مبنای پول پاشی اوه. آقا این من ناظر شورای تو منطقه سه هستم آقای دکتر، ناظر منطقه. الان بر مبنای این نامه آی طاهری، این برگه‌ای که دادن به من امضا کنن نکردم، براتون میخونم. یه مسجد 7 میلیارد تومان، یه مسجد 6 میلیارد تومان. خبرنگار بیاد عکس بگیرید از برگا. یه مسجد دیگه 5 میلیارد و 200، یک مسجد دیگه 6 میلیارد تومان، یک مسجد دیگه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان، یه مسجد دیگه 3 میلیارد و 800 میلیون تومان، یه مسجد دیگه 3 میلیارد و 700، بغلش هم 2 و اینا هست. چرا این کارو دارید میکنید؟ پول پاشی میکنید؟ جلو کارتون رو بخوام بگیریم مخالفت میکنید؟ میگید آقا ما رو محکوم میکنید؟ من چی نمیام.

سلام به همیهنان عزیز، در هر کجا که هستید این هفته 20 ژوئیه 2026 برابر با دوشنبه 29 تیر ماه 1405 تو رابطه با 4-5 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی که عباس عراقچی وزیر خارجه گفته بوده که جاسوسان این کشور به اصطلاح که اسرائیل خیلی نفوذ داشتن در بیت رهبری، یعنی ما تو این چارچوب با صحبت های کرده خیلی هم عجیب غریب است، برای اولین بار هست حتی در اون رژیم نقد خواهد شده. تو این رابطه صحبت خواهم کرد که چرا این مصاحبه کرده و چه اطلاعاتی داده و علل این مصاحبه چیه، چون این خیلی دسترسی داره به رسانه های دیگر. چرا با جواد موگویی که از امنیتی های رژیم هست از این زاویه اومده مصاحبه کرده از این کانال؟ بعد در رابطه با جنگی که تبدیل شده به یه جنگ بی هدف از نظر من، که حمله میکنن به زیر ساختا و این از نظر من محکومه و مردم آسیب خواهند دید تو این چارچوب، از این زاویه میگم بی هدف، چون تفاهم نامه هست. هدف ترامپ فقط رسیدن به این تفاهم نامه است، این تفاهم نامه ای که بول پزشکان هم همه بندهاش به نفع اونا بوده، این دستگلی که خود ترامپ آب داده و حاصلش دیدیم که گفتیم که این تفاهم نامه قابل اجرا نیست حتی با این همه امتیازات. کوتاه در رابطه با جی دی ونس صحبت خواهم کرد که هفته قبل گفته بود که خیلی ها ایزن مایک پنس یا مقامات خود کشور آمریکا و حتی اسرائیل خیلی ضد اسرائیلیه، خیلی ضد نتانیاهو هست و این دولتش. گفته بود اینا جنگ طلبن، میخوان ما رو بکشونن به جنگ. بعد بهشون گفته بود که مثلا برن به جهنم. به نوعی خطاباش به مردم ایرانم بوده، چون بسیاری مردم از ضرباتی که آمریکا و اسرائیل به رژیم زدن در رأس اون خامنه‌ای خیلی استقبال کردن از این جنگ، حتی امیدوار بودن که اگر این جنگ خوب پیش بره چتر حفاظتی ایجاد بشه مردم میتونن بیان تو صحنه، و به همین دلیل میگه برو به جهنم. بخشی هم عطف مردم ایرانه، عطف اکثریتش. سپس در رابطه با رژیم و پروژه رژیم در واقع که تو این 3-4 روز اخیر از جمعه شروع شد، من جمعه در جلسه بودم که در سایت ورزش 3 که مال رژیم رو انعکاس میده، خود بیرانوند یک به اصطلاح نوشته داشت علیه علی دایی. از نظر من این نوشته و این حرفایی که زده عطف به بیرانوند نیست، این یه پروژه وزارتی، پروژه رژیمی علیه علی دایی و سایر سلبریتی هایی که مردمی هستند و همیشه در کنار مردم بودن. و بعدش یک دو روز بعد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال که شکست خوردن، عود شدن از جام جهانی، این هم اومده به میدان علیه عادل فردوسی پور حرف زده. اونجایی که حرفای شخصی کنار تو اونا میشه فهمید، اما اونجایی که عطف به رژیم هست و جنگ هست و نایستادن در کنار مردم حکومتی، اون چیزی که خودشون میگن یعنی ایادی رژیم، اینجا به نظر من با سوسه دواندن سعی میکنه که مواضع علی دایی رو که در جنگ در خدمت رژیم نبود یا در جاهای دیگه یا در انقلاب ملی اینا رو مطرح کنه. به نظر من اینو داره برجسته میکنه، لانسه میکنه علی که علی دایی رو و یا فردوسی پور و غیره اینا رو تو چارجو ببینیم، اینا با حاکمیت نیستن، ضد حاکمیت هستند، اینجوری میخواد اینا رو بده زیر تیغ. اینم بحث مهمی است، اصلا بحث صرفا بحث فوتبالی نیست، بحث راجع به همین انقلاب، همین جنگ، همین فضای سیاسی کنونی که رژیم میخواد همه رو تارمار کنه، حالا این بار با این بیرانوند و قلعه‌نویی. یک واقعیت هم است، آنچنان میگویند جنگ
انگار که اون چیزی که فهیمه خضر حیدری هم گفته بوده، بعضی ها شعار میدن این مخالفین، یعنی ماها جنگ جنگ تا پیروزی، ما رو میذاره کنار خمینی که این شعار رو میداد، یعنی ما هم جنگ طلبیم عین خمینی. این در حالی که اگر رژیم اهل صلح و مذاکره بود 48 سال وقت بود، اگر اهل صلح و این تفاهم نامه بود این 14 ماده به سود این رژیم بود، همچنان که پزشکیان هم گفت هر 14 بندش بند بندش منافع ما اونجا لحاظ شده بود، همین دیروز گفته. پس ما میبینیم که سیاسیون یا مخالفین پهلوی که بیشتر این طیف هستند در یک انحراف آشکار اینو به عنوان پروپاگاند استفاده کنن بر علیه نیروهای ضد خودشون، به جایی که رژیم رو جنگ طلب بنامند، بدانند و معرفیش کنند، ما رو و نیروهای مخالف خودش رو جنگ طلب میدونند و رژیم بالاترین استفاده رو از این نظری داده و ازشون تشکر کرده. قرار نیست که از تک به تکشون تشکر کنه. همین که چند نفرشون تشکر کرده، اینا رو اپوزیسیون با شرف مثبت و غیره میداند و بهشون زنگ میزند، خب معلومه که اوضاع در چه وضعی داره پیش میره. اولین صحبتم در رابطه با جاسوسان اسرائیل در بیت رهبری است که این مسابقه جواد موقوعی عنصر اطلاعاتی رژیم امنیتی رژیم داشته با عباس رخچی. واقعیت اینه که پیش از این که بریم سراغ حرفاش کوتاه مدت، چون من روزهایی که مثل امروز دوشنبه هست من یک ساعت وقت دارم و وقت کمه، اگر جا داشته باشه اینو پنجشنبه بهش مشروطتر خواهم پرداخت، چون از نظر من اهمیت بالایی داره حرفایی که زده شده، بعضا اسناد خبر و حقایقی که از درون رژیم اومده بیرون. سایت تاپناک که مال محسن رضاییه خودش هم تعجب کرده، گفته هدف عباس لاخچی از این مصاحبه عجیب چی بود؟ میگه که وزیر خارجه است و چون این جایگاه و این سمت رو داره به آسانی میتونه از هر رسانه و تریبونی بیاد صحبتاش انجام بده، اما در اقدام عجیب و غیر حرفه‌ای ترجیح داده که جایگاه متهم که در جایگاه متهم در مقابل یک شخص حقیقی قرار بگیره و مصاحبه انجام ده که سراسر گاف اطلاعاتی و امنیتی و پاسگل به رژیم صهیونیستی از اون خارج شده. اینا حرفای سایت تاپناک وابسته به محسن رضایی که الان مشاور مجدبا خامنه ایست، این روستا داره جلا میده. تأکید میکنه که اهمیت این اظهارات عباس رخشید در شرایط جنگی فعلی که این تهاجمات هست باعث شده که همه رسانه ها اینو انتشار بدن، اما مرور بریده های این مصاحبه، بریده شده های نشان نشان میده که برای تیم تولید کننده این محتوا مصاحبه کننده بیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته. یعنی من خودمم جای تعجب داشت که چرا این تیکه بریده دادن، بعد گفتن که یک شنبه شب پخش میشه، بعدش هم بریده بود، یعنی از ابتداش رو نبود. البته هر مصاحبه رو خب نیاز به مونتاژ توش هست، ولی حرفای بریده این جای ابهامات بود، این هم روش انگشت گذاشته که میگه اما با انتشار این مصاحبه این معلوم شده که اینا اهداف مصاحبه کننده پیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته، یعنی اون نیرویی که مصاحبه کرده. من چنین فکر نمی کنم، یعنی عباس لاخچی هم بی خود تو دام نیفتاده که، اینقدر ساده هم نیست که، از قبل تنگ تکلیف کردن، همه چی رو تنگ تکلیف کردن با هم دیگه، پس یک دست بوده. حتی میگه
اون قبلنا اون ماجرایی که بود که اجازه پخش نیافتن مصاحبه همین عباس رخشی با همین مستندسازی یعنی جواد موگویی رو در صدا سیما اجازهش ندادن، میگه اما با انتشار این مصاحبه اخیر مشخص شد که صدا سیما در اون مقطع چه تصمیم درست و استراتژیکی رو در راستای منافع ملی کشور اتخاذ کردن. یک جنگ و دعواهایی هست در درون رژیم، باندهای مختلفی هستند چون اینا مافیایی هستند، بر اساس اون ساختار مافیاییشون حافظ منافع خودشون هستند و به اصطلاح که به همین دلیله که واکنش های مختلفی از این مصاحبه در درون رژیم هم بازتاب داده شده که برای خود ما این مصاحبه حائز اهمیت است. عباس رخچی میگه که جاسوسان اسرائیل در بیت رهبری بودن. این مصاحبه نرمال نیست از نظر من. تا به حال کسی که سر کار بوده، کارگزار بوده، تو این حاکمیت بوده، اونم تو این سطح چنین حرفایی رو نمیزنه. مخصوصا کسی که مثل عباس رخچی در تنگنای وزارت خارجه بودن، ناگزیر شدن این رو بیارن. پس از اون علی عبداللهی که تو جریان رئیسی و همزمان با اون کشته شد. خود عباس رخچی از وجود حفرهای امنیتی تو حکومت خبر داده، میگه هنوز این احتمال هست که در ردههای بالای حکومت حفره امنیتی وجود داشته باشد، هنوز این احتمال هست و میگه با اشاره به اون وجود اون عوامل که تو بالاترین سطح این نظام بودن. پیش از این گفته که نفوذ فقط گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی ها هم هست، در جهت دهی به فضای روانی هم هست. به طب وقتی اینجوری حرف میزنه دیگه این عطف به یک فرد نمیشه، تک نمود نیست، یک جریان، یک طیفه در تصمیم سازی، در تصمیم سازی هم هستن. از نظر من خب اگر چنین چیزی هست، عباس رخچی وزیر خارجه است، از صبح تا شبم در کنار این امنیتی ها و قالیباف و دیگران هست و با اینکه خوش گفته من ما تا حالا مجدبا رو ندیدم، حالا به هر دلیلی نرف زده، شاید میخواد به لحاظ امنیتی رد گم کنه، ولی این فقط حرف عباس رخچی نیست، اینقدر آدم نادان ناگاه و یا لوده نیست که اومده این حرفا رو زده. واقعیت چیست؟ میگه هنوز هم هستند. از نظر من این یک بخشش بر میگرده به وجود اختلافات درون این سیستم. در رأس اونا جبهه پایداری هست و که ضد اینا هستند. در تجمعات حکومتی شبانه هم که این اواخر بود، یه چند مدت جمع شد، دوباره الان شروع شده راه اندازی کردن، اونا اونجا ضد این مذاکره تفاهم بودن. این اختلافات تا سطح مجلس خبرگان هم از تا جایی که 66 نفر بعد گفتن 63 نفر بر علیه این مذاکره و تفاهم نامه حرف زدن، که علیرضا عرافی هم که خودش در اون جایگاهی بوده که میتونسته رهبری بشه، ولی مجدبا ببخشید، ولی عباس رخچی اینجا دقیقا گفت ما بهتر انتخاب کردیم که مجدبا بود، چون این مجدبا که اومد سیستم از جاش تکون به اصطلاح نخورد و دیگران هم فهمیدن که همون ادامه خامنه‌ای هست خود مجدبا. منم همون زمانی که این انتخاب کردن تو اینجا تاکید کردم که علت اصلی هم همین هست. بعد افرادی هستن مثل حسن روحانی، حتی احمدی نژاد تو تشییع جنازه خامنه ای آمد، تو مراسم به اصطلاح یاد بودی که گذاشته بودن غیر اینا که عکساش هم هست، که آنجا آمده و شرکت کرده. پس حسن روحانی هم هست، چون
حسن روحانی فقط یک فرد نیست، یک طیفه، یعنی اون کارگزاران سازندگی و غیر اینا رو همه رو تو دستش داره، یعنی همون طیف هاشمی رفسنجانی. به همین دلیل که این حرفا رو زده، حتی خود حجت الاسلام رسایی که خیلی تندرو هم از همین جبهه پایداری هم است، صریحا قبل از اینکه مجتبی انتخاب بشه اونجا میگفت که اصلا خود آقا، یعنی که یعنی خود خامنه‌ای گفته که ما رهبری وراثتی نداریم و فلان اینا، اینو زیر سوال برده بود، یعنی از قبل مخالفتش اعلام کرده بود. و به طب وقتی چنین مخالفینی در درون این رژیم دارن، اینو باعث فهمید که اینو دارن آمادسازی میکنن برای آینده. اگر خود خامنه ای زنده بود به طب نیازی به چنین مصاحبه نبود، چون عمود خیمه نظام بود و فصل خطاب بود. مجتبی الان از چنین خصلتی برخوردار نیست که فصل خطاب باشد، چون تازه به قدرت رسیده، هنوزم پیداش نیست، علنی نیست و آسیب دیده هم است اونطور که خودشون که میگن. و به همین دلیل اون ظرفیت و توانی که خامنه ای داشت یا پیش از اون خمینی داشت، اصلا قابل مقایسه تا با خامنه ای هم نیست. این فقدان باعث میشه که از الان عباس عراقچی که مدید صحبت رو میکنه راه رو باز کنه برای یه سرکوب در آینده با مخالفین خودشون. همچنان که وقتی خامنه اومد نیازمند سرکوب آیت الله منتظری بود، نیازمند سرکوب اون مخالفین خودش بود، مثل آذری قمی که مرجع شده بود. یعنی نمیتونست خامنه ای باشه و منتظری هم برای اون حرف بزنه، مرجعیت اون و رهبری اون رو زیر سوال ببره یا ایزن دیگران. پس بی خود نبود خامنه ای اون حسرا رو، اون فشار رو باید طول منتظری آورد، یا حتی با هاشمی اون رفتارها رو کرد، چند بار صلاحیتش رو رد کردن. صلاحیت چه کسی بوده تو این رژیم که رد نشده؟ همین پزشکیان تو ریاست جمهوری قبلیش رد صلاحیت شد، تو انتخابات مجلس رد صلاحیت شد، این بار این به عنوان رئیس جمهور وفاق ملی تو، چون نیاز خود خامنه ای بود، همه چیز با فرمان خامنه ای بود. بعد گفته که توی اون حمله ای که عباس مثلا عراقچی گفته که حمله که تو نوسفند بوده، اونجا علاوه بر خود شخص خامنه ای، خود شمخانی هم بوده، محمد شیرازی بوده، دو مقام نظامی و علی اصغر حجازی و مقام های امنیتی بسیار نزدیک به خامنه ای هم هدف قرار گرفتند. از میون اینا فقط اون حجازی زنده مونده که اونم به اصطلاح جدیدن به اصطلاح که مطرح شد و اومده خودش رو که نشون داده، چون تو این 4 ماه پیداش که نبود، حتی میان زخمی هم شده بوده. واقعیت اینه که نفوذ درون این رژیم رو قبلا یونسی وزیر اطلاعات پیشین هم که گفته بود، سال 1400 گفته بود که نفوذ موساد در کشور، نفوذ سازمان موساد در این کشور نگران کننده است، مسئولین نگران جان خودشون که باشن. حتی اون زمان گفته بود که آن سازمان های جدید و موازی که وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کند مشغول کنترل و مبارزه با خودی ها شده بودند،

بود که مهدی خلجی هم تو بی بی سی هم تو صدا آمریکا اومد خامنه ای رو قهرمان نهادسازی نامید، انگار که این شخص یه صفت مثبتی داره، میشه از صفات مثبت چون قهرمان به این اطلاق کرد. میبینید کسایی که به عنوان تحلیلگر پژوهشگر مخالف این رژیم میارن به خورد این رسانه به خورد مردم میدن چه کسانی هستن؟ حالا گندش همین دو هفته بعد زده بیرون. خود جواد موگویی که از اون حزب اللهی هاست، یه مستندسازه که توی مصاحبه خودش توضیح میده که علاوه بر اون جلسه ای که خامنه ای با مقامات دفاعی کشور در این روز، یک جلسه بسیار مهم دیگر هم به اصطلاح که برقرار بوده، جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات، یعنی لایه دوم، یعنی تمامی معاونت ها به غیر سرش، حالا سرش هم که خطیب بود اونم بعدن زدن، یعنی خطیب که زدن خیچ از اطلاعات بود، معاونینش هم زدن، یعنی از اطلاعات سرانش و الان هیچ کدوم زنده نیستن. میگه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات در ساختمان های دیگری در بیت بود که همونجا اونا رو کشتنشون. خود عباس رخصی میگه که اگر 10-12 روز زودتر این مذاکرات رو شروع کرده بودیم، الان لاریجانی، خطیب، اصلوی، فولاد مبارکه رو ما داشتیم و اینا کشته نشده بودن. یعنی غیر مستقیم تلویحا داره کشته شدن این افراد و این ضربات رو میندازه گردن اینها که ضد این مذاکره و تفاهم بودن، یعنی هم خبرگان، هم پایداری و هم هر کسی که تو این چارچوب هست. یک واقعیتی هم هست راجب انقلاب ملی که خیلی ها با خونشونی ها بحثای انحرافی را انداختن، خونشویی کردن و پهلوی را مقصر میستن در این کشتار، سهم قائل بودن در این کشتار براشون. خود این جواد موگویی که به این عباس لاخشی میگه، که اونم تایید میکنه، میگه من خودم شاهد بودم که تو مشهد اصلا شهر فرو ریخته بود، میگفت شهر 4-5 ساعت کاملا در دست مردم افتاده بود، میگفت سیل جمعیت زیادی اومده بود. عباس رخشی هم تایید میکنه، یعنی اینا انقلاب دیده بودن، سرنگونی دیده بودن که اون کشتار رو راه انداختن، یعنی حضور میلیونی رو فقط یه حرف و ادعای کلی نیست. هر جایی که میریم منهای ویدئوهایی که هست اونم تو اون کشتارها اونجوری فیلم برداری کردن، خیلی هاشم کشته شدن یا زخمی شدن یا زیر تیغن، اون فیلم هایی که اومده بیرون واقعیت های همون انقلاب ملی بوده که تو 18-19 دیر با اون کشتار سرکوب شدن با همکاری نیابتی هاش. حالا همون نیابتی هاش تو خارج کشور شعار نه به جنگ میدن، متاسفانه گروه های سیاسی ما بعضی هاشون که قبلا اصلا این نظر نداشتن، این بار یک دست همه نه به جنگ میگفتن و یه سوس هم گوشتن کنارش، نه به رژیم. اگر نه به جنگ بگین، همین که بگین نه به رژیم کافیست، بایستی بگین آقا این رژیمی که مسئول جنگه. مگر تو همین جنگ اخیر که الان نهمی شبش هست، میریم تو دهمی شبش، کسی که آتش بس نقض کرد همین رژیم نبود؟ جالبی که یه ویدیو هست در تلویزیون های رژیم که میگه ببین ما خودمونیم، ما خودمون که مثلا که میدونیم آتش بس این بارو ما نقض کردیم، ما به اون کشتی حمله کردیم و جنگ شروع شد. پناه کردنی که نیست، رژیم نمیتونه حتی به این تفاهم نامه‌ای که هر 14 مادهش اکثرا میگن که به سود این رژیم هست حتی به این تن بده. چرا؟ این چراش جوهر همه چیز هست، چون جوهره و ماهیت وجودی این رژیم، ذات این رژیم صلح پذیر نیست، رفرم پذیر نیست.

حتی فرقه رجبی که اصلا اساس و بنیادش بر جنگ خارجی و سرنگونی رژیم چیده شده، چه با کمک صدام چه با کمک آمریکا، این بار میگفت جنگ به سود ملت اینا نیست و شعار صلح میداد. جالبی که ما 36 سال اونجا بودیم، اساسا استراتژی سازمان به گفته خود رجبی حتی پسا صدام، اون زمان که اصلا میگفت که چون صدام با این رژیم میجنگید ما رفتیم اونجا، اونجا به ما امکان میداد کمک اون میکرد بر علیهش به لحاظ نمیدونم سیاسی نظامی، حتی لوجستیک اصلا وحشتناک، توپ و تانک و سلاح و مهمات و غیر اینا و ترابرش. وقتی این 4-5 ساعت شهر مشهد افتاده و دست مردم، این عباس رخشی هم تایید میکنم. پس در اینجا چون فرصت نیست من کوتاه گفتم، باز به این خواهم پرداخت در روز پنجشنبه، زوایای دیگرش رو به اصطلاح که بررسی میکنیم، چون به نظر من مسائلی توش هست، نه اینکه خیلی چیزا باشه، نه همون چیزهایی که گفتن اونو میشه این پازل ها رو تکمیل کرد، میشه جواب این نیروهای انحرافی که به جایی که علم کنن انقلاب ملی رو، پرچم کنن خون این کشته شدگانی که 40-50 هزار تار بوده، تمام تبلیغاتشون رو میگفتن یا صداگذاریه که به سود پهلویه، اون تظاهرات جنگ دواش این بود، یا اینکه این آمار کشته ها زیاد دادن، یا اینکه پهلوی هم عین خامنه سهیمه به هر درصدی که است، بحث رو بردن رو اینا. چرا؟ نمیخواستن انقلاب ملی مطرح بشه چون رهبریش با پهلوی بود. این به نظر من جرم هست، جرم هست از نظر من، هر چی بریم جلوتر خیانت هست، خیانت به این مردم و به این میهن است. میفهمید چی میگم یا نه؟ ما آدم نیستیم که از سر راه آمده باشیم و هم حرفه خودمونه بریم شغل و زندگی خودمون داشته باشیم، هم بیایم یه سری نظرات بدیم، یا سابقه داشته باشیم در این رژیم، یا خبرنگار قبلا این رژیم بودیم و تمایلات اونجوری داشته باشیم به سمت این رژیم. ما از کف خیابون از میان مردم اومدیم بیرون و به همین دلیل حرص جوش میزنیم برای سرنگونی این رژیم. مسئله بعد آمریکاست و از نظر من تو این 9 روزه یه جنگ بی هدف، بی استراتژی، از نظر من بی راندمان که هدف قرار داده زیر ساختای این کشور رو، کشوری که فقط متعلق به این رژیم نیست، این رژیم فقط حاکم میشه، اهرم های قدرت داره، ولی وقتی زیر ساختا رو میزنی حتی نمیتونیم بگیم 50-50 رژیم میزنی 50 مردم میزنی، نه اینجوری نیست، چون منافع مردم هم هست، آب، غذا، هوا بخشای زندگی مردمه. این مردم رو با این زیر ساختاگی میزنی از هر حیثی میاد و زیر فشار قرار میده، در تنگنا قرار میده، اونم توی این وضع گرما با بی برقی و بی آبی و گران شدن کالاها، با یک دلاری که رفت رو 195 همین دیروز بود، 195 بی خود نبود که بازار علادین هم همین هفته قبل یک تظاهرات داشت، یک اعتصاب داشت. اینا علائم هشداریه. این جنگ بی هدف فقط برای اجرای تفاهم نامه‌ای که خواست خود ترامپ است. حالا همین امروز سخنگوی وزارت خارجه گفته که همین صبح امروز تو نشست بس خبریش که کشور قطر یه طرح آتش بس 10 روزه ارائه داده که بیان بشینن پایین. عباس چیز میبخشید، سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی اینو رد که نکرده، گفته که این به ما اعلام شده از طریق میانجی ها، اما در حال حاضر اجازه ورود به جزئیات اون رو من ندارم. معلومه داره که بس که میشه.
اما این طرح واقعیه، از طریق رویتر هم اعلام شده. بعد اما سوالی که هست، حتی ازش پرسیدن که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که اونا هم آمادن که برای دیپلماسی و به اصطلاح این گفتگو با خود تهران قرنا نظرش خواستن. گفته ما این آمادگیشون رو بارها دیدیم و امتحان کردیم. وقتی که آمریکا سخن از دیپلماسی میگوید، منظورش تحمیل ارعاب، تهدید و تحریم است. و گفته که ایالات متحده، از خود مارکو روبیو گفته، کماکان همین زب کماکان از راه حل دیپلماتیک سیاسی استقبال میکنه. من خودم تعجب کردم، اینو از روبیو شنیدم. معلومی که روبیو نرفی میزنه مستقیم حرف ترامپ هم است، چون وزیر خارجشه تقریبا بین جنها خب به اصطلاح تند بود، علیه این تفاهم نامه بود. پس الان ما تو این وضعیتیم، یعنی تو وضعیتی که معلوم نیست فردا چی میشه، یعنی میریم به سمت جنگ، یه جنگ سنگین و فراگیر با هر راندمانی که خواهد داشت، یا صلح و آتش بس و بازگشت به اون تفاهم نامه هست. از یه طرف خود ترامپ هم یک نظرسنجی تو رابطه با تفاهم نامه که با جمهوری اسلامی کرده، اینو بازنشر داده که گفته بر پایه این اکثر رای دهندگان از تفاهم نامه پایان جنگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن. خب معلومه که ترامپ هم دنبال پایان جنگ داره، اینم بازنشر میده. حالا این سایت رو بایستی که چک کرد که چطور این نظر یعنی چطور این نظر سنجی رو انجام داده، ولی به طبع خاص عمومی مردم آمریکا هم همین هم است. گفته بیش از 60% 64% که رای دهندگان از این طرح پشتیبانی کردن، این تفاهم نامه، 24% هم که مخالف اون بودن. همچنین گفته که محبوبیت آقای ترامپ هم در جوان 8 واحد افزایش پیدا کرده. خب اینا تبلیغات. حالا اون 8 واحد ممکنه برگرده به این تفاهم نامه که قیمت سوخت نفت و بنزین پایین آمد. ولی ترامپ این حرفا رو زده، انگار که ترامپ فراموش کرده که تو همین تقریبا 10 روز پیش که گفته بودی که اون زمانی که اون 3 تا کشتی رو، اون زمانی که اجلاس ناتو بود تو ترکیه، ترامپ هم اونجا بود، رژیم به 3 تا کشتی حمله کرد، همین سپاه پاسداران، اونجا گفت آتش بس تمام شده، ما دیگه وارد تعامل با این رژیم نمیشیم و کار خودمون رو میکنیم. پس چی شد؟ معلومه که ترامپ هنوز در فکر و ذکر پایان جنگ، اینو براش ارزش قائله و نمیخواد وارد هزینه بیشتر از اینی بشه تو رابطه با این رژیم. حالا در رابطه با این جنگ بی هدف، از نظر من جنگ بی هدفه، چون تو 3 تا خواسته داشتی که هسته‌ای غنی‌سازی نداریم، 3.5%، 1% غنی‌سازی 0، نیابتی و موشکی، همه رو حذف کردی. این دیگه هدفی توش نیست، این دیگه منافعی برای مردم نیست. غنی‌سازی باشد، به هر درصدی که باشد، باز هم همون آش و همون سرکاسه، یعنی بر میگرده باز، حتی اگر از بین راته باز به ازای میسازه چند سال بعدی که دیگه این ترامپ هم نیست، حتی ترامپ هم زنده هم نیست، زنده هم باشه کاری نمیتونه بکنه، در نه اینکه اصلا حاکم هم باشه، باز این روند رو خواهد رفت. به همین دلیل من نظرم اینه که در این شرایط یا ما به سمت آتش بس به اصطلاح میریم، یعنی اجرای اون تفاهم نامه، یا شروع جنگ وسیع‌تر و گسترده‌تر تا این تعیین تکلیف بشه، تا سرنوشت این تفاهم نامه و این هسته‌ای و حالا نیابتی و مشکل هم که مثلا ترامپ گوش کنار، این سرنوشت باید
رقم بخوره بین ترامپ، آمریکا و این رژیم. اما یک چیز از نظر من کاملا معلوم و خیلی واضحه، اگر جنگ گسترده بشه این دیگه خواست آمریکا و ترامپ نیست، این خواست ناشی از عملکرد و ماهیت این رژیمه که فقط در جنگ میتونه زیست پیدا کنه. از قضا یکی از این کارگزاران رژیم هم بعد خواهم پرداخت گفته که اگر جنگ بریم کنار قیام مردم شروع میشه. از اینم میترسم، همون 4-5 ساعتی که مشهد در دست این رژیم نبود. خطای ترامپ، خطای مهلکش که میره به سمتی که مهلک به اصلاح شدن و بودن، در تفاهمنامه 14 ماده‌ای بود. این تفاهمنامه به رژیم این چشمانداز داد که این داره خیلی کوتاه میاد، خیلی امتیازات میده. این رژیم رو جریتر کرد، وحشیتر کرد، حریستر کرد که میتونه بیشتر کسب کنه از این اگر مقاومت کنه، اگر تاباوری کنه. تاباوری به دو منظور، یکی تاباوری در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل، دوم یه تاباوری هم میگن یعنی تاباوری جامعه، یعنی مردم قیام نکنن بر علیه من. جامعه، کف جامعه چقدر تاباوری داره؟ خطای ترامپ تو همین جا بود. اگر نمیگفت همین جیدی و ترامپ که یه هفته دیگه جنگ تموم میشه، مگه بی خود بود؟ جنگ اول رفته، جنگی که به اصلا 40 روزه هم بود، 30 روز تحمل کرده، 32 روز تحمل، خب یه هفته هم تحمل خواهد کرد. این رژیم نصف ایران هم بره، نصف جمعیت هم بره، اصلا براش مهم نیست، ککش نمیگزه. تازه از کشته شدن اینا استقبال میکنه، میگه شهادت، این همه خون دادیم تا کشور رو حفظ کنیم برای اسلام و برای خدا و غیره اینا. آمریکا الان از نظر من در این جنگ که شده باید امتیازات بیشتری بخواد و حتما هم که میخواد، به اون چیز قبلی پایبند نیست، چون دیده که این رژیم برداشت‌های خاص خودش رو میکند از اون تفاهم نامه، به هیچ چیزی هم حداقل ها هم پایبند نیست که تو این توافق بخواد حساب پس بده. وقتی آمریکا اجازه وارد شدن اسرائیل به جنگ رو هم نمیده، دو سه بارم جلوش گرفته، اسرائیل آماده است، سرتراشیده هم است، یعنی این جنگ سمتی جز تفاهم، جز مذاکره، جز معامله با رژیم نداره. و الا اگر اونجور که خود ترامپ میگفت، دو روز قبل هم گفته بود، میریم به سمت یک جنگ وسیع گسترده، های اینجوری بود، آقا جون اسرائیل آزادش کن که حمله کنه. همین که نمیذاره، یعنی سمت و جهت اصلیش تا این لحظه تفاهم سر همینم، قطر که فی سبیل الله نرفته فقط برای کشور خودش که زیر موشک نباشه، اون آتش بس 10 روزه رو پیشنهاد بده، حتما با طرفهای خود غربی و آمریکایی در ارتباط است. حتی یک شاخص دیگر، اگر ترامپ و آمریکا با کشته شدن اون دو سرباز، که سرباز سومم معلوم شد که دی ان ای اش رو چک کردن از اون آثاری که باقی مونده بود، چون میگفتن گم شده، من تو ذهنم گفت غیر ممکنه گم بشه، احتمالاً طوری زدن که نمیتونن جسدش رو پیدا کنن، نمیخوان که بگن اونجوری نابود شده، یه تکه‌ای رو پیدا کردن از دی ان اش که فهمیدن که بله اون سرباز سومم کشته شده. واکنشی که آمریکا به ویژه خود ترامپ داشته بسیار ضعیف و ذلیلانه بوده، چون گفت که آره من وقتی شنیدم خب اظهار تأسف کردم براش، در حالی که قبلا اگه یه سرباز میداد که میگه من تلافی میکنم، نه من فلانش میکنم، فلان گفت من ناراحت میشم که اینا رو که اینجوری مثلا که میبینم. معلومه که وقتی 3 تا سرباز تو رو کشتن، تو اردن هم حمله کردن، میگن هلیکوپترها زدن، هواپیما تا اونجا که زدن و ناگزیر شدی اونجا هر چی داشتی پرواز کنن برن تو فرودگاه های خود کشور اسرائیل، تو نمیخوای واکنش نشون بدی، به چندین پایگاه تو حمله کردن، داری تخلیه میکنی پایگاه هایی که توی حوزه خلیج فارس داشتی، وقتی حمله نمی کنی، وقتی این توازن در پاسخ ها نیست، معلومه این رژیم
هم امروز هم شلیک کرده، باز هم شلیک خواهد کرد. اگر که جنگ تو این 48 ساعت آخر کشیده به شهرها، یعنی از نوار ساحلی خارج شده، از شهرهای ساحلی بس خارج شده و کشیده به نمیدونم تو آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اصفهان، شیراز و یکی دو شهر دیگر، حتی تو تبریز پایگاه موشکیشون رو زده. از موج انفجار و اون آتش انفجاراتی بوده، معلوم بوده که اونجا پایگاه های موشکیشون رو زدن. اما این آمریکا، این ترامپ گفت که ما زیر ساختاشون رو خواهیم زد. اومد فقط نوار ساحلی رو بخش هایی رو زد. منهای تبلیغات دروغینی که خود رژیم عنوان میکند، محیط زیست زده، نه فلان زده، نه، اینا تبلیغاته که رژیم اونا پوشیه برای پایگاه های موشکی و غیره. یه جا ممکنه اشتباه کرده باشه عین خود مدرسه میناب، ولی تو اینجور جاها همش که نمیشه اشتباه پیه اصلا که اشتباه زده باشه، چون رژیم از مدارس هم به عنوان بازداشتگاه، زندان و حد مرد شکنجه استفاده کرده تو همین قیام ها و انقلابات. پس واکنشش تو رابطه با صدا سرباز بسیار ضعیف بوده. این نشون بده که همون آتش بس 10 روزه تو این مسیر دارن حرکت میکنن. روبیو هم همینو گفته و جدی واس هم همین رو میخواد، منتها جدی واس دیگه زده به سیم آخر از اینکه عده‌ای مخالف این تفاهم رو و مخالف این آتش بس هستن، اونا رو متهم میکنه که میخوان تخریب کنن این تفاهم نامه رو، از بینش که ببرن، اینا رو جنگ طلب معرفی میکنه و که اینا مخالف منافع آمریکا و اول آمریکا بس هستن. و به هم دلیل در بحث‌های بعدی خواهم گفت یه افشاگری هم تو رابطه با جدی واس داشتیم که اون زمان خود جدی واس گفته بوده اینا برن به جهنم. واقعیت اینه که حتی بحثایی هم هست، این اطلاعاتی که جدیدن رژیم کسب کرده، این پایگاه ها رو مخصوصا به اصطلاح تو اردن که رژیم میگه ما از ایادی محلی کسب کردیم، آیا این اطلاعات رو چین و روسیه دارن ارائه میدن که به رژیم؟ من چیز عجیبی نمیدانم. خب اینا منافعشونه که این جنگ طول بکشه، امریکا سرگرم اینجا باشه یا هر چقدر که میتونن زمینگیرش کنن اونجا، چون این هم به سود روسیه است و هم به سود چین. چین میتونه که نفتش رو از جاهای دیگه هم تامین کنه. به همین دلیل چین همین امروز یک پیامی داده که توسط به اصطلاح که وزیر خارجشه که چی خواستار احترام به حاکمیت و امنیت عربستان شده. سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار احترام فلان فلان شده و دیگر کشورهای منطقه در جریان جنگ با آمریکا و خود این جمهوری اسلامی که هستن، این حرف با عملش نمیخونه. از طرفی همین چین حمله رژیم به عربستان سعودی را محکوم کرده که باید خویشتنداری کنه. فقط عربستان را محکوم کرده، جای دیگر که یتر نکرده. اینم از نظر من برای راه فراره، چون نمیتونی این خواسته رو داشته باشی، این موضع رو داشته باشی، اما در عمل هیچ کاری نکنی تو این رابطه. بعدم گفته که چین با حملات علیه تأسیسات غیر نظامی کلن مخالفه و حاکمیت و امنیت عربستان و دیگر کشورها باید محترم شمرده باشه. حملات علیه تأسیسات غیر نظامی یعنی آب شیرین کن، اون منابع سوختش و مدارسش و غیر اینا، نه اینکه پایگاه های آمریکا رو نباید زد، اینجا توشون نیست. پس موضعش خیلی معلومه. اینم معلومه که برای رفع ابهام و به اصطلاح تیک زدنه که ما هم این حرف رو زدیم.
اینو به خورد عربستان بده و که دیگر کشورها. واقعیت اینه که من خودم مخالف حمله به زیر ساختا هستم، چون حالا به هر میزانی که شده میگن حمله به آبشیرین کن اونجاست بوده یا هر جای دیگه، خب اگر چنین چیزی باشه اینا مصداق جنایت جنگی هست. بعد اینا رو توی قوانین جهانی هم اینا خلاف به اصطلاح اصول جنگی هست و از نظر من ترامپ این اهداف غیر نظامی رو که میزنه، زیر ساختار رو که میزنه، یک هدف داره، کاملا زمینگیر نکرده اونجوری که تهدید میگرد برمیگردیم به عصر حجر. اصلا نمیشه که برگردیم به عصر حجر که تو قرن 21 هستیم. اما وقتی حمله میکنه به زیر ساختا تو نوار ساحلی، میخواد پیام بده به رژیم اینا نموده ها، یه چند تا اشانتیون ها، اگر تن ندی به تفاهم نامه، بر نگردی به میز مذاکره، اینو گسترش بدیم، میریم به ساخت اون زیرساخت های انرژی برق و غیره، اینا رو خواهیم زد. از نظر من اینا رو که حتی میزنه سمبولیکه، چون یه بحثی بود که نکنه داره این پل ها رو میزنه، جاده ها رو میزنه، ریل ها رو میزنه، بخواد مانع حرکت ستون های سپاه به نوار مرزی یا ساحلی که بشه، که بعدن بخواد تهاجم آبی خاکی کنه به خارک یا جزایر که دیگر. از نظر من نه، هر چقدر حساب کردم، چون تو جنگ اینجوریه وقتی که میخوان پیشروی کنن یا حمله کنن، راهها و اون پلهای مواصلاتی رو بمبگذاری میکنن یا میزنن که دشمن نتونه نیرو تجهیز کنه و وارد کنه به اون نقطه درگیری اصلی که نوار ساحلی است. اما از این تهاجمات من اینو درک نمی کردم، چون جاهای دیگه هم هست، راه فری دیگه هم هست. به زمامی که هدفش این نیست، اگر این بود باید ناوگانهاش می آورد، تجهیزات بیشترش می آورد، یه خورده آورده ها، F-16 و F-35 رو داره از اتحادیه اروپا منتقل میکنه به کشور اسرائیل، چون اونجا هم در امترن هم در دسترس دارن. حتی بسیاری از هلیکوپترها و هواپیماهاش رو از پایگاه‌هایی که تو حوزه خلیج فارس داده اینا رو منتقل کرده به کشور اسرائیل. بخشش حفاظتیه، بخشی هم نمیخواد این کشور ها درگیر بشن، چون حفاظتی از این منظور که اگه بزنن آسیب میمونه هر کدوم این هلیکوپترها و هواپیما، خب هزینه‌های بالایی صرف شده. یعنی وقتی میگیم جنایت که بسه جنگی، اگه به این زیر ساختا حمله بشه، این در صورتی که اون زیر ساختا کاربرد نظامی نداشته باشن، اینا جرم و جنایته و میشه در دیوان کیفری بین المللی اینا رو پیگیری کرد. خب ما میتونیم فکر کنیم که میخواد قطع ارتباط کنه، ولی الان میفهمیم که این نیست. اگه میخواد قطع ارتباط کنه، نبایستی پیام های صلح بده، روبیو بیاد این حرف بزنه. شاید این تو ذهنمونم، ته ذهنمونم مثلا بیاد، نکنه داره فریب کار میکنه، داره اجماع جهانی رو کار میکنه، اجماع جهانی رو بیاره پشت خودش تمام عیار و بیش از پیش، که این رژیم ما هر جور کوتاه اومدیم کوتاه نمیاد، پس شما هم بیان حمایت کنین. الان جهان بلا استثنا صورت مسئلهش باز شدن تنگه هرمز، این رژیمه که تنگه هرمز رو کرده به عنوان یک سلاح و گلوی این جهان رو داره فشار میده، باج میخواد. حتی کارشناسای خود رژیمم تو تلویزیونشون، یعنی تو صدا سیما، فکر میکنن که احتمال حمله
آبی خاکی هست به اون نوار ساحلی و حتی جزیره خارک. تو صدا سیما کارشناس روش اومده که میگه که یعنی اینا مشغول آماده کردن ذهن مردم یا نیروهای خودشون هستن برای سقوط این جزایر و اون به اصطلاح نوار ساحلی از ابتدا تا اون به اصطلاح سمت سیستان که بلوچستان. و حتی میگه که اون زمانم بسیاری از همین شهرها سقوط کرد توسط صدام، اما خمینی واسطاد و اون شهرها و اون جزایر رو پس گرفتیم ما. تداعی میکنه، مقایسه میکنه با دوران خمینی که اگر آمریکا هم اینا رو تصرف کرد باز هم میتونیم اینا رو به اصطلاح از آمریکایی ها پس بگیریم. واقعیت اینه که ترامپ دنبال یک عملیات سنگینی که بزرگ نیست، اگرچه دیروز گفته بود که ما دنبال یک عملیات بسیار بزرگتر از این هستیم، اما واقعیت اینه که پس از جام جهانی هم که همین دیروز هم بود که به اصطلاح که تموم شد، دیدیم که چنین اقدامی نیست با اینکه چنین حرفی زده. بعد گفته که این عملیات از دفعات قبل که بزرگتره. تو جام جهانی هم خب دیدیم که فضای عمومی هنوز کاملا یک دست نیست. مثلا رودرو کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا که بود، اصلا رفت اولین بار که اون کاپشو که بگیره، کاپ فردیشو، با ترامپ اصلا چشم به چشم نشد و سعی کرد از اون سری خارج بشه. حتی اون جایی که اون جام جهانی رو تحویل رودرو که داد، تمام تیم واسه دودن که اونجا مثلا اون جشن پیروزی رو که به اصطلاح برگزار کنن، وقتی خود ترامپ این کاپ رو داد بر رودروی، این سری گذاشت بعد این ترامپ داشت هدایت میکرد که از صحنه تیم به اصطلاح ملی که بره کنار، این توی اون جشن که نباشه، و ترامپ هم هی به اصطلاح تعلل میکرد که اینجا باشه. آخر سر اینو هدایتش کرد اون رفت، ولی با این حال ترامپ هم پر روی دیگه، خیلی دوست داره خودش مطرح بشه، عکساش، تصاویرش، یعنی اون نقشش باشه. اومده بود اون کناری ساده بود و اون تصاویرش بود. اما ترامپ تو حرف آره، ولی در عمل اون چیزی که ما شاهدشیم دنبال جنگ نیست، و به همین دلیل شاخصهایی که گفتم و این وضعیت به زیان مردمه. این رژیم نه تفاهم میکنه نه صلح میکنه و همین وضعیت هست. بالاترین زیان از نظر من، بالاترین زیان ادامه همین حاکمیت این رژیمه. رژیم تونست این موازنه رو برهم بزنه. تو دو جنگ اعتبارش از بین رفت، با فضاحت تمام رهبریش خودشون کشته شدن، اما الان داره این موازنه برقرار میکنه. همین که جرأت میکنه واسه جلو آمریکا برای تنگه ها، نه موضوع هسته‌ای، نه موشکی، نه نیابتی، کشتی ها رو یکی یکی میزنه میندازه، آمریکا فقط یه شبه جوابش میده، بعد میگه پایان عملیات، وای میسه تا رژیم دوباره حمله کنه، دوباره فردا یک عملیات کنه. قطعی یقین اگر رژیم فردا جوابش ندهد تو تنگه هرمز و کشور حوزه خلیج نزنه، آمریکا و ترامپ هم استوب خواهد زد، یقین کنید. پس ما توی این نقطه ایم. یکی هم جی دیفنس که یک گزارش اومده بوده توی گویانیوز هم چاپ شد، که این گزارش هم از نظر من حائز اهمیت است، که مامورین سرویس مخفی، یعنی اون نیروهای امنیتی خود همین جی دیفنس که معاون ریاست جمهوریه، از طبقات پرهزینه جی دیفنس میگن که به سطوح اومدن، میگن که اینقدر این تیم ناراضیه که میگه این مداوم ماموریت‌های ما رو زمانش تغییر میده، دقیقا تو دقیقه 90 میاد خواسته هاشو میگه و این خیلی پرهزینه است این خواسته هاش، و حتی رفتار شاهانه ای داره، حتی پسرشو میخواد ببره تو زمین گلف، میگه با هواپیما
مثلا اینو با هلیکوپتری که مختص جی دی ونس، یعنی معاون نخست وزیری، هزینه هاش هم که بالاست، یا هر خواسته ای که خانوادش داره که تو معاونین پیشین در دولت های ترامپ یا سایر رؤسای جمهور چنین خواسته های اونا نداشتن، این یکی نوبرش آورده. چپ و راست میگه خواسته میگه. حتی پسرش که میخواسته بره کلاس گلف فقط 35 دقیقه راه بوده تا اونجا، میتونسته با خود رو بره، اما چون نمیخواد تو ترافیک باشه، انگار که ترافیک فقط برای مردمه اما برای این نیست. خوش صاحب حق میدونه، میگه در حالی که من 17 دقیقه شروع کردم، میبخشید. آخه دیگه بحثم خیلی ناقص میشه، آخه 17 دقیقه هنوز مونده، میبخشید. باش، الان چقدر وقت دارم؟ باشه، بله، با عرض بزرگی از دوستان، الان به من گفتن که 1 دقیقه وقت دارم و اون بحث اصلی رو که میخواستم راجع به علی دایی و این بیرانوند بکنم و امیر قلعه‌نویی، اینه میذارم برای روز پنجشنبه. فقط همینقدر میگم که بایستی در برابر این رژیم که پروژه وزارت اطلاعات، در برابر این بیرانوند و این امیر قلعه‌نویی که حرفایی که میزنن از جز انتقاد فوتبالی غیره نیست، اینا رو متهم میکنن که چرا در جنگ سکوت کردی، چرا گفتی نور بر تاریکی پیروز میشود، حرفای پهلوی و خانم فرح، بعد چرا در کنار مردم نیستی، یعنی تظاهرات های شبانه حکومتی، اینجور اتهاماتی که میزنن معلومه دارن پرونده سازی میکنن. این پروژه است، باید در مقابل اینها ایستاد و از اینا پشتیبانی کرد. من اینو هفته بعد توضیح خواهم داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدید. ممنونم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: مسئله تنگه هرمز تبدیل به قانونی ترین اختلاف ایران و آمریکا شد. آیا ایران باید از این تنگه به عنوان یک کارت معامله در مذاکرات خودش استفاده بکنه یا تلاش بکنه که مدیریت خودش رو بر این تنگه تثبیت بکنه؟ برای پاسخ به پرسش‌های پیرامون این اختلاف اساسی که ممکنه به یک جنگ تمام عیار دوباره تبدیل بشه، خدمت آقای کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل هستیم. آقای احمدی، خیلی خوش آمدین به اقتصاد آنلاین. در هفته‌های اخیر شدت تنش‌ها بین ایران و آمریکا رفته رفته بیشتر و بیشتر شد و الان دوباره به تهدید زدن زیرساخت‌ها رسیده. آیا تنگه هرمز واقعاً ارزش بازگشتن به یک جنگ تمام عیار دوباره رو داره؟
2: خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم و سپاسگزارم از اینکه دعوت کردید که در این برنامه باشم. عرض کنم که پاسخ من به این سوالی که شما مطرح کردید یک نه و خیر قوی است. یعنی اصلا تنگه هرمز ارزش این که مبنایی باشه، حالا دلیلی باشه، بهانه‌ای باشه، زمینه‌ای باشه برای اینکه یه جنگ تمام عیار دیگه یا حتی جنگ‌های یا جنگ محدودی حتی به کشور تحمیل بشه رو نداره. برای اینکه تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. تنگه هرمز یه عارضه جغرافیاییه، یه فیچر جغرافیاییه. به صورت طبیعی میلیون ها سال شاید ظاهراً در همین منطقه بوده و هزارها سال هست که ایرانی ها، یعنی کشور ایران، با این تنگه هم جوار بوده. این تنگه یه بخش مهمی از سواحل جنوبی ایران در امتداد این تنگه قرار داشته و مشکل خاصی وجود نداشته و الان هم نباید مشکل خاصی وجود داشته باشه. تنگه هرمز همونطور که در جریان جنگ 40 روزه مشخص شد، یک امتیاز فوق‌العاده عالی جغرافیایی برای ایران هست. یه موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک به ایران میده. به طور کلی ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. یعنی اگر من بگم که ممتازترین کشور به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک در همه دنیا ایرانه، شاید اغراق زیادی نکرده باشم. ایران از هر جهت موقعیت بسیار ممتازی داره از به لحاظ ژئوپلیتیک. تنگنا و مخمسه ژئوپلیتیک چندانی تا اونجایی که من به ذهنم میرسه ایران نداره، برعکس کشورهای دیگه، مثلا برعکس عراق که فوق‌العاده با مخمسه های ژئوپلیتیک خیلی شدیدی مواجه هست، یا حتی برعکس کشورهای جنوبی خلیج فارس. ایران به لحاظ عمق آب که در داخل خلیج فارس در سمت ایران بیشتره، به لحاظ جریان آب که از به اصطلاح از شرق به غرب، و به لحاظ جزایر ایرانی در داخل تنگه هرمز، خب ما 4 جزیره ایرانی داریم در هلال شمالی تنگه هرمز که این موقعیت فوق‌العاده عالی به ایران میده. خطوط ساحلی ایران حدود 2800 کیلومتر خطوط ساحلی ایران هست که در تنگه هرمز به خصوص موقعیت خیلی مناسبی به ایران میده از جهت به اصطلاح مستقر کردن نیرو، ایجاد پایگاه. و شما مقایسه کنید مثلا سواحل ما رو با سواحل عمان که تقریبا در حد صفره، یعنی سواحل باریک صخره‌ایه که چندان قابل استفاده نیست، ولی خب ایران علاوه بر این که ساحل خطوط ساحلیش وسیع و مسطح و به هر شکل قابل استفاده است، 4 جزیره هم در داخل تنگه هرمز در هلال شمالی تنگه هرمز داریم. جزیره قش بزرگترین جزیره خلیج فارس از بحرین، به مراتب بزرگتر. در خروجی تنگه هرمز 6 جزیره ایرانی قرار دارن، یعنی فارور کوچیک، فارور بزرگ، تومب کوچیک، تومب بزرگ، سیری و ابو موسی، که این هم موقعیت فوق‌العاده عالی از نظر ژئوپلیتیک برای ایران تأمین میکنه. این هستش که ما با وجود این موقعیت جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیک نیاز به این که اقدام خاصی انجام بدیم نداریم. در جریان جنگ مشخص شد، یعنی ثابت شد، البته از قبل هم مشخص بود، حالا من توضیح میدم، ولی خب در جریان جنگ به عیان دیده شد که ایران از این موقعیت ژئوپلیتیکش چه استفاده های بسیار ممتازی و به جایی میتونه انجام بده. یعنی در شرایطی که ایران تحت حمله قرار گرفت، زیر ضرب قرار گرفت و از جمله در داخل خلیج فارس و تنگه هرمز نیروی دریایی ایران هدف حمله قرار گرفت، ایران این امکان رو داشت که تردد در تنگه هرمز رو مختل بکنه. به لحاظ حقوقی هم به اصطلاح حقوق بین الملل این حق رو به ایران میداد و میده که در شرایطی که مورد تعرض قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، یه تجاوز غیر قانونی و نامشروع به اصطلاح قربانی شده، حق داره که در تردد کشتی های خارجی به اصطلاح محدودیت های ایجاد بکنه. این چرا؟ چون حقوق دریاها که به نحوی که حالا چه به شکل عرفیش و چه به شکل مدونش در کنوانسیون 1982 در شرایطی که یک کشور به اصطلاح مورد تجاوز قرار میگیره عملا تعلیق میشه، به خصوص اینکه کنوانسیون 1982 راجب شرایط صلح در مورد حقوق دریاها در شرایط صلح بحث میکنه، در مورد شرایط جنگی هیچ به اصطلاح گزاره‌ای در این کنوانسیون وجود نداره. در شرایط جنگی ضمن اینکه اون کنوانسیون تعلیق میشه، به اصطلاح قوانین مخاصمات مسلحانه در دریاها دست بالا رو پیدا میکنه و حاکم میشه بر وضعیت موجود. این کنوانسیون، این عذر میخوام، قوانین منازعات مسلحانه در دریاها، این رو یه عده حقوقدان ها مدون کردن در یک مجموعه ای که سان ریمو منوالز اسمش هست تدوین شده و این قوانین به

0: ایران کنترل تردد رو در دست گرفت، محدود کرد، در مواقعی متوقف کرد و جامعه بین المللی هم واکنش به اصطلاح تو هم با مخالفت تندی هم نشون نداد، برای اینکه
1: اجماع خیلی عجیب
0: برای جامعه بین المللی روشن بود که ایران هدف حمله قرار گرفته. یعنی حمله ای که به ایران شده حمله ای است که غیر قانونیه، حمله ای است که با حقوق بین الملل مغایرت داره. حتی کشورهایی که به طور معمول دوست آمریکا هستن، متحد آمریکا هستن، مثل کشورهای اروپایی هم برخوردی با ایران برخورد تندی، حالا حداقل بعضی ها اصولا سکوت کردن، بعضی هم ملاحظاتی مطرح کردن، ولی برخورد تندی با اقدام ایران در مورد کنترل و محدود کردن تردد کشتی های خارجی از سنگ هرمز نشون ندادن. یعنی این نشون داد، ثابت کرد که ایران در شرایطی، در شرایط جنگی و در شرایطی که مورد تعرض و مورد حمله قرار گرفته باشه، حق داره که تغییراتی در وضعیت موجود در شرایط صلح اعمال بکنه و این یه اهرام بسیار مهمه برای ایران. از این که بگذریم در شرایط غیر جنگی، در شرایط صلح، در شرایط آتش بس یا در شرایط توقف قطعی مخاصمه به نحوی که در یادداشت تفاهم اومده، در این صورت کار چندان ایران به نظر من و در چارچوب حقوق بین الملل نداره که انجام بده. یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد مثلا در مورد مسیرهای تردد در تنگه هرمز سخت گیری بکنه. این حاصلی برای ایران نداره. یعنی اگر به واسطه سختگیری در این مورد جامعه بین المللی به فرض بعید بپذیره که اختصاصاً مسیرهای تردد فقط در دریای سرزمینی ایران باشه، این حاصلی برای ایران نداره. شاید بعضی که توجه ندارن تصور میکنن که اگه مسیرهای تردد، یعنی اون TSS Traffic Separation Schemes، اگه در دریای سرزمینی ایران باشه، اختصاصاً و انحصاراً در دریای سرزمینی ایران باشه، در اون صورت ایران میتونه روی ترددها کنترل داشته باشه. خب این تصور درستی نیست. اون TSSی که عرض کردم، یعنی خطوط تفکیک ترافیک دریایی، از 1968، یعنی از حدود 60 سال پیش، ایران و عمان با هم دیگه توافق کردن که در جایی که تا قبل از شروع جنگ، یعنی تا قبل از 9 اسفند 404 بود، در اونجا باشه. که خب توافق کشورهای ساحلی تنگه ها لازمه برای اینکه مسیرهای ترافیک دریایی مشخص بشه. ایران و عمان با هم توافق کردن، این شرط اولشه. شرط دوم این استش که به تصویب مجمع عمومی سازمان دریانوردی بین المللی IMO برسه. که این کار هم شد.
1: این 1968
0: در 1968 این کار، این اتفاق هم افتاد. در TSS اولیه بسیار نزدیکتر به سواحل عمان بود. TSSی که در سال 1979 عمانی ها که به سطوح اومده بودن از این حجم تردد،
1: یعنی 1357
0: به سطوح اومده بودن از این حجم تردد بسیار زیاد و جز درد سر چیزی نداره برای که دریای ساحلی یک کشور، پیشنهاد کردن که این یه قدری جا به جا بشه و جا به جا شد و اومد در جایی که تا 9 اسفند 404 قرار داشت که اون هم کاملا در دریای سرزمینی عمان بود. معیارهای شناخته شده ای برای اینکه یه TSS، یه مسیر دریایی، چطور تعیین بشه وجود داره.
1: بله.
0: مهمترین معیارها هم عمدتاً فنی هستن. یعنی یه معیار مهم شاید در درجه اول کوتاهی مسیره، یعنی اینکه کشتی ها ملزم نشن مسیر طولانی تری رو طی بکنن،
1: بهینه تا این مسیر.
0: بله، این یعنی در تنگه هرمز اینکه کشتی هایی که از دریای عمان میان قوس جنوبی رو طی بکنن و برن به مثلا مقاصدشون در خلیج فارس هر جا هست، خیلی کوتاه‌تره تا اینکه بیان بالا

0: بعد دوباره برن پایین.
1: بالا یعنی از دریای،
0: یعنی بیان طرف مثلا ایران. جزایر ایرانی، جزیره لارک، هرمز، قشم، اینها، یعنی عادیه این مسافت رو برن بالا، حدود مثلا 40-50 کیلومتر اضافه برن بالا و بعد دوباره این 40-50 کیلومتر دوباره برگردن پایین. این خب یه 100 کیلومتری اضافه به اصطلاح به بعد مسافت اضافه میکنه. این فاکتور مهم دیگه‌ای که هست مسئله عمق آبه، به خصوص با کشتی ها، با نفتکش های 2 میلیون بشکه که 2 میلیون بشکه ظرفیت دارن، عمق آب و آبخور کشتی ها باید، عمق آب باید به نحوی باشه که اجازه بده که این کشتی ها با آبخور بالا بتونن تردد بکنن، و عمق آب در داخل تنگه هرمز در سمت عمان بیشتره. توی چارتای دریایی که IMO منتشر میکنه عمق آب همه جا هست. در خروج از تنگه هرمز و در داخل خلیج فارس عمق آب در سمت ایران بیشتره. یعنی در سرتاسر خلیج فارس عمق آب در سواحل ایران بیشتره و در سواحل جنوبی کشورهای عربی عمق آب بسیار کمتره و هرچی جلوتر هم میریم به سمت خشکی عمق آب بسیار کمتر میشه. این هستش که اونها خب مشکل به اصطلاح بندری و اینها از این نظر نقطه نظر دارن. غیر از عمق آب یه فاکتورهای دیگه هم هست، مثل جریان‌های دریایی، که جریان‌های دریایی به چه شکل تسهیل می‌کنه تردد کشتی‌ها رو یا تسهیل نمی‌کنه. عواملی از این قبیل معمولاً مبنا هست که خب در ارتباط با ایران هم این مبنا بود در سال 1968 که در نتیجه خطوط تفکیک ترافیک دریایی در سمت عمان، یعنی در آب‌های در دریای سرزمینی عمان قرار گرفت. و این یک به اصطلاح مسئله است که عرض کردم کشورها سعی میکنن که خطوط تفکیک ترافیک دریایی در دریای سرزمینیشون نباشه، ترجیح میدن که نباشه. مثلا فرض کنید من یک سندی رو دیدم که منتشر شده از اسناد وزارت خارجه انگلیس که از محرمانه از طبقه بندی خارج شده، دیدم سفیر وقت انگلیس در نوامبر 1974 با مرحوم کاظمی، عزالدین کاظمی که رئیس اداره حقوقی وقت بود که یکی از بهترین حقوقدانهای تاریخ ایران هم بود، صحبت کرد و تو این سند اومده که عزالدین کاظمی میگه که یه جوری که مثلا خوشبختانه در قلمرو ما نیست، در قلمرو دریایی ما نیست و درد سراش برای عمانه. ببینید مسئله این هستش که تنظیم ترافیک دریایی، علامت گذاری ها، علامت های شناور گذاشتن، چراغ دریایی، منتننس اینها، تعمیر و نگهداری و حفظ اینها، اینها و تنظیم ترافیک که عرض کردم، یعنی اینکه کشتی ها با چه سرعتی برن، از مسیر خارج نشن، کنترل بشه، که چون اون TSS که گفتم 2 مایل 2 مایل 2 مایل، یعنی 2 مایل ورودیه، 2 مایل خروجی از خلیج فارس، 2 مایل بالا ورودیه به خلیج فارس و 2 مایل منطقه حائله که کشتی ها به هم نزدیک نشن که باعث تصادف بشه. و این یه کنترلی مثل راهنمای رانندگی میخواد،
1: بله،
0: که این کشتی ها درست حرکت بکنن، توقف بیجا مثلا نداشته باشن که باعث تصادف بشه. اینها دردسرهایی هست که کشوری که این تردد از آبهای ساحلیش، دریای ساحلیش انجام، دریای به صدا سرزمینیش انجام میشه،
1: بله،
0: عمدتاً به عهده اونه. هزینه هم ممنوعه که دریافت بشه. البته حالا به بحث هزینه رسیدیم، من یه توضیحاتی میدم. این است که به نفع کشور نیست که خطوط تفکیک ترافیک دریایی از آبهای سرزمینیش، دریای سرزمینیش عبور بکنه، علل قاعده، علل اصول به این شکله. این است که بعدن هم که یه خورده اومد بالاتر به خاطر اینکه خب به خاطر مشکلات زیست محیطی، مثل اینکه مشکلات زیست محیطیش رو اشاره نکردم. ببینید کشوری که تردد در دریای سرزمینیش انجام میشه، مشکلات زیست محیطی بسیار بیشتری داره تا کشوری که فاصله داره از این به اصطلاح معبر مسیر تردد. این است که خب اینم یه مشکل دیگه است که کشورها معمولا ترجیح میدن که مسیر تردد ها نزدیک به سواحلشون و در داخل دریای سرزمینیشون نباشه. و این یه دلیلم که عمانی ها خواستن که این یه مقدار فاصله بگیره، 1979-1357 از دریا از سواحلشون این بود،
1: یعنی خاطر همین دردسر
0: چند کیلومتر چند مایل به سمت شمال آورده شد که باز هم اگه خط منصف بین ایران و عمان در تنگه هرمز در نظر بگیریم، این لاین ورودیش تقریبا مماس با خط منصفه و منطقه حائل و منطقه و لاین خروجی در پایین تره، یعنی در دریای سرزمینی عمان هست. این است که حالا این که اگر احیانا کسانی در ایران علاقمند هستن که این خطوط منتقل بشه به دریای سرزمینی ایران در شرایط عادی، در شرایط صلح، خب من فکر میکنم که اشتباه میکنن. شاید ملاحظه بعضی این هست که اگر این خطوط تفکیک به دریای سرزمین ایران منتقل بشه، ایران امکان کنترل پیدا میکنه.
1: امکان کنترل و امکان، یعنی استدلالی که مطرح میشه اینه که امکان کنترل و نفوذ پیدا میکنه، به ویژه در شرایطی که ایران تحت تحریم قرار داره. یعنی مبنای فکری این دست از استدلال ها اینه که ما اگر بتونیم این کنترل رو حفظ بکنیم، عملا یه ابزار مقابله با تحریم ها پیدا میکنیم و اون وقت دیگه حتی اگر تو همین شرایط نجنگ نه صلح و تحریم هم بمونیم، به دلیل نفوذی که روی این تردد ها پیدا میکنیم، میتونیم مقابله دو طرفه بکنیم با کشورهایی که میخوان عبور کنن و در واقع بحث جابجایی پول و همه این بحث ها رو به واسطه همین نفوذ حل میکنیم، یعنی با تحریم ها مقابل. این استدلالی که به نظرم داره الان به عنوان یکی از استدلال اصلی مطرح میشه.
0: ببینید این تصور نادرستیه، یعنی تصور نیست که درست باشه. خب در کنوانسیون حقوق دریاها ما قاعده حق ترانزیت رو داریم، در کنوانسیون 1958 قاعده عبور بی ضرر رو داشتیم. عبور بی ضرر از دریای سرزمینی کشورها به طور کلی، صرف نظر از اینکه این دریای سرزمینی در داخل تنگه هاست یا در خارج از تنگه هاست، چون این دریای سرزمینی ما به پهنای 12 مایل دریایی و دریای سرزمینی هر کشور ساحلی دیگه‌ای، این در دریای سرزمینی تحت حاکمیت ملی اون کشور قرار داره. منتها حقوق دریاها مقرر کرده، همه کشورها توافق کردن برای اینکه همه کشورها نیاز دارن به اینکه از دریای سرزمینی یکدیگر عبور کنن. یعنی مثلا کشورهای دنیا قرار نیست فقط از دریای سرزمینی ما عبور کنن، کشتی‌های ایرانی هم در خیلی از مناطق در دنیا ناچارن که از دریای سرزمینی کشورهای دیگه عبور کنن. هلو. یعنی این یک نفع متقابل داره برای کشورها. این استش که در حقوق بین الملل مقرر شده که کشتیهای خارجی بتونن از دریای سرزمینی کشورهای دیگه عبور کنن، منتها این عبور باید بی ضرر باشه. حالا تشریح شده در ماده 16 کنوانسیون 1958 که بی ضرر یعنی چی، یعنی در چه مواردی این ضرر داره. که خب به لحاظ امنیتی کاملا مقررات مندرج در منشور ملل متحد باید رعایت بشه، پوز تهاجمی بهش عنوان نباید داشته باشن، توقف نباید بکنن، در مورد مسائل حالا عبور کشتی‌های جنگی یا زیردریایی‌ها، کشتی‌ها یا زیردریایی‌های اتمی سوخت اتمی دارن، اینها مقررات خاصی داره. اینا بی ضرر به این معنا. منتها در دریای سرزمینی داخل تنگه‌ها در دریای سرزمینی، اون وقت که کشورهای ساحلی که باید اجازه عبور بی ضرر رو بدن، قانون بین الملل بهشون امکان متوقف کردن موقت و بدون تبعیض رو در یه منطقه دریایی به خصوص و برای یه دوره به خصوص رو به کشور ساحلی میده. یعنی مثلا ایران میتونه اعلام بکنه که در حوالی مثلا بوشهر، در دریای سرزمینی ایران در حوالی بوشهر در فلان روز فلان ساعت یا در چند یه دور چند روزه حتی من اجازه تردد کشتی های خارجی رو نمیدم، مثلا چون یه مانور دریایی در جریان، یه مانور نظامی در جریان هست که خب این مقرر شده که بدون تبعیض باشه و موقت باشه. حالا وقت در داخل تنگه ها بند 3 اون ماده 16 حق تعلیق رو از کشورها گرفته، یعنی عبور بی ضرر غیر قابل تعلیق در داخل تنگه ها در دریای سرزمینی کشورها مقرر شده. فلسفش هم این استش که تنگه های طبیعی بین المللی آبراه بین المللی هستن، مثل یه کوچه‌ای که مثلا 50 تا خونه در این ور اون ور و ته کوچه و سر کوچه هست، این این خونه ها باید اهالیش بتونن تردد داشته باشن دیگه. این هم تنگه ها هم به این معنا چه در کنوانسیون 58 چه در کنوانسیون 82 به عنوان آبراه بین المللی که تعریف شده از کشورهای ساحلی این تنگه ها حق تعلیق عبور در 58 گرفته شده و در 82 حق عبور ترانزیت بعض شده که به اصطلاح قوی تر هست از عبور بی ضرر غیر قابل تعلیق. اون هم در واقع حاصل یه بدبستانه، حداقل بر ما معتقدیم که این حق عبور ترانزیت حاصل یه بدبستانه، برای اینکه مثلا تا قبل از 82 پهنای دریای سرزمینی 3 یا 6 مایل بود، بعد 12 مایل تثبیت شد، در کنوانسیون اومد که یعنی رسما دیگه کشورها 12 مایل رو دارن. بعد 12 مایل رو که دارن در خیلی از تنگه ها دریای سرزمینی دو تا کشور ساحلی وقتی به هم میرسن هیچ دریای آزادی دیگه وجود نداره، در صورتی که اگه 3 مایل یا 6 مایل بود دریای سرزمینی، مثلا در داخل تنگه هرمز که در باریکترین محل 21 مایله، یعنی 6 و 6 12، باز 12 مایل دریایی دریای آزاد بود در اون دوره. ولی بعد از 82 با تثبیت دریای سرزمینی 12 مایلی عملا 3 مایل هم دریای سرزمینی ایران و عمان با هم دیگه هم پوشانی داره، یعنی هیچ دریای آزادی نیست. اون وقت قدرت های بزرگ که مخالف 12 مایل بودن، قدرت‌های دریایی بزرگ که مخالف دریای 12 مایل بودن، گفتن حالا که شما اینو از ما می‌خواید، پس حق عبور ترانزیت رو هم به ما بدید که کشتی‌های ما بتونن در تنگه‌ها بدون مانع تردد بکنن. این حق عبور ترانزیت که در 82 هست، عبور بی‌ضرر غیر قابل تعلیق در 58 مقرر شده بود. وقت این وضعیتی که ما الان داریم، مسئله این استش که برگردم به بحث قبلی، ما مطابق عرف بین الملل و مطابق قانون مدون شده بین المللی باید به کشتی ها اجازه عبور بدیم و این اختصاص به 82، ما عضو 82 نیستیم، عضو 58 هم نبودیم، یعنی امضا کردیم ولی تصویب نکردیم و متعهد نیستیم. منتها یه عرف بین الملل وجود داره که این عرف بین الملل در قوانین داخلی ایران هم وارد شده، یعنی در قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان صحبت از عبور بی ضرر شده، یعنی ما میتونیم عبور بی ضرر، ما اجازه پذیرفتیم که اجازه عبور بی ضرر بدیم، ما عبور ترانزیت رو نیاوردیم تو قانون خودمون ولی عبور بی ضرر رو آوردیم و منتها اون غیر قابل تعلیق بودنش هم قبول نداریم، که من فکر میکنم درسته، یعنی هم در 1337 که در رژیم سابق این کنوانسیون 58 مذاکره شد، چه در 82 که بعد که در دوره جمهوری اسلامی مذاکره شد، این که ما به رسمیت نشناسیم حق عبور غیر قابل تعلیق رو، این کار درستی بود، به نفع ما بود، ولی ما به صورت دائمی و به صورت توأم با تبعیض نمیتونیم به اصطلاح تردد رو متوقف بکنیم، یعنی تردد رو میتونیم مطابق قوانین خودمون میتونیم تردد رو برای یه دوره معینی، یه زمان معینی، ساعت معینی، چند یکی دو روز معینی، ساعت‌های معینی به خاطر مثلا مانورهای دریایی یا هر چی متوقف بکنیم، ولی اینکه به صورت دائم متوقف بکنیم جز در شرایط جنگی امکان نداره برای ما. یعنی ما اگه بخوایم در شرایط صلح تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو متوقف بکنیم، صرف نظر از اینکه خطوط تفکیک ترافیک دریایی در دریای سرزمینی ما باشه یا در دریای سرزمینی عمان باشه، اینا هیچ فرقی نمی‌کنه، ما با اجماع جهانی علیه خودمون مواجه میشیم. در شرایطی
1: میتونیم عبور کشتی‌ها رو منوط به مثلا بدبستان بکنیم، مثلا بگیم ما اینقدر پول تو کره جنوبی بلوکه شده، حالا هر کشتی خاص باید مثلا اون پول رو برمون.
0: نه ببینید،
1: یه همچین تصوری وجود داره.
0: خب این تصور درستی نیست، برای اینکه پول ما رو کی بلوکه کرده؟ آمریکا کرده دیگه. خب ما حالا ممکنه فرض کنیم که میتونیم مثلا به کشتی‌های آمریکایی اجازه ندیم، فرض کنید که عبور کنن، ولی کشتی‌های آمریکایی که حالا آمریکا کمترین نیاز رو داره به تنگه هرمز، حداقل به نفت تنگه هرمز تقریبا نیاز نداره، به نفت خلیج فارس تقریبا نیازی نداره، و کود مثلا کود شیمیایی که فرض کنیم بود، خب عمده کود شیمیایی آمریکا به خاطر بعد مسافت و دوری و اینها در همون مناطق آمریکای لاتینو، آمریکای کانادا و اینها تامین میشه. نیاز فوق‌العاده آمریکا به تنگه هرمز نداره، یعنی حداقل نیازش به تنگه هرمز و به خلیج فارس بسیار بسیار کمتر از نیاز سایر کشورهاست. یعنی ما نمیتونیم به خاطر اینکه با آمریکا مشکل تعلیق، مشکل مسدود شدن داراییمون رو داریم مثلا در قطر یا کره جنوبی، کل ترافیک تنگه هرمز رو ببندیم. برای اینکه نتونیم ببندیم، تنگه هرمز رو میشه با موشک و با پهباد بست، یا حداقل با اعلام این که اگه کشتی رد شه من پهپاد میزنم و موشک میزنم میشه بس. برای اینکه در این همچین وضعیتی خب بیمه ها عقب میشینن، حاضر نمیشن بیمه بکنن، صاحبان کشتی های گرون قیمتشون رو به خطر نمیندازن،
1: خدمه ای که
0: جانشون در خطره، اینها در نتیجه بستن تنگه هرمز هیچ کاری نداره. ایران میتونه تنگه هرمز رو ببنده، منتها مسئله این هستش که مبنای درستی باید داشته باشه. یعنی ما به خاطر تحریم آمریکا نمیتونیم کل تنگه هرمز رو به روی جهان ببندیم و به روی همسایگان خودمون. عراق خب میاد برای صدور نفتش از تنگه هرمز باید استفاده بکنه، راه دیگه ای که نداره. کویت و بحرین و قطر و اینها فقط از طریق تنگه هرمز میتونه. حالا امارات و عربستان خب یه خط لوله‌ای دارن، جداگانه‌ای دارن، ولی این که ما به خاطر تحریم ها بخوایم تنگه هرمز رو ببندیم، اولا لازم نیست که خطوط تفکیک ترافیک دریایی الزاماً در دریای سرزمینی ایران باشه که ما بتونیم ببندیم. همونطوری که در 9 اسفند و 10 و 15 اسفند ترافیکی رو که از دریای سرزمینی عمان انجام میشد بستیم، اون موقعی که ترافیک در دریای سرزمینی ما که نبود، درسته؟ زیر خط منصف تنگه هرمز بود، ولی این مانع نشد که ما بتونیم ببندیم. یعنی اگر ما به هر دلیلی، حالا به خاطر تحریم به نظر من خیلی موضوعیت نداره، ولی حالا به فرض که مقامات ما تصمیم بگیرن که به خاطر تحریم هم تنگه هرمز ببندن، خب این فرق نمیکنه که این خطوط تفکیک ترافیک دریایی در دریای سرزمینی ما باشه یا دریای سرزمینی عمان باشه، در هر حال بستنش ممکنه. و فرق اگه در دریای سرزمینی ما باشه، اگه کسایی تصور میکنن که این خطوط تفکیک اگه در دریای سرزمینی ما باشه، ما حقوق بین الملل به ما اجازه میده که این رو ببندیم، خب اشتباه میکنن. برای اینکه حقوق بین الملل هم در قوانین خودمون هست که عبور بی ضرر رو ما اجازه میدیم، این دیگه حقوق بین الملل، چون بعضیا میگن حقوق بین الملل کشکه و معنی نداره و اینها، حال به فرضم که اینطور باشه، ولی قوانین خودمون، اون قانون به اصطلاح مناطق دریایی ایران، خب حق عبور بی ضرر داده، تحت شرایطی حق عبور بی ضرر داده، ولی حقوق بین الملل مهمه. برای اینکه یه موقع هست که یک قدرتی که یک قدرت فائقه نظامیه، قدرت بزرگ اقتصادیه، 32 تریلیون دلار جی دی پیشه، ارتشش مثلا ارتشیست که حالا معادل 9 تا ارتش مثلا کشورهای بعد خودشه، اون میتونه حقوق بیان برای نقض بکنه. ولی کشورهای متوسط و کوچیک نمیتونن بگن چون اون تونست حقوق بیان برای نقض بکنه پس منم نقض میکنم. برای اینکه مثلا ما عراق رو داریم که ما آمریکا رو داشتیم که به عراق حمله کرد، غیرقانونی، نامشروع، تجاوز، بله. ولی کسی هم نتونست کارش بکنه، برای اینکه عضو شورای امنیت هم هست، قطعنامه هم علیهش نمیشه تصویب کرد. ولی عراق که کویت رو گرفت که خب دیدیم چه بلایی سرش اومد، تا حد تناب دار به گردن صدام، بله. کشورش اشغال شد و اون وضعیت این است که حقوق بین الملل رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، نمیتونیم بگیم چون آمریکا نادیده گرفته، چون اسرائیل جنایت کرده، نسل‌کشی کرده در غزه، پس ما هم میتونیم حقوق بین الملل رو حالا در این حد نادیده بگیریم. نمیتونیم به این خاطر که اجماع علیه ما ایجاد میشه، به این خاطر که در صورت بستن تنگه هرمز آمریکا هم میاد محاصره دریایی علیه ما اعمال میکنه،
1: همون که کرده دی.
0: کرد و الان دوباره داره میکنه. خب اینها رو باید در نظر بگیریم. اون وقت اصرار بر این که این خطوط تفکیک ترافیک دریایی از دریای سرزمینی ما بگذره، به دلایلی که عرض کردم، ارزش اینو که ما با یه تعداد از کشورها در بیافتیم رو نداره. یعنی حاصلی از این کار نصیب ما نمیشه، چیزی از این کار حاصل نمیشه که اجازه بده، امکان بده نفع به نفع ما باشه سرجم که ما دست به این کار بزنیم.
1: یعنی هزینه فایدهش عملا نمیشه،
0: هزینه فایده اصلا نداره،
1: فقط میمونه همون بحث هزینه که اگر یه توضیح کوتاهی اونم بدید که حالا مثلا فرض بگیریم اگر اومد تو آب‌های سرزمینی ما به همون دلایلی که شما توضیح دادین، دردسرایی که داره برای کشور، ایران میگه من میخوام هزینه بگیرم، مثلا عمان نمیگرفت من میخوام بگیرم، اون هزینه چقدر اصلا عدد قابل توجهی نمیشه؟
0: ببینید هزینه که خب ابتدا صحبت از عوارض بود و متاسفانه بعضی از کارشناس‌ها، استاد دانشگاه و غیره و غیره این بحث رو مطرح کردن، صحبت از 100 میلیارد و 120 میلیارد و بعد یکی حتی صحبت از 800 میلیارد دلار در سال درآمد از این محل و اینها رو کردن و این در سطح افکار عمومی هم مطرح شد. خب بعضی مقامات ما هم که به این صورت تکنیکال در جریان این بحث‌های حالا حقوقیش و حالا غیر حقوقیش نیستن، موضع‌گیری‌هایی کردن و این در واقع در سطح عموم و در سطح و در یه سطحی در محدوده کسایی که نزدیکتر هستن به اصطلاح به نهادهای نظام و اینها، این تبدیل شد به یه حق مسلم. همون بحث حق مسلم در مورد غنی‌سازی و اینها، این تبدیل شد به یه حق مسلم دیگه و یه جوی شکل گرفت که الان واقعا من درک میکنم برای مقامات خیلی آسون نیست که نادیده بگیرن این جو رو.
1: یعنی اوایلش در حدی بود که میگفتن ما دیگه پول نفت هم نیازی
0: نداریم. یعنی واقعا عجیب بود. من از همون ابتدا، یعنی از تو ماه اسفند با دیدن اینها شروع کردم به نوشتن، شرح میدادم ضمن تاکید بر این که ما حق داشتیم در جریان جنگ تنگه هرمز ببندیم، کار بسیار درستی کردیم، کار شایسته و اصولی بود و کاملا قابل دفاع بود و هر در آینده هم اگر ایران مورد تهاجم قرار بگیره باز هم حق داریم که هر اقدامی در تنگه هرمز انجام بدیم، صرف نظر از اینکه TSS در قلمرو ما باشه یا در قلمرو عمان باشه. ولی توجه هم میدادم که آقا توجه داشته باشید که حقوق بین الملل که قدرت‌های بزرگ میتونن اعمالش بکنن، ما نمیتونیم حقوق بین الملل در مورد آمریکا اعمال بکنیم به دلایل روشن، ولی اونا میتونن حقوق بین الملل رو، به خصوص اگه اجماعی شکل بگیره، حقوق بین الملل رو علیه ما اعمال بکنن. این واقع بینیست که نیاز هست اینجا که باعث بشه، مبنا بشه برای اینکه ما یک اجازه ندیم که یه جوی در کشور شکل بگیره. به هر حال تحت تاثیر این جوی که در کشور شکل گرفت، حتی چند مورد مناظره من داشتم با آقایونی که این نظرها رو داشتن، تحت تأثیر این جوی که شکل گرفت، خب الان ما رسیدیم به اینجا که بعد از یه مدتی خب برای مقامات روشن شد که عوارض اصلا معنی نداره، عوارض رو گذاشتن کنار، صحبت از هزینه گرفتن ارائه خدمات و گرفتن هزینه خدمات هست. خب اون هم ببینید در ماده 26 کنوانسیون حقوق دریاها میگه که اولا عوارض میگه ممنوعه، طول ممنوعه، prohibited صریح میگه، و در مورد ارائه خدمات هم میگه امکان داره، میشه، قابل قبوله، منتها به اصطلاح تعبیرش اگه درست تو ذهنم باشه میگه specific services rendered to the ship. The ship. ships نه، یعنی هر کشتی که خدماتی دریافت بکنه، یعنی متقاضی خدماتی باشه و خدماتی دریافت بکنه، مثلا مشکل فنی پیدا بکنه لازم بشه که کشور ساحلی بره اینو تو کنه، بره بوکسل کنه، یا مثلا راهنمایی بخواد، یه راهنما پیلوتاژ بخواد، یه راهنما باید بره رو عرشه و راهنمایی بکنه چه جوری بره، یا مشکل حالا چیز داشته باشه، مشکل مثلا بنزین و نمیدونم سوخت و گازوئیل،
1: یعنی خدمتی منحصر به اون،
0: یعنی خدمت به خصوصی به کشتی به خصوصی در ازای اون میتونیم پول بگیریم، وگرنه نمیشه. اون وقت در ماده 43 کنوانسیون حقوق دریاها گفته که یعنی یک دعوایی در جریان تدوین حقوق دریاها بین کشورهای ساحلی تنگه ها و کشورهای استفاده کننده از تنگه ها در جریان بود که آقا شما میایین میرین و محیط زیست ما رو آلوده میکنین و مزاحمت برای ما دارین و اینها، خب که چی؟ که خب این بحث بود که این تنگه ها آبراهای بین المللی هستن. البته آبراهای بین المللی رو هم تعریف کردن تو کنوانسیون در ماده 34ش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تعریف شده، که میگه که آبراهی که دو دریای آزاد یا دو منطقه آزاد، منطقه اختصاصی اقتصادی رو به هم دیگه وصل میکنه، یعنی مثلا ما در داخل تنگه هرمز یه دریای آزاد داریم ورای 12 مایل دریای چیز به اصطلاح دریای سرزمینی و 12 مایل منطقه نظارت، یعنی 24 مایل از اون برم 24 مایل و حدود 200 مایل مثلا عرض خلیج فارس باشه اگه در طویل ترین قسمتش، حدود مثلا فرض کنید شاید 150 مایل دریای آزاده، این دریای آزاد داخل تنگه داخل خلیج فارس رو به دریای آزادی داخل دریای عمان یا منطقه اختصاصی اقتصادی دریای عمان بحث میکنه. این تعریف تنگه هست، این و تعریف شده به این عنوان، و فقط هم ما نیستیم که یه تنگه داریم، خب حدود حداقل 8 9 تا تنگه استراتژیک داره، اهمیت استراتژیک در دنیا هست، حدود 30 تا تنگه های دیگه هم هست که راهبردی هستن ولی با اهمیت کمتر. خب ما هم نیاز داریم به عبور از این تنگه ها، یعنی همونطور که دیگران نیاز دارن به اینکه از تنگه هرمز عبور کنن، ما هم نیاز داریم از تنگه مالاکا عبور کنیم، کشتی های ما، نفتکشای ما هم عبور نیاز دارن، از تنگه مالاکا عبور کنن، از باب المندب عبور کنن، از جبل الطارق عبور کنن، از تنگه هایی که در شمال اروپا هست مثلا عبور کنن. این هستش که این یک به اصطلاح یک برد برده کشورها موافقت کردن که در تنگه ها اجازه تردد بدن و این برای همه برد داره، اختصاص به یک کشور نداره. این هستش که ما در تنگه هرمز اگر بخوایم عوارض بگیریم، اونها هم در تنگه های دیگه از ما عوارض خواهند گرفت،
1: همون پولو باید پس بدیم،
0: همون پولو باید پس بدیم، ضمن این که البته این در صورتی است که تثبیت بشه،
1: پس اگه بتونیم بگیریم،
0: اگر بتونیم بگیریم. یعنی مثلا فرض کنید این سازمان تنگه خلیج فارس که PGSO فکر میکنم، این خب یک ایمیل زده و تو یه سایت داره، شما اگه به این سایتش مراجعه کنید ببینید که عبور کشتی ها رو موکول کرده به مجوز قبلی و برای اینکه مجوز صادر بشه از کشتی ها خواسته که به 47 تا سوال جواب بدن که بسیار تفصیلیه، این سوال ها بسیار وارد جزئیات شده، یعنی مثلا فرض کنید اسم و ملیت ناخدا، اسم و ملیت مسئول تجاری، اسم و ملیت مسئول فنی کشتی، اسم و ملیت کرو، تمام خدمه، و بندر مبدأ، بندر مقصد، بنادری که ظرف چند وقت گذشته این کشتی در اونجا بوده، یا بنادر مقصدی که چند وقت گذشته کشتی در اونجا بوده، مالک کشتی، نمیدونم، جزئیات بسیار زیادی خواسته.
1: 47 تا سواله.
0: 47 تا سواله. و از این 47 شاید 40 تاشون الزامیه جواب دادن بهشون، یعنی استریکتس خورده، ستاره خورده که باید بهش جواب داده بشه. خب خیلی از کشتی‌هام اینو تبعیت کردن در این دوره، برای اینکه گیر کرده بودن و راه پس و پیش نداشتن. اگه میموندن هزینه هاشون بالا میشد، هزینه کرو، هزینه خدمه‌شون بالا میشد، افزایشون که زمان از دست رفته، فرصت رفته، کشتی که آتل باطل مونده. خیلی ها قبول کردن، دادن جواب دادن و اومدن و رد شدن و دارن رد میشن. البته در این دوره 60 روزه هزینه از اینا دریافت نشده، در دوره قبل گفته میشد هزینه دریافت شده. یعنی من فکر میکنم که ضمن این که به هر حال مقامات ما واقعا میخوان نظر مثبت دارن و میخوان برای کشور یه کار انجام بدن، من فکر میکنم که یه سوء تفاهمی شکل گرفته و این سوء تفاهم خب کار ما رو شکل مشکل کرده. الان مثلا خب ما با عمان مشکل پیدا کردیم دیگه.
1: بله.
0: یعنی مذاکراتی که با عمان داشتیم به اینجا نرسیده، برای اینکه در عمان در درجه اول عضو این کنوانسیونه. اصولا از 8 کشور خلیج فارس 6 تاشون عضو این کنوانسیونن، فقط ما و امارات امضا کردیم و عضو نیستیم. البته امارات هم همیشه استناد میکنه به مقوله هایی که توی این کنوانسیون اومده، از جمله حق عبور ترانزیت و این حرفا. دلایل خاصی داره که اون بحث خطوط مبدأ برای میناس که حالا عضو نیست، وگرنه خب عمان عضوه، عمان نمیتونه خلاف تعهداتی که زیر این کنوانسیون داره تعهدی بپذیره. عمان یک کشور کوچکه و تحت فشار قدرت‌های بزرگه، یه رابطه سنتی قدیمی با انگلیس داره. خب انگلیس بهش اجازه نمیده، آمریکا بهش اجازه نمیده. دیدی که ترامپ یکی دو سه بار تهدید کرد، گفت منفجر می‌کنیم عمان رو، اونم به خاطر اخباری که تو رسانه‌های ایران منتشر شده بود، حالا ترجمه شده بود، ترامپ اینو شنیده بود، فکر کرده بود که، ولی خب عمان سخنگوش مثلا نمایندهش در شورای IMO در 9 ژوئیه خب یه سخنرانی کرده، میگه ما تحمیل هزینه رو نمیپذیریم. The imposition of fees رو میگه نمیپذیریم. Imposition of fees، تحمیل هزینه، یعنی این که با خدمات، ارائه خدمات در ازای درخواست کشتی ها و در ازاش پول بدن، یعنی معنیش اینه، تفسیرش اینه که مشکل نداریم، ولی این که خدمات رو الزامی باشه، که کشتی های خدمات الزامی رو دریافت کنن و در ازاش پولی بدن رو مثلا میگه مخالفیم. حالا میگه با تول، با عوارض و با the imposition of fees مثلا مخالفیم. وزیر خارجه شون هم در یک ژوئیه یک مصاحبه داشت با رادیو مونت کارلو، اون هم صحبت کرد، تاکید خیلی همیشه تاکید کردن بر حقوق دریاها، بر کنوانسیون 82، و در نتیجه خب کار ما با عمان در اینکه با توافقی بکنیم با عمان پیش نرفته.
1: بله، ولی از این طرف آقای غریب‌آبادی دوباره خیلی علنا گفتن که ما به عمانی‌ها گفتیم که به هیچ وجه مسیر جنوبی رو نمیپذیریم، تأکیدی که به گفته شما کاملا بیهوده است. یعنی اگر از زمان جنگ هم ایران بخواد این مسیر رو ببنده کاملا براش میسره. حالا یه استدلال دیگه ای مطرح میشه، اونم اینه که مسیرهای جایگزینی که برای انتقال انرژی در سالهای آینده ممکنه پیش بینی بشه از سنگه هرمز، مثلا همین گسترش خط لوله ها و اینها، این باعث میشه که دیگه این امتیاز بستن تنگه هرمز برای ایران وجود نداشته باشه. و به نوعی باز این تصور وجود داره که ما همین الان این امتیاز رو نقدش کنیم، و حالا نمیدونم نقد کردنش هم واقعا قیمت جنگ چیه. این استدلال رو شما چطور میبینید؟
0: خب بخیر، تردد کشتی ها یک امر جاری و دائمیه، چیزی نیست که در یه لحظه ما مثلا اینو نقد کنیم، نقد نمیشه. خب سعی کردیم و اون خط جنوبی رو اجازه سعی کردیم ندیم، اتفاقاتی هم افتاد و خب دیدیم عکس العمل طرف مقابل رو. اصولا در یادداشت تفاهم برداشت من اینه، این تفسیر منه، با قطعیت و به صورت حالا جمله بندی ها رو نمیتونم، بر اساس جمله بندی ها نمیتونم بگم، ولی برداشت من اینه که یادداشت تفاهم، اصل و اساس یادداشت تفاهم بر بازگشایی تنگه هرمز در ازای برداشته شدن محاصره دریایی بود. و این محاصره دریایی. و بعد خب یه بند پنج هم هست که قابل تفسیر، ایران تفسیر خودشو داره، اونا هم تفسیر خودشون رو دارن و این تفاسیر با هم دیگه اختلاف بسیار زیادی داره تفاسیر، و در نتیجه ایران بر اساس تفسیر خودش عمل میکنه، اونا بر اساس تفسیر خودشون عمل میکنن. ولی از این بحثای لیگالیستیک و تفسیر و این حرفا که بگذاریم، واقعیت روی زمین مهمه. اونا میگن آقا شما اگه تنگه هرمز رو ببندین ما محاصره دریایی رو برقرار میکنیم. خب این مسئله است و این الان هست، نمیدونم 100 سال دیگه هم هست. و اگه مالزی و اندونزی و سنگاپور هم تنگه مالاکا رو ببندن، همین اتفاق براشون خواهد افتاد. ملاحظاتی که چین هم داره خب به هر حال مطرح هست، ملاحظات چین هم باید به هر حال در نظر بگیریم. این است که من مثلا این است که خطوط تفکیک، اصل عرض من اینه که خطوط تفکیک بیاد توی دریای سرزمینی ایران، جز درد سر چیزی برای ما نداره. به ما دست ما رو باز نمیکنه که کشتی‌ها، برای کشتی‌ها مجوز عبور صادر بکنیم و مجوز و عبور موکول باشه به مجوز عبور، به دادن مجوز عبور و موکول باشه به احیانا به گرفتن مبلغی. این چیزی است که اجماع بین المللی در موردش هست که نپذیرن. چرا هست؟ چون این میتونه تالی فاسدها داشته باشه. یعنی اگر در تو تنگه هرمز بپذیرن که اون چی که مد نظر ایران هست شکل بگیره، در بقیه تنگه ها هم همین اتفاق میتونه بیفته. در اون در تنگه های 15 20 گانه ای که عرض کردم هم این اتفاق میتونه بیفته. ضمن اینکه اگه بیفته معلوم نیست به نفع ما باشه اون وقت سرجم.
1: بله.
0: و جامعه بین المللی نمیپذیرن. یعنی این یه عرفی است که چند صد سال است، تردد از آبراهای بین المللی. و اگر بپذیرن خب این سیستم به هم از هم میپاشه، کنوانسیون 82 فرو میپاشه. این عکس این است که اصرار کردن روی این موضوع به نفع ما نیست.
1: بله. حالا الان جنگ کم شدت دوباره داره تبدیل میشه به جنگ پرشدت، نقطه کانونیش هم که مشخصه دیگه، تنگه هرمزه. آیا اگر ترامپ بره به سمت گسترده‌تر کردن جنگ، اولا اینکه چقدر این احتمال رو میدید به خاطر تنگه هرمز جنگ دوباره گسترده بشه، و دو اینکه اگر زیرساخت‌های انرژی ما هدف قرار بگیره، اون وقت نگه داشتن هرمز دیگه چه آورده‌ای برامون داشته؟ حتی اگر ما بتونیم متقابلا این ضربه رو فرض کنیم به کشورهای منطقه بزنیم، فرض کنیم البته، در نهایت به هر حال ما باید سر این موضوع به یک توافقی برسیم با جهان، جامعه بین‌المللی.
0: قطعا هیچ راهی، ببینید دو راه هست برای کنترل تنگه هرمز. یه راه در چارچوب معادلات قدرت هست، یه راه دیگهش تفاهمه. غیر از این دو راه، راه دیگه‌ای که نیست که. یعنی ما هر طرحی، هر ایده‌ای که برای تنگه هرمز داشته باشیم، برای اعمالش دو تا راه داریم. یکی قدرت، در چارچوب معادلات قدرت، یعنی استفاده از موشک و پهباد و اینها. بگیم اینه که ما میگیم، و اگه قبول نکنید موشک و پهباد و بسته شدن و اینهاست.
1: روی کردی که الان حاکمه دیگه.
0: بله. راه دیگهش تفاهمه. وقت تفاهم که بخوایم بکنیم، ناچاریم که حقوق بین الملل رو مبنا قرار بدیم. چون به هر حال ببینید در همون بند پنج میگه اپلیکبل اینترنشنال لا، یعنی ایران و عمان و بقیه کشورها با هم دیگه تفاهم داشته باشن برای به اصطلاح future administration of the strait، به اصطلاح یعنی مدیریت اداره آینده تنگه. و اون وقت میگه که in line with the applicable international law، با هم دیگه مذاکره کنن، مشورت کنن، in line with applicable international law.
1: بله.
0: نمیگه همین جوری هم تازه باز نمیگه. و ببینید اداره آینده تنگه هرمز هم باز تفسیر متفاوته. یعنی ما در ماده 22 قانون حقوق دریاها اصلا یه ماده کامل مفصل در مورد نحوه اداره تنگه ها داریم. که اون بالاش هم هست، که یعنی عنوانش هم هست Laws and Regulations of the Coastal Countries in the Straits، یعنی قانون و مقررات کشورهای ساحلی برای اداره تنگه ها. اصلا یه ماده خاص برای این موضوع هست و امکان میده، اجازه میده که به کشورهای ساحلی که مقررات تدوین کنن برای اداره تنگه ها. منتها این مقرراتی که تدوین میشه در چهارچوب همین کنوانسیون حقوق دریا هاست. یعنی با لحاظ حق عبور ترانزیت، اون حق عبور ترانزیت
1: اونا رو نقض کنه،
0: اونا سر جاشه. وقت قوانین و مقررات که هست برای تنظیم ترافیک دریاییه. تنظیم ترافیک دریایی یعنی مثلا کشتی با چه سرعتی بره، توقف میتونه یا توقف بکنه، نمیتونه توقف بکنه، نمیدونم اگه منحرف شد از اون مسیر مقرر چجور بهش توجه داده بشه، جریمه بشه یا جریمه نشه، به کشور پرچم تذکر داده بشه اگه مثلا بخواد ماهیگیری بکنه، چارت دریایی بکشه، فلان، اینها چی، اینها خب توی این مشخص شده. یا در مورد قوانین مربوط به ماهیگیری، قوانین و قواعد مربوط به محیط زیست، مثلا استانداردهای محیط زیست رو باید رعایت بکنه، رعایت نکنه، اینها قوانین و قواعد ایناست. و وقتی که در ماده 5 ما میگیم که فیوچر ادمنستریشن اف استریت، ما از این یه چیز میفهمیم، ما همون اعمال حاکمیت و کنترل رو ممکنه بعضیا در ایران بفهمن، طرف مقابل در چارچوب ماده 42 میفهمه این رو. و خب این رو اون وقت مسئله اینه که ما اینو به چه شکل میتونیم به یه جایی برسونیم. مشکلات اینجاست. وقت در ارتباط با سوال شما، وقتی که این مشکلات وجود داره و به هر حال ما بر تفسیر خودمون پافشاری میکنیم، طرف مقابل هم بر تفسیر خودش پافشاری میکنه و ابزار نظامی میاد به وسط، کار میرسه به اینجا که جنگ بالا میگیره و محاصره دریایی متاسفانه دوباره برقرار میشه و خطر این که بالاتر هم بگیره، حالا جنگ، حملاتی که یعنی تجاوزاتی که ما داشتیم که کاملا خارج از تناسب هم بوده، حالا به فرض ایران که به عهده نگرفته که به 3 کشتی حمله کرده در 16 تیر، ولی به فرض هم که ایران این کارو کرده باشه، پاسخ وسیع به این گستردگی از مرز عراق، از مرز عراق تا مرز چابهار، خب خارج از تناسبه. یعنی این صدها مورد حمله و حتی در مناطق داخلی در استان گلستان پل آقلا مثلا زدن اون پل که خب اونم باز مسئله بسیار مهمیه، اینا همه خارج از تناسبه. یعنی اینا تجاوز خالیه، یعنی تجاوز و نقض حقوق بین الملل چیزی جز این نیست.
1: و این احتمال رو چقدر میدونید که این حملات ادامه پیدا بکنه، بالاتر بگیره؟ و آیا اگر این اتفاق بیفته، تنگه هرمز همون بازدارندگی که بازدارندگی که نه، در واقع اون نقشی که تونست در پایان جنگ 40 روزه ایفا بکنه، همون نقش رو اگر جنگ دوباره بشه میتونه ایفا بکنه؟
0: ببینید، همونطور که گفتم تنگه هرمز در هر حال یه اهرمی است که در کنترل ماست، در دست ماست. خطوط تفکیک ترافیک دریایی رو باید واقعا فراموش کرد. مهم نیست که از کجای تنگه هرمز کشتی‌ها رد میشن، در هر حال ایران اشراف داره بر تنگه هرمز. این اشرافی که در ایران داره بر تنگه هرمز است که مهمه و در جنگ‌های آتی، تجاوزات آتی، تصور حمله به ایران مجدداً، اینها این تنگه هرمز میتونه به کار بیاد و یک عامل فوق‌العاده قوی بازدارندگیه. این سر جاش هست. منتها این در صورتی قویه، این عامل بازدارندگی در صورتی قوی است که نیاز بین المللی به تنگه هرمز همچنان بالا باشه، همچنان قوی باشه. اگر ما بیش از اندازه دستمون رو بیش از اندازه در تنگه هرمز بخوایم بازی بکنیم، یعنی اوورپلی بخوایم بکنیم، بیش از حد بخوایم از تنگه هرمز استفاده بکنیم، واکنش منطقه حداقل این خواهد بود که دنبال راه‌های جانشین خواهند رفت. یه راه جانشینی که فکرش قبلا شده ولی هنوز معطل مونده و کار زیادی روش انجام نشده، همون آیمکه. یعنی یک کوریدور تجاری از هند که بعد بیاد بره به از فوجیره و دریا عمان بره به امارات و از امارات بره به عربستان و بعد بره به اسرائیل و بره به دریا، به اروپا، طرف اروپا، که اسرائیل رو وارد این معادله میکنه، این آیمک. خب اگر ما بخوایم روی که این آیمک، این کوریدور تجاری بابل مندب و حتی سوئز رو هم دور میزنه. تنگه سوئز و تنگه بابل مندب رو هم دور میزنه و به طریق اولا تنگه هرمز رو دور میزنه. خب ما اگه بخوایم روی تنگه هرمز استفاده از تنگه هرمز زیادی فشار بیاریم، این تقویت میشه. این صحبت از این بود که در اواسط دهه 2035 افتتاح بشه این راه، ولی خب الان دارن صحبت از این میکنن که تسریع کنن در این راه اندازی. این عربستان و امارات این خطوط نفتی رو که الان داره میره ینبو در دریای سرخ برای عربستان و برای امارات میره فجیره، دنبال این هستن که این رو تقویت بکنن. اون ظرفیت 7 میلیون بشکه در روزش رو، یا این 3 میلیون بشکه در روزش رو دو برابر مثلا بکنه. عراق الان اون احیای اون خط لوله به طریق ترکیه به بندر جیهان رو داره دوباره احیا میکنه، و اون خط لوله‌ای رو که در زمان جنگ ایران و عراق از سوریه میرفت به دریا، اون رو داره که سوریه به خاطر ارتباط اتحاد با ما بست اون خط لوله رو، دوباره دارن سعی میکنن که اون رو تو این فکر رفتن که اون رو احیا بکنن. یعنی عملاً تا حد بسیار زیادی نیاز به تنگه هرمز کم میشه، و هرچی نیاز به تنگه هرمز کم بشه، قابلیت استفاده ما از تنگه هرمز به عنوان یه فاکتور بازدارنده کمتر میشه. این هستش که ما، آقای قالیباف هم به این معنا اشاره کرد در یکی از این مصاحبه‌هاش که اشاره کاملا درستی بود، این هستش که ما اوورپلی بیش از حد نباید از این تنگه استفاده بکنیم که این امکان بده که مجبور بکنه بقیه رو که برن دنبال دور زدن تنگه هرمز، و اگر برن ما این که این وسط ضرر میکنیم، حالا در یه دوره چند ساله.
1: بله، به عنوان پرسش آخر، معمولا این حالت حق مسلم در مورد مسائل مختلفی در 14 اخیر اتفاق افتاده، حالا در مورد تنگه هرمز هم شده، به یه جایی میرسه که انگار دیگه یک دوگانه پیش میاد، یه دوگانه عقب نشینی از اون موضع اولی است و دوگانه دیگه، یعنی سازش و تسلیم و تعابیری که این شکلی به کار میره، و دوگانه مقابلش هم مقاومت تا حد تحقق اون حرفی که زده شده، موضعی که گرفته شده. اگر شما در جایگاه تصمیم گیر بودین، به نظرتون راه میانه الان تو شرایط کنونی برای تصمیم گیران چی هست؟
0: برای تنگه هرمز؟
1: برای تنگه هرمز و در واقع رفع این اختلافی که وجود داره، که اساسی ترین اختلاف فعلیه.
0: ببینید، به طور کلی در روابط بین الملل ما به اصطلاح قاطعیت و مطلقیت، امر مطلق و امر قاطع نداریم. یعنی منافع هست که تعیین کننده است. اگر منافع ایجاب کنه روی یه موضوعی باید ایستادگی کرد، و منافع ایجاد کنه بستگی داره به طرفهای قضیه و ضررها و وارد کردن مزار و منافع با هم در معادله و جمع و تفریق کردن، جمع جبری کردن و نتیجه گرفتن. پریروز ترامپ گفت من 20% عوارض میگیرم از تنگه هرمز، امنیت تنگه هرمز رو برقرار میکنم و برای هزینه‌هاش 20% میگیرم. 24 ساعت بعدش گفت نه نمیگیرم. خب برای این که براش توضیح دادن، حالیش کردن، خودش در لحظه یه چیزایی همیشه گفته، و این چیزایی هم که در لحظه گفته، بعضی وقتا بعضی در ایران این رو میچسبن به این جمله و به این کلمه و ماها رو این چیز میکنن، در حالی که ترامپ در لحظه یک چیزی به ذهنش میرسه. ترامپ سیاست خارجی آمریکا رو شخصی سازی کرده، شورای امنیت ملی آمریکا رو تعطیل کرده، وزارت خارجه بدنی وزارت خارجه آمریکا، دیپلمات‌های کریری آمریکا رو کاملا به حاشیه رونده، اصلا دخالت نمیده در امور. خودش و چند تا دلال معاملات ملکی دور و برش میشینن با هم دیگه، عقلاشون رو میریزن رو هم و به یه تصمیمی میرسن. منتها این انعطاف رو دارن که وقتی بهشون توضیح داده میشه یا رهبرای خارجی بهشون زنگ میزنن، برمیگردن از اون حرفی که زدن. خب این گفت من 20% رو نمیگیرم، حالا بهانه کرد گفت دیگران گفتن میان سرمایه گذاری میکنن در داخل آمریکا، حالا این برای اینکه برای آبروداری بود که
1: افکار عمومی.
0: بله، این است که ما امر مطلق و امر قطعی نداریم. بستگی داره به وضعیت، بستگی داره به منافع، بستگی داره به صف‌بندی نیروها در هر مقطع، توازن قوا، صف‌بندی نیروها در هر مقطع یه چیزی رو ایجاب میکنه. منافع اقتصادی، اینکه اولویت کشور توسعه کشور باید باشه و رفاه مردم باشه، این ایجاب میکنه که در این چارچوب و در ارتباط با این اولویت ها تصمیم گیری بشه، چه در مورد غنی‌سازی. خب غنی‌سازی حق مسلم، ببینید غنی‌سازی حق مسلم ما بود به لحاظ حقوق بین الملل، یعنی حقوق بین الملل به ما اجازه غنی‌سازی میداد. ماده 4 MPT پیمان منع اشاعه، تفسیر عمده حقوق دارای بین الملل این استش که شامل حق غنی‌سازی هم میشه. خب ما استناد میکردیم به این حق بین المللی، به این به حقوق بین الملل. در تنگه هرمز خیلی چیزی نداریم که بهش استناد بکنیم به لحاظ حقوق بین الملل. در با اینکه در غنی‌سازی به ما به اصطلاح میداد این حق رو که غنی‌سازی بکنیم، دو سال در 1382 تعلیق کردیم، به جای برنامه دوباره اثر گرفتیم. در قضیه برجام محدود کردیم به شدت، ترامپ از برجام خارج شد، دوباره اثر گرفتیم و ظرف دو سه سال بسیار بیشتر غنی‌سازی کردیم نسبت به اون مقداری که غنی‌سازی کرده بودیم و در قضیه برجام دادیم به روسیه و کیک زرد در ازاش گرفتیم. یعنی غنی‌سازی همیشه میشه کرد. غنی‌سازی یه تکنولوژی 80-90 سال پیشه دیگه، این غنی‌سازی تکنولوژی مدرن که نیست که. ما تکنولوژی‌های مدرن رو از دست دادیم برای حفظ این تکنولوژی 70-80 سال گذشته و خب ضرر کردیم دیگه. ما اگر این تحریم ها رو نداشتیم با دنیا در ارتباط بودیم، 5-6 تا تکنولوژی های مدرن امروز، حالا یکیش هوش مصنوعی مثلا، خب متخصصین ما میتونستن با دنیا رابطه داشته باشن و در این حوزه ها پیشرفت بکنیم. ولی به هر حال اون یک مثلا محاسبه هزینه و فایده باید بر این امور مسلط باشه، چه حالا غنی‌سازی باشه چه بحث تنگ هرمز باشه. حقوق بین الملل به کنار، نفع حساب هزینه و فایده باید مطرح باشه. در قضیه هزینه و فایده ما اصرار بر تنگ هرمز در مورد حاکمیت بر تنگ اعمال حاکمیت بر تنگ هرمز ما ضرر میکنیم. در مورد غنی‌سازی هم خب متاسفانه ضرر کردیم دیگه. یعنی ما فرصت های از دست رفته صرف نظر از تحریم و ضررهایی که مستقیم به خاطر تحریم متحمل شدیم، نفتی که نفروختیم، کالاهایی که نفروختیم، توسعه‌ای که پیدا نکردیم، فرصت های از دست رفته عظیمی را ما در این 20 سال گذشته داشتیم. تمام حق به جانب ما، ولی محاسبه یا هزینه و فایده هست که باید مبنای کار می بود و نبود. و خب ما الان یه مطالعه دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده، یه دوره 10 ساله از 2011 تا 2021، یه دوره 10 ساله، میگه 1,200,000,000,000 ما ضرر کردیم به خاطر تحریم هایی که از اون دوره به بعد. حالا از 5 سال بعد از 21 هم بهش اضافه کنین، قبلش هم بهش اضافه کنین، خب خیلی بیشتر میشه. و اینم یه مطالعه فکتوال در داخل کشور هم انجام شده که این خب اینا مسئله است دیگه.
1: بله آقای احمد، اینم بگین چه سناریوهای پیش روی ایران و آمریکا میبینید در شرایط فعلی؟
0: والا سناریوهایی که من فکر می‌کنم این یادداشت تفاهم خیلی خوب بود، به نفع ما بود، کاملا یادداشت تفاهم به نفع ما بود. و ترامپ هم نشون داد که راهی جز تفاهم یه نمی‌شناسه، چون در جنگ خب شکست خورد در برای پیشبرد اهدافش، یعنی اهدافی رو داشت و درگیری گسترده جنگ تمام عیاری به ایران تحمیل کرد، ولی شکست خورد. و شکست خوردن یک ابرقدرت با این ارتش، با این اقتصاد، اینکه نتونه اراده خودش رو تعمیل بکنه، اهداف خودش رو پیش ببره در ارتباط با یک کشور متوسط، این یعنی برای شکسته، هم در داخل آمریکا برای شکسته برای ترامپ، هم در سطح بین المللی برای شکسته. یعنی یه دوره جدیدی برای آمریکا این شکست در پیشبرد اهداف ایجاد کرد. منتها شکست ترامپ در پیشبرد اهدافش الزاماً به معنی پیروزی نظامی ما ممکنه نباشه. یعنی خب ما هم به هر حال مشکل پدافند رو داشتیم و داریم و اهدافی در داخل ایران مورد حمله قرار گرفت و نمیدونم. حالا چیزاییست که بحثاییست که میشه خیلی در مورد صحبت کرد، ولی فعلا بگذاریم. این است که ترامپ رسید به این نتیجه که با ایران حل کنه. چون ببینید مثلا اسرائیل غزه رو نابود کرده. با واقعا اسرائیل نسل‌کشی، جنایت‌های عظیم، فوق‌العاده، غیر قابل باور در غزه مرتکب شده، صاف کرده غزه رو، ولی حماس هنوز هست. حالا بلا تشبیه ترامپ این خب تصور کرده که من فوقش بزنم تمام ایران نابود کنم، تمدن ایران نابود کنم، بزنم تمام زیرساختاشو نابود کنم. خب حکومت الزاماً از راه هوا سرنگون نمیشه، حکومت خواهد بود. در نتیجه به این نتیجه رسید که باید یه جوری حل بکنه و امتیازاتی متاسفانه در داخل بسیار یه طیفی بسیار برخورد بدی کردن با این یادداشت تفاهم. یادداشت تفاهم کاملا به نفع ما بود، دست کسایی که این یادداشت

0: انجام دادم روی اون جنرال لایسنس اکس و منتشر کردم توی کانال تلگرافیم هست اگه کسی دوستان بخواد. صدور نفت ایران از مبدأ ایران، نه نفت ایران، صدور از نفت از مبدأ ایران. چون با صدور نفت ایران فرق میکنه، نفتای روی دریا منظورش نیست. نفت از مبدأ ایران با آمریکا رو آزاد کرد، یعنی بخشی از تحریم‌های اولیه رو هم برداشت، پرداخت به فروشنده با دلار رو هم آزاد کرد وزارت خزانه داری آمریکا، یعنی با دلار هم ما میتونستیم پول بگیریم در ازای این نفت. خب این کارو کرد حالا، و خب خیلی کارهای دیگه، ماسر دریایی رو به هر حال مجبور شد برداره، این مجوز رو مجبور شد بده، فروش نفت رو مجبور شد بده، نمیدونم بحث مربوط به حالا موضوعات دیگه در قضیه لبنان دخالت کرد، رابطه اسرائیل و ترامپ به شدت تخریب شد، نطمه خورد در اسرائیل، اجماع کامل بین همه طیفا وجود داشت که این یادداشت تفاهم کاملا به نفع ایران و به ضرر اسرائیل و به ضرر، حالا اینا میگفتن به ضرر آمریکا هست و اینها. میگم رابطه اینا، خب رابطه دو دولت آمریکا و اسرائیل خراب شد دیگه. این که دیگه ترامپ حرفای علیه اسرائیل زد و علیه نخست وزیر زد و اینا که بی سابقه بود در تاریخ آمریکا. خب ما وقتی که ما این یادداشت ها مو حفظ کنیم در مورد سناریوهایی که میگیم،
1: یعنی هنوز از دست نرفته،
0: من فکر میکنم هنوز هست. یعنی من فکر میکنم که ما مذاکره رو که ظاهرا هنوزم کانالات بسته نشده است از طریق میانجیگرها، به نحوی هم نباید برخورد کنیم که میانجیگران ول کنن و خسته بشن. پاکستان و قطر و اینها از طریق میانجیگرها همچنان احتمال احیای این یادداشت تفاهم وجود داره. مسئله تنگه هرمز رو میتونیم با یه فرمول مرزی و طرفین به اصطلاح فیس سیوینگ فرمولا که آبروی طرفین هم محفوظ باشه میشه حل کرد، میشه به یه راهی رسید، و سرق کار با عمان میشه حل کرد به شرطی که این تصور که حتما این خطوط باید از دریای سرزمینی ما بگذره و لاغیر از دریای سرزمین عمان نباید بگذره. خب این حرفی است که یعنی نقض حاکمیت ملی عمان، ما نباید راضی بشیم به اینکه نقض حاکمیت ملی عمان به این شکل انجام بشه. این استش که این یادداشت تفاهم به نظر من قابل احیا هست و بهترین مسیر هست، مناسب ترین مسیر هست، به نفع کاملا به نفع ماست، ما از این مسیر میریم. سناریوهای دیگه ای که هست همه فاجعه باره، یعنی حمله به ادامه حمله به ایران، احیانا زدن زیر ساختا. شما در نظر بگیرید ما هر جنگی که ظرف این چند ده سال گذشته داشتیم طرفین زیر ساختای هم دیگه رو زدن، الان روسیه و اوکراین دارن شدیداً زیر ساختای هم دیگه رو میزنن. خب این جنگ اگه بخواد تمام عیار بشه ممکنه به زیر ساختای ما هم برسه، و با توجه به تحریم و با توجه به مشکل مالی که داریم زیر ساختا رو ما کی میخوایم دوباره بازسازی بکنیم؟
1: خیلی ممنونم ازتون آقای احمدی، وقت گذاشتیم و خیلی پاسخهای روشن کننده و دقیقی رو مطرح کردیم. امیدوارم که این گفتگو برای مخاطبین ما هم روشن کننده و جذاب بوده باشه.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ما مردم ایران اگر فقط یه چیز رو، عمیقاً یک چیز رو باور کنیم، ظرف یه هفته با چنگ و دندون و فکر و چوب و هر چی که دستمون میرسه خودمون از دست اینا نجات میدیم، اگر فقط به یه چیز باور داشته باشیم. خواهشن اینو گوش کنید. حکومت مثل مادر خرج میمونه، یعنی یه ملتی وکالت میدن به یه مش آدم، انتخابشون میکنن، پولشون رو میدن دستشون که براشون خرید کنن، سرمایه گذاری کنن، برای نظمشون پلیس درست کنن، نمیدونم شهرداری باشه، خیابونا تمیز باشه، بو نگیره، مدرسه، یعنی در ازای حقوقی که براشون تعیین میکنن اینا بشن پادو ملت و در خدمت توسعه و آسایش مردم باشن به هر وسیله‌ای. حالا یه کشورهایی مثل ایران که نفت و گاز دارن، حکومت ها لنگ مالیات مردم نیستن، یعنی دسترسیشون به جیب مردم اصولا نیازی به رضایت مردم نداره، با چوب و چماق میزنن تو سر مردم و با پولای مردم میشن یه غولای اقتصادی که به سختی میشه از شرشون خلاص شد، که به این بدبخت

میگن نکبت نفت. تو یه کارت بانکی دستت باشه که تنه داشته باشه دیگه کار نمیکنی دیگه، خدا رو هم بنده نیستی. حالا تو قرن 21 خیلی از حاکمان کشورهای نفتی هم به این نتیجه رسیدن که آقا راه حل دعوا و ماجراجویی نیست، چیه؟ توسعه. و این یعنی قدرت، مخصوصا تو خاورمیانه. و از شانس ما مردم ایران، یه مش جانور نفهم دروغگوی بیشرف بی آبرو تحت عنوان جمهوری اسلامی نیم قرن پیش ما گفتن دنیا و آخرتتون رو می‌خوایم آباد کنیم و خلاصه با هم باور کردیم و با جنگ و فساد و اعدام و دروغ و هزار چیز زشت دیگه زندگی و همه چیمون رو نابود کردن. حالا تا باور نکنیم که کشور اشغال شده و ایران و مردمش گروگان یه مش جانور هستن که به زبونم میارن، میگه فرمانده کل قوا ولی امر، یعنی ولایت داره بر مردم، از طرف خدا حکومت میکنه، خدا وظیفه داده که دنیا رو نمیدونم آماده ظهور کنه و چیزایی که خودتون میدید. اونا هم میگن ما چی بپوشیم، چی ببینیم، چی بخونیم، چی بگیم، چی نگیم، گروگانیم. خدا و پیغمبر و امام و همه چی هم خرج میکنه که مثل انگل زندگی کنه و فقط باشه، فقط بمونه. از رو هم نمیره چون قرار نیست پاسخگو باشه، چماق دستشه. آبرو و شرفی هم که اصولا نداره که نگرانش باشه. گو نه جنگ میشود نه مذاکره، جفتش شد. خب حالا که چی؟ دوباره زر میزنه. قرار نیست جوابگو باشه که. بدبختی حرفاش مال کیه؟ مال مردم. دلار 200,000 تومان بدبختی و زشتی و شکست و نکبت از تمام وجودش میباره، میگه عزت داریم، به قله‌ها نزدیکیم. چرا؟ چون قرار نیست پاسخگو باشه. آقای رفسنجانی به آقای خامنه‌ای گفت آقا رابطه با آمریکا رو یه کاریش بکنیم. گفت نگران نباش، اون دنیا جواب خدا با من. جالبیش میدونی چیه؟ آقای رفسنجانی اون موقع قبول کرد، گفت باشه پس جواب خدا با تو. بعدن که دعواشون شد اینا رو کرد دیگه. دعوا نمیشه که نمیگفت که. حالا فکر کن چیا هست که هنوز رو نشده. ایران و مردم اصلا مهم نیستن. ما در خرجی که قرار بود با پول ما فقط در خدمت ما باشه، پولامونو گرفته تو سرمونم میزنه، بچه‌هامونم اعدام میکنه، جنگ و بدبختی هم راه انداخته، گردنم نمیگیره. جنوب زیر بمب و موشک و بدبختیه، میگه اینا نصرت‌های الهیه. اگر عمیقاً باور کنیم این واقعی که وظیفه حکومت در دنیای جدید فقط و فقط و فقط اینه که 4 سال مادر خرج باشه و اگر خوب بود ما تمدید میکنیم، وگرنه نه تنها خدافظ که باید جوابگو باشه چه غلطی کرده با پولای ما. حکومت باید ارتشش، سیاست خارجش، زورگوییش، دخالتش تو کشورهای دیگه، منابعش، دوستیش، دشمنیش، مردیش، نامردیش، همه چیزش در خدمت آسایش و توسعه و سعادت ملت باشه. ولا غیر، غلط میکنه با پول من بره کاری بکنه که عقل و تجربه و سابقهش نتیجهش میشه بدبختی مردم. تو این دنیای آشفته فقط باید مسئلهش مردم باشه. مگه آمریکا و چین و نمیدونم اسرائیل و انگلیس اینا تو خاورمیانه و جای دیگه چیکار میکنن؟ منافع خودشونه. سیاست یعنی این. اخلاق و بی اخلاقی هم نمیشناسه، چه خوشمون بیاد چه نه. شما موبایلت، نمیدونم ماشینت، خونت، حساب بانکی، همه زندگیت قفل داره. این همه قفل یعنی چی؟ یعنی دزدی یک واقعیت انسانیه. حالا گلو خودتو پاره کن بگو نباید دزدی باشه. خب هست، چون عمیقا باور کردی قفل میزنی به زندگیت. دنیا اینجوری کار میکنه. و اگر واقعیت سیاست رو نفهمیم میشیم موجوداتی که میرن تو خیابون میگن بزن که خوب میزنی، میشیم عزیزان چپی که هنوز میگه مبارزه با امپریالیسم و شاه نوکر آمریکا بود، میشیم دوستانی که هنوز تو مناسبات دنیا دنبال اخلاق میگردن، میشیم چیزی که الان هستیم. میگه میگفتن که یونانیا اساتید منطقن، نمیدونم عربها شعر، ترکان جنگاورن و ایرانیان خداوندگار سیاستن. یعنی چی؟ یعنی همین خردی که شاهنامه با شروع میشه دیگه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، کنون ای خردمند وصف خرد، اصلا باب داره در ستایش خرد. کنون ای خردمند وصف خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد، کنون تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد، خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمیست، کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. و همین خرد بود که اون وسعت و امپراتوری رو اداره میکرد. اگر فقط به همین خرد نیاکانمون باور داشتیم، یک ثانیه این خفت و ننگ رو تحمل نمیکردیم. پاینده ایران.

0: درود، درودی گرم تقدیم همه شما عزیزانم در داخل و خارج از کشور. در این برنامه میخواییم در مورد پیوندی سخن بگیم که بسیار قدیمی تر و عمیق تر از حکومت ها و بحران های سیاسی امروزه. پیوند تاریخی ملت ایران و جامعه یهودیان ایران. جامعه ای که هزاران سال بخشی از فرهنگ، تاریخ و هویت ایران بوده و در ساختن ایران سهمی انکارناپذیر داشته. در روزگاری که یهود ستیزی بار دیگه متاسفانه در خیابانهای اروپا و حتی در همین شهر لندن چهره نگران کننده برای همه ما پیدا کرده، بیش از هر زمان دیگه ما باید از همزیستی و مدارا و مبارزه با نفرت سخن بگیم. همچنین در تظاهرات انقلاب ملی شیر و خورشید ایرانیان، پرچم زیبای اسرائیل هم به وفور دیده میشه. تصویری که پیام تاریخی دوستی دو ملت و امید و آینده متفاوت به جهان رو داره میرسونه. و همچنین ببینیم که در تحولات حساس کنونی منطقه حال نقش اسرائیل چه خواهد بود و پس از گذار به یک ایران دموکراتیک، همکاری ایران و اسرائیل چگونه میتونه به بازسازی کشور، صلح و ثبات منطقه کمک بکنه. مهمان این برنامه آریل عزیزم، آریل کاهن عزیز هستم. کنشگر ایرانی یهودی، ساکن بریتانیا، بنیانگذار سازمان اتحاد پادشاهان ایران و عضو کوفیس که خودشون در این مورد حتما صحبت میکنن، از فعالان شناخته شده تظاهرات ایران در لندن هستند و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی عزیز ما. آریل عزیزم، یک جهان خوش آمد. درود بر تو.
1: درود بر شما خانم دکتر بابک عزیز و همه هممیهنان عزیز و گرامی، و با سپاس از اینکه من رو امروز در برنامه‌تون دعوت کردید، من در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم آریل جان، به ما بگو از اینی که چطور شد که انقدر به ایرانیان و به شاهزاده نزدیک شدی در تظاهرات. هفته آینده هم که دوباره تظاهرات از 26 یک شنبه، شما هم سخنرانی دارین در اونجا و حمایت بی سابقه خودت رو هم در دیوار من دیدم، دیوار جاوید نامان دیدم شما رو، و در تظاهرات میبینم. یه مقدار از خودت بگو، از کنشگری خودت که کنشگری ایرانی و یهودی هستش، و همراهی خودت با این انقلاب و شاهزاده بگو در ابتدا لطفا.
1: حتما. ببینید، وظیفه هر انسان ملیگرا، وظیفه هر انسانی هست که در این شرایط وقتی که میبینه مردمش در ظلم و ستم هستن، در واقع یک نوع ملاحظات انسانی برای خودش داشته باشه و بتونه در واقع کمکی کنه به هممیهنان خودش در داخل ایران و حتی خارج از ایران. ببینید، من شخصا برای اینجا هستم، در واقع در موومنت ها هستم، به خاطر اینه که فکر میکنم تأثیراتی که من میتونم بگذارم یا مثلا کانتریبیوت کنم توی مسائل در واقع لابی یا مثلا در مسائل دیگر، خیلی کمک بسیار بالایی داشته باشه برای در واقع آینده ایران و حتی در دوران ترانزیشن یا دوران گذار در واقع. البته خب من تمام تلاشم رو از سالهای پیش کرده بودم نسبت به در واقع به جنبش پادشاهی، با دوستان دیگه در ارتباط بودم که مثلا کمکهایی با هم میکردیم، همفکریهایی میکردیم. خب ما در واقع در زمانی که مشغول به کار بودم بیشتر زمینه اسرائیل بود و بعدها زمینه های ایران هم بهش ترکیب شد و تونستم در واقع کمک بسیار بالایی کنم به در واقع به ایرانیان در واقع دیاسپورا، و بتونم در واقع مسائلی رو ببریم جلو که شاید خیلی وقتها بوده موقعیتش پیش نیامده، و یا حتی سیاستمداران اروپایی، انگلستان و حتی جاهای دیگه نتونن با اون در واقع علاقه مندی نداشته باشن که این کار رو انجام بدن، به دلیل اینی که حالا مثلا پالیسی اونها در واقع تمام اون مسائلی که هستش با اون زمان نمیخورده. بنابراین البته نکته دیگه ایم بگم که من خودم و خانوادم از پادشاهی خواهان قدیم هستیم و دوست داریم در واقع نظام پادشاهی برگرده. البته بنده مثل افراد دیگه یک رأی دارم، من هم اینو میدونم همونجوری که شاهمون گفته، و به تمام کسانی که در واقع چهار اصلی که به اعلیحضرت رضا شاه دوم فهمودن در واقع باور دارن، به اونها کمک میکنن و در واقع سعی میکنن با همه افراد همکاری داشته باشم که بتونیم در واقع این نهاد رو جلو ببریم و بتونیم از اون لایه اصلی جمهوری اسلامی در واقع بگذاریم و بتونیم یک دولت ثابت رو در ایران پایه‌گذاری کنیم.
0: آریل جان، چند ساله که اومدین بریتانیا؟
1: من تقریبا نزدیک به 18 ساله در بریتانیا هستم، ولی خب سابق بر اون در کشور اسرائیل زندگی میکنم.
0: در اسرائیل بودید؟ من سفر داشتم پارسال آگست، اومدم. خیلی عالی، خیلی دلم میخواد، خیلی دلم میخواد دوباره برگردم. خیلی احساس تعلق کردم، خیلی عجیب بود، خیلی خیلی زیاد، به خصوص در اورشلیم. در مورد کنفدراسیون اگر امکان داره مقدار بیشتر توضیح بده، برای اینکه متاسفانه یهود ستیزی خیلی خیلی زیاد شده. بذار یه مقدار اول در مورد میراث یهودیان و ایرانیان صحبت بکن، و بعد در مورد مقابله با یهود ستیزی که در این کنفدراسیون که در اسکاتلند هست، من فکر میکنم یه کار بسیار بسیار مهمیه و عزیزان خوبه که در موردش بیشتر بدونن.
1: حتما خدمتتون عرض کنم که من در زمانی که در اسکاتلند زندگی میکردم، به دلیل اینه که در واقع توی اونجا میزان یهود ستیزی خیلی بیشتر از نقاط دیگه در واقع کل یوکی بود، و اون هم دلیل اصلی که داشت بیشتر دلیل‌های مذهبی داشت بود که پشت قضیه بود. مثلا ما در اسکاتلند جمعیت خیلی بزرگی از کاتولیک‌ها رو داریم که در واقع اکثر آنها در واقع از بک‌گراند ایرلندی دارن و دید خوبی نسبت به یهودیان ندارن. حالا نسل قدیمشون به شکلی هستن که در واقع شکل مذهبی یا یهود ستیزی از بک‌گراند مذهبی دارن، که مثلا دین اینو گفته که مثلا این پایه رو داشته باشه و از اینجا حرفا. ولی قسمت دیگهش در واقع اون فعالین چپگرایی بودن که در واقع در قالب در واقع کاتولیک ها بودن و یهود ستیزی خیلی زیادی داشتن. خب من و دوستانی که داشتیم در واقع نه تنها یک ارگانیزیشن، دو تا ارگانیزیشن دیگه هم باز کردیم در اون زمان با دوستان در واقع اسرائیلی، در واقع یهودیان اسکاتلندی، و تونستیم با این قضیه مبارزه کنیم. در واقع یادمه که ما روز اولی که در واقع یک چادر کوچیک گذاشته بودیم در مرکزیت شهر، در واقع خدمتتون عرض کنم که نزدیک 20 نفر آدم اومدن ما رو دوره کردن، که نزدیک بود در واقع کار به درگیری فیزیکی با ما بکشه، صرفا جهت اینه که به اسم در واقع طرفداران فلسطینی میخواستن در واقع بگن ما یهود ستیز نیستیم ولی طرفداران فلسطینی. ولی خب از الفاظی که استفاده میکردن، صحبتهایی که میکردن، خب مشخص بود. و اسکاتلند حتی ما در همون سالها بود که زمانی هم که آقای جرمی کوربین در واقع لیدر پارتی در واقع لیبر بود یا حزب لیبر بود، اون زمان نامه هایی بود که مثلا ما فکر میکردیم که بهتره که کلن از اسکاتلند کل یهودی ها موف کنن به سمت در واقع به لندن یا جای دیگه، و این متاسفانه بود و حتی نامه هاش هم موجوده که اگر حالا خواستین در روزنامه های جوش کرونیکل، در روزنامه جوش تلگراف این نامه ها چاپ شد بعدها، و ما تونستیم در واقع با این پدیده یک جورایی مبارزه کنیم. حالا قسمت مبارزه ما ربطی نداشت به مبارزه های در واقع فیزیکی، در واقع مبارزه هایی داشت که تاریخ اسرائیل، مردم اسرائیل یا تاریخ یهود رو به صورت در واقع با مردم صحبت کردن و آموزش این رو کمک کنیم و بشناسیم، و این رمز موفقیتی بود که ما در اون زمان داشتیم و تونستیم این کار رو انجام بدیم. خدمتتون عرض کنم که در مورد ما، در مورد میراث یهودیایی که هستن در طول تاریخی که توی ایران بودن، من یه نکته ای بهتون بگم. شاید ما یهودی های ایرانی خیلی خیلی قدیمی تر باشیم از خیلی از اقوام ایرانی در ایران. تاریخ ما در واقع به بعضی از تاریخ های سندیتی که بشته حتی برمیگرده قبل از زمان کوروش هم، یعنی در اون زمان ها هم در واقع یهودیانی بودن که در ایران زندگی میکردن. کتیبه هایی هست، من در کتابی رو در دانشگاه خوندم که زمانی که دانشجو بودم و در واقع تاریخ یهودیان خاورمیانه ای بود، و ما یهودیان ایرانی همیشه یک نکته ای رو گفتیم و هیچ موقع هم فراموشش نمی کنیم. اونم اینه که ما پدر مادرمون رو با هم دوست داریم، هم ایران رو دوست داریم به عنوان پدرمون، هم اسرائیل رو دوست داریم به عنوان مادرمون. اونم به خاطر اینه که اسرائیل، دین یهودیت از مادر میاد، و همیشه این رو باور داشتیم و خواهیم داشت و به ایران همیشه یک چشم دیگه ای داریم، یک نوع در واقع دیدگاه دیگه ای داریم که واقعا ایران رو یک جورای خانه خود رو خانه خود میدونیم.
0: دقیقا من که وقتی رفتم اسرائیل، من فکر میکنم حدود 300 هزار نفر ایرانی در اسرائیل زندگی میکنن که از ایران اومدن. یه تفاوتی که من اریل متوجه شدم از دیدگاه روانشناسی متوجه شدم، میدونی که در اسرائیل یهودی ها از همه جای دنیا، از ایست یوروپین و از راشا و روسیه و از همه جا رفتن. اون عرقی که نسبت به اون وطن قبلشون دارن اصلا من احساس کردم چی ندارن، ولی ایرانی عرق ایرانی بودنشو داره، یعنی احساس میکنه دو ملیت هست، احساس میکنه که دو تا وطن داره و اشک میریزه. و بعد حتی نسل بعدیش، بچه های خودشون و بعد نوه هاشون رو دیدم وقتی صحبت میکردم، با عشق، با اینکه فارسی هم حتی بلد نبودن نوه ها، ولی با یه حال روز دیگه در مورد موسیقی ایرانی و غذای چلو کباب و رستوران‌های ایرانی صحبت می‌کردن. و این یه چی از یکی از به نظرم بسیار یونیکه، بسیار تکه که ایرانی یهودی، یهودی ایرانی چقدر احساس ایرانی بودنش و چقدر اون احساس دوری از اون وطن و این وطن بودن در این وطن و دوری از اون وطن چقدر دردناکه براش. و این خیلی برای من جالب بود، خیلی خیلی، و وقتی بغل میکردیم چقدر این اشکی میریختیم، چقدر احساس غمی به ما میداد که چرا باید از هم دور باشیم، دو چرا باید تاریخی هزاران سال اینقدر یهود ستیزی همچنان در بین رادیکال های اسلامی و رادیکال چپ وجود داشته باشه. یعنی فاجعه است. و وقتی نگاه میکنیم به تمام کارها و جایزه ها، و یعنی از نظر تکنیکی میخوایم بگیم، ساینتیست بخوایم نگاه کنیم، پزشکی بخوایم نگاه کنیم، از فیلم و سینما اگه بخوایم نگاه کنیم، از هر زوایایی ما یهودی رو داریم میبینیم که سوگلی بوده. و فکر میکنم یکی از بزرگترین درد این یهود ستیزا حسادت بیش از حده، حسادت و رقابتشونه، که با اینکه همیشه سعی کردن شماها رو سرکوب بکنن و به قولی نسل کشی حتی بکنن، چگونه ایستادگی کردید؟ راز بقای غریب و عجیبی دارید شماها که من بارها گفتم باید در کتابهای دانشگاهی تدریس بشه و ما ایرانیان باید بیشتر از شما بیاموزیم. بفرمایید.
1: 100%. ببینید، در طول تاریخ ما انواع اقسام در واقع یهود ستیزی ها بوده که در واقع جمعیت ما به صورت کلی در واقع در کل دنیا این مشکل رو براش پیش اومده. از نمیدونم در از اروپا بگیر، از کشورهای عربی بگیر، حتی در خود ایران هم این اتفاق شوربختانه در سالهای خیلی قبلتر انجام شده بود. اما ما باید ببینیم واقعا علت اصلی این یهود ستیزی چی بوده. آیا چیزی جز تفکرات ایدئولوژیک بوده و یا مثلا مسائل دیگه؟ در کشورهایی که من حداقل در واقع خانواده خودمون اومدن یا مثلا دوستانی که داریم از اون کشور اومدن، مثل عراق، مثل در واقع سوریه یا لبنان یا جای دیگه، در واقع اکثر این یهود ستیزی هایی که در خاورمیانه بوده بیشتریاشون مشکل ایدئولوژیک دینی و مذهبی بوده. حالا یک قسمتیش رو میتونیم بگیم مسیحیان این کار رو کرده بودن در یک دوره های خاص، ولی خب مسیحیان این موضوع رو تا یه حدودی تونستن حل کنن، ولی در واقع مسلمان ها نتونستن اون موضوع رو حل کنن. یکی از دلایل دیگه هم که وجود داشته اونم اینه که در واقع من خودم بیشتر اوقات به خانواده خودم میگم که صحبت کردن و حتی آموزش دادن به عنوان یک یهودی به یک جامعه دیگه، این در واقع کمک میکنه که میزان یهود ستیزی رو ما کاهش بدیم. همونطوری که در واقع همون تکنیکی که ما استفاده کردیم در اسکاتلند که کسی نمیومد توی چادر ما وایسه روزهای اول، ولی الان ما هر هفته اینقدر والنتیر داریم که اینها دوست دارن که بیان با ما کار کنن. و اونم از مشکل اصلی اینه که ما سیستم آموزشی خوبی نداشتیم که مثلا بیاد راجب یهود ستیزی بیاد یه طرحی داشته باشه، یک مسئله ای رو عنوان کنه که بتونه از این با این قضیه در واقع مبارزه کنه. نه از حال حاضر، در زمانی که مثلا آدم ها بچه هستن، مدرسه میرن، در واقع از اون دوران در واقع. حالا در زمان اعلیحضرت در واقع این اتفاق مثلا بوده، خیلی جامعه ما بیشتر بازتر شده بعد از در واقع مشروطه و دیگه انقلاب مشروطه، تونستن در واقع جمعیت ما هم توی جامعه ها بیشتر بیان و بتونن اون حق در واقع شهروندی درجه دو، اگه اشتباه نکنم بخوام اسمشو بذارم، دیگه از اون حالت خارج شده بودن و تونستن یه کارهایی انجام بدن. و ما مادامی که در واقع نتونیم یک سیستم آموزشی رو داشته باشیم برای افراد، خب مسلمه ما همیشه این موضوع رو خواهیم داشت و هیچ موقع ترک نمیشه، مخصوصا با اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده، جنبش چپگرایانی که بودن به خاطر قضیه فلسطین و اسرائیل. خب مسلمه این یهود ستیزی ها بیشتر میشه دوباره اگر ما نتونیم باهاش مقابله کنیم، که شوربختانه تا این سالهای اخیر، یعنی از بعد از حمله 7 اکتبر در واقع شده. و خیلی جالبم هست که بدونیم در واقع حمله 7 اکتبر روی خودشون رو نشون دادن، که در واقع بگن که چپگراها میگفتن ما دوستان یهودیان هستیم ولی مخالف اسرائیل هستیم، ولی بعد از حمله 7 اکتبر این رو قشنگ به دنیا ثابت شد، چه در مدیا چه در جاهای دیگه، که در واقع چپگرایان در واقع دشمن اصلی یهودیان بودن و مشکلات رو بیشتر رقم زدن توی جامعه.
0: و هستن، هنوز هم هستن. یعنی 7 اکتبر هولوکاست دوم من اسمش رو گذاشتم و 18 و 19 هم هولوکاست ایرانیان بود، وقتی حمله آنچنانی وحشیانه شد. واقعا جامعه غرب و رادیکال اسلامی و این اتحاد ارتجای سرخ و سیاه به افتضاح رسوندن خودشونو، یعنی به افتضاح، حتی حاضر نشدن بگن حماس تروریست. با این فاجعه ای که اتفاق افتاد، این وحوش این چنین حمله کردن و مستند فیلم خودشون فیلم برداری کردن و با افتخار پخش کردن مثل داعش، یعنی از هیچ کس دیگه پنهان نبود این فاجعه، ولی باز هم نشون دادن که چقدر اینا یهود ستیزن. فکر میکنی که جامعه غرب چقدر کوتاهی کرده در مورد آموزش از کودکی به کودکان؟
1: ببینید، جامعه غرب در واقع، من اروپا رو بیشتر مثال میزنم چون نمیخوام راجع به در واقع آمریکا صحبتی بکنم. اون هم در واقع مسائل خودشونو دارن. توی جامعه غربی حداقلش در بریتانیا که بودن، ما خب دولت های اینجا یا راستگراین یا چپگراین، میدل هستن، ولی خب میدلشون هم در واقع ما وقتی که باهاشون صحبت میکنیم لیبرال هستن، اینها میفهمیم که در واقع اینها هم سمت و سوی به یک قسمتی دارن. قدم هایی گذاشتن که مثلا بیان راجب هولوکاست و عواقب هولوکاست و چی باعث شد که هولوکاست به وجود بیاد و اینها بگذارن، ولی آیا کافی بود این مسائل؟ بقیده من خیر، چون که اون لول آموزشی که باید پروواید میکردن که از یهود ستیزی پرهیز کنن، مثلا ما رو دشمن خودشون حساب نکنن، یا مثلا اون تئوریهای های توطئه‌ای که درست میشد رو در واقع میگفتن راجب یهودیان، اون رو باش مقابله کنم، واقعا نکردن. چون که اگر میکردن مطمئنن، خب ما هر روز شنبه تظاهرات رو نمیدیدیم که در واقع در لندن فلسطینی ها و چپگره ها و بریزن توی خیابون ها، پرچم حماس نگه دارن، در واقع لباس حماس بپوشن. خب مسلمه این چیزها بود و در واقع معلومه که دولت های غربی تو این قضیه به شدت فیل شدن، در واقع نتونستن اون کار لازم رو انجام بدن. و مسئله دیگه در واقع توی همین داستانهایی هم که بوده، ما سیستمای درباره در واقع شناخت هولوکاست رو نتونستن به مدرسه ها اونجوری که باید میشناختن بیارن و این باعث شد که خیلی از بچه ها در واقع سیستم چه بهش میگن آموزشی که داشتن رو نتونستن دنبال کنن و نتونستن بشناسن، یا حداقلش اینی که مثلا پدر و مادری که مثلا این قسمت از کتاب راجب مثلا هولوکاست داشته تدریس می شده، باعث شده که مثلا اون بچه دنبال اون قسمت نره و نخونه اون قسمت رو. اجازه می خواه البته یه نکته ای رو بهتون بگم. من یک دوستی دارم در واقع در همین زمینه، بچهش اومده بود توی مدرسه، می گفت که وقتی که مدرسه ما راجع به این قضیه داشت درس میداد، بعضی از دوستان من نمیخواستن که مثلا راجع به این چیزا بخونن. ازشون سوالی پرسیدم، گفتم چرا دوست ندارید؟ بعد اونا گفته بودن خب پدر و مادر ما گفته اینا حقشونه در واقع این بلا سرشون بیاد. و متاسفانه میزان هیت رو در واقع میزان تنفر رو شما میتونید در اینجا ببینید که در واقع از پدر و مادر دارن به نسل دیگه منتقل میکنن. حالا آیا اون افراد حالا حتی یک یهودی رو از نزدیک دیدن یا باهاش صحبت کردن؟ نه، چون که اون میزان تنفر بهشون اجازه نداده. دولت های غربی هم در واقع ما نگاه میکنیم وقتی که دولت آقای کیر استمر بعد از اون اتفاقی که در واقع حمله 7 اکتبر پیش اومد، ایشون به جای اینکه مبارزه کنه با یهود ستیزی، اومد کشور فلسطین رو به رسمیت شناخت. یعنی چی؟ یعنی که یک جورایی تشویق کرد در واقع این جوامع رو که اگر شما یک حمله وحشیانه انجام بدی و یک مردمی رو قتل عام کنی، نه تنها مردم یهودی، مردم غیر یهودی هم در نوا فستیوال بودن، در واقع با اون فستیوال موسیقی، بعدها ما شما رو در واقع به رسمیت خواهیم شد. خب این در واقع یکی از مشکلاتی بوده که انجام شده. ولی آیا بیایم ببینیم اون دسته از پارتی هایی که بر ضد کیر استامر مثلا صحبت میکردن، آیا اونها هم در واقع کارهایی کردن در اون زمان که به نفع جامعه یهودی ها باشه و بتونه یک مکان امنی رو برای جامعه یهودیان درست کنه؟ خیر، متاسفانه اونها هم نتونستن کاری رو بیشتر کنن، به دلیل اینه که جوامع چپگرا و جوامع اسلامگرا در سیستم بریتانیا متاسفانه رخنه بزرگی کردند، در سیستم آموزش، در سیستم NHS، در همه جای دنیا که باشه، حالا یا کمکاری میان انجام میدن یا اینکه انقدر یک موضوعی رو طول میدن، مثلا شما شکایتی کرده باشی که اصلا به خیالش بشن اینا. و متاسفانه امروز روز طوری شده که من وقتی که بخوام سرم کیپایی رو بگذارم توی سنترال لندن جرأت این کار رو ندارم، یا باید تو محله یهودیان باشه یا در داخل خونم باشه که اتفاقم نیفته، که متاسفانه تو گلدزگرین هم این اواخر ما شاهد خیلی مسائل بودیم.
0: اولا چقدر متاسفم در این مورد که گفتی جرأتشو ندارم، خیلی قلب آدم به درد میاد واقعا. دوما من شخصا وقتی که هر کسی رو که میبینم، حتی من ارتودکسا رو که میبینم، اریل ارتودکسا که میدونی من میگم از این خانماشون دیگه، اونا که چقدر اونا مشکل درست میکنن، البته به خاطر اینکه خیلی متعصبن، ولی هر جا تو فرودگاه باشه، تو خیابون باشه، هر جا که من یهودی میبینم حتی ارتودکسش، میرم بغلشون میکنم، خانماشون البته نه، و بهشون میگم که چقدر بهتون افتخار میکنم و بر علیه جمهوری اسلامی حرف میزنم و میگم ما ایرانی ها پشت شما هستیم، و بسیار خوشحال میشن، خیلی خوشحال میشن. و هر کسی هم که ارتودکس نیست ولی گذاشته اینا رو سرش و یا اون ستاره رو آویزون کرده، راحت دیگه اونا رو بغل میکنم، خانم آقا برام فرق نمیکنه، میرم بغلشون میکنم، بهشون میگم که I'm supporting you, we are support, ما حمایتتون میکنیم، من حمایت، یعنی احساس خیلی خوبی میده نظر روانشناسی وقتی یه غریبه یه دفعه اینجوری میزنه به شونت، برمیگردی میگه I love you guys، ما خیلی دوستتون داریم، من خیلی دوستت دارم، ما هممون شما رو سپورت میکنیم، چیزی که تاریخی شما ندیدید.
1: بله.
0: تاریخی در هیچ کشوری با هیچ ملتی ندیدید. تنها ملتی که تونست اینو شجاعانه نشون بده 2500 سال پیش و حال، دقیقاً فقط و فقط ایرانی بود. و الان شما نگاه کنید کدوم حرکتی، کدوم اپوزیسیون در قرن معاصر، در هر قرنی پرچم اسرائیل در کنار پرچم خودش باشه، اصلا این براشون فاجعه و شوک‌آور بود. اما هر چی ما تظاهرات کردیم و میکنیم، پرچم اسرائیل پربارتر در کنار پرچم شیر و خورشید، و پرچم آمریکا هم همچنین، ولی به خصوص پرچم اسرائیل و پرچم شیر و خورشید. و این ادوکیت کرد، به نظر من 7 اکتبر هزینه کلان بود، 18 و 19 هم هزینه بسیار کلان بود، ولی احتیاج داره دنیا به بیدار شدن. و هر دو، هرچند که رادیکال های چپ و راست ارتجاع سرخوسی ها بالعمد چشاشون رو کور کردن و نمیخوان ببینن و بشنون، اما میدونن این اتفاق چقدر به ضررشون شد، به ضرر پهلوی ستیزی و یهود ستیزیشون شد. و ما این حرکت رو بیشتر و بیشتر باید نشون بدیم که داریم میدیم، و واقعا خاریست بر قلب و جان چهار فاسد، و این خیلی مهمه. و افتخار، واقعا با افتخار پرچم اسرائیل رو، با شجاعت و افتخار، این ادوکیت کرد مردم جهان رو، مردم غرب رو، که اولا صبر کنین، پرچم اسرائیل برای چی؟ این پرچم چیه؟ اون پرچم، یعنی همه اینا سوال شد برای کسی که شعور داشته باشه، و با سوال کردن و تحقیقش متوجه شد که 2500 سال پیش کی ترامپ یا سران حالا هر کشوری در مورد تاریخ ایران و یهودی و ایرانی صحبت میکرد، ما اصلا نداشتیم همچین چیز رو، ولی الان میکنن. و این بهای 7 اکتبر و 18 و 19، این آگاهی بزرگ بود برای دنیا. و واقعا فکر میکنی چی کار باید کرد با این یهود ستیزی هرچی بیشتر برای جلوگیری بشه؟
1: من خدمتتون بگم که یه قسمت اصلیش آموزشه، ولی وقتی که دولت مثلا انگلیس، دولت بریتانیا این کلن در واقع دروازه کشور رو باز میگذاره و افرادی رو وارد این کشور میکنه و این افراد در واقع اغلب از کشورهای اومدن که میزان ایژوکیشن یا میزان در واقع آموزش نسبت به یهودیان بسیار کمه، بلخص مخصوصا کشورهای آفریقایی یا در واقع کشورهای عرب زبان یا اینها. خب مسلمه که در واقع اینجور ورود اینجور افراد باعث خطر برای جامعه یهودیان و جامعه بیداری مثل ایرانیان هستند، چون که در واقع جامعه ایرانیان هم الان در خطر هستند به خاطر اینه که همسو شدن، همصدا شدن با جامعه ایرانی ها، با جامعه یهودیان. خب ما اول از همه در واقع فکر میکنیم که سیستم اولیه ایژوکیشن باید باشه. یک سری مسائل اگر هست میان پولیتیشن که مثلا فلان شخص یک مسئله ای رو بیان کنه، یک کامنتی رو بگذاره، خب ما اون رو چیز نکنیم که ایشون این کامنت رو گذاشته، خب عذرخواهی کرد، تموم شد، رفت. این در واقع بیخیال این ماجراها بشیم. ما خیلی وقتا دیدیم که مثلا یه خانمی هست به نام خانم نازشاه، در واقع ایشون مثلا می اومد توییتر هزار تا می نوش، امروز یه چیزی می نوش، فردا می گفت عذرخواهی می کنم، امروز دوباره فردا یه چیز دیگه می نوش، پس فردا می گفت عذرخواهی می کنم. خب این که نمیشه این سیستم رو داشت، و اگر این افراد بهای سنگینی بپردازن زمانی که در واقع این صحبت ها رو می کنن، خب مسلمه در واقع میشه یه جلوگیری کرد از میزان یهود ستیزی. مورد سوم اینه که خب ما به چیزی دست یافتیم که یک مقدار دیر هست، اونم در واقع شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان تروریستی، به عنوان تروریستی ارگانیزیشن. بله، و متاسفانه این یه مقداری دیر شده بود و اون ساختار در واقع زیر ساخت انجام دادن یک سری فعالیت های یهود ستیزانه رو سپاه پاسداران یا مثلا ارگان هایی که ربط دارن به سپاه پاسداران توی UK و جاهای دیگه گذاشتن. خب این دوباره باز هم زمان میبره که دست در واقع پلیس کانتر تروریست یا حتی متروپولیتن در واقع اینها باید این کارها رو دست بگیرن و شروع کنن مبارزه کنن با این سیستما، اگر در واقع بشه. چه بسا اینه که خود ما میدونیم در واقع شهردار لندن خودش یک سابقه زیاد بدی داره.
0: صادق خان، این صادق خان پدر ما رو در آورد.
1: و ایشون در واقع یکی از افرادیه که میتونه در واقع به این کار کمک کنه، ولی
0: نه نمیخواد کمک کنه،
1: متاسفانه نمیخواد کمک کنه. حتی مثلا یکی از موردهایی که بوده، شما میتونید تو یکی از سوالهایی که ازش پرسیده بودن گفته بودن که آیا شما چرا بند نمی کنید این تظاهرات هر روز شنبه لندن رو که شده در واقع به محلی که یهودیان رو ورود اونجا نکنن چون واقعا خطرناکه. گفته بود من آزاد میذارم به خاطر اینکه اینا دیفرن اوپینیون دارن. خب این چه دیفرن اوپینیونی که در واقع آدم شبیه خودش تروریست در میاره و بیاد وسط شهر لندن فحاشی کنه یا مثلا از الفاظ قدیمی و ایدئولوژیک استفاده کنه بر ضد یهودیان. خب متاسفانه نه، اینها این کارو نکردن و نه نمیخوان بکنن. تا زمانی هم که در واقع این افراد بالا سر یک سری شغل ها هستن صرفا به خاطر اون اکوالیتی و دایورسیتی که توی اینجا وجود داره، و متاسفانه یکی از مسائلی خواهد شد که ما بهای سنگینی خواهیم پرداخت و این افراد باید در واقع یا باید درست کارشون انجام بدن، پالیسی هست باید درست انجام بشه، یا اینکه واقعا ریزاین بدن یا که یک شخص دیگه بیاد که در واقع اون لیاقت و شجاعت این رو داشته باشه که اگر کار اشتباهی رو دید در واقع توی تظاهرات های روزهای شنبه بتونن در واقع اون رو دستگیر کنن و بگذارن در واقع در زندان بیافته.
0: حالا من فکر میکنم آلمان خیلی خوب داره. پلیس آلمان بعضی وقتا کلیپ ها رو که میبینم خیلی خیلی بهتر از پلیس لندن یا پلیس بریتانیا رفتار میکنه باشون. خیلی جدیتر دستگیرشون میکنه، میبردشون. مصیبت اینجا اینه که متاسفانه این دموکراسی و آزادی بیان به نظر من یک مصیبت بزرگ شده برای مسلمونا و برای این مهاجرین رادیکال اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه دارن به راحتی سوء استفاده میکنن از این قضیه. و خود صادق خان هم ایشون خب سنی پاکستانیه، ولی شما نگاه کنید عاشوراها جاهای خیابونهای توریستی بسیار مهم لندن اینا میگیرن و سینه زنی و زنجیر زنی میکنن. این فاجعه است. به شیعه هم همچین فضایی میگن. این دقیقا صادق خان، من دوتایی شکی ندارم که چقدر یهود ستیزه و امیدوارم هرچه زودتر دورش تموم بشه بریم ببینیم بعدی کیه. مسئله اینجای رأی هم هست، سیاستشون هم هست، نمیخوان چون فکر میکنن اگر طرف به فرض حمایت از یهودی ها رو بگیرن ممکنه رأی بهشون داده نشه. یعنی بعضی وقتا سیاست فاجعه است از نسل‌کشی، از یعنی خیلی بی‌عدالتی من خیلی زیاد می‌بینم وقتی که نگاه می‌کنیم عمیق به مسائل سیاسی، وقتی عمق سیاست رو نگاه می‌کنیم. به خاطر رأی چقدر راحت انسان‌ها بی‌عدالت میشن، به عدالت رو فراموش می‌کنن. ولی به هر حال دنیای غرب به خصوص بعد از هولوکاست اول که زمان هیتلر جنگ جهانی دوم بود، به نظر من دنیای غرب خیلی کوتاه، هنوز خیلی کوتاهی کرده، هنوز برای آموزش دادن به این فاجعه بزرگ. و این فاجعه دوباره تکرار شد به دست حماس وحوش تروریست و باز هم ما این فاجعه را از غرب دیدیم. امیدوارم که همه ما دست به دست هم بدیم ببینیم که واقعا چقدر میشه این آموزش مجدد، اطلاع رسانی و از همه مهمتر شجاعت همه ما بسیار بسیار کمک میکنه برای آزادی نسل حال و نسل آینده. بریم سراغ جنگ الان و ترامپ. خب الان میدونیم که جمهوری اسلامی زده به سیم آخر به خاطر اینکه امتی امام زمانیش هم هست، دیگه بخششون که اصلا امتی امام زمانی هم هنوز نیستن به خاطر غارت ها و جنایت هایی که کردن، راه دیگه ای ندارن، چوب دو سرن. یه سری هم که واقعا برین واش شدن، مغزشون شستشو داده شده است. الان ترامپ داره می جنگه باشون، ولی از بی بی جان ما خبری نیستش و می دونیم که اکثریت این سران رو بی بی جان بود و دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل بود که اینا رو ناک اوتشون کرد و ملت ایران رو واقعا چقدر خوشحال کرد. الان 18 و 19 هم دادخواهان و این خانواده سوگوار تروما زده شدیداً منتظرن که خبرهای 12 روزه رو و 40 روز جنگ رو بشنون از بی بی جان و ارتش اسرائیل، ولی میبینیم هنوز هیچ خبری نیستش. فکر میکنی که چون من به نظر شخصی من ترامپ و ارتش اسرائیل بدون ارتش آمریکا بدون ارتش اسرائیل نمیتونه براندازی کامل بکنه، چه فکر میکنی؟ چرا هنوز ارتش اسرائیل در این جنگی فعلا هنوز حرکتی نمیبینیم ازشون؟ به نظر خودت نظرت چیه؟
1: ببینید اینی که بگیم اسرائیل کاملا بیرون وایستاده
0: نه، نیست. من رو قبول نمی کنم.
1: نیست در واقع. در حال اینه که کسانی که اخبار در واقع ابریل و 13 12 اینها رو دنبال میکنن میبینن که در واقع هنوز که هنوزه دولت مردای اسرائیلی یا مثلا دولت مردای یا مثلا افرادی که در ارتش اسرائیل هستن اونها دارن در واقع دنبال میکنن قضیه رو. خب ما یه قسمت از جنگ درگیری های هستش که به صورت جنگ وارد درگیری های بمب و نمیدونم هواپیما و از اینجور چیزها میشیم و یه قسمت جنگ در واقع جمع‌آوری اطلاعات و کارهای عملیاتی اطلاعاتی و حتی در واقع مسائل چجوری بهتون بگم، سایبری هم هست. این یه قسمت از قسمت بزرگی از جنگ امروزه مدرن هستش. آیا اسرائیل کاملا بیرون وایساده و داره در واقع هیچ تلاشی نمیکنه؟ نه، اینجوری نیست. کاملا الان اسرائیل خودش هم این رو داره دنبال میکنه و به طریقهای مختلف در واقع هنوز که هنوز دارن اون سیستم اطلاعاتی که داشته باشن رو دوباره تجهیز میکنن یا مثلا کارهای انجام میدن که بتونن در واقع اطلاعات رو برای آینده که درگیری اگه اتفاق افتاد انجامش بدن. اتفاقا من پریروز بودم که در واقع شنیدم که ارتش اسرائیل اعلام کرده که برای هر سناریو آماده است و یه نکته ای را هم باید در نظر بگیریم که بعد از اون مشک پرانی که ایران کرد به سمت اسرائیل چند وقت پیش، اسرائیل هنوز جوابی بهشون نداده و اونها را تو یک فضای قرار داده که در واقع یک ترس خاصی برای افراد جمهوری اسلامی درست کرده. ولی آیا در واقع به این زودی ها اسرائیل در واقع درگیری خودش آغاز میکنه؟ نه، چون اسرائیل در واقع این سیستم رو داره که میخواد جنگ در واقع ایران شروع بکنه. یعنی اینکه اگر تا اون هدفی که اسرائیل بخواد بزنه، در واقع اسرائیل هم خب مسلمه این سری در واقع ولشون نمیکنه، یعنی تا جایی خواهد رفت که باید بره. در مورد آمریکا، خب آمریکا ما میدونیم در واقع در هر هم دموکرات ها هم در واقع جمهوری خواهان افرادی هستند که یا طرفدار جنگ هستند یا میخوان جنگ ادامه پیدا کنه و افرادی هم هستن که دوست دارن جنگ تموم شه که با جمهوری اسلامی حتی دیل هم بکنن، که ما این اواخر اسم نبریم میدونیم که در واقع افرادی هم بودن که نزدیک های دونالد ترامپ که میخواستن در واقع با جمهوری اسلامی دیل بکنن متاسفانه، مثل آقای برنز. ولی در واقع آیا اسرائیل به زودی این کار رو خواهد کرد؟ قسمت اولش اینه که به عقیده من هر لحظه ممکنه که این اتفاق بیفته. یعنی من وقتی که نگاه میکنم به میزان آمادگی، میزان در واقع اون هیجان و مسائل منطقه رو که نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی خیلی نزدیکتر هستش که اسرائیل در واقع حمله رو انجام بده. و از همه مهمتر اینه که ما اینو باید بدونیم که خبری از لیدرها وجود نداره. یعنی اینکه شما نگاه کنید مشتبه کجاست؟ سوال خوبی است که من دیروز در واقع یک دونه روزنامه رو دیدم که گفتن مشتبه کلن اصلا از ایران خارج شده، در واقع داخل ایران نیست. و این نشان دهنده اینه که آیا اینا واقعا دارن گیواب میکنن یا نه؟ در واقع اینم سوال خوبیه. مورد دوم اینه که یه چیز دیگه هم ما بدونیم، اونم اینه که درون خود جمهوری اسلامی انقدر میزان اختلاف بالا هست که اگه خود آمریکا و حتی اسرائیل هم دخالت نکنن، اینا خودشون رو دارن میزنن. قشر در واقع مذهبیون یا قشر همون طرفدارایی بودن که خامنه ای داشتن، اینها دارن در واقع با طرفداران پزشکیان و اینها دارن جنگ میکنن. یا حتی مثلا من خبر دارم که در ایران یک زمانی شما میتونستی بگی مرگ بر آمریکا، ولی الان نمیتونی بگی و ظاهرا مثل این که یک نوع جرم تعریف شده اگر شما این رو بگید میندازنتون حالا زندان اینا یا مثلا جریمه براتون میبرن. اگر ما بتونیم در واقع تمام اپوزیسیون اتحاد خودمون رو داشته باشیم و بتونیم همصدا با هم باشیم، به عقیده من مردم ایران باید آزادی خودشون رو به دست خودشون داشته باشن تا به یک در واقع دولت خارجی داشته باشه که مثلا اون کارو کرد. چرا دولت خارجی تا خیلی کمک ها میتونن انجام بدن و تا حالا هم انجام دادن، چون ما در واقع آمدن و کشته شدن در واقع خامنه ای یه امری بود که خیلی خیلی سخت میشد انجام بدیم با توجه به مردم خودمون، به خاطر اینکه بی‌دفاع بودن. یک درگیری کوچک شد، ببینید این همه آدم کشته شدن. فرض کنید که اگر مردم میخواستن بر فرض مثال بریزن بیت رهبری رو بگیرن، آیا چند نفر اون موقع کشته میشد؟ خب این چیزی که واقعا از مردم خودمون شاید بگم غیر قابل پیش بینی هستش و کمک در واقع خارجی اینجا خیلی به سود همه ما شد در واقع. و یه نکته دیگه که هستش، اتحاد بین همه ماها وقتی که فراخوان اصلی اگر بیاد، زمانی که بیاد، یک شرف و یک عزت خاصی به مردم خودمون میده و ما میتونیم در واقع اون آزادی رو به دست خودمون یک بار برای همیشه در طول تاریخ انجام بدیم و بگیم که در واقع بالاخره ما تونستیم در واقع مملکتمون از دست این ضحاکا بگیریم. و این یک نوع خوبی داره و اون در واقع دولتی که ما میخواییم در واقع داشته باشیم رو با دید خودمون، با نوع اون دموکراسی که خودمون ازش سراغ داریم، روی در واقع مسئله قدرت بگذاریم.
0: دقیقا، بدون شک ما احتیاج داریم به کمک های غربی و امیدوارم اروپا هم جدیتر بگیره این قضیه رو. ولی همطوری که گفتین از درون شدیدن داغون شده هستن اینا، خودشون به جان هم دیگه افتادن. و من فکر میکنم ارتش اسرائیل در هر زمانی موقعیتش فقط باید برسه به خدمت تک تکشون، برای اینکه یه سری هنوز باقی ماندن، این باقی مانده ها رو هم باید از بین ببره. وقتی این باقی مانده ها هم از بین میرن، طبیعتاً شدیداً ضعیفتر میشه این سیستم. از اون طرف هم که ترامپ داره حملاتو میکنه به تسلیحاتشون، اینا خیلی کمک میکنه. ما فقط باید یه مقدار صبورتر باشیم، ناامید اصلا نشیم، اصلا ناامید نشیم. بدونیم که پیروزی با ماست، هیچ دیکتاتوری نتونست بمونه، مخصوصا این دیکتاتور در بوداغون که از درون دیگه هیچی ازش نمونده، یه مش مغز دورجون پهن برای

0: به هر حال ما هرگز ناامید نمیشیم، حتما حتما پیروزی. ما خوشبختی ما داشتن یک همچین رهبری مثل شاهزاده است. اگر ما شاهزاده رو نداشتیم کجا بود؟ اگر این حملات دولت اسرائیل و آمریکا نبود ما کجا بودیم؟ واقعا نباید چشممون رو ببندیم و بی صبری بکنیم. ما صبوریمون رو باید، چون در عرض همین چند سال اخیر، در همین 2 سال اخیر ببین به کجا ما رسیدیم. امکان نداشت ما یه همچین دستاوردهایی رو داشته باشیم، امکان نداشت. ممکن بود 10-20 سال آینده هم این چنین نشد. اما در مورد فردای ایران بعد از دوران گذار و یک ایران دموکراتیک، به نظر شما ما ببین اسرائیل، من اون بالای تپه های جولان رفتم، بخش اسرائیل اصلا کاملا متفاوت بود. عکسی دیدم از مرز بین مصر و اسرائیل، اسرائیل همه سرسبز، اصلا unbelievable. بخش مصر در و داغون و بیابان افتاده، فقط یه دیواره.
1: بخش سوریه رو محدودتونه، بله
0: سوریه نمیدونم نوشته بود مصر ولی حتما سوریه است. نه جولان رو نمیگم، مرز آره به هر حال، مرز رو وقتی که نگاه کردم، خودم که جولان رفتم، ولی عکس دیگرم که من دیدم، خب ما میدونیم در 1948 فقط این کشور شکل گرفت و در عرض این چند سال فقط واقعا یک کشور به این کوچیکی با 9 میلیون جمعیت، ببینید که از پرقدرتترین دستاوردهای نظامی، دستاوردهای کشاورزی، دستاوردهای فناوری، اصلا یه حسادت و رقابت دیگه هم همین موضوعه که چطور میشه یک ملتی این چنین رشد بکنه. فکر میکنید فردای ایران اسرائیل چه کارهایی رو میتونه برای ایران ویران ما که دست جمهوری اسلامی داره ویران تر میشه، چه کمک های بهداشتی، کشاورزی، فناوری، بازسازی میتونه همکاری کنه با ما؟
1: بله ببینید، اتفاقا سوال خیلی خیلی خوبیه، ولی یه نکته ای رو باید هممون در نظر داشته باشیم که خیلی از کشورهای منطقه اتحاد این دو کشور رو واقعا دوست ندارن، چون میدونن که این دو کشور قدرت زیادی پیدا میکنن با توجه به منابعی که در ایران هستش و تکنولوژی که در اسرائیل هستش. خب مسلمه این کشورها میبینن که در واقع دوران طلایی، در واقع زمان قبل از اون فتنه 57 دوباره میاد سر کار و کشورهای عربی باید دوباره شروع کنن که بدون اجازه در واقع ایران یا اسرائیل در واقع هیچ کاری نتونن بکنن. خب خیلی از این کشورهای اروپایی هم در واقع این مشکل رو باهاش دارن. اتحاد ایران اسرائیل رو نمیتونن بپذیرن به همون دلایلی که گفتم. در واقع من فکر میکنم که ایران یکی از بالاترین کشورهایی هستش که منابع انرژی بسیار بالایی داره و حتی بعضی از این منابع انرژی هنوز دست نخورده است و یا کشف نشده هستش و من فکر میکنم توی حوزه‌های مختلف اسرائیل میتونه کمک بسیار زیادی کنه. به طور مثال در واقع همین مشکل اخیری که وجود داره توی ایران مشکل آب هستش. خب ما در واقع در اسرائیل سیستمی رو درست کردن که در واقع بسیار بسیار عالی و این تکنولوژی رو دارن در واقع صادر میکنن به کشورهای دیگه، حتی به کشورهای آفریقایی که مثلا بتونن از پدیده بیابی جلوگیری کنن. خب ما میدونیم در ایران متاسفانه اکثر سدهایی که در ایران هستش رو به خالی بودن هستن یا بعضیشون کلن اصلا خالی هستن یا آسیب دیدگی از قبل داشتن یا حتی مشکلاتی داشتن که دیگه استفاده از اون غیر قابل ممکن بوده و این پدیده در واقع وضعیت آب و هوایی هم که توی دنیا اتفاق افتاده خب به این قضیه دست به دست داده و بی‌لیاقتی هایی که مدیران ایران داشتن به جای اینکه مثلا با این پدیده ها مبارزه کنن یا مثلا جایگزینی داشته باشن، خب متعلمه این کار رو نکردن و این باعث شده که ایران صدمه بسیار زیادی ببینه. ولی خوبی این قضیه اینه که وقتی که ما بعد از اینکه حکومتی توی ایران شروع به کار کرد، افراد جدید اومدن و با مدیریت اعلیحضرت در واقع میتونیم شاهد خیلی مسائل باشیم. مثلا

0: ورود سرمایه گذاران خارجی، بالاخص سرمایه گذاران در واقع اسرائیلی که توی امر تکنولوژی، توی فناوری اطلاعات خیلی کمک های دیگه میتونن بکنن. خب ما میدونیم خیلی از مسائل یا محصولاتی که توی دنیا هست، محصولات تکنولوژی که توی دنیا هست، به دلایل تحریم اصلا فروش نداره داخل ایران و ما از محصولات بدون استاندارد و خیلی بد داریم و از طریقه چین یا مثلا روسیه استفاده میکنیم که واقعا معلوم نیست اطلاعات کجا برده میشه. در واقع توی زمینه آب ما اون کشاورزی مدرنی که توی اسرائیل وجود داره از آب دریا یا مسائل دیگه، خب این قضیه یه قضیه بسیار مهمه. شاید ایرانی ها مثلا نایده باشم، شما خانم بابک حتما دیدید که وقتی که شما وارد شهر قدیمی اورشلیم میشید، میبینید که مثلا دستگاه هایی هستش که در واقع شما میتونید یک لیوان آب رو داشته باشید و لیوان خودتون رو پر کنید. آیا این لوله کشی شده و تونستن در واقع از طریق لوله کشی این رو بیارن؟ نه این نیست، در واقع اون سیستم تکنولوژی که بوده از رطوبت هوا در واقع استفاده میکنن و اون رطوبت هوا باعث آب سازی میکنن، یعنی در واقع اون آب رو میسازه در همون لحظه و به صورت خنک و گوارا به مردم ارائه میده.
1: یعنی معجزه انسانی.
0: یه جور معجزه انسانی دقیقا. و این یه سیستم اولیشه. سیستم های دیگه هم هست که مثلا آب شیرین کنی ها یا مثلا در واقع آبیاری های قطره ای هستش، یا مثلا نوع اون شکلی که مثلا یک گیاهی رو بگذارن نزدیک به یک گیاه دیگه که باعث بشه که مثلا اون گیاه کمتر آب میخوره رو مثلا به اون آبی که داده میخوره برسه، به گیاهی که آب بیشتری احتیاج داره. خب اینا همه تکنولوژی هایی هستش که اسرائیل مثلا داره و میتونه اینها رو کمک به ایران کنه. و من میدونم در واقع توی یه پروسه خیلی کوتاهی در واقع کانال تلگرامی هم حتی درست شده بود که بعضی از کشاورزان ایرانی رفته بودن سراغ اون قضیه و تونسته بودن یه قدریشو در واقع انجام بدن. در حوزه آیتی در واقع یا فناوری اطلاعات ما تقریبا میدونیم که نیمی از در واقع کمپانی های آیتی که در کل دنیا هستن اکثرا یا آفیس دارن در اسرائیل، یا اسرائیل در واقع تونسته خیلی از سهام بزرگ اونها رو بخره. اخیرا ایلان ماسک و کمپانی آمازون تونستن یک دیتا سنتر بزرگ در توی اسرائیل بگذارن. خب وای نات، چرا که این دیتا سنتر توی ایران نباشه در واقع، و میتونن در واقع از نیروی انسانی که در داخل ایران، نابغه‌هایی که واقعا در ایران دارن حیف میشن، استفاده کنن و بتونن این کارها رو انجام بدن. توی حوزه‌های توریستی مثلا ما میدونیم که توی اسرائیل در واقع حالا بعد از پاندمیک تقریبا اون برنامه کووید، میزان توریست توی کشورها یک جورایی تغییر پیدا کردی، ولی توی اسرائیل همیشه، حالا اگر جنگ نبود و اینا، ما همیشه میدیدیم که چهار فصل در واقع ما توریست داشتیم همیشه. آه. هیچ موقع هتل ها خالی نبوده و ایران هم در واقع اون پتانسیل اینو داره که مثلا با سیستمی که اسرائیل بتونه با اون مارکتینگی که خودش باور داره میتونه تو اون زمینه کمک کنه، یا حتی مثلا با همدیگه تبادل در واقع مسائل توریستی، میراث فرهنگی یا اینها رو داشته باشن، چون هر دو کشور کشور کهنی هستن، در واقع خیلی قدیمی هستن و میتونن در واقع تمام توریست های دنیا رو جمع کنن. و من بر این باور دارم جمعیتی که امروز روز در واقع خیلی ها میرن برای تعطیلات، حالا ترکیه یا یونان و اینها، بعد از این دوران که بگذره من مطمئن هستم خیلی ها دوست دارن که ایران رو اولین در واقع کشوری باشه که برن ببینن. و حوزه‌های مختلف، بله اسرائیل میتونه اون
1: از نظر نظامی، از نظر ارتش تکنولوژی جدید، همچنین ما نیروهای خیلی خیلی بزرگی داریم، چه سرمایه‌دار و چه تحصیل کرده که از اینجا میرن ایران، یعنی و وسعت ایران، چهارفصل بودن ایران، تمدن ایران، یعنی هر گوشه ای از ایران رو که نگاه میکنیم برای توریست واقعا خیلی میتونه جذاب باشه، که همونطور که در گذشته بود، به اضافه اینه که در آینده میشه خیلی راحت برای اینکه هر دو در میدلیست هستن توری به طرف ایران و اسرائیل، یا اسرائیل بعد ایران، یعنی خیلی پتانسیال خیلی خیلی خیلی زیاد داره، خیلی زیاد داره. فقط ما باید از این آدمخوارهای اسلامی نجات پیدا بکنیم و خوشبختانه مردم داخل کشور خیلی تغییر کردن، 18 و 19 هم مردم رو بیدار کرد، از همین اسلامشون هم مردم رو بیدار کرد. الان بسیاری از خانواده های دادخواه با من که تماس میگیرن میگن ما دیگه به هیچی اعتقاد نداریم، و اون رقص سوگی که نشون دادن، فریادی که زدن، دقیقا بیداری یک ملت بود. و امیدوارم که هر چه زودتر ما به این آزادی برسیم، همه در ایران جشن آزادی رو بگیریم، در اسرائیل جشن آزادی رو بگیریم، برای اینکه ایران دوباره باید ژاندارم منطقه بشه، که این ژاندارم منطقه بتونه اسرائیلی که از همه طرف محاصرش کردن دشمنان، بتونه محافظت بکنه و پیس و آرامش و صلح رو برای خاورمیانه و جهان بیاره. و فراموش نکنیم ایران اگر انقلاب نشده بود، دبی دبی نمیشد. الان دبی خودش شد که چهار کشور درون یه دبی کوچک که وارد میشی، به نوعی وارد چهار کشور شده، انگار چهار وارد چهار کشور. همه این دستاوردها و فناوری ها رو با نبودن ایران و با بودن جمهوری اسلامی تونستن به این بعد با درایت خودشون تونستن به اینجا برسن. و امیدوارم برای آینده حتی با دبی توری باشه به دبی و ایران، ایران و دبی، هیچ حسادتی برای هیچ کشوری نیست، همه باید در کنار هم دوست باشیم. از همه مهمتر پیمان کوروش خیلی خیلی مهمه. این پیمان کوروش وقتی که تصویب بشه از طرف کشورهای عربی و کشورهای اسلامی و غربی، میتونه واقعا دنیا رو یک دنیای نوینی بکنه و متفاوت. یک جهان سپاسگزار تمره یار جان، خیلی خیلی خوشحال شدم با هم صحبت کردیم و تو برنامه بودی. یک شنبه هم دیگر رو میبینیم و خوشحالم که سخنرانی‌های خودت هم بشنوم. و به امید دیدار یک شنبه و به امید آزادی ایران بانوی اسیر ما و آزادی ملت اسرائیل، جاوید شاه پاینده ایران بانوی عزیزم.
0: ممنون از شما خانم بابک عزیز، خیلی ممنون از این که من رو داشتید. جانم فدای ایران و جاوید شاه.
1: جانم، این جانم جاوید شاه، سپاسگزارتونم.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم

تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم.

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمب.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز، البته در ایران و اروپا دیگه سه‌شنبه است، باید بگیم سه‌شنبه 30 تیر ماه 21 ماه جولای، ولی اینجا همچنان دوشنبه 29 و 20 جولای از ساعت در حقیقت بله 9:50 شب است. صدای ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید. علت اینکه این موقع شب اومدم خدمت شماها عزیزان نازنینان، حقیقتش مسائلی است و یا مصائبی است که بر ملت ما میگذرد و واقعا یه مش نادان، یه مش احمق، لغت کم میاد در مورد تعریف اینها، واقعا آدم کم میاره، نمیدونه اینا رو چجوری تعریف کنه. من همیشه از لفظ شیطان استفاده کردم و گفتم یه نظام اهریمنه، اما حتی تو قصه اهریمن یه هوش و ذکاوتی داره، اینا فاقد اون هوش و ذکاوت هم هستن. درسته که رفتارشون شیطانیه، خروجی کار سیاهی و تباهی و گمراهیه، ولی شیطان یه زیرکی هم داره، اینا فاقد اونن، اصلا حیرت انگیزن. در جریان جنگ، حالا میرسیم به موضوع، کار به اونجایی رسید که ترامپ گفت آقا هر چی تو میگی بنویس، هر چی تو، چون میشناسن اینا رو. امروز روبیو گفت آقا حرف که نیستش، که به عمل کار برآید. این سعدی گفته، به سخندانی نیست. و روبیو همینو گفت، گفت ما به رفتار طرف نگاه میکنیم، به حرفاش چی کار داری؟ چون میدانن و آگاهن و هزار بار گفتم که آقا نگو نادانه، این خیلی آگاهه. و در داستان دادگاه حمید نوری بر من یکی مکشوف شد، معلوم شد که چقدر اطلاعات دارن، چقدر آگاهن نسبت به مسائل درون ایران. و ترامپ یا دستگاه ادمنیستریشن آمریکا چون اینا رو میشناسه، گو هر چی تو میگی بنویس رو کاغذ، همونایی که میگی رو بنویس، من امضا میکنم. و نوشتن. و در حالی که ترامپ در پاریس بود و مهمان مکرون بود، کاغذ رو گذاشتن جلوشون، امضا کرد و امضای معروفش رو انداخت. اینا چیکار کردن؟ یکی از مفاد همونی که خودشون نوشته بودن این بودش که به کشتی ها حمله نکنن، آزار ندن، تنگر رو باز کنن و آمریکا این امکانات رو بهشون میده. تمام تحریم ها رو برداشت، گوه آقا اصلا بی خیال تحریم، جمع کن عدسه، همه رو پاک میکنن. و دیدی که در ظرف همون چند روزی که تنگره باز کردن، اینا چقدر نفت تونستن بفروشن. ولی خریت شاخدم نداره، یه جایی میزنه بیرون. و اینا حمله کردن به کشتی و این عاقبت رو برای مردم ایجاد کرد. حالا اون هفته هم گفتم یه تئوری دارم، با خیلی از بزرگان این تئوری رو مطرح کردم و توضیح دادم که در حقیقت دستگاه ادمنیستریشن، نه ترامپ، نه روبیو، نه اون یکی، نه دستگاه ادمنیستریشن اسرائیل و آمریکا، اساساً غرب بازی رو با اینا شروع کرد. و مثال زدم و گفتم که به عنوان نمونه شکسپیر رو آوردم، گفتم آقا شکسپیر یک نمایشنامه نویسه که بیش از 500 نمایشنامه نوشته و در قالب اینا در بالای 500 تا از اینا بازی کرده یا کارگردانی کرده یا تهیه کننده، به هر حال در اجرا نقش داشته و قصه‌اش هم معلومه. کجا دست میذاره؟ روی حسادت، رقابت، سوء ظن، عناصری که تو تک تک آدما موجوده و آدما باهاش احساس نزدیکی میکنن. و به عنوان نمونه شما هملت رو نگاه میکنی، شالیر نگاه میکنی، اوتلو که معروفترینه نگاه میکنی، چیه؟ حسادت، رقابت، سوء ظن. یک سردار قوی، یک مغربی، یک سردار سیاه که عالی ترین درجات میرسه در امپراتوری روم و عاشق دختر بزرگترین مقام اون ناحیه میشود و رابط صمیمانه دارن، در اثر حسادت، رقابت، سوء ظن کارش به جنون میرسه، معشوقشو که بسیار دوست میداشته در کمال حیرت میکشه، دیوانه میشه و همه را دست میده. این قصه ایست که همه بلدن. از هر کی بپرسی اوتلو میگه آره داستان دزدمونا و دستمال و کاسیو و یاگو و همه را برات میگه. ولی هم اکنون اگر در برادوی نیویورک اوتلو بروی صحنه بره، بازم مردم بالاخره سردست میشکنن که بلیت بخرن برن این نمایش رو ببینن. چرا؟ برای اینکه ذاتبنداری دارن، نزدیکن بهش، میفهمنش. و شما میبینی کاری که با اینا کردن، حسادت، رقابت، سوء ظن رو در اینا تقویت کرد. از اونجا بازی رو شروع کردن که یک کسی هست که ما داریم باهاش حرف میزنیم، آدم خوبیه. همه به هم در ایران نگاه کردن که این کی میتونه باشه و هی این قصه رو ادامه داد، ادامه داد. و یوگو قالیباف اونم سینه سپر کرد که بله منم دیگه، منم که سردار الینم و طاووس الین منم. و سرانجام کار دو یک شنبه پیش بود که نیویورک تایمز یه مطلبی رو منتشر کرد که چه نشستید؟ دستگاه امنیت اسرائیل احمدی نژاد رو خرج کرده برده مجارستان و در بوداپست چه پذیرایی شاهانه ازش کردن. بهش گفتن تو نگران نباش، تو ما رهبر رو میزنیم و تو رو میکنیم رهبر و تو دیگه خیال راحت. و برای اینکه داستان یه ذره پیچیده بالاخره جانی داره ایر بشه، گفته نه امینجاد هم بعدا هم قبول نکرد و فرار کرد و این داستان ها. و آخرین تیر رو اینجا رها کرده و امینجاد الان در بازداشته. و بعد میبینیم که در ادامه همین حسادت، رقابت، سوء ظن یهونی یه ویدیوی میاد بیرون از یه پاستا، بچه پاسداری به نام جواد موگویی که قبلا باش آشنایید، ویدیوهاشو دیدید، گفتگوهاشو شنیدید. به همین منظور وقتی که این ویدیو رو دیدم از دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی خواهش کردم به ما اجازه بده وقت در اختیار ما قرار بده تا بتونیم از تجربه و دانشش استفاده کنیم و بتونیم این ویدیو رو با هم واکاوی کنیم و ببینیم که این کدایی که میگه، دروغایی که میده کدامن. پس اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. ضمن سپاس و قدردانی از همه مهر و حضورش در برنامه، از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و شرمنده که این موقع شب مزاحمت شدم و ممنون که پذیرفتی در خدمتت باشیم.
2: سلام و عرض ادب هموطنان عزیز. ساعت 7:30 صبح هستش به وقت ایران، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشن. و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، امیدوارم که زنده باشید و سایه‌تون مستدام باشه برای ما که این وقت شب بر مبنای اهمیتی که موضوع داشته در ساحل خانم‌ها و آقایان غربی اقیانوس آرام الان ساعت 9 شب هستش. بنابراین سپاسگزاریم از حضرت عالی که این دغدغه رو دارید و این عشق به میهن خانم و آقایان. فکر نکنید که کسانی که خارج از کشور هستن احساس رو ندارن. خیر، میدانیم که در داخل ایران چقدر زندگی سخت شد، میدانیم چقدر مشکل دارید شما، میدانیم چقدر ناراحت هستید، دلنگران هستید برای آینده ایران. این دغدغه هاست که باعث شده ما در خدمت شما باشیم و وظیفه ملی ما هستش. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنونم ازت. همونطور که عرض کردم دارم میخواد که بریم راجع به این ویدیو با هم حرف بزنیم. شما خودتون دیدین این ویدیو رو اساسا؟
2: بله من ویدیو رو دیدم خانم ها. واقعا این ویدیو بسیار نکات مهمی برای ما داره، مخصوصا در شرایطی که خیلی از هموطنان ما، این یک واقعیت، دلنگران آینده هستن، شاید بخشی از اونها سرخورده شده باشن. خانم ها واقعا هر چقدر این ویدیو سانسور شده باشه، هر چقدر اون رو ادیت کرده باشن، اما کدهایی برای ما داره که در همین تلویزیون طی 20 جلسه گذشته در موردش ما صحبت کردیم. کدها رو باز میکنیم که بدونیم مسیر آینده چه هستش. ما باید خوشبین باشیم یا نه کار از دست رفته، چه اتفاقی افتاده. خیلی از مطالب در بین حرفهای آقای عراقچی وجود داره که دوستان ما در تلویزیونهای دیگه بخشهایی از اون رو پخش کردن. ما الان بنا داریم بدون ادیت سر اون مطالبی که مهم هستش بایستیم و برای شما بگیم فهوای کلام چی هستش، پشت آن چه که داره میگه چه قرار گرفته، بر مبنای شناختی که از بیت‌های خامنه‌ای داریم.
1: ممنونم. ولی بذاری قبل از اینکه سراغ ویدیو بریم، شما با این تحلیلی که دارم اساسا همراهی، موافقی، یا فکر میکنی که نه به هپروت زده طرف؟ یعنی این چه؟ ماجرای حسادت، رقابت، سوء زن که در میان اینا داره بیداد میکنه و باعث بدبختیشون خواهد شد.
2: ما گفتیم، ما در این مورد صحبت کردیم، اینا از بافتی آمدن که جز این نیست، این توهین نیست. ما گفتیم از بافت پا برهنه آمدن و به قدرت رسیدن و قدرت رو به شکلی که ما فکر میکنیم اونا واگذار نمیکنن، برای اون همدیگر رو میکشن، چون ایدئولوژیشون ایدئولوژی دینی.
1: نه نه اون که خب طبیعیه، ولی بله. اساسا این که این طرح به عنوان یه طرح در میان باشه، شما باور داری
2: یا آقای احمدی نژاد منظورتونه؟
1: نه، همه ماجراهایی که از اونجایی شروع کرد که نمیدونم یه کسی میان شما هست با شرف میزنیم، بعد یواشواش هی اونو کش داد و آخر سر گفت قالیباف، و بعد یواشواش گفت اینو اونو، و بعد آخرم احمدی نژاد تیر زد.
2: تاریخ بر تاریخ سیاست در کشورهای مشابه ایران نشان داده اونها دنبال مهرهای هستن. در ایران ما این از زمان قاجار شروع شد که مهرهای رو پیدا کار نزدیک دربار باشه.
1: نه اساساً میدونم، ولی در این موضوع به خصوص این بله، تئوری بله، از نظر شما بله. قابل قبول نیست. یعنی فهم میکنی یه چیز پیش پا افتاده است؟
2: نه، اینها این کارو کردن چون میخوان به هدف برسن، بنابراین همه راه ها رو انتخاب میکنن، تخمقاشون توی حسابات نمیذارن. مطمئن باشید از راه احمد نژادم تست میزنه این رو. هر کس که میتونه نفوذ داشته باشه برای جمع کردن بخشی از سپاه، روی او حساب باز میکنه.
1: بسیار، بریم سراغ ویدیو ببینیم که ویدیو رو چجوری تحلیل میکنی.
2: زنده باشید.
1: بفرم.
2: خب یکی از مهمترین دقایق این ویدیو که از همون اول شروع میشه دقیقه 10 هستش. اگر استاد زحمت بکشن دقیقه 10 رو برای ما نشون بدن، گوش میکنیم، خوب دقت بکنید و برمیگردیم.
1: بسیار.
3: اومدن روی بحث‌های اجتماعی کار کردن که حادثه 18 دی و 19 دی اتفاق افتاد. و بعد از اون بود که به این نجه رسیدن که خب الان دیگه موقعش هست. زمانی که آرایش نظامی دشمن در منطقه تقریبا کامل شده بود، این درخواست اونا برای مذاکره مجدد شروع شد و این درخواست باز هم با غنی‌سازی صفر بود. یعنی دوباره برگشتن به این که خب غنی‌سازی صفر رو قبول داری یا بزنیم. این دفعه دیگه این شکلی بود. خیلی اون موقع بحث شد که آیا مذاکره مجددی شکل بگیره یا نگیره.
1: بسیار. بفهم.
2: بله. متوجه شدی چی گفت؟ گفت غنی‌سازی صفر. یعنی در دور آخر، دور سوم مذاکراتشون، در کجا؟ در قبل از اینکه 9 اسفند یعنی 28 فوریه بزنن بیت‌های خامنه‌ای رو. کی بوده؟ 57 اسفند بوده. باز هم اونجا آقای ترامپ پافشاری کرد روی غنی‌سازی صفر. این خیلی نکته مهم نیست. ما بهش برمیگردیم. دقیقه بعد دقیقه 17 و 27 ثانیه هستش.
1: بذارید ببین.
3: روز پنجشنبه هفته اسفند ما دور سوم مذاکرات رو داشتیم که در مورد همین این تعلیق غنی‌سازی به هم خورد که اونا میگفتن یه دوره چند ساله تعلیق داشته باش. که ما قبول نکردیم، ولی قرار گذاشتیم که با توجه به بحثایی که انجام شده کمیته های فنی دو طرف در وین روز دوشنبهش مثلا تشکیل جلسه بدن.
4: یه از اینجا بسید، اگر ما اونو قبول میکردیم جنگ نمیشد؟ اون تعلیق دو سه ساله رو قبول میکردیم هفته اسفند؟
3: نمیشه با قاطعیت گفت، ولی اگر قبول کرده بودی خسارتی بیشتر از جنگ میدیدی.
4: چرا؟
3: به هر حال عزت کشور رو فروخته بودی و ما هم جنگ 12 روزه خسارات اینها شو داشتیم، هم اینکه اینجا هم بالاخره قبول میکردیم که دشمن به خواستهاش برسه.
4: ما رو ما یه 2-3 سال تعلیق میکردیم، این نتانیاهو و ترامپ این زوج طلایی میرفتن دور میرفتن توی سوراخ دوره شروع میکردیم غنی سازی رو انجام دادن. یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره، که یه 2-3 سال تعلیق میکردیم، یه 2-3 سال تعلیق میکردیم میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
3: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
4: یعنی تعلیق هم جز خط قرمز ما بود.
3: بحث تعلیق و مواد نیست.
1: بسیار
2: نه بذارید باشه، بذارید باشه، نکته مهمش فقط نشون بذارید باشه،
1: بذارید که پس این من این صدا یه ذره قطع، بذارید این صدا رو درست کنم. این داستان صدای ما هم یه داستان پرپیچ و خم نیست، خودش یکی پر ذئاب چشم. چون دیدم که ظاهرا صدا به سمت شما روانه نمی شود. بذار بذاری اینو دوباره پخشش کنیم، یعنی
2: آره این نکته خیلی مهمی داره،
1: ادامهشو بشنم.
2: بله هم وطنان گوش بده.
3: اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
4: چقدر بود؟
3: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنیه، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی، برای همین
4: 5 سال بیشتر بود دکتر.
3: آره
4: خب حالا 5 سال ما فقط باید 5 سال کلانتری بسازیم الان، یعنی من میگم
3: نه حالا نذاشی من توضیح بدم، بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن.
1: بسیار بفهم.
2: خب خانم ها و آقایان، اینجا جواد مگوی از زبانش داره یه حرفی رو میکشه بیرون، میگه تعلیق غنی‌سازی دور آخر مذاکرات ما در هفته اسفند سر همین موضوع دوباره شکست خورد. ما در تلویزیون میهن خدمت شما گفتیم، در همون اوایل بحث هم گفتیم که آمریکا ازشون خواسته 25 سال غنی‌سازی بشه و توقف بکنه. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. 25 سال خیلی خال ما باقی، که بعد اینها حرف و حدیث زدن گفتن 20 سال، بازم جمهوری اسلامی قبول نکرد. اینجا دروغ گفت به موگوی، گفت که نه، موگوی ازش کشید بیرون، گفت 2-3 سال بوده دیگه، اشکال نداره 2-3 سال تعلیق میکردیم بعدش میخوردیم نون رو کره. گفت نه 2-3 سال نبوده، گفت بیشتر از 5 سال بوده، گفت بله بیشتر بوده. میدونید چقدر بوده؟ 25 سال بوده. یعنی آقای ترامپ دستش رو روی گردن اینا گذاشت سفرشون بکنه، اینا قبول نکردن، رسیدن به 20 سال. در تهران آقای خامنه گفت به هیچ عنوان. دو تا نکته ما در این دقیقه 10 و 17 و 27 گرفتیم. دقیقه 17 میگه چی؟ میگه ما مذاکراتمون شکست خورد سر غنی‌سازی صفر و سر این که تعلیق باید طولانی باشه. طولانی یعنی چی؟ یعنی 25 سال. حالا شما بخونید 20 سال. یعنی آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده در مقابل اینا. این نکته مهمی است برای ما. ما باید اینو درک بکنیم. ببینید در مذاکرات چی گذشته؟ آقای ترامپ کوتاه آمده؟ تا اینجای کار آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده و سر موازش ایستاده. اینا درس برای ما که ببینیم در برخوردمون با جامعه جهانی با قدرت‌ها چه برخورد می‌کنیم با عنوان شهروندان. یه روز نگیم تو خیابون ترامپ ایز نات اوباما، فردا روز بریم عروسکش رو در بیاریم در خیابون. این نکته مهمی است. بس ترامپ سر موضعش ایستاده بوده، غنی‌سازی صفر و تعلیق 25 ساله یعنی جمع شدن بربده از ایران. این نکته رو از این دو تا دقیقه می‌گیریم. زیاد پرحرفی نمی‌کنم که بریم به دقیقه بعد برسیم.
3: بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست، شکست در خراب شدن تاسیسات و نابودی تاسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما کلانتری های ما رو زدن، ولی نیروهای انتظامی ما شبا زیر پلا میخوابیدن، تو اتوبوس ها میخوابیدن و وظیفه رو انجام میدادن. بس اونجا شکسته که نیروهای انتظامی بیان دستشون رو بالا ببرن، بیان بگن آقا ما دیگه نیستیم، برن خونه هاشون فرار بکنن. اونجا شکست که اتفاق نیفتاد. ما در هسته ای اگر اون
2: نکته رو گرفتید چی گفت؟ گفت شکست اونجا نیست تاسیسات این حزب بمیره، یعنی اونجایی که مردم بمیرن، رهبران بمیرن، شکست نیست. اونجایی که نیروی نظامی اسلحه رو بذاره زمین، یعنی کجا؟ این سقوط، یعنی پایان جمهوری اسلامی. بس اینها همین که سقوط نکردن یعنی پیروز شدن از ذهن خودشون، هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. خامنه ای مرد، اون یکی به درک واصل شد، این یکی به درک واصل شد، مهم نیست. مهم اینه که سقوط نظامی نکردن. این نکته هم تو ذهنتون داشته باشید تا بریم به دقیقه 253.
3: ما روز هفته اسفند در ژنو مذاکرات بود، تقریبا مذاکرات به نتیجه نرسید. با این حال تصمیم گرفتیم کمیته‌های تیمای فنیمون برن در وین ملاقات بکنن دوشنبه بعدش. خب برگشتیم، از همون روز جمعه من دیدم فضا دیگه کاملا آماده جنگ. جمعه شب تماسی داشتم با دو سه تا از وزرای خارجه در منطقه و همه به من گفتن که ما هم تعجب میکنیم با اینکه مذاکرات پنجشنبه مذاکرات بدی نبود سر جمع، ولی چرا یهو از روز جمعه فضا برگشت؟ یعنی معلوم بود که آمریکا به این نتیجه رسیده بود که از طریق مذاکره به اون که میخواد نمیرسه و باید بجنگه و کارو تموم بکنه. ضمن اینکه تعبیر شما هم حالا اشاره کردیدم چه بسا درسته، حداقل از منظر صهیونیستیش درسته که خود هسته‌ای و مواد هسته‌ای اینا بهانه بود، هدف اصلی چیز بزرگتره. هدف اصلی برای نتانیاهو که حالا بعضی معتقدن بین اینها فرقی نیست، آمریکا و اسرائیل در یه جهتن، راجبه میتونیم بحث بکنیم که واقعا این دوتا در یه مسیرن هم... بله حتما در یه مسیرن، حتما همدیگر رو تکمیل میکنن، ولی اختلاف اهداف و اختلاف مواضع هم بعضا وجود داره، میشه باش بازی کرد. ولی فرض کن که حالا این یه بحث دیگه است به جای خودش. نتانیاهو گفته بود بارها که یک unfinished job وجود داره، یک کار تمام نشده مونده و اون کار چیه؟ جنگ 12 روزه است و نابودی جمهوری اسلام. معتقد بود که کار تمام نشد و باید این کار رو تمام کرد و جمهوری اسلامی رو باید از بین.
2: حالا ما واقعا چی میگه در این دقیقه 253؟ داره میگه که 24 ساعت قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بکشن من میدانستم که فضا جنگیه. وزرای خارجی یک بعضی از کشورها به من گفته بود. حالا در بخش دیگه میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان هم بهم گفته که به اون خواهیم برداشت، چون اونم نکته مهمیه. یعنی تو میدانستی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت قبل از جنگ فضا فضای جنگی، اما به ملتتون اعلام نکردید، اما مدارس رو تعطیل نکردید. بس جانی هستید آقای عراقچی. اگر دادگاه صالحی در فردای ایران تأسیس بشه سر همین بند شما باید محاکمه بشید آقای عراقچی، چون میگی داری در مقابل تلویزیون میگی وزرای خارجه کشورهای دیگه آمدن به تو گفتن در منطقه فضا جنگی آقای عراقچی، و شما هم به این نتیجه رسیده بودی که فضا جنگیه، اما کوچکترین هشداری به مردم ندادید، مدارس رو هم نبستید. حالا به مدرسه میناب هم خواهیم رسید. مردم این نکات مهمی است. بریم به دقیقه 30 بپردازیم.
3: چون منطقه باش مقابله میکنه با همه این تحلیل ها جنگ رو شروع کرد. تو مذاکره اومدن گفتن آقا اینو این قبول میکنی؟ گفتیم نه.
4: همون دو روز تا 9:30 صبح رو تعریف کنید. شما از ژنو برگشتید این طرف عمانی، من یادمه رفت آمریکا سری، رفت اونجا یه سری مصاحبه کرد، یه سری حرف زد، اینکه آقا ایران امتیازات خوبی داده و نمیدونم همه چی خوبه و آدم احساس میکرد که داره بو میکشه که آمریکایی میخوان حمله کنن و اون هی داشت این میخواست با این حرف اونا رو منصرف کنه. شما هم تصورتون بود که قطعا دیگه یک دو روز دیگه جنگه؟
3: ایشون از ژنو رفت واشنگتن و از اونجا با من تماس گرفت، گفت که فضا و جو بسیار بده اینجا و خودش هم به شدت دپرس شده بود، چی میگن افسرده و ناراحت شده بود، چون اونم اعتبار اونم در خطر بود دیگه. ضمن این که مذاکره روز پنجشنبه درسته که اون نتیجه کنم میخواستن نرسیدیم، ولی بالاخره یه قدم هایی رفتیم جلو و ما یه پیشنهادات ابتکاری به اصطلاح جانبی ارائه کردیم که اون اصل غنی‌سازی ادامه پیدا میکرد، ولی بالاخره نگرانی ها رو میتونست رفع بکنه. چون ما موضع ما همیشه از اول مذاکرات هسته‌ای تا الان این بوده که آقا ما از حق خودمون نمیذاریم، ولی نگرانی اگه وجود داره که نکنه برنامه به سمت سلاح بره، این نگرانی حاضریم رفع بکنیم. همیشه در مذاکرات موضع ما این بود باشه اقدامات اعتمادساز حاضریم بکنیم، ولی از حق نمیگذریم، از غنی‌سازی نمیگذریم. ولی حالا میگین مثلا تا یه دوره زمانی اینطوری مثلا محدود بنی سازی کن، نمیدونم مواد تو این کارو بکن اون کارو بکن، برای اینکه اطمینان حاصل بشه که سراغ بمب نمیریم. باش ما که بمب اتمی رو اعتقادی بهش نداریم و حرام هم میدونیم، این فتوای رهبر شهیدمون دیگه. لذا از این ابتکارات مطرح کردیم که شاید از این طریق بشه مذاکره رو یه جوری کنترل کرد. خب نشد. آقای بوسعیدی رفت واشنگتن و از اونجا به من زنگ زد، گفت که فضا اینجا خراب چیز هست. بعد خودش شروع کرد به مصاحبه کردن و همین حرفا رو زد که حالا در حد خودش سعی بکنه جلوی جنگ رو بگیره. من روز گفتم پنجشنبه که وقتی تموم شد، جمعه فضا کاملا دیگه نظامی شد.
4: به شما زنگ زد که جنگ قطعیه؟
3: من گفت جنگ قطعیه، گفت فضای اینجا فضای جنگی. و من رفتم مصاحبه کردم، بعد درخواست کرده بود که با ونس ملاقات بکنین، چون احساس کرده بود که شاید مثلا ویتکاف و کوشنرین ها درست مطالب منتقل نکردن. با ونس ملاقات کرده بود، ولی ظاهرا در واشنگتن شخص ترامپ تصمیم خودش رو گرفته بود و متقاعد شده بود توسط لابی صهیونیست ها یا توسط نتانیاهو که جنگ دو سه روزه تموم میشه. لذا جمعه شب یه کامل اصلا فضا عوض شده بود. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
4: یعنی با آقا دیدار نداشتی؟
3: نه، ما قاعده کار اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم. گزارشات خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارشات از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو میوردن، اگرم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن. اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارشات از همه جا میرسید خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، راهنمایی داشتن میدادن. اگر صلاح میدونستن فرد رو احضار، حالا احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشتن توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوبی وجود داشت و دارم الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی‌القاعده همین شکلی خواهد بود.
4: شما پیش آقای حجازی بودید؟
3: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده، اوضاع اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
4: پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده، درسته؟
3: نه،
4: تو آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رحیم صفوی هم اونجاست.
3: نه، ببینید اونجا یک مجموعه بزرگی که بخش‌های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن. تا به اون چیز نشد. از اون بعدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و تعداد فرمانده اونجا شهید شد.
4: اینو حالا پخش نمی‌کنیم، یعنی بعید می‌دونم بتونیم پخش کنیم. خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعبیر می‌کنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح؟
3: والا خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن. زمانی که من شورای راهبردی بودم هر شنبه صبح جلسه داشتیم، منتها در ساختمونی که توی خیابون پاسداران دارن.
1: ببین نکات مهمی توی داستان هست، نظر شما رو میپرسن، اما این اصرار اینا برای غنی سازی رو که تکنولوژی مال 100 سال 90 سال پیشه، یعنی چیز نیست که امروز به درد، چیز کشفی نیست، اختراع و اکتشافی نیست، یه تکنولوژی تو همه دانشگاه هم درس میدن. اصلا هم پیچیده نیست، اصلا هم چیز قامزی نیست. اصرار اینا رو نمیفهمم. حالا نگاه شما رو بپرسیم اساسا به این قضیه که شما چجوری به قضیه نگاه کردی و این از حرفای این چی استنتاج میکنی؟ بشنم
2: جواب سوال شما رو بین قوسین بدیم. خود عراقچی میگه که رسیدم به این صدای من صدام مشکل زنده باشید. من جواب سوال شما رو ابتدا بدم بین قوسین بین پرانتز. خود آقای عراقچی در اینجا میگه، میگه اونا یعنی آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن بعد از جنگ 12 روزه که جمهوری اسلامی میره به سمت بازدارندگی هسته‌ای، یعنی میرن به سمت تولید بمب اتم، بنابراین باید بزنیمش. جواب سوال شما در مورد غنی‌سازی همین. اما در این جایی که پخش شد دقیقه 30 نبود، 36 و 30 ثانیه بود، دقیقه 36 و 30 ثانیه. چی میگه عباس عراقچی؟ داره میگه 8 صبح رفته بودم به دیدن پزشکیان، بعد بعد از اون رفتم به دیدن آقای حجازی. حجازی کیه خانم ها؟ حجازی مسئول بخش سیاسی دفتر آقای خامنه ای بود. اما این چیزیست که ما میشنویم. شناختی که بنده دارم، آقای حجازی در تمام جلساتی که سران بودن و تصمیم گیران بودن، به عنوان کسی که صورت جلسه جلسات رو می نوشته، به عنوان دبیر جلسه از کسانی که در اون جلسه قرار بوده صحبت بکنن درخواست میکرد. این روند کاریشون بوده در بیت. در تلویزیون های دیگه اینو به شما نمیگن. ازشون درخواست میکنن که نیم ساعت یک ساعت قبل از اینکه جلسه باشه با آقای خامنه‌ای برن بدیدن آقای حجازی که اون حرفا رو با آقای حجازی بگن. آقای حجازی صحبت رو شروع میکنه، سلام و صلوات میفرست برای خامنه‌ای، بحث امروزمون اینه و آقایون میخوان راجع به این صحبت بکنن. حضرت عالی چی مد نظرتون هستش؟ اول این آقا صحبت کنه یا اون آقا صحبت بکنه؟ ولی میخواد در جریان باشه. تا اینجای کار رو درست داره میگه، رفته بود گزارش بده به حجازی. اما دروغ کار کجاست؟ دروغ کار اینه که من با حجازی قرار داشتم و 3 جلسه دیگه بوده. خیر، تمام جلسات برای ساعت 10 تنظیم شده بوده با آقای خامنه‌ای. ما در این تلویزیون به شما گفتیم که با ایشون دیدار بکنیم. چرا؟ چون شب قبل پیغام جنگ رسیده بوده. بازم اینجا تاکید میکنه که شب قبل پیام جنگ به من رسیده بود. جلسه بر این بوده که یک اقدام پیش دستانه‌ای شکل بدن، کاری که آقای سید حسن نصرالله میخواست بکنه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بیروت بعد از پیجرها روز بعدش. ولی اسرائیل در نطفه زد اون رو. جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی دفاع، شورای راهبردی که آقای خرازی اینا بودن و شورای عالی امنیت ملی، همه دعوت بودن به بیت که تصمیم بگیرن آیا اقدام پیش دستانه رو بکنن. به چه هدف؟ به هدف اینکه ایالات متحده جنگو نکنه و جنگ بین اینها باشه و اسرائیل. اما در نطفه زده شد، در نطفه زده شد خانم آبامه، و کسانی که اون جلسه رفته شده بودن مورد هدف قرار گرفتن. این پیام اوله که ما باید در دقیقه 36 و 30 ثانیه داشته باشیم. پیغام دوم خیلی برای ما مهمه. داره میگه آقای بوسعیدی، توجه کنید خانم و آقایان، داره میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان به من از اونجا زنگ زد و گفت من صحبت کردم. آقای بوسعیدی رفته بود به آمریکا که مطمئن بشه نکنه ویتکاف و کوشنر پیام نرسونده باشن، با ونس صحبت بکنه. حالا متوجه شدید خانم واقعیا چرا اینا پاشون توی کفش کرده بودن میگفتن باید ونس بیاد به اسلام آباد؟ چون شناختشون این بود، شناختشون این بود که ونس میتونه باشون قرارداد رو ببنده و اینا رو از مرگ نجات بده. کی اینو بهشون گفته بود؟ همین ما میدونیم کی بهشون گفته بود، همین اندیشکده هایی که اسمشون رو میدونیم. نکته مهمی بود در این ویدیو. بس دو نکته مهم هستش، یک دروغی که میگه، اولا اونجا همه با هم قرار بود حضور بشن، دو چرا روی ونس پافشاری میکنن، و سه چیزی که ما در این تلویزیون به شما گفتیم. آقای بهبهانی از من پرسید چه تکنولوژی داشتن که آقای خامنه‌ای رو کشتن. گفتم آقای خامنه‌ای اصولا صبح جلسه میذاد و دیسیپلینش سر اون ساعت بود و اونها خبر داشتن چه ساعتی جلسات برگزار میکنه، و بهتونم گفتیم ساعت 9:25 بود، 9:30 دقیقه هم نبود. این هم از افتخاراتی است که ما در تلویزیون میهن به ثبت رسوندیم. اما استاد یک چیزی از قلم افتاد، دقیقه 30 بود، شما دقیقه 36 رو گذاشتید. دقیقه 30 خیلی مهمه چون در مورد کشتار مردم در مورد صحبت میشه. امکانش هست دقیقه 30 رو پخش بکنید؟ آره دقیقه 30، ممنون میشم.

0: سورینمون به نظرم یه مقدار غافلگیری هم اگه رخ داد اینجا رو
1: آقا چون عوض شوامید اینو بگید پیشبینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
0: نه اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
1: میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون؟ میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
0: ببین ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه. یه سری حالا همونطور که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه بود. اینکه فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و زمانش رو و سرعت انتشارش رو اینا شاید به این شکل پیش بینی نشد. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم.
2: خانم ها و آقایان، سگ حیوان نجیبی است، وفادار و در کنار بشر بوده از اول تاریخش، که سگ به هر حال به عنوان یک حیوان بوده که در کنار بشر بود. اما دروغ میگی آی عراقچی مثل سگ. میدونی چرا دروغ میگه؟ سند داریم. از اول دی انتقال هشت شعبی به ایران شروع شده بر مبنای گفتار سخنگوی سابق نخست وزیری عراق، بر مبنای رصدی که شده در ورود اینها به مرزهای ایران، بر مبنای توضیحی که اینها داشتن قبل از روز فراخوان در تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و حتی تبریز نیروهای هشت شعبی بودن، نیروهای فاطمیون در مشهد بودن، پاکستانی ها به اصفهان رفتن، بخشی از زینبیان به قم رفتن، بخشی از حزب الله لبنان در تهران بوده و شما خبر داشتید فراخوان چه روزیه.

0: صداهایی که از بیسیم اینها کشف شده تلویزیون ایران اینترنشنال پخش کرد نشان میده که اینا آماده کشتار بودند، برنامه ریزی کشتار رو داشتن. پس شما غافلگیر نشدید، شما برای کشتار برنامه ریزی کرده بودید. این هم یک دروغ بزرگی که در این ویدیو که شما دارید میگید. هدفش چی بود؟ برای اینکه فرار بکنید از محاکمه در آینده ایران. بریم به دقیقه، استاد محبت میکنید، بریم به دقیقه 43.
1: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود، ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن اون هیچ. این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشته. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری، جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
2: آره من که معتقدم هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه.
0: بله خانم ها با آقایان، شنیدید چی گفت؟ داره میگه نفوذ هست، بوده و هست. چرا؟ چون میگه مکان رو دادن و در تصمیم گیری ها و جهت دادن به فضای عمومی هم نقش دارن. یعنی این نفوذ هستش. چرا میخواد این رو بگه؟ به خاطر من و شما نیست، به خاطر حزب رقباشون. این نکته ایست که ما در تلویزیون میهن خدمت شما گفتیم که تمام شد از 28 فوریه که ولی فقیهشون رو زدن، جمهوری اسلامی متفاوت است. چرا؟ چون دارن همدیگر رو حذف میکنن و هر کس که توان بیشتری داشته باشه، اون جوجه عقابی که در اون دو تا جوجه عقابی که در آشیان عقاب هستن، هر کدومش قدرت داشته باشه، اون یکی جوجه رو میندازه پایین و اینها ناچار به حذف همدیگر. عباس سراغچی اینو میگه چون میخواد کد بده که اونها رو حذف بکنه. اونها هم خوب کد میتونن بدن. آیا عراقچی شما ساعت 9:25 دقیقه که بیت آقای خامنه‌ای زده شد، 9:45 40 دقیقه از اونجا خارج شد، 9:40 دقیقه خارج شد آقای عباس، و آقای ترامپ ساعت 8 شب میگه آقای خامنه‌ای کشته شده و هیچ کس دسترسی نداشت که این خبر رو بده. اونها میتونن به شما اشاره بکنن آقای عراقچی. بس به جان هم دیگه افتادید. این پیامی است که ملت داره به ما میگه، پیامی است که داره به ما میده که برای حزب هم دیگه کمر بستن. استاد بریم به دقیقه، بریم به ساعت
3: شما بفهم دیگه. یه نکته در ادامه همین فرمایش شما و بر تایید تئوری خودم بگم که من این ویدیو رو با دقت تمام دو بار گوش کردم، نه یک بار، دو بار گوش کردم. لام تا کام از قالیباف سخن نمیگه، در حالی که او در تمام این جلسات در حقیقت اونه که میگه منم طاووس علیین، منم. ولی نگاه میکنیم یعنی این هیچ از قالیباف یک کلمه میگه آقای وحیدی خیلی همش آقای فلانی همیشه بودن، اصلا نظامی ها فلانه، ولی یک کلمه راجع به قالیباف حرف نمیزنه. و شما دقیق گفتی، گفتی چیکار کردن؟ اینا رفتن سراغ ماجرای همین تعریفی که کردی که دوست کدام است. آره بریم بذاریم که من این تصویر شما رو بذارم، بعد بریم سراغ ویدیوی بعدی که فکر میکنم ازی بده اینجا نگاه بکنم دقیقا.
0: 1:07:30.
3: آره 1:07:30. بله این بعد شماره 17 باشه که هست، فهم کنم درست بفهمیم بذاریم بشتن.
1: سپم کجاست؟
2: مال وزارت دفاع. خب اینا همه بودن. حالا میخوام بگم که تای دلتون خالی نشد؟
1: نه. ببین اتفاقا دشمن برنامهش همین بود، اصلا مرسه مینا و برشی زدن. من فکر میکنم واقعا از قصد زدن و یکی از نیتش همین تای دل خالی کردن بود، یعنی عمق فاجعه رو به مردم نشون بده. دنا رو برای چی زدن؟ یه واقعا ناو بی‌کام

0: بیدفاع صدها کیلومتر دورتر از ایران آموزشی بود، رفته بود برای مانور تشریفاتی رفته بود دیگه. اینا همه برای ترسوندن و دلخاله کردن بود و بارها هم
1: آقای عراقچی، ایالات متحده آمریکا پیام رو به شما در جون 2025 داد، زمانی که بمب افکناشو آورد و اون تأسیسات شما رو زد، دقیقا مثل ایرباس. اما شما اونجا پیام تصمیم نامه رو دریافت نکردید، رهبرتون رو هم زد. اما چرا مینابو زد؟ به خاطر خیانت شما. چون شما گفتید که از 24 ساعت قبل وزرای خارجه کشورهای منطقه و آقای موسیدی بهتون گفت فضا جنگیه و رفتید دفتر آقای خامنه ای، آماده بودید برای جنگ، اما به ملت مظلوم ایران نگفتید، مدارس رو هم تعطیل نکردید. این خیانت اول. خیانت دوم، جمهوری اسلامی ایران مدرسه رو در یک شهرک نظامی ساخته. اونجایی که مدرسه مینا پس، خانم ها و آقای شما میتونید تحقیق بکنید، مکان نظامی است. این به معنای پاک کردن جرم کسانی است که به اونجا حمله کردن نیست. دارم اصل مطلب رو میگم. شما در داخل یک شهرک نظامی مدرسه ساختید برای فرزندان و اولاد افرادی که در اونجا کار میکنن، از نظافتچی، خدمه، از آشپز نظامی، سپاهی، هر کس که هست، که بچه‌هاشون داخل اون شهرک بشه. شما خیلی غلط کردید. اینقدر شعور ندارید که اون شهرک نظامی شاید مهمات نظامی توش باشه و یک روزی دچار حریق بشه. شما به جان مردم توجه نمی‌کنید. این خیانت دوم. خیانت سوم، دستکاری کردنتون در جی پی اس. میگی سالهاست که اونجا مرکز نظامی نبوده؟ بسیار خوب. و چرا روی جی پی اس مرکز نظامی نشان میداد؟ همونقدر که جنایت کشتن اونها، کار شما دو برابر جنایت. حالا فهمیده چرا مدرسه مینا بازدن؟ به خاطر خیانت شما. به خاطر که جان مردم براتون اهمیت نداشت. استاد بریم به دقیقه 1:09:14.
0: حالا حداقل بر کار خودم خدمتش میرسیدیم و شما لازم بود جلسه میذاشتم. اون کمیته 6 نفره
2: تو جنگ دارید میگید؟
0: هم تو جنگ هم تو مذاکره.
2: کمیته 6 نفره تو جنگ میدیدید هم دیگه رو؟
0: کمیته 6 نفره هم البته کمیته 6 نفره حالا یه جمعی رو آقای چون نمیشد اصلا همه رو دعوت کرد، لازم امنیتی خطرناک بود.
2: تونل امنه، تونل چیزی نمیشه، دعوت کردن برید. تونل چیزی نمیشه، یعنی زورشون به تونل نمیرسه، جلوی در رو میزنن یه ذره سو بچه هم اونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاقی نمیافته تونل.
0: خب بر خود
1: میدین این آقای خانم ها و آقای میدین مگویی کی رو داره مسخره میکنه؟ داره شمخانی رو مسخره میکنه، چون شمخانی تو تونل کشته شد و شمخانی معتقد بود جای امنی. چرا؟ چون مشتبه خامنه‌ای هم 15 اسفند داخل تونل زیر بیت برای بار دوم هدف قرار گرفت و داره مسخره میکنه اونهایی که استراتژیشون این بود که تونل رو نمیتونه بزنه. یعنی دیدید زد و دیدید کشتتون و آقای عراقچی هم اونجا داره میخنده چون آقای شمخانی رقیبش بود. این نکته رو تلویزیون های دیگه نمیفهمن، نه اینکه دانایی نداشته باشن، چون از بافت قدرت درون جمهوری اسلامی خبر ندارن، براشون مهم نیست، فقط دادن خبر براشون مهم. ولی این خنده تمسخر آقای شمخانی بود. حالا بفهمید چه خبر داخل اونها و چه گیس و گیس کشی هستش. بریم به دقیقه استاد 1:10:50. تشکر.
0: برای تجزیه ایران برنامه ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سرانه، حالا چون خبرش علنی دیگه، تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد، با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت. که همون روزی که ایشون صحبت کرد، عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی، هم آقای طالبانی، هم فیدان وزیر خارجه ترکیه، هم آقای سودانی خودم زنگ زدم، نخست وزیر عراق، و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه، ما برخورد میکنیم. فکر نکنید ما جای دیگه گرفتاریم، قطعا برخورد میکنیم و قطعا میزنیم.
2: تأثیری هم داشت این تلفن ها؟
0: مقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و و اجازه نمیدیم. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران. حالا معروف هست که اون حالا دیگه اصلا از نیم و روب و اینا هم گذشته دیگه، اون جوجه
2: پهلوی.
0: آره. بعد معروف شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه
2: ترون بر من.
0: آره. یعنی برنامه هاشون ریخته بودن برای تجزیه ایران، برای سقوط نظام، برای آشوب‌های داخلی.
2: اگر ما اینقدر دست برتر داشتیم، اگر ما در نقطه پیروزی بودیم، پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟
0: به همین دلیل که شما گفتی. جنگ در چه نقطه‌ای باید پایان پیدا کنه؟
3: عرضم به حضور شما که جالبی داستان همینه که این حرفایی رو که سالهای زیادی اکبر گنجی ها، این اعزامی های جمهوری اسلامی تو خارج کشور در حقیقت تعریف میکردن که آقا ایران سوریه میشه، نمیدونم ایران تجزیه میشه، دائما راجع به تجزیه حرف میزنن و میبینی که اینم بهش اشاره میکنه. این جریانات به ما نشون داد که پدیدهی به عنوان تجزیه در ایران اصلا هیچ بنیادی نداره. من فقط خواستم همینو بگم. میشنوم فرمایش شما رو.
1: بله خانم ها و آقایان، بنده از کودکی یاد گرفتم که ادب رو رعایت بکنم. مرحوم مادر بزرگم میگفت ثروت مرد ادبش، و سلام رو یاد گرفتم پیش قدم باشه بهش و بهش افتخار میکنم. لذا از گفتارهایی که زشت باشه و ناپسند باشه برای اینکه به خود من برمیگردون که الان دوری میکنم. اما آقای قالیباف، هههه و درد، هههه و مرض. شما در مورد تو روز آبادم میخندید، گفتید آقای نتانیاهو یکی سر کارش گذاشته، بعدن کاشف به عمل اومد نه شما بودید که سر کار بودید. آقای قالیباف، آقای عراق چی داری میگی؟ آقای ترامپ برگشت گفت که ما در این تلویزیون صحبت کردیم هدف آقای ترامپ چی بود. برگشت گفت که من با رهبر یکی از جریانات کرد صحبت کردم که بعدا گفتن آقای مصطفی هجری بوده، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، و در مورد اینکه کمک بکنم به اون مسیر، کمک بکنم به ورود به ایران صحبت کردم. نگفت سلاح برای آقای هجری فرستادم. هیچ حزب کردی نپذیرفت این رو. هیچ حزب، اسنادش موجوده. چرا؟ چون تجربه بهشون آموخته بود. ذکی بودن، هوشمند بودن. نه اینکه من ریشه کردی دارم این رو بگم. نه، ذکی بودن. دیدن آمریکا چه کرد با کردها در سوریه وقتی که جریان تمام شد. دیدن چه برخوردی شد با کردها. آموختن از اون. و خودشون رو گوش دم توپ نکردن. سریع به آقای ترامپ گفتن نه، ما نمیخوایم به سمت تهران بریم. ما به سمت تهران نمیخوایم بریم. اما آیا اصلاحی در کار بود؟ تاریخ این رو ثابت میکنه. ما در همین تلویزیون گفتیم که یک روزی میرسه قبل از اینکه آقای ترامپ این رو در 5 آوریل بگه. آقای ترامپ این جمله رو در 5 آوریل گفتن. ما این رو در مارچ گفتیم. یک ماه پیش گفتیم خانم ها و آقایان، اگر ایالات متحده به این نتیجه برسه در پی جنگ هنوز سپاه پاسداران سر قدرت هست، میاد به ملت ایران پیشنهاد بده بیاد از من سلاح بخرید. اسنادش در همین تلویزیون در ویدیوها موجوده که من صحبت کردم. آقای ترامپ وقتی اون کد رو داد من سلاح فرستادم، یعنی اگه کسی بینتون هست میتونه بیاد، بسم الله بیاد من به سلاح بفروشم. که هیچ گروهی اینقدر خرد داشتن نیروی، هیچ گروهی نرفت جلو بگه آقا به من سلاح بده. این نکته اول. این نکته اول که دروغ میگی، دروغ میگی در مورد کورتا. نکته دوم، خیلی بیخردی که حرف سراب رو نفهمیدی یا نمیخوای بفهمی که منظورش چی بود در مورد سلاح. دروغ سوم در مورد شخص شاهزاده است. شاهزاده اسناد موجوده. بنده به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست میگم، نه به عنوان کسی که شاهزاده رو دوست دارم. ما اینجا به عنوان یک فرد بی‌طرف باید صحبت بکنیم، باید یاد بگیریم بی‌طرف باشیم. شاهزاده به محض اینکه این صحبت منتشر شد که سی ان ان و اینها اومدن گفتن که آقای ترامپ صحبت کرده با مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان، آمد یک ویدیو پخش کرد که ما همه یکی هستیم، همه اقوام کردها باید بشینیم با هم دیگه. پیام شاهزاده چی بود برای بنده دانش آموخته علم سیاست که شاهزاده روحش خبر نداشته و اتفاقا نگران شده، نگران شده و صوت این همه مردم صدا منو صدا زدن و چرا اینجوری شد، چرا رفتم با احزاب کرد صحبت کردم، حقم داره. نگاهش این بوده، آمد جلو تلویزیون گفت روانشناسی شاهزاده، رنگ چهره شاهزاده، ویدیویی که پخش کرد، یعنی شاهزاده روحش هم خبر نداشت از این موضوع. بس شما نمیتوانید بگید شاهزاده سر تضییع ایران صحبت کرده. به هیچ عنوان نمیتونید اینو صحبت رو بکنید. دارید فرافکنی میکنید. و این دروغ محض. استاد این ویدیویی که شما پخش کردید 1:15 بود. من 1:10 رو هم اگر پخش بکنید بسیار مهمه. 1:10 چرا؟ چون در اونجا داره صحبت میکنه در مورد مشتبه و ما میرسیم به فرضیه حضرت عالی و فرضیه شما از به واقعیت نزدیکتره. دقیقه ساعت 1:10:50 اون رو اگر محبت کنید پخش بکنید. 1:10:50
0: و بعضی وقتا احتیاج بود که تصمیم گیری ها سریع انجام بشه. این کمیته به هم منظور تشکیل شد.
2: ارتباطتون با مشتبه چی بود؟ شما اصلا دیدید ایشونو؟
0: من نه، هیچ وقت
2: قرار ندیدید؟
0: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم، یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن. قبل از این همون هم متاسفانه من
2: هیچ ارتباطی نداشتی؟
0: نه.
2: هیچ شناختی هم نداری؟
0: حالا دورا دور
3: بسیار خوب. بذاریم بپرسم این تئوری ما کدوم یکیش بود بالاخره
1: که شما این که شما میگی با آی میبودی گفتم این نیستش مرده، آی میبودی قبول نمی کنه.
3: خب آره با مرده و 100% مرده.
1: خانم ها با آقایان، عباس عراقچی کی؟ استاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی. بالا درسته که رهبر جمهوری اسلامی در مورد وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ دخالت میکنه، وزیر نفت دخالت میکنه، چون دو تا بود قبلا هی خامنه‌ای بستش داد. اما از نظر اون چهار تا سازمانی بالا دستی آقای قالیب، آقای عراقچی کی هستش؟ رئیس جمهور دیگه، آقای پزشکیان. اینجا میگه شما مشتبه رو دیدیم، میگه نه به جز معدودی افراد ایشون رو ندیدن. نمیگه پزشکیان، چون از نظر روانشناسی او باید بگه آقای پزشکیان و تعدادی از افراد، معدودی از افراد. اسم پزشکیان رو نمیاره. این نکته مثبتی است برای من و شما هموطنان عزیز. چرا؟ چون پزشکیان میگه که من رفتم آقای خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای رو دیدم، باهاش گفتار کردم که پایداری جان، بله، که پایداری اومدن گفتن دروغ میگه.
3: مشتبه میگه 2 ساعت باهاش حرف زدم.
1: آره پایداری ها اومدن گفتن که دروغ میگه، اصلا همچین دیداری نبوده، فرافکنی میکنه، برای خودش داره خالی میبنده. اما اینجا در لای صحبت های آقای عراقچی یک نکته روانشناسی است. آقای عراقچی باید بگه آقای پزشکیان و معدودی افراد، میگه معدودی افراد، اسم پزشکیان رو نمیاره. یعنی دروغ بود دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای. میگه کسی با ایشون دیداری نداشته. شما بخوان احمد وحیدی دقیقه 1:10:15 یک سند تاریخی است استاد. بریم به دقیقه 1:22:25.
0: خب حالا شما میگه اون نقطه‌ای که آتش بس کردیم اگه ادامه میدادیم دستاوردمون بیشتر میشه.
2: یعنی شما میگی به جای روز 40م، حتی نظرتون میگه روز مثلا 27م 28م هم اگر آتش بس میکردیم بد نبود.
0: حالا اینا در تئوری دارم میگن. آره اگر بشینیم دقیق بنویسیم رو کاغذ، شاید بگیم 28م نه 30م، شاید بگیم 30م نه روز 35م جنگ. ولی بشینیم حساب کتاب ببین راجع به سرنوشت یک کشور داریم تصمیم میگیریم. اگر و مگر نداره که، نمیتونی قمار بکنی با سرنوشت کشور، با جون مردم. بعد محاسبه دقیق بکنی. آیا من از این لحظه بیشتر بجنگم، دستاوردهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره قوی تر خواهم بود، یا خسارتهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره ضعیف تر خواهم شد؟ اگر من مثلا زیر ساختم به نقطه‌ای برسه که لنگ، فرض کن که برق مردم باشم، گاز مردم باشم، فلان باشم، اون موقع میتونم قوی تر تو میدون مذاکره حاضر بشم؟ نه. اگر خدای نکرده چه میدونم سرمایه اجتماعی من یه خدشه بهش وارد بشه، حالا یه تعابیری نمیخوام اینجا به کار ببرم، یه مشکلات ایجاد بکنیم، ابهتمون یهو بشکنه، اون موقع بریم تو مذاکره فایده نداره. برای من تشخیص نقطه مذاکره خیلی کاره.
2: نه من میگم اگر تو اون نقطه مذاکره اگر روز 40 مثلا 55 میشه
1: عالیه خانم ها و آقایان، عالیه. میدونید چی گفت پیامش؟ یعنی ترامپ درست تشخیص داده، کتکمون بزنید زیر فشار ما را قرار بدید ما تسلیم میشیم. چرا؟ چون میگه زیر ساختمون فلان بده فلان بزه و یک وضعیتی بیفته که دلم نمیخواد بگه. میدونین چی منظورشه؟ یعنی نظام در حال سقوط قرار بگیره. عالیه. بس ترامپ درست پیش رفته. ترامپ اینها رو در منگنه قرار داده که برن مذاکره رو بپذیرن. یعنی تحت فشار مذاکره رو پذیرفتن. بس این همون تسلیمه. این عزتی که دارن به شما میگن آقایون ارزشی، طرفداران جمهوری اسلامی، دوستان اصلاح طلب که شبکه‌های اجتماعی رو گرفتید این روزا، آقای قالیبافتون داره اینو میگه که آقای عراقچی، آقای عراقچیتون داره اینو میگه. چی میگه؟ میگه در اون نقطه باید تشخیص بدید مذاکره شکل بگیره، یعنی تحت فشار. یک نقطه دیگه هم باقی مانده که نقطه مهمی است و جنبندی بحث ما هستش. 1 ساعت و 24 دقیقه این را محبت
2: خب
0: همون دیگه. پس
2: آقا اصلا کی آخر اصلا قطعی میتونه بگه؟
0: کی میتونه بگه؟
2: هیچ
0: کی
2: قطعی نمیتونه بگه. شما یه الان میتونه قطعی بگید که
0: قانون اساسی هم این وظیفه رو به کی واگذار کرده؟ شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی. تمام ترکیب شورا تو قانون اساسی ببین، نظامی ها هستن، سیاسی ها هستن، سیاست داخلی هست، سیاست خارجی هست، اقتصادی ها هستن، کسی که پول منابع مالی کشور دستشه هست، امنیتی هم هستن. شورای قانون اساسی دیده یه همچی ترکیبی رو مشخص کرده از بالاترین رده های هر کدوم، گفته اینا تصمیم بگیرن وقت صلح یا وقت جنگ یا وقت جنگ. بعد تازه صلح و جنگ طبق قانون اساسی باز با رهبری هست. یعنی اینا همه پیش بینی شده. تصمیم گیری اینطور نیست که حالا من شما بگیم آقا شاید اینطوری بشه، شاید اونطوری بشه، اگر اینطوری بشه، اگر نداره بعد دقیق محاسبه کرد. تو اون جلسات شورای عالی خب هر کسی از زاویه خودش دقیق میگفت. اون میگه آقا تاباوری من مثلا به لحاظ تامین معیشت مردم چقدره، اون میگه تابعیت نظامی من چقدره، تا کی میتونم بجنگم، تا کی نمیتونم بلان میکنم. من میگفتم وضع فرض کنید که سیاست خارجیمون چطوریه، الان منزوی هستیم نیستیم، الان داریم قطعنامه میگیریم، نمیگه همه چیزا رو، قوتمون کجا، ضعفمون کجاست. تو جلسه همه صحبت کردن، تو اون جلسه نهایی خاصی که من چیز هست از 9 شب شروع شد تا 3 بعد از شب.
2: روز چندو؟
0: همونی که چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا رو تصویب کرد، آخرین جلسه چیز، همونی که زیر سوال هست و بالاخره راجعش حرف زیاد.
2: یعنی از اون 13 نفر 12 نفر رای دادن، نسبت به آتش بس هم همین عدد بوده.
0: آتش بس در شرایط امنیتی بسیار سختری صورت گرفت. اون موقع امکان تشکیل جلسه شورای عالی نبود، چون اگر ما شورای عالی تشکیل میدادیم و در لحظه مثلا بمبارون میشد واقعا کشور
2: جنب. خب پس تو چه روندی اون تصویب شد که ما آتش بس رو بپذیریم؟
0: اون موقع در جلسات کوچکتر تصویب شد و چیز شد،
2: یعنی 4 تا 4 تا 3 تا 3 تا بعد جمع.
1: استاد ما در همین تلویزیون بهتون گفتیم که وزیر کشور پاکستان و رئیس ارتش پاکستان رفته بود به ایران و گفتیم که با وحیدی دیدار کرده ساعت 9 شب و ساعت 10 شب آقای عراقچی گفت که من میخوام ما میپذیریم مذاکرات رو و گفتم که تا بامداد جلسه داشتن تا 3 نصف شب در همین تلویزیون گفتیم. این همون جلسه است که میگه ساعت 9 شب شروع شد. چه شبی؟ شبی است که وزیر کشور پاکستان در ایران بود و بعدش بلافاصله رئیس ارتش پاکستان رفت به ایران و با وحیدی دیدار کرد. اونا یه فایل قدیمی رو نشون دادن. این همون شبی است که اونها تا 3 نصف شب جلسه داشتن و گفتن مذاکرات رو میپذیریم. بسیار خوب، بریم به اسلام آباد. نکته مهم این ویدیو اینه که اسمی از مجتبی نمیاره و میگه اون شام بوده، اون شورای عالی امنیت ملی بوده که تشکیل جلسه داده. یک نکته رو اشاره کرد آقای حسام الدین آشنا، ما در این تلویزیون گفتیم، گفت فصل الخطاب نهادی که توبیدن بهش زود جمع کرد موضوع رو. خبری از مجتبی نیست، خبری از ولی فقیه نیست. خانم ها و آقایان، اینان که دارن تصمیم میگیرن، اینا که دارن تصمیم. داستان جالب هم خواهد شد. خانم ها و آقایان، مختصر و مفید این ویدیو هر چقدر سانسور شده باشه، این مصاحبه برای ما چند تا نکته داشت که بهش برخوردیم. یکی این که ترامپ اصلا کوتاه نیومد، رو غنی‌سازی صفر ایستاده، روی تعلیق غنی‌سازی ایستاده، اینجا نگفت که قرار بیان اورانیوم خودشون ببرن، نگفت که میان اون سایت ها رو میبندن، جرئت نکرد بگه. پس ترامپ به هیچ عنوان جلوشون کوتاه نیومد.
3: خب اجازه
1: اینا خواستن بنس فرستاد ولی اونم به نتیجه نرسید. جانم بفهم.
3: در سپتامبر 24 یعنی آقای ترامپ در نوامبر 24 در انتخابات برنده شد. در سپتامبر 24 دولت بایدن و وزیر خارجهش با اینها مذاکره میکنه و اینا به اینا میگه که باشه ما اصطلاح keep the face، یعنی اینکه حالا ظاهرش رو حفظ کنیم و ما به شما میدیم که شما صفر نه، مثلا تا 3% هم چون تون قبلیه 3.5% بهش داده بودن، میش میگه که شما بذارید همون 3% 3.5% باشه. و این احمق ها با تصور این که انتخابات به نفع دموکرات ها خواهد چرخی و بایدن مجددن در دور دوم هم انتخاب خواهد شد، یا کامیلا هریس که خودش حالا کاندید کرده بود و بایدن کنار رفته بود در سپتامبر، مطمئن بودن که کاملا میبره و اینا میتونن این بازی رو پیش ببرن و نپذیرفتن و حماقت کردن. و میگم یه تکنولوژی 90 ساله‌ای که به درد هیچی نمیخوره و اینا فقط برای مصرف پوله. بذار یه ویدیو اینو با هم ببینیم بعد برمیگردیم شما ادامه بده.
4: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن. ما متاسفانه الان به جای اینکه اون جماعت باشن جواب بدن، اون همون الان طلبکارن از ما. خیلی دوست دارم از آقای خضریان نماینده مجلس بپرسم که من شما تو تلویزیون با اون خنده عجیب غریبتون نمیگفتید اونا به مذاکره نیاز دارن، کسی به ما حمله نمیکنه. خیلی دوست دارم ای کاش الان آقای حاجی زاده خدا بیامرز زنده بود ازش بپرسم که آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای مملکت، مگه شما نبودید که فرمودید که کسی به ما حمله نمیکنه خیالتون راحت نمیخواد مذاکره بکنید؟ خیلی دوست دارم از آقای سلامی بپرسم که نیستن الان در قید حیات، خدا رحمتشون بکنه، ولی مگه ایشون نبودن که به ما میگفتن که اگر جنگنده بیاد به ایران حمله بکنه برگرده دیگه اسرائیل وجود نداره که بخواد روش بشینه؟ ببینید کل زندگی من جوان ایرانی رو خب این شعارا گرفته، خب شعارهایی که به نظر من ای کاش جرأت پذیرفتن این که آقا اشتباه بودن رو بپذیریم. یعنی ما یه سری نیروهای نیابتی و سالها بهشون پول دادیم، سلاح دادیم که الان همچین روزی به داد ما برسن، خب ولی حزب الله نتونست موشک شلیک بکنه. خب همیشه هم که ما پیروزیم الحمدلله، یعنی من حتی یادم زمان آتش بس حزب الله و اسرائیل جبهه اینور میگفتن که حزب الله پیروز شده، فقط نمیدونم این چه پیروزیه که نتونست الان یه موشک شلیک بکنه. خب یعنی من توی این 10-15 سال اخیر توی این اتفاقات ندیدم تا حالا یه بار جمهوری اسلامی شکست خورده باشه، حتی اگر به قیمت این باشه که تمام فرماندهان رد بالای نظامی ایران توی یه شب ترور بشن، حتی به قیمت این باشه که لانچرهای موشک ما وقتی میان بیرون که به سمت اسرائیل شلیک بکنن هدف قرار داده بشن، حتی به قیمت این باشه که جنگنده های ما روی زمین، نه توی داگ فایت رو هوا، روی زمین هدف قرار داده بشن. ما همیشه خدا پیروزیم، ما انگار خودمون سرمون برای دردسر درد میکنه.
3: اینم یه بچه حزب اللهی بود و میگه که جمهوری اسلامی همیشه پیروزه. اما این سوالی که شما مطرح میکنی یا خیلی دیگه گفتن راجبش حرف زدن و بعضیا میپرسن که اینا برای چی دارن این کارو میکنن و این اصلاح طلبایی که شما راجبش حرف میزنی و اون دیگری، یه ویدیوی دیگه هم هست اینو میبینیم برمیگردیم. میکروفون در اختیار شماست.
0: جمع شما هست.
3: بفرمایید.
5: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته.
6: مثلا فرنگستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
5: بله آقای حداد.
6: این فرنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش ما
5: هر کلمه چقدر برام تمام شده؟
6: هر کلمه 64 میلیارد تومان برام تمام شده. من در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
5: والله حداد داده.
6: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی، بازم زیر نظر ایشونه.
5: جدی مال ایشونه؟
6: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
5: این برای چی؟
6: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
5: عجب. کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حد.
3: این منهای اون مدرسه است که زنش اومد نشست گفتش که من برای بچه‌م این مدرسه رو درست کردم، چون مدرسه ها خوب نیستن و می‌خواستم یه مدرسه خوب خصوصی برای بچه‌م درست کنم. به این دلیل یه مش پاپتی این آدمه، همین حداد عاده، من اینو میشناسم، از نزدیک میشناسم. این کیفکش دکتر نصر بود، خایمال درجه یک دکتر نصر. اون موقعی که نصر رئیس دانشکده ادبیات بود، این نمیدونی چجوری دنبال اون میدوید و مجیز اونو میگفت. نصری که بعدن شد رئیس دفتر شعبان، یعنی رفت از اونجا، رفت دانشگاه آریامه رو، مدارج عالیه رو طی کرد، نهاوندی رفت شد رئیس دفتر شعبان. و این مجیز همه اینا رو میگفت. و وقتی ازش راجع به مشتبه پرسیدن، هم روزای اول گفت ما که ندیدیمش، شما اگه دیدی سلام ما رو بهش برسون. و اینا هنوز اصرار دارن که بگن مشتبه همه کاره است، زنده است. و من متاسفم از این که آدمایی که مدعی هستن، یه آدمی مثل آقای میبودی، بالاخره یه شخصیت رسانه‌ای، یه آدم که سالهاست از جوانی در این کار بوده، حاضر نشد بگو اگه زنده بود بعد چی بگم سعید جان. گفتم ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچ یخمون رو نگیر. اینم شما بگی کسی یخت رو نمیگیر. ولی من به سرس قاطع میگم که اینا وجود ندارن، اینا مش دزدن. تو همین ویدیو یه جایی اشاره میکنه که میگه که بالاخره کی همه کار است؟ این پسر فرش فروشه که من سالها میگفتم این پسر فحش فروشه است، و توضیح میدادم که تو همون سالهای 88 و 89 و اینها، یعنی از 80 و نمیدونم 34، این سفیر ایران در ژاپن بود. برادری داره فحش فروش که در توکیو و دو تا شهر دیگه بزرگ در ژاپن نمایشگاه بزرگ فحش فروشی داره. اون دوره‌ای که سالهای 90 مردم از ایران می‌رفتن به ژاپن برای کار کردن، کار سخت کردن، بتونن 24 ساعته بیدار باشن، از افیون و تریاک استفاده می‌کردن، این به عنوان سفیر در محموله سفارت، برادره در لای ادلای فرش تریاک می‌بردن تو ژاپن، می‌فروختن به ایرانیایی که اونجا کارگری می‌کردن و پولشون رو اینا اینجوری از چنگشون در می‌آوردن. در اختیار شما هستیم، می‌شنویم مطلب رو.
1: زنده باشید. خیلی ممنون از محبتتون که این وقت شب آورید. ما گفتی گذشته خداحافظی کردیم، گفتیم پریودی رو نیستیم، ولی این بحث مهمی بود. ممنون که شما این دعوت رو به عمل آوردید و بنده با افتخار خوشحال هستم که تونستم در خدمت هموطنانم در این مورد باشم. با آنچه گفتیم نسبت به شناختی بود که از بافت قدرت اینها داریم و امیدواریم به کار شما بیاد. چرا؟ چون یک پیام مهم برای ما داشت. خانم واقعا تحولات در مسیر درستی هستش. تو رو خدا دلسرد نشید، سرخورده نباشید. میدانیم که وضعیت در ایران سخته، میدانیم شرایط سخته، اما همه این تحولات روزهای خوبی رو داره به ما نشان میده. خوشباوری نیست، امید واهی نیست، حقیقت داره این رو نشان میده. یک ساعت و 20 دقیقه، 1 ساعت و 30 دقیقه داره صحبت میکنه ولی پر از پیام، کلی بالا پایینش کرد، نشان میده که در داخل چه خبره، نشان میده چه بلایی سرشان آمده، نشان میده رهبری ندارن، نشان میده با هم نتونستن تماس بگیرن، نشان میده با همدیگه نمیتونن به تفاهم برسن، هم به همدیگه انگ دارن میزن. نشان میده نمیتوانند که چند نفر آقای قالیباف جمع بشن برن زیر سایه قالیباف، از تکنوکرات‌های سازندگی، اصلاح طلبا برن زیر سایه‌اش که بتونن بخشی از سپاه رو که آقای وحیدی محدود بکنن، نتونستن. نشون میده چقدر با هم دیگه درگیر دارن. تمام اینها برای شما ملت پیام مثبت داره، بنابراین دل سرد نباشید، مسیر امیدوار کننده است، شرایط داره خوب پیش میره، نگران نباشید، این دوره هم طی خواهد شد ولی شما سربلند خواهید. این امید واهی نیست، شعار هم نیست، بر مبنای اسنادی است که ما داریم میبینیم، افقی که داریم بهش نگاه میکنیم. موفق و مایت داشته باشید.
3: ممنونم آقا، سپاسگزارم و متشکرم از اینکه حاضر شدید این موقع شب، دیگه ده شب،
1: افتخار
3: در خدمتت باشیم. متشکرم، ممنون،
1: شب شما بخیر. قربان
3: بهار. شنیدیم، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ضمناً، خیلی ممنون از همه کامنت های شما و اینکه هزار نفرین بر شما که هموطنان بیگراه ما رو با برنامه قبلی به رگبار بستید. تحلیل خوبی بود، تحلیل درستی بود. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، آفرین بر شما و هزاران نفرین بر اونها. درود به جناب بهبانی که برنامه خوب و متنوع میگذاره، مانند تفسیر روزنامه‌های عربی. امیدوارم در آینده به عنوان قاضی عراقچی‌ها را محاکمه کنی، چون معلومات بالایی داری. مدرسه میناب، شاهکار خود سپاه و چین و روسیه و نتیجه جنگ الکترونیک و تحریف به عمد انحراف به عمد موشک بود. در واقع آمریکا با جنگ الکترونیکی و اینها قربانی دسیسه این سه شیطان، یعنی چین و روسیه و اینها شد. نه اینجوری زیاد جدیشون نگیر. چقدر زیبا و موشکافانه تعلیم میکنید، واقعا داریم لذت میبریم از این همه دقت و نکته سنجی. منم از شماها ممنونم که در این وقت میذاری دنبال میکنی. خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یاد نره. حمایت مالی ما نیازمند حمایت شما نازنینان هستیم. اگه در این زمینه میتونی مدد رسان باد. سایت میهن رو هم به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بتونن بهره برن. از همه همدلی و همراهیت نیز سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکر از شما. ممنون.
7: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی، جامعه شناس از فرانسه هستم و برنامه‌ای را که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌هایی هست که رسانه میهن عرضه می‌کند. خب دوستان عزیز من، تابستون و جنگ و به هر حال ورزشی که برها جام جهانی به پایان رسید. دیروز دو در واقع اکیپ، یکی آرژانتین و دیگری اسپانیا، و بالاخره با پیروزی اسپانیا ماجرا به پایان رسید. البته ما دیدیم این جام جهانی فوتبال دیروز یا دیشب توسط آقای ترامپ که آمده بود و سراسر این در واقع مسابقه در توی همون استودیوم بود و در پایان هم به میان میدان آمد و این جایزه ها رو به دو به اصطلاح گروه آرژانتینی ها و اسپانیایی ها تقدیم کرد. به هر حال لحظه پر از شور و حالی بود و کل جهان در واقع معطوف به این بود، به خاطر اینکه به هر حال کشورهای گوناگون کیپشون در این مراحل گوناگون شرکت کرده بودن و اساساً یک شور و شیدایی با خودش همراه داشت که این هم بدون ارتباط با پولهای کلان و بورس کلان و همچنین تبلیغات کلان نیست، هرچند که به هر حال مردمان بسیاری هم هستن که به خاطر لذت از ورزش و تفریح هستش که به اونها توجه کردند. خب نکته خبری دیگری که همین چند ساعت پیش ما شنیدیم و چه بسا شما هم شنیده باشید این بود که خبری پخش شد مبتنی بر این که امروز دوشنبه در واقع که 20 ماه ژوئیه می باشد، دو نفر از کارمندان فرانسه توسط جمهوری اسلامی اینها در واقع دستگیر میشن، به مکانی برده میشوند و مورد پرسش قرار میگیرن و یکی از اونها در واقع بدرفتاری و به اصطلاح حتی گویا ضربه به اون میزنند و به این ترتیب به دنبال اعتراض هایی که سفارت فرانسه انجام میدهن این دو فرد به هر حال آزاد میشن و برمیگردن به سفارت و گویا سفارت و امروز هم وزیر امور خارجه فرانسه همین بعد از ظهر اعلام کرد که اینها یک مورد اعتراض دولت فرانسه است این اقدام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر این دو فرد در این لحظه در شرایط ایمنی قرار دارند و قرار هستش که به فرانسه برگردند. خب ببینید که جمهوری اسلامی یعنی همین، یعنی قانون به هیچ وجه رعایت نمی شود، یعنی رابطه دیپلماتیک به هیچ وجه رعایت نمی شود، یعنی جز دروغ و فساد در این دستگاه جمهوری اسلامی هیچ چیز دیگری نیست. اینها با توجه به این که فرانسه این همه کوتاه می آید که فرانسه در واقع تا حدودی می توانم بگویم مجیز می کشد و در واقع پیوسته بیه که در برابر آمریکایی‌ها عملا قرار گرفت که این جنگ نباید صورت بگیره، ولیکن جمهوری اسلامی این چنین است. آقای مکرون، جمهوری اسلامی یک رژیم اوباش، یک رژیم تبهکار، یک رژیم اسلامی هست و بنابراین اون قواعدی که شما در عرصه بین‌المللی طالبش هستید هرگز از جانب جمهوری اسلامی انتظارش رو نداشته باشید. از همون فردای به قدرت رسیدن اینها، این تبهکاران، این تروریستا رفتارشون، رفتار زشتشون ادامه داره و امروز و فردا هم ادامه خواهد داشت. خب این هم در این زمینه. یک خبر دیگه هم در ارتباط با فعالیت‌های گوناگون ایرانیان در شهرهای مختلف، در شهرهای مختلف دنیا، تظاهرات روز شنبه و روز یک شنبه که از جمله در پاریس هم دیروز که یک شنبه باشه، در واقع در دو نقطه پاریس تظاهرات و راهپیمایی بود که به هر حال از اونجایی که این دو تظاهرات روی هم قرار میگیره، به هر حال من بعد از به اصطلاح فعالیت تلویزیونی فرانسوی تاکسی گرفتم که برم به هر حال در یکی از این راهپیمایی ها شرکت بکنم و شرکت کردم. و به این ترتیب جالبی قضیه این هستش که این تظاهرات که البته تا یه حدودی دامنش محدودتر شده و به خصوص که در برخی از کشورها این دو دستگی هایی که به وجود آمده و واقعا قابل فکر، قابل فهم نیست، متاسفانه همشون یک شعار رو میدن، همشون یک پرچمی رو به پا میکنن، ولیکن در دو نقطه شهر در واقع به اصطلاح راهپیمایی گذاشته میشود و این دو دستگی نتیجه رفتارهای بد و یا حتی هژمونی طلبی افراد هستش و ناسازگاری افراد. ولی به هر حال امیدوارم که حداقل این فعالیت ها ادامه پیدا بکنید، زیرا هدف اصلی ما و منی که شرکت میکنم ملت ایران هستند. صدای اونها در واقع هر کجای دنیا که هستیم باید این صدا رو برسانیم و بنابراین ملت ایران، جوانان ایران، زنان ایران و کسانی که به هر حال در جستجوی مبارزه جدیدی هستند و این مبارزه جدید در واقع دیدیم نمونه هایش رو در درون زندانها، زندانیان عادی در ضمن به صلاح اعتصاب قضا داشتن و خواهان توقف اعدام بودن. بسیار امر خوبی هستش. و همچنین در واقع بازنشستگان و همچنین برخی از کارمندان و جوانان و غیر و غیره فعالیت های مبارزه خود رو اینجا و اونجا نشان میدهند. خب آنچه که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم، حتما در جاهای دیگری مانند کشور فرانسه و در کشورهای دیگری نیز این چنانچه وجود داره و اون هم تحریف درباره خلیج فارس هستش. تحریف درباره خلیج فارس که این جالبی قضیه در این هستش که شما در واقع برخی افراد میگویند که نه خلیج فارس حالا فارس باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه و برابری مهم نیست. اینو در واقع عناصری که بسیار معدود هستن و چپ استالینیستی یا تروتسکیستی یا چپ خودمونی یا به هر حال محلی هستن، اینها این حرفا رو میزنن و در واقع بیان این هستش که میهن پرستی در اونها وجود نداره و در واقع تحت عنوان زنده باد پرولتاریای جهانی چوب حراج به سلام میهن ما رو میزنن. ولی گذشته از این، اون چیزی که مهم هستش اینه که خب جغرافیا و تاریخ ما بستگی محکم داره. به عنوان نمونه میدانیم که به عنوان نمونه همین به اصطلاح تنگه هرمز، هرمز از ویژگی های تاریخی این سرزمین هستش، زیرا واژه هرمز از در واقع واژه از ریشه اهورامزدا هستش که به این ترتیب تغییر شکل داده و کوچکتر شده است و اهورامزدا همان در واقع خدای در دین زرتشت هستش و به این ترتیب اهورامزدا که در به این ترتیب در ارتباط با این تنگه نیز آمده است، با توجه به اینکه این دین در واقع دینی هستش که بیش از 3000 سال حداقل به اصطلاح سابقه دارد، این هستش که این سرزمین با این مفاهیم دینی و فرهنگی ایرانیان در واقع عجین شده است. و البته میدونیم که در دوران ساسانیان هم 4 یا 5 شاهان از شاهان ساسانی هرمز نامشان بوده است. پس بنابراین الان که میبینیم هرمز از یک تاریخ بسیار کهن بیرون میآید و ریشه های فرهنگ ایرانی و اون چیزی مربوط به خلیج فارس هستش. خلیج فارس هم به همین ترتیب، خلیج فارس یعنی واژه خلیج فارس که برای این نقشه های قدیمی وجود داره و از جمله بحث مرکزی که مربوط به خلیج فارس هستش، شما اگر برید و نگاه بکنید به اصطلاح کتاب های تاریخی مربوط به دوران یونان کهن رو و در اونجا در اون کتاب ها آمده است اسم خلیج فارس آمده است و این به اصطلاح خلیج فارس در حالتی که از یک طرف ایران در بالای خلیج فارس و کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس هستش، خب این پدیده هم پدیده قدیمی بوده، ولی که به هر حال پرسین گلف یا به اصطلاح گلف پرسیک یا خلیج فارس مطلبی هستش که بسیار بسیار قدیمی هستش. منتهی مراتب دوستان عزیز من، ما یادمون باشه که وقتی میگن خلیج فارس، این فارس یا پارس در تمام منطقه شمال خلیج فارس یعنی استان فارس امروز رو در نظر بگیرید که چگونه در نزدیکی این دریا به اصطلاح مجرای آبی بوده و این بر پای این ما در واقع حتی نقشه هایی داریم که به حدود بیش از 1500 سال پیش، نزدیک 2000 سال پیش و پس از اون نیز نقشه ها بوده و تکرار شده و به اون نقشه ها که نگاه بکنیم ببینیم که اینها چگونه در واقع

مطرح شد به این ترتیب بود که ناصر یکی از کارهایی رو که انجام داد، از اونجایی که به نحوی پان عربیسم بود که توسط ناصر گسترش پیدا کرد و همچنین از طرف ناصر بود که او از خلیج عربی استفاده کرد و این خلیج عربی رو برد در بین کشورهای عربی و اونها بسیاری از موارد به عنوان یا خلیج گفتن یا خلیج عربی گفتن. خب این سنتی که به پا شد توسط ناسیونالیسم عربی ناصر این ادامه پیدا کرد، بعدها توسط در واقع صدام و این مایه تبدیل شد به چی؟ به بخش یا جنبه از سیاست از جمله در غرب و از جمله در فرانسه که بهش به اصطلاح روزنامه‌نگارانی چند و سیاستمدارانی چند در واقع شروع کردن که بگویند گلف عقب و پرسیک یا خلیج فارس و عربی یا خلیج عرب و فارس، که این در واقع تحریف تاریخ بود، تحریف تاریخ بود و به این ترتیب هستش که این تحریف تاریخ میخواست چیزی که از 2000 سال 2500 سال پیش رقم خورده بود، مطرح شده بود، کتاب وجود داشت و توضیح وجود داشت، این رو در واقع به لحاظ مصالح سیاسی خودشون یا ایدئولوژی های خودشون تغییر بدن و به این ترتیب هستش که اعتراض بسیاری از ایرانیان در این زمینه گسترده بوده و هست و خواهد بود. و چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال ما میدونیم که نه تنها ناصری ها بلکه صدامی ها و همچنین اتحادیه عرب و همچنین امروز برخی محافل روزنامه‌نگاری غرب و حتی از میان پرسنل سیاسی و به اصطلاح عرضم حضور شما که مسئولین سیاسی آمریکایی حتی من شنیدم که واژه عرب و فارس رو برای این خلیج به کار میبرند. و از جمله اینجا البته من هر زمانی که از جانب روزنامه ها و یا روزنامه نگاران یا مسائل متخصصین امور نظامی این حرف رو میشنوم بلافاصله واکنشتشون میدم و اون رو توضیح میدم و به اون نظر اونها انتقاد میکنم. البته امروز من توجه دارم که بسیاری از روزنامه ها در فرانسه و یا کسانی که میان برای صحبت و نظر دادن از خلیج فارس صحبت میکنن، بله، منتهی مرتب همه نه و این همه ادامه کسانی هستش که از خط عملا جمال عبدالمناصر و برخی محافل در واقع سیاسی اونه که اهل سازشکاری با جهان عرب هستن، این نتیجه اون قضیه هستش و به همین خاطرم هست که ما خیلی طبیعی هست که در برابر تجاوزهای فکری، تجاوزهای ادبیاتی در واقع تلاش بکنیم و این تلاش به این ترتیب باید باشه که توضیح بدهیم که بحث ما بر سر قومگرایی شوونیستی و یا تند روانه هرگز نیست، بحث ما بر سر نگه داشتن میراث کهن و بسیار تاریخی هستش که مربوط به خلیج فارس هستش و بنابراین اون اروپاییان زمانی که دریای یا خلیج فارس رو هم به نوبه خودشون به دنبال سنت یونانی ها ادامه دادن و گفتن گل پرسیک، خیلی طبیعی بود که این مطابق با تاریخ هستش و این امر چیز کذبی نبود و این مسئله نیستش که الان توسط ایرانیان مطرح شده باشد، بلکه تاریخی هستش و خب طبیعیه که شما بخواید از تاریخ خود

اکنون عبایت بکنید و به این ترتیب میراث تاریخی رو به اصطلاح به شکل غیر مسئولانه به حراج نگذارید. عرضم حضورت شما که یک دیگر به عنوان نمونه رودریک آون در کتاب حباب های طلایی در خلیج عربی در سال 1957 نوشته شد و اینطوری در واقع داره تحریف خودشو توضیح داد و گفتش که چرا این خلیج عربی هستش، به خاطر اینکه این خلیج در واقع خلیجی است در مجاورت کشورهای عربی، البته در برخی به شکل بسیار بسیار نادر در برخی از کتاب‌ها در ضمن خلیج بصره هم اعلام کرده بودن، خلیج بصره. ولیکن آنچه که واقعا مسئله اساسی هستش و کارتوگرافی که در جهان بسیار منتشر شده از نظر جغرافیادانان پیوسته اشاره میکنند که این خلیج خلیج در واقع فارس هستش و اسناد مختلفی در این زمینه به وجود آمد و جمع آوری شد و حتی به طرف سازمان ملل در واقع ارسال شد که اونها یادشون باشه که به هر حال خلیج فارس یک امر تاریخی هستش. بنابراین یک اسناد سازمان های بین‌المللی در این زمینه وجود داره، دو نقشه های رسمی و نیمه رسمی که در اون خلیج فارس آمده در اون وجود داره، سه قراردادهای رسمی که امضا شده و نام خلیج فارس در اونها آمده است، و چهار کنوانسیون های بین‌المللی که در واقع وجود دارد و در این کنوانسیون ها نام خلیج فارس باز هم مطرح شده، و اینها همه دلایل حقوقی هستش که به هر حال ما میدونیم که چگونه اینجا خلیج فارس است و این هم از جنبه ژئوپلیتیکی و از جنبه جغرافیایی و از جنبه در واقع فرهنگی برای ما ایرانیان بسیار مهم هستش که از این امر دفاع بکنیم، زیرا به اصطلاح بیان به اصطلاح اومانیسم نیست که شما بخشی از کشور خودتون رو یا به هر حال خلیج فارس رو به نام دیگری برای اینکه عرب ها به فرض خوششون بیاد یا افرادی که طرفدار سیاست های پرو عرب هستن اونها خوششون بیاد شما در واقع چیکار بکنید در این زمینه کوتاه بیایید. نه، دلایل حقوقی وجود داره، دلایل قضایی وجود داره و همچنین دلایل فرهنگی، تاریخی و دلایل مربوط به قراردادهای بین‌المللی وجود داره. پس بنابراین تمام اینها مسائلی هستش که به ما ایرانیان اجازه میده که ما این رو در واقع حفظ بکنیم. و یک جالبه، یکی از دلایل دیگه، گزارشی سندش هست البته، گزارشی به وزارت امور خارجه که در آن از اسم خلیج فارس نام برده شده، تاریخ این نامه که 26 ماه می 1871 و به این ترتیب هستش که واقعا هر کسی که بخواهد در این زمینه بداند بسیاری بسیاری اسناد وجود داره و این اسناد رو ما هرگز نمیتوانیم فراموش بکنیم. خب، پس نام خلیج فارس ما دفاع میکنیم و این بیان شوونیسم نیست بلکه بیان میهن دوستی میباشد. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، به هر حال جنگ کنونی، جنگ ادامه دارد، جنگ ادامه داره، چند روز هستش که این جنگ تشدید شده،
دوران مذاکره تمام شد و آمریکا به این نتیجه رسید که علیرغم اینکه ونس در واقع در این زمینه خیلی فعال بود و تز او مبتنی بر این بود که لازم نیست که وارد جنگ بشیم، ولی که با مذاکره کردن و غیر و غیره می شود به هر حال رژیم موجود در ایران رو به عقب نشینی وادار نمود و مسائل مربوط به غنی‌سازی اتمی یک راه حلی براش پیدا کرد و غیر و غیره. خب این اگر از سر به اصطلاح ساده لوحی نباشه، از سر حداقل فقدان شناخت علمی و دقیق نسبت به جمهوری اسلامی هستش. همه کسانی که فکر میکنن که با جمهوری اسلامی میتوانن بسازن یک مذاکره بکنن در زمینه های مختلف همیشه و همیشه شکست خوردن. و در همین ماجرایی که مربوط به ایران و آمریکا هستش، خب ما میبینیم که چرا جنگ آغاز شد، چرا جنگ آغاز شد، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در واقع نمیخواست تعهدات خود رو در زمینه مسائل مربوط به غنی‌سازی رعایت بکند، نمیخواست. خب برخی ها میگویند که بله بیایید ببینید در سال 2015 وقتی که قرارداد برجام نوشته شد، این بیان حسن نیت جمهوری اسلامی بود. به هیچ وجه جمهوری اسلامی از همون فردای انقلاب اسلامی در واقع گام به گام این ایده رو در میان خودشون تقویت کردن که ما باید بری به طرف بمب اتم، و زمانی هم که به برجام میرسی، برجام در واقع قراردادی بود که بین جناح دموکرات ها و به اصطلاح اوباما و رژیم ایران بسته شد و ظریف از جانب جمهوری اسلامی نقش معمار جمهوری اسلامی رو داشت. منتهی مراتب در اون موقع کماکان یک برخورد ساده لوحانه‌ای بود. به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، در اون قراردادی که برجام آمده بود مثلا هیچ ماده ای مربوط به اصطلاح موشک های جمهوری اسلامی وجود ندارد، به هیچ وجه. دومین نکته این استش که مدتی که در نظر گرفته شد برای رعایت این قرارداد 10 سال بود، که خب امروز هم پایان اون 10 سال یعنی به سرعت میرفت که تمام میشود. نکته دوم. نکته سوم این استش که در اون برجام قراردادی که امضا شد مبتنی بر این بود که به هر حال جمهوری اسلامی فعالیت غنی‌سازی به اصطلاح غیر اتمی و غیر نظامی رو داشته باشد. خب این هم جزو میتونم بگیم قراردادها بود. ولی دوستان عزیز من در همون زمان قرارداد، زمانی که امضا میشد، جمهوری اسلامی به شکل مخفیانه فعالیت های دیگری داشت که آژانس بین‌المللی از اونها اطلاعی نداشتن و خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که دارای 104 شهرک موشکی زیرزمینی می باشد. خب به این ترتیب یعنی چی در این زمینه؟ یعنی در این زمینه شما قراردادی رو امضا میکنید، ولی که این قرارداد بدون در واقع هویت هستش، بدون استحکام هستش، بدون پایه هستش. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از طرف قرارداد که جمهوری اسلامی باشه در واقع همون لحظه داشت کلک میزد، داشت فریب میداد. و زمانی هم که ترامپ گفتش که این قرارداد بدترین قرارداد هستش و این قرارداد عملا پاره کرد و کنار گذاشت، خب جمهوری اسلامی هم دیگه در باغ رو باز دید و انواع اقسام فعالیت های خودش رو چندین و چندین و چندین برابر کرد و برخلاف همون به اصطلاح قاعده ای که نباید اقدام های مربوط به فعالیت اتمی رو می کرد،
بر پایه معاهده عدم توسعه به اصطلاح فعالیت های اتمی، ولی جمهوری اسلامی این کار رو کرد، این کار رو کرد، فراوان هم کرد، تا اینکه ما میرسیم به کجا؟ به جنگ 12 روزه که غربی ها و همچنین اسرائیلی ها میگویند در واقع این خطرناکه، خطرناکه، و میرسیم به قدر به جنگ 40 روزه که از اونجایی که جمهوری اسلامی نمیخواست کوتاه بیاید و بنابراین این جنگ 40 روزه هم صورت گرفت. خب حالا مسئله بسر این استش که اگر چنین قراردادی نمیتوانست بسته بشه، پس قراردادی که در کاخ ورسای توسط آقای ترامپ امضا شد، قرارداد 14 ماده‌ای، و همون شبم توسط پزشکیان امضا شد، 14 ماده، و در این 14 ماده از جمله ماده 5 در ارتباط با تنگه هرمز که نوعی در واقع قرارداد میپذیره که جمهوری اسلامی رعایت بکنه که آماده شده نفکش ها را برای 2 ماه بدون پول، ولیکن در ضمن هر گونه کاری که میخواد در نظر بگیره با عمانی ها باشه، با توجه به نظرات کشورهای عربی دیگر باشه، و یک به اصطلاح واسطه هم به وجود آمد، به وجود یعنی بر اساس همین قرارداد آمریکایی و ایرانی، که زمانی که اختلافات هستش، این دو شخصیت که ما نمیدونیم کی هستن، ولی که به هر حال نتیجه مذاکرات بود که اینها وارد مذاکره بشن و جلوگیری بکنن از هر گونه اختلاف، به اصطلاح حاد شدن اختلاف ها. به این ترتیب ما میبینیم که عملا جمهوری اسلامی همان زمانی که این قرارداد نوشته شده و جمهوری اسلامی باید رعایت بکنه، حمله میکنه به 2 نفکش. اینکه آزادی تردد جزء این قرارداد اولیه بود و رژیم ایران باید رعایت میکرد، ولی جمهوری اسلامی حمله کرد به نفکشا. چرا؟ به خاطر اینکه اونها از جاده آبی در نقطه عمان رد میشدن و جمهوری اسلامی میگفت نه، اینها باید بیان از بخش شمالی رد بشن، که تمایلش در این بود که خودش رو در واقع به عنوان حاکم این تنگه در نظر بگیره و چه بسا پول بگیره از این نفکش هایی که به هر حال به وجود آمده بود میخواستن گذر بکنن. خب شما توجه بکنید که زمانی که جمهوری اسلامی حمله میکنه و آزار میده نفکش ها رو و مشکلات جدید به وجود میاره و غیر و غیره، چه انتظاری دارید؟ جمهوری اسلامی مورد اعتماد قرار گیره برای یک مذاکره، ولی یک بار دیگر هم جهان فهمید که جمهوری اسلامی قادر به رعایت قرارداد نیست، و به خصوص که ما باید توجه بکنیم که چجوری جمهوری اسلامی که در زمان به اصطلاح تشییع جنازه کردن برای خامنه‌ای تمام موج‌های در واقع انتقام گیری اوج گرفت، چرا که در درون جمهوری اسلامی رقابته، جناحی از پاسداران و قالیباف در برابرش، که جناحی از به اصطلاح پایداری ها و دیگران، جلیلی ها و غیر و غیره، اینها فرصت رو دیدن که مناسبه که خامنه ای کشته شد، به درک کشته شد، ولی برای اونها فرصتی بود که بگویند که انتقام باید گرفت و باید جنگید و مذاکره بی مذاکره و مشتبه در واقع که احتمالاً و وجود نداره، یا به قول خود آقای ترامپ میگوید فقط 90% این مشتبه وجود داره. خب
به هر حال این مترسکی که اینها به وجود آوردن ده پشت این مترسک یا به نام این مترسک فعالیت های گوناگونی بکنن، ایجاد بحران بکنن، ادامه جنگ رو بخوان و غیر و غیر. این رژیم جنگ طلب است. همین امروز جامعه ایران چقدر نیاز داره که آرامش پیدا بکنه، ولی جمهوری اسلامی براش مهم نیست وضعیت مردم. جمهوری اسلامی برای قدرت شیطانی خودشون و برای فسادهایی که در دست اونها در واقع تلمبار شده داره اقدام میکنه. بنابراین به شکل دیوانواری در خلیج فارس علیه کشورهای عربی به سلام موشک پراکنی میکنه و مراکز نظامی و غیر نظامی رو مورد حمله قرار میده، درست؟ و سوی دیگر در داخل ایران مردم رو سرکوب میکنه، هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر رو اعدام میکنه. چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا خواهان جنگه؟ دوستان عزیز من، خواهان جنگ یکی این که ذاتشه، جهاده، قرآنه، علی ابن ابی طالب، محمد جنگی هست. یکی اینه، سمبولهای فکری و روانی اینها هستش، حسینه. از سوی دیگر منافع مشخص اینها در چیست؟ در این ادامه جنگ در این لحظه. چرا؟ به خاطری که اینا در فکر این هستن که اگر اوضاع از نظر بحران منطقی کاهش پیدا بکنه، جنبش مردم دوباره سر بلند خواهد کرد و مردم در درون خیابان ها دوباره خواهند آمد. و با توجه به اینکه احتمال هستش که دوباره به شکل گسترده مورد حمله اسرائیلی ها و آمریکایی ها هم قرار بگیره که یک همسویی بین جنبش مردمی و اونها وجود داشته باشد، به این ترتیب برای جلوگیری از جنبش مردمی جنگ رو ادامه میده. جنگ ادامه داره. خب آیا جمهوری اسلامی خواهان این هستش که فقط و فقط جنگ باشه؟ جنگ باشه؟ بله. چه خاطر؟ به خاطر این که در ذهن شما در نظر بگیرید آمریکایی‌ها گفتن که ما مانع جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتم هستیم، مگر نه؟ الان نگاه بکنید در صحبت‌ها راجب بمب اتم و راجب غنی‌سازی حرفی نیست. فقط ترام گاه به گاهی میگه که ما جلوگیری خواهیم کرد. بله این رو ما میشنویم. ولی جمهوری اسلامی با ایجاد بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز یک فضایی رو به وجود آورده که این فضا یه حربه ای رو به دست اون میده که این حربه این استش که تمام غرب فقط به تنگه هرمز فکر بکنن. به ماجراهای مربوط به امر اتم دیگه فکر نکنند. دیپلماسی های بین المللی فقط راجع به تنگه هرمز باید صحبت بکنه و این یک استراتژی عوام فریبانه جمهوری اسلامی هستش که توجه بره روی کجا؟ روی تنگه هرمز. ولی به هر حال دوستان عزیز من، این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. امروز ما میبینیم که حدود بیش از یک هفته ای که آمریکایی‌ها در حال زدن بسیاری از بندرها و به اصطلاح راه آواهای در جنوب و پلها و غیر و غیره هستند در جنوب، از چابهار گرفته تا میناب گرفته تا عرض حضورتون که بندر عباس گرفته تا قشم و غیر و غیره. اینها در پی چی هستند؟ شاید آمریکایی ها در جستجوی اشغال یک برخی جزایر هستند.
شاید میخوان اینجا یا اونجا یه نیروی رو پیاده بکنن. البته نیروی اونها در منطقه الان 50,000 نفر هستش، ولی به هر حال تمام تجهیزات تکنیکی رو و هواپیماهای به اصطلاح که دارای ظرفیت بالا هستند و برای تدارکات هستند، اونها رو در اسرائیل بیش از پیش به اصطلاح بسیج کرده. خب از همه این حرکت ها چه میفهمیم؟ احتمال این هستش که یک جنگ دوباره با شدت بیشتری ادامه پیدا بکند، جنگی که خاموش نشده البته، و به خصوص که این شرایط جنگی در جنوب ایران برای مردمان عزیز ما بسیار بسیار سخته. بیکاری رو رشد داده، صیادان بسیاری هستن که دیگر نمیتوانن فعالیت های عادی برای زندگی خودشون رو بکنن. مدرسه و دانشگاه در این منطقه در واقع دستخوش کاملا تشویش و به هم ریختگی بوده است. ولی این جمهوری اسلامی است. بله آمریکایی‌ها میزنند، ولی جمهوری اسلامی هست که میخواهد این جنگ ادامه پیدا بکند. همین الان جمهوری اسلامی بگوید که ما جنگ نمیخواهیم و در واقع وفادار به اون به اصطلاح قرارداد هستیم و واقعا هم میریم پای اجراش، جنگ که تمام بشه خواهیم دید که در واقع آمریکایی‌ها حمله نخواهند کرد. ولی آمریکایی‌ها حمله میکنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اهل جنگه. پس خطای مسئله مرکزی رو ما باید ببینیم. مسئله مرکزی وجود جمهوری اسلامی هستش که این وجود جنگ آفرینه. نکته دیگری که میخواستم به هر حال بگم این استش که تشدید جنگ آمریکا علیه رژیم، بله، در دستور عملا قرار گرفته و در این روزها و هفته هایی که در برابر ما قرار داره، چه بسا ایران ما، در واقع یک دوری تنش و بسیار سخت جنگی رو میره که دوباره ببینه یا تجربه بکنه و این امر نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. نکته دیگری که به همین مسئله پیوند برقرار میکنه مسئله مراکز اتمی هستش. ما دو نوع مراکز اتمی داریم. مراکز اتمی نظامی، مراکز اتمی غیر نظامی یا نیروگاه های در واقع انرژی. نیروگاه های انرژی مانند نیروگاه بوشهر که به اصطلاح اساسا زیر کنترل روسا هستش و روسیه هستش که مواد سوخته اونجا رو هم برمی‌داره میبره به روسیه. و فقط بدانید که این بوشهر که این همه سرمایه گذاری های سنگین روش صورت گرفته، فقط و فقط به شکل تئوریک اون هم 1-1.5% برق رو در کل ایران میتواند تامین بکند. 1%، کشوری که این همه امکانات نفتی داره، این همه امکانات گازی داره و این همه امکانات مربوط به انرژی‌های پاک مانند آفتاب دارد. 300 روز در سال دوران آفتابی ایران است. ما احتیاج به فعالیت در واقع اتمی برای تولید برق و تولید انرژی نداریم و جمهوری اسلامی هرگز از مردم نظر خواهی نکرده. ولی از اونجایی که این فعالیت گذشته از بوشه، یک
به اصطلاح پروژه ای هستش که از جانب روسا داره به پیش میره، که از جمله در واقع گفته می شود دو یا سه به اصطلاح نیروهای اتمی دیگری میخواهند بسازند یا در شرف ساختن هستش، و یک مرکز دیگری دارخواه که در واقع در خوزستان هستش در حدود 25 کیلومتری مرز با عراق، و اینجا از اونجایی فعالیت دقیقی وجود ندارد که منظور چیست، برای اینکه نیمه تمام کارها به سرانجام نرسیده و این شک و تردید وجود داره که چه بسا اینجا هم یک مرکز اتمی و در عرصه بیشتر نظامی باشد که به هر حال آمریکایی قصد زدن اون رو دارد. به علاوه مرکز که دیگری هست به نام کوه کلنگ گزلا، که اینجا هم در منطقه اصفهان هستش و باز هم در این زمین فعالیت هایی که وجود داره، فعالیت های زیرزمینی که گفته می شود 100 متر زیر زمین این فعالیت ها ادامه داره، باز شک و تردید وجود داره که هدف این نیروگاه کوه کلنگ چیست و آیا این هم جزو لیست فعالیت های نظامی هست یا نیست، که بیشتر فکر میکنن که هست، منتها اطلاع دقیق و کافی و روشنی در این زمینه مرکز کوه کلنگ وجود ندارد. از سوی دیگر مراکز دیگر مانند نتنز، مانند فردو، مانند اصفهان و غیر و غیره که ضربه خوردن، مورد بمباردمان قرار گرفتن، ولی در درون اونها وضع چگونه هستش ما نمیدانیم. جمهوری اسلامی هیچ گزارشی نمیدهد. خب بسیاری از این سانتریفوژها که مورد استفاده قرار میگیرد در برخی از این مراکز به دنبال بمباردمان ها، اینا چه بسا از کار افتاده باشن و یا ضربه خورده باشن. به هر حال واقعیت این استش که فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ضربه بزرگی خورده، ولی این به این معنا نیستش که اون مراکز گوناگون به طور قطعی و کامل نابود شدند. نه، اینطوری نیست. ولی جمهوری اسلامی میتواند اینها رو بازسازی بکنه در شرایطی که در واقع دیگر آمریکایی‌ها به اونها عملا حمله نکنند یا اسرائیلی ها. پس مراکز اتمی وجود داره که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینها مشخص نیست، آژانس در درون اونها نرفته، و به علاوه سایت هایی هم که به شکل به اصطلاح در گذشته زیر کنترل آژانس بود، امروز به دنبال 2 سال در واقع وقفه و بعد از بمباردمان ها هیچ کسی نمیداند که تمام سیستم های در واقع ایمنی، تمام سیستم های کنترل این مراکز توسط آژانس بین‌المللی از بین رفته، متوقف شده. پس ما چیزی نمیداریم. به این ترتیب دوستان عزیز من، تمام مراکز اتمی ایران، چه اونهایی که غیر نظامی هستن مانند بوشهر و غیره، و چه اونهایی که در واقع اتمی برای فعالیت های نظامی هستن، همه اینها باید با وجود به وجود آمدن یک حکومت جدید کاملا این فعالیت ها متوقف باید بشود، زیرا خسارات و زیانهای ناشی از این به اصطلاح فعالیت ها بسیار بسیار بالاتر برای کشور ما و برای مردم ما می باشد. به این ترتیب نه، ما نمی توانیم توافق داشته باشیم که مراکز اتمی، که این مراکز اتمی غیر به اصطلاح نظامی، منظور نظامی شاید حدود 10 الی 15 مرکز گوناگون بزرگ و کوچک
در نقاط مختلف ایران باشد. جمهوری اسلامی خواهان جنگ، خواهان فعالیت اتمی هستش، خواهان بمب هستش. جمهوری اسلامی خواهان جهاده، علیه اسرائیل، علیه غرب. و این امکانات رو نه برای ملت ما، بلکه برای حاکمیت خودش میخواهد. ملت ایران پیوسته توسط جمهوری اسلامی سرکوب شده. ملت ما از این جمهوری کثیف و فاسد اسلامی هیچ بهره ای نبرده است، ولی بله، دار و دسته های خود اونها از این خانه یغما بسیار بسیار برده و چاپیدند. و بالاخره نکته آخر رو هم چند واژه اضافه بکنم. آیا جمهوری اسلامی نماینده ناسیونالیسم ایرانیان هست؟ نه. من گفتم، اشاره کردم در بخش اول، که ما ایرانیان در واقع به شکل تاریخی در دام شوونیز یا ناسیونالیسم تند نیفتادند. ناسیونالیسم ایرانیان همیشه ناسیونالیسم فرهنگی، ناسیونالیسم هویتی و ناسیونالیسم سیاسی که برای حفظ ایران بوده است تعریف می شده. ناسیونالیسم شوونیستی خشونتبار که علیه دیگران باشه، که خواهان در واقع تجاوز به دیگران باشه، ما نداشتیم. و جمهوری اسلامی، وجود جمهوری اسلامی در خاورمیانه ربطی به ناسیونالیسم ایرانی ندارد عزیزان من. این ایدولوژی استعماری جمهوری اسلامی هستش که میخواهد در منطقه اونجا دارای چی باشه؟ قدرت استعماری باشه برای حفظ خودش در ایران ما. بنابراین ناسیونالیسم مورد نظر ما همون میهن پرستی است، میهن گرایی است، میهن دوستی است، دفاع کردن از سرزمینش و همه سرزمینش، دفاع کردن از تاریخش، فرهنگ و تمدن. بنابراین اون چی که در اروپا بود با ناسیونالیسم شوونیستی هیتلریز ربطی به ما ندارد. در طول تاریخ ما به هیچ وجه نزدیکی با این ایدئولوژی در واقع محاجب هیتلری هرگز رابطه ای نداشتیم. روشنه. ولی همیشه دل ما برای میهنمان تپیده، برای فرهنگ خودمون، و افتخار کردیم. خیلی هم طبیعی است که افتخار بکنید. افتخار به کوروش، افتخار به فردوسی، افتخار به فرهنگ هایی مانند فرهنگ اوستایی و مانیگرایی و زرتشت و غیر و غیره، و تا برسیم به امروز. دوستان عزیز من، رژیم نماینده ناسیونالیسم و میهن پرستی نیست، و بنابراین امروز که جنگ هست، کنار رژیم قرار گرفتن در واقع کنار سرکوبگران قرار گرفتن هستش. جمهوری اسلامی همیشه علیه منافع ملت ایران بوده، همیشه این منافع رو در واقع مورد هجوم قرار داده، دزدی کرده، چپاول کرده. حالا
امروز میخواهد به اصطلاح از میهن صحبت بکنه در این بحبوحه جنگی. نه، این فقط و فقط یک عوامفریبی هستش و فقط و فقط در واقع اون کسانی که میخواهند با رژیم در واقع وصلت داشته باشند، اونها دارن این حرف را تکرار میکنند. برخی عناصر چپ، برخی عناصر ملیگرا، ملیگرایی که در واقع تو خالی هستند، افرادی که خود رو ملیگرا میکنند، میان از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمایت میکنند، دفاع میکنند از همین دار دسته های تروریستی خاورمیانه ای. اینا ملیگرا هستند. دوستان عزیز من، صحبت من به پایان رسید. تا نوبتی دیگر، تا و نکات دیگری که با هم در میان خواهیم گذاشت. سپاس از شما. متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سال 637 میلادی، تیسپون، قلب تپنده امپراتوری ساسانی. چشماتون رو ببندید و تصور کنید کاخ افسانه‌ای کسرا، اون طاق عظیمی که میگفتن آسمون رو سوراخ کرده، حالا داره توی دود و آتیش گم میشه. سربازای فاتح دارن وارد شهر میشن، فرش معروف بهارستان رو تیکه تیکه میکنن تا غنیمت ببرن. ببینید، قانون تاریخ خیلی بیرحمه. وقتی یه تمدن بزرگ شکست میخوره، معمولاً کارش تمومه، فاتحه. وقتی امپراتوری روم سقوط کرد، مردمش دیگه رومی نموندن، شدن ایتالیایی، هویتشون عوض شد. مصر رو ببینید، سرزمین اهرام و فراعنه. وقتی شکست خوردن، زبانشون رو باختن، دینشون رو باختن و شدن بخشی از جهان عرب. بابل و آشور کلن پودر شدن و رفتن لای کتاب‌های تاریخ. طبق تمام حساب و کتاب‌های منطقی، ایران هم باید همین لحظه می‌مرد. باید اسمش پاک می‌شد، زبانش فراموش می‌شد و می‌شدیم یه تیکه از نقشه خلافت عربی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل مصر. اما یه اتفاق عجیب افتاد، یه چیزی شبیه به باگ توی ماتریکس تاریخ. ایران نمرد. مگه ارتش نداشت؟ نداشت. پادشاه داشت؟ نه. آخرین شاه فرار کرده بود. دینش عوض شد؟ بله، کامل. ولی خود ایران زنده موند. فقط پوست انداخت، لباسش رو عوض کرد، اما روحش همون موند. چطور ممکنه؟ چطور یه ملت میتونه بدون شمشیر و بدون تاج و تخت فاتحان خودش رو قورت بده؟ رازی که امروز میخواییم کشف کنیم داستان یه ایده است. ایده‌ای که ضد گلوله بود. بریم ببینیم این روح نامیرا دقیقاً چیه. خب بذارید با یه سوال خیلی ساده شروع کنیم. ایران کجاست؟ شاید سریع انگشت بذارید روی اون نقشه خوشگل گربه شکل توی خاورمیانه و بگید بفرما اینجاست. اما اشتباه نکن. اون گربه‌ای که می‌بینی فقط مرزهای سیاسی امروزه. یه سری خطکشی که سیاستمدارا با خطکش روی کاغذ کشیدن. داستان ما خیلی بزرگتر از این نقش است. اصلاً خود کلمه ایران از کجا میاد؟ شاید بگید خب معلومه از زمان کوروش کبیر. نه، عقب‌تر برید. از زمان زرتشت؟ بازم عقب‌تر. این کلمه هزاران سال قبل از اینکه دینی به اسم اسلام بیاد یا حتی قبل از اینکه امپراتوری هخامنشی شکل بگیره وجود داشته. ریشش برمیگرده به یک کلمه خیلی قدیمی، آیریا. توی متون باستانی به سرزمین اولیه‌شون میگفتن آیریانا ویجه و تلفظ‌های دیگه. حالا معنی این آیریا چی بود؟ نژاد برتر؟ خون خالص؟ نه، این حرفا مال نژادپرستای قرن بیستمه. توی دنیای باستان آیریا یا آریا یعنی نجیب زاده، یا قشنگتر بگم آزاده. و اینم بگم که اسم پسر خودم هم آریا هستش. خب آریا یعنی چی؟ یعنی ایرانی بودن بیشتر از این که به خون و ژن ربط داشته باشه به کلاس و مرام ربط داشت. آدم آیریا آدمی بود که به قول و قرارش پایبند بود، دروغ نمی گفت و با شرف زندگی می کرد. پس از همون اول ایران یه باشگاه فرهنگی بود، نه فقط یه تیک خاک. اما قضیه وقتی جالب می شه که می رسیم به پادشاهان ساسانی، یعنی همونهایی که قبل از حمله اعراب حکومت می کردن. اینها یه وسواس عجیب و غریب داشتن روی کلمه ایران. شاهان ساسانی مثل شاپور و اردشیر رسماً اسم کشور رو گذاشتن ایران شهر. چرا اونقدر اصرار داشتن؟ آیا این فقط یه پوز سیاسی بود؟ یه پروژه تبلیغاتی بود؟ یا اینکه اونا فهمیده بودند که برای نگه داشتن مردمی که صد مدل زبان و قومیت مختلف دارن نیاز به یه چسب قوی تر از زور شمشیر دارن. ساسانی ها شروع کردن به مهندسی تاریخ. اونا میخواستن یه هویتی بسازن که هیچ زلزله‌ای نتونه خرابش کنه. و باور کنید یا نه، این مهندسی اونقدر دقیق بود که حتی وقتی حکومتشون پودر شد و رفت هوا، اون هویت سالم موند. ولی اونا دقیقا چی کار کردن؟ چطور خاطره ای ساختن که از واقعیت قوی تر بود؟ بریم توی اتاق فکر ساسانیان، جایی که تاریخ رو دستکاری کردن. بسیار خوب، بیایید بریم سراغ اسناد. کجا؟ استان فارس، محوطه باستانی نقش رستم. اونجا یه بنای سنگی مکعبی هست که بهش میگن کعبه زرتشت. روی دیوارای این ساختمون یه کتیبه هست که انگار سند مالکیت این سرزمینه. توی این کتیبه شاپور اول، پادشاه قدرتمند ساسانی و کارتیر، موبد بزرگ و ترسناک اون زمان، یه چیزی رو برای اولین بار توی تاریخ رسماً اعلام میکنن. شاپور سینه‌اش رو میده جلو و میگه منم خداوندگار ایران و انیران، ایران و غیر ایران. این اولین باره که سیاستمدارا دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنن، ما و بقیه. اما اینجا یه نکته غافلگیر کننده و عجیب هست که کتابهای مدرسه معمولاً بهتون نمیگن. ساسانی ها یکم، چطوری بگم، تاریخ رو فتوشاپ کردن. واقعیت اینه که ساسانی ها پادشاهان قبلی خودشون یعنی هخامنشیان رو درست نمیشناختن. بله درست شنیدید، فاصله زمانی زیاد بود و تاریخ مکتوب از بین رفته بود. اونا کوروش و داریوش رو دقیق به یاد نمی آوردن. حتی فکر می کردن تخت جمشید رو پادشاه افسانه‌ای یعنی جمشید ساخته، نه داریوش. پس چیکار کردن؟ دست رو دست گذاشتن؟ نه، اومدن یه حرکت هوشمندانه زدن. اونا افسانه های مذهبی کتاب اوستا مثل داستان های کیخسرو و پادشاهان کیانی رو برداشتن، با اون خاطرات محو و تاریک که از هخامنشیان مونده بود ترکیب کردن و یه معجون جدید ساختن، یه ریمیکس از تاریخ و افسانه. توی این معجون یه مفهوم جادویی خلق شد به اسم فر ایزدی، یا به زبان پهلوی خوره. این یعنی چی؟ یعنی پادشاهی فقط به زور بازو نیست، یه نور الهیه که باید روی شونت بشینه. با این کار ساسانیا تعریف ایرانی بودن رو عوض کردن. ایران دیگه فقط محل زندگی یه نژاد خاص نبود. ایران تبدیل شد به یه کلوپ فرهنگی. قانون این کلوپ چی بود؟ مهم نیست کجایی هستی، مهم نیست رنگ پوستت چیه، اگه به این فرهنگ احترام بذاری، اگه آداب ما رو رعایت کنی و اگه دلت برای این فر و شکوه بتپه، تو ایرانی هستی. ساسانی ها با این ترفند یه چتر بزرگ درست کردند که همه اقوام رو زیرش جا میداد. اونا یه ظرف ساختن به اسم ایران شهر و جالب اینجاست، وقتی خودشون نابود شدن این ظرف نشکست، چون مردمی که توش بودن یاد گرفته بودن که هویتشون به پادشاه وصل نیست، به فرهنگ وصله. اما خب وقتی اعراب حمله کردند و تیسفون سقوط کرد، این ظرف فرهنگی ترک خورد. همه چی داشت از دست می رفت. کی نجاتش داد؟ ارتش؟ نه، نجات دهنده های ایران یک گروه مرموز بودند که توی سایه ها زندگی می کردن. گروهی به اسم دهقانان. برگردیم به لحظه بعد از سقوط. تیسفون سوخته، پادشاه فرار کرده و کشته شده. ایران مثل آدمی شده که توی یه تصادف وحشتناک ضرب مغزی شده و حافظش رو از دست داده. بحران هویت. مردم دارن از خودشون می پرسن ما کی هستیم؟ مگه ما بنده اهورامزدا نبودیم؟ پس چرا شکست خوردیم؟ توی این وضعیت ترسناک همه چی داشت فراموش میشد، یک گروه خاص وارد صحنه شدند. اسم این گروه بود دهقانان. تا گفتم دهقان، یاد کشاورز زحمتکشی افتادید که بیل رو دوششه و داره زمین رو شخم میزنه؟ نه، این یکی از بزرگترین اشتباهات ماست. توی اون زمان به کشاورز ساده نمی گفتن دهقان. دهقانان در واقع زمینداران بزرگ و اشرافزاده های محلی بودند. اینا کسایی بودند که کاخهای کوچیک و ثروت زیادی داشتند و از همه مهمتر سواد داشتند. وقتی دیدن کشور سقوط کرده، این دهقانا فهمیدن که نمیتونن با شمشیر جلوی اعراب وایسن، پس تصمیم گرفتن حافظه کشور رو نجات بدن. اونا یک گنجینه داشتن، کتابهایی به اسم خدای نامک. این کتاب ها تاریخ خشک و خالی نبودن. اینا داستان آرش، داستان کیخسرو، اینا شناسنامه ایرانی بودن. توی این کتاب ها نوشته بود که ایرانی بودن یعنی جوانمردی، یعنی راستی، یعنی جنگیدن با تاریکی. دهقانان این کتاب ها رو برداشتن، پیچیدن لای پارچه های ابریشمی و بردن توی زیر زمین ها، توی پستوی خونه های امن و مخفیشون کردن. برای قرن ها توی شبهای طولانی زمستون این داستانها رو سینه به سینه برای بچه هاشون تعریف می کردن تا یادشون نره کی هستن. حالا بیایید یه نگاه به مصر بندازیم. چرا مصر زبانش رو باخت؟ چرا دیگه کسی به زبان فراعنه حرف نمی زنه؟ مگه مصر اهرام نداشت؟ مگه تاریخ نداشت؟ چرا؟ داشت. اما مصر طبقه دهقان نداشت. توی مصر دانش دست کاهنان معبد بود. وقتی معبدها بسته شد و کاهنا کشته شدند یا تغییر دین دادند، کل حافظه مصر پاک شد. کسی نبود که داستانها رو قایم کنه. اما توی ایران این زمینداران مستقل مثل کپسولهای زمان عمل کردند. اونا زبان و داستانها رو توی خودشون فریز کردند و نگه داشتند. تا کی؟ تا روزی که یه نفر پیدا بشه و این جعبه سیاه رو باز کنه. و اون یه نفر کسی نبود جز فردوسی. در واقع اگه اون دهقانهای پیر نبودن که داستانها رو به فردوسی بدن، شاهنامه‌ای هم در کار نبود. و اگه شاهنامه نبود، شاید الان داشتیم به زبان دیگه‌ای حرف می‌زدیم. خب پس درسته که جسم ایران یعنی خاک و حکومتش دست فاتحان افتاد، اما روح ایران یعنی فرهنگش توی پستوی خونه دهقانا سالم موند. حالا وقتش بود که این روح دوباره به بدن برگرده، اما این بار با یه لباس تازه و شیرین به اسم زبان فارسی دری. به فردوسی نگید شاعر، این لقب براش خیلی کمه. فردوسی در واقع معمار ایران بود. هویت ایرانی مثل یه ساختمون قدیمی داشت خراب میشد، داشت از یاد میرفت. فردوسی اون خشت و گلهای قدیمی رو که دهقانها قایم کرده بودن، یعنی همون داستانای باستان رو برداشت، گرد و خاکش رو گرفت و باهاشون یک کاخ محکم و ابدی ساخت به اسم شاهنامه. کاخی که دیگه باد و بارون هم نمیتونست خرابش کنه. حالا یه نکته خیلی ظریف که خیلی ها بهش دقت نمی کنن. شاهنامه یک کتاب دینی نیست. قهرمان اصلی شاهنامه رستم مبلغ دین زرتشت به معنای فقهی و خشکش نیست. رستم یه پهلوان ایرانیه. وقتی رستم میخواد دعا کنه نمیگه ای اهورامزدا که فقط مال مایی. میگه خداوند جان و خرد. اون با خدایی راز و نیاز میکنه که خدای همه است، خدای خوبی هاست. برای همین بود که حتی مسلمونا هم با شاهنامه عشق میکردن، چون داستان ایران بود، نه داستان یه فرقه خاص. این استراتژی هوشمندانه رو اول از همه پادشاهان سامانی اجرا کردند. اونا توی شهر بخارا حکومت میکردن. سامانی ها مسلمونای سنی معتقدی بودن، اما یه مرز باریک کشیدن. اونا به خلیفه بغداد میگفتن جناب خلیفه، خیالتون تخت، ما مسلمونیم و به نام تو خطبه میخونیم. اما توی کاخ خودشون جشن نوروز و مهرگان رو با جلال و شکوه برگزار میکردن. اونا شراب فرهنگ ایرانی رو توی جام اسلامی ریختن. سامانی ها فهمیده بودن که میشه دینت عوض بشه اما فرهنگت سر جاش بمونه. این یعنی جدا کردن فرهنگ از سیاست دینی و همین فرمول بود که باعث شد ما عرب نشیم. پس زبان فارسی شد قلعه ای که هیچ منجنیقی نمیتونست دیواراشو خراب کنه. ایرانیا رفتن توی این قلعه و در رو بستن. اما تاریخ هنوز با ما کار داشت. درست وقتی که فکر میکردیم جامون امنه، وحشیترین و ترسناکترین مهاجمان کل تاریخ از شرق ظاهر شدند. کسایی که نه زبان میفهمیدن، نه شعر، نه فرهنگ. مغولها داشتن میومدن و همه فکر میکردن این دفعه دیگه واقعا کار ایران تمومه. اما اونا خبر نداشتن که ایران یه دستگاه هضم قوی داره. قرن هفتم هجری، افق شرق سیاه میشه. صدای طبل‌های

تمدن ایران فعال شد. اسمش رو بذاریم دستگاه هضم مهاجمان. ببینید مغول‌ها قدرت نظامی داشتن، زور بازو داشتن، اما یه مشکل بزرگ داشتن. اونا نمیدونستن چطور باید مالیات بگیرن، چطور جاده بسازن، چطور دادگاه اداره کنن. فرهنگ اونا با این چیزا سنخیتی نداشت. اینجا بود که سر و کله وزیران ایرانی پیدا شد. نوابغی مثل خواجه نظام الملک توسی برای سلجوقیان و خواجه نصیرالدین توسی برای مغول‌ها. این آدم‌ها چیکار کردند؟ اونا رفتن پیش خانها و گفتن قربان شما شمشیر بزنید اما اداره کشور رو بسپرید به ما. و آروم آروم بدون اینکه مغول‌ها بفهمن این وزیران شروع کردن به تزریق فرهنگ ایرانی روی مغز فاتحان. نتیجه باور نکردنی بود. مغولایی که اومده بودن تمدن رو نابود کنن خودشون عاشق تمدن ایران شدن. نوه های چنگیز خان به جای اینکه توی چادر بخوابن و شیر اسب بخورن لباس های ابریشمی ایرانی پوشیدن. اسم بچه هاشون رو گذاشتن ابو سعید و سلطان محمد. توی کاخهای ایلخانان مغول به جای صدای زوزه و فریاد صدای چی می اومد؟ صدای شاهنامه خانی. اونا دستور دادن براشون شاهنامه بزرگ ایلخانی رو نقاشی کنن. چون اونا فهمیدن که پادشاه ایران بودن خیلی جذابتر از رئیس قبیله بودنه. فرهنگ ایران اونا رو جادو کرد. ایران تنها کشور دنیاست که وقتی دشمن بهش حمله میکنه دشمن رو شبیه خودش میکنه. مغولها ایران رو گرفتن ولی ایران مغولها رو قورت داد. داستان اسکندر رو حتما شنیدین. اگه نشنیدین این ویدیو رو حتما ببینید. اونا اومدن که ما رو حذف کنن ولی تبدیل شدن به نگهبانان فرهنگ و هنر ما. مسجد کبود تبریز، گنبد سلطانیه، اینا رو کی ساخته؟ همون نوادگان مغول که حالا دیگه کاملا ایرانی شده بودن. این یعنی قدرت نرم. یعنی وقتی شمشیرت شکست با قلمت به جنگ، وقتی قلمت شکست با زیباییت به جنگ. و ایران استاد این جنگ نامرئی بود. حالا که فهمیدیم این فرهنگ چطور از زیر سم اسب مغول‌ها جون سالم به در برد، بیایید بریم سراغ اصل مطلب. اینکه ایران دقیقاً چیه؟ آیا یه دینه؟ یه نژاده؟ یا یه چیزی فراتر؟ میخوام براتون از یه وضعیت ذهنی بگم. زمان گذشت، چرخ روزگار چرخید، رسیدیم به دوران صفویه. دوباره یه تغییر بزرگ، مذهب رسمی کشور از سنی تبدیل شد به شیعه. بعدش دوران مدرن، انقلابها، تغییر مرزها. اما بیایید یه لحظه دکمه توقف رو بزنیم و به این خط زمانی نگاه کنیم. اگه به گذشته رسمی ایران نگاه کنیم، ما 1000 سال زرتشتی بودیم و ایرانی موندیم. چندین قرن سنی بودیم و ایرانی موندیم. الان قرن هاست که شیعه هستیم و باز هم ایرانی موندیم. این چه پیامی داره؟ این نشون میده که ایران به هیچ دین خاصی، به هیچ سلسله خاصی و به هیچ نژاد خاصی زنجیر نشده. دین ها میان و میرن، حکومت ها عوض میشن، مثل لباس که کهنه میشه و عوضش میکنی. اما اون تنی که این لباس رو پوشیده ثابته. میخوام یه رازی رو بهتون بگم که شاید جواب تمام سوالات امروز باشه. ایران کجاست؟ روی نقشه جغرافیا؟ لای سیم خاردارای مرزی؟ نه. ایران یه تیکه خاک نیست. ایران یه خاطره مشترکه. خاطره ای از دادگری، از نور، از جشن و شادی. ایران اون لحظه ایه که دور سفره هفت سین میشینیم، فارغ از این که مسلمونیم، مسیحیم یا یهودی، کرد باشیم، ترک آذری یا ترکمن باشیم یا لور و بقیه. ایران اون لحظه ایه که با خوندن یه بیت از حافظ دلمون میلرزه، حتی اگه 1000 کیلومتر از خاک وطن دور باشیم. برای همینه که این کشور ضد ضرب است. وقتی مرزها جابجا میشن، وقتی سیاستمدارها دعوا میکنن، وقتی ارتشها شکست میخورن، ایران سر جای خودش میمونه.
چون ایران یه مکان نیست، ایران یه وضعیت ذهنیه.

و شما نمیتونید یه خاطره رو با شمشیر بکشید، نمیتونید یه رؤیا رو تبعید کنید. ما ملتی هستیم که یاد گرفتیم توی طوفان زندگی کنیم، یاد گرفتیم که ریشه هامون رو توی خاک نذاریم بلکه توی قلب هامون نگه داریم، و تا وقتی که این قلب میتپه و تا وقتی که این زبان میچرخه، تیزفون سوخته دوباره زنده میشه. حالا با دونستن این راز بیایید به امروز نگاه کنیم. چرا این حرفا الان مهمه؟ چون تاریخ هی داره تکرار میشه و ما باید بدونیم کجای این داستان وایسادیم. خب شاید بپرسید چرا امروز وسط این همه گرفتاری و شلوغی دنیای مدرن نشستیم و در مورد ساسانیان و مغولها حرف زدیم؟ چون این داستان فقط تاریخ نیست، این نقشه راه ماست برای زنده موندن. تاریخ نشون داده که هر وقت فشار زیاد شده، هر وقت خواستن ما رو حذف کنن یا نادیده بگیرن، ما یه عکس العمل تکراری و عجیب داشتیم. ما برگشتیم به تنظیمات کارخانه، و تنظیمات کارخانه ما چیه؟ فرهنگمون. به نوروز نگاه کنید، این جشن بزرگترین نماد این ماجراست. نوروز نه سیاسیه، نه به دین خاصی وصله و نه با تغییر حکومت‌ها عوض میشه. نوروز یعنی طلوع خورشید، یعنی سبز شدن درخت، یعنی زندگی. عرب‌ها اومدن، نوروز موند. مغول‌ها اومدن، نوروز موند. جنگ‌ها اومدن و رفتن، ولی ما هنوزم سر سفره هفت سین میشینیم. این یعنی همون روح نامیرا. پس اگه یه روزی احساس کردید هویتتون داره گم میشه، اگه احساس کردید بادهای مخالف داره شدید میوزه، نترسید. یادتون باشه که شما وارث همون دهقانهایی هستید که کتابها رو قایم کردن، وارث همون فردوسی هستید که کلمات رو نجات داد. شما ضد ضربه هستید. ممکنه چند سباهی یه حکومتی سرکار باشه که بخواد زبان و حتی فرهنگ ایرانی رو آلوده کنه، ولی هیچ وقت موفق نخواهند شد. تاریخ ایران اینو ثابت کرده. فرهنگ اصیل ایرانی مثل ققنوسیه که بلد از خاکسترش بلند بشه و دوباره اوج بگیره. بذارید با این جمله تموم کنم. کشورها روی نقشه‌های کاغذی به وجود میان و از بین میرن. مرزها با جوهر کشیده میشن و با خون پاک میشن. اما تمدن‌ها توی قلب آدم ها زندگی می کنن و قلب این تمدن با وجود تمام زخم‌ها هنوز داره می تپه، محکمتر از همیشه. و یادتون نره تاریخ رو فاتحان می نویسن، اما خاطرات رو مردم نگه می دارن. مراقب خودتون باشید. بدرود.

0: Com.
1: Wow, it's Joey. بذار ببینم این کیه. الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ زدی، خیلی قشنگ. بذار بعدا بهت زنگ میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه دیگه؟ چه قشنگه.
2: ببخشید آقا.
3: جونم آبجی،
2: کار میکنه؟
1: چه قدیمی آقا. آقا یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشون من بده. مرسی.
3: یه دقیقه اومد. جان داش.
1: مرسی. عزیزم ببخش اینا کار میکنه؟
3: آره که کار میکنه.
1: کیه؟
3: صد بذارم خود ضبط مال کنه.
4: فرشید امینه. اینجا چی کار میکنه؟

0: داداش عمو به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم، از معذرت می‌خوام.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیونی میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب میکنن به خاطر میارن حتما در جریان هستن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم در راستای فهم درست تاریخ تئاتر و سینمای ایران، به خصوص از اواخر دهه 40 تا دهه 90 که همین گونه داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو، و این گفتگوها رو با بانو استاد محبوبه بیات ما آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد. بله، و این برنامه ها البته مورد استقبال بسیاری از هممیهنان قرار گرفته، چون واقعا حاوی نکات بدی هستش در رابطه با نکات ناگفته و کم گفته شده در تاریخ معاصر ایران در زمینه فرهنگ و هنر. درود عرض میکنم خدمت شما بانو بیات عزیز. از شما بسیار سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید در 11 برنامه‌ای که ما در واقع داشتیم و الان امروز در واقع 11 قسمت برنامه هامون هست. درود عرض میکنم خدمت شما.
2: درود بر شما و تلویزیون میهن تیوی، جناب بهبهانی، همون خانم و شما که این فرصت رو در اختیار من و علاقه‌مندان به پشت ماجراهای سینما و تئاتر علاقه دارم و مشتاق شنیدن حقایق هستند.
1: درسته، بله بله، بهترین توصیف رو کردیم. به هر حال ما همواره سعی کردیم در این برنامه ها فارغ از تنفر شیفتگی، آنچنان که واقعیت هست، نه آنچنان که حالا متاسفانه مرسوم بوده، بیشتر مرسوم بوده، نمیگم مثلا تمامی روایت هایی که تاکنون عرضه شده مثلا در چارچوب تنفر شیفتگی بوده، اما متاسفانه نگرش های کاملا بیغرضانه کمتر بوده. معمولا نگاهی همراه هستش یا با تجلیل صرف یا با تخریب صرف، در حالی که نگاه مدرن، نگاه واقع گرایانه فارغ از تنفر شیفتگی است که ما سعی داریم میکنیم که به این سمت بریم و فکر میکنم تا کنون تا اندازه زیادی موفق شدیم که به این سمت حرکت کنیم.
2: خب علی جان، من زمانی هم که تینیجر بودم خب خیلی از خواننده ها رو دوست داشتم، خیلی از بازیگران رو دوست داشتم و شخصیت های ادبی رو دوست داشتم، ولی هیچ وقت این کاراکتر من نبود که عکس یه آدمی رو دیوار اتاقم بذارم. به جز صادق هدایت و فروغ فرخزاد که خب فوت کرده بودن، دیگه عکسی رو دیوار من از اشخاص نبود. علتش هم این بود که میگفتم دوست داشتن یک هنرمند، تایید هنرمند، اینه که همون تو 15-16 سالگی که همه قشریسه پوستر بودن، من میگفتم دوست داشتن یک هنرمند در واقع استقبال از کارشونه، رفتن و دیدن محصولشونه، و این مهمه، نه اینکه هوراهای علکی جیگو. مثلا من یادم خواننده های خارجی یا حتی ایرانی کنسرت داشتم، من اصلا درکی از این که آدم ها جیخ بزنن، آی وای نیستیدیک بشن، قش کنن، مثل که الان تو فوتبال اینو درک نمی کنم، نداشتم. به خاطر اینکه همیشه فکر میکردم من خودم هم شخصیت انسانی موجودی دارم و قابل احترامم، بنابراین قرار نیست اینقدر شیفته و ذوب در کسی باشم. تحسین کردن، استقبال کردن از یه بازیگر خوب، یعنی رفتن دیدن کارش، خواننده خوب شنیدن کارش، ولی این رفتارای هیستری که بیمارگونه است، من فکر می‌کنم یه مقدار ملانکولیک قضیه، دوست نداشتم. شاید خیلی زیادی مغرورم، نمیدونم، ولی من فکر میکردم این یک احترام متقابله. من میرم کار اونا رو میبینم، اونا برای من کار خوب تولید میکنن، تموشات رفت. این هیجان رو دوست نداشتم و حتی تو جوانی من انجام نمیدادم. اینه که از کنم میخوام جوانا اینو بدونن که تب نگیرتشون، جب نگیرتشون. ما هممون آدم هستیم، به خصوص هنرمندا که خیلی عیبای شخصی تو زندگیشون دارن. ما اون شخصیت هایی که بازی میکنیم یا اون شعری که خواننده میخونه نیستیم. ما هم تو زندگی خصوصیمون رنج داریم، درد داریم، مشکلات روزمره داریم مثل همه دیگران. این حالت ذوب شدن رو من دلم میخواد بشکنم، نه با اون تفکر احمقانه گلوبالیستی که همه مثل من برابرن، برادرن یا چندی که همه باید مثل هم باشن، هیچکی به کسی برتری نداره. بله برتری هست، به خاطر نگاه متفاوت، دید گسترده، درک مسائل، روحیه هنرمندانی که جستجوگرتره و این مسائل. بله همینقدر که به یه پزشک احترام میذاری وقتی که خوب کارشو خیلی خوب بلده و رفتار انسانی داره. اینی که دوست ندارم جوانای ما یه دفعه بیهوشن برای کسی.
1: درست،
2: اینو در واقع مد نظر من.
1: خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبی که دادید. من امیدوار هستیم، البته نسل جدید بخش زیادیشون سعی دارن میکنن گسست بکنن از اون نگاه افراطی سلبریتی زدگی، اما خب سلبریتی بازی، سندروم سلبریتی بازی که یک نوع اسطوره اندیشی جدید هست، فرقی هم نمیکنه، فقط مختص به بازیگران و هنرمندان و اینها نیست، الان در مورد سیاسیون هم همین اتفاق افتاده. یه مقداری مثلا برخی حالا گسست کردن از این سلبریتی بازی هنری، ولی به شدت جایگزین کردن مثلا یه سری افراد خاص سیاسی رو، یه سری افراد مثلا کنشگر اجتماعی سیاسی رو، اینا دارن جایگزین اون نوع مثلا اسطوره های هنری قرار میدن، که البته فرقی هم نمی کنه. ما رویکردمون باید فارغ از تنفر شیفتگی نسبت به همه باشه، نسبت به همه صنفا، همه قشرها باشه، و اساسا هیچ ایده ای رو بت‌سازی نکنیم، هیچ فردی رو، هیچ ایدئولوژی رو به اصطلاح به عنوان بدون یک امر بدون نقص و بدون یک فرض نکنیم. این نوع نگرش، نگرش واقعی گرایانه است که ضد اون اسطوره اندیشی است. یعنی ما اگر بخوایم دقیق تر بگیم، هر نوع نگاه اسطوره اندیشانه وسیله است برای نفهمیدن، همچنان که شما گفتیم، برای فهم امور و داشتن نگاه واقع مدارانه ما باید گذر کنیم، گسست کنیم از اون اندیشه اسطوره اندیشی، که البته میگم بخشی از نسل جدید دارن نسبت به نسلهای قبلی دارن بیشتر به این سمت میرن، اما همچنان خیلی ها دارن راههای شبیه به اون رو به یه فرم دیگه تکرار میکنن. حالا از این قضیه ما فاکتور میگیریم،
2: چیزی که به تعصب کشیده بشه خوب نیست. آدم باید به قول پدرم مرحوم میگفتن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، و این ضربال مسئله قدیمی ما هنوزم به درد میخوره. و مسئله مهم اینه که وقتی شما روی کسی اینجوری، مثلا زمان خاتمی، من با یکی از نزدیکترین کسانم که پادشاه خواهم بود بحثم شد که میگفت این شاید بتونه یه پله باشه برای سقوط اینها فلان و میگفتم عزیزم ملا جماعت ازش خیلی در نمیاد و حتی یه جوری به داستین قرد میکردیم با هم دیگه دوست. ولی وایساده بود و به شدت دفاع میکرد، میگفتم عزیزم یکم صبر کن بذار اینا خودشون رو نشون بدن و
1: بله
2: درسته بعضی ها باعث میشه که باز مردم دوباره تب زده بشن، اشتباه کنن، باز برن انتخابات، باز برن رای بدن، باز برن نمیتونم تو صف اینا بایستن، باز برن تو اجتماعات اینا، باز برن بشنن با سخنان امثال رائفی پور حرامی نمیتونم این و اون. ویل کنید یکم هم خودتون اندیشه کنید، خودتون رو اداره کنید، اجازه ندید دیگرون با افکار خودشون شما رو اداره کنند. یکم مغرور باشید که ایرانی همیشه این غرور زیبا رو داشته.
1: بله دوستان میتونن برای حالا ما این مسائل رو که مطرح میکنیم که خیلی به نظر من عینی و واقعی هست، بحثی نیستش که حالا به صدا بگیم که حتما باید رفرنس خاصی به اندیشمندان اینا بگیم، اما برای دوستانی که دوست دارن یه مقداری دوباره برای تذکر و یادآوری میگم، چون خیلی از دوستان در جریان هستن، هم به رساله مهم روشنگری چیست کانت مراجعه کنن که به خوبی بحث بلوغ رو، رسیدن به بلوغ رو مطرح کرده. روشنگری چیست که یکی از ویژگی های مهم همین مستقل فکر کردن هست، یعنی روشنگری خروج از به قول کانت نابالغی یا صغارت خودکرده خیش است، یعنی وقتی آدم مجبور باشه که یک متنی رو بفهمه حتما باید به اصطلاح قبل از اینکه خودش درک درستی داشته باشه به دیگران مراجعه کنه در مورد تمام مسائل، مثلا حتی امور عادی روزمره یک به اصطلاح مرجع اتوریته بیرونی احتیاج داشته باشه برای فهم اون، این میشه صغارت، این میشه در واقع عدم بلوغ. در فرهنگ خودمون هم هست دیگه، همین نکته مهمی که گفتن خانم بیات در مورد تعصب، مولوی گفته دیگه، میگوید که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اینجا هم بحث نابالغی و با جنینی خیلی زیبا مولوی در فرهنگ خودمون هم سالها قبل از کانت گفته، یا در مورد اونهایی که نمیخوان بفهمن درگیر اون اوهام و خیالات خودشون هستن، خود مولوی هم صحبت‌های زیبایی دیگه جای دیگه داره، میگه هر درونی که خیالندی شد چون دلیلاری خیالش بیش شد. برخی افراد هم دوست دارن نفهمن، هی مقاومت کنن، ما البته با اینا کار نداریم، ولی بحثم این هستش که هرگاه ما اسیر اوهامات و تخیلات اضافی غیر واقع گرایانه بشیم و تعصب داشته باشیم و دنبال اسطوره اندیشی باشیم، از واقعیت و از اندیشه مستقل دوری میکنیم. خب یکی از نمودهای این جریان خانم بیات عزیز در رابطه با فتنه 57 رخ داد. ما اتفاقا بحث امروز رو من گذاشتم دیدگاه شما رو در واقع بیشتر آشنا بشیم. در مورد همین فتنه 57 چه اتفاقی افتاد در ذهن و ضمیر و روان بخش عمده ای از جامعه ایران، به خصوص جامعه شبه نخبه ایران، اونهایی که خودشون نخبه و روشنفکر و اینا میدانستن، چه اتفاقی افتاد که دنبال اسطوره ها رفتن، همون اسطوره اندیشی که الان صحبت میکنیم، متعصبانه دنبال در واقع افراد شارلاتان را افتادن مثل همین خمینی و شریعتی و بسیاری از اینها، اون یا آل احمد، چی شد که اینا بت خیلی ها شدن و حتی آدمایی که کارشون ربطی به سیاست نداشت، مثلا همین همرشته های شما، حتی موزیسیان ها، نمیدونم اهالی سینما و تئاتر، چه شد که خیلی از افرادی که ما حتی انتظار نداشتیم رفتن زیر عبای آقای خمینی یا روشنفکران مذهبی یا کسانی که خودشون رو چپ میدونستن، به هر حال جست چپ این بودش که ما دنبال در واقع راه‌های جدید هستیم برای به اصطلاح اینکه ما بتونیم طرحی نو درافکنیم، انسان تراز نوین ایجاد کنیم، اما دیدیم که انسان تراز نوینشون رفت به سمت عصر حجر. دوست دارم شما با توجه به تجربیاتی که داشتید و با خیلی از این روشنفکران شما به حال نشست و برخاست داشتید، اهالی شعر و هنر و اهالی مثلا به حال روشنفکر. چه اتفاقی به نظر شما الان که نگاه میکنیم به اون سالا، چه اتفاقی برای اونها افتاد که اینگونه در واقع مغزشون، ذهنشون در واقع تحلیل پیدا کرد؟
2: من تا اونجایی که خودم شاهد بودم این بود که بعد از خیزش مردمی 28 مرداد که توده یا میگن کودتا، این حزبای چپ رفتن زیرزمینی شروع کردن به تخریب ذهن آدم ها. داستان اینه که خب هنرمند، حالا من دیدم با مترجمین بزرگی دوست بودم، با نویسنده های مشهوری دوست بودم، با شاعرها، با همه اینا به قول شما نشست و برخاست داشتم و صحبت کردیم. مثلا پاتوق داشتیم ما، ریویرای سر قوام سلطنه و هتل نادری و هتل تهران پالاس و اینا. شما ده صبح که میرفتی همه آدم های قدیمی بازنشسته نشسته بودن، بحثای ادبی میکردن، ما جوان هم دستمون میزدیم زیر چونمون، هر پا اینا رو گوش میکردیم. اینا شروع کردن با احساسات نازک در واقع اون طبع لطیف هنرمندان بازی کردن. یه هنرمند جوان خب دلش میخواد احساساتش رو ابراز کنه، حالا چون مینویسه، چون شعر میگه، چون ترجمه میکنه، چون بازیگره، چون نمیدونم نقاشه، هر چی در هر زمینه، و دلش میخواد که یک عرصه‌ای برای کارش و برای نمایش خودش پیدا کنه. و اینها اومدن با بودجه های کلانی که از شوروی داشتن و فلان و بهمیدان، این امکانات رو برای اینا فراهم کردن. یک آدمی مثلا مثل محمد قاضی تو جوانی، و هر حال اون پختگی پیریشو که نداشته، تو جوانی یک آدم پرشور بوده. نمیتونم محمد نوری خواننده عزیزمون که من خیلی هم دوستشون داشتم و دارم هنوز، اینا تو جوونیشون جذب وعده های پوچ این حزب توده به خصوص شدن و یک جوری هم تبلیغات منفی جبهه ملی به خصوص. اینها فکر کردن که دنیا بی عدالت، جامعه باید عدالت داشته باشه، فرصت برای همه باشه، چرا باید یک عده مجبور شن، روندار شن، یک عده نشن، یک عده هنرمند هستن که فرق دارن زندگی میکنن، در حالی که توجه نداشتن که خب خیلی از این آدم های شکست خورده پتانسیل هنریشون پایین بود، شعرشون خیلی قوی نبود، قلمشون شاید خیلی قوی نبود. یه آدم هایی مثلا فکر کن خدایا اون اسمشون دیگه فراموش شده،
1: میخواستیم به شاعر یا چیز اشاره بکنیم؟
2: نویسنده،
1: نویسنده چپ؟
2: بله
1: نویسنده. مثلا آقای بهازین منظورتون نیست مثلا؟
2: نه، بهازین آدم دانشمندی بود، آدم با سوادی بود.
1: درست، منظورتون نویسنده دست چندومه،
2: کوتاه می نویسه بیشتر و اینا. حالا بعدن یادم
1: مثلا تونکابونی، مثلا فریدون تونکابونی،
2: حالا همینا. اینا ببین کاراشون در حالتی نبود که مردم مثلا مثل رأی اعتمادی برن آثارشون رو بخونن.
1: درست،
2: اینا فکر میکردن اعتمادی چون تئور چون توده‌ای نیست و چپ نیست و از عشق میگه و مردم رو به عشق و وفاداری دعوت میکنه آدم مثلا مطرحی نیست، آدم سطح پایینیه. ما چون مردم رو به عدالت و پلان و از فقر مردم میگیم، از بدبختی مردم میگیم، سیاه نمایی میکردن. و البته بعضی قصه هاشون بد نبود، مثلا همین کلکس که میگم، خدایا اسم خانومش میمنت بود،
1: آها میر صادقی منظورتونه، جمال میر صادقی،
2: جمال میر صادقی. بعضی جاهاش که به این تعصبات مذهبی و این ظلمی که به زنها میرفت بر اثر تعصبات مذهبی، بعضی قصه هاش خوب بود در این زمینه. ولی اینه که تو همه این چیزها رو به جای این که به هجوم اعراب 1400 سال پیش پیوند بدی، بیای به شاه مملکت امروز که بسیار مترقی پیوند بدی، اوج حماقت.
1: درست.
2: اینه که تو اون فرهنگ نهادینه اسلامی دروغین رو در مردم نقد کنی که چرا یه دختری باید مثلا بدنام بشه، آزار ببینه، چرا باید راه کج بره، چرا باید تو خونه بمونه، پیر بشه و بشه لذتی از زندگیش نبره، رو این قصه زیباست. ولی جهت نده به حکومت، اینو جهت بده به کلتور مردم، به فرهنگ مردم، به باورهای متعصبانه مذهبی. اینا به خاطر تبلیغ حزب توده غلطیدن اون طرف، برای اینکه اونا هزینه میکردن، اینا رو پروپاگاند میکردن، آثارشون چاپ میشد. خیلی از ناشرهای ما اصلا خودشون توده‌ای بودن و حتی برای ترجمه هم کتابایی انتخاب میکردن که بوی چپ بده. بوی چپ دادن یعنی از بدبختی سخن گفتن، از مشکلات و موانع سخن گفتن. ولی حقیقت اینه که همیشه اون مشکلات و موانعی نیست که سد راهی آدمه، استعدادای خودش هم باید واقعا در حد این باشه که بهش توجه بشه. هر شاعری که دوتا دلی دلی سر هم کرد، وفا و شفا و بقا و صفا و فلان، این شاعر نیست، این کافیه پیدا میکنه به سختی. ما یک دوستی داشتیم یادش بخیر، روحش شد، مهدخت مخبر تران سرا، و خانوم یکی از دوستان بود، هلن. ما اصلا میرفتیم توی شب شعرهای رفقا میشستیم برای خندیدن، اینا یه سری شعرها میخوندن، بعد همه بح بح بح بح بح بح، بعد با این بره شونه شون بیار میگفتن مزخرف ها چیه سر هم کرده، یعنی علکی هم دیگر تشویق میکردن برای شب مهمونی دعوتشن و فرصت پیدا کنن شعر خودشون بخونن، ولی در واقع کسی رو هم دعیده میکرد. اصلا آنچنان مزخرفاتی به اسم شعر تو این محافل اینا میخوندن، حالا صابخونه بود یا روپویدار بود، مدام مهمونی های اینجوری میداد، همه به به به چه غریبه. ببین ما یک جوری نمیدونم پتانسیل های خودمون رو انکار میکنیم. خیلی ها با استعدادن، به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و فرصتی که منتظرن دیگرون بهشون بدن عقب میمونن. یک عده هستن پتانسیلی ندارن ولی با پررویی و با چسبیدن و در نور آدمای مطرح قرار گرفتن میخوان خودشون رو مطرح کنن. مثل همین الان که شما میبینی خیلی ها اصلا تا دیروز نمیدونستن اعلی حضرت منظورش چیه، حرفش چیه، فعالیتاش چیه، نمیدونم فلان، ولی الان آنچنان خودتونو به شاه چسبوندن که ما اصلا رفتیم تایسه.
1: دقیقا
2: مایی که تمام 70 و چند سال زندگیمون پهلوی دوست بودیم و پادشاه خواه بودیم، رفتیم تای صف، اینا رفتن توی نور اعلیحضرت بایستن، نه به خاطر اینکه اعلیحضرت رو حمایت کنن، به خاطر که در نور ایشون دیده بشن. یعنی مثلا فلان خواننده، فلان آدم، فلان، حالا چون دیگه مثلا کنار اعلیحضرت قرار گرفته، کنسرتاش فروش کنه. خب اینا دیگه ببینید دغلبازیه، اینا دغلبازیه. و ما داشتیم و اون زمان و متاسفانه حزب توده از همین نقطه ضعف استفاده کرد و خیلی از آدمهای اهل کتاب، من نمیگم روشن فکرشون، چون اگه روشن فکر بودن گول نمیخوردن، اهل کتاب جاه طلب دست به قلم و دست به هنر رو جذب کردن به خودشون و اونا هم خوشحال از اینکه حمایت میشن، پشت جلد مجله عکسشون میاد، مدام توی نشریات باشون مصاحبه میشه، نمیدونم فلان، کارشون فروش میره. شاید بگم ما کلن مردم منفعت طلبی هستیم. به ندرت شما در تاریخ ایران انسانی پیدا کنید که از منافع خودش بگذره، مثل اعلیحضرت آریامی یا مثل الان اعلیحضرت رضا شاه دوم یا نویسندگان و هنرمندانی که عزلت و تنهایی و نداری رو ترجیح دادن به این نوکری کردن و در واقع یه لحظه بخشید. بله
1: خواهش میکنم.
2: یومی بله علی آنخی آنخی جان تقوی دوست، اولین دوستم که اینجا وارد این روستا شدم، ایشونه که اومده اینجا دیدن من.
1: بله
2: و متاسفانه این فریب بزرگ گسترش پیدا کرد تا زمانی که اون وقت، اون زمان از سال 48 که من یادم، این خمینی آتش به گور رو تبعید کردن رفت و این شروع کرد به فتنه گری و فلان، اینها فکر کردن که مذهب بهترین اسلحه برای عوام علیه اعلیحضرت، عوامی که به نهایتا به بهشت و جهنم اعتقاد داشتن و فکر میکردن اگه تو این دنیای غلطی بکنن، نخورن، نپوشن، نداشته باشن، تو سری بخورن، تو بهشت زیر درخت طوبا یک غرفه دو نفش بهشون میدن و با حوری و قلمان، و از این بلاحت اینها استفاده کرد.
1: درسته.
2: و متاسفانه
1: خودتون خانم بیاچو اشاره کردین، ببخشید، چه کسانی شما خودتون تو اون جمعایی که میرفتین مثلا تو این کافه ها یا حالا در منازل، بیشتر با کدوم افراد محشور بودید؟ به قول معروف هش و نش داشتید با تیپ روشنفکر و ادیب یا حالا حتی بچه های تئاتر؟ بیشتر با کیا شما اون موقع رفت آمد داشتید؟
2: خدا رحمتش کنه جمیله شیخی رو، یه شب زنگ زده بود، من خونه نبودم عزیز دلم، زنگ زد کجا بودی فردوش، اینو من زنگ دادم مسخره کردم، کجا بودی؟ گفتم که یه مهمونی خونه فلان دوستمون از شاگردای آیدین آفتاش رو نقاش کنم. گفت بین این نقاش بقاشا چی کار داری؟ هنرپیشه ای باید با هنرپیشه و کارگردان ها بری بیای. گفتم آخه جمیله جون، تئاتر هفت هنره، نقاشی، سینما، تلویزیون، خطاطی، نمیدونم موسیقی، ساز، اینا همه چیزیه که یه بازیگر، حتی پزشکی و اطلاعات عمومی در خیلی جهات، تو باید بدونی به عنوان یه بازیگر تئاتر. و طبعا من با همه اینا معاشر بودم، با همه شد
1: خب بیشتر با چه که مثلا از این تیپ های ادیبان و مثلا شاعران، نویسنده ها، یا حالا
2: من مثلا با من سپانلو دوست صمیمی بودم،
1: بله،
2: با همین میر صادقی اتفاقا مربیا داشتیم که مجبور شدم در باز کنم، ازشون خواهش کنم آبوده من در کنم. و کارگردان ها بودن مثل دیل مقانی، مثل انتظامی، مثل نصریان، اینا خب اینا همه بزرگان الان اون زمان آدم های آنچنان مشهوری هم شاید نبودن، الان مطرح شدن.
1: یا منوچهر شیبانی، درسته؟ منوچهر شیبانی،
2: منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، ما پاتوق داشتیم تو ریویروی قوام سلطنه، هر روز نهار با هم میخوردیم، هوشنگ حسامی روزنامه نگار، روح شاد خانومش ثریا، بعد دیگه هوشنگ اسدی تو کیهان.
1: بهنام ناطقی چطور؟
2: بهنام هم زمانی که با شعره آقداشلو ما رفت آمد داشتیم، ما 24 ساعت با هم بودیم، بهنام هم همراه ما بود و بعد اتفاقا مدت ها سال ها ازش بیخبر بودم. چند وقت پیش تو توییتر برام پیام گذاشته بود که مرسی محبوب جان که اینقدر تو توییتر فعالی.
1: درسته، بله
2: بله، با همه از میان بودم.
1: خب حالا اینو از این جهت هم مطرح کردم، حالا عمومی تر، شما اول از میان همکاراتون در تئاتر و سینما، اینایی که حالا به حال در جریانش هستید، چه کسانی مثلا در جریان انقلاب یا حالا فتنه 57 بیشتر تبلیغاتچی بودن، مردم رو مثلا اطراف و مثلا تحریک میکردن به اعتراضات و تظاهرات و اینها، یا چه کسانی کلا همراه شدن؟
2: رمزی مزایقی بود،
1: یه بار دیگه بگین.
2: آزیتا لاچینی بود که یه روز توی اون میدون جاله بود، این رفت اومده بود کاپشن سربازی هم پوشیده بود، گفت واه اومدم یه چیزی بخورم، از صبح بیرون بودم برم خون بدم و فلان، گفتم آقا جانا این بیگیری نذاریم خون بده، این خونش خیلی داستان داره. بعدن دیگه
1: آزیتا لاچینی، آزیتا لاچینی تو 17 شهریور هم شرکت کرده بود، 17 شهریور 50.
2: آره، گفتم بابا نظر این بره خون بده، این خونش داستان داره، بعد کل ایران مریض میشه به شوخی.
1: مشایخی هم خیلی فعالیت کرد، نه؟ جمشید مشایخی
2: هم که دیگه سینه سپری کرد برای مستضعفین، همیشه یه بازی من طرف آدم بدبخت ها، من دلم میسوزه برای آدم های بدبخت، از این داستان ها داشت که در عمل نبود،
1: درست. آقای والی هم که خب خیلی به خصوص چون تحت تاثیر سایدی هم بود، جعفر والی یه جوری
2: همشون بودن. خلاصه کنم برات، فقط من و جمیله شیخی و معین شهابی و تانیا جوهری و اون اوائل با ما بود، بعد نمیدونم آقای عناصری معاونمون، اینا ماها قاطی این داستان ها نبودیم تو اداره تئاتر.
1: یعنی انتظامی و نصریان هم شدن، نه؟ جو زده شدن؟
2: ببین انتظامی خیلی عاقل تر از اینه که قاطی جمع بشه، اون یه جوری شخصیت خودشو یه جوری بود که قاطی جمع نمیشد به اون شکل هم دهن بشه هم زبون بشه، در و به خدا شکلی هم بابسته بود، ولی نصیریان هنوز چپ بود، عزت اصلا دیگه سیاسی نبود، متمرکز رو کارش بود و هنرش و کار کنه، بازی کنه، کارگردانی کنه. اینو عزت اصلا دیگه پروپاگاندای سیاسی در هیچ وقت من ازش ندیدم.
1: آه یعنی دم انقلاب حداقل سکوت کرد، دنبال جو انقلاب را نیفتاد. خب نصیریان هم که رئیس اداره تئاتر بود اون
2: بله دیگه.
1: خب منظورم اینه که نصیریان مستقیم تو جریان انقلاب بود یا بعدها موج سواری کرد؟ اون در جریان تظاهرات بودش یا نه؟
2: تو خیابون ندیدم، ولی خب اینا محافلی داشتن، مهمونیایی داشتن تو خونه هاشون که می رفتن دور هم می شستن، نمیدونم بعد رو صحبت می کردن، که خب من به دلیل اینکه شاه دوست بودم دیگه هیچ جا نبودم. فقط من توی پله‌های اداره تئاتر سرود شاهنشاهی میخوندم، میرفتم بالا میمدم پایین، شاهنشاهی ما زنده باد، برای اینکه لج اینا رو در بیارم. حتی کارگرای صحنه اول چیز شدن و بعدش یک داستانی که پیش اومد، جمشید مشایخی که حقوق منو قطع کرد و من هیستریک شدم و یه واکنش هیستریک نشون دادم، این کارگرا به خودشون اومدن که من داد زدم آقا خمینی اومده زنها رو فاحشه کنه، مردا رو دزد کنه، شما چی میگین آخه؟ واقعا چی میخوان از این بلایی که سر ما آوردین؟ یعنی چی این پاکسازی خانومات و ادارات؟ یعنی چی قطع کردن حقوق؟ یعنی چی قضاوت آدم ها؟ برای اون اسکاندالی که من رو انداختم، خیلی هاشون بعد اومدن از من عذرخواهی کردن. مثلا اکبر زنجانپور 2 ماه بعد از ورود خمینی دم در اداره تئاتر به من گفت، دیگه من از اداره تئاتر آقای مشایخی بیرونمون کردن، دم اداره تئاتر من گفت محبوب من ازت عذر میخوام، چقدر حق با تو بود، چقدر تو درست میگفت.
1: آها یعنی زنجانپور هم با انقلاب خیلی همراه شده بود اول، درسته؟
2: همشون بودن. یه جور چپ بود دیگه، همشون.
1: درسته. یه نوع جوزدگی چپگرایانه بود. حالا جمشید مشایخی، حالا چون اینو بعضی دوستان ممکن اطلاع نداشته باشن، صحبتی که خانم بیات مطرح کردن در اینکه ایشون اخراج شدن، چون دقیقاً از اولین انتصابات بعد از انقلاب بود که ایشون شد رئیس اداره تئاتر با حکم دکتر پرویز ورجاوند، عضو جبهه ملی که شد وزیر فرهنگ و هنر، اولین وزیر فرهنگ و هنر بعد از انقلاب دکتر ورجاوند بود دیگه. پرویز ورجاوند که خودش باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود، بعدها هم ادامه داد و البته خیلی دیگه بلا هم سرش اومد بعدها آقای ورجاوند، اما با حکم ورجاوند بودش که حالا البته ادعای ایشون همیشه آقای ورجاوندی بود که اگه من نبودم آخوندها سینما رو می‌خواستن تعطیل بکنن، با سماجت ایشون بودش که حالا سینما ادامه پیدا کرد. ولی یکی از انتصاباتی که کرد انتصاب آقای جمشید مشایخی بود از همون اوایل انقلاب، همون اسفندماه 57 فکر میکنم ایشون منتصب کرد جمشید مشایخی و به عنوان رئیس اداره تئاتر. و اون زمان بین خیلی از محافل من بعدها شنیدم باب شد که آقای مشایخی علاوه بر حالا این که حالا جو زده هم شده بود، هرچند که آقای مشایخی من خودم که بعدها دیدم هیچ وقت نفهمیدم هویت سیاسیش چیه، خیلی پیچیده بود، هم یه روز پادشاهی ها میشد، یه روز چپ میشد، یه روز پادشاهی ها میشد، یه روز حزب اللهی میشد. اما اینو میخوام بگم، آقای یک بحثی بودش که آقای جمشید مشایخی یکی از انگیزه هاش که خودشو انداخت جلو که رئیس اداره تئاتر بشه، میخواست انتقام از علی نصیریان بگیره، چون نصیریان خب به هر حال میگفتن که در اون زمان دنبال باند خودش بود و اجحاف میکرد به خیلی ها. مشایخی میگفتش که من الان میتونم رو موج انقلاب سوار بشم و انتقام از امثال نصیریان که اون زمان 4-5 سال در زمان شاهنشاه به هر حالشون شده بود رئیس اداره تئاتر، از ایشون انتقام بگیرن. یکی از انگیزه هاش این بود ظاهرا. حالا
2: نه، فکر نمی کنم، برای اینکه جمشید اصلا این سالهای آخر علاقه به تئاتر نداشت و گاهی می اومد اداره یه سر میزد، مدام کار فیلم میکرد و خب کار فیلم براش هم شهرت بیشتری داشت، هم پول بیشتری داشت. خیلی انترسان تئاتر هم نبود، وگرنه خب خودش میتونست بیاد کار تئاتر بکنه، اداره تئاتر مزاحمش نمیشد. نه به دلیل اون نبود، به دلیل این بود که همه آدم ها جاه طلبن علی جان، همه آدم ها جاه طلبن، همه آدم ها دنبال یه فرصتی بودن که یه خودی نشون بدن، بگن ما بلدیم. و بعد همشون در اون وقتی بهشون مدیریت داده شد، پست داده شد، شغل داده شد، همشون به فلج بودنشون و ناکارآمدی خودشون واقف شدن متاسفانه دیر.
1: درسته. منتها مسئله اینه که حالا تو اداره تئاتر خب تیپ آقای مشایخی همیشه، مشایخی هم وقتی تو تئاتر کار میکرد زیر به صلاح زیر گروه، یعنی یکی از اعضای گروه آقای والی بود، یعنی جعفر والی در رأس اینها بود و اونم بودش که خیلی بیشتر عقاید به صلاح حالا چپی و چون به شدت به ساعدی نزدیک بود دیگه، به طوری که ساعدی در خود والی
2: خب
1: جعفر والی خب خیلی نزدیک تر بود چون اصلا اکثر نزدیک. کارهای ساعدی رو والی کارگردانی کرده بود و اساسا پدرخواندگی خود با توصیه خود والی، پدرخوانده بچه های والی هم شده بود ساعدی، یعنی خیلی به هم نزدیک بودن. روی این حساب هستش که ما توقع داشتیم که اگه از اون تیپ انقلابی قرار باشه کسی بیاد اداره تئاتر، جعفر والی باید میومد. اما جالب بودش که مشایخی که به قول شما دیگه عملا 7-8 سال بود تئاتر رو هم ول کرده بود، یعنی از سال 48 که وارد فیلم قیصر شد عملا مشایخی دیگه به عنوان فعال سینما حساب میشد، خیلی کم دیگه تئاتر بازی میکرد، ولی والی همچنان تئاتر رو ادامه میداد. والی خیلی جدی تر بود. جالب بودش که جعفر والی نیم، من فکر میکنم واقعا با اینکه ایدئولوژیک تر بود، والی به هر حال یه آدمی بودش که ذهن ایدئولوژیک تری داشت، اما آدم اهل جاه طلبی و اهل قدرت نبود. درسته.
2: جعفر کلن شخصیت خیلی مستقل و متشخصی داشت، اهل مزدوری نبود، اهل اینکه آدم کسی بشه نبود. اگر هم فکرش اشتباه بود، چپ بود، مخالف پادشاهی بود، هرچی بود، ولی این قائم به ذات بود، مقلد دیگران نبود، اون دریافتای شخصی خودشو داشت. به همین دلیلم دنبال مقام های اینجوری نبود، برای که اون مقام ها باعث می شد که تو بگی خب چشم هرچی شما بگیم. یادمه که جعفر والی بعد از این شورش رفته بود سینما، دم سینما می مش عرازل رو می کاشتن که کیف تو بگردن و چکابت کنن که اسلحه با خودتو بم نداشته باشی. دم در کیفشو گشته بودن خوب و بلان، بعد گفتودن بفرمایین این از این در دوباره خارج شده بودن. آقای والی گشتیم تموم شد بفرمایین تو. خب نه من اومده بودم بقید شما کیفم رو بگرد. یه استقلال شخصیت و یک غرور تحسین برانگیز داشت. البته منم یکی از اونایی بودم که مدام با این حراستی های دامه تر داستان
1: داشتم.
2: برای خنده بعدها تعریف میکنیم.
1: نه حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. اول بگیم شما مثلا موضع فرزانه تاییدی چی بود؟ مثلا از میان خانوما
2: چون فکر میکرد سوپر استاره و فلان، خب بخواست مردمی باشه و اینا رفت، ولی اصلا حواسش نبود که خمینی مسلمونه و در اسلام بهائیت قبول نیست، مسلمون بهائی‌ها رو قبول ندارن. در حالی که من دا اونجایی که با دوستای بهائی خودم صحبت میکردم فرقی هم با اسلام ندارن، یه مقدار روشن فکرن، یه مقدارم مسئله شونه که میگن اون صاحب زمانی که قرار بود که بیاد برای مسلمان ها هنوز نیومده، در بهاییت حضرت بهاءالله هستن، اومدن ظهور کردن و بنابراین تعالیم ایشون دیگه واجب الاجراست. تفاوتی هم با اسلام به اون شکل ندارن. خب یه مقدار از نظر دانش جوان ها آموزش کتاب، فرهنگ، نمیدونم موسیقی، نمیدونم خب پیشرفته تر از اسلام.
1: درست. البته خب تقیه هم ندارن، انصاف باید داد، مثلا دروغ نمیگن، بهای
2: بله خب
1: اسیران.
2: الان خیلیشون رو اعدام میکنن. من تو دلم میگم عزیز دل من یک کلمه بگو من نیستم. حالا آسمون به زمین نمیاد تو قرن 20 مثلا باور مذهبی یعنی چی که تو به
1: درست
2: خاطرش بری کشته بشی.
1: درست. اینجا ما باید از آقای پرویز صیادم نام ببریم که من فکر میکنم جز معدود افرادی بود که از همون ابتدا در واقع به هیچ وجه حتی یک صدم درصد هم با انقلابیون همراه نشد و سکوت هم نکرد، یعنی هزینه هم داد دیگه، سینما تئاتر کوچکش رو در جا گرفتن انقلابیون. بله خیلی عجیب بود، یه قصب کردم رسمن، رسما قصب کردن و از آن خود کردن. خود این یک جالبه دیگه، یعنی صیاد هم یک کاراکتر بود با اینکه منتقد بود، صیاد مثلا پادشاهی خواه نبود.
2: بله بله ما منتقد بودیم، ما میگفتیم مثلا چرا فلان خانوم مثلا با رابطه میاد اینجا، مثلا موقعیت ما رو قصد میکنه، قر میزنیم چرا مثلا صاحب خونه مثلا داره اذیتمون میکنه، نمیدونم فلان، چرا فلانی فقیره، همه اینا رو ما قر میزدیم. ما قر میزدیم دنبال انقلاب نبودیم.
1: درست. بله منتها خب موضع صیاد با توجه به اینکه از ابتدا خب به هر حال موضع هیچ

0: اینکه خود صیاد بعدها تعریف کرد که وقتی این اجرا رو داشتن در همون به اصطلاح جام جم و عملا تظاهرات حتی به اطراف خیابان پهلوی هم کشیده شده بود و اطراف جام جم اینا، صیاد یه بار میاد بیرون و با دیدن اون موج انقلابی در جا میگه که نه، مثل اینکه دیگه جای ما نیست، دیگه تموم شد دوران خوشی و تئاتر و اینا، ما از همین الان از ایران میرم
1: و رفت انگلیس. اونه که امکانشو داشتن و باهوش بودن فهمیدن که دیگه این سیل را سر واقع ایستادن نیست، این سیل داره اومده، داره هممونو میبره. بنابراین اونا که میتونستن زودی خارج شدن. ماها یا نمیتونستیم خیلی همون یا نمیخواستیم، مثلا من میگفتم من باید بمونم و تلاش کنم، باید سعی کنم یه کاری بکنم، روشن کنم آدم ها رو که دوست. مدام در و بس میکردیم، مدام هر جا میرسدیم حرف میزدیم، ولی یه گده باهوشتر از ما بودن و امکانات چند بیشتر بود.
0: بله، مثل صیاد، مثل نصرت کریمی که حالا تفلک، البته نصرت کریمی بدشانسی هم آورد دیگه، زندان بردم و تا مرز اعدام پیش رفت آقای کریمی. خب اینا واقعا پیش از انقلاب هم اینا جز معدود افرادی بودن که در فیلم هاشون در واقع اون ذهنیت اسطوره شکنانه داشتن نسبت به سنت و مذهب. این انصاف باید دار هم صیاد
1: آقای کریمی که توی محلل، توی درشکچی، تو اینا کاملا در واقع این عرف احمقانه اسلامی قد برافراشتن، کار خیلی بزرگی بود اون زمان.
0: بله. و البته صیادم تو مجموعه صمدش قشنگ به اون مثلا فرض کنید همون حاج آقا و آمیرزا و توی ده بود، اونو مسخره میکرد به عنوان اینکه سمبول خرافات و چیز میگه، یا همین صمد در به در میشود،
1: استفاده از دین، سو استفاده از دین و باور مردم خیلی تو آثار قبل از انقلاب ما داشتیم.
0: بله، حالا نصرت کریمی خیلی مستقیم، خیلی دیگه علنی بود دیگه در فیلمهاش. صیاد به یه فرم حالا غیر مستقیم تر، ولی خب او هم در مجموعه صمداش، مخصوصا صمد در به در میشود که دم انقلاب ساخته شد و حالا با یه تغییراتی، با یه تدوین جدیدی عرضه شد، قشنگ اولش نشون میده اون زمانی که هست داره بلیت بخت آزمایی و صمد اومده به شهر داره میفروشه و یه چهره های حزب اللهی نشون میده که آدم
1: یعنی میخوام خوشبختی بهتون بدم.
0: نمیخوایم خوشبخت بشیم، میگه خاک بر سر شما ملت که خوشبختی رو به زورم میخوایم بهتون بدیم شما قبول نمیکنین. این حرف تاریخی صیاد به اسم صمد. و بعد اونجا نشون میده که از اون ماشینایی که دارن توی خیابون رد میشن، دو سه تا تیپ بچه حزب اللهی است که خیلی اون تکون دهنده است. اون صحنه دو تا آدم مکانیکی واقعا ایدئولوژیک رو نشون میده که هر چی بلیت بخت آزمایی و صمد میاره به اینا بده، مینم اینا مقاومت و حتی بهش نگاه نمی کنن.
1: اونجا خیلی هم گفتن حرومه.
0: دقیقا خیلی جالب بود اون صحنه. بله. و گفتم نام اینها رو هم ذکر بکنیم به عنوان افرادی که واقعا از اول ضربه دن، یا منوچهر فرید عزیز که به خاطر باز بهایی بودن
1: واقعا خیلی هست، ولی خوب کاری کرد که رفت، یعنی اگر میمون براش داستان درست میشه.
0: بله، یه آدم هایی مثل خسرو حریتاش از همون ابتدا که دیگه اصلا دغمرک شد، دغمرک یعنی خسرو حریتاش. بله اینا، بله اینا واقعا جنبه های تراژیک قضیه از او هم به حال بهایی بود خسرو حریتاش هم. بله واقعا اینها چیز هست. خب شما الان ما زمان زیادی نداریم، دفعه دیگه بیشتر میپردازیم به اتفاقاتی که شما به اصطلاح براتون پیش اومد از ابتدای انقلاب تا اینکه شما یه فیلمی هم البته بازی کردین که جالب این قابل توجه از نظر این که یه فیلم انقلاب فریاد مجاهد.
1: چرا؟
0: آره فریاد مجاهد خودش اولین فیلم تاریخ
1: سر دراز داره.
0: دقیقاً من گفتم این یعنی امروز نمیشه در موردش صحبت بکنیم. آدم‌ها
1: که قضاوت میکنن یک اتفاق و یا یک آدم رو به توجه نمیکنن به عواملی که باعث اون اتفاق میشه.
0: بله اینا باید باز بشه. نه به خصوص اینکه حاشیه هم زیاد داشت. فقط به خود خلاصه خیلی کلی بگم، حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. میتونم بگم اولین محصول جدی

0: از انقلاب اسلامی فیلمی بود به نام فریاد مجاهد که با یه
1: فریاد
0: برداشت
1: مجاهد با
0: متفاوتی،
1: مهدی معدنیان.
0: آره، ولی مثل اینکه آقای فیروز، همون بدمن سینما بود، آقای
1: آره
0: فیروز تهیه
1: تهیه
0: کنندش بود،
1: کننده فیروز بود، خدا
0: فیروز بود
1: رحمتش
0: که
1: کنه.
0: اون رفت دنبال در واقع گرفتن مجوز و پخش فیلم و
1: فیروز
0: اینها.
1: خودش از سلطنت طلبای خالص بود، ولی
0: درسته،
1: خب
0: بله،
1: برای اینکه سینما زنده بمونه داشتیم سعی میکردیم که
0: دقیقا،
1: یه جوری این کار رو انجام بدیم.
0: در رابطه با یک گروه مسلحانه در زمان شاه بود که شما نقش زن اون معلم رو بازی میکردین، اون یکی
1: من
0: آقای
1: زن
0: بهمن مفید،
1: علیشاباتی بودم.
0: که بهمن مفید بود دیگه، بهمن مفید بازیگر بود، بله، بازیگر
1: بهمن
0: اصلی بود،
1: مفید بود، خدا رحمت کنه، حسین
0: حسین خانی بیک،
1: نه دو تا دوبلورامون بودن.
0: آها،
1: ای خدا، نه نه حسین توی یه کار دیگه بود، اون
0: آره،
1: اشتباه.
0: نه اینجا حسین خانی بیک هم بود دیگه، جز بازیگرها حسین خانی بیک،
1: آره تیم
0: سیروس گرجستانی
1: مهدی
0: هم بود،
1: مدنی هم بود.
0: بله، سیروس گرجستانی بود، درسته، کیومرث
1: بله
0: ملک مطیعی بود، کریم نشاط
1: بله
0: بود،
1: بله
0: بله، خود فیروز هم که بود. بنابراین جالبه، این اصلا توضیح در مورد فیلم فریاد مجاهد، پشت صحنش و اتفاقاتی که افتاد. خودتون اوایل انقلاب یه مصاحبه مفصلم کردین در موردش، توضیح دادین اینا رو، اتفاقا دفعه دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. این
1: نزدیکم بود کشته بشم در دست فیروز. اون موقع یادتونه دست همه رسا افتاده بود بدون حساب کتاب چقدر آدم ها بی خودی کشته شدن. فیروز فکر کرد تو رسا خالیه، اومد گرفت طرف من که دم حوض نشسته بودم، گفتم فیروز من تیر تفنگ بدم یا تو خدا این سرشو بکن اون بعد. این سرش رو گرفت بالا شلیک کرد، دیدم تیر توش بوده. یعنی اگر من اونو نمی گفتم همینجوری به خیالی که خالی شلیک می کرد، من الان دیگه خوشبختانه نبودم.
0: اینو خواهش میکنم که صحبت باشه. بله، خلاصه این فیلم حاشیه زیاد داره به عنوان اولین فیلم جدیه، یعنی اولین فیلم به یه مفهومی که اکران شد بعد از انقلاب، چون یه سری فیلم ها اکران شدن که مال دوران قبل از انقلاب بودن که به دلایلی اجازه پخش گرفت نگرفتن، یا اینکه تو اون بحبوحه تظاهرات دیگه اکران نشدن، بعدن شدن، مثل مثلا فیلم قدغن، علیرضا داوود نژاد که مرتضی عاقلی و داوود رشیدی و فنیزاده مثلا بازی میکنن، یه سری از این فیلم ها بودن
1: که
0: که
1: قرار
0: اوایل
1: بود
0: انقلاب
1: من تو
0: نمایش
1: این
0: دادن.
1: فیلم باشم که با داوود نژاد حرفم شد، بازی نکردم.
0: آها، جالبه، بله، ولی فیلم فریاد مجاهد جز اولین فیلم های مثلا
1: نه
0: انقلابی بعد از،
1: اولین کار رسمی بعد از
0: آره،
1: 57
0: شهریور 58
1: باید
0: اکران
1: براتون
0: شد،
1: سر
0: بله
1: فرصت دونه بدونه رو اینا
0: بله و خیلی
1: توضیح.
0: مفصل باید هم داشت صحبت کنیم و موانعی که پیش اومد. آخرش هم میدونم آدمی مثل محمد علی نجفی اجازه، یکی از کسانی بودش که در رأس کار بود و اون اجازه نداد فیلم اصلا زمان خودش اکران بشه، و کارشکنی هم خیلی کرد بعدش.
1: محمد
0: درست،
1: علی نجفی هم آخه داستانه با من اینا همشون رو باز میشناسم.
0: بله دیگه،
1: حالا
0: بچه های
1: روشن
0: انقلاب،
1: شدن همشون ضد انقلاب شدن، ولی خیلی دیر است.
0: البته ضد انقلاب بودنشون هم در مثل مثلا همین اصلاح نو اصلاح طلب هاست، تغییر نکردن، بالاخره به اندازه
1: بله
0: کافی اینا
1: بله
0: نفوذ
1: اونا
0: داشتن.
1: که بله بله چپ نهایتا اصلاح نمیشه. درختی که تلخ از ویران نهاد، اگر بر نشانی به باغ بهشت، همون میوه تلخ را بردن.
0: 100%، ایشون سریال مهمترین، یکی از مهمترین سریال های بعد از انقلاب به نام سربداران و ساخت که محصول قبل از انقلاب بود، اینا همه پایه در واقع.
1: قرار بود باز من بازی کنم، من نرفت.
0: خب پس
1: قرار
0: تعداد
1: بودم
0: کارهایی که شما قرار بود بازی کنیم و
1: خیلی
0: عملا نشد خیلی زیادتر حتی از فیلم هایی که قرار بود که بازی کردین. آره، چون خیلی هر فیلمی اسمی برین شما میگین قرار بود منم بازی کنم.
1: من
0: درسته، خیلی
1: قرار دادم داشتم نرفتم.
0: عجب. به هر حال از شما بسیار سپاس
1: همه اینا حکایتی به قول من دیگه دارم اوسنه مادر بزرگ میگم حالا. دیگه مثل مادر بزرگا دارم اوسنه میگم، مشهدی ها به افسانه میگن اوسنه، قصه میگم برای بچه های جمعه،
0: مثل اوسنه بابا صبحان محمود دولت آبادی، اوسنه بابا صبحان. بله، به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
1: خدمتتونم. بازم با تشکر از تلویزیون میهن تیوی، امیدوارم که به زودی همه این شبکه ها تو خود ایران باشه و راحت و بدون این درد سرها و مشکلات مالی. واقعا میدونم چقدر سخت حفظ این تلویزیون ها و رسانه ها. زنده باشید. ممنونم ازم.
0: درود به شما. بدرود.
1: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تاریخ علم بررسی حوادث گذشته است، اما فایده اون برای گذشته نیست، بلکه برای حال و آینده است.

خانم ها و آقایان محترم، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. موضوع این بحث 30 تیر 1331 و پیش زمینه ها و تبعات آن است. از آن روز تاریخی بیش از 70 سال می گذرد، روزی که نشان داد به نیروی ملت شود سرنگون بناهای بیداد اهریمنان. خواهران و برادران عزیز، من این روزها خیلی غمگین بودم برای اینکه تمام نوشته ها و اسناد مربوط به 30 تیر 1331 از دستم رفت. بسیاری از آنها را داشتم، اما متاسفانه سیف نکرده بودم و دیگر به اون دسترسی ندارم. بعد از این واقعه که تنها کسانی که می نویسند بهتر در می یابند، غم مرا فرا گرفت و حتی گریستم. هر کاری کردم نتوانستم به نوشته های خودم دوباره دسترسی پیدا کنم. از نو نوشتم، از نو آماده کردم، اما راستش این اون چیزی نیست که در نظر داشتم. من ابتدا به شماری از منابع این بحث اشاره می کنم. خواب آشفته نفت، محمد علی موحد، نشریه آزادی وابسته به جبهه دموکراتیک ملی، شماره 28 و 29، ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، خاطرات نورالدین کیانوری، روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، باختر امروز، نوید ایران، کوشش، مربوط به همون ایام، اواخر تیر 1331، زندگی سیاسی قوام السلطنه از جعفر مهدی نیا، گفتگوی سهیلا ستاری با خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران در مورد 30 تیر 1331، گفتگوی مهندس احمد رضوی با مجله تهران مصور مرداد 1332 شماره 519، خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق به کوشش ایرج افشار، دکتر حسن ارسنجانی در آینه زمان از نورالدین رفسنجانی، روزنامه باختر امروز 26 تیر 1331، خاطرات دکتر مظفر بقایی، کارنامه مصدق و حزب توده از ارسلان پویا، حزب توده در صحنه مبارزه دکتر غلام حسین فروتن، گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران رسول مهربان، خاطرات انور خامنه‌ای و گزارش هایی از سازمان اسناد ملی، گزارش شماره 15 692 26 تیر سال 31، گزارش 15 098 30 تیر 1331، و اسنادی از مرکز اسناد مجلس شورا، تلگراف شماره 170 به تاریخ 27 تیر سال 31، تلگراف شماره 172 در همون تاریخ 27 تیر 1331، روزنامه دژ به جای به سوی آینده 29 تیر 1331، روزنامه شاهد 30 تیر 1331، یادداشت‌های سیاسی حسن ارسنجانی در مورد 30 تیر 1331،
قیام ملی 30 تیر به روایت اسناد و تصاویر محمد ترکمان. گذشته چراغ راه آینده است. یادمانهای بابک امیر خسروی در مورد 30 تیر 1331. 70 سال پایداری، خاطرات حسین شاه حسینی در همین مورد. همچنین خاطرات مهندس صحابی و نصرالله اسماعیل زاده و عبدالعلی ادیب برومند، همه در مورد 30 تیر. تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاه دیگر، محمد حسن سالمی، کبایت الله کاشانی خیشاوندی نزدیک داشت. قیام 30 تیر 1331، مردم کرمانشاه، احسان هوشمند. وقایع 30 تیر به قلم حسین مکی. ایران در دوران مصدق، ذبیح بهروز. آیت الله کاشانی و ملی شدن صنعت نفت، وحید کارگر جهرمی. اسرار مهمی از وقایع 30 تیر 1331، الیسخر امیرانی. خواندنی‌ها، مرداد 1332. پشت پرده‌های 30 تیر، خسرو شاکری زند. نوشته‌های محمد حسین خسرو پناه در مورد 30 تیر. نامه سرگشاده قوام السلطنه به کمیسیون دادگستری مجلس سنا، 18 مرداد 1331. یادمانهای خودم از صحبت با شکرالله پاکنژاد و رضا شلتوکی در زندان وکیل‌آباد مشهد پیش از انقلاب. اسناد بریتانیایی و آمریکایی مربوط به دولت دکتر محمد مصدق و حوادث بین 30 تیر 1331 تا 28 مرداد 1332 هست، اما دست امثال من از اون کوتاه. تا زمان آزادسازی کامل و بی سانسور این گونه اسناد که از منابع مهم تاریخ معاصر ایران هستند، باید بگویم دست من کوتاه و خرما بر نخیل.

خانم ها و آقایان محترم، برای ورود به این بحث بعد از یک مقدمه به 28 مرداد سال 32، اون مرداد گران، اشاره می کنم. چرا؟ چون به قیام مردم در 30 تیر 1331 به نوعی مربوط است. عملیات مزبور کودتا که در آمریکا از اون به نام تیپی اجاکس یاد می شود، با طرح سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا SIS، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، همراهی آخوندهایی چون محمد بهبهانی و ابوالقاسم کاشانی، بیعملی رهبران وقت حزب توده و با های و هوی امثال شعبان جعفری، شعبان بیمخ و طیب حاج رضایی، همچنین اکبر گیلگیلی، محمود مسگر و حسین رمضان یخی، با هدف سرنگونی دولت قانونی دکتر محمد مصدق رخ داد. بعدها آرشیو امنیت ملی آمریکا با انتشار اسنادی نشان داد هدف کودتا این بوده که رژیمی در ایران بر سر کار بیاید که دولت‌های غربی بتوانند درباره بازار نفت با اون به توافق برسند. بنابراین باید مصدق حذف شود. باید او حذف شود، به ویژه که وفاداری بیشتر مردم را نسبت به وی 30 تیر 1331 دیده بودند، شنیده بودند. دوستان عزیز، کودتای 28 مرداد را میتوان نخستین و مهمترین تجربه شروع جنگ سرد دانست که با دخالت عوامل خارجی، دموکراسی و استقلال یک کشور بازیچه حفظ قدرت و منافع غرب می شود. دلیل اصلی کودتا حفظ منافع خدایان نفت بود که حاضر به تحمل کنترل ایران بر استخراج و پالایش و فروش نفت نبودند. چرا؟ چون نمونه ایران باعث می شد سایر کشورهای نفت خیز سرمشق مصدق را دنبال کنند و انحصار کنترل بازار نفت، یعنی ماده حیاتی و استراتژیک در جریان جنگ سرد، از کف کارتل‌های نفتی و مشخصاً کارتلی مشتمل بر 5 کشور بزرگ آمریکایی و 2 شرکت دیگر، یکی انگلیسی و دیگری هلندی انگلیسی، خارج شود. قیام ملی 30 تیر طالبان نفت و دلار را به فراست انداخ که باید مصدق و برنامه‌هایش از دور خارج بشود. برخلاف اون چه تبلیغ می‌کردند، کودتا نه به علت حضور به قول خودشون مؤثر حزب توده که واقعیت نداشت و از جمله داستان‌هایی بود که برای راضی کردن آیزنهاور ساخته بودند، بلکه به دلیل بارز شدن نیروی مقاومت ملی در 30 تیر 1331 بود و نیز قدم کارایی توطئه‌های سخیف عوامل داخلی، از جمله قتل مصدق در 9 اسفند 1331. برای واکاوی زمینه‌های واقعی 30 تیر باید به عقب برگردیم. اردیبهشت سال 1330 دکتر مصدق به نخست وزیری ایران رسید و زمزمه ملی شدن نفت در همه کشور پیچید. این ضربه سختی به خدایان نفت، به ویژه کمپانی نفت انگلیس و ایران بود. انگلستان که منافع خود را از دست رفته می دید، به تقلا افتاد، به سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه لاهه، شکایت کرد. به دنبال طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام نمود که مسئله نفت در ایران یک موضوع داخلی
و اختلاف نظر بین یک کشور و یک شرکت خارجی است و ایران تنها حاضر به مذاکره با نمایندگان کمپانی مزبور است و خود را ملزم به پاسخگویی به دولت بریتانیا نمی بیند. معاهده مزبور یک قرارداد بین المللی نیست. لغو آن هم به منزله نقض قوانین بین المللی به شمار نمی رود. بنابراین شکایت انگلیس از ایران بیمورد است. انگلستان که پیشتر صاحب عمده نفت ایران بود این اوضاع را بر نمی تافت. به ویژه وقتی مهندس مهدی بازرگان، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات به عنوان اعضای هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند و هنگام ورود به شهرهای استان خوزستان مردم به شدت از آنان استقبال کرده و به شور و نشاط افتادند. در پی کارشکنی‌های مدیران انگلیسی کمپانی نفت و تمکین نکردن آنها به اصول ملی شدن نفت و شکست مذاکرات اعضای هیئت نمایندگی ایران با بازیل جکسون رئیس هیئت نمایندگی اعزامی شرکت سابق، 29 خرداد 1330 خلع ید شرکت نفت انگلیس که حلقه تکمیلی ملی شدن نفت ایران بود در دستور کار قرار گرفت و کارمندان انگلیسی از شرکت نفت اخراج شدند. انگلیسی ها بعد از رسیدن مصدق به سریر قدرت گفته بودند: ما رابطه ما را فقط با اعلی حضرت برقرار می سازیم. در اجرای این منظور سفیر انگلیس در تهران با شاه دیدار کرد و از وی خواست که قانون خلعیت را توشیح نکند، اما چون مطابق اصل 49 متمم قانون اساسی پادشاه نمیتواند اجرای قوانین مصوب مجلس شورای ملی را تعویض یا توقیف کند، انجام این تقاضا مقدور نشد. سپس شرکت نفت جنوب و در واقع دولت انگلستان قانون ملی شدن صنعت نفت را نقض یک طرفه قرارداد 1933 دانسته به دولت ایران شدیداً اعتراض کردند. یک توضیح اینجا بدهم: به موجب قرارداد دارسی، نامبرده حق انحصاری برای جستجو و بهره برداری از نفت و گاز طبیعی را در مناطقی به وسعت 3/4 کل کشور دریافت کرد زمان مظفرالدین شاه. پس از الغای امتیازنامه دارسی در دوره رضا شاه قرارداد 1933 منعقد شد. شخص رضا شاه این قرارداد را پذیرفت و مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران ادامه می‌داد. مدت قرارداد 60 سال تعیین شد. در ادامه بحث بار دیگر به قرارداد مزبور اشاره خواهم نمود. داشتم میگفتم شرکت نفت جنوب و در واقع دولت انگلستان قانون ملی شدن صنعت نفت را نقض یک طرفه قرارداد 1933 دانسته به دولت ایران اعتراض کرد. دکتر مصدق در جواب پیام موریسون وزیر خارجه انگلیس اعلام داشت که ملت ایران میخواهد با استفاده از حق حاکمیت ملی اداره منابع نفت را خودش به عهده داشته باشد. در پی قاطعیت و پایداری مصدق، دولت انگلستان شکایت تازه‌ای تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد و در آن اقدامات ایران در ملی شدن صنعت نفت را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواند. دکتر مصدق ضمن رد ادعای انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌ای
به تشریح سوء استفاده های اون دولت و شرکت ملی نفت انگلیس از منابع طبیعی و ثروت های ملی ایران پرداخت. شورای امنیت ادله مصدق را که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است، نه منازعه میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، پذیرفت و حکم به نفع ایران داد. در نتیجه روابط سیاسی ایران و انگلستان قطع شد. رأی داوران لایحه 9-5 به سود ایران بود. در پیامد این اوضاع اریک دریک مدیر شرکت سابق ایران را ترک کرد و هیئت مدیره مهندس مهدی بازرگان را به جای او به سمت نخستین مدیر عامل شرکت ملی نفت برگزید. به موازات اجرای خلع ید در خوزستان، دیگر تأسیسات و ادارات شرکت سابق در تهران، کرمانشاه و نفتشاه از متصدیان شرکت سابق تحویل گرفته شد. دولت انگلستان اقدام به محاصره نظامی ایران کرد از طریق انتقال کشتی‌های جنگی خودش به خلیج فارس و دریای عمان. متقابلا دولت مصدق دستور اخراج 4500 انگلیسی مستقر در آبادان را صادر نمود. اما این همه ماجرا نبود. عاقبت از ما بهتران همراه با مرتجعین تصمیم به کودتا و برکناری دکتر مصدق گرفتن که یکی داستانیست پر آب چشم. تنها با کودتای ننگین و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق بود که خان گسترده نفت ایران مجدداً بر روی چپاولگران نفتی و این بار در نقاب کنسرسیوم گسترده گردید. شنوندگان عزیز، من در مقاله و ویدئوی یادی از دکتر محمد مصدق رند شریف هوشمند که در سایت خودم و یوتیوب موجود است به این موضوع بیشتر پرداختم.

پس از بازگشت دکتر مصدق از لاهه، روز 15 تیر 1331 مجلس تازه افتتاح شده 17 هم آمادگی خود را برای شروع به کار اعلام داشت و نخست وزیر که بنابر سنت پارلمانی استعفا کرده بود پیامی برای ملت ایران فرستاد و بنابر رأی تمایل مجلسین روز 19 تیر بار دیگر فرمان نخست وزیری به نام او صادر شد. در ابتدا مجلس سنا به پیشنهاد شماری از سناتورها، یا بهتر بگویم جریانهای متنفذ حکومتی که یک سر آن در دربار و سر دیگر آن در مجلس بود، ابراز تمایل خود را موکول به ملاحظه برنامه دولت کرده بود. دکتر مصدق هم از قبول نخست وزیری اعلام انصراف کرد، ولی بر اثر سیل تومار و تلگراف از تهران و شهرستانها مجلس سنا سرانجام به نخست وزیری وی اظهار تمایل کرد. 22 تیر 1331 دکتر مصدق ماده واحده ای را در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی ارائه کرد که بر اساس آن اگر به تصویب می رسید دولت اجازه داشت به مدت 6 ماه بدون مراجعه به مجلس شورای ملی و تقدیم لوایح در امور اقتصادی، مالی، پولی، اداری و غیره به استناد مصوبات خود عمل کند. در اون جلسه دکتر مصدق درباره علت ارائه این ماده واحده گفت: قصد دارم کارهای ضروری و لازم را زودتر شروع کنم. اگر بخواهیم مطابق معمول رفتار کنیم و لایحه تهیه نماییم و به امید تصویب به مجلس بدهیم، مدت مدیدی طول خواهد کشید، در صورتی که اوضاع جاری و فعلی مملکت اجازه این سهل‌انگاری و در حال انتظار به سر بردن را نمی دهد. 3 روز بعد، 25 تیر 1331، دکتر مصدق برای مذاکره درباره ماده واحد اختیارات و اعلام اسامی وزیران دولت خود به دیدار پادشاه رفت. از نظر وی اجرای اصلاحات مورد نظر دولتش بدون تصویب اختیارات درخواستی امکان پذیر نبود. مصدق طی 1 سال و 2 ماه از دوره اول زمامداری خود دریافته بود در نظام حکومتی کشور پادشاه با تسلطی که بر وزارت جنگ و ستاد ارتش و قوای نظامی و انتظامی، شهربانی و ژاندارمری دارد، مستقیم و غیر مستقیم در کلیه امور دخالت می کند. از این رو طی نامه از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به عهده وی بسپارد. آیا می‌خواست از کارشکنی احتمالی اعلیحضرت در برابر اقدامات دولت جلوگیری کند؟ یا خواست او نوعی جاه طلبی هم بود که به نظر من بود؟ به هر حال این درخواست از سوی شاه رد شد. لابد اون را غیر ضروری و زیاده طلبی می‌پنداشت. شاه پاسخ داده بود: پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. دکتر مصدق برای رفع نگرانی ایشان گفته بود: چون این وضع رفتن شما از ایران برای این جانب قابل قبول نیست، لذا با کمال تأسف ناگزیر به استعفا می باشم. به روایت خودش: من برخواستم که از اتاق خارج بشوم، ولی اعلیحضرت پشت درب اتاق که بسته بود ایستادند و از خروج من ممانعت فرمودند. گویا شاه که در آن مقطع همچنان موافق نخست وزیری دکتر مصدق بود تأکید می‌کند: صلاح در این است که شما به کار ادامه بدهید و وزیر جنگ نیز با صلاح دید من تعیین بشود. پافشاری شاه و دکتر مصدق بر موضع خود نسبت به وزیر جنگ، وزیر دفاع بعدی،
موجب شد مذاکرات آنها در این زمینه به نتیجه نرسد و سرانجام شاه در برابر اصرار دکتر مصدق به استعفا میگوید تا ساعت 8 بعد از ظهر اگر از من به شما خبری نرسید اون وقت استعفای خود را کتبی بفرستید. شاه از اونجایی که احتمال میداد استعفای مصدق موجب اعتراض مردم و ناآرامی بشود میگوید چنانچه برای من پیش آمدی بکند از شما انتظار مساعدت و همراهی دارم. دکتر مصدق به خانه باز میگردد و در ساعت 8 شب استعفانامه خود را به این شهر می نویسد و برای اعلیحضرت به کاخ سعدآباد می فرستد. پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتران است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی دکتر مصدق 25 تیر 1331.

استعفای مصدق شاه را در موقعیت دشواری قرار داد. گفته می شود از مدتی قبل زیر فشار جورج میدلتون، کاردار سفارت انگلیس در تهران، لوی هندرسون سفیر آمریکا در تهران، همچنین ملکه مادر و اشرف پهلوی قرار داشت که از او می‌خواستند دکتر مصدق را برکنار کند. بعد از نامه‌های اعتراض‌آمیز قوام السلطنه ناجی آذربایجان به شاه، رابطه اون دو شکراب شده بود. اشاره کنم که قوام السلطنه، میرزا احمد خان دبیر حضور، یکی از مهمترین رجال سیاسی تاریخ معاصر است که البته به اندازه اهمیتش هم محل مناقشه هست. من مقاله و ویدئویی دارم که در سایت خودم بخش غبارزدایی از آینه ها موجود است، در مورد نامه های رد و بدل شده میان محمد رضا شاه پهلوی و قوام السلطنه. قوام 5 بار جامعه صدارت پوشید و 10 کابینه معرفی کرد. عنوان مقاله من این است: دو نامه قوام السلطنه به پادشاه و پاسخ دربار به نخستین نامه وی. داشتم می گفتم که بعد از نامه های اعتراض‌آمیز قوام به پادشاه، رابطه ی اون دو شکراب شده بود. از این جهت با واسطه قرار دادن اشرف، وی را مأمور تشکیل کابینه نمود. واقعش قوام السلطنه نخستین انتخاب پادشاه نبود. شنیدم کسان دیگری هم در نظر بودند، از جمله ابراهیم حکیمی، حکیم الملک، جواد بوشهری، رجب علی منصور و حتی سید ضیاءالدین طباطبایی که نمیدانم چقدر درست است. القصه، صبح پنجشنبه 26 تیر ماه حسین علا به مجلس شورای ملی رفت و اعلام کرد که دکتر مصدق از نخست وزیری استعفا داده و شاه استعفایش را پذیرفته است و از هیئت رئیسه مجلس خواست تمایل نمایندگان را به نخست وزیر آینده استعلام کنند. بعد از کش و قوس

و این عدم تمایل به پذیرش مسئولیت را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای ملی هم رسانده بود. صبح روز جمعه 27 تیر ماه شاه فرمان نخست وزیری قوام را صادر کرد و همون روز قوام با انتشار اعلامیه خطاب به ملت ایران مواضع و برنامه دولت خود را بیان نمود و گفت خود او پیشرو استیفای حق کامل ایران از کمپانی نفت جنوب است و به همین علت دولت او را در سال 1326 برکنار کردند. اما برکناریش موجب از بین رفتن ایده او نشد و بعداً دکتر مصدق اون ایده را با سرسختی بیمانندی دنبال نموده و در مقابل هیچ فشاری از پای ننشست. قوام ادامه میداد که با این حال دکتر مصدق دچار بی‌تدبیری شد و هدف را فدای وسیله کردند و مطالبه حق مشروع از یک کمپانی را مبدل به خصومت بین دو دولت ساختند و نتوانستند از زحمات خود کوچکترین نتیجه‌ای به دست آورند. به همین علت در یک سال اخیر موضوع نفت کشور را به آتش کشیده و بی‌نظمی عدم و نظیری را که موجب عدم رضایت عمومی شده به وجود آورده است. قوام بدون اون که به عملکرد و اقدامات دولت انگلستان اشاره کند، مسئولیت بحران پدید آمده در روابط ایران و انگلستان را یکسره متوجه دکتر مصدق کرد و به ملت ایران نوید داد که برای حل مسئله نفت و نملی شدن این صنعت روش متفاوتی را در پیش خواهد گرفت، به نحوی که منافع مادی ایران کاملا تأمین شود بدون اون که به حسن رابطه دو مملکت خدشه وارد آید. در خصوص سیاست داخلی، قوام عاجل‌ترین وظیفه خود را برقراری نظم و امنیت اعلام کرد و تأکید نمود اجرای قانون و تحقق عدالت و سر و سامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی مردم ایران به خصوص طبقات و اقشار کم درآمد در رأس برنامه‌هایش قرار دارد. قوام السلطنه به ملت ایران نوید می‌داد که هدف نهایی من رفاه و سعادت شماست و میزان عواید عموم طبقات را به درجه بالا خواهم برد که همگی بتوانند از کلیه مواهب تمدن این عصر مستفیض شوند. در بخش دیگری از اعلامیه قوام بر ضرورت دور نگه داشتن دیانت از سیاست و جلوگیری از نشر خرافات و عقاید قهقرایی سخن گفت و یادآور شد. یکی از لطمه‌های جدی که به آزادی و مشروطیت در ایران وارد شده از سوی کسانی است که ارتجاع سیاه را برای مبارزه با کمونیسم تقویت کردند. قوام که در آغاز اعلامیه از ضرورت برقراری عدالت و حاکمیت قانون سخن می گفت، در پایان اعلامیه با صراحت کم سابقه‌ای مردم و فعالان سیاسی مخالف را تهدید کرد. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم زنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین تیره روزی سازم. به عموم اخطار می کنم که دوران عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد با اندکی تغییر اشاره به این شعر منوچهری است. باز دیگر باره مهر ماه بر آمد، جشن فریدون آمد.

چوپتین به در آمد. عمر خوش دختران رز به سر آمد، کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. بخش آخر به انتخاب مورخ و دوله سپهر بوده، اما قوام کشتنیان را به کشتیبان تغییر میدهد. البته به روایت رضا سجادی مشهور به سید رضا، از قدیمی ترین گویندگان رادیو ایران و از اولین مجریان برنامه های خبری در رادیو، وقتی اعلامیه برای اعلی حضرت خوانده می شود، شاه می گوید ولی مملکت یک کشتیبان بیشتر ندارد و اون منم. پادشاه از قوام خوشش نمی آمد. به گفته سید رضا سجادی حتی از اون می ترسید و قوام هم او را قبول نداشت. به هر حال شاه که به درخواست دکتر مصدق برای دریافت پست وزارت جنگ پاسخ منفی داده بود، به قوام وعده داد که مجلس را منحل کند و ارتش را در اختیارش بگذارد، اما در عمل چنین نکرد. قوام که با صدور بیانیه جنجالیش به راه بی بازگشت قدم گذاشته بود، هیچ حمایتی نمیدید. از یک سو حامیان مصدق او را قاسب عنوانی که تنها شایسته رهبر نهضت ملی بود میدانستند، و سوی دیگر شاه که به هیچ یک از وعده‌هایش عمل نکرده بود، به سادگی خیش را بی اختیار و سلطانی در چارچوب قانون می‌خواند. این در حالی بود که هنوز اختیار قوای نظامی همه و همه در ید قدرت شاه بود و سوی دیگر هرچه در خیابان‌ها روی می‌داد به نام قوام نوشته می‌شد، به حساب او گذاشته می‌شد. قوام بی اذن شاه حتی توان بازداشت مهمترین مخالف خود آیت الله کاشانی را نداشت. در چنین شرایطی واقعی 30 تیر به وقوع پیوست. مردم حامی مصدق به خیابان آمدند و شعار یا مرگ یا مصدق سر دادند. این راه پیمایی ها بدون اون که قوام بداند یا بخواهد به سخت ترین وجه ممکن سرکوب شد و البته همه پای قوام نوشته شد. طرفداران دکتر مصدق نه وعده های قوام برای رفاه و سعادت را جدی گرفتند و نه اعلامیه کشتیبان را سیاستی دگر آمد.

اعتراض هایی که به طور خودجوش از صبح پنجشنبه 26 تیر ماه در تهران و شماری از شهرهای ایران آغاز شده بود گسترش یافت. هنگامی که در بازار شایعه استعفای دکتر مصدق تایید شد، کلیه اصناف بازار سمسارها مغازه‌های خود را بسته و با حالتی متأثر به سمت بازار زرگرها رفتند و در پی آن بازار بزرگ و بازار دخت فروش‌ها و بازار کفاش‌ها هم تعطیل شد. علاوه بر این، عده زیادی از افراد طبقات مختلف برای اطلاع از چگونگی تصمیم مجلس در بهارستان اجتماع کردند. 4 گروهان سرباز با تجهیزات کامل در مقر فرمانداری نظامی یعنی ساختمان شهربانی کل کشور به حال آماده باش مستقر شدند و فرماندار نظامی تهران با انتشار اعلامیه‌ای که از رادیو هم پخش شد به مردم هشدار داد دستور دستگیری محرکین و اغوا کنندگان صادر شده است. به مامورین انتظامی تأکید شده که به محض مشاهده جمعیت و عمل خلاف قانون با تمام وسایل اونها را متفرق و متخلف را هر کجا و در هر مقام و جزء هر دسته‌ای باشد دستگیر و به فرمانداری نظامی اعزام دارند. هنگامی که بازار تهران در اعتراض به استعفای دکتر مصدق تعطیل می شد، 3 کامیون سرباز مسلح در بازار و اطراف اون مستقر بود و در تیمچه حاجب و دوله و تیمچه بلور فروش ها بین مغازه‌دارانی که در حال جمع کردن اجناس و بستن مغازه های خود بودند با پاسبان های شهربانی که می خواستن مانع اونها شوند برخوردهای تندی روی داد. جمعه 27 تیر ماه شمار بیشتری از مردم به طور خودانگیخته نه تنها در میدان بهارستان اجتماع کردند، در بیشتر خیابانهای اصلی تهران هم به صورت گروهی جمع شده بودند. آنها درباره استعفای دکتر مصدق و انتخاب قوام بحث می‌کردند. کم نبودند کسانی که به طرفداری از مصدق و علیه قوام السلطنه شعار می‌دادند. در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف آن همین که جمعی پراکنده می‌شدند، عده دیگری شروع به تظاهرات می‌نمودند. نه تنها در محدوده میدان بهارستان، بلکه تقریباً در قالب خیابان‌های بزرگ شهر در بر همین پاشنه می‌چرخید. همین حالت برقرار بود. در میدان بهارستان چندین تانک و زره پوش مستقر شده بود، ولی تظاهر کنندگان بی اعتنا به نیروی نظامی حاضر در صحنه شعارهای تند بر ضد حکومت سر می دادند. نظامیان در دقایق نخست تیراندازی هوایی کردند. کمی بعد تیراندازی به سوی جمعیت آغاز شد. هر بار که یکی روی زمین می افتاد و در خون خیش می غلطید، عده‌ای او را بر سر دست گرفته و دیگران را به مقاومت برمی‌انگیختند. مردم از جان گذشته و عصبانی شعار یا مرگ یا مصدق سر می‌دادند. شگفتا که مجلس شورای ملی روز دوم مرداد در جلسه فوق‌العاده خود که قیام 30 تیر را قیامی مقدس و ملی شناخت، با تصویب ماده واحده قوام السلطنه را به علت کشتار دست جمعی 30 تیر و قیام مسلحان علیه ملت ایران مفسد و فلعرض، با همین تعبیر مفسد و فلعرض شناخته بود. قیام 30 تیر بعد از انقلاب مشروطیت تا اون زمان رویدادی کم نظیر بود. خون مردم بیگناه شعله قیام 30 تیر را برافروخته تر می کرد. حالا تنها صدایی که شنیده می شد تنین فریادهای یا مرگ یا مصدق بود. اینکه کشتار روز 30 تیر به دستور قوام السلطنه بوده است یا نه، تا اونجا که اوضاع و احوال و اظهارات حسن ارسنجانی
مشاور قوام و گفته های حسین علا وزیر دربار که با قوام عصر اون روز ملاقات داشته حکایت می کند، دستور تیراندازی به مردم از طرف قوام السلطنه نبوده است. تحقیقات خود من نیز همین را نشان می دهد. بنابرای گفته علا، قوام پس از اطلاع یافتن از تیراندازی به مردم با عصبانیت شدید می گوید چرا رئیس شهربانی مرا از این جریان مطلع نکرده بود؟ مگر نظامی ها بدون تصویب بزرگ ارتشداران شاه جرأت می کنند که به جمعیت تیراندازی نمایند؟ او تصریح می کرد شهید واقعی سیوم تیر در درجه اول من هستم. من از روز شنبه 28 تیر ماه به علت کسالت مزاج استعفا کردم. من پیشنهاد حکومت نظامی در تهران و حومه را نکرده بودم. اینکه واقعی سیوم تیر ماه را متوجه این جانب کردند بر اشخاص حق بین و بی‌غرض معلوم و آشکار است که کمال بی‌انصافی در آن ملحوظ گردیده است. حال بگذاریم که سفارتخانه های بریتانیا و آمریکا بر سر قوام به توافق رسیده بودند. آقای خسرو شاکری نیز در مقاله پشت پرده های سیوم تیر نشان می دهد تماس های قوام با سفارت آمریکا نتیجه مثبت داده بود و وی توانسته بود با هندرسون دوبار ملاقات کند و نظر شخص وی را جلب نماید.

در 30 تیر 1331 در 5 شهر کشور 63 نفر کشته و 172 نفر مجروح شدند. تهران 29 نفر کشته، 132 نفر مجروح. اهواز 27 نفر کشته و 2 نفر مجروح. کرمانشاه 5 نفر کشته و 22 نفر مجروح. اصفهان 1 کشته و 5 زخمی و همدان 1 نفر کشته شدند. گفته می شود 151 نفر هم مفقود شدند که تا سال بعد از آنان خبری نشد. همان ایام عبدالعلی برومند سروده بود: به خاک پاک شهیدان درود باد درود، که روحشون همه اندر جوار حق آسود. به ویژه خاک شهیدان روز 30 تیر، که تیر دشمن از آنان به قهر خون پالود. درود باد به روح شهید آزادی، که گوی فخر و مباهات از میان رو بود. به خون سرخ هر اون کو نگاشت نام وطن، به نام ثبت کند نام وی سپهر کبود. انتشار اعلامیه قوام و تظاهرات گسترده مردم به نفع دکتر مصدق در تهران و شماری از شهرستانها مانند اصفهان، گلپایگان، اهواز، آبادان، کرمانشاه، رشت، همدان، تبریز بر سر زبانها بود. آیت الله کاشانی نیز که قوام پیشتر او را دستگیر کرده به لبنان تبعید شده بود و در اعلامیه قوام امثال وی ارتجاع سیاه لقب گرفته بودند، او به نفع مصدق حالا موضع‌گیری کرد با همه اختلافاتی که با دکتر مصدق داشت. 29 تیر ماه در سبز میدان، بازار، خیابان‌های بزرجمهری، ناصرخسرو، شاه‌آباد، چراغ برق، ری، چهارراه سرچشمه، مغازه‌ها تعطیل بودند و تظاهرات مردم و رویارویی آنها با ماموران فرمانداری نظامی بیشتر و شدیدتر از روزهای پیش شد. شعاردهندگان با پرت کردن پاره آجر و قلوه سنگ مقاومت می کردند و فریاد می زدند: مرده باد قوام، زنده باد مصدق. خیلی ها دستگیر شدند. انتشار اعلامیه جمعیت ملی مبارزه با استعمار از تشکلهای علنی حزب توده و دعوت اون جمعیت به منظور تشکیل جبهه واحد ضد استعمار و هماهنگ کردن مبارزه خود برای برکناری احمد قوام، تأمین حداقل آزادی‌های دموکراتیک در سراسر کشور، اخراج کارشناسان آمریکایی و لغو قراردادهای اسارت‌آور، اعلامیه مزبور از وقایع مهم اون روزها بود که اعتصاب 48 ساعته کارگران انبار چای چیزسازی تهران، کارخانه سیمان، انبار سازمان لوله‌کشی آب و کارخانه های راهن را در پی داشت. موج عظیم مردم جوشان و دادخواه فریاد می کشیدند: از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق، یا مرگ یا مصدق. واقعش تظاهرات روز 30 تیر قیام یک ملت زنده بود. بگیر و ببند ادامه داشت، اما مردم عقب ننشستند و به تدریج نشانه های از تردید و نافرمانی در میان نظامیان آشکار شد و شماری از افسران و سربازان حاضر به مقابله با مردم نبودند. روز 30 تیر در تاریخ مبارزات ملت ایران فراموش نشده نیست.
زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام و اقدام کردند. متاسفانه رهبری حزب توده نه اون روزها و نه تا پایان تراژدی 28 مرداد نقش سرنوشت ساز دکتر مصدق را در نیافت و نسبت به حرکات اعتراضی مردم به پا خواسته در فاصله 26 تا 30 تیر بی تفاوت بود. اینکه اعلامیه جمعیت مبارزه با استعمار مشکل گشا و کارساز بود که همینطور است مشکل گشا و کارساز بود، اینکه شماری از اعضا و کادرها به صورت خود انگیخته با فداکاری و جانبازی به میدان آمدن موضوع دیگری است. حزب توده علیه هیچ دولتی، اون اندازه که علیه دولت دکتر مصدق کارشکنی کرد و اون را مورد حمله و دشنام قرار داد، اقدام نکرد. کاریکاتور او را می‌کشیدند با پرچم آمریکا که بر سرش بود. انگار تحلیل درستی از مبارزه‌ای که علیه استعمار در کشور در جریان بود حزب توده نداشت و اون را جنگ قدرت‌های نفتی آمریکا و انگلستان تلقی می‌کرد و دولت‌ها را نیز دست نشانده و خادم آنها می‌پنداشت و چون هدفش به قول روزنامه دژ به جای به سوی آینده و دیگر نشریات حزب توده برانداختن طبقات و عناصر استعمارگر بود، رفتن مصدق و روی کار آمدن قوام السلطنه برایش فرقی نداشت، علسویه بود. شنیده شده سرهنگ حبیب الله پرمان که فرماندهی تانگ را به عهده داشت بالای تانک می رود و با صدای بلند سربازان را مخاطب قرار داده می گوید اینها هموطنان شما هستند، اینها سودای آزادی دارند، شلیک نکنید، شلیک نکنید. نمونه های دیگری هم که من نمی دانم لابد وجود داشته است از این قبیل. بعدها که آقای مرتضی زربخت موفق می شود رد پای سرهنگ پرمان را که در آمریکا به سر می برد بیابد، سرهنگ حبیب الله پرمان که در بستر بیماری بود در یادداشت کوتاهی می نویسد. متن این یادداشت در دسترس است. جریان 30 تیر تا اونجا که من یادم هست حزب توده و جبهه ملی قرار بود تظاهرات بکنن. علوی مقدم فرماندار نظامی بود. انتظامات توپخانه به من محول شده بود. در آن زمان من جزو حزب نبودم. واحدهایی از ارتش مأمور فرمانداری نظامی شده بود. تا اونجا که یادم هست یک دسته تانک سبک عرابه در اختیار من گذاشته شده بود. من روی تانک رفته نطق کرده و با مردم به مسالمت و مهربانی حرف زدم و در نتیجه هیچ برخوردی پیش نیامد. بعد از این جریان اعضای حزب مرتباً با من تماس گرفته و بالاخره مرا به حزب داخل کردند.

کمیته مرکزی حزب توده ایران دکتر مصدق را نه زمامداری ملی و ضد استعمار می شناخ و نه نماینده بورژوازی ملی ایران، برعکس معتقد بود که هدف نهایی مصدق چیزی جز تحکیم نفوذ امپریالیسم در کشور ما نیست. اون چه قرائت می کنم در نشریه به سوی آینده شماره 448 چهارم دیماه 1330 درج شده است. دکتر مصدق در خطوط کلی از روش اسلاف خود افرادی از قبیل سائر و رزمارا پیروی کرده و اگر احیانا تغییری هم داده شده باشد برای تشدید سیاست ضد ملی سابق بوده است. دکتر مصدق چیزی جز کاریکاتور چیانگ کایچک نیست. اینا رو حزب توده نوشته بود. بالاخره حدود ساعت 4 بعد از ظهر روز 3 تیر به دستور پادشاه نیروهای نظامی و انتظامی خیابانها را ترک کردند و پس از آن حسین علا کنارگیری قوام السلطنه را از نخست وزیری اعلام کرد. غروب که شد شمار زیادی از مردم تهران برای دیدار دکتر مصدق به خانه او رفتند و وی در حالی که می گریست خطاب به اونها گفت: ای مردم، من به جرأت می گویم استقلال ایران از دست رفته بود ولی شما با رشادت خود آن را گرفتید. 31 تیر نمایندگان مجلس شورای ملی با 61 رأی تمایل خود را به نخست وزیری دکتر مصدق اعلام کردند و پادشاه هم فرمان نخست وزیری وی را صادر کرد. حسن ارسنجانی در مقدمه کتاب خودش نوشته است که دکتر محمد مصدق پس از حادثه 30 تیر دستور محافظت و مراقبت از قوام السلطنه را به ماموران شهربانی به ریاست سرتیب کمال داده بود. اینجا اشاره کنم به سخنان دکتر عبدالله معظمی گلپایگانی رئیس مجلس شورای ملی در دوره 17 و نایب رئیس در دوره 16 از اعضای جبهه ملی و هواداران مصدق که بعد از کودتا زندانی شد. وی در جلسه فوق‌العاده دوم مرداد مجلس شورای ملی که پس از قیام 30 تیر تشکیل شد چنین گفت: این جنبش و قیام ملی ثابت کرد که در مقابل اراده ملت هیچ قوه و قدرتی را تاب مقاومت و پایداری نیست و این نیروی عظیم هر مانع و راده‌ای را از میان برخواهد داشت. روز 30 تیر ایران عرصه این آزمایش بود. ملت ایران در این روز با خون خود و خون عزیزان خود به روی زمین ایران چند جمله نوشت که برای همیشه باید سرمشق فداکاران و وطن پرستان باشد. اول نوشت: در مقابل اراده ملت هیچ نیروی تاب مقاومت و پایداری نخواهد داشت. پس از اون نوشت: تسلیم و تمکین و رضا در برابر شدائد و حوادث شیوه مردان غیرتمند نیست. و باز نوشت: ما با قطرات خون گرم خود درخت آزادی و عظمت ایران را که از شادابی و سرسبزی افتاده بود آبیاری کردیم تا تازگی و تراوت از سر بگیرد و بارور و سایه گستر شود. آخرین جمله‌ای که شهیدان راه آزادی با خون خود نوشتن این بود که همت کنید، همت کنید تا این شعله مقدسی را که ما برافروخته ایم خاموش نشود. یادم رفت بگم که دکتر محمد مصدق در خاطرات و تأملات که به کوشش ایرج افشار منتشر شده در همین کتاب صفحه 258 پیرامون کنارگیریش از نخست وزیری می نویسد: من اعتراف می کنم که راجع به استعفا
خطای بزرگی مرتکب شدم. خطای بزرگی مرتکب شدم. او در اسفند 1331 در مورد دلیل پافشاریش بر تصدی وزارت جنگ گفت: من برای اون پست وزارت جنگ را خواستم که می دانستم کودتایی در شرف تکوین است. با تصدی وزارت جنگ نیروهای متمرکز در مرکز را متلاشی نمودم و نطفه کودتا را در جنین خفه کردم.

مصدق بغض فرو خورده تاریخی است که امروز و فردا هم حیات سیاسی دارد. او تنها یادآور نفت و کودتای 28 مرداد نیست. تصویرش در ذهن تاریخی ایرانیان با آزادگی عجین شده و بدل به بیرق آزادی خواهان ایران شده است. اما آیا او گل بیخار بود؟ ابدا. هیچ کس گل بی عیب نیست. دکتر مصدق نیز فرزند محدودیت های زمان و اندیشه های بسته بود. گفته می شود پیش از ترور رزمارا، مصدق با اشاره به وی در مجلس شورا در جلسه 8 تیر ماه 1329 گفته بود: خدا شاهد است اگر ما رو بکشند زیر بار این جور اشخاص نمی رویم. به وحدانیت حق خون به پا می کنیم، می ریزیم، می زنیم و کشته می شویم. اگر شما نظامی هستید، من از شما نظامی ترم، می کشم، همینجا شما رو می کشم. گویی در اون مقطع دکتر مصدق زبان پرتساهل و رفتار آزادمنشانی خودش را با گویشی از نوع دیگر، با ادبیات فدایان اسلام و امثال خلخالی عوض کرده بود. درست است که این روزهای نخستین صدر اعظمی از نظر سیاسی برای رزمارا فرساینده و ناامید کننده بود، اما از نظر تاریخی برای جبهه ملی و شخص مصدق لکه تیره به نمایش گذاشت. مخالفین مصدق پشت سرش صفحه می گذاشتند که مدام از دموکراسی دم می زند، اما عملا یک خودکامه است. برایش اهمیتی ندارد که وزارت خارجه دست چه اشخاصی است، قشون در چه وضع است، مجلس چه مجلسی است، مالیه در چه حالی است. برای او کافی است که آنها دخالتی در کارش نکنند. انتخابات دوره 17 با آشوب و خونریزی همراه شد و آخر سر انتخابات هم معلق مان تا مخالفین عملا از صحنه خارج بشوند. مخالفین مصدق در انداختن وی برای خود اختیاراتی وسیع‌تر و کلی‌تر از اون چه برای دیگران مجاز ندانسته بود طلب می‌کرد. فک و فامیلش، داماد، فرزندان، برادرزاده، خواهرزاده، پسر عمه، پسر خاله، همه را به مسئولیت‌های رده بالا گمارده. به علاوه او دست ثریا زن شاه را بوسیده، رضا داده تا سگی را عینک بزنند و به اسم آیت الله کاشانی در خیابانها بگردانند. او در رساله حقوق خود وارد بحث فقهی شده و سهم الارث زن و مرد را یکسان دانه است. این را آنها می گفتند. پس اگر علما عاصی می شدند و اعتراض می کردند، حق داشتند. بعدها هم می دانیم آیت الله خمینی با اشاره گفت او مسلم نبود، مسلمان نبود. کیهان 25 خرداد سال 1360 این را تصریح کرده بود. ایشان خاطره نقل کرد که من اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدند و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگرداندند. من عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست، او سیلی خواهد خورد، و طولی نکشید که سیلی را خورد. این در صحیفه نور جلد 15 صفحه 15 ثبت شده است. آیا منظور از این سیلی اشاره به کودتا است؟ واقعش دکتر محمد مصدق گل بیخار نبود. هیچ کس از جمله وی و قوام نیست و شاه همچنین برتر از سوال نیست. در پایان نکته ای را که دیگران هم بارها گفتند بیان می کنم. تأمل در رویدادهای روزهای 26 تا 30 تیر 1331
این پرسش را پیش می آورد که چرا در اون 5 روز مردم بدون اون که کسی آنان را فرا بخواند برای بازگرداندن دکتر مصدق به نخست وزیری و تداوم نهضت ملی شدن صنعت نفت به آب آتش زدند. ولی 1 سال بعد در روز 28 مرداد 1332 برای جلوگیری از کودتا و در روزهای بعد برای درهم شکستن کودتا چرا به خیابانها نیامدند؟ آیا یک دلیلش این بود که این بار امثال کاشانی در صف حکومتیان بودند؟ آیا دلیل دیگرش این بود که باز هم و باز هم رهبری حزب توده، البته نه با سوء نیت، عملا خود را کنار کشید و مصدق و یارانش تنها ماندند؟ نکته دیگر را اضافه کنم. در آغاز این بحث مختصری از قرارداد 1933 گفتم. اضافه کنم که قانون ملی شدن نفت که در سال 1329 تصویب شد قرارداد 1933 را باطل کرد. ولی 1 سال پس از کودتای 28 مرداد در سال 1332 قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

در شانه گذشته است که آینده را دورتر و روشنتر میتوان دید. تاریخ حکم آینه دارد هر آینه. بار دیگر به شما سلام میکنم خانمها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز. تشکر میکنم که وقت گذاشتید و این بحث را با همه نارسایی‌هایش گوش دادید.

مبنای پولپاشی اوه. آقا این من ناظر شورات و منطقه سه هستم آقای دکتر، ناظر منطقه. الان بر مبنای آیین نامه آی طاهری این برگه‌ای که دادن به من امضا کنن نکردم، براتون میخونم. یه مسجد 7 میلیارد تومان، یه مسجد 6 میلیارد تومان، خبرنگار بیاد عکس بگیرید از برگه. یه مسجد دیگه 5 میلیارد و 200، یک مسجد دیگه 6 میلیارد تومان، یک مسجد دیگه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان، یه مسجد دیگه 3 میلیارد و 800 میلیون تومان، یه مسجد دیگه 3 میلیارد و 700، بغلش هم 2 و اینا هست. چرا این کارو دارید میکنی؟ پول پاشی میکنی؟ جلو کارتون میخوام بگیریم، مخالفت میکنی، میگی آقا ما رو محکوم میکنی. من چی نمیام،

سلام به همیهنان عزیز، در هر کجا که هستید این هفته 20 ژوئیه 2026 برابر با دوشنبه 29 تیر ماه 1405 تو رابطه با 4-5 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی که عباس عراقچی وزیر خارجه گفته بوده که جاسوسان این کشور به اصطلاح که اسرائیل خیلی نفوذ داشتن در بیت رهبری، یعنی ما تو این چارچوب با صحبت های کرده خیلی هم عجیب غریب است، برای اولین بار هست حتی در اون رژیم نقد خواهد شده. تو این رابطه صحبت خواهم کرد که چرا این مصاحبه کرده و چه اطلاعاتی داده و علل این مصاحبه چیه، چون این خیلی دسترسی داره به رسانه های دیگر. چرا با جواد موگویی که از امنیتی های رژیم هست از این زاویه اومده مصاحبه کرده از این کانال؟ بعد در رابطه با جنگی که تبدیل شده به جنگ بی هدف از نظر من، که حمله میکنن به زیر ساختا و این از نظر من محکومه و مردم آسیب خواهند دید تو این چارچوب، از این زاویه میگم بی هدف، چون تفاهم نامه هست. هدف ترامپ فقط رسیدن به این تفاهم نامه است، این تفاهم نامه ای که بول پزشکیان هم همه بندهاش به نفع اونا بوده، این دستگلی که خود ترامپ آب داده و حاصلش دیدیم که گفتیم که این تفاهم نامه قابل اجرا نیست حتی با این همه امتیازات. کوتاه در رابطه با جی دی ونس صحبت خواهم کرد که هفته قبل گفته بود که خیلی ها ایزن مایک پنس یا مقامات خود کشور آمریکا و حتی اسرائیل خیلی ضد اسرائیلیه، خیلی ضد نتانیاهو هست و این دولتش. گفته بود اینا جنگ طلبن، میخوام ما رو بکشونن به جنگ. بعد بهشون گفته بود که مثلا برن به جهنم. به نوعی خطاباش به مردم ایرانم بوده، چون بسیاری مردم از ضرباتی که آمریکا و اسرائیل به رژیم زدن در رأس اون خامنه‌ای خیلی استقبال کردن از این جنگ، حتی امیدوار بودن که اگر این جنگ خوب پیش بره چتر حفاظتی ایجاد بشه مردم میتونن بیان تو صحنه، و به همین دلیل میگه برو به جهنم. بخشی هم عطف مردم ایرانه، عطف اکثریتش. سپس در رابطه با رژیم و پروژه رژیم در واقع که تو این 3-4 روز اخیر از جمعه شروع شد، من جمعه در جلسه بودم که در سایت ورزش 3 که مال رژیم رو انعکاس میده، خود بیرانوند یک به اصطلاح نوشته داشت علیه علی دایی. از نظر من این نوشته و این حرفایی که زده عطف به بیرانوند نیست، این یه پروژه وزارتی، پروژه رژیمی علیه علی دایی و سایر سلبریتی هایی که مردمی هستند و همیشه در کنار مردم بودن. و بعدش یک دو روز بعد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال که شکست خوردن، عود شدن از جام جهانی، این هم اومده به میدان علیه عادل فردوسی پور حرف زده. اونجایی که حرفای شخصی کنار تو اونا میشه فهمید، اما اونجایی که عطف به رژیم هست و جنگ هست و نایستادن در کنار مردم حکومتی، اون چیزی که خودشون میگن یعنی ایادی رژیم، اینجا به نظر من با سوسه دواندن سعی میکنه که مواضع علی دایی رو که در جنگ در خدمت رژیم نبود یا در جاهای دیگه یا در انقلاب ملی اینا رو مطرح کنه. به نظر من اینو داره برجسته میکنه، لانسه میکنه که علی دایی رو و یا فردوسی پور و غیره اینا رو تو چارچوب میبینه اینا با حاکمیت نیستن، ضد حاکمیت هستند، اینجوری میخواد اینا رو بده زیر تیغ. اینم بحث مهمی است، اصلا بحث صرفا بحث فوتبالی نیست، بحث راجع به همین انقلاب، همین جنگ، همین فضای سیاسی کنونی که رژیم میخواد همه رو تارمار کنه، حالا این بار با این بیرانوند و قلعه‌نویی. یک واقعیت هم است، آنچنان میگویند جنگ
انگار که اون چیزی که فهیمه خضرحیدری هم گفته بوده، بعضی ها شعار میدن این مخالفین، یعنی ماها جنگ جنگ تا پیروزی، ما رو میذاره کنار خمینی که این شعار رو میداد، یعنی ما هم جنگ طلبیم عین خمینی. این در حالی که اگر رژیم اهل صلح و مذاکره بود 48 سال وقت بود، اگر اهل صلح و این تفاهم نامه بود، این 14 ماده به سود این رژیم بود، همچنان که پزشکیان هم گفت هر 14 بندش بند بندش منافع ما اونجا لحاظ شده بود، همین دیروز گفته. پس ما میبینیم که سیاسیون یا مخالفین پهلوی که بیشتر این طیف هستند در یک انحراف آشکار اینو به عنوان پروپاگاند استفاده کنن بر علیه نیروهای ضد خودشون، به جایی که رژیم رو جنگ طلب بنامند، بدانند و معرفیش کنند، ما رو و نیروهای مخالف خودش رو جنگ طلب میدونند و رژیم بالاترین استفاده رو از این نظری داده و ازشون تشکر کرده. قرار نیست که از تک به تکشون تشکر کنه. همی که چند نفرشون تشکر کرده، اینا رو اپوزیسیون با شرف مثبت و غیره میداند و بهشون زنگ میزند، خب معلومه که اوضاع در چه وضعی داره پیش میره. اولین صحبتم در رابطه با جاسوسان اسرائیل در بیت رهبری است که این مسابقه جواد موقوی عنصر اطلاعاتی رژیم امنیتی رژیم داشته با عباس راخچی. واقعیت اینه که پیش از این که بریم سراغ حرفاش کوتاه مدت، چون من روزهایی که مثل امروز دوشنبه هست من یک ساعت وقت دارم و وقت کمه، اگر جا داشته باشه اینو پنجشنبه بهش مشهورتر خواهم پرداخت، چون از داره من اهمیت بالایی داره حرفایی که زده شده، بعضا اسناد خبر و حقایقی که از درون رژیم اومده بیرون. سایت تاپناک که مال محسن رضاییه خودش هم تعجب کرده، گفته هدف عباس عراقچی از این مصاحبه عجیب چی بود؟ میگه که وزیر خارجه است و چون این جایگاه و این سمت رو داره به آسانی میتونه از هر رسانه و تریبونی بیا صحبتاشو انجام بده، اما در اقدام عجیب و غیر حرفه‌ای ترجیح داده که جایگاه متهم که در جایگاه متهم در مقابل یک شخص حقیقی قرار بگیره و مصاحبه انجام ده که سراسر گاف اطلاعاتی و امنیتی و پاسگل به رژیم صهیونیستی از اون خارج شده. اینا حرفای سایت تاپناک وابسته به محسن رضایی که الان مشاور مجدبا خامنه ایست. این روستا داره جلاب میده. تأکید میکنه که اهمیت این اظهارات عباس عراقچی در شرایط جنگی فعلی که این تهاجمات الان هست باعث شده که همه رسانه ها اینو انتشار بدن، اما مرور بریده های این مصاحبه، بریده شده های نشان میده که برای تیم تولید کننده این محتوا مصاحبه کننده بیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته. یعنی من خودمم جای تعجب داشت که چرا این تیکه بریده دادن، بعد گفتن که یک شنبه شب پخش میشه، بعدش هم بریده بود، یعنی از ابتدا شروع نبود. البته هر مصاحبه رو خب نیاز به مونتاژ توش هست، ولی حرفای بریده این جای ابهامات بود. این هم روش انگوش گذاشته که میگه اما با انتشار این مصاحبه این معلوم شده که اینا اهداف مصاحبه کننده پیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته، یعنی اون نیروی که مصاحبه کرده. من چنین فکر نمی کنم، یعنی عباس عراقچی هم بی خود تو دام نیفتاده که، اینقدر ساده هم نیست که، از قبل تعیین تکلیف کردن، همه چی رو تعیین تکلیف کردن با هم دیگه، پس یک دست بوده. حتی میگه
اون قبلنا اون ماجرایی که بود جدی که اجازه پخش نیافتن مصاحبه همین عباس رخشی با همین مستندسازی یعنی جواد موگویی رو در صدا سیما اجازهشو ندادند، میگه اما با انتشار این مصاحبه اخیر مشخص شد که صدا سیما در اون مقطع چه تصمیم درست و استراتژیک رو در راستای منافع ملی کشور اتخاذ کرده. یک جنگ و دعواهایی هست در درون رژیم، باندهای مختلفی هستند چون اینا مافیایی هستند، بر اساس اون ساختار مافیاییشون حافظ منافع خودشون هستند.

کارگزار بوده، تو این حاکمیت بوده، اونم تو این سطح، چنین حرفایی رو نمیزنه. مخصوصا کسی که مثل عباس عراقچی در تنگنای وزارت خارجه بودن، ناگزیر شدن این رو بیارن. پس از اون علی عبداللهی که تو جریان رئیسی و همزمان با اون کشته شد. خود عباس عراقچی از وجود حفرهای امنیتی تو حکومت خبر داده، میگه هنوز این احتمال هست که در رده های بالای حکومت حفره امنیتی وجود داشته باشد، هنوز این احتمال هست. و میگه با اشاره به اون وجود اون عوامل که تو بالاترین سطح این نظام بودن، پیش از این گفته که نفوذ فقط گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی ها هم هست، در جهت دهی به فضای روانی هم هست. به طب وقتی اینجوری حرف میزنه دیگه این عطف به یک فرد نمیشه، تک نمود نیست، یک جریان، یک طیفه در تصمیم سازی، در تصمیم سازی هم هست. از نظر من خب اگر چنین چیزی هست، عباس عراقچی وزیر خارجه است، از صبح تا شبم در کنار این امنیتی ها و قالیباف و دیگران هست و با اینکه خوش گفته من ما تا حالا مجدبار ندیدم، حالا به هر دلیل نرف زده، شاید میخواد به لحاظ امنیتی رد گم کنه، ولی این فقط حرف عباس عراقچی نیست، اینقدرم آدم نادان ناگاه و یا لوده نیست که اومده این حرفا رو زده. واقعیت چیست؟ میگه هنوز هم هستند. از نظر من این یک بخشش بر میگرده به وجود اختلافات درون این سیستم. در رأس اونا جبهه پایداری هست و که ضد اینا هستند. در تجمعات حکومتی شبانه هم که این اواخر بود، یه چند مدت جمع شد، دوباره الان شروع شده راه اندازی کردن، اونا اونجا ضد این مذاکره تفاهم بودن. این اختلافات تا سطح مجلس خبرگان هم از تا جایی که 66 نفر بعد گفتن 63 نفر بر علیه این مذاکره و تفاهم نامه حرف زدن. که علیرضا عرافی هم که خودش در اون جایگاهی بوده که میتونسته رهبری بشه، ولی مجدبا میبخشید، ولی عباس عراقچی اینجا دقیقا گفت ما بهترین انتخاب کردیم که مجدبا بود، چون این مجدبا که اومد سیستم از جاش تکون به اصطلاح نخورد و دیگران هم فهمیدن که همون ادامه خامنه ای هست خود مجدبا. منم همون زمانی که این انتخاب کردن تو اینجا تاکید کردم که علت ازش هم همین هست. بعد افرادی هستن مثل حسن روحانی، حتی احمدی نژاد تو تشییع جنازه خامنه ای آمد، تو مراسم به اصطلاح یاد بودی که گذاشته بودن غیر اینا، که عکساش هم هست که آنجا آمده و شرکت کرده. پس حسن روحانی هم هست، چون حسن روحانی فقط یک فرد نیست، یک طیفه، یعنی اون کارگزاران سازندگی و غیر اینا رو همه رو تو دستش داره، یعنی همون طیف هاشمی رفسنجانی. به همین دلیل که این حرفا رو زده. حتی خود حجت الاسلام رسایی که خیلی تندرو هم است، از همین جبهه پایداری هم است، صریحا قبل از اینکه مجتبی انتخاب بشه اونجا میگفت که اصلا خود آقا، یعنی که یعنی خود خامنه‌ای گفته که ما رهبری وراثتی نداریم و فلان اینا، اینو زیر سوال برده بود، این از قبل مخالفتش اعلام کرده بود. و به طب وقتی چنین مخالفینی در درون این رژیم دارن، اینو باعث فهمید که اینو دارن آمادسازی میکنن برای آینده. اگر خود خامنه ای زنده بود، به طب نیازی به چنین مصاحبه نبود، چون به سهمود خیمه نظام بود و فصل خطاب بود. مجدبا
الان از چنین

اصلتی برخوردار نیست که فصل خطاب باشد، چون تازه به قدرت رسیده، هنوزم پیداش نیست، علنی نیست و آسیب دیده هم است اونطور که خودشون که میگن. و به همین دلیل اون ظرفیت و توانی که خامنه ای داشت یا پیش از اون خمینی داشت، اصلا قابل مقایسه تا با خامنه هم نیست. این فقدان باعث میشه که از الان عباس عراقچی که مدید صحبت ها رو میکنه راه رو باز کنه برای یه سرکوب در آینده با مخالفین خودشون. همچنان که وقتی خامنه اومد نیازمند سرکوب آیت الله منتظری بود، نیازمند سرکوب اون مخالفین خودش بود، مثل آذری قومی که مرجع شده بود. یعنی نمیتونست خامنه ای باشه و منتظری هم بر علیه اون حرف بزنه، مرجعیت اون و رهبری اون رو زیر سوال ببره یا ایزن دیگران. پس بی خود نبود خامنه ای اون حسرا رو، اون فشار رو باید طلاب منتظری آورد، یا حتی با هاشمی اون رفتارها رو کرد، چند بار صلاحیتش رو رد کردن. صلاحیت چه کسی بوده تو این رژیم که رد نشده؟ همین پزشکیان تو ریاست جمهوری قبلیش رد صلاحیت شد، تو انتخابات مجلس رد صلاحیت شد، این بار این به عنوان رئیس جمهور وفاق ملی تو، چون نیاز خود خامنه ای بود، همه چیز با فرمان خامنه ای بود. بعد گفته که توی اون حمله ای که عباس مثل عراقچی گفته که حمله ای که تو نوع بوده، اونجا علاوه بر خود شخص خامنه ای، خود شمخانی هم بوده، محمد شیرازی بوده، دو مقام نظامی و علی اصغر حجازی و مقام های امنیتی بسیار نزدیک به خامنه ای هم هدف قرار گرفتن. از میون اینا فقط اون حجازی زنده مونده که اونم به اصطلاح جدیدن، به اصطلاح که مطرح شد و اومده خودشو که نشون داده، چون تو این 4 ماه پیداش که نبود، حتی میگن زخمی هم شده بوده. واقعیت اینه که نفوذ درون این رژیم رو قبلا یونسی وزیر اطلاعات پیشین هم که گفته بود، سال 1400 گفته بود که نفوذ موساد در کشور، نفوذ سازمان موساد در این کشور نگران کننده است، مسئولین نگران جان خودشون که باشن. حتی اون زمان گفته بود که آن سازمان های جدید و موازی که وزارت اطلاعات به جای این که با نفوذ مبارزه کند مشغول کنترل و مبارزه با خودی ها شده بودند. اون زمانه میگه دوران خامنه ای میدان برای نفوذ سرویس های جاسوسی دنیا باز شد و امروز ما حق داریم برای همه جا و هر اتفاقی که رخ بدهد نگران باشیم. منظورش از جانب موساد و اسرائیل. یادتونه 2 هفته قبل من صحبت کردم راجع به مهدی خلجی؟ یونسی میگه اصلا اینجا ضربه خوردی به سازمان های موازی را انداختی. این همان نهادسازی بود که مهدی خلجی هم تو بی بی سی هم تو صدا آمریکا اومد خامنه ای رو قهرمان نهادسازی نامید. انگار که این شخص یه صفت مثبتی داره، میشه از صفات مثبت چون قهرمان به این اطلاق کرد. میبینید کسایی که به عنوان تحلیلگر پژوهشگر مخالف این رژیم میارن به خورد این رسانه، به خورد مردم میدن چه کسانی هستن؟ حالا گندش همین 2 هفته بعد زده بیرون. خود جواد موگویی که از اون حزب اللهی هاست، یه مستندسازه که توی این مصاحبه خودش توضیح میده که علاوه بر اون جلسه ای که خامنه ای با مقامات دفاعی کشور در این روز، یک جلسه بسیار مهم دیگر هم به اصطلاح که برقرار بوده، جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات، یعنی لایه دوم، یعنی تمامی معاونت ها به غیر سرش، حالا سرش هم که خطیب بود اونم بعدن زدن، یعنی خطیب که زدن خیچ وزیر اطلاعات بود، معاونینش هم زدن، یعنی از اطلاعات سرانشو الان هیچ کدوم زنده نیستن. میگه جلسه شورای معاونی وزارت اطلاعات در ساختمان‌های دیگری در بیت بود که همونجا اونا رو کشتنشون.
خود عباس نقسی میگه که اگر 10-12 روز 10 روز زودتر این مذاکرات شروع کرده بودیم، الان لاریجانی، خطیب، اصلوی فولاد مبارکه رو ما داشتیم و اینا کشته نشده بودن. یعنی غیر مستقیم تلویحاً داره کشته شدن این افراد و این ضربات رو میندازه گردن اینها که ضد این مذاکره و تفاهم بودن، یعنی هم خبرگان، هم پایداری و هم هر کسی که تو این چارچوب هست. یک واقعیتی هم هست راجب انقلاب ملی که خیلی ها با خونشونی ها بحثای انحرافی را انداختن، خونشویی کردن و پهلوی هم مقصر میستن در این کشتار، سهم قائل بودن در این کشتار براشون، خود این جواد موگویی که به این عباس لاخشی میگه که اونم تایید میکنه، میگه من خودم شاهد بودم که تو مشهد اصلا شهر فرو ریخته بود، میگفت شهر 4-5 ساعت کاملا در دست مردم افتاده بود، میگفت سیل جمعیت زیادی اومده بود. عباس لاخشی هم تایید میکنه، یعنی اینا انقلاب دیده بودن، سرنگونی دیده بودن که اون کشتار رو راه انداختن، یعنی حضور میلیونی رو فقط یه حرف و ادعای کلی نیست. هر جایی که میریم منهای ویدئوهایی که هست اونم تو اون کشتارها اونجوری فیلم برداری کردن، خیلی هاشم کشته شدن یا زخمی شدن یا زیر تیغن، اون فیلم هایی که اومده بیرون واقعیت های همون انقلاب ملی بوده که تو 18-19 دیر با اون کشتار سرکوب شدن با همکاری نیابتی هاش. حالا همون نیابتی هاش تو خارج کشور شعار نبه جنگ میدن، متاسفانه گروه های سیاسی ما بعضی هاشون که قبلا اصلا این نظر نداشتن، این بار یک دست همه نبه جنگ میگفتن و یه سوسم گوشتم کنارش نبه رژیم. اگر نبه جنگ بگین، همین که بگین نبه رژیم کافیست، بایستی بگین آقا این رژیمی که مسئول جنگه. مگر تو همین جنگ اخیر که الان نهمی شبش هست، میریم تو دهمی شبش، مگر کسی که آتش بس نقص کرد همین رژیم نبود؟ جالبی که یه ویدیو هست در تلویزیون های این رژیم که میگی ببین ما خودمونیم، ما خودمون که مثلا که میدونیم آتش بس این بارو ما نقص کردیم، ما به اون کشتی حمله کردیم و جنگ شروع شد. پنهان کردنی که نیست، رژیم نمیتونه حتی به این تفاهم‌نامه‌ای که هر 14 مادهش اکثرا میگن که به سود این رژیم هست حتی به این تن بده. چرا؟ این چراش جوهر همه چیز هست، چون جوهره و ماهیت وجودی این رژیم، ذات این رژیم صلح پذیر نیست، رفرم پذیر نیست. حتی فرقه رجبی که اصلا اساس و بنیادش بر جنگ خارجی و سرنگونی رژیم چیده شده، چه با کمک صدام چه با کمک آمریکا، این بار میگفت جنگ به سود ملت اینا نیست و شعار صلح میداد. جالبه که ما 36 سال اونجا بودیم، اساسا استراتژی سازمان به گفته خود رجبی حتی پسا صدام، اون زمان که اصلا میگفت که چون صدام با این رژیم میجنگید ما رفتیم اونجا، اونجا به ما امکان میداد کمک اون میکرد بر علیهش به لحاظ نمیدونم سیاسی نظامی، حتی لوجستیک هستن وحشتناک، توب و تانگ و سلاح که مهمات و غیر اینا و ترابرش. وقتی این 4-5 ساعت شهر مشهد افتاده دو دست مردم، این عباس لاخشی هم تایید میکنم. پس در اینجا چون فرصت نیست من کوتاه گفتم، باز به این خواهم پرداخت در روز پنجشنبه، زوایای دیگرش رو به اصطلاح که بررسی میکنیم، چون به نظر من مسائلی توش هست، نه اینکه خیلی چیزا باشه، نه همون چیزایی که گفتن اون میشه این پازل ها رو تکمیل کرد، میشه جواب این نیروهای انحرافی که به جایی که
علم کنن انقلاب ملی رو، پرچم کنن خون این کشته شدگان که 45,000 تا بوده، تمام تبلیغاتشون رو میگفتن یا صداگذاریه که به سود پهلویه، اون تظاهرات جنگ دواش این بود، یا اینکه این آمار کشته ها زیاد دادن، یا اینکه پهلوی هم عین خامنه سهیمه به هر درصدی که است. بحث رو بردن رو اینا. چرا؟ نمیخواستن انقلاب ملی مطرح بشه، چون رهبریش با پهلوی بود. این به نظر من جرم هست، جرم هست. از نظر من هرچی بریم جلوتر خیانت هست، خیانت به این مردم و به این میهن هست. میفهمید چی میگم یا نه؟ ما آدم نیستیم که از سر راه آمده باشیم و هم حرفه خودمونه بریم شغل و زندگی خودمون داشته باشیم، هم بیایم یه سری نظرات بدیم، یا سابقه داشته باشیم در این رژیم، یا خبرنگار قبلا این رژیم بودیم و تمایلات اونجوری داشته باشیم به سمت این رژیم. ما از کف خیابون، از میان مردم اومدیم بیرون و به همین دلیل حرص جوش میزنیم برای سرنگونی این رژیم. مسئله بعد آمریکاست و از نظر من تو این 9 روزه یه جنگ بی هدف، بی استراتژی، از نظر من بی راندمان که هدف قرار داده زیر ساختای این کشور رو، کشوری که فقط متعلق به این رژیم نیست، این رژیم فقط حاکم میشه، اهرم های قدرت داره، ولی وقتی زیر ساختا رو میزنی حتی نمیتونیم بگیم 50-50 رژیم میزنی، 50 مردم میزنی، نه اینجوری نیست، چون منافع مردم هم هست، آب، غذا، هوا، بخشای زندگی مردمه. این مردم رو با این زیر ساختاگی میزنی از هر حیثی میاد و از زیر فشار قرار میده، در تنگنا قرار میده، اونم توی این وضع گرما با بی برقی و بی آبی و گران شدن کالاها، با یک دلاری که رفت رو 195 همین دیروز بود، 195. بی خود نبود که بازار علادین هم همین هفته قبل یک تظاهرات داشت، یک اعتصاب داشت. اینا علائم هشداریه. این جنگ بی هدف فقط برای اجرای تفاهم نامه‌ای که خواست خود ترامپ است. حالا همین امروز سخنگوی وزارت خارجه گفته که همین صبح امروز تو نشست خبریش که کشور قطر یه طرح آتش بس 10 روزه ارائه داده که بیان بشینن پایین. عباس چیز میبخشید، سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی اینو رد که نکرده، گفته که این به ما اعلام شده از طریق میانجی ها، اما در حال حاضر اجازه ورود به جزئیات اون رو من ندارم. معلومه داره که بس که میشه، اما این طرح واقعیه، از طریق رویتر هم اعلام شده بعد. اما سوالی که هست، حتی ازش پرسیدن که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که اونا هم آمادن که برای دیپلماسی و به اصطلاح این گفتگو با خود تهران قرنا نظرش خواستن. گفته ما این آمادگیشون رو بارها دیدیم و امتحان کردیم. وقتی که آمریکا سخن از دیپلماسی میگوید، منظورش تحمیل ارعاب، تهدید و تحریم است. و گفته که ایالات متحده، از خود مارکو روبیو گفته، کماکان همین صبح کماکان از راه حل دیپلماتیک سیاسی استقبال میکنه. من خودم تعجب کردم، اینو از روبیو شنیدم. معلومی که روبیو نرفی میزنه مستقیم حرف ترامپ هم است، چون وزیر خارجشه تقریبا بین جنها خب به اصطلاح تند بود، علیه این تفاهم نامه بود. پس الان ما تو این وضعیتیم، یعنی تو وضعیتی که معلوم نیست فردا چی میشه، یعنی میریم به سمت جنگ، یه جنگ سنگین و فراگیر با هر راندمانی که خواهد داشت، یا صلح و آتش بس و
بازگشت به اون تفاهم‌نامه هست. از این طرف خود ترامپ هم یک نظرسنجی تو رابطه با تفاهم‌نامه که با جمهوری اسلامی کرده اینو بازداشت داده که گفته بر پایه این اکثر رای دهندگان از تفاهم‌نامه پایان جنگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن. خب معلومه که ترامپ هم دنبال پایان جنگ داره، اینم بازداشت میده. حالا این سایت رو بایستی که چک کرد که چطور این نظر چطور این نظرسنجی رو انجام داده، ولی به طبع خاص عمومی مردم آمریکا هم همین هم است. گفته بیش از 60% 64% که رای دهندگان از این طرح پشتیبانی کردن، این تفاهم نامه، 24% هم که مخالفون بودن. همچنین گفته که محبوبیت آقای ترامپ هم در جوان 8 واحد افزایش پیدا کرده. خب اینا تبلیغات. حالا اون 8 واحد ممکنه برگرده به این تفاهم نامه که قیمت سوخت نفت و بنزین پایین آمد. ولی ترامپ این حرفا رو زده، انگار که ترامپ فراموش کرده که تو همین تقریبا 10 روز پیش که گفته بودی که اون زمانی که اون 3 تا کشتی رو، اون زمانی که اجلاس ناتو بود تو ترکیه، ترامپ هم اونجا بود، رژیم به 3 تا کشتی حمله کرد، همین سپاه پاسداران، اونجا گفت آتش بس تمام شده، ما دیگه وارد تعامل با این رژیم نمیشیم و کار خودمون رو میکنیم. پس چی شد؟ معلومه که ترامپ هنوز در فکر و ذکر پایین و براش ارزش قائله و نمیخواد وارد هزینه بیشتر از اینی بشه تو رابطه با این رژیم. حالا در رابطه با این جنگ بی هدف، از نظر من جنگ بی هدفه، چون تو 3 تا خواسته داشتی که هسته‌ای غنی‌سازی نداریم، 3.5%، 1% غنی‌سازی 0، نیابتی و موشکی، همه رو حذف کردی. این دیگه هدفی توش نیست، این دیگه منافعی برای مردم نیست. غنی‌سازی باشد به هر درصدی که باشد، باز هم همون آش و همون سرکاسه، یعنی بر میگرده باز، حتی اگر از بین رفته باز به حساب میسازه چند سال بعدی که دیگه این ترامپ هم نیست، حتی ترامپ هم زنده هم نیست، زنده هم باشه کاری نمیتونه بکنه، در نه اینکه اصلا حاکم هم باشه، باز این روند رو خواهد رفت. به همین دلیل من نظرم اینه که در این شرایط یا ما به سمت آتش بس به اصطلاح میریم، یعنی اجرای اون تفاهم نامه، یا شروع جنگ وسیع‌تر و گسترده‌تر تا این تعیین تکلیف بشه، تا سرنوشت این تفاهم نامه و این هسته‌ای و حالا نیابتی و مشکلم که مثلا ترامپ گوش کنار، این سرنوشت باید رقم بخوره بین ترامپ، آمریکا و این رژیم. اما یک چیز از نظر من کاملا معلوم و خیلی واضحه، اگر جنگ گسترده بشه، این دیگه خواست آمریکا و ترامپ نیست، این خواست ناشی از عملکرد و ماهیت این رژیمه که فقط در جنگ میتونه زیست پیدا کنه. از قضا یکی از این کارگزاران رژیم هم بعد خواهم پرداخت گفته که اگر جنگ بریم کنار، قیام مردم شروع میشه. از اینم میترسن، همون 4-5 ساعتی که مشهد در دست این رژیم نبود. خطای ترامپ، خطای مهلکش که میره به سمتی که مهلک بسا شدن و بودن، در تفاهم نامه 14 ماده‌ای بود. این تفاهم نامه به رژیم این چشمانداز داد که این داره خیلی کوتاه میاد، خیلی امتیازات میده، این رژیم رو جریتر کرد، وحشیتر کرد، حریص‌تر کرد که میتونه بیشتر کسب کنه از این اگر مقاومت کنه، اگر تاب‌آوری کنه. تاب‌آوری به دو منظور، یکی تاب‌آوری در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل، دوم یه تاب‌آوری هم میگن، یعنی تاب‌آوری جامعه، یعنی
مردم قیام نکنن بر علیه من، جامعه، کف جامعه چقدر تاب‌آوری داره. خطای ترامپ تو همین جا بود. اگر نمی گفت همین جدی و ترامپ که یه هفته دیگه جنگ تموم میشه، مگه بی خود بود؟ جنگ اول رفته، جنگ که به اصلا چه روزه هم بود، 30 روز تحمل کرده، 32 روز تحمل، خب یه هفته هم تحمل خواهد کرد. این رژیم نصف ایران هم بره، نصف جمعیت هم بره، اصلا براش مهم نیست، ککش نمیگزه. تازه از کشته شدن اینا استقبال میکنه، میگه شهادت، این همه خون دادیم تا کشور رو حفظ کنیم برای اسلام و برای خدا و غیر اینا. آمریکا الان از نظر من در این جنگ که شده باید امتیازات بیشتری بخواد، و حتما هم که میخواد، به اون چیز قبلی پایبند نیست، چون دیده که این رژیم برداشت‌های خاص خودش رو میکند از اون تفاهم نامه، به هیچ چیزی هم حداقل ها هم پایبند نیست که تو این توافق بخواد حساب پس بده. وقتی آمریکا اجازه وارد شدن اسرائیل به جنگ رو هم نمیده، دو سه بارم جلوش گرفته، اسرائیل آماده است، سرتراشیده هم است، یعنی این جنگ سمتی جز تفاهم، جز مذاکره، جز معامله با رژیم نداره. و الا اگر اونجور که خود ترامپ میگفت، دو روز قبل هم گفته بود، میریم به سمت یک جنگ وسیع گسترده، های اینجوری بود، آقا جون اسرائیل آزادش کن که حمله کنه. همین که نمیذاره، یعنی سمت و جهت اصلیش تا این لحظه تفاهم سر همینم، قطر که فی سبیل الله نرفته فقط برای کشور خودش که زیر موشک نباشه، اون آتش بس 10 روز پیشنهاد بده، حتما با طرفهای خود غربی و آمریکایی در ارتباط است. حتی یک شاخص دیگر، اگر ترامپ و آمریکا با کشته شدن اون دو سرباز، که سرباز سومم معلوم شد که دی ان ایشو چک کردن از اون آثاری که باقی مونده بود، چون میگفتن گم شده، من تو ذهنم گفت غیر ممکنه گم بشه، احتمالاً طوری زدن که نمیتونن جسدش رو پیدا کنن، نمیخوان که بگن اونجوری نابود شده، یه تیکه‌ای رو پیدا کردن از دی ان ایش که فهمیدن که بله اون سرباز سومم کشته شده. واکنشی که آمریکا به ویژه خود ترامپ داشته بسیار ضعیف و ذلیلانه بوده، چون گفت که آره من وقتی شنیدم خب اظهار تأسف کردم براش، در حالی که قبلا اگه یه سرباز میداد که میگه من تلافی میکنم، نه من فلانش میکنم، فلان گفت من ناراحت میشم که اینا رو که اینجوری مثلا که میبینم. معلومه که وقتی 3 تا سرباز تو رو کشتن، تو اردن هم حمله کردن، میگن هلیکوپترها زدن، هواپیما تا اونجا که زدن و ناگزیر شدی اونجا هر چی داشتی پرواز کنن برن تو فرودگاه های خود کشور اسرائیل، تو نمیخوای واکنش نشون بدی، به چندین پایگاه تو حمله کردن، داری تخلیه میکنی پایگاه هایی که توی حوزه خلیج فارس داشتی، وقتی حمله نمی کنی، وقتی این توازن در پاسخ ها نیست، معلومه این رژیم هم امروز هم شلیک کرده، باز هم شلیک خواهد کرد. اگر که جنگ تو این 48 ساعت آخر کشیده به شهرها، یعنی از نوار ساحلی خارج شده، از شهرهای ساحلی بس خارج شده و کشیده به نمیدونم تو آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اصفهان، شیراز و یکی دو شهر دیگر، حتی تو تبریز پایگاه موشکیشون رو زده، از موج انفجارات و اون آتش انفجاراتی بوده، معلوم بوده که اونجا پایگاه های موشکیشون رو زدن. اما این آمریکا، این ترامپ گفت که ما زیرساختاشون رو خواهیم زد، اومد فقط نوار ساحلی رو بخش هایی رو زد، منهای تبلیغات دروغینی که خود رژیم عنوان میکند، محیط زیست زده، نه فلان زده، نه اینا تبلیغاته که رژیم اونا پوشیه برای پایگاه های موشکی و غیره. یه جا ممکنه اشتباه کرده باشه عین خود مدرسه میناب، ولی تو اینجور جاها همش که نمیشه اشتباه پیه اصلا اشتباه زده باشه، چون رژیم از مدارس هم به عنوان
بازداشتگاه، زندان و حتی محل شکنجه استفاده کرده تو همین قیام ها و انقلابات. پس واکنشش تو رابطه با صدا سرباز بسیار ضعیف بوده. این نشون بده که همون آتش بس 10 روزه تو این مسیر دارن حرکت میکنن. روبیو هم همینو گفته و جدی واس هم همین رو میخواد. مونتا جدی واس دیگه زده به سیم آخر از اینکه عده‌ای مخالف این تفاهم رو مخالف این آتش بس هستن، اونا رو متهم میکنه که میخوان تخریب کنن این تفاهم نامه رو، از بینش که ببرن. اینا رو جنگ طلب معرفی میکنه و که اینا مخالف منافع آمریکا و اول آمریکا بس هستن. و به هم دلیل در بحث‌های بعدی خواهم گفت یه افشاگری هم تو رابطه با جدی واس داشتیم که اون زمان خود جدی واس گفته بوده اینا برن به جهنم. واقعیت اینه که حتی بحثایی هم هست، این اطلاعاتی که جدیدن رژیم کسب کرده این پایگاه ها رو، مخصوصا به اصطلاح تو اردن که رژیم میگه ما از ایادی محلی کسب کردیم، آیا این اطلاعات رو چین و روسیه دارن ارائه میدن که به رژیم؟ من چیز عجیبی نمیدانم. خب اینا منافعشونه که این جنگ طول بکشه، امریکا سرگرم اینجا باشه یا هر چقدر که میتونن زمینگیرش کنن اونجا، چون این هم به سود روسیه است و هم به سود چین. چین میتونه که نفتش رو از جاهای دیگه هم تامین کنه. به همین دلیل چین همین امروز یک پیامی داده که توسط به اصطلاح که وزیر خارجشه که چین خواستار احترام به حاکمیت و امنیت عربستان شده. سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار احترام فلان فلان شده و دیگر کشورهای منطقه در جریان جنگ با آمریکا و خود این جمهوری اسلامی که هستن، این حرف با عملش نمیخونه. از طرفی همین چین حمله رژیم به عربستان سعودی را محکوم کرده که باید خویشتنداری کنه. فقط عربستان را محکوم کرده، جای دیگر که یه تر نکرده. اینم از نظر من برای راه فراره، چون نمیتونی این خواسته رو داشته باشی، این موضع رو داشته باشی، اما در عمل هیچ کاری نکنی تو این رابطه. بعدم گفته که چین با حملات علیه تأسیسات غیر نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی کلن مخالفه و حاکمیت و امنیت عربستان و دیگر کشورها باید محترم شمرده باشه. حملات علیه تأسیسات غیر نظامی یعنی آب شیرین کن، اون منابع سوختش و مدارسش و غیر اینا، نه اینکه پایگاه های آمریکا رو نباید زد، اینجا توشون نیست. پس موضعش خیلی معلومه. اینم معلومه که برای رفع ابهام و به اصطلاح تیک زدنه که ما هم این حرف رو زدیم، اینو به خورد عربستان بده و که دیگر کشورها. واقعیت اینه که من خودم مخالف حمله به زیر ساختا هستم، چون حالا به هر میزانی که شده میگن حمله به آب شیرین کنه اونجاست بوده یا هر جای دیگه، خب اگر چنین چیزی باشه اینا مصداق جنایت جنگی هست. بعد اینا رو توی قوانین جهانی هم اینا خلاف به اصطلاح اصول جنگی هست و از نظر من ترامپ این اهداف غیر نظامی رو که میزنه، زیر ساختار رو که میزنه، یک هدف داره، کاملا زمینگیر نکرده. اونجوری که تهدید میگرد برمیگردیم به عصر حجر، اصلا نمیشه که برگردیم به عصر حجر که تو قرن 21 هستیم. اما وقتی حمله میکنه به زیر ساختا تو نوار ساحلی، میخواد پیام بده به رژیم اینا نموده ها، یه چند تا اشانتیون ها، اگر تن ندی به تفاهم نامه، بر نگردی به میز مذاکره، اینو گسترش بدیم میریم به ساخت
اون زیرساخت های انرژی، برق و غیره اینا رو خواهیم زد. از نظر من اینا رو حتی میزنه سمبولیکه، چون یه بحثی بود که نکنه داره این پل ها رو میزنه، جاده ها رو میزنه، ریل ها رو میزنه، بخواد مانع حرکت ستون های سپاه به نوار مرزی یا ساحلی که بشه، که بعداً بخواد تهاجم آبی خاکی کنه به خارک یا جزایر که دیگر. از نظر من نه، هر چقدر حساب کردم، چون تو جنگ اینجوریه وقتی که میخوان پیشروی کنن یا حمله کنن، راهها و اون پلهای مواصلاتی رو بمبگذاری میکنن یا میزنن که دشمن نتونه نیرو تجهیز کنه و وارد کنه به اون نقطه درگیری اصلی که نوار ساحلی است. اما از این تهاجمات من اینو درک نمی کردم، چون جاهای دیگه هم هست، راه فری دیگه هم هست. به زمامی که هدفش این نیست، اگر این بود باید ناوگانهاش می آورد، تجهیزات بیشترش می آورد، یه خورده آورده ها، F-16 و F-35 رو داره از اتحادیه اروپا منتقل میکنه به کشور اسرائیل، چون اونجا هم در امترن هم در دسترس دارن. حتی بسیاری از هلیکوپترها و هواپیماهاش رو از پایگاه‌هایی که تو حوزه خلیج فارس داده اینا رو منتقل کرده به کشور اسرائیل. بخشش حفاظتیه، بخشی هم نمیخواد این کشورها درگیر بشن، چون حفاظتی از این منظور که اگه بزنن آسیب میمونه هر کدوم این هلیکوپترها و هواپیماهم، خب هزینه‌های بالایی صرف شده. یعنی وقتی میگیم جنایت که بس جنگی، اگه به این زیر ساختا حمله بشه، این در صورتی که اون زیر ساختا کاربرد نظامی نداشته باشن، اینا جرم و جنایته و میشه در دیوان کیفری بین المللی اینا رو پیگیری کرد. خب ما میتونیم فکر کنیم که میخواد قطع ارتباط کنه، ولی الان میفهمیم که این نیست. اگه میخواد قطع ارتباط کنه، نبایستی پیام های صلح بده، روبیو بیاد این حرف بزنه. شاید این تو ذهنمونم، ته ذهنمونم مثلا بیاد نکنه داره فریب کار میکنه، داره اجماع جهانی رو کار میکنه، اجماع جهانی رو بیاره پشت خودش تمام عیار و بیش از پیش، که این رژیم ما هر جور کوتاه اومدیم کوتاه نمیاد، پس شما هم بیان حمایت کنین. الان جهان بلا استثنا صورت مسئلهش باز شدن تنگه هرمز، این رژیمه که تنگه هرمز رو کرده به عنوان یک سلاح و گلوی این جهان رو داره فشار میده، باج میخواد. حتی کارشناسای خود رژیمم تو تلویزیونشون، یعنی تو صدا و سیما، فکر میکنن که احتمال حمله آبی خاکی هست به اون نوار ساحلی و حتی جزیره خارک. تو صدا و سیما کارشناسش اومده که میگه که یعنی اینا مشغول آماده کردن ذهن مردم یا نیروهای خودشون هستن برای سقوط این جزایر و اون به اصطلاح نوار ساحلی از ابتدا تا اون به اصطلاح سمت سیستان که بلوچستان. و حتی میگه که اون زمانم بسیاری از همین شهرها سقوط کرد توسط صدام، اما خمینی واستاد و اون شهرها و اون جزایر رو پس گرفتیم. ما تدایی میکنه، مقایسه میکنه با دوران خمینی، که اگر آمریکا هم اینا رو تصرف کرد، باز هم میتونیم اینا رو به اصطلاح از آمریکایا پس بگیریم. واقعیت اینه که ترامپ دنبال یک عملیات سنگینی که بزرگ نیست، اگرچه دیروز گفته بود که ما دنبال یه عملیات بسیار بزرگتر از این هستیم، اما واقعیت اینه که پس از جام جهانی هم که همین دیروز هم بود که به اصطلاح که تموم شد،
دیدیم که چنین اقدامی نیست، با اینکه چنین حرفی زده. بعد گفته که این عملیات از دفعات قبل بزرگتره. تو جام جهانی هم خب دیدین که فضای عمومی هنوز کاملا یک دست نیست. اصلا رودرو کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا که بود، اصلا رفت اولین بار که اون کاپشو که بگیره، کاپ فردیشو، با ترامپ اصلا چشم به چشم نشد و سعی کرد از اون سری خارج بشه. حتی اون جایی که اون جام جهانی رو تحویل رودرو که داد، تمام تیم واسه دودن که اونجا مثلا اون جشن پیروزی رو که به اصلاح برگزار کنن، وقتی خود ترامپ این کاپ داد به رودرو، این سری گذاشت، بعد این ترامپ داشت هدایت میکرد که از صحنه تیم به اصلاح ملی که بره کنار، این توی اون جشن که نباشه، و ترامپ هم هی به اصلاح تعلل میکرد که اینجا باشه. آخر سر اینو هدایتش کرد، اون رفت. ولی با این حال ترامپ هم پر روی دیگه، خیلی دوست داره خودش مطرح بشه، عکساش، تصاویرش، یعنی اون نقشش باشه. اومده بود اون کناری ساده بود و اون تصاویرش بود. اما ترامپ تو حرف آره، ولی در عمل اون چیزی که ما شاهدشیم دنبال جنگ نیست، و به همین دلیل شاخصهایی که گفتم و این وضعیت به زیان مردمه. این رژیم نه تفاهم میکنه نه صلح میکنه و همین وضعیت هست. بالاترین زیان از نظر من، بالاترین زیان ادامه همین حاکمیت این رژیمه. رژیم تونست این موازنه رو برهم بزنه. تو دو جنگ اعتبارش از بین رفت، با فضاحت تمام رهبریش خودشون کشته شدن، اما الان داره این موازنه برقرار میکنه. همین که جرأت میکنه واسه جلو آمریکا، برای تنگه ها، نه موضوع هسته‌ای، نه موشکی، نه نیابتی، کشتی ها رو یکی یکی میزنه میندازه، آمریکا فقط یه شبه جوابش میده، بعد میگه پایان عملیات، وای میسه تا رژیم دوباره حمله کنه، دوباره فردا یک عملیات کنه. قطعی یقین اگر رژیم فردا جوابش ندهد تو دریای هرمز و کشور حوزه خلیج نزنه، آمریکا و ترامپ هم استوب خواهد زد، یقین کنید. پس ما توی این نقطه ایم. یکی هم جی دیفنس که یک گزارش اومده بوده توی گویا نیوز هم چاپ شد، که این گزارش هم از من حائز اهمیت است، که مامورین سرویس مخفی، یعنی اون نیروهای امنیتی خود همین جی دیفنس که معاون ریاست جمهوریه، از توقعات پرهزینه جی دیفنس میگن که به سطوح اومدن. میگن که اینقدر این تیم ناراضیه که میگه این مداوم ماموریت های ما رو زمانش تغییر میده، دقیقا تو دقیقه 90 میاد خواسته هاش میگه، و این خیلی پرهزینه است این خواسته هاش، و حتی رفتار شاهانه ای داره، حتی پسرش رو میخواد ببره تو زمین گلف، میگه با هواپیما ببره، مثلا اینو با هلیکوپتری که مختص جی دی ونس، یعنی معاون نخست وزیری، هزینه هاش هم که بالاست، یا هر خواسته ای که خانواده‌اش داره، که تو معاونین پیشین در دولت‌های ترامپ یا سایر رؤسای جمهور چنین خواسته‌های اونا نداشتند، این یکی نوبرش آورده، چپ و راست میگه خواسته میگه. حتی پسرش که می‌خواسته بره کلاس گلف، فقط 35 دقیقه راه بوده تا اونجا، میتونسته با خودرو بره، اما چون نمیخواد تو ترافیک باشه، انگار که ترافیک فقط برای مردمه، اما برای این نیست. خوش صاحب حق میدونه. میگوید در حالی که من 17 دقیقه شروع کردم، میبخشید، آخه دیگه بحثم خیلی ناقص میشه، آخه 17 دقیقه هنوز مونده، میبخشید. باش، الان چقدر وقت دارم؟ باشه، بله، با عرض گذشت دوستان،
الان به من گفتن که یک دقیقه وقت دارم و اون بحث اصلی رو که میخواستم راجع به علی دایی و این بیرانوند بکنم و امیر قلعه‌نویی، اینه میذارم برای روز پنجشنبه. فقط همینقدر میگم که بایستی در برابر این رژیم که پروژه وزارت اطلاعات، در برابر این بیرانوند و این امیر قلعه‌نویی که حرفایی که میزنن از جنس انتقاد فوتبالی غیرنه نیست، اینا رو متهم میکنن که چرا در جنگ سکوت کردی، چرا گفتی نور بر تاریکی پیروز میشود، حرفای پهلوی و خانم فرح، بعد چرا در کنار مردم نیستی، یعنی تظاهرات های شبانه حکومتی، اینجور اتهاماتی که میزنن معلومه دارن پرونده سازی میکنن. این پروژه است، باید در مقابل اینها ایستاد و از اینا پشتیبانی کرد. من اینو هفته بعد توضیح خواهم داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدید. ممنونم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: مسئله تنگه هرمز تبدیل به قانونی ترین اختلاف ایران و آمریکا شد. آیا ایران باید از این تنگه به عنوان یک کارت معامله در مذاکرات خودش استفاده بکنه یا تلاش بکنه که مدیریت خودش رو بر این تنگه تثبیت بکنه؟ برای پاسخ به پرسش‌های پیرامون این اختلاف اساسی که ممکنه به یک جنگ تمام عیار دوباره تبدیل بشه، خدمت آقای کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل هستیم. آقای احمدی، خیلی خوش آمدین به اقتصاد آنلاین. در هفته‌های اخیر شدت تنش‌ها بین ایران و آمریکا رفته رفته بیشتر و بیشتر شد و الان دوباره به تهدید زدن زیرساخت‌ها رسیده. آیا تنگه هرمز واقعاً ارزش بازگشتن به یک جنگ تمام عیار دوباره رو داره؟
2: خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم و سپاسگزارم از اینکه دعوت کردید که در این برنامه باشم. عرض کنم که پاسخ من به این سوالی که شما مطرح کردید یک نه و خیر قوی است. یعنی اصلا تنگه هرمز ارزش این که مبنایی باشه، حالا دلیلی باشه، بهانه‌ای باشه، زمینه‌ای باشه برای اینکه یه جنگ تمام عیار دیگه یا حتی جنگ‌های یا جنگ محدودی حتی به کشور تحمیل بشه رو نداره. برای اینکه تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. تنگه هرمز یه عارضه جغرافیاییه، یه فیچر جغرافیاییه. به صورت طبیعی میلیون ها سال شاید ظاهرن در همین منطقه بوده و هزارها سال هست که ایرانی ها، یعنی کشور ایران، با این تنگه هم جوار بوده. این تنگه یه بخش مهمی از سواحل جنوبی ایران در امتداد این تنگه قرار داشته و مشکل خاصی وجود نداشته و الان هم نباید مشکل خاصی وجود داشته باشه. تنگه هرمز همونطور که در جریان جنگ 40 روزه مشخص شد، یک امتیاز فوق‌العاده عالی جغرافیایی برای ایران هست. یه موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک به ایران میده. به طور کلی ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. یعنی اگر من بگم که ممتازترین کشور به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک در همه دنیا ایرانه، شاید اغراق زیادی نکرده باشم. ایران از هر جهت موقعیت بسیار ممتازی داره از به لحاظ ژئوپلیتیک. تنگنا و مخمسه ژئوپلیتیک چندانی تا اونجایی که من به ذهنم میرسه ایران نداره، برعکس کشورهای دیگه، مثلا برعکس عراق که فوق‌العاده با مخمسه های ژئوپلیتیک خیلی شدیدی مواجه هست، یا حتی برعکس کشورهای جنوبی خلیج فارس. ایران به لحاظ عمق آب که در داخل خلیج فارس در سمت ایران بیشتره، به لحاظ جریان آب که از به اصطلاح از شرق به غرب و به لحاظ جزایر ایرانی در داخل تنگه هرمز، خب ما 4 جزیره ایرانی داریم در هلال شمالی تنگه هرمز که این موقعیت فوق‌العاده عالی به ایران میده. خطوط ساحلی ایران حدود 2800 کیلومتر خطوط ساحلی ایران هست که در تنگه هرمز به خصوص موقعیت خیلی مناسبی به ایران میده از جهت به اصطلاح مستقر کردن نیرو، ایجاد پایگاه. و شما مقایسه کنید مثلا سواحل ما رو با سواحل عمان که تقریبا در حد صفره، یعنی سواحل باریک صخره‌ایه که چندان قابل استفاده نیست، ولی خب ایران علاوه بر این که ساحل خطوط ساحلیش وسیع و مسطح و به هر شکل قابل استفاده است، 4 جزیره

0: جزیره هم در داخل تنگه هرمز در هلال شمالی تنگه هرمز داریم. جزیره قش بزرگترین جزیره خلیج فارس از بحرین به مراتب بزرگتره. در خروجی تنگه هرمز 6 تا جزیره ایرانی قرار دارن، یعنی فارور کوچیک، فارور بزرگ، تنبه کوچیک، تنبه بزرگ، سیری و ابو موسا، که این هم فوق العاده موقعیت فوق العاده عالی از نظر ژئوپلیتیک برای ایران تامین میکنه. این هستش که ما با وجود این موقعیت جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیک نیاز به اینکه اقدام خاصی انجام بدیم نداریم. در جریان جنگ مشخص شد، یعنی ثابت شد، البته از قبل هم مشخص بود، حالا من توضیح میدم، ولی خب در جریان جنگ به عیان دیده شد که ایران از این موقعیت ژئوپلیتیکش چه استفاده های بسیار ممتازی و به جایی میتونه انجام بده. یعنی در شرایطی که ایران تحت حمله قرار گرفت، زیر ضرب قرار گرفت و از جمله در داخل خلیج فارس و تنگه هرمز نیروی دریای ایران هدف حمله قرار گرفت، ایران این امکان رو داشت که تردد در تنگه هرمز رو مختل بکنه. به لحاظ حقوقی هم به اصطلاح حقوق بین الملل این حق رو به ایران میداد و میده که در شرایطی که مورد تعرض قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، یه تجاوز غیر قانونی و نامشروع به اصطلاح قربانی شده، حق داره که در تردد کشتی های خارجی به اصطلاح محدودیت های ایجاد بکنه. این چرا؟ چون حقوق دریاها که به نحوی که حالا چه به شکل عرفیش و چه به شکل مدونش در کنوانسیون 1982 در شرایطی که یک کشور به اصطلاح مورد تجاوز قرار میگیره عملا تعلیق میشه، به خصوص اینکه کنوانسیون 1982 راجب شرایط صلح در مورد حقوق دریاها در شرایط صلح بحث میکنه، نه در مورد شرایط جنگی هیچ به اصطلاح گزاره‌ای در این کنوانسیون وجود نداره. در شرایط جنگی ضمن اینکه اون کنوانسیون تعلیق میشه به اصطلاح قوانین مخاصمات مسلحانه در دریاها دست بالا رو پیدا میکنه و حاکم میشه بر وضعیت موجود. این کنوانسیون، این قوانین منازعات مسلحانه در دریاها، این رو یه عده حقوقدان ها مدون کردن در یک مجموعه ای که سان ریمو منوالز اسمش هست تدوین شده و این قوانین به کشوری که مورد حمله قرار گرفته یا به طور کلی دو کشوری که درگیر منازعه مسلحانه در دریا هستن امکان میده و اختیار میده که تردد کشتی ها رو تحت کنترل در بیارن. البته یه قیدی هست که کشورهای بی‌طرف باید بتونن تردد بکنن، ولی خب در حالا غبار جنگ به اصطلاح این خیلی مسئله حادی پیش نمیاره و ایران کنترل تردد رو در دست گرفت، محدود کرد، در مواقعی متوقف کرد و جامعه بین المللی هم واکنش به اصطلاح تو هم با مخالفت تندی هم نشون نداد، برای اینکه
1: خیلی عجیبه،
0: برای اینکه برای جامعه بین المللی روشن بود که ایران هدف حمله قرار گرفته. یعنی حمله ای که به ایران شده حمله ای است که غیر قانونیه، حمله ای است که با حقوق بین الملل مغایرت داره. حتی کشورهایی که به طور معمول دوست آمریکا هستن، متحد آمریکا هستن، مثل کشورهای اروپایی هم برخوردی با ایران برخورد تندی، حالا حداقل بعضی ها اصولا سکوت کردن، بعضی هم ملاحظاتی مطرح کردن، ولی برخورد تندی با اقدام ایران در مورد کنترل و محدود کردن تردد کشتی های خارجی از تنگ هرمز نشون ندادن. یعنی این نشون داد، ثابت کرد که ایران در شرایطی، در شرایط جنگی و در شرایطی که مورد تعرض و مورد حمله قرار گرفته باشه، حق داره که تغییراتی در وضعیت موجود در شرایط صلح اعمال بکنه و این یه اهرام بسیار مهمه برای ایران. از این که بگذریم، در شرایط غیر جنگی، در شرایط صلح، در شرایط آتش بس یا در شرایط توقف قطعی مخاصمه به نحوی که در یادداشت تفاهم اومده، در این صورت کار چندان ایران به نظر من و در چارچوب حقوق بین الملل نداره که انجام بده. یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد مثلا در مورد مسیرهای تردد در تنگه هرمز سخت گیری بکنه. این حاصلی برای ایران نداره. یعنی اگر به واسطه سخت گیری در این مورد جامعه بین المللی به فرض بپذیره، به فرض بعید بپذیره که اختصاصاً مسیرهای تردد فقط در دریای سرزمینی ایران باشه، این حاصلی برای ایران نداره. شاید بعضی که توجه ندارن تصور میکنن که اگه مسیرهای تردد، یعنی اون TSS Traffic Separation Schemes، اگه در دریای سرزمینی ایران باشه، اختصاصاً و انحصاراً در دریای سرزمینی ایران باشه، در اون صورت ایران میتونه روی ترددها کنترل داشته باشه. خب این تصور درستی نیست. اون TSSی که عرض کردم، یعنی خطوط تفکیک ترافیک دریایی، از 1968، یعنی از حدود 60 سال پیش، ایران و عمان با هم دیگه توافق کردن که در جایی که تا قبل از شروع جنگ، یعنی تا قبل از 9 اسفند 404 بود، در اونجا باشه. که خب توافق کشورهای ساحلی تنگه ها لازمه برای اینکه مسیرهای خود، یعنی مسیرهای ترافیک دریایی مشخص بشه. ایران و عمان با هم توافق کردن، این شرط اولشه. شرط دوم این استش که به تصویب مجمع عمومی سازمان دریانوردی بین المللی IMO برسه که این کار هم شد.
1: این 1968
0: در 1968 این کار، این اتفاق هم افتاد. در TSS اولیه بسیار نزدیکتر به سواحل عمان بود. TSSی که در سال 1979 عمانی ها که به سطوح اومده بودن از این حجم تردد،
1: یعنی 1357
0: به سطوح اومده بودن از این حجم تردد بسیار زیاد و جز دردسر چیزی نداره برای که دریای ساحلی یک کشور، پیشنهاد کردن که این یه قدری جا به جا بشه و جا به جا شد و اومد در جایی که تا 9 اسفند 404 قرار داشت که اون هم کاملا در دریای سرزمینی عمان بود. معیارهای شناخته شده ای برای اینکه یه TSS، یه مسیر دریایی، چطور تعیین بشه وجود داره.
1: بله.
0: مهمترین معیارها هم عمدتاً فنی هستن. یعنی یه معیار مهم شاید در درجه اول کوتاهی مسیره، یعنی اینکه کشتی ها ملزم نشن مسیر طولانی تری رو طی بکنن
1: بهینه تا این مسیر.
0: بله، این یعنی در تنگه هرمز اینکه کشتی هایی که از دریای عمان میان قوس جنوبی رو طی بکنن و برن به مثلا مقاصدشون در خلیج فارس هر جا هست خیلی کوتاه‌تره تا اینکه بیان بالا بعد دوباره برن پایین.
1: بالا یعنی از دریای،
0: یعنی بیان طرف مثلا ایران. جزایر ایرانی، جزیره لارک، هرمز، قشم، اینها، یعنی عادی این مسافت رو برن بالا حدود مثلا 40-50 کیلومتر اضافه برن بالا و بعد دوباره این 40-50 کیلومتر رو دوباره برگردن پایین. این خب یه 100 کیلومتری اضافه به اصطلاح به بعد مسافت اضافه میکنه. این فاکتور مهم دیگه‌ای که هست مسئله عمق آبه، به خصوص با کشتی ها، با نفتکش های 2 میلیون بشکه که 2 میلیون بشکه ظرفیت دارن، عمق آب و آبخور کشتی ها باید، عمق آب باید به نحوی باشه که اجازه بده که این کشتی ها با آبخور بالا بتونن تردد بکنن. و عمق آب در داخل تنگه هرمز در سمت عمان بیشتره. توی چارتای دریایی که IMO منتشر میکنه عمق آب همه جا هست. در خروج از تنگه هرمز و در داخل خلیج فارس عمق آب در سمت ایران بیشتره. یعنی در سرتاسر خلیج فارس عمق آب در سواحل ایران بیشتره و در سواحل جنوبی کشورهای عربی عمق آب بسیار کمتره و هرچی جلوتر هم میریم به سمت خشکی عمق آب بسیار کمتر میشه. این هستش که اونها خب مشکل به اصطلاح بندری و اینها از این نظر نقطه نظر دارن. غیر از عمق آب یه فاکتورهای دیگه هم هست، مثل جریان‌های دریایی، اینکه جریان‌های دریایی به چه شکل تسهیل میکنه تردد کشتی‌ها رو یا تسهیل نمیکنه. عواملی از این قبیل معمولاً مبنا هست که خب در ارتباط با ایران هم این مبنا بود در سال 1968 که در نتیجه خطوط تفکیک ترافیک دریایی در سمت عمان، یعنی در آب‌های در دریای سرزمینی عمان قرار گرفت. و این یک به اصطلاح مسئله است که عرض کردم کشورها سعی میکنن که خطوط تفکیک ترافیک دریایی در دریای سرزمینیشون نباشه، ترجیح میدن که نباشه. مثلا فرض کنید من یک سندی رو دیدم که منتشر شده از اسناد وزارت خارجه انگلیس که از محرمانه از طبقه بندی خارج شده، دیدم سفیر وقت انگلیس در نوامبر 1974 با مرحوم کاظمی، عزالدین کاظمی که رئیس اداره حقوقی وقت بود که یکی از بهترین حقوقدانهای تاریخ ایران هم بود، صحبت کرده و تو این سند اومده که عزالدین کاظمی میگه که یه جوری که مثلا خوشبختانه در قلمرو ما نیست، در قلمرو دریایی ما نیست و دردسراش برای عمانه. ببینید مسئله این هستش که تنظیم ترافیک دریایی، علامت گذاری ها، علامت های شناور گذاشتن، چراغ دریایی، منتننس اینها، تعمیر و نگهداری و حفظ اینها، اینها و تنظیم ترافیک که عرض کردم، یعنی اینکه کشتی ها با چه سرعتی برن، از مسیر خارج نشن، کنترل بشه، که چون اون تی اس اس که گفتم دو مایل، یعنی دو مایل ورودیه، دو مایل خروجیه از خلیج فارس، دو مایل بالا ورودیه به خلیج فارس و دو مایل منطقه حائله که کشتی ها به هم نزدیک نشن که باعث تصادف بشه. و این یک کنترلی مثل راهنمای رانندگی میخواد،
1: بله،
0: که این کشتی ها درست حرکت بکنن، توقف بیجا مثلا نداشته باشن که باعث تصادف بشه. اینها دردسرهایی هست که کشوری که این تردد از آبهای ساحلیش، دریای ساحلیش انجام، دریای به اصطلاح سرزمینیش انجام میشه،
1: بله،
0: عمدتاً به عهده اونه. هزینه هم ممنوعه که دریافت بشه. البته حالا به بحث هزینه رسیدیم، من یه توضیحاتی میدم. این است که به نفع کشور نیست که خطوط تفکیک ترافیک دریایی از آبهای سرزمینیش، دریای سرزمینیش عبور بکنه، علل قاعده، علل اصول به این شکله. این است که بعدن هم که یه خورده اومد بالاتر به خاطر اینکه خب به خاطر مشکلات زیست محیطی، مثل اینکه مشکلات زیست محیطیش رو اشاره نکردم. ببینید کشوری که تردد در دریای سرزمینیش انجام میشه، مشکلات زیست محیطی بسیار بیشتری داره تا کشوری که فاصله داره از این به اصطلاح معبر مسیر تردد. این است که خب اینم یه مشکل دیگه است که کشورها معمولا ترجیح میدن که مسیر تردد ها نزدیک به سواحلشون و در داخل دریای سرزمینیشون نباشه. و این یه دلیلم که عمانی ها خواستن که این یه مقدار فاصله بگیره، 1979-1357 از دریا، از سواحلشون، این بود،
1: یعنی
0: چند مایل به سمت شمال آورده شد که باز هم اگه خط منصف بین ایران و عمان در تنگه هرمز در نظر بگیریم، این لاین ورودیش تقریبا مماس با خط منصفه و منطقه حائل و منطقه و لاین خروجی در پایین تره، یعنی در دریای سرزمینی عمان هست. این است که حالا این که اگر احیانا کسانی در ایران علاقمند هستن که این خطوط منتقل بشه به دریای سرزمینی ایران در شرایط عادی، در شرایط صلح، خب من فکر میکنم که اشتباه میکنن. شاید ملاحظه بعضی این هست که اگر این خطوط تفکیک به دریای سرزمین ایران منتقل بشه، ایران امکان کنترل پیدا میکنه.
1: امکان کنترل و امکان یعنی استدلالی که مطرح میشه اینه که امکان کنترل و نفوذ پیدا میکنه، به ویژه در شرایطی که ایران تحت تحریم قرار داره. یعنی مبنای فکری این دست از استدلال ها اینه که ما اگر بتونیم این کنترل رو حفظ بکنیم، عملا یه ابزار مقابله با تحریم ها پیدا میکنیم و اون وقت دیگه حتی اگر تو همین شرایط نجنگ نه صلح و تحریم هم بمونیم، به دلیل نفوذی که روی این تردد پیدا میکنیم، میتونیم مقابله دو طرفه بکنیم با کشورهایی که میخوان عبور کنن و در واقع بحث جابجایی پول و همه این بحث‌ها رو به واسطه همین نفوذ حل می‌کنیم، یعنی با تحریم‌ها مقابل. این استدلالی که به نظرم داره الان به عنوان یکی از استدلال اصلی مطرح میشه.
0: ببینید این تصور نادرستیه، یعنی تصور نیست که درست باشه. خب در کنوانسیون حقوق دریاها ما قاعده حق ترانزیت رو داریم، در کنوانسیون 1958 قاعده عبور بی ضرر رو داشتیم. عبور بی ضرر از دریای سرزمینی کشورها به طور کلی، صرف نظر از اینکه این دریای سرزمینی در داخل تنگه هاست یا در خارج از تنگه هاست. چون این دریای سرزمینی ما به پهنای 12 مایل دریایی و دریای سرزمینی هر کشور ساحلی دیگه‌ای، این در دریای سرزمینی تحت حاکمیت ملی اون کشور قرار داره. منتها حقوق دریاها مقرر کرده، همه کشورها توافق کردن برای اینکه همه کشورها نیاز دارن به اینکه از دریای سرزمینی یکدیگر عبور کنن. یعنی مثلا کشورهای دنیا قرار نیست فقط از دریای سرزمینی ما عبور کنن، کشتی‌های ایرانی هم در خیلی از مناطق در دنیا ناچارن که از دریای سرزمینی کشورهای دیگه عبور کنن. هلو. یعنی این یک نفع متقابل داره برای کشورها. این استش که در حقوق بین الملل مقرر شده که کشتی‌های خارجی بتونن از دریای سرزمینی کشورهای دیگه عبور کنن، منتها این عبور باید بی ضرر باشه. حالا تشریح شده در ماده 16 کنوانسیون 1958 که بی ضرر یعنی چی، یعنی در چه مواردی این ضرر داره. که خب به لحاظ امنیتی کاملا مقررات مندرج در منشور ملل متحد باید رعایت بشه، پوز تهاجمی بهش عنوان نباید داشته باشن، توقف نباید بکنن. در مورد مسائل حالا عبور کشتی‌های جنگی یا زیردریایی‌ها، کشتی‌ها یا زیردریایی‌های اتمی سوخت اتمی دارن، اینها مقررات خاصی داره. اینا بی ضرر به این معنا. منتها در دریای سرزمینی داخل تنگه‌ها در دریای سرزمینی، اون وقت که کشورهای ساحلی که باید اجازه عبور بی ضرر رو بدن، قانون بین الملل بهشون امکان متوقف کردن موقت و بدون تبعیض رو در یه منطقه دریایی به خصوص و برای یه دوره به خصوص رو به کشور ساحلی میده. یعنی مثلا ایران میتونه اعلام بکنه که در حوالی مثلا بوشهر، در دریای سرزمین ایران در حوالی بوشهر، در فلان روز فلان ساعت یا در چند یه دور چند روزه حتی، من اجازه تردد کشتی‌های خارجی رو نمیدم، مثلا چون یه مانور دریایی در جریان، یه مانور نظامی در جریان هست. که خب این مقرر شده که بدون تبعیض باشه و موقت باشه. حالا وقت در داخل تنگه‌ها، بند 3 اون ماده 16 حق تعلیق رو از کشورها گرفته. یعنی عبور بی ضرر غیر قابل تعلیق در داخل تنگه ها در دریای سرزمینی کشورها مقرر شده. فلسفش هم این استش که تنگه های طبیعی بین المللی آبراه بین المللی هستن، مثل یک کوچه‌ای که مثلا 50 تا خونه در این ور و اون ور و ته کوچه و سر کوچه هست. این این خونه ها باید اهالیش بتونن تردد داشته باشن دیگه. این هم تنگه ها هم به این معنا، چه در کنوانسیون 58 چه در کنوانسیون 82، به عنوان آبراه بین المللی که تعریف شده، از کشورهای ساحلی این تنگه ها حق تعلیق عبور در 58 گرفته شده و در 82 حق عبور ترانزیت بعض شده، که به اصطلاح قوی تر هست از عبور بی ضرر غیر قابل تعلیق. اون هم در واقع حاصل یه بدبستانه، حداقل بر ما معتقدیم که این حق عبور ترانزیت حاصل یه بدبستانه، برای اینکه مثلا تا قبل از 82 پهنای دریای سرزمینی 3 یا 6 مایل بود، بعد 12 مایل تثبیت شد، در کنوانسیون اومد که یعنی رسما دیگه کشورها 12 مایل رو دارن. بعد 12 مایل رو که دارن، در خیلی از تنگه ها دریای سرزمینی دو تا کشور ساحلی وقتی به هم میرسن هیچ دریای آزادی دیگه وجود نداره، در صورتی که اگه 3 مایل یا 6 مایل بود دریای سرزمینی، مثلا در داخل تنگه هرمز که در باریکترین محل 21 مایله، یعنی 6 و 6 12، باز 12 مایل دریایی دریای آزاد بود در اون دوره. ولی بعد از 82 با تثبیت دریای سرزمینی 12 مایلی، عملا 3 مایل هم دریای سرزمینی ایران و عمان با هم دیگه هم پوشانی داره. یعنی هیچ دریای آزادی نیست. اون وقت قدرت‌های بزرگ که مخالف 12 مایل بودن، قدرت‌های دریایی بزرگ که مخالف دریای 12 مایل بودن، گفتن حالا که شما اینو از ما می‌خواید، پس حق عبور ترانزیت رو هم به ما بدید که کشتی‌های ما بتونن در تنگه‌ها بدون مانع تردد بکنن. این حق عبور ترانزیت که در 82 هست، عبور بی ضرر غیر قابل تعلیق در 58 مقرر شده بود. وقت این وضعیتی که ما الان داریم، مسئله این استش که برگردم به بحث قبلی، ما مطابق عرف بین الملل و مطابق قانون مدون شده بین المللی باید به کشتی ها اجازه عبور بدیم و این اختصاص به 82. ما عضو 82 نیستیم، عضو 58 هم نبودیم، یعنی امضا کردیم ولی تصویب نکردیم و متعهد نیستیم. منتها یه عرف بین الملل وجود داره که این عرف بین الملل در قوانین داخلی ایران هم وارد شده، یعنی در قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان صحبت از عبور بی ضرر شده. یعنی ما میتونیم عبور بی ضرر، ما اجازه پذیرفتیم که اجازه عبور بی ضرر بدیم. ما عبور ترانزیت رو نیاوردیم تو قانون خودمون، ولی عبور بی ضرر رو آوردیم و منتها اون غیر قابل تعلیق بودنش هم قبول نداریم، که من فکر میکنم درسته. یعنی هم در 1337 که در رژیم سابق این کنوانسیون 58 مذاکره شد، چه در 82 که بعد که در دوره جمهوری اسلامی مذاکره شد، این که ما به رسمیت نشناسیم حق عبور غیر قابل تعلیق رو، این کار درستی بود، به نفع ما بود، ولی ما به صورت دائمی و به صورت توأم با تبعیض نمیتونیم به اصطلاح تردد رو متوقف بکنیم. یعنی تردد رو میتونیم مطابق قوانین خودمون، میتونیم تردد رو برای یه دوره معینی، یه زمان معینی، ساعت معینی، چند یکی دو روز معینی، ساعت‌های معینی به خاطر مثلا مانورهای دریایی یا هر چی متوقف بکنیم، ولی این که به صورت دائم متوقف بکنیم جز در شرایط جنگی امکان نداره برای ما. یعنی ما اگه بخوایم در شرایط صلح تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو متوقف بکنیم، صرف نظر از اینکه خطوط تفکیک ترافیک دریایی در دریای سرزمینی ما باشه یا در دریای سرزمینی عمان باشه، اینا هیچ فرقی نمی‌کنه، ما با اجماع جهانی علیه خودمون مواجه میشیم. در شرایطی
1: میتونیم عبور کشتی‌ها رو منوط به مثلا بدبستان بکنیم، مثلا بگیم ما اینقدر پول تو کره جنوبی بلوکه شده، حالا هر کشتی خاص باید مثلا اون پول رو برمون.
0: نه ببینید،
1: یه همچین تصوری وجود داره.
0: خب این تصور درستی نیست، برای اینکه پول ما رو کی بلوکه کرده؟ آمریکا کرده دیگه. خب ما حالا ممکنه فرض کنیم که میتونیم مثلا به کشتی‌های آمریکایی اجازه ندیم، فرض کنید که عبور کنن، ولی کشتی‌های آمریکایی که حالا آمریکا کمترین نیاز رو داره به تنگه هرمز، حداقل به نفت تنگه هرمز تقریبا نیاز نداره، به نفت خلیج فارس تقریبا نیازی نداره و کود مثلا کود شیمیایی که فرض کنیم بود، خب عمده کود شیمیایی آمریکا به خاطر بود مسافت و دوری و اینها در همون مناطق آمریکای لاتینو، آمریکای کانادا و اینها تامین میشه. نیاز فوق‌العاده آمریکا به تنگه هرمز نداره، یعنی حداقل نیازش به تنگه هرمز و به خلیج فارس بسیار بسیار کمتر از نیاز سایر کشورهاست. یعنی ما نمیتونیم به خاطر اینکه با آمریکا مشکل تعلیق، مشکل مسدود شدن داراییمون رو داریم مثلا در قطر یا کره جنوبی، کل ترافیک تنگه هرمز رو ببندیم. برای اینکه نتونیم ببندیم، تنگه هرمز رو میشه با موشک و با پهباد بست، یا حداقل با اعلام این که اگه کشتی رد شه من پهباد میزنم و موشک میزنم میشه بست. برای اینکه در این همچین وضعیتی خب بیمه ها عقب میشینن، حاضر نمیشن بیمه بکنن، صاحبان کشتی های گرون قیمتشون رو به خطر نمیندازن،
1: خدمه ای که
0: جانشون در خطره، اینها در نتیجه بستن تنگه هرمز هیچ کاری نداره. ایران میتونه تنگه هرمز رو ببنده، منتها مسئله این هستش که مبنای درستی باید داشته باشه. یعنی ما به خاطر تحریم آمریکا نمیتونیم کل تنگه هرمز رو به روی جهان ببندیم و به روی همسایگان خودمون. عراق خب میاد برای صدور نفتش از تنگه هرمز باید استفاده بکنه، راه دیگه ای که نداره. کویت و بحرین و قطر و اینها فقط از طریق تنگه هرمز میتونه. حالا امارات و عربستان خب یه خط لوله‌ای دارن، جداگانه‌ای دارن، ولی این که ما به خاطر تحریم ها بخوایم تنگه هرمز رو ببندیم، اولا لازم نیست که خطوط تفکیک ترافیک دریایی الزاماً در دریای سرزمینی ایران باشه که ما بتونیم ببندیم. همونطوری که در 9 اسفند و 10 و 15 اسفند ترافیکی رو که از دریای سرزمینی عمان انجام میشد بستیم، اون موقع که ترافیک در دریای سرزمینی ما که نبود، درسته؟ زیر خط منصف تنگه هرمز بود. ولی این مانع نشد که ما بتونیم ببندیم. یعنی اگر ما به هر دلیلی، حالا به خاطر تحریم به نظر من خیلی موضوعیت نداره، ولی حالا به فرض که مقامات ما تصمیم بگیرن که به خاطر تحریم هم تنگه هرمز ببندن، خب این فرق نمیکنه که این خطوط تفکیک ترافیک دریایی در دریای سرزمینی ما باشه یا دریای سرزمینی عمان باشه، در هر حال بستنش ممکنه. و فرق اگه در دریای سرزمینی ما باشه، اگه کسایی تصور میکنن که این خطوط تفکیک اگه در دریای سرزمینی ما باشه، ما حقوق بین الملل به ما اجازه میده که این رو ببندیم، خب اشتباه میکنن. برای اینکه حقوق بین الملل هم در قوانین خودمون هست که عبور بی ضرر رو ما اجازه میدیم، این دیگه حقوق بین الملل، چون بعضیا میگن حقوق بین الملل کشکه و معنی نداره و اینها، حال به فرضم که اینطور باشه، ولی قوانین خودمون، اون قانون به اصطلاح مناطق دریایی ایران، خب حق عبور بی ضرر داده، تحت شرایطی حق عبور بی ضرر داده. ولی حقوق بین الملل مهمه برای اینکه یه موقع هست که یک قدرتی که یک قدرت فائقه نظامیه، قدرت بزرگ اقتصادیه، 32 تریلیون دلار جی دی پیشه، ارتشش مثلا ارتشیست که حالا معادل 9 تا ارتش مثلا کشورهای بعد خودشه، اون میتونه حقوق بین الملل نقض بکنه. ولی کشورهای متوسط و کوچیک نمیتونن بگن چون اون تونست حقوق بین الملل نقض بکنه پس منم نقض میکنم. برای اینکه مثلا ما عراق رو داریم که ما آمریکا رو داشتیم که به عراق حمله کرد، غیرقانونی، نامشروع، تجاوز، ولی کسی هم نتونست کارش بکنه، برای اینکه عضو شورای امنیت هم هست، قطعنامه هم علیهش نمیشه تصویب کرد. ولی عراق که کویت رو گرفت که خب دیدیم چه بلایی سرش اومد، تا حد طناب دار به گردن صدام، کشورش اشغال شد و اون وضعیته. این است که حقوق بین الملل رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، نمیتونیم بگیم چون آمریکا نادیده گرفته، چون اسرائیل جنایت کرده، نسل‌کشی کرده در غزه، پس ما هم میتونیم حقوق بین الملل رو حالا در این حد نادیده بگیریم. نمیتونیم به این خاطر که اجماع علیه ما ایجاد میشه، به این خاطر که در صورت بستن تنگه هرمز آمریکا هم میاد محاصره دریایی علیه ما اعمال میکنه،
1: همون که کرده دی.
0: کرد و الان دوباره داره میکنه. خب اینها رو باید در نظر بگیریم. اون وقت اصرار بر این که این خطوط تفکیک ترافیک دریایی از دریای سرزمینی ما بگذره، به دلایلی که عرض کردم، ارزش اینو که ما با یه تعداد از کشورها در بیافتیم رو نداره. یعنی حاصلی از این کار نصیب ما نمیشه، چیزی از این کار حاصل نمیشه که اجازه بده، امکان بده نفع به نفع ما باشه سرجم که ما دست به این کار بزنیم.
1: یعنی هزینه فایدهش عملا نمیشه،
0: هزینه فایده اصلا نداره،
1: فقط میمونه همون بحث هزینه. که اگر یه توضیح کوتاهی اونم بدید که حالا مثلا فرض بگیریم اگر اومد تو آب‌های سرزمینی ما، به همون دلایلی که شما توضیح دادین، دردسرایی که داره برای کشور، ایران میگه من میخوام هزینه بگیرم، مثلا عمان نمیگرفت، من میخوام بگیرم، اون هزینه چقدر؟ اصلا عدد قابل توجهی نمیشه.
0: ببینید هزینه که خب ابتدا صحبت از عوارض بود و متاسفانه بعضی از کارشناس‌ها، استاد دانشگاه و غیره و غیره این بحث رو مطرح کردن، صحبت از 100 میلیارد و 120 میلیارد و بعد یکی حتی صحبت از 800 میلیارد دلار در سال درآمد از این محل و اینها رو کردن و این در سطح افکار عمومی هم مطرح شد. خب بعضی مقامات ما هم که به این صورت تکنیکال در جریان این بحث‌های حالا حقوقیش و حالا غیر حقوقیش نیستن، موضع‌گیری‌هایی کردن و این در واقع در سطح عموم و در سطح و در یه سطحی در محدوده کسایی که نزدیکتر هستن به اصطلاح به نهادهای نظام و اینها، این تبدیل شد به یه حق مسلم. همون بحث حق مسلم در مورد غنی‌سازی و اینها، این تبدیل شد به یه حق مسلم دیگه و یه جوی شکل گرفت که الان واقعا من درک میکنم برای مقامات خیلی آسون نیست که نادیده بگیرن این جو رو.
1: یعنی اوایلش در حدی بود که میگفتن ما دیگه پول نفت هم نیازی
0: نداریم. یعنی واقعا عجیب بود. من از همون ابتدا، یعنی از تو ماه اسفند، با دیدن اینها شروع کردم به نوشتن، شرح میدادم، ضمن تاکید بر این که ما حق داشتیم در جریان جنگ تنگه هرمز ببندیم، کار بسیار درستی کردیم، کار شایسته و اصولی بود و کاملا قابل دفاع بود و هر در آینده هم اگر ایران مورد تهاجم قرار بگیره باز هم حق داریم که هر اقدامی در تنگه هرمز انجام بدیم، صرف نظر از اینکه TSS در قلمرو ما باشه یا در قلمرو عمان باشه. ولی توجه هم میدادم که آقا توجه داشته باشید که حقوق بین الملل که قدرت‌های بزرگ میتونن اعمالش بکنن، ما نمیتونیم حقوق بین الملل در مورد آمریکا اعمال بکنیم به دلایل روشن، ولی اونا میتونن حقوق بین الملل رو، به خصوص اگه اجماعی شکل بگیره، حقوق بین الملل رو علیه ما اعمال بکنن. این واقع بینیست که نیاز هست اینجا که باعث بشه، مبنا بشه برای اینکه ما یک اجازه ندیم که یه جوی در کشور شکل بگیره. به هر حال تحت تاثیر این جوی که در کشور شکل گرفت، حتی چند مورد مناظره من داشتم با آقایونی که این نظرها رو داشتن، تحت تأثیر این جوی که شکل گرفت، خب الان ما رسیدیم به اینجا که بعد از یه مدتی خب برای مقامات روشن شد که عوارض اصلا معنی نداره، عوارض رو گذاشتن کنار، صحبت از هزینه گرفتن ارائه خدمات و گرفتن هزینه خدمات هست. خب اون هم ببینید در ماده 26 کنوانسیون حقوق دریاها میگه که اولا عوارض میگه ممنوعه، تول ممنوعه، پروهیبیتد صریح میگه و در مورد ارائه خدمات هم میگه امکان داره، میشه، قابل قبوله، منتها به اصطلاح تعبیرش اگه درست تو ذهنم باشه میگه specific services rendered to the ship. یعنی هر کشتی که خدماتی دریافت بکنه، یعنی متقاضی خدماتی باشه و خدماتی دریافت بکنه، مثلا مشکل فنی پیدا بکنه لازم بشه که کشور ساحلی بره اینو تو کنه، بره بوکسل کنه، یا مثلا راهنمایی بخواد، یه راهنما پیلوتاژ بخواد، یه راهنما باید بره رو عرشه و راهنمایی بکنه چه جوری بره، یا مشکل حالا چیز داشته باشه، مشکل مثلا بنزین و نمیدونم سوخت و گازوئیل،
1: یعنی خدمتی منحصر به اون،
0: یعنی خدمت به خصوصی به کشتی به خصوصی در ازای اون میتونیم پول بگیریم، وگرنه نمیشه. اون وقت در ماده 43 کنوانسیون حقوق دریاها گفته که یعنی یک دعوایی در جریان تدوین حقوق دریاها بین کشورهای ساحلی تنگه ها و کشورهای استفاده کننده از تنگه ها در جریان بود که آقا شما میایین میرین و محیط زیست ما رو آلوده میکنین و مزاحمت برای ما دارین و اینها، خب که چی؟ که خب این بحث بود که این تنگه ها آبراهای بین المللی هستن. البته آبراهای بین المللی رو هم تعریف کردن تو کنوانسیون در ماده 34ش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تعریف شده، که میگه که آبراهی که دو دریای آزاد یا دو منطقه آزاد، منطقه اختصاصی اقتصادی رو به هم دیگه وصل میکنه. یعنی مثلا ما در داخل تنگه هرمز یه دریای آزاد داریم، ورای 12 مایل دریای چیز به اصطلاح دریای سرزمینی و 12 مایل منطقه نظارت یعنی 24 مایل، از اون برم 24 مایل و حدود 200 مایل مثلا عرض خلیج فارس باشه اگه در طویل ترین قسمتش، حدود مثلا فرض کنید شاید 150 مایل دریای آزاده. این دریای آزاد داخل تنگه داخل خلیج فارس رو به دریای آزاد داخل دریای عمان یا منطقه اختصاصی اقتصادی دریای عمان وصل میکنه. این تعریف تنگه هست، این و تعریف شده به این عنوان. و فقط هم ما نیستیم که یه تنگه داریم، خب حدود حداقل 8 9 تا تنگه استراتژیک داره، اهمیت استراتژیک در دنیا هست. بله. حدود 30 تا تنگه های دیگه هم هست که راهبردی هستن ولی با اهمیت کمتر. خب ما هم نیاز داریم به عبور از این تنگه ها. یعنی همونطور که دیگران نیاز دارن به اینکه از تنگه هرمز عبور کنن، ما هم نیاز داریم از تنگه مالاکا عبور کنیم. کشتی های ما، نفتکش‌های ما هم عبور نیاز دارن از تنگه مالاکا عبور کنن، از باب المندب عبور کنن، از جبل الطارق عبور کنن، از تنگه هایی که در شمال اروپا هست مثلا عبور کنن. این هستش که این یک به اصطلاح یک برد برده کشورها موافقت کردن که در تنگه ها اجازه تردد بدن و این برای همه برد داره، اختصاص به یک کشور نداره. این هستش که ما در تنگه هرمز اگر بخوایم عوارض بگیریم، اونها هم در تنگه های دیگه از ما عوارض خواهند گرفت.
1: همون پولو باید پس بدیم.
0: ضمن این که البته این در صورتی است که تثبیت بشه.
1: پس اگه بتونیم بگیریم.
0: اگر بتونیم بگیریم. یعنی مثلا فرض کنید این سازمان تنگه خلیج فارس که PGSO فکر میکنم، این خب یک ایمیل زده و تو یه سایت داره. شما اگه به این سایتش مراجعه کنید ببینید که عبور کشتی ها رو موکول کرده به مجوز قبلی و برای اینکه مجوز صادر بشه از کشتی ها خواسته که به 47 تا سوال جواب بدن که بسیار تفصیلی این سوال ها، بسیار وارد جزئیات شده. یعنی مثلا فرض کنید اسم و ملیت ناخدا، اسم و ملیت مسئول تجاری، اسم و ملیت مسئول فنی کشتی، اسم و ملیت کرو، تمام خدمه و بندر مبدأ، بندر مقصد، بنادری که ظرف چند وقت گذشته این کشتی در اونجا بوده یا بنادر مقصدی که چند وقت گذشته کشتی در اونجا بوده، مالک کشتی، نمیدونم، جزئیات بسیار زیادی خواسته.
1: 47 تا سواله.
0: 47 تا سواله. و از این 47 شاید 40 تاشون الزامیه جواب دادن بهشون، یعنی استریکتس خورده، ستاره خورده که باید بهش جواب داده بشه. خب خیلی از کشتی‌هام اینو تبعیت کردن در این دوره، برای اینکه گیر کرده بودن و راه پس و پیش نداشتن، اگه میموندن هزینه هاشون بالا میشد، هزینه کرو، هزینه خدمه‌شون بالا میشد، افزایش پیدا که زمان از دست رفته، فرصت رفته، کشتی که عاطل باطل مونده. خیلی‌ها قبول کردن، دادن جواب دادن و اومدن و رد شدن و دارن رد میشن. البته در این دوره 60 روزه هزینه از اینا دریافت نشده، در دوره قبل گفته میشد هزینه دریافت شده. یعنی من فکر میکنم که ضمن این که به هر حال مقامات ما واقعا میخوان نظر مثبت دارن و میخوان برای کشور یه کار انجام بدن، من فکر میکنم که یه سوء تفاهمی شکل گرفته و این سوء تفاهم خب کار ما رو شکل مشکل کرده. الان مثلا خب ما با عمان مشکل پیدا کردیم دیگه. بل. یعنی مذاکراتی که با عمان داشتیم به اینجا نرسیده. برای اینکه در عمان در درجه اول عضو این کنوانسیونه، اصولا از 8 کشور خلیج فارس 6 تاشون عضو این کنوانسیونن، فقط ما و امارات امضا کردیم و عضو نیستیم. البته امارات هم همیشه استناد میکنه به مقوله هایی که توی این کنوانسیون اومده، از جمله حق عبور ترانزیت و این حرفا. دلایل خاصی داره که اون بحث خطوط مبدأ برای میناس که حالا عضو نیست، وگرنه خب عمان عضوه، عمان نمیتونه خلاف تعهداتی که زیر این کنوانسیون داره تعهدی بپذیره. عمان یک کشور کوچکه و تحت فشار قدرت‌های بزرگه، یه رابطه سنتی قدیمی با انگلیس داره، خب انگلیس بهش اجازه نمیده، آمریکا بهش اجازه نمیده. دیدی که ترامپ یکی دو سه بار تهدید کرد، گفت منفجر می‌کنیم عمان رو، اونم به خاطر اخباری که تو رسانه‌های ایران منتشر شده بود، حالا ترجمه شده بود، ترامپ اینو شنیده بود، فکر کرده بود که، ولی خب عمان سخنگوش مثلا نمایندهش در شورای IMO در 9 ژوئیه خب یه سخنرانی کرده، میگه ما تحمیل هزینه رو نمیپذیریم. The imposition of fees رو میگه نمیپذیریم. Imposition of fees، تحمیل هزینه، یعنی این که با خدمات، ارائه خدمات در ازای درخواست کشتی ها و در ازاش پول بدن، یعنی معنیش اینه، تفسیرش اینه که مشکل نداریم، ولی این که خدمات رو الزامی باشه، که کشتی های خدمات الزامی رو دریافت کنن و در ازاش پولی بدن رو مثلا میگه مخالفیم. حالا میگه با تول، با عوارض و با the imposition of fees مثلا مخالفیم. وزیر خارجه شون هم در یک ژوئیه یک مصاحبه داشت با رادیو مونت کارلو، اون هم صحبت کرد، تاکید خیلی همیشه تاکید کردن بر حقوق دریاها، بر کنوانسیون 82، و در نتیجه خب کار ما با عمان در اینکه باید توافقی بکنیم با عمان پیش نرفته.
1: بله، ولی از این طرف آقای غریب‌آبادی دوباره خیلی علنا گفتن که ما به عمانی‌ها گفتیم که به هیچ وجه مسیر جنوبی رو نمیپذیریم، تأکیدی که به گفته شما کاملا بیهوده است، یعنی اگر از زمان جنگ هم ایران بخواد این مسیر رو ببنده کاملا براش میسره. حالا یه استدلال دیگه ای مطرح میشه، اونم اینه که مسیرهای جایگزینی که برای انتقال انرژی در سالهای آینده ممکنه پیش بینی بشه از سنگه هرمز، مثلا همین گسترش خط لوله ها و اینها، این باعث میشه که دیگه این امتیاز بستن تنگه هرمز برای ایران وجود نداشته باشه و به نوعی باز این تصور وجود داره که ما همین الان این امتیاز رو نقدش کنیم و حالا نمیدونم نقد کردنش هم واقعا قیمت جنگ چیه. این استدلال رو شما چطور میبینید؟
0: خب بخیر، تردد کشتی ها یک امر جاری و دائمیه، چیزی نیست که در یه لحظه ما مثلا اینو نقد کنیم، نقد نمیشه. خب سعی کردیم و اون خط جنوبی رو اجازه سعی کردیم ندیم، اتفاقاتی هم افتاد و خب دیدیم عکس العمل طرف مقابل رو. اصولا در یادداشت تفاهم برداشت من اینه، این تفسیر منه، با قطعیت و به صورت حالا جمله بندی ها رو نمیتونم، بر اساس جمله بندی ها نمیتونم بگم، ولی برداشت من اینه که یادداشت تفاهم، اصل و اساس یادداشت تفاهم بر بازگشایی تنگه هرمز در ازای برداشته شدن محاصره دریایی بود و این محاصره دریایی، و بعد خب یه بند پنج هم هست که قابل تفسیر، ایران تفسیر خودشو داره، اونا هم تفسیر خودشون رو دارن و این تفاسیر با هم دیگه اختلاف بسیار زیادی داره تفاسیر، و در نتیجه ایران بر اساس تفسیر خودش عمل میکنه، اونا بر اساس تفسیر خودشون عمل میکنن. ولی از این بحثای لیگالیستیک و تفسیر و این حرفا که بگذاریم، واقعیت روی زمین مهمه. اونا میگن آقا شما اگه تنگه هرمز رو ببندین ما محاصره دریایی رو برقرار میکنیم. خب این مسئله است و این الان هست، نمیدونم 100 سال دیگه هم هست. و اگه مالزی و اندونزی و سنگاپور هم تنگه مالاکا رو ببندن، همین اتفاق براشون خواهد افتاد. ملاحظاتی که چین هم داره خب به هر حال مطرح هست، ملاحظات چین هم باید به هر حال در نظر بگیریم. این است که من مثلا این است که خطوط تفکیک، اصل عرض من اینه که خطوط تفکیک بیاد توی دریای سرزمینی ایران، جز درد سر چیزی برای ما نداره، به ما دست ما رو باز نمیکنه که کشتی ها، برای کشتی ها مجوز عبور صادر بکنیم و مجوز و عبور موکول باشه به مجوز عبور، به دادن مجوز عبور. و موکول باشه به احیانا به گرفتن مبلغی. این چیزیست که اجماع بین المللی در موردش هست که نپذیرن. چرا هست؟ چون این میتونه تالی فاسدها داشته باشه. یعنی اگر در تو تنگه هرمز بپذیرن که اون چی که مد نظر ایران هست شکل بگیره، در بقیه تنگه ها هم همین اتفاق میتونه بیفته. در اون در تنگه های 15 20 گانه ای که عرض کردم هم این اتفاق میتونه بیفته. ضمن اینکه اگه بیفته معلوم نیست به نفع ما باشه اون وقت سرجم.
1: بله.
0: و جامعه بین الملل نمیپذیرن. یعنی این یه عرفی است که چند صد ساله است، تردد از آبراهای بین المللی. و اگر بپذیرن خب این سیستم به هم از هم میپاشه. کنوانسیون 82 فرو میپاشه. این عکس این است که اصرار کردن روی این موضوع به نفع ما نیست.
1: بله. حالا الان جنگ کم شدت دوباره داره تبدیل میشه به جنگ پر شدت. نقطه کانونیش هم که مشخصه دیگه، تنگه هرمزه. آیا اگر ترامپ بره به سمت گسترده‌تر کردن جنگ، اولا که چقدر این احتمال رو میدید به خاطر تنگه هرمز جنگ دوباره گسترده بشه، و دو اینکه اگر زیرساخت‌های انرژی ما هدف قرار بگیره، اون وقت نگه داشتن هرمز دیگه چه آورده‌ای برامون داشته؟ حتی اگر ما بتونیم متقابلا این ضربه رو فرض کنید به کشورهای منطقه بزنیم، فرض کنید البته، در نهایت به هر حال ما باید سر این موضوع به یک توافقی برسیم با جهان، جامعه بین‌المللی.
0: قطعا هیچ راهی. ببینید دو راه هست برای کنترل تنگی هرمز. یه راه در چارچوب معادلات قدرت هست، یه راه دیگهش تفاهمه. غیر از این دو راه، راه دیگه ای که نیست که. یعنی ما هر طرحی، هر ایده‌ای که برای تنگی هرمز داشته باشیم، برای اعمالش دوتا راه داریم. یکی قدرت، در چارچوب معادلات قدرت، یعنی استفاده از موشک و پهباد و اینها. بگیم این اینه که ما میگیم، و اگه قبول نکنید موشک و پهباد و بسته شدن و ایناست.
1: رویکردی که الان حاکمه دیگه.
0: بله. راه دیگهش تفاهمه. وقت تفاهم که بخوایم بکنیم، ناچاریم که حقوق بین الملل رو مبنا قرار بدیم. چون به هر حال ببینید در همون بند 5 میگه اپلیکیبل اینترنشنال لا، یعنی ایران و عمان و بقیه کشورها با هم دیگه تفاهم داشته باشن برای به اصطلاح فیوچر ادمنستریشن اف دی استریت، به اصطلاح ادمنستریشن یعنی مدیریت اداره آینده تنگه. و اون وقت میگه که این لاین ویت دی اپلیکیبل اینترنشنال لا، با هم دیگه مذاکره کنن، مشورت کنن، این لاین ویت اپلیکیبل اینترنشنال لا.
1: بله.
0: نمیگه همین جوری هم تازه باز نمیگه. و ببینید اداره آینده تنگه هرمز هم باز تفسیر متفاوته. یعنی ما در ماده 22 قانون حقوق دریاها اصلا یه ماده کامل مفصل در مورد نحوه اداره تنگه ها داریم. که اون بالاش هم هست، که یعنی عنوانش هم هست Laws and Regulations of the Coastal Countries in the Straits، یعنی قانون و مقررات کشورهای ساحلی برای اداره تنگه ها. اصلا یه ماده خاص برای این موضوع هست و امکان میده، اجازه میده که به کشورهای ساحلی که مقررات تدوین کنن برای اداره تنگه ها. منتها این مقرراتی که تدوین میشه در چهارچوب همین کنوانسیون حقوق دریا هاست. یعنی با لحاظ حق عبور ترانزیت، اون حق عبور ترانزیت
1: اونا رو نقض کنه،
0: اونا سر جاشه. وقت قوانین و مقررات که هست برای تنظیم ترافیک دریاییه. تنظیم ترافیک دریایی یعنی مثلا کشتی با چه سرعتی بره، توقف میتونه یا توقف بکنه، نمیتونه توقف بکنه، نمیدونم اگه منحرف شد از اون مسیر مقرر چجور بهش توجه داده بشه، جریمه بشه یا جریمه نشه، به کشور پرچم تذکر داده بشه اگه مثلا بخواد ماهیگیری بکنه، چارت دریایی بکشه، فلان، اینها چی، اینها خب توی این مشخص شده. یا در مورد قوانین مربوط به ماهیگیری، قوانین و قواعد مربوط به محیط زیست، مثلا استانداردهای محیط زیست رو باید رعایت بکنه، رعایت نکنه، اینها قوانین و قواعد ایناست. و وقتی که در ماده 5 ما میگیم که Future Administration of Strait، ما از این یه چیز میفهمیم، ما همون اعمال حاکمیت و کنترل رو ممکنه بعضیا در ایران بفهمن، طرف مقابل در چارچوب ماده 42 میفهمه این رو. و خب این رو اون وقت مسئله اینه که ما اینو به چه شکل میتونیم به یه جایی برسونیم. مشکلات اینجاست. وقت در ارتباط با سوال شما، وقتی که این مشکلات وجود داره و به هر حال ما بر تفسیر خودمون پافشاری میکنیم، طرف مقابل هم بر تفسیر خودش پافشاری میکنه و ابزار نظامی میاد به وسط، کار میرسه به اینجا که جنگ بالا میگیره و محاصره دریایی متاسفانه دوباره برقرار میشه و خطر این که بالاتر هم بگیره، حالا جنگ حملاتی که یعنی تجاوزاتی که ما داشتیم که کاملا خارج از تناسب هم بوده، حالا به فرض ایران که به عهده نگرفته که به 3 کشتی حمله کرده در 16 تیر، ولی به فرض هم که ایران این کارو کرده باشه، پاسخ وسیع به این گستردگی از مرز عراق، از مرز عراق تا مرز چابهار، خب خارج از تناسبه. یعنی این صدها مورد حمله و حتی در مناطق داخلی در استان گلستان پل آقلا مثلا زدن اون پل که خب اونم باز مسئله بسیار مهمیه، اینا همه خارج از تناسبه. یعنی اینا تجاوز خالیه، یعنی تجاوز و نقض حقوق بین الملل، چیزی جز این نیست.
1: و این احتمال رو چقدر میدونید که این حملات ادامه پیدا بکنه، بالاتر بگیره؟ و آیا اگر این اتفاق بیفته، تنگه هرمز همون بازدارندگی که در واقع اون نقشی که تونست در پایان جنگ 40 روزه ایفا بکنه، همون نقش رو اگر جنگ دوباره بشه میتونه ایفا بکنه؟
0: ببینید، همونطور که گفتم تنگه هرمز در هر حال یه اهرمی است که در کنترل ماست، در دست ماست. خطوط تفکیک ترافیک دریایی رو باید واقعا فراموش کرد. مهم نیست که از کجای تنگه هرمز کشتی‌ها رد میشن. در هر حال ایران اشراف داره بر تنگه هرمز. این اشرافی که در ایران داره بر تنگه هرمز است که مهمه و در جنگ‌های آتی، تجاوزات آتی، تصور حمله به ایران مجدداً، اینها این تنگه هرمز میتونه به کار بیاد و یک عامل فوق‌العاده قوی بازدارندگیه. این سر جاش هست. منتها این در صورتی قویه، این عامل بازدارندگی در صورتی قوی است که نیاز بین المللی به تنگه هرمز همچنان بالا باشه، همچنان قوی باشه. اگر ما بیش از اندازه دستمون رو بیش از اندازه در تنگه هرمز بخوایم بازی بکنیم، یعنی اوورپلی بخوایم بکنیم، بیش از حد بخوایم از تنگه هرمز استفاده بکنیم، واکنش منطقه حداقل این خواهد بود که دنبال راه‌های جانشین خواهند رفت. یه راه جانشینی که فکرش قبلا شده ولی هنوز معطل مونده و کار زیادی روش انجام نشده، همون آیمکه، یعنی یک کوریدور تجاری از هند که بعد بیاد بره به از فوجیره و دریای عمان بره به امارات و از امارات بره به عربستان و بعد بره به اسرائیل و بره به دریا به اروپا، طرف اروپا، که اسرائیل رو وارد این معادله میکنه، این آیمک. خب اگر ما بخوایم روی که این آیمک، این کوریدور تجاری باب المندب و حتی سوئز رو هم دور میزنه، تنگه سوئز و تنگه باب المندب رو هم دور میزنه و به طریق اولا تنگه هرمز رو دور میزنه، خب ما اگه بخوایم روی تنگه هرمز استفاده از تنگه هرمز زیادی فشار بیاریم، این تقویت میشه. این صحبت از این بود که در اواسط دهه 2035 افتتاح بشه این راه، ولی خب الان دارن صحبت از این میکنن که تسریع کنن در این راه اندازی. این عربستان و امارات این خطوط نفتی رو که الان داره میره ینبو در دریای سرخ برای عربستان و برای امارات میره فجیره، دنبال این هستن که این رو تقویت بکنن. اون ظرفیت 7 میلیون بشکه در روزش رو یا این 3 میلیون بشکه در روزش رو دو برابر مثلا بکنه. عراق الان اون احیای اون خط لوله به طریق ترکیه به بندر جیهان رو داره دوباره احیا میکنه و اون خط لوله‌ای رو که در زمان جنگ ایران و عراق از سوریه میرفت به دریا، اون رو داره که سوریه به خاطر ارتباط اتحاد با ما بست اون خط لوله رو، دوباره دارن سعی میکنن که اون رو تو این فکر رفتن که اون رو احیا بکنن. یعنی عملاً تا حد بسیار زیادی نیاز به تنگه هرمز کم میشه و هرچی نیاز به تنگه هرمز کم بشه، قابلیت استفاده ما از سنگ هرمز به عنوان یه فاکتور بازدارنده کمتر میشه. این هستش که ما آقای قالیباف هم به این معنا اشاره کرد در یکی از این مصاحبه‌هاش که اشاره کاملا درستی بود. این هستش که ما اوورپلی بیش از حد نباید از این تنگ استفاده بکنیم که این امکان بده که مجبور بکنه بقیه رو که برن دنبال دور زدن تنگی هرمز، و اگر برن ما این که این وسط ضرر میکنیم، حالا در یه دوره چند ساله.
1: بله. به عنوان پرسش آخر، معمولا این حالت حق مسلم در مورد مسائل مختلفی در 14 اخیر اتفاق افتاده، حالا در مورد تنگی هرمز هم شده، به یه جایی میرسه که انگار دیگه یک دوگانه پیش میاد، یه دوگانه عقب نشینی از اون موضع اولیه.

0: به تنگه
1: برای
0: هرمز.
1: تنگه هرمز و در واقع رفع این اختلافی که وجود داره که اساسی ترین اختلاف فعلی.
0: ببینید به طور کلی در روابط بین الملل ما به اصطلاح قاطعیت و مطلقیت، امر مطلق و امر قاطع نداریم. یعنی منافع هست که تعیین کننده است. اگر منافع ایجاب کنه روی یه موضوعی باید ایستادگی کرد و منافع ایجاد کنه بستگی داره به طرفهای قضیه و ضررها و وارد کردن مزار و منافع با هم در معادله و جمع و تفریق کردن، جمع جبری کردن و نتیجه گرفتن. پریروز ترامپ گفت من 20% عوارض میگیرم از تنگی هرمز، امنیت تنگی هرمز رو برقرار میکنم و برای هزینه‌هاش 20% میگیرم. 24% بعدش گفت نه نمیگیرم. خب برای این که براش توضیح دادن، حالیش کردن، خودش در لحظه یه چیزایی همیشه گفته و این چیزایی هم که در لحظه گفته بعضی وقتا بعضی در ایران این رو میچسبن به این جمله و به این کلمه و ماها رو این چیز میکنه. از اینکه ترامپ در لحظه یک چیزی به ذهنش میرسه. ترامپ سیاست خارجی آمریکا رو شخصی سازی کرده، شورای امنیت ملی آمریکا رو تعطیل کرده، وزارت خارجه بدنی وزارت خارجه آمریکا، یعنی دیپلمات‌های کریری آمریکا رو کاملا به حاشیه رونده، اصلا دخالت نمیده در امور. خودش و چند نفر، چند تا دلال معاملات ملکی دور و برش میشینن با هم دیگه، عقلاشون رو میریزن رو هم و به یه تصمیمی میرسن. منتها این انعطاف رو دارن که وقتی بهشون توضیح داده میشه یا رهبرای خارجی بهشون زنگ میزنن، برمیگردن از اون حرفی که زدن. خب این گفت من 20% رو نمیگیرم. حالا بهانه که گفت دیگران گفتن میان سرمایه گذاری میکنن در داخل آمریکا. حالا این برای اینکه برای آبروداری بود که
1: افکار عمومی.
0: بله. این است که ما امر مطلق و امر قطعی نداریم. بستگی داره به وضعیت، بستگی داره به منافع، بستگی داره به صف‌بندی نیروها. صف‌بندی نیروها در هر مقطع توازن قوا، صف‌بندی نیروها در هر مقطع یه چیزی رو ایجاب میکنه. منافع اقتصادی، اینکه اولویت کشور توسعه کشور باید باشه و رفاه مردم باشه، این ایجاب میکنه که در این چارچوب و در ارتباط با این اولویت ها تصمیم گیری بشه. چه در مورد غنی سازی، خب غنی سازی حق ببینید غنی سازی حق مسلم ما بود به لحاظ حقوق بین الملل. یعنی حقوق بین الملل به ما اجازه غنی سازی میداد. ماده 4 MPT پیمان منع اشاعه، تفسیر عمده حقوقدانهای بین الملل این استش که شامل حق غنی‌سازی هم میشه. خب ما استناد میکردیم به این حق بین المللی، به این حقوق بین الملل. در تنگه هرمز خیلی چیزی نداریم که بهش استناد بکنیم به لحاظ حقوق بین الملل. در با اینکه در غنی‌سازی به ما به اصطلاح میداد این حق رو که غنی‌سازی بکنیم، دو سال در 1382 تعلیق کردیم به جای برنامه دوباره هم از سر گرفتیم. در قضیه برجام محدود کردیم به شدت. ترامپ از برجام خارج شد، دوباره از سر گرفتیم و ظرف دو سه سال بسیار بیشتر غنی‌سازی کردیم نسبت به اون مقداری که غنی‌سازی کرده بودیم و در قضیه برجام دادیم به روسیه و کیک زرد در ازاش گرفتیم. یعنی غنی‌سازی همیشه میشه کرد. غنی‌سازی یه تکنولوژی 80-90 سال پیشه دیگه. این غنی‌سازی تکنولوژی مدرن که نیست که. ما تکنولوژی‌های مدرن رو از دست دادیم برای حفظ این تکنولوژی 80-80 سال گذشته و خب ضرر کردیم دیگه. ما اگر این تحریم‌ها رو نداشتیم با دنیا در ارتباط بودیم، 5-6 تا تکنولوژی‌های مدرن امروز، حالا یکیش هوش مصنوعی مثلا، خب متخصصین ما میتونستن با دنیا رابطه داشته باشن و در این حوزه ها پیشرفت بکنیم. ولی به هر حال اون یک به اصطلاح محاسبه هزینه و فایده باید بر این امور مسلط باشه، چه حالا غنی‌سازی باشه چه بحث تنگ هرمز باشه. حقوق بین الملل به کنار، نفع حساب هزینه و فایده باید مطرح باشه. در قضیه هزینه و فایده ما اصرار بر تنگ هرمز در مورد حاکمیت بر تنگ اعمال حاکمیت بر تنگ هرمز ما ضرر میکنیم. در مورد غنی‌سازی هم خب متاسفانه ضرر کردیم دیگه. یعنی ما فرصت های از دست رفته صرف نظر از تحریم و ضررهایی که مستقیم به خاطر تحریم متحمل شدیم نفتی که نفروختیم، کالاهایی که نفروختیم، توسعه‌ای که پیدا نکردیم، فرصت‌های از دست رفته.

0: عظیمی را ما در این 20 سال گذشته داشتیم. تمام حق به جانب ما، ولی محاسبه یا هزینه و فایده هست که باید مبنای کار می بود و نبود. و خب ما الان یه مطالعه دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده، یه دوره 10 ساله از 2011 تا 2021، یه دوره 10 ساله، میگه 1,200,000,000,000 دلار ما ضرر کردیم به خاطر تحریم هایی که از اون دوره به بعد. حالا از 5 سال بعد از 21 هم بهش اضافه کنین، قبلش هم بهش اضافه کنین، خب خیلی بیشتر میشه. و اینم یه مطالعه فکتوال در داخل کشورم انجام شده که این خب اینا مسئله است دیگه.
1: بله. آقای احمد اینم بگین، چه سناریوهایی پیش روی ایران و آمریکا می‌بینید در شرایط فعلی؟
0: ولی سناریوهایی که من فکر می‌کنم این یادداشت تفاهم خیلی خوب بود، به نفع ما بود، کاملا یادداشت تفاهم به نفع ما بود. و ترامپ هم نشون داد که راهی جز تفاهم یه نمی‌شناسه، چون در جنگ خب شکست خورد در برای پیش برد اهدافش، یعنی اهدافی رو داشت و درگیری گسترده جنگ تمام عیاری به ایران تحمیل کرد، ولی شکست خورد. و شکست خوردن یک ابرقدرت با این ارتش، با این اقتصاد، اینکه نتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه، اهداف خودش رو پیش ببره در ارتباط با یک کشور متوسط، این یعنی برای شکسته. هم در داخل آمریکا برای شکسته برای ترامپ، هم در سطح بین المللی برای شکسته. یعنی یه دوره جدیدی برای آمریکا این شکست در پیشبرد اهداف ایجاد کرد. منتها شکست ترامپ در پیشبرد اهدافش الزاماً به معنی پیروزی نظامی ما ممکنه نباشه. یعنی خب ما هم به هر حال مشکل پدافند رو داشتیم و داریم و اهدافی در داخل ایران مورد حمله قرار گرفت و نمیدونم. حالا چیزایی است که بحثایی است که میشه خیلی در مورد صحبت کرد، ولی فعلا بگذاریم. این است که ترامپ رسید به این نتیجه که با ایران حل کنه. چون ببینید مثلا اسرائیل غزه رو نابود کرده، واقعا اسرائیل نسل‌کشی، جنایت‌های عظیم، فوق‌العاده، غیر قابل باور در غزه مرتکب شده، صاف کرده غزه رو، ولی حماس هنوز هست. حالا بلا تشبیه ترامپ این خب تصور کرده که حالا من فوقش بزنم تمام ایران نابود کنم، تمدن ایران نابود کنم، بزنم تمام زیرساختاش رو نابود کنم. خب حکومت الزاماً از راه هوا سرنگون نمیشه، حکومت خواهد بود. در نتیجه به این نتیجه رسید که باید یه جوری حل بکنه و امتیازاتی متاسفانه در داخل بسیار یه طیفی بسیار برخورد بدی کردن با این یادداشت تفاهم. یادداشت تفاهم کاملا به نفع ما بود، دست کسایی که این یادداشت تفاهم رو تونستن پیش ببرن و امضا کنن درد نکنه واقعا. خب نفت ظرف 5 روز بعد از امضای یادداشت تفاهم تحریم نفتی ایران برداشته شد، به طور کاملا برداشته شد. حتی سازمان نهادهایی که تحت تحریم آمریکا هستن و بخوانید نهادهای مرتبط با سپاه که در نفت مشارکت دارن، اینا هم تحریمشون برداشته شد. اینا هم میتونن، یعنی من یه مطالعه ای انجام دادم روی اون جنرال لایسنس ایکس و منتشر کردم توی یه کانال تلگرافیم هست اگه کسی دوستان بخواد. صدور نفت ایران از مبدأ ایران، نه نفت ایران، صدور از نفت از مبدأ ایران. چون با صدور نفت ایران فرق میکنه، نفتای روی دریا منظورش نیست. نفت از مبدأ ایران به آمریکا رو آزاد کرد، یعنی بخشی از تحریم‌های اولیه رو هم برداشت، پرداخت به فروشنده با دلار رو هم آزاد کرد وزارت خزانه داری آمریکا، یعنی با دلار هم ما میتونستیم پول بگیریم در ازای این نفت. خب این کارو کرد. حالا و خب خیلی کارهای دیگه، محاصر دریایی رو به هر حال مجبور شد برداره، این مجوز رو مجبور شد به فروش نفت رو مجبور شد بده، نمیدونم بحث مربوط به حالا موضوعات دیگه در قضیه لبنان دخالت کرد، رابطه اسرائیل و ترامپ به شدت تخریب شد، لطمه خورد. در اسرائیل اجماع کامل بین همه طیف ها وجود داشت که این یادداشت تفاهم کاملا به نفع ایران و به ضرر اسرائیل و به ضرر، حالا اینا میگفتن به ضرر آمریکا هست و اینها. میگم رابطه اینا خب رابطه دو دولت آمریکا و اسرائیل خراب شد دیگه. این که دیگه ترامپ حرفای علیه اسرائیل زد و علیه نخست وزیر زد و اینا که بی سابقه بود در تاریخ آمریکا. خب ما وقتی که ما این یادداشت‌ها رو حفظ کنیم در مورد سناریوهایی که میگیم،
1: یعنی هنوز از دست نرفته.
0: من فکر می‌کنم هنوز هست. یعنی من فکر می‌کنم که ما مذاکره رو که ظاهرا هنوزم کانالات بسته نشده است از طریق میانجیگرها، به نحوی هم نباید برخورد کنیم که میانجیگران ول کنن، خسته بشن. پاکستان و قطر و اینها از طریق میانجیگرها همچنان احتمال احیای این یادداشت تفاهم وجود داره. مسئله تنگه هرمز رو میتونیم با یه فرمول مرزی و طرفین به اصطلاح فیس سیوینگ فرمولا که آبروی طرفین هم محفوظ باشه میشه حل کرد، میشه به یه راهی رسید و از طریق کار با عمان میشه حل کرد، به شرطی که این تصور که حتما این خطوط باید از دریای سرزمینی ما بگذره و لاغیر از دریای سرزمینی عمان نباید بگذره. خب این حرفیست که یعنی نقض حاکمیت ملی عمان، ما نباید راضی بشیم به اینکه نقض حاکمیت ملی عمان به این شکل انجام بشه. این استش که این یادداشت تفاهم به نظر من قابل احیا هست و بهترین مسیر هست، مناسبترین مسیر هست، به نفع، کاملا به نفع ماست، ما از این مسیر میریم. سناریوهای دیگه ای که هست همه فاجعه باره، یعنی حمله به ادامه حمله به ایران، احیانا زدن زیر ساختا. شما در نظر بگیرید ما هر جنگی که ظرف این چند ده سال گذشته داشتیم طرفین زیر ساختای همدیگر رو زدن. الان روسیه و اوکراین دارن شدیداً زیر ساختای همدیگر رو میزنن. خب این جنگ اگه بخواد تمام عیار بشه ممکنه به زیر ساختای ما هم برسه و با توجه به تحریم و با توجه به مشکل مالی که داریم زیر ساختا رو ما کی میخوایم دوباره بازسازی بکنیم؟
1: خیلی ممنونم ازتون آقای احمدی، وقت گذاشتین و خیلی پاسخهای روشن کننده و دقیقی رو مطرح کردین. امیدوارم که این گفتگو برای مخاطبین ما هم روشن کننده و جذاب بوده باشه.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ما مردم ایران اگر فقط یه چیز رو، عمیقاً یک چیز رو باور کنیم، ظرف یه هفته با چنگ و دندون و فکر و چوب و هر چی که دستمون میرسه خودمون از دست اینا نجات میدیم، اگر فقط به یه چیز باور داشته باشیم. خواهشن اینو گوش کنید. حکومت مثل مادر خرج میمونه، یعنی یه ملتی وکالت میدن به یه مش آدم، انتخابشون میکنن، پولشون رو میدن دستشون که براشون خرید کنن، سرمایه گذاری کنن، برای نظمشون پلیس درست کنن، نمیدونم شهرداری باشه، خیابونا تمیز باشه، بو نگیره، مدرسه، یعنی در ازای حقوقی که براشون تعیین میکنن اینا بشن پادو ملت و در خدمت توسعه و آسایش مردم باشن به هر وسیله‌ای. حالا یک کشورهای مثل ایران که نفت و گاز دارن، حکومت ها لنگ مالیات مردم نیستن، یعنی دسترسیشون به جیب مردم اصولا نیازی به رضایت مردم نداره، با چوب و چماق میزنن تو سر مردم و با پولای مردم میشن یه غولای اقتصادی که به سختی میشه از شرشون خلاص شد، که به این بدبختی میگن نکبت نفت. تو یه کارت بانکی دستت باشه که ته نداشته باشه دیگه کار نمیکنی، دیگه خدا رو هم بنده نیستی. حالا تو قرن 21 خیلی از حاکمان کشورهای نفتی هم به این نتیجه رسیدن که آقا راه حل دعوا و ماجراجویی نیست، چیه؟ توسعه. و این یعنی قدرت، مخصوصا تو خاورمیانه. و از شانس ما مردم ایران، یه مش جانور نفهم دروغگوی بیشرف بی آبرو تحت عنوان جمهوری اسلامی نیم قرن پیش به ما گفتن دنیا و آخرتتون رو میخوایم آباد کنیم و خلاصه باور کردیم و با جنگ و فساد و اعدام و دروغ و هزار چیز زشت دیگه زندگی و همه چیمون رو نابود کردن. حالا تا باور نکنیم که کشور اشغال شده و ایران و مردمش گروگان یه مش جانور هستن که به زبونم میارن، میگه فرمانده کل قوا ولی امر، یعنی ولایت داره بر مردم، از طرف خدا حکومت میکنه، خدا وظیفه داده که دنیا رو نمیدونم آماده ظهور کنه و چیزایی که خودتون میدید. اونا هم میگن ما چی بپوشیم، چی ببینیم، چی بخونیم، چی بگیم، چی نگیم، گروگانیم. خدا و پیغمبر و امام و همه چی هم خرج میکنه که مثل انگل زندگی کنه و فقط باشه، فقط بمونه، از رو هم نمیره چون قرار نیست پاسخگو باشه، چماق دستشه، آبرو و شرفی هم که اصولا نداره که نگرانش باشه. گفت نه جنگ میشود نه مذاکره، جفتش شد. خب حالا که چی؟ دوباره زر میزنه، قرار نیست جوابگو باشه که. بدبختی حرفاش مال کیه؟ مال مردم. دلار 200,000 تومان بدبختی و زشتی و شکست و نکبت از تمام وجودش میباره، میگه عزت داریم، به قله ها نزدیکیم. چرا؟ چون قرار نیست پاسخگو باشه. آقای رفسنجانی به آقای خامنه‌ای گفت آقا رابطه با آمریکا رو یه کاریش بکنیم. گفت نگران نباش، اون دنیا جواب خدا با من. جالبیش میدونی چیه؟ آقای رفسنجانی اون موقع قبول کرد، گفت باشه پس جواب خدا با تو. بعدن که دعواشون شد اینا رو کرد دیگه، دعوا نمیشه که نمیگفت که. حالا فکر کن چیا هست که هنوز رو نشده. ایران و مردم اصلا مهم نیستن. مادر خرجی که قرار بود با پول ما فقط در خدمت ما باشه، پولامون رو گرفته تو سرمونم میزنه، بچه‌هامونم اعدام میکنه، جنگ و بدبختی هم راه انداخته، گردنم نمیگیره، جنوب زیر بمب و موشک و بدبختیه، میگه اینا نصرت‌های الهیه. اگر عمیقا باور کنیم این واقعیت رو که وظیفه حکومت در دنیای جدید فقط و فقط و فقط اینه که 4 سال مادر خرج باشه و اگر خوب بود ما تمدید میکنیم، وگرنه نه تنها خدافظ که باید جوابگو باشه چه غلطی کرده با پولای ما. حکومت باید ارتشش، سیاست خارجش، زورگوییش، دخالتش تو کشورهای دیگه، منابعش، دوستیش، دشمنیش، مردیش، نامردیش، همه چیزش در خدمت آسایش و توسعه و سعادت ملت باشه، ولا غیر. غلط میکنه با پول من بره کاری بکنه که عقل و تجربه و سابقهش نتیجهش میشه بدبختی مردم. تو این دنیای آشفته فقط باید مسئلهش مردم باشه. مگه آمریکا و چین و نمیدونم اسرائیل و انگلیس اینا تو خاورمیانه و جای دیگه چیکار میکنن؟ منافع خودشونه. سیاست یعنی این. اخلاق و بی اخلاقی هم نمیشناسه، چه خوشمون بیاد چه نه. شما موبایلت، نمیدونم ماشینت، خونت، حساب بانکی، همه زندگیت قفل داره. این همه قفل یعنی چی؟ یعنی دزدی یک واقعیت انسانیه. حالا گلو خودتو پاره کن بگو نباید دزدی باشه. خب هست، چون عمیقا باور کردی قفل میزنی به زندگیت. دنیا اینجوری کار میکنه. و اگر واقعیت سیاست رو نفهمیم میشیم موجوداتی که میرن تو خیابون میگن بزن که خوب میزنی، میشیم عزیزان چپی که هنوز میگه مبارزه با امپریالیسم و شاه نوکر آمریکا بود، میشیم دوستانی که هنوز تو مناسبات دنیا دنبال اخلاق میگردن، میشیم چیزی که الان هستیم.
میگه میگفتن که یونانیا اساتید منطقن، نمیدونم عربها شعر، ترکان جنگاورن و ایرانیان خداوندگار سیاستن. یعنی چی؟ یعنی همین خردی که شاهنامه با شروع میشه دیگه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، کنون ای خردمند وصف خرد، اصلا باب داره در ستایش خرد. خرد کنون ای خردمند وصف خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد، کنون تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد، خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمیست، کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. و همین خرد بود که اون وسعت و امپراتوری رو اداره میکرد. اگر فقط به همین خرد نیاکانمون باور داشتیم، یک ثانیه این خفت و ننگ رو تحمل نمیکردیم. پاینده ایران.

0: درود، درودی گرم تقدیم همه شما عزیزانم در داخل و خارج از کشور. در این برنامه میخواییم در مورد پیوندی سخن بگیم که بسیار قدیمی تر و عمیق تر از حکومت ها و بحران های سیاسی امروزه. پیوند تاریخی ملت ایران و جامعه یهودیان ایران. جامعه ای که هزاران سال بخشی از فرهنگ، تاریخ و هویت ایران بوده و در ساختن ایران سهمی ناپذیر داشته. در روزگاری که یهود ستیزی بار دیگه متاسفانه در خیابانهای اروپا و حتی در همین شهر لندن چهره نگران کننده برای همه ما پیدا کرده. بیش از هر زمان دیگه ما باید از همزیستی و مدارا و مبارزه با نفرت سخن بگیم. همچنین در تظاهرات انقلاب ملی شیر و خورشید ایرانیان پرچم زیبای اسرائیل هم به وفور دیده میشه. تصویری که پیام تاریخی دوستی دو ملت و امید و آینده متفاوت به جهان رو داره میرسونه. و همچنین ببینیم که در تحولات حساس کنونی منطقه حال نقش اسرائیل چه خواهد بود و پس از گذار به یک ایران دموکراتیک همکاری ایران و اسرائیل چگونه میتونه به بازسازی کشور، صلح و ثبات منطقه کمک بکنه. مهمان این برنامه آریل عزیزم، آریل کاهن عزیز هستم. کنشگر ایرانی یهودی، ساکن بریتانیا، بنیانگذار سازمان اتحاد پادشاهان ایران و عضو کوفیس که خودشون در این مورد حتما صحبت میکنن، از فعالان شناخته شده تظاهرات ایران در لندن هستند و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی عزیز ما. آریل عزیزم، یک جهان خوش آمد. درود بر تو.
1: درود بر شما خانم دکتر بابک عزیز و همه هممیهنان عزیز و گرامی، و با سپاس از اینکه من رو امروز در برنامه‌تون دعوت کردید، من در خدمتتون هستم.
0: آریا جان، به ما بگو از اینی که چطور شد که اینقدر به ایرانیان و به شاهزاده نزدیک شدی در تظاهرات. هفته آینده هم که دوباره تظاهرات از 26 یک شنبه، شما هم سخنرانی دارین در اونجا و حمایت بی سابقه خودت رو هم در دیوار من دیدم، دیوار جاویدنامان دیدم شما رو، و در تظاهرات میبینم. یه مقدار از خودت بگو، از کنشگری خودت که کنشگری ایرانی و یهودی هستش، و همراهی خودت با این انقلاب و شاهزاده بگو در ابتدا لطفا.
1: حتما. ببینید، وظیفه هر انسان ملیگرا، وظیفه هر انسانی هست که در این شرایط وقتی که میبینه مردمش در ظلم و ستم هستن، در واقع یک نوع ملاحظات انسانی برای خودش داشته باشه و بتونه در واقع کمکی کنه به هممیهنان خودش در داخل ایران و حتی خارج از ایران. ببینید، من شخصا برای اینجا هستم، در واقع در موومنت ها هستم، به خاطر اینه که فکر میکنم تأثیراتی که من میتونم بگذارم یا مثلا کانتریبیوت کنم توی مسائل در واقع لابی یا مثلا در مسائل دیگر، خیلی کمک بسیار بالایی داشته باشه برای در واقع آینده ایران و حتی در دوران ترانزیشن یا دوران گذار. در واقع البته خب من تمام تلاشم رو از سالهای پیش کرده بودم نسبت به در واقع به جنبش پادشاهی، با دوستان دیگه در ارتباط بودم که مثلا کمکهایی با هم نکردیم، همفکریهایی میکردیم. خب ما در واقع در زمانی که مشغول به کار بودم بیشتر زمینه اسرائیل بود و بعدها زمینه های ایران هم بهش ترکیب شد و تونستم در واقع کمک بسیار بالایی کنم به در واقع به ایرانیان در واقع دیاسپورا، و بتونم در واقع مسائلی رو ببریم جلو که شاید خیلی وقتها بوده موقعیتش پیش نیامده و یا حتی سیاستمداران اروپایی، انگلستان و حتی جاهای دیگه نتونن به اون در واقع علاقه مندی نداشته باشن که این کار رو انجام بدن، به دلیل اینه که حالا مثلا پالیسی اونها در واقع تمام اون مسائلی که هستش با اون زمان نمیخورده. بنابراین البته نکته دیگه ایم بگم که من خودم و خانوادم از پادشاهان قدیم هستیم و دوست داریم در واقع نظام پادشاهی برگرده. البته بنده مثل افراد دیگه یک رأی دارم، من هم اینو میدونم همونجوری که شاهمون گفته و با به تمام کسانی که در واقع چار اصلی که به اعلیحضرت رضا شاه دوم فهمودن در واقع باور دارن، به اونها کمک میکنن و در واقع سعی میکنن با همه افراد همکاری داشته باشم که بتونیم در واقع این نهاد رو جلو ببریم و بتونیم از اون لایه اصلی جمهوری اسلامی در واقع بگذاریم و بتونیم یک دولت ثابت رو در ایران پایه گذاری کنیم.
0: آریل جان، چند ساله که اومدین بریتانیا؟
1: من تقریبا نزدیک به 18 ساله در بریتانیا هستم، ولی خب سابق بر اون در کشور اسرائیل زندگی میکنم.
0: آه ریلی؟ آه در اسرائیل بودید؟ من سفر داشتم پارسال آگست اومدم، خیلی دلم میخواد دوباره برگردم. خیلی احساس تعلق کردم، خیلی عجیب بود، خیلی خیلی زیاد، به خصوص در اورشلیم. در مورد کنفدراسیون اگر امکان داره یه مقدار بیشتر توضیح بده، برای اینکه متاسفانه یهود ستیزی خیلی خیلی زیاد شده. بذار یه مقدار اول در مورد میراث یهودیان و ایرانیان صحبت بکن و بعد در مورد مقابله با یهود ستیزی که در این کنفدراسیون که در اسکاتلند هست. من فکر میکنم یه کار بسیار بسیار مهمیه و عزیزان خوبه که در موردش بیشتر بدونن.
1: حتما خدمتتون عرض کنم که من در زمانی که در اسکاتلند زندگی میکردم، به دلیل اینه که در واقع توی اونجا میزان یهود ستیزی خیلی بیشتر از نقاط دیگه در واقع کل یوکی بود و اون هم دلیل اصلی که داشت بیشتر دلیل های مذهبی داشت بود که پشت قضیه بود. مثلا ما در اسکاتلند جمعیت خیلی بزرگی از کاتولیکار داریم که در واقع اکثر آنها در واقع از بکگراند ایرلندی دارن و دید خوبی نسبت به یهودیان ندارن. حالا نسل قدیمشون به شکلی هستن که در واقع شکل مذهبی یا یهود ستیزی از بکگراند مذهبی دارن که مثلا دین اینو گفته که مثلا این پایه رو داشته باشه و از اینجا حرفا، ولی قسمت دیگهش در واقع اون فعالین چپگرایی بودن که در واقع در قالب در واقع کاتولیک ها بودن و یهود ستیزی خیلی زیادی داشتن. خب من و دوستانی که داشتیم در واقع نه تنها یک ارگانیزیشن، دو تا ارگانیزیشن دیگه هم باز کردیم در اون زمان با دوستان در واقع اسرائیلی، در واقع یهودیان اسکاتلندی و تونستیم با این قضیه مبارزه کنیم. در واقع یادمه که ما روز اولی که در واقع یک چادر کوچیک گذاشته بودیم در مرکزیت شهر، در واقع خدمتتون عرض کنم که نزدیک 20 نفر آدم اومدن ما رو دوره کردن که نزدیک بود در واقع کار به درگیری فیزیکی با ما بکشه، صرفا جهت اینه که به اسم در واقع طرفداران فلسطینی میخواستن در واقع بگن ما یهود ستیز نیستیم ولی طرفداران فلسطینی. ولی خب از الفاظی که استفاده میکردن، صحبتهایی که میکردن، خب مشخص بود و اسکاتلند حتی ما در همون سالها بود که زمانی هم که آقای جرمی کوربین در واقع لیدر پارتی در واقع لیبر بود یا حزب لیبر بود، اون زمان نامه هایی بود که مثلا ما فکر میکردیم که بهتره که کلا از اسکاتلن کل یهودی ها موف کنن به سمت در واقع به لندن یا جای دیگه، و این متاسفانه بود و حتی نامه هاش هم موجوده که اگر حالا خواستین در روزنامه های جوش کرونیکل، در روزنامه جوش تلگراف این نامه ها چاپ شد بعدها، و ما تونستیم در واقع با این پدیده یک جورایی مبارزه کنیم. حالا قسمت مبارزه ما ربطی نداشت به مبارزه های در واقع فیزیکی، در واقع مبارزه هایی داشت که تاریخ اسرائیل، مردم اسرائیل یا تاریخ یهود رو به صورت در واقع با مردم صحبت کردن و آموزش این رو کمک کنیم و بشناسیم، و این رمز موفقیتی بود که ما در اون زمان داشتیم و تونستیم این کار رو انجام بدیم. خدمتتون عرض کنم که در مورد ما، در مورد میراث یهودیایی که هستن در طول تاریخی که توی ایران بودن، من یه نکته‌ای بهتون بگم. شاید ما یهودیای ایرانی خیلی خیلی قدیمی تر باشیم از خیلی از اقوام ایرانی در ایران. تاریخ ما در واقع به بعضی از تاریخ‌های سندیتی که داشته حتی برمیگرده قبل از زمان کوروش هم، یعنی در اون زمان ها هم در واقع یهودیانی بودن که در ایران زندگی میکردن. کتیبه هایی هست، من در کتابی رو در دانشگاه خوندم که زمانی که دانشجو بودم، و در واقع تاریخ یهودیان خاورمیانه ای بود. و ما یهودیان ایرانی همیشه یک نکته ای رو گفتیم و هیچ موقع هم فراموشش نمی کنیم، اونم اینه که ما پدر مادرمون رو با هم دوست داریم، هم ایران رو دوست داریم به عنوان پدرمون، هم اسرائیل رو دوست داریم به عنوان مادرمون. اونم به خاطر اینه که اسرائیل دین یهودیت از مادر میاد، و همیشه این رو باور داشتیم و خواهیم داشت، و به ایران همیشه یک چشم دیگه ای داریم، یک نوع در واقع دیدگاه دیگه ای داریم که واقعا ایران رو یک جورای خانه خود میدونیم.
0: دقیقا من که وقتی رفتم اسرائیل، من فکر میکنم حدود 300 هزار نفر ایرانی در اسرائیل زندگی میکنن که از ایران اومدن. یه تفاوتی که من اریل متوجه شدم از دیدگاه روانشناسی متوجه شدم، میدونی که در اسرائیل یهودی ها از همه جای دنیا، از ایست یوروپین و از راشا و روسیه و از همه جا رفتن. اون عرقی که نسبت به اون وطن قبلیشون دارن، اصلا من احساس کردم چی ندارن، ولی ایرانی عرق ایرانی بودنشو داره، یعنی احساس میکنه دو ملیت هست، احساس میکنه که دو تا وطن داره و اشک میریزه. و بعد حتی نسل بعدیش، بچه های خودشون و بعد نوه هاشون رو دیدم وقتی صحبت میکردم، با عشق، با اینکه فارسی هم حتی بلد نبودن نوه ها، ولی با یه حال روز دیگه در مورد موسیقی ایرانی و غذای چلو کباب و رستوران‌های ایرانی صحبت می‌کردن. و این یه چی از یکی از به نظرم بسیار یونیکه، بسیار تکه که ایرانی یهودی، یهودی ایرانی، چقدر احساس ایرانی بودنش و چقدر اون احساس دوری از اون وطن و این وطن بودن در این وطن و دوری از اون وطن چقدر دردناکه براش. و این خیلی برای من جالب بود، خیلی خیلی، و وقتی بغل میکردیم چقدر این عشقی می ریختیم، چقدر احساس غمی به ما میداد که چرا باید از هم دور باشیم، دو چرا باید تاریخی هزاران سال اینقدر یهود ستیزی همچنان در بین رادیکال های اسلامی و رادیکال چپ وجود داشته باشه. یعنی فاجعه است. و وقتی نگاه میکنیم به تمام کارها و جایزه ها، و یعنی از نظر تکنیکی میخوایم بگیم، ساینتیست بخوایم نگاه کنیم، پزشکی بخوایم نگاه کنیم، از فیلم و سینما اگه بخوایم نگاه کنیم، از هر زوایایی ما یهودی رو داریم میبینیم که سوگلی بوده. و فکر میکنم یکی از بزرگترین درد این یهود ستیزا حسادت بیش از حده، حسادت و رقابتشونه، که با اینکه همیشه سعی کردن شماها رو سرکوب بکنن و به قولی نسل کشی حتی بکنن، چگونه ایستادگی کردید؟ راز بقای غریب و عجیبی دارید شماها که من بارها گفتم بعد در کتابهای دانشگاهی تدریس بشه و ما ایرانیان باید بیشتر از شما بیاموزیم. بفرمایید.
1: 100%. ببینید، در طول تاریخ ما انواع اقسام در واقع یهود ستیزی ها بوده که در واقع جمعیت ما به صورت کلی در واقع در کل دنیا این مشکل رو براش پیش اومده. از نمیدونم در از اروپا بگیر، از کشورهای عربی بگیر، حتی در خود ایران هم این اتفاق شوربختانه در سالهای خیلی قبلتر انجام شده بود. اما ما باید ببینیم واقعا علت اصلی این یهود ستیزی چی بوده. آیا چیزی جز تفکرات ایدئولوژیک بوده و یا مثلا مسائل دیگه؟ در کشورهایی که من حداقل در واقع خانواده خودمون اومدن، یا مثلا دوستانی که داریم از اون کشور اومدن، مثل عراق، مثل در واقع سوریه یا لبنان یا جای دیگه، در واقع اکثر این یهود ستیزی هایی که در خاورمیانه بوده، بیشتریاشون مشکل ایدئولوژیک دینی و مذهبی بوده. حالا یک قسمتیش رو میتونیم بگیم مسیحیان این کار رو کرده بودن در یک دوره های خاص، ولی خب مسیحیان این موضوع رو تا یه حدودی تونستن حل کنن، ولی در واقع مسلمان ها نتونستن اون موضوع رو حل کنن. یکی دلایل دیگه هم که وجود داشته اونم اینه که در واقع من خودم بیشتر اوقات به خانواده خودم میگم که صحبت کردن و حتی آموزش دادن به عنوان یک یهودی به یک جامعه دیگه، این در واقع کمک میکنه که میزان یهود ستیزی رو ما کاهش بدیم. همونطوری که در واقع همون تکنیکی که ما استفاده کردیم در اسکاتلند که کسی نمیومد توی چادر ما وایس روزهای اول، ولی الان ما هر هفته انقدر والنتیر داریم که اینها دوست دارن که بیان با ما کار کنن. و اونم از مشکل اصلی اینه که ما سیستم آموزشی خوبی نداشتیم که مثلا بیاد راجب یهود ستیزی بیاد یه طرحی داشته باشه، یک مسئله ای رو عنوان کنه که بتونه از این با این قضیه در واقع مبارزه کنه. نه از حال حاضر، در زمانی که مثلا آدم ها بچه هستن، مدرسه میرن، در واقع از اون دوران در واقع. حالا در زمان اعلی حضرت در واقع این اتفاق مثلا بوده، خیلی جامعه ما بیشتر بازتر شده بعد از در واقع مشروطه و دیگه انقلاب مشروطه، تونستن در واقع جمعیت ما هم توی جامعه ها بیشتر بیان و بتونن اون حق در واقع شهروندی درجه دو، اگه اشتباه نکنم بخوام اسمشو بذارم، دیگه از اون حالت خارج شده بودن و تونستن یه کارهایی انجام بدن. و ما مادامی که در واقع نتونیم یک سیستم آموزشی رو داشته باشیم برای افراد، خب مسلمه ما همیشه این موضوع رو خواهیم داشت و هیچ موقع ترک نمیشه، مخصوصا با اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده، جنبش چپگرایانی که بودن به خاطر قضیه فلسطین و اسرائیل. خب مسلمه این یهود ستیزی ها بیشتر میشه دوباره اگر ما نتونیم باهاش مقابله کنیم، که شوربختانه طی این سالهای اخیر، یعنی از بعد از حمله 7 اکتبر در واقع شده. و خیلی جالبم هست که بدونیم در واقع حمله 7 اکتبر روی خودشون رو نشون دادن، که در واقع بگن که چپگراها میگفتن ما دوستان یهودیان هستیم ولی مخالف اسرائیل هستیم، ولی بعد از حمله 7 اکتبر این رو قشنگ به دنیا ثابت شد، چه در مدیا چه در جاهای دیگه، که در واقع چپگرایان در واقع دشمن اصلی یهودیان بودن و مشکلات رو بیشتر رقم زدن توی جامعه.
0: و هستن، هنوز هم هستن. یعنی 7 اکتبر هولوکاست دوم من اسمشو گذاشتم و 18 و 19 هم هولوکاست ایرانیان بود، وقتی حمله آنچنانی وحشیانه شد. واقعا جامعه غرب و رادیکال اسلامی و این اتحاد ارتجای سرخ و سیاه به افتضاح رسوندن خودشونو یعنی به افتضاح، حتی حاضر نشدن بگن حماس تروریست. با این فاجعه ای که اتفاق افتاد، این وحوش این چنین حمله کردن و مستند فیلم خودشون فیلم برداری کردن و با افتخار پخش کردن مثل داعش، یعنی از هیچ کس دیگه پنهان نبود این فاجعه، ولی باز هم نشون دادن که چقدر اینا یهود ستیزن. فکر میکنی که جامعه غرب چقدر کوتاهی کرده در مورد آموزش از کودکی به کودکان؟
1: ببینید جامعه غرب در واقع، من اروپا رو بیشتر مثال میزنم چون نمیخوام راجع به در واقع آمریکا صحبتی بکنم، اون هم در واقع مسائل خودشونو دارن. توی جامعه غربی حداقلش در بریتانیا که بودن، ما خب دولت های اینجا یا راستگراین یا چپگراین یا میدل هستن، ولی خب میدلشون هم در واقع ما وقتی که باهاشون صحبت میکنیم لیبرال هستن، اینها میفهمیم که در واقع اینها هم سمت و سوی به یک قسمتی دارن، قدم هایی گذاشتن که مثلا بیان راجب هولوکاست و عواقب هولوکاست و چی باعث شد که هولوکاست به وجود بیاد و اینها بگذارن، ولی آیا کافی بود این مسائل؟ به عقیده من خیر، چون که اون لول آموزشی که باید پروواید میکردن که از یهود ستیزی پرهیز کنن، مثلا ما رو دشمن خودشون حساب نکنن، یا مثلا اون تئوریه های توطئه‌ای که درست میشد رو در واقع میگفتن راجع به یهودیان، اون رو باش مقابله کنم، واقعا نکردن. چون که اگر میکردن مطمئنن خب ما هر روز شنبه تظاهرات رو نمیدیدیم که در واقع در لندن فلسطینی ها و چپگره ها و بریزن توی خیابون ها، پرچم حماس نگه دارن، در واقع لباس حماس بپوشن. خب مسلم این چیزها بود و در واقع معلومه که دولت های غربی توی این قضیه به شدت فیل شدن، در واقع نتونستن اون کار لازم رو انجام بدن. و مسئله دیگه در واقع توی همین داستان‌هایی هم که بوده، ما سیستمای در واقع شناخت هولوکاست رو نتونستن به مدرسه ها اونجوری که باید میشناختن بیارن و این باعث شد که خیلی از بچه ها در واقع سیستم چه بهش میگن آموزشی که داشتن رو نتونستن دنبال کنن و نتونستن بشناسن، یا حداقلش اینه که مثلا پدر و مادری که مثلا این قسمت از کتاب راجع به مثلا هولوکاست داشته تدریس میشده، باعث شده که مثلا اون بچه دنبال اون قسمت نره و نخونه اون قسمت رو. اجازه میخوام البته یه نکته ای رو بهتون بگم. من یک دوستی دارم در واقع در همین زمینه، بچهش اومده بود توی مدرسه، میگفت که وقتی که مدرسه ما راجع به این قضیه داشت درس میداد، بعضی از دوستان من نمیخواستن که مثلا راجع به این چیزا بخونن. ازشون سوالی پرسیدم، گفتم چرا دوست ندارید؟ بعد اونا گفته بودن خب پدر و مادر ما گفته اینا حقشونه در واقع این بلا سرشون بیاد. و متاسفانه میزان هیت رو در واقع میزان تنفر رو شما میتونید در اینجا ببینید که در واقع از پدر و مادر دارن به نسل دیگه منتقل میکنن. حالا آیا اون افراد تا حالا حتی یک یهودی رو از نزدیک دیدن یا باهاش صحبت کردن؟ نه، چون که اون میزان تنفر بهشون اجازه نداده. دولت‌های غربی هم در واقع ما نگاه می‌کنیم وقتی که دولت آقای کیر استامر بعد از اون اتفاقی که در واقع حمله 7 اکتبر پیش اومد، ایشون به جای اینکه مبارزه کنه با یهود ستیزی اومد کشور فلسطین رو به رسمیت شناخت. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک جورایی تشویق کرد در واقع این جوامع رو که اگر شما یک حمله وحشیانه ای انجام بدی و یک مردمی رو قتل عام کنی، نه تنها مردم یهودی، مردم غیر یهودی هم در نوا فستیوال بودن، در واقع با اون فستیوال موسیقی، بعدها ما شما رو در واقع به رسمیت خواهیم شد. خب این در واقع یکی از مشکلاتی بوده که انجام شده. ولی آیا بیایم ببینیم اون دسته از پارتی هایی که بر ضد کیر استامر مثلا صحبت میکردن، آیا اونها هم در واقع کارهایی کردن در اون زمان که به نفع جامعه یهودی ها باشه و بتونه یک مکان امنی رو برای جامعه یهودیان درست کنه؟ خیر، متاسفانه اونها هم نتونستن کاری رو بیشتر کنن، به دلیل اینه که جوامع چپگرا و جوامع اسلامگرا در سیستم بریتانیا متاسفانه رخنه بزرگی کردند، در سیستم آموزش، در سیستم NHS، در همه جای دنیا که باشه، حالا یا کمکاری میان انجام میدن یا اینکه انقدر یک موضوعی رو طول میدن، مثلا شما شکایتی کرده باشی که اصلا بیخیالش بشن اینا. و متاسفانه امروز روز طوری شده که من وقتی که بخوام سرم کیپایی رو بگذارم توی سنترال لندن جرأت این کار رو ندارم، یا باید تو محله یهودیان باشه یا در داخل خونم باشه که اتفاقم نیفته، که متاسفانه تو گلدزگرین هم این اواخر ما شاهد خیلی مسائل بودیم.
0: اولا چقدر متاسفم در این مورد که گفتی جرأتش رو ندارم، خیلی قلب آدم به درد میاد واقعا. دوما من شخصا وقتی که هر کسی رو که میبینم، حتی من ارتودکسا رو که میبینم، اریل ارتودکسا که میدونی من میگم از این خانم هاشون دیگه، اونا که چقدر اونا مشکل درست میکنن، البته به خاطر اینکه خیلی متعصبن، ولی هر جا تو فرودگاه باشه، تو خیابون باشه، هر جا که من یهودی میبینم حتی ارتودکسش، میرم بغلشون میکنم، خانماشون البته نه، و بهشون میگم که چقدر بهتون افتخار میکنم و بر علیه جمهوری اسلامی حرف میزنم و میگم ما ایرانی ها پشت شما هستیم، و بسیار خوشحال میشن، خیلی خوشحال میشن. و هر کسی هم که ارتودکس نیست ولی گذاشته این رو سرش و یا اون ستاره رو آویزون کرده، راحت دیگه اونا رو بغل میکنم، خانم آقا برام فرق نمیکنه، میرم بغلشون میکنم، بهشون میگم که I'm supporting you, we are support, ما حمایتتون میکنیم، من حمایت. یعنی احساس خیلی خوبی میدن نظر روانشناسی وقتی یه غریبه یه دفعه اینجوری میزنه به شونت، برمیگردی میگه I love you guys، ما خیلی دوستتون داریم، من خیلی دوستت دارم، ما هممون شما رو سپورت میکنیم، چیزی که تاریخی شما ندیدید.
1: بله.
0: تاریخی در هیچ کشوری با هیچ ملتی ندیدید. تنها ملتی که تونست اینو شجاعانه نشون بده 2500 سال پیش و حال، دقیقا فقط و فقط ایرانی بود. و الان شما نگاه کنید کدوم حرکتی، کدوم اپوزیسیون در قرن معاصر، در هر قرنی پرچم اسرائیل در کنار پرچم خودش باشه، اصلا این براشون فاجعه و شکاور بود. اما هر چی ما تظاهرات کردیم و میکنیم، پرچم اسرائیل پربارتر در کنار پرچم شیر و خورشید و پرچم آمریکا هم همچنین، ولی به خصوص پرچم اسرائیل و پرچم شیر و خورشید. و این ایجوکیت کرد به نظر من 7 اکتبر هزینه کلان بود، 18 و 19 هم هزینه بسیار کلان بود، ولی احتیاج داره دنیا به بیدار شدن. و هر دو، هرچند که رادیکال های چپ و راست ارتجاع و سرخوسی ها بالعمد چشاشون رو کور کردن و نمیخوان ببینن و بشنون، اما میدونن این اتفاق چقدر به ضررشون شد، به ضرر پهلوی ستیزی و یهود ستیزیشون شد. و ما این حرکت رو بیشتر و بیشتر باید نشون بدیم که داریم میدیم، و واقعا خاریست بر قلب و جان چهار فاسد، و این خیلی مهمه. و افتخار، واقعا با افتخار پرچم اسرائیل، با شجاعت و افتخار این ایجوکیت کرد مردم جهان رو، مردم غرب رو، که اولا سب کنین پرچم اسرائیل برای چی؟ این پرچم چیه؟ اون یعنی همه اینا سوال شد برای کسی که شعور داشته باشه، و با سوال کردن و تحقیقش متوجه شد که 2500 سال پیش کی ترامپ یا سران حالا هر کشوری در مورد تاریخ ایران و یهودی و ایرانی صحبت میکرد، ما اصلا نداشتیم همچین چیز رو، ولی الان میکنن. و این بهای 7 اکتبر و 18 و 19، این آگاهی بزرگ بود برای دنیا. و واقعا فکر میکنی چی کار باید کرد با این یهود ستیزی هرچی بیشتر برای جلوگیریش؟
1: من خدمتتون بگم که یه قسمت اصلیش آموزشه، ولی وقتی که دولت مثلا انگلیس، دولت بریتانیا این کلن در واقع دروازه کشور رو باز میگذاره و افرادی رو وارد این کشور میکنه و این افراد در واقع اغلب از کشورهای اومدن که میزان ایژوکیشن یا میزان در واقع آموزش نسبت به یهودیان بسیار کمه، بلخص مخصوصا کشورهای آفریقایی یا در واقع کشورهای عرب زبان یا اینها. خب مسلمه که در واقع اینجور ورود اینجور افراد باعث خطر برای جامعه یهودیان و جامعه بیداری مثل ایرانیان هستند، چون که در واقع جامعه ایرانیان هم الان در خطر هستند به خاطر اینه که همسو شدن، همصدا شدن با جامعه ایرانی ها، با جامعه یهودیان. خب ما اول از همه در واقع فکر میکنیم که سیستم اولیه ایژوکیشن باید باشه. یک سری مسائل اگر هست میان پولیتیشن که مثلا فلان شخص یک مسئله ای رو بیان کنه، یک کامنتی رو بگذاره، خب ما اون رو چیز نکنیم که ایشون این کامنت رو گذاشته، خب عذرخواهی کرد، تموم شد، رفت. این در واقع بیخیال این ماجره ها بشیم. ما خیلی وقتا دیدیم که مثلا یه خانمی هست به نام خانم ناسشاه، در واقع ایشون مثلا می اومد تویتر هزار تا می نوش، امروز یه چیزی می نوش، فردا می گفت عذرخواهی می کنم، امروز دوباره فردا یه چیز دیگه می نوش، پس فردا می گفت عذرخواهی می کنم. خب این که نمیشه این سیستم رو داشت، و اگر این افراد بهای سنگینی بپردازن زمانی که در واقع این صحبت ها رو می کنن، خب مسلمه در واقع میشه یه جلوگیری کرد از میزان یهود ستیزی. مورد سوم اینه که خب ما به چیزی دست یافتیم که یک مقدار دیر هست، اونم در واقع شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان تروریستی، به عنوان تروریستی ارگانیزیشن. بله، و متاسفانه این یه مقداری دیر شده بود و اون ساختار در واقع زیر ساخت انجام دادن یک سری فعالیت های یهود ستیزانه رو سپاه پاسداران یا مثلا ارگان هایی که رب دارن به سپاه پاسداران توی UK و جاهای دیگه گذاشتن. خب این دوباره باز هم زمان میبره که دست در واقع پلیس کانتر تروریست یا حتی متروپولیتن در واقع اینها باید این کارها رو دست بگیرن و شروع کنن مبارزه کنن با این سیستما، اگر در واقع بشه. چه بسا اینه که خود ما میدونیم در واقع شهردار لندن خودش یک سابقه زیاد بدی داره.
0: صادقان، این صادقان پدر ما رو در آورد. Absolutely.
1: و ایشون در واقع یکی از افرادیه که میتونه در واقع به این کار کمک کنه، ولی
0: نه، نمیخواد کمک کنه،
1: متاسفانه نمیخواد کمک کنه. حتی مثلا یکی از موردهایی که بوده، شما میتونید تو یکی از سوالهایی که ازش پرسیده بودن، گفته بودن که آیا شما چرا بند نمی کنید این تظاهرات هر روز شنبه لندن رو که شده در واقع به محلی که یهودیان رو ورود اونجا نکنن، چون واقعا خطرناکه. گفته بود من آزاد میسانم به خاطر اینکه اینا دیفرن اوپینیون دارن. خب این چه دیفرن اوپینیونی که در واقع آدم شبیه خودش تروریست در میاره و بیاد وسط شهر لندن فحاشی کنه یا مثلا از الفاظ قدیمی و ایدئولوژیک استفاده کنه بر ضد یهودیان. خب متاسفانه نه، اینها این کار رو نکردن و نه نمیخوانن بکنن. تا زمانی هم که در واقع این افراد بالا سر یک سری شغل ها هستن، صرفا به خاطر اون اکوالیتی و دایورسیتی که توی اینجا وجود داره، و متاسفانه یکی از مسائلی خواهد شد که ما بهای سنگینی خواهیم پرداخت و این افراد باید در واقع یا باید درست کارشون انجام بدن، پالیسی هست باید درست انجام بشه، یا اینکه واقعا ریزاین بدن یا که یک شخص دیگه بیاد که در واقع اون لیاقت و شجاعت رو این رو داشته باشه که اگر کار اشتباهی رو دید در واقع توی تظاهرات های روزهای شنبه بتونن در واقع اون رو دستگیر کنن و بگذارن در واقع در زندان بیافته.
0: الان من فکر میکنم آلمان خیلی خوب داره. پلیس آلمان بعضی وقتا کلیپ ها رو که میبینم خیلی خیلی بهتر از پلیس لندن یا پلیس بریتانیا رفتار میکنه باشون. خیلی جدیتر دستگیرشون میکنه، میبردشون. مصیبت اینجا اینه که متاسفانه این دموکراسی و آزادی بیان به نظر من یک مصیبت بزرگ شده برای مسلمونا و برای این مهاجرین رادیکال اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه دارن به راحتی سوء استفاده میکنن از این قضیه. و خود صادق خان هم ایشون خب سنی پاکستانیه، ولی شما نگاه کنید عاشوراها جاهای خیابونهای توریستی بسیار مهم لندن اینا میگیرن و سینه زنی و زنجیر زنی میکنن. این فاجعه است. شیعه هم این همچین فضایی میگن. این دقیقا صادق خان، من دوتایی شکی ندارم که چقدر یهود ستیزه و امیدوارم هر چه زودتر دورش تموم بشه. بریم ببینیم بعدی کیه. مسئله اینجای رأی هم هست، سیاستشون هم هست، نمیخوان، چون فکر میکنن اگر طرف به فرض حمایت از یهودی ها رو بگیرن ممکنه رأی بهشون داده نشه. یعنی بعضی وقتا سیاست فاجعه است. فاجعه است از نسل کشی، از یعنی خیلی بی عدالتی من خیلی زیاد میبینم وقتی که نگاه میکنیم عمیق به مسائل سیاسی. وقتی عمق سیاست رو نگاه میکنیم به خاطر رأی چقدر راحت انسانها بی عدالت میشن، به عدالت رو فراموش میکنن. ولی به هر حال دنیای غرب به خصوص بعد از هولوکاست اول که زمان هیتلر جنگ جهانی دوم بود، به نظر من دنیای غرب خیلی کوتاه، هنوز خیلی کوتاهی کرده، هنوز برای آموزش دادن به این فاجعه بزرگ. و این فاجعه دوباره تکرار شد به دست حماس وحوش تروریست و باز هم ما این فاجعه رو از غرب دیدیم. امیدوارم که همه ما دست به دست هم بدیم ببینیم که واقعا چقدر میشه این آموزش مجدد، اطلاع رسانی و از همه مهمتر شجاعت همه ما بسیار بسیار کمک میکنه برای آزادی نسل حال و نسل آینده. بریم سراغ جنگ الان و ترامپ. خب الان میدونیم که جمهوری اسلامی زده به سیم آخر به خاطر اینکه امتی امام زمانیش هم هست، دیگه بخششون که اصلا امتی امام زمانی هم هنوز نیستن به خاطر غارت ها و جنایت هایی که کردن راه دیگه ای ندارن، چوب دو سرن. یه سری هم که واقعا برین واش شدن، مغزشون شستشو داده شده است. الان ترامپ داره می جنگه باشون، ولی از بی بی جان ما خبری نیستش و می دونیم که اکثریت این سران رو بی بی جان بود و دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل بود که اینا رو ناک اوتشون کرد و ملت ایران رو واقعا چقدر خوشحال کرد. الان 18 و 19 هم دادخواهان و این خانواده سوگوار تروما زده شدیداً منتظرن که خبرهای 12 روزه رو و 40 روز جنگ رو بشنون از بی بی جان و ارتش اسرائیل، ولی میبینیم هنوز هیچ خبری نیستش. فکر میکنی که چون من به نظر شخصی من ترامپ و ارتش اسرائیل بدون ارتش آمریکا بدون ارتش اسرائیل نمیتونه براندازی کامل بکنه. چه فکر میکنی؟ چرا هنوز ارتش اسرائیل در این جنگی فعلا

دولت مردای اسرائیلی یا مثلا افرادی که در ارتش اسرائیل هستن، اونها دارن در واقع دنبال میکنن قضیه رو. خب ما یه قسمت از جنگ درگیری های هستش که به صورت جنگ وارد درگیری های بمب و نمیدونم هواپیما و از اینجور چیزها میشیم، و یه قسمت جنگ در واقع جمع‌آوری اطلاعات و کارهای عملیاتی اطلاعاتی و حتی در واقع مسائل چجوری بهتون بگم سایبری هم هست. این یه قسمت از قسمت بزرگی از جنگ امروزه مدرن هستش. آیا اسرائیل کاملا بیرون وایساده و داره در واقع هیچ تلاشی نمیکنه؟ نه، اینجوری نیست. کاملا الان اسرائیل خودش هم این رو داره دنبال میکنه و به طریقهای مختلف در واقع هنوز که هنوز دارن اون سیستم اطلاعاتی که داشته باشن رو دوباره تجهیز میکنن، یا مثلا کارهای انجام میدن که بتونن در واقع اطلاعات رو برای آینده که درگیری اگه اتفاق افتاد انجامش بدن. اتفاقا من پریروز بودم که در واقع شنیدم که ارتش اسرائیل اعلام کرده که برای هر سناریو آماده است، و یه نکته ای را هم باید در نظر بگیریم که بعد از اون مشک پرانی که ایران کرد به سمت اسرائیل چند وقت پیش، اسرائیل هنوز جوابی بهشون نداده و اونها را تو یک فضای قرار داده که در واقع یک ترس خاصی برای افراد جمهوری اسلامی درست کرده. ولی آیا در واقع به این زودی ها اسرائیل در واقع درگیری خودش آغاز میکنه؟ نه، چون اسرائیل در واقع این سیستم رو داره که میخواد جنگ در واقع ایران شروع بکنه. یعنی اینکه اگر تا اون هدفی که اسرائیل بخواد بزنه، در واقع اسرائیل هم خب مسلمه این سری در واقع ولشون نمیکنه، یعنی تا جایی خواهد رفت که باید بره. در مورد آمریکا، خب آمریکا ما میدونیم در واقع در هر هم دموکرات ها هم در واقع جمهوری خواهان افرادی هستند که یا طرفدار جنگ هستند یا میخوان جنگ ادامه پیدا کنه، و افرادی هم هستن که دوست دارن جنگ تموم شه که با جمهوری اسلامی حتی دیل هم بکنن، که ما این اواخر اسم نبریم میدونیم که در واقع افرادی هم بودن که نزدیک های دونالد ترامپ که میخواستن در واقع با جمهوری اسلامی دیل بکنن، متاسفانه مثل آقای برنز. ولی در واقع آیا اسرائیل به زودی این کار رو خواهد کرد؟ قسمت اولش اینه که به عقیده من هر لحظه ممکنه که این اتفاق بیفته. یعنی من وقتی که نگاه میکنم به میزان آمادگی، میزان در واقع اون هیجان و مسائل منطقه رو که نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی خیلی نزدیکتر هستش که اسرائیل در واقع حمله رو انجام بده. و از همه مهمتر اینه که ما اینو باید بدونیم که خبری از لیدرها وجود نداره. یعنی اینکه شما نگاه کنید مشتبه کجاست، سوال خوبی است که من دیروز در واقع یک دونه روزنامه رو دیدم که گفتن مشتبه کلن اصلا از ایران خارج شده، در واقع داخل ایران نیست، و این نشان دهنده اینه که آیا اینا واقعا دارن گیواب میکنن یا نه. در واقع اینم سوال خوبیه. مورد دوم اینه که یه چیز دیگه هم ما بدونیم، اونم اینه که درون خود جمهوری اسلامی انقدر میزان اختلاف بالا هست که اگه خود آمریکا و حتی اسرائیل هم دخالت نکنن، اینا خودشون رو دارن میزنن. قشر در واقع مذهبیون یا قشر همون طرفدارایی بودن که خامنه ای داشتن، اینها دارن در واقع با طرفداران پزشکیان و اینها دارن جنگ میکنن، یا حتی مثلا من خبر دارم که در ایران یک زمانی شما میتونستی بگی مرگ بر آمریکا، ولی الان نمیتونی بگی، و ظاهرا مثل این که یک نوع جرم تعریف شده اگر شما این رو بگید میندازنتون حالا زندان اینا، یا مثلا جریمه براتون میبرن.
اگر

0: ما بتونیم در واقع تمام اپوزیسیون اتحاد خودمون رو داشته باشیم و بتونیم همصدا با هم باشیم. به عقیده من مردم ایران باید آزادی خودشون رو به دست خودشون داشته باشن تا به یک در واقع دولت خارجی داشته باشه که مثلا کار کرد. چرا دولت خارجی تا خیلی کمک ها میتونن انجام بدن و تا حالا هم انجام دادن، چون ما در واقع آمدن و کشته شدن در واقع خامنه ای یه امری بود که خیلی خیلی سخت میشد انجام بدیم با توجه به مردم خودمون، به خاطر اینکه بی‌دفاع بودن. یک درگیری کوچک شد، ببینید این همه آدم کشته شدن. فرض کنید که اگر مردم میخواستن بر فرض مثال بریزن بیت رهبری رو بگیرن، آیا چند نفر اون موقع کشته میشد؟ خب این چیزی که واقعا از مردم خودمون شاید بگم غیر قابل پیش بینی هستش و کمک در واقع خارجی اینجا خیلی به سود همه ما شد در واقع. و یه نکته دیگه که هستش، اتحاد بین همه ماها وقتی که فراخوان اصلی اگر بیاد، زمانی که بیاد، یک شرف و یک عزت خاصی به مردم خودمون میده و ما میتونیم در واقع اون آزادی رو به دست خودمون یک بار برای همیشه در طول تاریخ انجام بدیم و بگیم که در واقع بالاخره ما تونستیم در واقع مملکتمون از دست این ضحاکا بگیریم. و این یک نوع خوبی داره و اون در واقع دولتی که ما میخواییم در واقع داشته باشیم رو با دید خودمون، با نوع اون دموکراسی که خودمون ازش سراغ داریم، روی در واقع مسئله قدرت بگذاریم.
1: دقیقا، بدون شک ما احتیاج داریم به کمک‌های غربی و امیدوارم اروپا هم جدیتر بگیره این قضیه رو. ولی همطوری گفتین از درون شدیداً داغون شده هستن اینا، خودشون به جان هم دیگه افتادن. و من فکر میکنم ارتش اسرائیل در هر زمانی موقعیتش فقط باید برسه به خدمت تک تکشون، برای اینکه یه سری هنوز باقی ماندن، این باقی مانده ها هم بعد از بین ببره. وقتی این باقی مانده ها هم از بین میرن، طبیعتاً شدیداً ضعیفتر میشه این سیستم. از اون طرف هم که ترامپ داره حملاتو میکنه به تسلیحاتشون، اینا خیلی کمک میکنه. ما فقط باید یه مقدار صبورتر باشیم، ناامید اصلا نشیم، اصلا ناامید نشیم. بدونیم که پیروزی با ماست. هیچ دیکتاتوری نتونست بمونه، مخصوصا این دیکتاتور درب و داغون که از درون دیگه هیچی ازش نمونده. یه مش مغز دورجون پهن برای اینکه مفیده، حتی من نمیتونم بگم مغز پهنی، فقط بیچاره بدبخت امتی اثناعشری برشستشون مغزی داده شده. و یه سری هم خانواده هاشون چند تا از دست دادن توی همون 12 روز و 40 روز و این روزها، به خاطر این آتیش گرفتن، برای اینکه پسرشون، شوهرشون، بچهشون، این و اونشون از دست دادن و حالا اینا دارن دیل میکنن، معامله میکنن. اونا هم هستن که به اصطلاح خودشون میخوان انتقام بگیرن. به هر حال ما هرگز ناامید نمیشیم، حتما پیروزی. ما خوشبختی ما داشتن یک همچین رهبری مثل شاهزاده است. اگر ما شاهزاده رو نداشتیم کجا بود؟ اگر این حملات دولت اسرائیل و آمریکا نبود ما کجا بودیم؟ واقعا نباید چشممون رو ببندیم و بی صبری بکنیم. ما صبوریمون رو باید، چون در عرض همین چند سال اخیر، در همین 2 سال اخیر ببین به کجا ما رسیدیم. امکان نداشت ما یه همچین دستاوردهایی رو داشته باشیم. امکان نداشت. ممکن بود 10-20 سال آینده هم این چنین نشد. اما در مورد فردای ایران بعد از دوران گذار و یک ایران دموکراتیک، به نظر شما، ما ببین اسرائیل، من اون بالای تپه های جولان رفتم، خب بخش اسرائیل اصلا کاملا متفاوت بود. عکسی دیدم از مرز بین مصر و اسرائیل، اسرائیل همه سرسبز، اصلا unbelievable. بخش مصر در بوداغون و بیابان افتاده، فقط یه دیوار.
0: بخش سوریه رو مرزیدتونه، بله
1: سوریه، نمیدونم نوشته بود مصر ولی حتما سوریه است. نه نه جولان رو نمیگم، مرز آره به هر حال، مرز رو وقتی که نگاه کردم، خودم که جولان رفتم، ولی عکس دیگرم که من دیدم، خب ما میدونیم در 1948 فقط این کشور شکل گرفت و و در عرض این چند سال فقط واقعا یک کشور به این کوچیکی با 9 میلیون جمعیت ببینید که از پرقدرتترین دستاوردهای نظامی، دستاوردهای کشاورزی، دستاوردهای فناوری. اصلا یه حسادت و رقابت دیگه هم همین موضوعه که چطور میشه یک ملتی این چنین رشد بکنه؟ فکر میکنید فردای ایران، اسرائیل چه کارهایی رو میتونه برای ایران ویران ما که در دست جمهوری اسلامی داره ویران تر میشه، چه کمک های بهداشتی، کشاورزی، فناوری، بازسازی میتونه همکاری کنه با ما؟
0: بله، ببینید اتفاقا سوال خیلی خیلی خوبیه، ولی یه نکته ای رو باید هممون در نظر داشته باشیم که خیلی از کشورهای منطقه اتحاد این دو کشور رو واقعا دوست ندارن، چون میدونن که این دو کشور قدرت زیادی پیدا میکنن با توجه به منابعی که در ایران هستش و تکنولوژی که در اسرائیل هستش. خب مسلمه این کشورها میبینن که در واقع دوران طلایی در واقع زمان قبل از اون فتنه 57 دوباره میاد سر کار و کشورهای عربی باید دوباره شروع کنن که بدون اجازه در واقع ایران یا اسرائیل در واقع هیچ کاری نتونن بکنن. خب خیلی از این کشورهای اروپایی هم در واقع این مشکل رو باهاش دارن، اتحاد ایران و اسرائیل رو نمیتونن بپذیرن به همون دلایلی که گفتم. در واقع من فکر میکنم که ایران با یکی از بالاترین کشورهایی هستش که منابع انرژی بسیار بالایی داره و حتی بعضی از این منابع انرژی هنوز دست نخورده است و یا کشف نشده هستش و من فکر میکنم توی حوزه‌های مختلف اسرائیل میتونه کمک بسیار زیادی کنه. به طور مثال در واقع همین مشکل اخیری که وجود داره توی ایران مشکل آب هستش. خب ما در واقع در اسرائیل سیستمی رو درست کردن که در واقع بسیار بسیار عالی و این تکنولوژی رو دارن در واقع صادر میکنن به کشورهای دیگه، حتی به کشورهای آفریقایی که مثلا بتونن از پدیده بیابی جلوگیری کنن. خب ما میدونیم در ایران متاسفانه اکثر سدهایی که در ایران هستش رو به خالی بودن هستن یا بعضیشون کلن اصلا خالی هستن یا آسیب دیدگی از قبل داشتن یا هر تا مشکلاتی داشتن که دیگه استفاده از اون غیر قابل ممکن بوده و این پدیده در واقع وضعیت آب و هوایی هم که توی دنیا اتفاق افتاده خب به این قضیه دست به دست داده و بی‌لیاقتی هایی که مدیران ایران داشتن به جای اینکه مثلا با این پدیده ها مبارزه کنن یا مثلا جایگزینی داشته باشن خب متعلمه این کار رو نکردن و این باعث شده که ایران صدمه بسیار زیادی ببینه. ولی خوبی این قضیه اینه که وقتی که ما بعد از اینکه حکومتی توی ایران شروع به کار کرد، افراد جدید اومدن و با مدیریت اعلیحضرت در واقع میتونیم شاهد خیلی مسائل باشیم. مثلا ورود سرمایه گذاران خارجی، بلخص سرمایه گذاران در واقع اسرائیلی که توی امر تکنولوژی، توی فناوری اطلاعات خیلی کمک های دیگه میتونن بکنن. خب ما میدونیم خیلی از مسائل یا محصولاتی که توی دنیا هست، محصولات تکنولوژی که توی دنیا هست به دلایل تحریم اصلا فروش نداره داخل ایران و ما از محصولات بدون استاندارد و خیلی بد داریم به از طریقه چین یا مثلا روسیه استفاده میکنیم که واقعا معلوم نیستی اطلاعات کجا برده میشه. در واقع توی زمینه آب ما اون کشاورزی مدرنی که توی اسرائیل وجود داره از آب دریا یا مسائل دیگه، خب این قضیه یه قضیه بسیار مهمه. شاید ایرانی ها مثلا ندیده باشن، شما خانم بابک حتما دیدید که وقتی که شما وارد شهر قدیمی اورشلیم میشید میبینید که مثلا دستگاه هایی هستش که در واقع شما میتونید یک لیوان آب رو داشته باشید و لیوان خودتون رو پر کنید. آیا این لوله کشی شده و تونستن در واقع از طریق لوله کشی این رو بیارن؟ نه این نیست. در واقع اون سیستم تکنولوژی که بوده از رطوبت هوا در واقع استفاده میکنن و اون رطوبت هوا باعث آب سازی میکنن، یعنی در واقع اون آب رو میسازه در همون لحظه و به صورت خنک و گوارا به مردم ارائه میده. خب
1: یعنی معجزه انسانی.
0: یه جور معجزه انسانی دقیقا. و این یه سیستم اولیشه. سیستم های دیگه هم هست که مثلا آب شیرین کنی ها یا مثلا در واقع آبیاری های قطره‌ای هستش، یا مثلا نوع اون شکلی که مثلا یک گیاهی رو بگذارن نزدیک به یک گیاه دیگه که باعث بشه که مثلا اون گیاه کمتر آب میخوره رو مثلا به اون آبی که داده میشه به اون بیشتر برسه، به گیاهی که آب بیشتری احتیاج داره. خب اینا همه تکنولوژی هایی هستش که اسرائیل مثلا داره و میتونه اینها رو کمک به ایران کنه. و من میدونم در واقع توی یه پروسه خیلی کوتاهی در واقع کانال تلگرامی هم حتی درست شده بود که بعضی از کشاورزان ایرانی رفته بودن سراغ اون قضیه و تونسته بودن یه قدریشو در واقع انجام بدن. در حوزه آیتی در واقع یا فناوری اطلاعات ما تقریبا میدونیم که نیمی از در واقع کمپانی های آیتی که در کل دنیا هستن اکثرا یا آفیس دارن در اسرائیل، یا اسرائیل در واقع تونسته خیلی از سهام بزرگ اون اونها رو بخره. اخیرا ایلان ماسک و کمپانی آمازون تونستن یک دیتا سنتر بزرگ در توی اسرائیل بگذارن. خب وای نات، چرا که این دیتا سنتر تو ایران نباشه در واقع، و میتونن در واقع از نیروی انسانی که در داخل ایران، نابغه‌هایی که واقعا در ایران دارن حیف میشن، استفاده کنن و بتونن این کارها رو انجام بدن. توی حوزه‌های توریستی مثلا ما میدونیم که توی اسرائیل در واقع حالا بعد از پاندمیک تقریبا اون برنامه کووید میزان توریست توی کشورها یک جورایی تغییر پیدا کردی، ولی توی اسرائیل همیشه، حالا اگر جنگ نبود و اینا، ما همیشه میدیدیم که چهار فصل در واقع ما توریست داشتیم همیشه. هیچ موقع هتل ها خالی نبوده و ایران هم در واقع اون پتانسیل این رو داره که مثلا با سیستمی که اسرائیل بتونه با اون مارکتینگی که خودش باور داره میتونه تو اون زمینه کمک کنه، یا حتی مثلا با همدیگه تبادل در واقع مسائل توریستی، میراث فرهنگی یا اینها رو داشته باشن، چون هر دو کشور کشور کهنی هستن، در واقع خیلی قدیمی هستن و میتونن در واقع تمام توریست های دنیا رو جمع کنن. و من بر این باور دارم جمعیتی که امروز روز در واقع خیلی ها میرن برای تعطیلات، حالا ترکیه یا یونان و اینها، بعد از این دوران که بگذره من مطمئن هستم خیلی ها دوست دارن که ایران رو اولین در واقع کشوری باشه که برن ببینن. و حوزه‌های مختلف، بله اسرائیل میتونه اون
1: از نظر نظامی، از نظر ارتش، تکنولوژی جدید، همچنین ما نیروهای خیلی خیلی بزرگی داریم، چه سرمایه دار و چه تحصیل کرده که از اینجا میرن ایران. یعنی و وسعت ایران، چهار فصل بودن ایران، تمدن ایران، یعنی هر گوشه ای از ایرانو که نگاه میکنیم برای توریست واقعا خیلی میتونه جذاب باشه، که همونطور که در گذشته بود. به اضافه اینه که در آینده میشه خیلی راحت، برای اینکه هر دو در میدل ایست هستن، توری به طرف ایران و اسرائیل، یا اسرائیل بعد ایران. یعنی خیلی پتانسیال خیلی خیلی خیلی زیاد داره، خیلی زیاد داره. فقط ما باید از این آدمخوارهای اسلامی نجات پیدا بکنیم، و خوشبختانه مردم داخل کشور خیلی تغییر کردن. 18 و 19 مردم بیدار کرد، از همین اسلامشون هم مردم بیدار کرد. الان بسیاری از خانواده های دادخواه با من که تماس میگیرن میگن ما دیگه به هیچی اعتقاد نداریم، و اون رقص سوگی که نشون دادن، فریادی که زدن، دقیقا بیداری یک ملت بود. و امیدوارم که هر چه زودتر ما به این آزادی برسیم، همه در ایران جشن آزادی رو بگیریم، در اسرائیل جشن آزادی رو بگیریم، برای اینکه ایران دوباره باید ژاندارم منطقه بشه، که این ژاندارم منطقه بتونه اسرائیلی که از همه طرف محاصرش کردن دشمنان، بتونه محافظت بکنه و پیس و آرامش و صلح رو برای خاورمیانه و جهان بیاره. و فراموش نکنیم ایران اگر انقلاب نشده بود دبی دبی نمیشد. الان و الان دبی خودش رو کرد چهار کشور، درون یه دبی کوچک وارد میشی به نوعی وارد چهار کشور شدی، انگار وارد چهار کشور. همه این دستاوردها و فناوری ها رو با نبودن ایران و با بودن جمهوری اسلامی تونستن به این و درایت خودشون تونستن به اینجا برسن. و امیدوارم برای آینده حتی با دبی توری باشه به دبی و ایران، ایران و دبی. هیچ حسادتی برای هیچ کشوری نیست، همه باید در کنار هم دوست باشیم. از همه مهمتر پیمان کوروش خیلی خیلی مهمه. این پیمان کوروش وقتی که تصویب بشه از طرف کشورهای عربی و کشورهای اسلامی و غربی، میتونه واقعا دنیا رو یک دنیای نوینی بکنه و متفاوت. یک جهان سپاسگزار. تمره یال جان خیلی خیلی خوشحال شدم با هم صحبت کردیم و تو برنامه بودی. یک شنبه هم دیگر رو میبینیم و خوشحالم که سخنرانی های خودم بشنوم و به امید دیدار یک شنبه و به امید آزادی ایران بانوی اسیر ما و آزادی ملت اسرائیل. جاوید شاه، پاینده ایران بانوی عزیزم.
0: ممنون از شما خانم بابک عزیز، خیلی ممنون از اینکه من رو داشتید. جانم فدای ایران و جاوید شاه.
1: جانم، ای جانم، جاوید شاه، سپاسگزارتونم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی، جامعه شناس از فرانسه هستم و برنامه‌ای را که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌هایی هست که رسانه میهن عرضه می‌کند. خب دوستان عزیز من، تابستون و جنگ و به هر حال ورزشی که برها جام جهانی به پایان رسید دیروز، دو در واقع اکیپ، یکی آرژانتین و دیگری اسپانیا، و بالاخره با پیروزی اسپانیا ماجرا به پایان رسید. البته ما دیدیم این جام جهانی فوتبال دیروز یا دیشب توسط آقای ترامپ که آمده بود و سراسر این در واقع مسابقه در توی همون استودیوم بود و در پایان هم به میان میدان آمد و این جایزه ها رو به دو به اصطلاح گروه آرژانتینی ها و اسپانیایی ها تقدیم کرد. به هر حال لحظه پر از شور و حالی بود و کل جهان در واقع معطوف به این بود، به خاطر اینکه به هر حال کشورهای گوناگون کیپشون در این مراحل گوناگون شرکت کرده بودن و اساسا یک شور و شیدایی با خودش همراه داشت که این هم بدون ارتباط با پولهای کلان و بورس کلان و همچنین تبلیغات کلان نیست، هرچند که به هر حال مردمان بسیاری هم هستن که به خاطر لذت از ورزش و تفریح هستش که به اونها توجه کردند. خب نکته خبری دیگری که همین چند ساعت پیش ما شنیدیم و چه بسا شما هم شنیده باشید این بود که خبری پخش شد مبتنی بر این که امروز دوشنبه در واقع که 20 ماه ژوئیه می باشد، دو نفر از کارمندان فرانسه توسط جمهوری اسلامی اینها در واقع دستگیر میشن، به مکانی برده میشوند و مورد پرسش قرار میگیرن و یکی از اونها در واقع بدرفتاری و به اصطلاح حتی گویا ضربه به اون میزنند و به این ترتیب به دنبال اعتراض هایی که سفارت فرانسه انجام میدهند این دو فرد به هر حال آزاد میشن و برمیگردن به سفارت و گویا سفارت و امروز هم وزیر امور خارجه فرانسه همین بعد از ظهر اعلام کرد که اینها یک مورد اعتراض دولت فرانسه است این اقدام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر این دو فرد در این لحظه در شرایط ایمنی قرار دارند و قرار هستش که به فرانسه برگردند. خب ببینید که جمهوری اسلامی یعنی همین، یعنی قانون به هیچ وجه رعایت نمی شود، یعنی رابطه دیپلماتیک به هیچ وجه رعایت نمی شود، یعنی جز دروغ و فساد در این دستگاه جمهوری اسلامی هیچ چیز دیگری نیست. اینها با توجه به این که فرانسه این همه کوتاه می آید که فرانسه در واقع تا حدودی می توانم بگویم مجیز می کشد و در واقع پیوسته بیه که در برابر آمریکایی‌ها عملا قرار گرفت که این جنگ نباید صورت بگیره، ولیکن جمهوری اسلامی این چنین است. آقای مکرون، جمهوری اسلامی یک رژیم اوباش، یک رژیم تبهکار، یک رژیم اسلامی هست و بنابراین اون قواعدی که شما در عرصه بین‌المللی طالبش هستید هرگز از جانب جمهوری اسلامی انتظارش رو نداشته باشید. از همون فردای به قدرت رسیدن اینها، این تبهکاران، این تروریستا رفتارشون، رفتار زشتشون ادامه داره و امروز و فردا هم ادامه خواهد داشت. خب این هم در این زمینه. یک خبر دیگه هم در ارتباط با فعالیت‌های گوناگون ایرانیان در شهرهای مختلف، در شهرهای مختلف دنیا، تظاهرات روز شنبه و روز یک شنبه که از جمله در پاریس هم دیروز که یک شنبه باشه، در واقع در دو نقطه پاریس تظاهرات و راهپیمایی بود که به هر حال از اونجایی که این دو تظاهرات روی هم قرار میگیره، به هر حال من بعد از به اصطلاح فعالیت تلویزیونی فرانسوی تاکسی گرفتم که برم به هر حال در یکی از این راهپیمایی ها شرکت بکنم و شرکت کردم. و به این ترتیب جالبی قضیه این هستش که این تظاهرات که البته تا یه حدودی دامنش محدودتر شده و به خصوص که در برخی از کشورها این دو دستگی هایی که به وجود آمده و واقعا قابل فکر، قابل فهم نیست، متاسفانه همشون یک شعار رو میدن، همشون یک پرچمی رو به پا میکنن، ولیکن در دو نقطه شهر در واقع به اصطلاح راهپیمایی گذاشته می شود و این دو دستگی نتیجه رفتارهای بد و یا حتی هژمونی طلبی افراد هستش و ناسازگاری افراد. ولی به هر حال امیدوارم که حداقل این فعالیت ها ادامه پیدا بکنید، زیرا هدف اصلی ما و منی که شرکت می کنم ملت ایران هستند. صدای اونها در واقع هر کجای دنیا که هستیم باید این صدا رو برسانیم و بنابراین ملت ایران، جوانان ایران، زنان ایران و کسانی که به هر حال در جستجوی مبارزه جدیدی هستند و این مبارزه جدید در واقع دیدیم نمونه هایش رو در درون زندان ها، زندانیان عادی در ضمن به اصطلاح اعتصاب غذا داشتند و خواهان توقف اعدام بودند. بسیار امر خوبی هستش. و همچنین در واقع بازنشستگان و همچنین برخی از کارمندان و جوانان و غیر و غیره فعالیت های مبارزه خود رو اینجا و اونجا نشان میدهند. خب آنچه که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم، حتما در جاهای دیگری مانند کشور فرانسه و در کشورهای دیگری نیز این چنانچه وجود داره و اون هم تحریف درباره خلیج فارس هستش. تحریف درباره خلیج فارس که این جالبی قضیه در این هستش که شما در واقع برخی افراد میگویند که نه خلیج فارس حالا فارس باشه یا هر چیز دیگه ای باشه و برابری مهم نیست. اینو در واقع عناصری که بسیار معدود هستن و چپ استالینیستی یا تروتسکیستی یا چپ خودمونی یا به هر حال محلی هستن، اینها این حرفا رو میزنن و در واقع بیان این هستش که میهن پرستی در اونها وجود نداره و در واقع تحت عنوان زنده باد پرولتاریای جهانی چوب حراج به سلام میهن ما رو میزنن. ولی گذشته از این، اون چیزی که مهم هستش اینه که خب جغرافیا و تاریخ ما بستگی محکم داره. به عنوان نمونه میدانیم که به عنوان نمونه همین به اصطلاح تنگه هرمز، هرمز از ویژگی های تاریخی این سرزمین هستش، زیرا واژه هرمز از در واقع واژه از ریشه اهورامزدا هستش که به این ترتیب تغییر شکل داده و کوچکتر شده است و اهورامزدا همان در واقع خدای در دین زرتشت هستش و به این ترتیب اهورامزدا که در به این ترتیب در ارتباط با این تنگه نیز آمده است، با توجه به اینکه این دین در واقع دینی هستش که بیش از 3000 سال حداقل به اصطلاح سابقه دارد، این هستش که این سرزمین با این مفاهیم دینی و فرهنگی ایرانیان در واقع عجین شده است. و البته میدونیم که در دوران ساسانیان هم 4 یا 5 شاهان از شاهان ساسانی هرمز نامشان بوده است. پس بنابراین الان که میبینیم هرمز از یک تاریخ بسیار کهن بیرون میآید و ریشه های فرهنگ ایرانی و اون چیزی مربوط به خلیج فارس هستش. خلیج فارس هم به همین ترتیب، خلیج فارس یعنی واژه خلیج فارس که برای این نقشه های قدیمی وجود داره و از جمله بحث مرکزی که مربوط به خلیج فارس هستش، شما اگر برید و نگاه بکنید به اصطلاح کتاب های تاریخی مربوط به دوران یونان کهن رو، و در اونجا در اون کتاب ها آمده است اسم خلیج فارس آمده است و این به اصطلاح خلیج فارس در حالتی که از یک طرف ایران در بالای خلیج فارس و کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس هستش، خب این پدیده هم پدیده قدیمی بوده، ولی که به هر حال پرشین گلف یا به اصطلاح گلف پرسیک یا خلیج فارس مطلبی هستش که بسیار بسیار قدیمی هستش. متای مراتب دوستان عزیز من، ما یادمون باشه که وقتی میگن خلیج فارس، این فارس یا پارس در تمام منطقه شمال خلیج فارس یعنی استان فارس امروز رو در نظر بگیرید که چگونه در نزدیکی این دریا به اصطلاح مجرای آبی بوده و این بر پای این ما در واقع حتی نقشه هایی داریم که به حدود بیش از 1500 سال پیش، نزدیک 2000 سال پیش و پس از اون نیز نقشه ها بوده و تکرار شده و به اون نقشه ها که نگاه بکنیم ببینیم که اینها چگونه در واقع خلیج فارس بودند. بله، خب حالا پس چجوری پولمیک از کجا میاد؟ پولمیک اینجا میاد که در سالهای 60 میلادی، زمانی که در واقع ناسیونالیسم عرب از طریق افرادی چون ناصر، عبدالناصر مصر اوج گرفت و اینها مطرح شد، به این ترتیب بود که ناصر یکی از کارهایی رو که انجام داد، از اونجایی که به نحوی پان عربیسم بود که توسط ناصر گسترش پیدا کرد و همچنین از طرف ناصر بود که او از خلیج عربی استفاده کرد و این خلیج عربی رو برد در بین کشورهای عربی و اونها بسیاری از موارد به عنوان یا خلیج گفتن یا خلیج عربی گفتن. خب این سنتی که به پا شد توسط ناسیونالیسم عربی ناصر، این ادامه پیدا کرد بعدها توسط در واقع صدام و این مایه تبدیل شد به چی؟ به بخش یا جنبه از سیاست از جمله در غرب و از جمله در فرانسه که بهش به اصطلاح روزنامه‌نگارانی چند و سیاستمدارانی چند در واقع شروع کردن که بگویند گلف عقب و پرسیک یا خلیج فارس و عربی یا خلیج عرب و فارس، که این در واقع تحریف تاریخ بود، تحریف تاریخ بود و به این ترتیب هستش که این تحریف تاریخ میخواست چیزی که از 2000 سال 2500 سال پیش رقم خورده بود، مطرح شده بود، کتاب وجود داشت و توضیح وجود داشت، این رو در واقع به لحاظ مصالح سیاسی خودشون یا ایدولوژی های خودشون تغییر بدن. و به این ترتیب هستش که اعتراض بسیاری از ایرانیان در این زمینه گسترده بوده و هست و خواهد بود. و چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال ما میدونیم که نه تنها ناصری ها بلکه صدامی ها و همچنین اتحادیه عرب و همچنین امروز برخی محافل روزنامه نگاری غرب و حتی از میان پرسنل سیاسی و به اصطلاح عرضم حضور شما که مسئولین سیاسی آمریکایی، حتی من شنیدم که واژه عرب و فارس رو برای این خلیج به کار میبرند. و از جمله اینجا، البته من هر زمانی که از جانب روزنامه ها و یا روزنامه نگاران یا مسائل متخصصین امور نظامی این حرف رو میشنوم، بلافاصله واکنش نشون میدم و اون رو توضیح میدم و به اون نظر اونها انتقاد میکنم. البته امروز من توجه دارم که بسیاری از روزنامه ها در فرانسه و یا کسانی که میان برای صحبت و نظر دادن از خلیج فارس صحبت میکنن. بله، منتهی مراتب همه نه، و این همه ادامه کسانی هستش که از خط عملا جمال عبدالمناصر و برخی محافل در واقع سیاسی اونه که اهل سازشکاری با جهان عرب هستن، این نتیجه اون قضیه هستش. و به همین خاطرم هست که ما خیلی طبیعی هست که در برابر تجاوزهای فکری، تجاوزهای ادبیاتی در واقع تلاش بکنیم، و این تلاش به این ترتیب باید باشه که توضیح بدهیم که بحث ما بر سر قومگرایی شوونیستی و یا تند روانه هرگز نیست. بحث ما بر سر نگه داشتن میراث کهن و بسیار تاریخی هستش که مربوط به خلیج فارس هستش، و بنابراین اون اروپاییان زمانی که دریای یا خلیج فارس رو هم به نوبه خودشون به دنبال سنت یونانی ها ادامه دادن و گفتن گل پرسیک، خیلی طبیعی بود که این مطابق با تاریخ هستش و این امر چیز کذبی نبود. و این مسئله نیستش که الان توسط ایرانیان مطرح شده باشد، بلکه تاریخی هستش. و خب طبیعیه که شما بخواهید از تاریخ خودتون حمایت بکنید و به این ترتیب میراث تاریخی رو به اصطلاح به شکل غیر مسئولانه به حراج نگذارید. عرضم حضور شما که یک دیگر به عنوان نمونه رودریک آون در کتاب حباب‌های طلایی در خلیج عربی در سال 1957 نوشته شد و اینطوری در واقع داره تحریف خودشو توضیح داد و گفتش که چرا این خلیج عربی هستش، به خاطر اینکه این خلیج در واقع خلیجی است در مجاورت کشورهای عربی، البته در برخی به شکل بسیار بسیار نادر در برخی از کتاب ها در ضمن خلیج بصره هم اعلام کرده بودن، خلیج بصره. ولیکن آنچه که واقعا مسئله اساسی هستش و کارتوگرافی که در جهان بسیار منتشر شده از نظر جغرافیادانان، پیوسته اشاره میکنند که این خلیج، خلیج در واقع فارس هستش و اسناد مختلفی در این زمینه به وجود آمد و جمع‌آوری شد و حتی به طرف سازمان ملل در واقع ارسال شد که اونها یادشون باشه که به هر حال خلیج فارس یک امر تاریخی هستش. بنابراین یک، اسناد سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه وجود داره. دو، نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی که در اون خلیج فارس آمده در اون وجود داره. سه، قراردادهای رسمی که امضا شده و نام خلیج فارس در اونها آمده است. و چهار، کنوانسیون‌های بین‌المللی که در واقع وجود دارد و در این کنوانسیون‌ها نام خلیج فارس باز هم مطرح شده. و اینها همه دلایل حقوقی هستش که به هر حال ما میدانیم که چگونه اینجا خلیج فارس هست و این هم از جنبه ژئوپلیتیکی و از جنبه جغرافیایی و از جنبه در واقع فرهنگی برای ما ایرانیان بسیار مهم هستش که از این امر دفاع بکنیم، زیرا به اصطلاح بیان به اصطلاح اومانیسم نیست که شما بخشی از کشور خودتون رو یا به هر حال خلیج فارس رو به نام دیگری برای اینکه عرب ها به فرض خوششون بیاد یا افرادی که طرفدار سیاست های پرو عرب هستن اونها خوششون بیاد، شما در واقع چیکار بکنید در این زمینه کوتاه بیایید. نه، دلایل حقوقی وجود داره، دلایل قضایی وجود داره و همچنین دلایل فرهنگی، تاریخی و دلایل مربوط به قراردادهای بین‌المللی وجود داره. پس بنابراین تمام اینها مسائلی هستش که به ما ایرانی‌ها اجازه میده که ما این رو در واقع حفظ بکنیم. و یک جالب، یکی از دلایل دیگه، گزارشی سندش هست، البته گزارشی به وزارت امور خارجه که در آن از اسم خلیج فارس نام برده شده، تاریخ این نامه که 26 ماه مه 1871 و به این ترتیب هستش که واقعا هر کسی که بخواهد در این زمینه بداند، بسیاری بسیاری اسناد وجود داره و این اسناد رو ما هرگز نمیتوانیم فراموش بکنیم. خب، پس نام خلیج فارس ما دفاع میکنیم و این بیان شوونیز نیست، بلکه بیان میهن دوستی میباشد. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، به هر حال جنگ کنونی، جنگ ادامه دارد، جنگ ادامه داره. چند روز هستش که این جنگ تشدید شده، دوران مذاکره تمام شد و آمریکا به این نتیجه رسید که علی‌رغم اینکه ونس در واقع در این زمینه خیلی فعال بود و تز او مبتنی بر این بود که لازم نیست که وارد جنگ بشیم، ولیکن با مذاکره کردن و غیر و غیره می شود به هر حال رژیم موجود در ایران رو به عقب نشینی وادار نمود و مسائل مربوط به غنی‌سازی اتمی یک راه حلی براش پیدا کرد و غیر و غیره. خب، این اگر از سر به اصطلاح ساده لوحی نباشه، اثر حداقل فقدان شناخت علمی و دقیق نسبت به جمهوری اسلامی هستش. همه کسانی که فکر میکنن که با جمهوری اسلامی میتوانن بسازن، یک مذاکره بکنن در زمینه های مختلف، همیشه و همیشه شکست خوردن و در همین ماجرایی که مربوط به ایران و آمریکا هستش، خب ما می‌بینیم که چرا جنگ آغاز شد، چرا جنگ آغاز شد، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در واقع نمیخواست تعهدات خود رو در زمینه مسائل مربوط به غنیسازی رعایت بکند، نمیخواست. خب برخی ها میگویند که بله، بیایید ببینید در سال 2015 وقتی که قرارداد برجام نوشته شد، این بیان حسنیت جمهوری اسلامی بود. به هیچ وجه جمهوری اسلامی از همون فردای انقلاب اسلامی در واقع گام به گام این ایده رو در میان خودشون تقویت کردن که ما باید بری به طرف بمب اتم، و زمانی هم که به برجام میرسی، برجام در واقع قراردادی بود که بین جناح دموکرات ها و به اصطلاح اوباما و رژیم ایران بسته شد و ظریف از جانب جمهوری اسلامی نقش معمار جمهوری اسلامی رو داشت. منتهی مراتب در اون موقع کماکان یک برخورد ساده لوحانه بود. به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، در اون قراردادی که برجام آمده بود، مثلا هیچ ماده ای مربوط به اصطلاح موشک های جمهوری اسلامی وجود ندارد، به هیچ وجه. دومین نکته این استش که مدتی که در نظر گرفته شد برای رعایت این قرارداد 10 سال بود، که خب امروز هم پایان اون 10 سال، یعنی به سرعت میرفت که تمام می شود. نکته دوم. نکته سوم این استش که در اون برجام قراردادی که امضا شد مبتنی بر این بود که برای جمهوری اسلامی فعالیت غنی‌سازی به اصطلاح غیر اتمی و غیر نظامی رو داشته باشد. خب این هم جزو میتونم بگیم قراردادها بود. ولی دوستان عزیز من، در همون زمان قرارداد، زمانی که امضا میشد، جمهوری اسلامی به شکل مخفیانه فعالیت های دیگری داشت که آژانس بین‌المللی از اونها اطلاعی نداشتند و خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که دارای 104 شهرک موشکی زیرزمینی می باشد. خب به این ترتیب یعنی چی در این زمینه؟ یعنی در این زمینه شما قراردادی رو امضا میکنید، ولی که این قرارداد بدون در واقع هویت هستش، بدون استحکام هستش، بدون پایه هستش. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از طرف قرارداد که جمهوری اسلامی باشه، در واقع همون لحظه داشت کلک میزد، داشت فریب میداد. و زمانی هم که ترامپ گفتش که این قرارداد بدترین قرارداد هستش و این قرارداد عملا پاره کرد و کنار گذاشت، خب جمهوری اسلامی هم دیگه در باغ رو باز دید و انواع اقسام فعالیت های خودشو چندین و چندین و چندین برابر کرد و برخلاف همون به اصطلاح قاعده ای که نباید اقدام های مربوط به فعالیت اتمی رو می کرد، بر پایه معاهده عدم توسعه به اصطلاح فعالیت های اتمی، ولی جمهوری اسلامی این کارو کرد، فراوان هم کرد، تا اینکه ما میرسیم به کجا؟ به جنگ 12 روزه که غربی ها و همچنین اسرائیلی ها میگویند در واقع این خطرناکه، و میرسیم به جنگ 40 روزه که از اونجایی که جمهوری اسلامی نمیخواست کوتاه بیاید و بنابراین این جنگ 40 روزه هم صورت گرفت. خب حالا مسئله بر سر این استش که اگر چنین قراردادی نمیتوانست بسته بشه، پس قراردادی که در کاخ ورسای توسط آقای ترامپ امضا شد، قرارداد 14 ماده‌ای،

برای 2 ماه بدون پول، ولیکن در ضمن هر گونه کاری که میخواد در نظر بگیره با آلمانی ها باشه، با توجه به نظرات کشورهای عربی دیگر باشه، و یک به اصطلاح واسطه ای هم به وجود آمد، به وجود یعنی بر اساس همین قرارداد آمریکایی و ایرانی، که زمانی که اختلافات هستش، این دو شخصیت که ما نمیدونیم کی هستن، ولی که به هر حال نتیجه مذاکرات بود که اینها وارد مذاکره بشن و جلوگیری بکنن از هر گونه اختلاف، به اصطلاح حاد شدن اختلاف ها. به این ترتیب ما میبینیم که عملا جمهوری اسلامی همون زمانی که این قرارداد نوشته شده و جمهوری اسلامی باید رعایت بکنه، حمله میکنه به دو نفکش. اینکه آزادی تردد جزء این قرارداد اولیه بود و رژیم ایران باید رعایت میکرد، ولی جمهوری اسلامی حمله کرد به نفکش ها. چرا؟ به خاطر اینکه اونها از جاده آبی در نقطه عمان رد میشدن و جمهوری اسلامی میگفت نه، اینها باید بیان از بخش شمالی رد بشن، که تمایلش در این بود که خودش رو در واقع به عنوان حاکم این تنگه در نظر بگیره و چه بسا پول بگیره از این نفکش هایی که به هر حال به وجود آمده بود میخواستن گذر بکنن. خب شما توجه بکنید که زمانی که جمهوری اسلامی حمله میکنه و آزار میده نفکش ها رو و مشکلات جدید به وجود میاره و غیر و غیره، چه انتظاری دارید؟ جمهوری اسلامی مورد اعتماد قرار گیره برای یک مذاکره، ولی یک بار دیگر هم جهان فهمید که جمهوری اسلامی قادر به رعایت قرارداد نیست. و به خصوص که ما باید توجه بکنیم که چجوری جمهوری اسلامی که در زمان به صلاح تشییع جنازه کردن برای خامنه‌ای تمام موج‌های در واقع انتقام گیری اوج گرفت، چرا که در درون جمهوری اسلامی رقابته، جناحایی از پاسداران و قالیباف در برابرش، که جناحایی از به اصطلاح پایداری ها و دیگران، جلیلی ها و غیر و غیره، اینها فرصت رو دیدن که مناسبه که خامنه ای کشته شد، به درک کشته شد، ولی برای اونها فرصتی بود که بگویند که انتقام باید گرفت و باید جنگید و مذاکره بی مذاکره و مشتبه در واقع که احتمالاً وجود نداره، یا به قول خود آقای ترامپ میگوید فقط 90% این مشتبه وجود داره. خب به هر حال این مترسکی که اینها به وجود آوردن، پشت این مترسک یا به نام این مترسک فعالیت های گوناگونی بکنن، ایجاد بحران بکنن، ادامه جنگ رو بخوان و غیر و غیر. این رژیم جنگ طلب است. همین امروز جامعه ایران چقدر نیاز داره که آرامش پیدا بکنه، ولی جمهوری اسلامی براش مهم نیست وضعیت مردم. جمهوری اسلامی برای قدرت شیطانی خودشون و برای فسادهایی که در دست اونها در واقع تلمبار شده داره اقدام میکنه. بنابراین به شکل دیوانواری در خلیج فارس علیه کشورهای عربی به سلام موشک پراکنی میکنه و مراکز نظامی و غیر نظامی رو مورد حمله قرار میده، درست؟ و سوی دیگر در داخل ایران مردم رو سرکوب میکنه، هر روز 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر رو اعدام میکنه. چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا خواهان جنگه؟ دوستان عزیز من، خواهان جنگه یکی اینکه ذاتشه، جهاده،

قرآنه، علی ابن ابی طالبه، محمد جنگی هست. یکی اینه، سمبولهای فکری و روانی اینها هستش، حسینه. از سوی دیگر منافع مشخص اینها در چیست؟ در این ادامه جنگ، در این لحظه. چرا؟ به خاطری که اینها در فکر این هستن که اگر اوضاع از نظر بحران منطقی کاهش پیدا بکنه، جنبش مردم دوباره سر بلند خواهد کرد و مردم در درون خیابان ها دوباره خواهند آمد. و با توجه به اینکه احتمال هستش که دوباره به شکل گسترده‌ای مورد حمله اسرائیلی ها و آمریکایی ها هم قرار بگیره، که یک همسویی بین جنبش مردمی و اونها وجود داشته باشد، به این ترتیب برای جلوگیری از جنبش مردمی جنگ رو ادامه میده. جنگ ادامه دارد. خب آیا جمهوری اسلامی خواهان این هستش که فقط و فقط جنگ باشه؟ جنگ باشه، بله. چه خاطر؟ به خاطر این که در ذهن شما در نظر بگیرید، آمریکایی‌ها گفتن که ما مانع جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتم هستیم، مگه نه؟ الان نگاه بکنید، در صحبت ها راجب بمب اتم و راجب غنی سازی حرفی نیست. فقط ترامپ گاه به گاهی میگه که ما جلوگیری خواهیم کرد. بله، این رو ما میشنویم. ولی جمهوری اسلامی با ایجاد بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز یک فضایی رو به وجود آورده که این فضا یه حربه ای رو به دست اون میده، که این حربه این استش که تمام غرب فقط به تنگه هرمز فکر بکنند، به ماجراهای مربوط به امر اتم دیگه فکر نکنند. دیپلماسی های بین المللی فقط راجع به تنگه هرمز باید صحبت بکنه. و این یک استراتژی عوام فریبانه جمهوری اسلامی استش که توجه بره روی کجا؟ روی تنگه هرمز. ولی به هر حال دوستان عزیز من، این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. امروز ما میبینیم که حدود بیش از یک هفته ای که آمریکایی‌ها در حال زدن بسیاری از بندرها و به اصطلاح راه آواهای در جنوب و پلها و غیر و غیره هستند در جنوب، از شابهار گرفته تا میناب گرفته تا عرض حضورتون که بندر عباس گرفته تا قشم و غیر و غیره، اینها در پی چی هستند؟ شاید آمریکایی ها در جستجوی اشغال یک برخی جزایر هستند، شاید میخوان اینجا یا اونجا یه نیروی رو پیاده بکنن. البته نیروی اونها در منطقه الان 50,000 نفر هستش، ولی به هر حال تمام تجهیزات تکنیکی رو و هواپیماهای به اصطلاح که دارای ظرفیت بالا هستن و برای تدارکات هستن، اونها رو در اسرائیل بیش از پیش به اصطلاح بسیج کرده. خب از همین حرکت ها چه می فهمیم؟ احتمال این هستش که یک جنگ دوباره با شدت بیشتری ادامه پیدا بکند. جنگی که خاموش نشده البته. و به خصوص که این شرایط جنگی در جنوب ایران برای مردمان عزیز ما بسیار بسیار سخته. بیکاری رو رشد داده. صیادان بسیاری هستن که دیگر نمی توانن فعالیت های عادی برای زندگی خودشون رو بکنن. مدرسه و دانشگاه در این منطقه در واقع از خوش کاملا تشویش و به هم ریختگی بوده است. ولی این جمهوری اسلامی است. بله آمریکایی‌ها میزنند، ولی جمهوری اسلامی هست که میخواهد این جنگ ادامه
پیدا بکند. همین الان جمهوری اسلامی بگوید که ما جنگ نمی خواهیم و در واقع وفاداری به اون به اصطلاح قرارداد هستیم و واقعا هم میریم پای اجراش، جنگ که تمام بشه خواهیم دید که در واقع آمریکایی‌ها حمله نخواهند کرد، ولی آمریکایی‌ها حمله میکنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اهل جنگه. پس خطای مسئله مرکزی رو ما باید ببینیم. مسئله مرکزی وجود جمهوری اسلامی هستش که این وجود جنگ آفرینه. نکته دیگری که میخواستم به هر حال بگم این هستش که تشدید جنگ آمریکا علیه رژیم، بله، در دستور عملا قرار گرفته و در این روزها و هفته هایی که در برابر ما قرار داره، چه بسا ایران ما، در واقع یک دوری تنش و بسیار سخت جنگی رو میره که دوباره ببینه یا تجربه بکنه و این امر نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. نکته دیگری که به همین مسئله پیوند برقرار میکنه مسئله مراکز اتمی هستش. ما دو نوع مراکز اتمی داریم، مراکز اتمی نظامی، مراکز اتمی غیر نظامی یا نیروگاه های در واقع انرژی. نیروگاه های انرژی مانند نیروگاه بوشهر که به اصطلاح اساساً زیر کنترل روس ها هستش و روسیه هستش که مواد سوخته اونجا رو هم برمی‌داره میبره به روسیه. و فقط بدانید که این بوشهر که این همه سرمایه گذاری های سنگینی روش صورت گرفته، فقط و فقط به شکل تئوریک اون هم 1-1.5% برق رو در کل ایران میتواند تامین بکند. 1%، کشوری که این همه امکانات نفتی داره، این همه امکانات گازی داره و این همه امکانات مربوط به انرژی‌های پاک مانند آفتاب دارد. 300 روز در سال دوران آفتابی ایران است. ما احتیاج به فعالیت در واقع اتمی برای تولید برق و تولید انرژی نداریم و جمهوری اسلامی هرگز از مردم نظرخواهی نکرده. ولی از اونجایی که این فعالیت گذشته از بوشه یک به اصطلاح پروژه‌ای هستش که از جانب روسا داره به پیش میره که از جمله در واقع گفته میشه و 2 یا 3 به اصطلاح نیروگاه اتمی دیگری میخواهند بسازند یا در شرف ساختن هستش و یک مرکز دیگری دارخوئه که در واقع در خوزستان هستش در حدود 25 کیلومتری مرز با عراق و اینجا از اونجا فعالیت دقیقی وجود ندارد که منظور چیست، برای که نیمه تمام کارها به سرانجام نرسیده و این شک و تردید وجود داره که چه بسا اینجا هم یک مرکز اتمی و در عرصه بیشتر نظامی باشد که به هر حال آمریکایی قصد زدن اون رو دارد. به علاوه مرکز که دیگری هست به نام کوه کلنگ گزلا که اینجا هم در منطقه اصفهان هستش و باز هم در این زمین فعالیت هایی که وجود داره، فعالیت های زیرزمینی که گفته می شود 100 متر زیر زمین این فعالیت ها ادامه داره، باز شک و تردید وجود داره که هدف این نیروگاه کوه
کلنگ چیست و آیا این هم جزو لیست فعالیت‌های نظامی هست یا نیست، که بیشتر فکر می‌کنند که هست، منتها اطلاع دقیق و کافی و روشنی در این زمینه مرکز کوه‌کلنگ وجود ندارد. از سوی دیگر مراکز دیگر مانند نطنز، مانند فردو، مانند اصفهان و غیر و غیره که ضربه خوردن، مورد بمباردمان قرار گرفتن، ولی در درون اونها وضع چگونه هستش ما نمیدانیم. جمهوری اسلامی هیچ گزارشی نمیدهد. خب بسیاری از این سانتریفوژها که مورد استفاده قرار میگیره در برخی از این مراکز به دنبال بمباردمان ها، اینا چه بسا از کار افتاده باشن و یا ضربه خورده باشن. به هر حال واقعیت این استش که فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ضربه بزرگی خورده، ولی این به این معنا نیستش که اون مراکز گوناگون به طور قطعی و کامل نابود شدند. نه، اینطوری نیست، ولی جمهوری اسلامی میتواند اینها رو بازسازی بکنه در شرایطی که در واقع دیگر آمریکایی‌ها به اونها عملا حمله نکنند یا اسرائیلی‌ها. پس مراکز اتمی وجود داره که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینها مشخص نیست. آژانس در درون اونها نرفته و به علاوه سایت‌هایی هم که به شکل به اصطلاح در گذشته زیر کنترل آژانس بود، امروز به دنبال 2 سال در واقع وقفه و بعد از بمباردمان ها هیچ کسی نمیداند که تمام سیستم های در واقع ایمنی، تمام سیستم های کنترل این مراکز توسط آژانس بین‌المللی از بین رفته، متوقف شده. پس ما چیزی نمیداریم. به این ترتیب دوستان عزیز من، تمام مراکز اتمی ایران، چه اونهایی که غیر نظامی هستن مانند بوشهر و غیره و چه اونهایی که در واقع اتمی برای فعالیت‌های نظامی هستن، همه اینها باید با وجود به وجود آمدن یک حکومت جدید کاملا این فعالیت‌ها متوقف باید بشه، زیرا خسارات و زیانهای ناشی از این به اصطلاح فعالیت ها بسیار بسیار بالاتر برای کشور ما و برای مردم ما می باشد. به این ترتیب نه، ما نمی توانیم توافق داشته باشیم که مراکز اتمی، که این مراکز اتمی غیر به اصطلاح نظامی، منظور نظامی شاید حدود 10 الی 15 مرکز گوناگون بزرگ و کوچک در نقاط مختلف ایران باشد. جمهوری اسلامی خواهانه جنگ، خواهانه فعالیت اتمی هستش، خواهانه بمب هستش. جمهوری اسلامی خواهانه جهاده، علیه اسرائیل، علیه غرب، و این امکانات رو نه برای ملت ما بلکه برای حاکمیت خودش میخواهد. ملت ایران پیوسته توسط جمهوری اسلامی سرکوب شده. ملت ما از این جمهوری کثیف و فاسد اسلامی هیچ بهره‌ای نبرده است، ولی برای دار و دسته‌های خود اونها از این خانه یغما بسیار بسیار برده و چاپیدند. و بالاخره نکته آخر رو هم چند واژه اضافه بکنم. آیا جمهوری اسلامی نماینده ناسیونالیسم ایرانیان هست؟ نه، من گفتم، اشاره کردم در بخش اول که ما ایرانیان
در واقع به شکل تاریخی در دام شوونیز یا ناسیونالیزم تند نیفتادند. ناسیونالیزم ایرانیان همیشه ناسیونالیزم فرهنگی، ناسیونالیزم هویتی و ناسیونالیزم سیاسی که برای حفظ ایران بوده است تعریف می شده. ناسیونالیزم شوونیستی خشونتبار که علیه دیگران باشه، که خواهان در واقع تجاوز به دیگران باشه، ما نداشتیم. و جمهوری اسلامی، وجود جمهوری اسلامی در خاورمیانه ربطی به ناسیونالیسم ایرانی ندارد عزیزان من. این ایدولوژی استعماری جمهوری اسلامی هستش که میخواهد در منطقه اونجا دارای چی باشه؟ قدرت استعماری باشه برای حفظ خودش در ایران ما. بنابراین ناسیونالیسم مورد نظر ما همون میهن پرستی است، میهن گرایی است، میهن دوستی است، دفاع کردن از سرزمینش و همه سرزمینش، دفاع کردن از تاریخش، فرهنگ و تمدن. بنابراین اونچه که در اروپا بود با ناسیونالیسم شوونیستی هیتلریز ربطی به ما ندارد. در طول تاریخ ما به هیچ وجه نزدیکی با این ایدئولوژی در واقع محاجب هیتلری هرگز رابطه ای نداشتیم. روشنه. ولی همیشه دل ما برای میهن ما تپیده، برای فرهنگ خودمون، و افتخار کردیم. خیلی هم طبیعی است که افتخار بکنید. افتخار به کوروش، افتخار به فردوسی، افتخار به فرهنگ هایی مانند فرهنگ اوستایی و مانیگرایی و زرتشت و غیر و غیره، و تا برسیم به امروز. دوستان عزیز من، رژیم نماینده ناسیونالیسم و میهن پرستی نیست، و بنابراین امروز که جنگ هست، کنار رژیم قرار گرفتن در واقع کنار سرکوبگران قرار گرفتن هستش. جمهوری اسلامی همیشه علیه منافع ملت ایران بوده، همیشه این منافع رو در واقع مورد هجوم قرار داده، دزدی کرده، چپاول کرده. حالا امروز میخواهد به صلاح از میهن صحبت کنه در این بحبوحه جنگی؟ نه، این فقط و فقط یک عوام‌فریبی هستش، و فقط در واقع اون کسانی که میخواهند با رژیم در واقع وصلت داشته باشن، اونها دارن این حرف رو تکرار میکنند. برخی عناصر چپ، برخی عناصر ملیگرا، ملیگرایی که در واقع تو خالی هستند، افرادی که خود رو ملیگرا میکنن، میان از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمایت میکنن، دفاع میکنن از همین داردسته‌های تروریستی خاورمیانه ای. اینا ملیگرا هستن. دوستان عزیز من، صحبت من به پایان رسید. تا نوبتی دیگر، تا و نکات دیگری که با هم در میان خواهیم گذاشت. سپاس از شما. متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سال 637 میلادی، تیسفون، قلب تپنده امپراتوری ساسانی. چشماتون رو ببندید و تصور کنید کاخ افسانه‌ای کسرا، اون طاق عظیمی که میگفتن آسمون رو سوراخ کرده، حالا داره توی دود و آتیش گم میشه. سربازای فاتح دارن وارد شهر میشن، فرش معروف بهارستان رو تیکه تیکه میکنن تا غنیمت ببرن. ببینید، قانون تاریخ خیلی بیرحمه. وقتی یه تمدن بزرگ شکست میخوره، معمولاً کارش تمومه، فاتحه. وقتی امپراتوری روم سقوط کرد، مردمش دیگه رومی نموندن، شدن ایتالیایی، هویتشون عوض شد. مصر رو ببینید، سرزمین اهرام و فراعنه. وقتی شکست خوردن، زبانشون رو باختن، دینشون رو باختن و شدن بخشی از جهان عرب. بابل و آشور کلن پودر شدن و رفتن لای کتاب‌های تاریخ. طبق تمام حساب و کتاب‌های منطقی، ایران هم باید همین لحظه می‌مرد. باید اسمش پاک می‌شد، زبانش فراموش می‌شد و می‌شدیم یه تیکه از نقشه خلافت عربی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل مصر. اما یه اتفاق عجیب افتاد، یه چیزی شبیه به باگ توی ماتریکس تاریخ. ایران نمرد. مگه ارتش نداشت؟ نداشت. پادشاه داشت؟ نه. آخرین شاه فرار کرده بود. دینش عوض شد؟ بله، کامل. ولی خود ایران زنده موند. فقط پوست انداخت، لباسش رو عوض کرد، اما روحش همون موند. چطور ممکنه؟ چطور یه ملت میتونه بدون شمشیر و بدون تاج و تخت فاتحان خودش رو قورت بده؟ رازی که امروز میخوایم کشف کنیم داستان یه ایده است، ایده‌ای که ضد گلوله بود. بریم ببینیم این روح نامیرا دقیقاً چیه. خب بذارید با یه سوال خیلی ساده شروع کنیم. ایران کجاست؟ شاید سریع انگشت بذارید روی اون نقشه خوشگل گربه شکل توی خاورمیانه و بگید بفرما اینجاست. اما اشتباه نکن، اون گربه‌ای که می‌بینی فقط مرزهای سیاسی امروزه، یه سری خطکشی که سیاستمدارا با خطکش روی کاغذ کشیدن. داستان ما خیلی بزرگتر از این نقش است. اصلا خود کلمه ایران از کجا میاد؟ شاید بگید خب معلومه، از زمان کوروش کبیر. نه، عقب‌تر برید. از زمان زرتشت؟ بازم عقب‌تر. این کلمه هزاران سال قبل از این که دینی به اسم اسلام بیاد، یا حتی قبل از این که امپراتوری هخامنشی شکل بگیره، وجود داشته. ریشش برمیگرده به یک کلمه خیلی قدیمی، آیریا. توی متون باستانی به سرزمین اولیه‌شون میگفتن آیریانا ویجه و تلفظهای دیگه. حالا معنی این آیریا چی بود؟ نژاد برتر؟ خون خالص؟ نه، این حرفا مال نجات پرستای قرن بیستمه. توی دنیای باستان آیریا یا آریا یعنی نجیب زاده، یا قشنگتر بگم آزاده. و اینم بگم که اسم پسر خودم هم آریا هستش. خب آریا یعنی چی؟ یعنی ایرانی بودن بیشتر از این که به خون و ژن ربط داشته باشه، به کلاس و مرام ربط داشت. آدم آیریا آدمی بود که به قول و قرارش پایبند بود، دروغ نمی گفت و با شرف زندگی می کرد. پس از همون اول ایران یه باشگاه فرهنگی بود، نه فقط یه تیک خاک. اما قضیه وقتی جالب میشه که میرسیم به پادشاهان ساسانی، یعنی همونهایی که قبل از حمله اعراب حکومت می کردن. اینها یه وسواس عجیب و غریب داشتن روی کلمه ایران. شاهان ساسانی مثل شاپور و اردشیر رسماً اسم کشور رو گذاشتن ایران شهر. چرا اونقدر اصرار داشتن؟ آیا این فقط یه پوز سیاسی بود؟ یه پروژه تبلیغاتی بود؟ یا اینکه اونا فهمیده بودن که برای نگه داشتن مردمی که صد مدل زبان و قومیت مختلف دارن نیاز به یه چسب قویتر از زور شمشیر دارن. ساسانی ها شروع کردن به مهندسی تاریخ. اونا میخواستن یه هویتی بسازن که هیچ زلزله‌ای نتونه خرابش کنه. و باور کنید یا نه، این مهندسی اونقدر دقیق بود که حتی وقتی حکومتشون پودر شد و رفت هوا، اون هویت سالم موند. ولی اونا دقیقاً چی کار کردن؟ چطور خاطره ای ساختن که از واقعیت قوی تر بود؟ بریم توی اتاق فکر ساسانیان، جایی که تاریخ رو دستکاری کردن. بسیار خوب، بیایید بریم سراغ اسناد. کجا؟ استان فارس، محوطه باستانی نقش رستم. اونجا یه بنای سنگی مکعبی هست که بهش میگن کعبه زرتشت. روی دیوارای این ساختمون یه کتیبه هست که انگار سند مالکیت این سرزمینه. توی این کتیبه شاپور اول، پادشاه قدرتمند ساسانی و کارتیر، موبد بزرگ و ترسناک اون زمان، یه چیزی رو برای اولین بار توی تاریخ رسماً اعلام میکنن. شاپور سینه‌اش رو میده جلو و میگه منم خداوندگار ایران و انیران، ایران و غیر ایران. این اولین باره که سیاستمدارا دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنن، ما و بقیه. اما اینجا یه نکته غافلگیر کننده و عجیب هست که کتابهای مدرسه معمولاً بهتون نمیگن. ساسانی ها یکم، چطوری بگم، تاریخ رو فوتوشاپ کردن. واقعیت اینه که ساسانی ها پادشاهان قبلی خودشون یعنی هخامنشیان رو درست نمیشناختن. بله درست شنیدید، فاصله زمانی زیاد بود و تاریخ مکتوب از بین رفته بود. اونا کوروش و داریوش رو دقیق به یاد نمی آوردن. حتی فکر می کردن تخت جمشید رو پادشاه افسانه ای یعنی جمشید ساخته، نه داریوش. پس چیکار کردن؟ دست رو دست گذاشتن؟ نه، اومدن یه حرکت هوشمندانه زدن. اونا افسانه های مذهبی کتاب اوستا مثل داستان های کیخسرو و پادشاهان کیانی رو برداشتن، با اون خاطرات محو و تاریک که از هخامنشیان مونده بود ترکیب کردن و یه معجون جدید ساختن، یه ریمیکس از تاریخ و افسانه. توی این معجون یه مفهوم جادویی خلق شد به اسم فر ایزدی، یا به زبان پهلوی خوره. این یعنی چی؟ یعنی پادشاهی فقط به زور بازو نیست، یه نور الهیه که باید روی شونت بشینه. با این کار ساسانیا تعریف ایرانی بودن رو عوض کردن. ایران دیگه فقط محل زندگی یه نژاد خاص نبود. ایران تبدیل شد به یه کلوب فرهنگی. قانون این کلوب چی بود؟ مهم نیست کجایی هستی، مهم نیست رنگ پوستت چیه، اگه به این فرهنگ احترام بذاری، اگه آداب ما رو رعایت کنی و اگه دلت برای این فر و شکوه بتپه، تو ایرانی هستی. ساسانی ها با این ترفند یه چتر بزرگ درست کردند که همه اقوام رو زیرش جا میداد. اونا یه ظرف ساختن به اسم ایران شهر و جالب اینجاست، وقتی خودشون نابود شدن این ظرف نشکست، چون مردمی که توش بودن یاد گرفته بودن که هویتشون به پادشاه وصل نیست، به فرهنگ وصله. اما خب وقتی اعراب حمله کردن و تیسفون سقوط کرد، این ظرف فرهنگی ترک خورد، همه چی داشت از دست می رفت. کی نجاتش داد؟ ارتش؟ نه، نجات دهنده های ایران یک گروه مرموز بودند که توی سایه ها زندگی می کردن. گروهی به اسم دهقانان. برگردیم به لحظه بعد از سقوط. تیسفون سوخته، پادشاه فرار کرده و کشته شده. ایران مثل آدمی شده که توی یه تصادف وحشتناک ضرب مغزی شده و حافظش رو از دست داده. بحران هویت. مردم دارن از خودشون میپرسن ما کی هستیم؟ مگه ما بنده اهورامزدا نبودیم؟ پس چرا شکست خوردیم؟ توی این وضعیت ترسناک همه چی داشت فراموش می شد، یک گروه خاص وارد صحنه شدند. اسم این گروه بود دهقانان. تا گفتم دهقان، یاد کشاورز زحمتکشی افتادید که بیل رو دوششه و داره زمین رو شخم می زنه؟ نه. این یکی از بزرگترین اشتباهات ماست. توی اون زمان به کشاورز ساده نمی گفتن دهقان. دهقاران در واقع زمینداران بزرگ و اشرافزاده های محلی بودند. اینا کسایی بودند که کاخهای کوچیک و ثروت زیادی داشتند و از همه مهمتر سواد داشتند. وقتی دیدن کشور سقوط کرده، این دهقانا فهمیدن که نمیتونن با شمشیر جلوی اعراب وایسن، پس تصمیم گرفتن حافظه کشور رو نجات بدن. اونا یک گنجینه داشتن، کتابهایی به اسم خدای نامک. این کتابها تاریخ خشک و خالی نبودن، اینا داستان آرش، داستان کیخسرو، اینا شناسنامه ایرانی بودن. توی این کتاب‌ها نوشته بود که ایرانی بودن یعنی جوانمردی، یعنی راستی، یعنی جنگیدن با تاریکی. دهقانان این کتاب‌ها رو برداشتن، پیچیدن لای پارچه‌های ابریشمی و بردن توی زیرزمین‌ها، توی پستوی خونه‌های امن و مخفیشون کردن. برای قرن‌ها توی شب‌های طولانی زمستون این داستان‌ها رو سینه به سینه برای بچه‌هاشون تعریف می‌کردن تا یادشون نره کی هستن. حالا بیایید یه نگاه به مصر بندازیم. چرا مصر زبانش رو باخت؟ چرا دیگه کسی به زبان فراعنه حرف نمیزنه؟ مگه مصر اهرام نداشت؟ مگه تاریخ نداشت؟ چرا؟ داشت. اما مصر طبقه دهقان نداشت. توی مصر دانش دست کاهنان معبد بود. وقتی معبدها بسته شد و کاهنا کشته شدن یا تغییر دین دادن، کل حافظه مصر پاک شد. کسی نبود که داستانها رو قایم کنه. اما توی ایران این زمینداران مستقل مثل کپسولهای زمان عمل کردن. اونا زبان و داستانها رو توی خودشون فریز کردن و نگه داشتن. تا کی؟ تا روزی که یه نفر پیدا بشه و این جعبه سیاه رو باز کنه. و اون یه نفر کسی نبود جز فردوسی. در واقع اگه اون دهقانهای پیر نبودن که داستانها رو به فردوسی بدن، شاهنامه‌ای هم در کار نبود. و اگه شاهنامه نبود، شاید الان داشتیم به زبان دیگه‌ای حرف می‌زدیم. خب، پس درسته که جسم ایران یعنی خاک و حکومتش دست فاتحان افتاد، اما روح ایران یعنی فرهنگش توی پستوی خونه دهقانا سالم موند. حالا وقتش بود که این روح دوباره به بدن برگرده، اما این بار با یه لباس تازه و شیرین به اسم زبان فارسی دری. به فردوسی نگید شاعر، این لقب براش خیلی کمه. فردوسی در واقع معمار ایران بود. هویت ایرانی مثل یه ساختمون قدیمی داشت خراب میشد، داشت از یاد میرفت. فردوسی اون خشت و گلهای قدیمی رو که دهقانها قایم کرده بودن، یعنی همون داستانای باستان رو برداشت، گرد و خاکش رو گرفت و باهاشون یک کاخ محکم و ابدی ساخت به اسم شاهنامه. کاخی که دیگه باد و بارون هم نمیتونست خرابش کنه. حالا یه نکته خیلی ظریف که خیلی ها بهش دقت نمی کنن. شاهنامه یک کتاب دینی نیست. قهرمان اصلی شاهنامه رستم مبلغ دین زرتشت به معنای فقهی و خشکش نیست. رستم یه پهلوان ایرانیه. وقتی رستم میخواد دعا کنه نمیگه ای اهورامزدا که فقط مال مایی، میگه خداوند جان و خرد. اون با خدایی راز و نیاز میکنه که خدای همه است، خدای خوبی هاست. برای همین بود که حتی مسلمونا هم با شاهنامه عشق میکردن، چون داستان ایران بود، نه داستان یه فرقه خاص. این استراتژی هوشمندانه رو اول از همه پادشاهان سامانی اجرا کردند. اونا توی شهر بخارا حکومت میکردن. سامانی ها مسلمون های سنی معتقدی بودن، اما یه مرز باریک کشیدن. اونا به خلیفه بغداد میگفتن جناب خلیفه، خیالتون تخت، ما مسلمونیم و به نام تو خطبه میخونیم. اما توی کاخ خودشون جشن نوروز و مهرگان رو با جلال و شکوه برگزار میکردن. اونا شراب فرهنگ ایرانی رو توی جام اسلامی ریختن. سامانی ها فهمیده بودن که میشه دینت عوض بشه اما فرهنگت سر جاش بمونه. این یعنی جدا کردن فرهنگ از سیاست دینی. و همین فرمول بود که باعث شد ما عرب نشیم. پس زبان فارسی شد قلعه ای که هیچ منجنیقی نمیتونست دیواراشو خراب کنه. ایرانیا رفتن توی این قلعه و در رو بستن. اما تاریخ هنوز با ما کار داشت. درست وقتی که فکر میکردیم جامون امنه، وحشیترین و ترسناکترین مهاجمان کل تاریخ از شرق ظاهر شدند. کسایی که نه زبان میفهمیدن، نه شعر، نه فرهنگ. مغولها داشتن میومدن و همه فکر میکردن این دفعه دیگه واقعا کار ایران تمومه. اما اونا خبر نداشتن که ایران یه دستگاه هضم قوی داره. قرن هفتم هجری، افق شرق سیاه میشه. صدای طبل‌های جنگی میاد که مو رو به تن آدم سیخ میکنه. ترکای سلجوقی و بعد از اونها کابوس مطلق، مغول‌ها. چنگیز خان و نوش هولاکو خان مثل طوفان نوح اومدن. اینا دیگه شوخی نداشتن، کتابخونه ها رو آتیش میزدن، شهرها رو با خاک یکسان میکردن و از کله آدم‌ها مناره میساختن. به نظر می رسید این دفعه دیگه واقعا پایان داستانه. ایران قرار بود تبدیل بشه به چراگاه اسب‌های مغول. اما درست همینجا عجیبترین خاصیت تمدن ایران فعال شد. اسمش رو بذاریم دستگاه هضم مهاجمان. ببینید مغول‌ها قدرت نظامی داشتن، زور بازو داشتن، اما یه مشکل بزرگ داشتن. اونا نمی دونستن چطور باید مالیات بگیرن، چطور جاده بسازن، چطور دادگاه اداره کنن. فرهنگ اونا با این چیزا سنخیتی نداشت. اینجا بود که سر و کله وزیران ایرانی پیدا شد. نوابقی مثل خواجه نظام الملک توسی برای سلجوقیان و خواجه نصیرالدین توسی برای مغول‌ها. این آدم ها چی کار کردن؟ اونا رفتن پیش خانها و گفتن قربان شما شمشیر بزنید، اما اداره کشور رو بسپرید به ما. و آروم آروم بدون اینکه مغول‌ها بفهمن این وزیران شروع کردن به تزریق فرهنگ ایرانی روی مغز فاتحان. نتیجه باور نکردنی بود. مغول‌هایی که اومده بودن تمدن رو نابود کنن خودشون عاشق تمدن ایران شدن. نوه‌های چنگیز خان به جای اینکه توی چادر بخوابن و شیر اسب بخورن، لباس‌های ابریشمی ایرانی پوشیدن. اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن ابو سعید و سلطان محمد. توی کاخ‌های ایلخانان مغول به جای صدای زوزه و فریاد صدای چی می اومد؟ صدای شاهنامه خانی. اونا دستور دادن براشون شاهنامه بزرگ ایلخانی رو نقاشی کنن. چون اونا فهمیدن که پادشاه ایران بودن خیلی جذابتر از رئیس قبیله بودنه. فرهنگ ایران اونا رو جادو کرد. ایران تنها کشور دنیاست که وقتی دشمن بهش حمله میکنه دشمن رو شبیه خودش میکنه. مغول‌ها ایران رو گرفتن ولی ایران مغول‌ها رو قورت داد. داستان اسکندر رو حتما شنیدین. اگه نشنیدین این ویدیو رو حتما ببینید. اونا اومدن که ما رو حذف کنن ولی تبدیل شدن به نگهبانان فرهنگ و هنر ما. مسجد کبود تبریز، گنبد سلطانیه، اینا رو کی ساخته؟ همون نوادگان مغول که حالا دیگه کاملا ایرانی شده بودن. این یعنی قدرت نرم. یعنی وقتی شمشیرت شکست با قلمت به جنگ، وقتی قلمت شکست با زیباییت به جنگ. و ایران استاد این جنگ نامرئی بود. حالا که فهمیدیم این فرهنگ چطور از زیر سم اسب مغول‌ها جون سالم به در برد، بیایید بریم سراغ اصل مطلب. اینکه ایران دقیقاً چیه؟ آیا یه دینه؟ یه نژاده؟ یا یه چیزی فراتر؟ میخوام براتون از یه وضعیت ذهنی بگم. زمان گذشت، چرخ روزگار چرخید، رسیدیم به دوران صفویه. دوباره یه تغییر بزرگ، مذهب رسمی کشور از سنی تبدیل شد به شیعه. بعدش دوران مدرن، انقلابها، تغییر مرزها. اما بیایید یه لحظه دکمه توقف رو بزنیم و به این خط زمانی نگاه کنیم. اگه به گذشته رسمی ایران نگاه کنیم، ما هزار سال زرتشتی بودیم و ایرانی موندیم. چندین قرن سنی بودیم و ایرانی موندیم. الان قرن هاست که شیعه هستیم و باز هم ایرانی موندیم. این چه پیامی داره؟ این نشون میده که ایران به هیچ دین خاصی، به هیچ سلسله خاصی و به هیچ نژاد خاصی زنجیر نشده. دین ها میان و میرن، حکومت ها عوض میشن، مثل لباس که کهنه میشه و عوضش میکنی، اما اون تنی که این لباس رو پوشیده ثابته. میخوام یه رازی رو بهتون بگم که شاید جواب تمام سوالات امروز باشه. ایران کجاست؟ روی نقشه جغرافیا؟ لای سیم خاردارای مرزی؟ نه. ایران یه تیکه خاک نیست. ایران یه خاطره مشترکه. خاطره ای از دادگری، از نور، از جشن و شادی. ایران اون لحظه ایه که دور سفره هفت سین میشینیم، فارغ از این که مسلمونیم، مسیحیم یا یهودی، کرد باشیم، ترک آذری یا ترکمن باشیم یا لور و بقیه. ایران اون لحظه ایه که با خوندن یه بیت از حافظ دلمون میلرزه، حتی اگه هزاران کیلومتر از خاک وطن دور باشیم. برای همینه که این کشور ضد ضرب است. وقتی مرزها جابجا میشن، وقتی سیاستمدارها دعوا میکنن، وقتی ارتشها شکست میخورن، ایران سر جای خودش میمونه. چون ایران یه مکان نیست، ایران یه وضعیت ذهنیه و شما نمیتونید یه خاطره رو با شمشیر بکشید، نمیتونید یه رؤیا رو تبعید کنید. ما ملتی هستیم که یاد گرفتیم توی طوفان زندگی کنیم، یاد گرفتیم که ریشه هامون رو توی خاک نذاریم، بلکه توی قلب هامون نگه داریم. و تا وقتی که این قلب میتپه و تا وقتی که این زبان میچرخه، تیزفون سوخته دوباره زنده میشه. حالا با دونستن این راز بیایید به امروز نگاه کنیم. چرا این حرفا الان مهمه؟ چون تاریخ هی داره تکرار میشه و ما باید بدونیم کجای این داستان وایسادیم. خب شاید بپرسید چرا امروز وسط این همه گرفتاری و شلوغی دنیای مدرن نشستیم و در مورد ساسانیان و مغولها حرف زدیم؟ چون این داستان فقط تاریخ نیست، این نقشه راه ماست برای زنده موندن. تاریخ نشون داده که هر وقت فشار زیاد شده، هر وقت خواستن ما رو حذف کنن یا نادیده بگیرن، ما یه عکس العمل تکراری و عجیب داشتیم. ما برگشتیم به تنظیمات کارخانه و تنظیمات کارخانه ما چیه؟ فرهنگمون. به نوروز نگاه کنید، این جشن بزرگترین نماد این ماجراست. نوروز نه سیاسیه، نه به دین خاصی وصله و نه با تغییر حکومت‌ها عوض میشه. نوروز یعنی طلوع خورشید، یعنی سبز شدن درخت، یعنی زندگی. عرب‌ها اومدن، نوروز موند. مغول ها اومدن، نوروز موند. جنگ ها اومدن و رفتن، ولی ما هنوزم سر سفره هفت سین میشینیم. این یعنی همون روح نامیرا. پس اگه یه روزی احساس کردید هویتتون داره گم میشه، اگه احساس کردید بادهای مخالف داره شدید میوزه، نترسید. یادتون باشه که شما وارث همون دهقانهایی هستید که کتابها رو قایم کردن، وارث همون فردوسی هستید که کلمات رو نجات داد. شما ضد ضربه هستید. ممکنه چند سباهی یه حکومتی سر کار باشه که بخواد زبان و حتی فرهنگ ایرانی رو آلوده کنه، ولی هیچ وقت موفق نخواهند شد. تاریخ ایران اینو ثابت کرده. فرهنگ اصیل ایرانی مثل ققنوسیه که بلد از خاکسترش بلند بشه و دوباره اوج بگیره. بذارید با این جمله تموم کنم. کشورها روی نقشه های کاغذی به وجود میان و از بین میرن. مرزها با جوهر کشیده میشن و با خون پاک میشن. اما تمدن‌ها توی قلب آدم‌ها زندگی می‌کنند و قلب این تمدن با وجود تمام زخم‌ها هنوز داره می‌تپه، محکم‌تر از همیشه. و یادتون نره تاریخ رو فاتحان می‌نویسن، اما خاطرات رو مردم نگه می‌دارن. مراقب خودتون باشید. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: betfora.com.
1: Wow, it's joy. الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ زدی؟ خیلی قشنگ. بذار بعدا بهت زنگ میزنم. میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه دیگه؟ چه قشنگ.
2: ببخشید آقا،
3: جونم آبجی،
2: کار میکنه؟
1: قدیمیه آقا. آقا یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشونه من بده. مرسی.
3: یه دقیقه اومدم. جونم داش.
1: مرسی. عزیزم ببخش، اینا کار میکنه؟
3: آره که کار میکنه.
1: مال کیه؟
3: بذار بذارم خود ضبط حال کنه.
2: فرشید امینه. اینجا چی کار میکنه؟

0: داداش عمو به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم از معذرت.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیونی میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب میکنن به خاطر میارن حتما در جریان هستن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم در راستای فهم درست تاریخ تئاتر و سینمای ایران، به خصوص از اواخر دهه 40 تا دهه 90 که همین گونه داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو. و این گفتگوها رو با بانو استاد محبوبه بیات ما آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد. بله، و این برنامه ها البته مورد استقبال بسیاری از هم میهنان

0: پذیرفتید در 11 برنامه که ما در واقع داشتیم و الان امروز در واقع 11 قسمت برنامه هامون هست. درود عرض میکنم خدمت شما.
1: درود بر شما و تلویزیون میهن تیوی، جناب بهبهانی، هما خانم و شما که این فرصت رو در اختیار من و علاقه‌مندان به پشت ماجراهای سینما و تئاتر علاقه دارم و مشتاق شنیدن حقایق هستند در اصل.
0: درسته، بله بله، بهترین توصیف رو کردیم. به هر حال ما همواره سعی کردیم در این برنامه ها فارغ از تنفر شیفتگی، آنچنان که واقعیت هست، نه آنچنان که حالا متاسفانه مرسوم بوده، بیشتر مرسوم بوده، نمیگم مثلا تمامی روایت هایی که تاکنون عرضه شده مثلا در چارچوب تنفر شیفتگی بوده، اما متاسفانه نگرش های کاملا بیغرضانه کمتر بوده. معمولا نگاهی همراه هستش یا با تجلیل صرف یا با تخریب صرف، در حالی که نگاه مدرن، نگاه واقع گرایانه فارغ از تنفر شیفتگی است که ما سعی داریم میکنیم که به این سمت بریم و فکر میکنم تا کنون تا اندازه زیادی موفق شدیم که به این سمت حرکت کنیم.
1: خب علی جان، من زمانی هم که تینیجر بودم، خب خیلی از خواننده ها رو دوست داشتم، خیلی از بازیگران رو دوست داشتم و شخصیت های ادبی رو دوست داشتم، ولی هیچ وقت این کاراکتر من نبود که عکس یه آدمی رو دیوار اتاقم بذارم. به جز صادق هدایت و فروغ فرخزاد که خب فوت کرده بودن، دیگه عکسی رو دیوار من از اشخاص نبود. علتش هم این بود که میگفتم دوست داشتن یک هنرمند، تایید هنرمند، اینه که همونطور 15-16 سالگی که همه قشریسه پوستر بودن، من میگفتم دوست داشتن یک هنرمند در واقع استقبال از کارشونه، رفتن و دیدن محصولشونه و این مهمه، نه اینکه هوراهای علکی جیگو. مثلا من یادم خواننده های خارجی یا حتی ایرانی کنسرت داشتم، من اصلا درکی از این که آدم ها جیخ بزنن، آی با آی نیستیدیک بشن، قش کنن، مثل که الان تو فوتبال اینو درک نمی کنم نداشتم، به خاطر اینکه همیشه فکر میکردم من خودم هم شخصیت انسانی موجودی دارم و قابل احترامم، بنابراین قرار نیست اینقدر شیفته و ذوق در کسی باشم. تحسین کردن، استقبال کردن از یه بازیگر خوب یعنی رفتن دیدن کارش، خواننده خوب شنیدن کارش، ولی این رفتارای هیستری که بیمارگونه است، من فکر می‌کنم یه مقدار ملانکولیک قضیه، دوست نداشتم، شاید خیلی زیادی مغرورم نمیدونم، ولی من فکر می‌کردم این یک احترام متقابله، من میرم کار اونا رو میبینم، اونا برای من کار خوب تولید میکنن، تموشات رفت. درسته. این هیجان رو دوست نداشتم و حتی تو جوانی من انجام نمیدادم. اینه که از کنم میخوام جوانا اینو بدونن که تب نگیرتشون، جب نگیرتشون، ما هممون آدم هستیم، به خصوص هنرمندا که خیلی عیبای شخصی تو زندگیشون دارن. ما اون شخصیت هایی که بازی میکنیم یا اون شعری که خواننده میخونه نیستیم، ما هم تو زندگی خصوصیمون رنج داریم، درد داریم، مشکلات روزمره داریم مثل همه دیگرون. این حالت ذوب شدن رو من دلم میخواد بشکنم، نه با اون تفکر احمقانه گلوبالیستی که همه مثل من برادرم یا چند دیگر.

0: همه باید مثل هم باشن، هیچ کی به کسی برتری نداره. بعد برتری هست به خاطر نگاه متفاوت، دید گسترده، درک مسائل، روحیه هنرمندانی که جستجوگرتره و این مسائل. بله، همینقدر که به یه پزشک احترام میذاری وقتی که خوب کارشو خیلی خوب بلده و رفتار انسانی داره. اینی که دوست ندارم جوانهای ما یه دفعه بیهوشن برای کسی.
1: درست.
0: اینو در واقع مد نظر من.
1: خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبی که دادید. من امیدوار هستیم البته نسل جدید بخش زیادیشون سعی دارن میکنن گسست بکنن از اون نگاه افراطی سلبریتی زدگی، اما خب سلبریتی بازی، سندروم سلبریتی بازی که یک نوع اسطوره اندیشی جدید هست، فرقی هم نمیکنه، فقط مختص به بازیگران و هنرمندان و اینها نیست، الان در مورد سیاسیون هم همین اتفاق افتاده. یه مقداری مثلا برخی حالا گسست کردن از این سلبریتی بازی هنری، ولی به شدت جایگزین کردن مثلا یه سری افراد خاص سیاسی رو، یه سری افراد مثلا کنشگر اجتماعی سیاسی رو، اینا دارن جایگزین اون نوع مثلا اسطوره های هنری قرار میدن، که البته فرقی هم نمی کنه. ما رویکردمون باید فارغ از تنفر شیفتگی نسبت به همه باشه، نسبت به همه صنفا، همه قشرا باشه، و اساسا هیچ ایده ای رو بتسازی نکنیم، هیچ فردی رو، هیچ ایدئولوژی رو به اصطلاح به عنوان بدون یک امر بدون نقص و بدون عیب فرض نکنیم. این نوع نگرش، نگرش واقع گرایانه است که ضد اون اسطوره اندیشی است. یعنی ما اگر بخوایم دقیق تر بگیم، هر نوع نگاه اسطوره اندیشانه وسیله ایست برای نفهمیدن، همچنان که شما گفتیم، برای فهم امور و داشتن نگاه واقع مدارانه ما باید گذر کنیم، گسست کنیم از اون اندیشه اسطوره اندیشی، که البته میگم بخشی از نسل جدید دارن نسبت به نسلهای قبلی دارن بیشتر به این سمت میرن، اما همچنان خیلی ها دارن راه های شبیه به اون رو به یه فرم دیگه تکرار میکنن. حالا از این قضیه ما فاکتور میگیریم،
0: چیزی که به تعصب کشیده بشه خوب نیست.
1: دقیقا.
0: آدم باید به قول پدرم مرحوم میگفتن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، و این واقعا ضربال مسئله قدیمی ما هنوزم به درد میخوره. و مسئله مهم اینه که وقتی شما روی کسی اینجوری، مثلا زمان خاتمی، من با یکی از نزدیکترین کسانم که پادشاه خواهم بود بحثم شد که میگفت این شاید بتونه یه پله باشه برای سقوط اینها فلان، و میگفتم عزیزم ملا جماعت ازش خیلی در نمیاد، و حتی یه جوری به داستین قرد میکردیم با هم دیگه. درست. ولی وایساده بود و به شدت دفاع میکرد، میگفتم عزیزم یکم صبر کن بذار اینا خودشون رو نشون بدن. و
1: بله
0: درسته، خب اینا که باعث میشه که باز مردم دوباره تبزده بشن، اشتباه کنن، باز برن انتخابات، باز برن رای بدن، باز برن نمیتونم تو صف اینا بایستن، باز برن تو اجتماعات اینا، باز برن بشنن بای سخنان امثال رائفی پور حرامی نمیتونم این و اون. ویل کنید، یکم هم خودتون اندیشه کنید، خودتون رو اداره کنید، اجازه ندید دیگرون با افکار خودشون شما رو اداره کنند. یکم مغرور باشید که ایرانی همیشه این غرور زیبا رو داشته.
1: بله، دوستان میتونن برای، حالا ما این مسائل رو که مطرح میکنیم که خیلی به نظر من عینی و واقعی هست، بحثی نیستش که حالا مثلا بگیم که حتما باید رفرنس خاصی به اندیشمندان اینا بگیم، اما برای دوستانی که دوست دارن یه مقداری دوباره برای تذکر و یادآوری میگم، چون خیلی از دوستان در جریان هستن، هم به رساله مهم روشنگری چیست کانت مراجعه کنن که به خوبی بحث بلوغ رو، رسیدن به بلوغ رو مطرح کرده. روشنگری چیست که یکی از ویژگی‌های مهم همین مستقل فکر کردن هست، یعنی روشنگری خروج از به قول کانت نابالغی یا صقالت خودکرده خیش است. یعنی وقتی آدم مجبور باشه که یک متنی رو بفهمه حتما باید به صلاح قبل از اینکه خودش درک درستی داشته باشه به دیگران مراجعه کنه در مورد تمام مسائل، مثلا حتی امور عادی روزمره یک به صلاح مرجع اتوریته بیرونی احتیاج داشته باشه برای فهم اون، این میشه صقارت، این میشه در واقع عدم بلوغ. در فرهنگ خودمون هم هست دیگه، همین نکته مهمی که گفتن خانم بیات در مورد تعصب، مولوی گفته دیگه، میگوید که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اینجا هم بحث نابالغی و با جنینی خیلی زیبا مولوی در فرهنگ خودمون هم سالها قبل از کانت گفته، یا در مورد اونهایی که نمیخوان بفهمن، درگیر اون اوهام و خیالات خودشون هستن. خود مولوی هم صحبت‌های زیبایی دیگه جای دیگه داره، میگه هر درونی که خیالندی شد چون دلیلاری خیالش بیش شد. برخی افراد هم دوست دارن نفهمن، هی مقاومت کنن. ما البته با اینا کار نداریم، ولی بحثم این هستش که هرگاه ما اسیر اوهامات و تخیلات اضافی غیر واقع گرایانه بشیم و تعصب داشته باشیم و دنبال اسطوره اندیشی باشیم، از واقعیت و از اندیشه مستقل دوری میکنیم. خب یکی از نمودهای این جریان خانم بیات عزیز در رابطه با فتنه 57 رخ داد. ما اتفاقا بحث امروز رو من گذاشتم دیدگاه شما رو در واقع بیشتر آشنا بشیم. در مورد همین فتنه 57 چه اتفاقی افتاد در ذهن و ضمیر و روان بخش عمده از جامعه ایران، به خصوص جامعه شبه نخبه ایران، اونهایی که خودشون نخبه و روشنفکر و اینا میدانستن، چه اتفاقی افتاد که دنبال اسطوره ها رفتن، همون اسطوره اندیشی که الان صحبت میکنیم، متعصبانه دنبال در واقع افراد شارلاتان را افتادن، مثل همین خمینی و شریعتی و بسیاری از اینها، اون یا آل احمد. چی شد که اینا بت خیلی ها شدن و حتی آدمایی که کارشون ربطی به سیاست نداشت، مثلا همین همرشته های شما، حتی موزیسیان ها، نمیدونم اهالی سینما و تئاتر، چه شد که خیلی از افرادی که ما حتی انتظار نداشتیم رفتن زیر عبای آقای خمینی یا روشنفکران مذهبی یا کسانی که خودشون رو چپ میدونستن. به هر حال ژست چپ این بودش که ما دنبال در واقع راه‌های جدید هستیم برای به اصطلاح اینکه ما بتونیم طرحی نو درف کنیم، انسان تراز نوین ایجاد کنیم. اما دیدیم که انسان تراز نوینشون رفت به سمت عصر حجر. دوست دارم شما با توجه به تجربیاتی که داشتید و با خیلی از این روشنفکران شما به هر حال نشست و برخاست داشتید، اهالی شعر و هنر و اهالی مثلا به هر حال روشنفکر، چه اتفاقی به نظر شما الان که نگاه میکنیم به اون سالا، چه اتفاقی برای اونها افتاد که اینگونه در واقع مغزشون، ذهنشون در واقع تحلیل پیدا کرد؟
0: من تا اونجایی که خودم شاهد بودم این بود که بعد از خیزش مردمی 28 مرداد که توده یا میگن کودتا، این حزبای چپ رفتن زیرزمینی شروع کردن به تخریب ذهن آدم ها. داستان اینه که خب هنرمند، حالا من دیدم با مترجمین بزرگی دوست بودم، با نویسنده های مشهوری دوست بودم، با شاعرها، با همه اینا به قول شما نشست و برخاست داشتم و صحبت کردیم. مثلا پاتوق داشتیم ما، ریویرای سر قوام سلطنه و هتل نادری و هتل تهران پالاس و اینا. شما ده صبح که می رفتی همه آدم های قدیمی بازنشسته نشسته بودن، بحث های ادبی می کردن، ما جوان هم دستمون می زدیم زیر چونمون، هر پا اینا رو گوش می کردیم. اینا شروع کردن با احساسات نازک در واقع اون طبع لطیف هنرمندان بازی کردن. یه هنرمند جوون خب دلش میخواد احساساتش رو ابراز کنه، حالا چون مینویسه، چون شعر میگه، چون ترجمه میکنه، چون بازیگره، چون نمیدونم نقاشه، هرچی در هر زمینه ای، و دلش میخواد که یک عرصه برای کارش و برای نمایش خودش پیدا کنه. و اینها اومدن با بودجه های کلانی که از شوروی داشتن و فلان و بهمیدان، این امکانات رو برای اینا فراهم کردن. یک آدمی مثلا مثل محمد قاضی تو جوانی، و هر حال اون پختگی پیریشو که نداشته، تو جوانی یک آدم پرشور بوده. نمیتونم محمد نوری خواننده عزیزمون که من خیلی هم دوستشون داشتم و دارم هنوز، اینا تو جوونیشون جذب وعده های پوچ این حزب توده به خصوص شدن، و یک جوری هم تبلیغات منفی جبهه ملی به خصوص. اینها فکر کردن که دنیا بی عدالت، جامعه باید عدالت داشته باشه، فرصت برای همه باشه، چرا باید یک عده مجبور شن، روندار شن، یک عده نشن، یک عده هنرمند هستن که فرق دارد زندگی میکنن، در حالی که توجه نداشتن که خب خیلی از این آدم های شکست خورده پتانسیل هنریشون پایین بود، شعرشون خیلی قوی نبود، قلمشون شاید خیلی قوی نبود. یا آدم هایی مثلا فکر کن خدایا اسماشون دیگه فراموش شده،
1: میخواستیم به شاعر یا چیز اشاره بکنیم؟
0: نویسنده، آره.
1: نویسنده
0: مثلا
1: چپ؟
0: بله
1: نویسنده، مثلا آقای بهازین منظورتون نیست مثلا؟
0: نه، بهازین آدم دانشمندی بود، آدم با سوادی بود.
1: درست، منظورتون نویسنده دست چندمه،
0: کوتاه می نویسه بیشتر و اینا. حالا بعدن یادم
1: مثلا تونکابونی، مثلا فریدون تونکابونی،
0: حالا هم اینا. اینا ببین کاراشون در حالتی نبود که مردم مثلا مثل رأی‌اعتمادی برن آثارشون رو بخونن.
1: درست.
0: اینا فکر میکردن رأی‌اعتمادی چون تئور، چون توده‌ای نیست و چپ نیست و از عشق میگه و مردم رو به عشق و وفاداری دعوت میکنه، آدم مثلا بطرحی نیست، آدم سطح پایینیه. ما چون مردم رو به عدالت و فلان و از فقر مردم میگیم، از بدبختی مردم میگیم، سیاه نمایی میکردن. و البته بعضی قصه هاشون بد نبود، مثلا همین کسی که میگم، خدایا اسم خانومش میمنت بود،
1: آها، میر صادقی منظورتونه، جمال میر صادقی،
0: جمال میر صادقی. بعضی جاهاش که به این تعصبات مذهبی و این ظلمی که به زنها میرفت در اثر تعصبات مذهبی، بعضی قصه هاش خوب بود در این زمینه. ولی اینه که تو همه این چیزها رو به جای این که به هجوم اعراب 1400 سال پیش پیوند بدی، بیای به شاه مملکت امروز که بسیار مترقی پیوند بدی، اوج حماقت.
1: درست.
0: اینه که تو اون فرهنگ نهادینه اسلامی دروغین رو در مردم نقد کنی که چرا یه دختری باید مثلا بدنام بشه، آزار ببینه، چرا باید راه کج بره، چرا باید تو خونه بمونه، پیر بشه و بشه لذتی از زندگیش نبره، رو این قصه زیباست، ولی جهت نده به حکومت، اینو جهت بده به کلتور مردم، به فرهنگ مردم، به باورهای متعصبانه مذهبی. اینا به خاطر تبلیغ حزب توده غلطیدن اون طرف، برای اینکه اونا هزینه میکردن، اینا رو پروپاگاند میکردن، آثارشون چاپ میشد. خیلی از ناشرای ما اصلا خودشون توده‌ای بودن و حتی برای ترجمه هم کتابایی انتخاب میکردن که بوی چپ بده. بوی چپ دادن یعنی از بدبختی سخن گفتن، از مشکلات و موانع سخن گفتن. ولی حقیقت اینه که همیشه اون مشکلات و موانع نیست که سد راهی آدمه. استعدادهای خودش هم باید واقعا در حد این باشه که بهش توجه بشه. هر شاعری که دوتا دلی دلی سر رو هم کرد، وفا و شفا و بقا و صفا و فلان، این شاعر نیست، این کافیه پیدا میکنه به سختی. ما یک دوستی داشتیم یادش بخیر، روحش یاد، مهدخت مخبر ترانه سرا، و خانوم یکی از دوستان بود، هلن. ما اصلا میرفتیم تو این شب شعرهای رفقا میشستیم برای خندیدن. اینا یه سری شعرها میخوندن، بعد همه بح بح بح بح بح بح، بعد با این بره شونه شو بیار میگفتن مزخرف ها چیه سر هم کرده. یعنی علکی هم دیگر تشویق میکردن برای شب مهمونی در بچن و فرصت پیدا کنن شعر خودشون بخونن، ولی در واقع کسی رو دعیدیم کرد. اصلا آنچنان مزخرفاتی به اسم شعر تو این محافل اینا میخوندن. حالا صابخونه بود یا رو پولدار بود، مدام مهمونی های اینجوری میداد، همه به به به چه غریبه. ببین ما یک جوری نمیدونم پتانسیل های خودمون رو انکار میکنیم. خیلی ها با استعدادن، به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و فرصتی که منتظرن دیگرون بهشون بدن عقب میمونن. یک عده هستن پتانسیلی ندارن ولی با پررویی و با چسبیدن و در نور آدمای مطرح قرار گرفتن میخوان خودشون رو مطرح کنن. مثل همین الان که شما میبینی خیلی ها اصلا تا دیروز نمیدونستن اعلیحضرت منظورش چیه، حرفش چیه، فعالیتاش چیه، نمیدونم فلان، ولی الان آنچنان خودشونو به شاه چسبوندن که ما اصلا رفتیم تای صف.
1: دقیقا
0: مایی که تمام 70 و چند سال زندگیمون پهلوی دوست بودیم و پادشاهی خواه بودیم، رفتیم تای صف. اینا رفتن توی نور اعلیحضرت وایستادن، نه به خاطر اینکه اعلیحضرت رو حمایت کنن، به خاطر که در نور ایشون دیده بشن. یعنی مثلا فلان خواننده، فلان آدم، فلان، حالا چون دیگه مثلا کنار اعلیحضرت قرار گرفته، کنسرتاش فروش کنه. خب اینا دیگه ببینید دغلبازیه، اینا دغلبازیه. و ما داشتیم و اون زمان، و متاسفانه حزب توده از همین نقطه ضعف استفاده کرد و خیلی از آدم های اهل کتاب، من نمیگم روشن فکرشون، چون اگه روشن فکر بودن گول بخوردن، اهل کتاب جاه طلب دست به قلم و دست به هنر رو جذب کردن به خودشون و اونا هم خوشحال از اینکه حمایت میشن، پشت جلد مجله عکسشون میاد، مدام توی نشریات باشون مصاحبه میشه، نمیدونم فلان، کارشون فروش میره. شاید بگم ما کلن مردم منفعت طلبی هستیم. به ندرت شما در تاریخ ایران انسانی پیدا کنید که از منافع خودش بگذره، مثل اعلیحضرت آریامی یا مثل الان اعلیحضرت رضا شاه دوم، یا نویسندگان و هنرمندانی که عزلت و تنهایی و نداری رو ترجیح دادن به این نوکری کردن و در واقع یه لحظه بخشید. بله
1: خواهش میکنم.
0: جمی بله بله
1: بله.
0: آنتخیت آنتخیت جنتق بی دوست اولین دوستم که اینجا وارد این روستا شدم ایشونه که اومده اینجا دیدن من بیگه انترویو
1: بله درود
0: بله و
1: میفرستم بهشون.
0: متاسفانه این فریب بزرگ گسترش پیدا کرد تا زمانی که اون وقت اون زمان از سال 48 که من یادم این خمینی آتش به گور رو تبعید کردن رفت و این شروع کرد به فتنه گری و فلان، اینها فکر کردن که مذهب بهترین اسلحه برای عوام علیه اعلی حضرت، عوامی که به نهایتا به بهشت و جهنم اعتقاد داشتن و فکر میکردن اگه تو این دنیای غلطی بکنن نخورن نپوشن نداشته باشن تو سری بخورن، تو بهشت زیر درخت توبا یک غرفه دو نفش بهشون میدن و با حوری و غلمان، و از این ملاحت اینها استفاده کرد
1: درسته.
0: و
1: خب خودتون
0: متاسفانه
1: خانم بیاچو اشاره کردین، ببخشید چه کسانی شما خودتون تون جمعایی که می رفتین مثلا تو این کافه ها یا حالا در منازل بیشتر با کدوم افراد محشور بودید؟ به قول معروف هش و نش داشتید با تیپ روشنفکر و ادیب یا حالا حتی بچه های تئاتر، بیشتر با کیا شما اون موقع رفت آمد داشتید؟
0: خدا رحمتش کنه جمیله شیخی رو، یه شب زنگ زده بود من خونه نبودم عزیز دلم، زنگ زد کجا بودی فرداش اینو من زنگ دادم مسخره کردم کجا بودی، گفتم که یه مهمونی خونه یه فلان دوستمون از شاگردهای آیدین آفتاش رو نقاش کنم، تو بین این نقاش بقاشا چی کار داری؟ هنرپیشه ای باید با هنرپیشه و کارگردان ها بری بیای. گفتم آخه جمیله جون تئاتر هفت هنره، نقاشی، سینما، تلویزیون، خطاطی، نمیدونم موسیقی، ساز، اینا همه چیزیه که یه بازیگر، حتی پزشکی و اطلاعات عمومی در خیلی جهات تو باید بدونی به عنوان یه بازیگر تئاتر، و طبعا من با همه اینا معاشر بودم، با همه شو تقریبا میخوام بگم
1: خب
0: با
1: بیشتر
0: همه
1: با
0: شو
1: چه کسی مثلا از این تیپ های ادیبان و مثلا شاعران نویسنده ها یا حالا
0: من مثلا با من سپانلو دوست صمیمی بودم،
1: بله
0: با همین میر صادقی اتفاقا برو بیا داشتیم که مجبور شدم در باز کنم ازشون خواهش کنم آبوده باید من کنم، و کارگردان ها بودن مثل دیل مقانی، مثل انتظامی، مثل نصیریان، اینا خب اینا همه بزرگان الان اون زمان آدم های آنچنان مشهوری هم شاید نبودن الان مطرح شدن،
1: یا منوچهر شیبانی، درسته؟ منوچهر شیبانی،
0: منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، ما پاتوق داشتیم تو ریویروی قوام سلطنه هر روز نهار با هم میخوردیم، هوشنگ حسامی روزنامه نگار روح شاد خانومش ثریا، بعد دیگه هوشنگ اسدی تو کیهان،
1: بهنام ناطقی چطور؟
0: بهنام هم زمانی که با شعره آقداشلو ما رفت آمد داشتیم، ما 24 ساعت با هم بودیم، بهنام هم همراه ما بود، و بعد اتفاقا مدت ها سال ها صداش بی خبر بودم، چند وقت پیش تو توییتر برام پیام گذاشته بود که مرسی محبوب جان که اینقدر تو توییتر فعالی.
1: درسته. بله
0: بله با
1: خب
0: همه
1: از میان
0: جونتون بودم،
1: خب حالا اینو از این جهت هم مطرح کردم، حالا عمومی تر شما اولا از میان همکاراتون در تئاتر و سینما، اینایی که حالا به هر حال در جریانش هستید، چه کسانی مثلا در جریان انقلاب یا حالا فتنه 57 بیشتر تبلیغاتچی بودن، مردم رو مثلا اطراف و به صلاح تحریک میکردن به اعتراضات و تظاهرات و اینها، یا چه کسانی کلا همراه شدن
0: جمشید
1: اونایی که میگین؟
0: مزایقی بود،
1: یه بار دیگه بگین.
0: آزیتا لاچینی بود که یه روز توی اون توی میدون ژاله بود، این رفت اومده بود کاپشن سربازی هم پوشیده بود، گفت واه اومدم یه چیزی بخورم، از صبح بیرون بودم برم خون بدم و فلان، گفتم آقا جان اینو بگیرین نذارین خون بده، این خونش خیلی داستان داره، بعدن دیگه کل مملکت
1: آزیتا لاچینی تو 17 شهریور هم شرکت کرده بود، 17 شهریور 57.
0: آره، گفتم بابا نذارین این بره خون بده، این خونش داستان داره، بعد کل ایران مریض میشه به
1: البته
0: شوخی.
1: مشایخی هم خیلی فعالیت کرد، نه جمشید
0: مشایخی
1: مشایخی.
0: هم که دیگه سینه سپری کرد برای مستضعفین، همیشه یه بازیه، من طرف آدم بدبختم، من دلم میسوزه برای آدمای بدبخت، از این داستان ها داشت که در عمل نبود، در عمل نبود متاسفانه.
1: درست. آقای والی هم که خب خیلی به خصوص چون تحت تاثیر ساعدی هم بود جعفر والی، یه جوری
0: ببین
1: نقش
0: همشون بودن، خلاصه کنم برات، فقط من و جمیله شیخی و معین شهابی و تانیا جوهری و اون اوائل با ما بود، بعد نمیدونم آقای عناصری معاونمون، اینا ماها قاطی این داستان ها نبودیم تو اداره تئاتر
1: یعنی
0: که
1: انتظامی و نصریان هم شدن، نه جو زده شدن.
0: ببین انتظامی خیلی عاقل تر از اینه که قاطی جمع بشه، اون یه جوری شخصیت خودش رو یه جوری بود که قاطی جمع نمیشد به اون شکل همدهن بشه هم زبون بشه، در به خود با شکلی هم وابسته بود، ولی نصیریان هنوز چپ بود، عزت اصلا دیگه سیاسی نبود، متمرکز رو کارش بود و هنرش و کار کنه بازی کنه کارگردانی کنه، اینو عزت اصلا دیگه پروپاگاندای سیاسی در هیچ وقت من ازش ندیدم در
1: آه یعنی
0: آزاد،
1: دم انقلاب حداقل سکوت کرد، دنبال جو
0: آره
1: انقلاب را نیفتاد. خب
0: خیلی ها
1: نصیریان هم که
0: من
1: رئیس اداره تئاتر بود، اون ده.
0: بله دیگه بله دیگه
1: خب منظورم اینه که نصیریان مستقیم تو جریان انقلاب بود یا بعدها موج سواری کرد؟ اون در
0: ببین
1: جریان
0: من
1: تظاهرات
0: اینا
1: بودش
0: رو
1: یا نه؟
0: تو خیابون ندیدم، ولی خب اینا محافلی داشتن، مهمونیایی داشتن تو خونه هاشون که میرفتن دور هم نشستن نمیدونم بحث و صحبت میکردن، که خب من به دلیل اینکه شاه دوست بودم دیگه هیچ جا نبودم، فقط من توی پله های اداره تئاتر سرود شاهنشاهی میخوندم، میرفتم بالا میمدم پایین، شاهنشاهی ما زنده باد، برای اینکه لج اینا رو در بیارم، حتی کارگرای صحنه اول چیز شدن و بعدش یک داستانی که پیش اومد، جمشید مشایخی حقوق منو قطع کرد و من هیستریک شدم و یه واکنش هیستریک نشون دادم، این کارگرها به خودشون اومدن که من داد زدم آقا خمینی اومده زنها رو فاحشه کنه، مردها رو دزد کنه، شماها چی میگین آخه، واقعا چی میخوان از این بلایی که سر ما آوردین، یعنی چی این پاکسازی خانومات و ادارات، یعنی چی قطع کردن حقوق، یعنی چی قضاوت آدم ها، برای اون اسکاندالی که من رو انداختم خیلی هاشون بعد اومدن از من عذرخواهی کردن، مثلا اکبر زنجانپور 2 ماه بعد از ورود خمینی دم در اداره تئاتر به من گفت، دیگه من از اداره تئاتر آقای مشایخی بیرونمون کردن، دم اداره تئاتر من گفت محبوب من ازت عذر میخوام، چقدر حق با تو بود، چقدر تو درست میگفتی.
1: آها، یعنی زنجانپور هم با انقلاب خیلی همراه شده بود اول، درسته؟
0: همشون بودن، همشون بودن، یه جور چپ بود دیگه، همشون
1: درسته، یعنی جوزدگی چپگرایانه بود. حالا جمشید مشایخی، حالا چون اینو بعضی دوستان ممکن اطلاع نداشته باشن، صحبتی که خانم بیات مطرح کردن در اینکه ایشون اخراج شدن، چون دقیقا از اولین انتصابات بعد از انقلاب بود که ایشون شد رئیس اداره تئاتر با حکم دکتر پرویز ورجاوند، عضو جبهه ملی که شد وزیر فرهنگ هنر. اولین وزیر فرهنگ هنر بعد از انقلاب دکتر ورجاوند بود دیگه، پرویز ورجاوند که خودش باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود، بعدها هم ادامه داد و البته خیلی دیگه بلا هم سرش اومد بعدها آقای ورجاوند. اما با حکم ورجاوند بودش که، حالا البته ادعای ایشون همیشه آقای ورجاوندی بود که اگه من نبودم آخوندها سینما رو میخواستن تعطیل بکنن، با سماجت ایشون بودش که حالا سینما ادامه پیدا کرد. ولی یکی از انتصاباتی که کرد انتصاب آقای جمشید مشایخی بود از همون اوایل انقلاب، همون اسفند ماه 57 فکر میکنم ایشون
0: بله
1: منتصب کرد جمشید مشایخی و به عنوان رئیس اداره تئاتر. و اون زمان بین خیلی از محافل من بعدها شنیدم باب شد که آقای مشایخی علاوه بر حالا این که حالا جو زده هم شده بود، هرچند که آقای مشایخی من خودم که بعدها دیدم هیچ وقت نفهمیدم هویت سیاسی چیه، خیلی پیچیده بود، هم یه روز پادشاهی خواه میشد، یه روز چپ میشد، یه روز پادشاهی خواه میشد، یه روز حزب اللهی میشد. اما اینو میخوام بگم، یک بحثی بودش که آقای جمشید مشایخی یکی از انگیزه هاش که خودشو انداخت جلو که رئیس اداره تئاتر بشه، میخواست انتقام از علی نصیریان بگیره، چون نصیریان خب به حال میگفتن که در اون زمان دنبال باند خودش بود و اجحاف میکرد به خیلیا. مشایخی میگفتش که من الان میتونم رو موج انقلاب سوار بشم و انتقام از امثال نصیریان که اون زمان 4-5 سال در زمان شاهنشاه به حالشون شده بود رئیس اداره تئاتر، از ایشون انتقام بگیرن. یکی از انگیزه هاش این بود ظاهرا. حالا
0: نه فکر نمی کنم، فکر نمی کنم، بر اینکه جمشید اصلا این سالهای آخر علاقه به تئاتر نداشت، گاهی می اومد اداره یه سر می زد، مدام کار فیلم می کرد و خب کار فیلم براش هم شهرت بیشتری داشت، هم پول بیشتری داشت، خیلی انترسان تئاتر هم نبود، وگرنه خب خودش میتونست بیاد کار تئاتر بکنه، اداره تئاتر مزاحمش نمی شد. نه به دلیل اون نبود، به دلیل این بود که همه آدم ها جاه طلبن، علی جان همه آدم ها جاه طلبن، همه آدم ها دنبال یه فرصتی بودن که یه خودی نشون بدن، بگن ما بلدیم، و بعد همشون در اون وقتی بهشون مدیریت داده شد، پست داده شد، شغل داده شد، همشون به فلج بودنشون و ناکارآمدی خودشون واقف شدن متاسفانه دیر.
1: درسته. منتها مسئله اینه که حالا تو اداره تئاتر خب تیپ آقای مشایخی همیشه، مشایخی هم وقتی تو تئاتر کار میکرد زیر به صلاح زیر گروه، یعنی یکی از اعضای گروه آقای والی بود، یعنی جعفر والی در رأس اینها بود و اونم بودش که خیلی بیشتر عقاید به صلاح حالا چپی، و چون به شدت به ساعدی نزدیک بود دیگه، به طوری که ساعدی در خود والی
0: همه با ساعدی خوش و بش
1: خب
0: داشتن.
1: جعفر والی خب خیلی نزدیکتر بود، چون اصلا اکثر
0: بله
1: کارهای ساعدی رو والی کارگردانی کرده بود و اساسا پدرخواندگی خود با به اصطلاح با توصیه خود والی، پدرخوانده بچه های والی هم شده بود ساعدی، یعنی خیلی به هم نزدیک بودن. روی این حساب هستش که ما توقع داشتیم که اگه از اون تیپ انقلابی قرار باشه کسی بیاد اداره تئاتر، جعفر والی باید میومد. اما جالب بودش که مشایخی که به قول شما دیگه عملا 7-8-10 سال بود تئاتر رو هم ول کرده بود، یعنی از سال 48 که وارد فیلم قیصر شد عملا مشایخی دیگه به عنوان فعال سینما حساب میشه، خیلی کم دیگه تئاتر بازی میکرد، ولی والی همچنان تئاتر رو ادامه میداد، والی خیلی جدیتر بود. جالب بودش که جعفر والی نیومد. من فکر میکنم واقعا با اینکه ایدئولوژیکتر بود، والی به هر حال یه آدمی بودش که ذهن ایدئولوژیکتری داشت، اما آدم اهل جاه طلبی و اهل قدرت نبود،
0: ببینید
1: درسته؟
0: جعفر کلا شخصیت خیلی مستقل و متشخصی داشت، اهل مزدوری نبود، اهل اینکه آدم کسی بشه نبود. اگر هم فکرش اشتباه بود، چپ بود، مخالف پادشاهی بود، هرچی بود، ولی این قائم به ذات بود، مقلد دیگران نبود. اون دریافته شخصی خودش رو داشت، به همین دلیل هم دنبال مقام های اینجوری نبود، برای که اون مقام ها باعث می شد که تو بگی خب چشم، هرچی شما بگیم. یادمه که جعفر والی بعد از این شورش رفته بود سینما، دم سینما می مش عرازل رو می کاشتن که کیف تو بگردن و چکابت کنن که اسلحه به خودتو بم نداشته باشی. دم در کیفشو گشته بودن خوب و فلان، بعد گفتودن بفرمایین این از این در دوباره خارج شده. گفتن آقای والی گشتیم تموم شد، بفرمایین تو. گفت نه من اومده بودم بقیه شما کیفمو بگرد. یه استقلال شخصیت و یک غرور تحسین برانگیز داشت. البته منم یکی از اونایی بودم که مدام با این حراستی های دم در داستان
1: درست.
0: برای خنده بعدها تعریف میکنم.
1: نه حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم، اول بگیم شو... مثلا موزه فرزانه تاییدی چی بود مثلا از میان خانوما؟
0: چون فکر میکرد سوپر استاره و فلان، خب بخواست مردمی باشه و اینا رفت، ولی اصلا حواسش نبود که خمینی مسلمونه و در اسلام بهاییت قبول نیست. مسلمونه بهایی ها رو قبول ندارن، در حالی که من دا اونجایی که با دوستای بهایی خودم صحبت میکردم فرقی هم با اسلام ندارن، یه مقدار روشن فکرن، یه مقدار هم مسئله شونی که میگن اون صاحب زمانی که قرار بود بیاد برای مسلمان ها هنوز نیومده، در بهاییت حضرت بهاءالله هستن، اومدن ظهور کردن و بنابراین تعالیم ایشون دیگه واجب الاجراست. تفاوتی هم با اسلام به اون شکل ندارن. خب یه مقدار از نظر دانش جوان ها، آموزش کتاب، فرهنگ، نمیدونم موسیقی، نمیدونم، خب پیشرفته تر از اسلام.
1: درست. البته خب تقیه هم ندارن، انصاف باید داد، مثلا دروغ نمیگن، بهای
0: بله خب
1: اصیل
0: الان فیلمشون رو اعدام میکنن. من تو دلم میدم عزیز دل من یک کلمه بگو من نیستم. حالا آسمون به زمین نمیاد تو قرن بیستم، مثلا باور مذهبی یعنی چی که تو به خاطرش بری کشته بشی؟
1: درست. اینجا ما باید از آقای پرویز صیادم نام ببریم که من فکر میکنم جز معدود افرادی بود که از همون ابتدا در واقع به هیچ وجه حتی یک در صدم درصد هم با انقلابیون همراه نشد و سکوت هم نکرد، یعنی هزینه هم داد دیگه، سینما تئاتر کوچکش رو در جا گرفتن انقلابیون. بله خیلی عجیب بود، یه قصب کردن رسمن، رسمن قصب کردن و از آن خود کردن. خود این یه جالبه دیگه، یعنی صیاد هم یه کاراکتر بود با اینکه منتقد بود، صیاد مثلا پادشاهی خواه نبود.
0: بله ما منتقد بودیم، ما میگفتیم مثلا چرا فلان خانوم مثلا با رابطه میاد اینجا، مثلا موقعیت ما رو قصد میکنه، قر میزدیم چرا مثلا صاحب خونه مثلا داره اذیتمون میکنه، نمیدونم فلان، چرا فلانی فقیره، همه اینا رو ما قر میزدیم. ما قر میزدیم، دنبال انقلاب نبودیم.
1: درست. بله منتها خب موزه صیاد با توجه به اینکه از ابتدا خب به هر حال موزه هیچ وقت حتی چند ماه مونده به انقلاب، اطلاع دارم که مثلا آخرین اجرایی که در رادیو تلویزیون داشت همون تئاتر ابراهیم گلستان بود، دون جوان در جهنم، که اجرا هم عملا نشد، یعنی اینا اومدن داشتن تمرین میکردن، فکر میکنم اجرای تئاتری شده بود ولی اجرای صحنه ای شده بود ولی اجرای تلویزیونی که قرار بود بشه عملا نشد به خاطر این جو انقلابی.
0: خیلی از ما دیگر پخش نشد، خیلی
1: بله. و صیاد از همون منظورت بودش که صیاد از همون جا بعد از اینکه به خاطر اینکه خود صیاد بعدها تعریف کرد که وقتی این اجرا رو داشتن در همون به اصطلاح جام جم و عملا تظاهرات حتی به اطراف خیابان پهلوی هم کشیده شده بود و اطراف جام جمینا، صیاد یه بار میاد بیرون و با دیدن اون موج انقلابی در جا میگه که نه، مثل اینکه دیگه جای ما نیست، دیگه تموم شد دوران خوشی و تئاتر و اینا، من از همین الان از ایران میرم
0: اونا
1: برم
0: که
1: انگلیس.
0: امکانشو داشتن و باهوش بودن فهمیدن که دیگه این سیل را سر در واقع ایستادن نیست، این سیل داره اومده داره هممونو میبره.
1: بله
0: بنابراین اونا که میتونستن زودی خارج شدن، ماها یا نمیتونستیم خیلی همون یا نمیخواستیم. مثلا من میگفتم من باید بمونم و تلاش کنم، باید سعی کنم یه کاری بکنم، روشن کنم آدم ها رو، که
1: درست.
0: مدام در و بس میکردیم، مدام هر جا میرسیدیم حرف میزدیم، ولی یه گده باهوشتر از ما بودن و امکانات چم بیشتر بود.
1: بله مثل صیاد، مثل نصرت کریمی که حالا طفلک، که البته نصرت کریمی بعد شانسی هم آورد دیگه، زندان بردم و تا مرز اعدام پیش رفت آقای کریمی. خب اینا واقعا پیش از انقلاب هم اینا جز معدود افرادی بودن که در فیلم هاشون در واقع اون ذهنیت اسطوره شکنانه داشتن نسبت به سنت و مذهب. اینا انصاف باید
0: بعد
1: دار،
0: اصلا
1: صیاد
0: آقای
1: بود.
0: کریمی که توی محلل توی درشکچی تو اینا
1: تخت خواب سه
0: کاملا
1: نفره.
0: از این در واقع این عرف احمقانه اسلامی قد برافراشتن، کار خیلی بزرگی بود اون زمان.
1: بله و البته صیادم تو مجموعه صمدش قشنگ به اون مثلا فرض کنید همون حاج آقا و آمیرزا و توی ده بود، اونو مسخره میکرد به عنوان اینکه سمبل خرافات و چیز میگه، یا همین صمد در به در میشود.
0: استفاده از دین، سو استفاده
1: دقیقا.
0: از دین و
1: بله.
0: باور مردم خیلی تو آثار قبل از انقلاب ما داشتیم.
1: بله حالا نصرت کریمی خیلی مستقیم، خیلی دیگه علنی بود دیگه در فیلم هاش.
0: بله
1: صیاد به یه فرم حالا غیر مستقیم تر، ولی خب او هم در مجموعه صمداش، مخصوصا صمد در به در می شود که دم انقلاب ساخته شد و حالا با یه تغییراتی با یه تدوین جدیدی عرضه شد، قشنگ اولش نشون میده اون زمانی که هست داره بلیت بخت آزمایی و صمد اومده به شهر داره میفروشه و یه چهره های حزب اللهی نشون میده که آدم،
0: یعنی میخوام خوشبختی بهتون بدم.
1: آره
0: یعنی
1: آره نه میگه
0: خوشبخت
1: که آره نمیخوای خوشبخت بشه، میگه خاک بر سر شما ملت که خوشبختی رو به زورم میخوایم بهتون بدیم شما قبول نمیکنین. این حرف تاریخی صیاد به اسم صمد. و بعد اونجا نشون میده که از اون ماشینایی که دارن توی خیابون رد میشن، دو سه تا تیپ بچه حزب اللهی است که خیلی اون تکون دهنده است. اون صحنه دو تا آدم مکانیکی واقعا ایدئولوژیک رو نشون میده که هرچی بلیت بخت آزمایی و صمد میاره به اینا بده، مینن اینا مقاومت و حتی بهش نگاه نمیکنن. اونجاست که
0: خیلی هم گفتن حرومه،
1: دقیقا
0: حرومه.
1: خیلی جالب بود اون صحنه. بله و
0: بله.
1: گفتم نام اینها رو هم ذکر بکنیم به عنوان افرادی که واقعا از اول ضربه دن، یا منوچهر فرید عزیز که به خاطر باز بهایی بودن
0: واقعا
1: خیلی
0: خیلی
1: هست.
0: ولی خوب کاری کرد که رفت، یعنی اگر میمون براش داستان درست میشد.
1: بله یه آدمایی هم مثل خسرو حریتاش از همون ابتدا که دیگه اصلا دغمغ شد، دغمغ یعنی خسرو حریتاش. و اینا
0: خیلی
1: بله اینا واقعا جنبه های تراژیک قضیه از او هم به حال بهایی بود خسرو حریتاش هم. بله واقعا اینها چیز است. خب شما الان ما زمان زیادی نداریم، دفعه دیگه بیشتر میپردازیم به اتفاقاتی که شما به صلاح براتون پیش اومد از ابتدای انقلاب تا اینکه شما یه فیلمی هم البته بازی کردین که جالبین قابل توجه از نظر اینکه یه فیلم انقلاب فریاد مجاهد.
0: چرا؟
1: آره فریاد مجاهد خودش اولین فیلم
0: این
1: تاریخ
0: قصه سر دراز دارد.
1: دقیقا من گفتم این
0: یعنی
1: امروز نمیشه در موردش صحبت
0: آدم ها
1: بکنیم.
0: که قضاوت میکنن یک اتفاق و یا یک آدم رو به توجه نمیکنن به عواملی که باعث اون اتفاق میشه.
1: بله اینا باید باز بشه، نه به خصوص اینکه حاشیه هم زیاد داشت. فقط به خود خلاصه خیلی کلی بگم، حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. یک میتونم بگم اولین محصول جدی پس از انقلاب اسلامی فیلمی بود به نام فریاد مجاهد که با
0: حضرت
1: یه برداشت متفاوتی،
0: مهدی معدنیان.
1: آره، ولی مثل اینکه آقای فیروز همون بدمن سینما بود، آقای
0: آره
1: فیروز تهیه
0: تهیه
1: کنندش
0: کننده
1: بود،
0: فیروز بود، خدا
1: فیروز
0: رحمتش
1: بود
0: کنه.
1: که اون رفت دنبال در واقع گرفتن مجوز و پخش فیلم و
0: فیروز
1: اینها.
0: خودش از سلطنت طلبای خالص بود، ولی
1: درسته،
0: خب
1: بله
0: برای اینکه سینما زنده بمونه داشتیم سعی میکردیم که
1: دقیقا،
0: یه جوری این کار رو انجام بدیم.
1: در رابطه با یه گروه مسلحانه در زمان شاه بود که شما نقش زن اون معلم رو بازی میکردین، اون یکی
0: من
1: آقای
0: زن
1: بهمن
0: آنوشا
1: مفید،
0: باسی بودم،
1: که بهمن مفید بود دیگه، بهمن مفید بازیگر بود، بله بازیگر
0: بهمن
1: اصلی بود،
0: محمود بود، خدا رحمت کنه، حسین
1: حسین خانی بیک،
0: نه دو تا دوبلورامون بودن.
1: آها
0: ای خدا، نه حسین توی یه کار دیگه بود، اون
1: آره،
0: اشتباه.
1: نه اینجا حسین خانی بیک هم بود دیگه، جز بازیگرا حسین خانی بیک،
0: آره تیم
1: سیروس گرجستانی
0: مهدی
1: هم بود،
0: مدنیان بود.
1: بله سیروس گرجستانی بود، درسته، کیومرث
0: بله
1: ملک مطیعی بود، کریم نشاط
0: بله
1: بود،
0: بله
1: بله خود فیروز هم که بود. بنابراین جالبه، این اصلا توضیح در مورد فیلم فریاد مجاهد، پشت صحنش و اتفاقاتی که افتاد. خودتون اوایل انقلاب یه مصاحبه مفصل هم کردین، در موردش توضیح دادین، اینا رو اتفاقا دفعه دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. این
0: نزدیکم بود کشته بشم در دست ویروس اون موقع، یادتونه دست همه رسا افتاده بود بدون حساب کتاب چقدر آدم ها بی خودی کشته شدن. فیروز فکر کرد تو جسه خالیه، اومد گرفت طرف من که دم حوض نشسته بودم، گفتم فیروز من تفنگ بدم یا تو خدا این سرشو بکن اون بعد. این سرش رو گرفت بالا شلیک کرد، دیدم تیر توش بوده. یعنی اگر من اون رو نمی گفتم همین جوری به خیالی که خالی شلیک می کرد، من الان دیگه خوشبختانه نبودم.
1: بله خواهش میکنم که صحبت رو، بله خلاصه این فیلم حاشیه زیاد داره به عنوان اولین فیلم جدیه، یعنی اولین فیلم به یه مفهومی که اکران شد بعد از انقلاب، چون یه سری فیلم ها اکران شدن که مال دوران قبل از انقلاب بودن که به دلایلی اجازه پخش نگرفتن، یا اینکه تو اون بحبوحه تظاهرات دیگه اکران نشدن، بعدن شدن، مثل مثلا فیلم قدغن علیرضا داوود نژاد که مرتضی عاقلی و داوود رشیدی و فنیزاده به اصطلاح بازی میکنن، یه سری از این فیلم ها بودن که
0: قرار
1: اوایل
0: بود
1: انقلاب
0: من
1: نمایش
0: این
1: دادن.
0: فیلم باشم که با داوود نژاد حرفم شد، بازی نکردم.
1: آها جالبه، بله، ولی فیلم فریاد مجاهد جز اولین فیلم های مثلا
0: نه
1: انقلابیه بعد از،
0: اولین کار رسمی بعد از
1: آره
0: 57
1: شهریور 58
0: باید
1: اکران
0: براتون
1: شد،
0: سر
1: بله
0: فرصت دونه بدونه رو اینا
1: بله و خیلی
0: توضیح
1: مفصل باید هم صحبت کنیم و موانعی که پیش اومد. آخرش هم میدونم آدمی مثل محمد علی نجفی اجازه، یکی از کسانی بودش که در رأس کار بود و اون اجازه نداد فیلم اصلا زمان خودش اکران بشه، و کارشکنی هم خیلی کرد بعدش.
0: محمد
1: درست،
0: علی نجفی هم آخه داستانه با من اینا همشون رو باز میشناس،
1: بله دیگه
0: حالا
1: بچه های انقلاب،
0: روشنفکر شدن همشون ضد انقلاب شدن، ولی خیلی دیر است.
1: البته ضد انقلاب بودنشون هم در مثل مثلا همین اصلاح نو اصلاح طلب هاست تغییر نکردن، بالاخره بنز کافی اینا نفوذ داشتن.
0: بله چپ نهایتا اصلاح نمیشه. درختی که تلخ از ویران نهاد، اگر برنشانی به باغ بهشت، همان میوه تلخ را بردن.
1: 100%، ایشون سریال مهمترین، یکی از مهمترین سریال های بعد از انقلاب به نام سربداران و ساخت که محصول قبل از انقلاب بود، اینا همه پایه در واقع.
0: قرار بود من بازی کنم، من نرم.
1: خب پس تعداد کارهایی که شما قرار بود بازی کنیم و عملا نشد خیلی زیادتر حتی از فیلم هایی که قرار بود که بازی کردین. آره چون خیلی هر فیلمی اسمی برین شما میگین قرار بود منم بازی کنم، درسته،
0: من
1: خیلی
0: قرار دادم داشتم نرفتم.
1: عجب. به هر حال از شما بسیار
0: اینا
1: سپاس
0: همه
1: بود.
0: اینا حکایتی به قول من دیگه دارم اوسنه مادر بزرگ میگم، حالا دیگه مثل مادر بزرگا دارم اوسنه میگم، مشهدیا به افسانه میگن اوسنه.
1: بله،
0: قصه میگم برای بچه های
1: مثل
0: جوانی.
1: اوسنه بابا سبحان محمود دولت آبادی،
0: آره
1: اوسنه
0: آخی
1: بابا سبحان.
0: خدایی.
1: بله، به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات
0: خواهی
1: عزیز که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: متونم بازم با تشکر از تلویزیون میهن تیوی، امیدوارم که به زودی همه این شبکه ها تو خود ایران باشه و راحت و بدون این درد سرها و مشکلات مالی. واقعا میدونم چقدر سخت حفظ این تلویزیون ها و رسانه ها. زنده
1: بله
0: باشه
1: بله
0: خود بهبهانی، قربونت
1: بله
0: برم، ممنونم ازم.
1: درود به شما. بدرود.
2: به نام تو، به نام ایران، به نام من. My name is Emin. Remember that.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. ببخشید بازی یه عجب دیگه میکنه، نمیاد نمیره. بله خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 3 تیر ماه 1405 و مطابقه با 21 ماه جولای 2026 یادم رفت نگاه کنم، فکر کنم اگه 814 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که امروز درباره دو تا مسئله صحبت میکنم، یکی درباره نارسایی کلیه، یکی درباره سنگ کلیه. نارسایی کلیه رو دوست عزیزم آقای محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند خواسته که در این باره صحبت کنم. سنگ کلیه هم عرض کنم حضورتون، من بارها تو این برنامه گفتم حدود 800-900 تا فرزند دارم، البته بیولوژیکی فقط 2 فرزند دارم، باقیش با دانشجوهای من بودن. یک دختری دارم به اسم گلسا که ایشون هم دچار سنگ کلیه شدن و قسمت دوم رو برای ایشون آماده کردم. خب بریم سراغ به اصل برنامه. کلیه ها در هر دقیقه حدود 1 لیتر خون رو فیلتر میکنن، تصفیه میکنن. این تقریبا 1/5 مقداریه که توسط قلب پمپ میشه. نارسایی کلیه یک بیماری مزمن کلیه است که یک بیماری جدیه که منجر به کاهش تدریجی و برگشت ناپذیر توانایی کلیه ها در فیلتر کردن خون و دفع هورمون های خاص میشه. در نتیجه مواد زائد متابولیک و آب اضافی کمتر و کمتر از طریق ادرار دفع میشن و در بدن تجمع پیدا میکنن. علل نارسایی کلیه، یا بهتر بگم علل نارسایی مزمن کلیه. نارسایی مزمن کلیه ناشی از عوارض دیابت، فشار خون بالا یا سایر بیماری هاست. نارسایی حاد کلیه به طور ناگهانی رخ میده. این بیماری اغلب در نتیجه کاهش برگشت ناپذیر جریان خون کلیوی رخ میده. علل متعددی داره، از جمله کم آبی بدن، عفونت های شدید، انسدادهایی مانند موارد ناشی از بزرگ شدن غده پروستات یا قرار گرفتن در معرض موادی که برای کلیه ها سمی هستند، مانند مواد حاجب مورد استفاده در رادیولوژی. پس اگر امتحانات رادیولوژی دارین که به شما ماده حاجب تزریق میکنن، بعدش تا اونجا که امکان داره براتون مایعات زیاد بنوشید که این مواد سریعتر دفع بشه. سطح بالای اسید اولیک هم از علائم نارسایی کلیه است. حالا چه زمانی باید در مورد نارسایی کلیه ها
با پزشکتون مشورت کنید. اگر دیابت یا بیماری دیگری دارید که میتونه باعث نارسایی کلیه بشه، پزشک شما به طور منظم سلامت کلیه های شما رو با آزمایش خون و ادرار کنترل میکنه. اگر علائم در بین ویزیت ها ظاهر شد، در تماس با پزشکتون تردید نکنید، حتی اگر در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیه نیستید. در صورت تغییر قابل توجه حجم ادرار یا وجود خون در ادرار، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید. علائم نارسایی کلیه: بسیاری از بیماران تنها زمانی از مشکل سلامتی خود آگاه می شوند که کلیه هاشون با کمتر از 25% از ظرفیت طبیعی خودش کار می کنه. یه پرانتز باز کنم، یادم نیست نوشتم یا نه، ولی در صورت اگر هم نوشته باشم دوباره بگم بهتره. اگر داروهایی میخورید مثل داروی فشار خون یا داروهای دیگه ای که روی عملکرد کلیهاتون اثر میذاره، با پزشکتون مشورت کنید که این آزمایشات رو انجام بده، ببینه عملکرد کلیه ها در چه حاله، چند درصد کار میکنی که یک وقت سورپرایز نشی. بله، برخی از علائم غیر اختصاصی ممکنه مثل خستگی ممکنه تنها تظاهر بیماری برای مدت طولانی باشه. بنابراین افراد در معرض خطر نظارت از طریق آزمایش خون و ادرار برای تشخیص علائم اولیه نارسایی کلیه ضروریه. بعد از تثبیت بیماری ممکنه علائمی که عرض میکنم ظاهر بشن: تورم پاها، مچ پا، ساق پا یا پلک ها، ادرار دردناک و کاهش حجم ادرار، داشتن تکرر ادرار، ادرار کفالود، کدر یا تیره رنگ، فشار خون بالا، افزایش خستگی و ضعف، حالت تهوع و استفراغ، از دست دادن اشتها و طعم بد در دهان، کاهش وزن بدون دلیل، خواب‌آلودگی و کندی روانی حرکتی، سردرد، اختلالات خواب، درد در وسط پایین کمر یا طرفین لگن، انقباضات و گرفتگی های غیر ارادی عضلات و خارش مداوم. عوامل خطر بیماری مزمن کلیه: شایع ترین علت بیماری مزمن کلیه دیابته، چه نوع 1 و چه نوع 2. دیابت به رگ های خونی کوچک از جمله رگ‌های داخل کلیه آسیب می‌رسونه. به طور کلی بیماری‌هایی که باعث مشکلات قلبی عروقی میشن از عوامل خطر بیماری کلیوی نیز هستند، مثل سن بالا، فشار خون بالا، چاقی، دیابت، سیگار کشیدن. سایر عوامل خطری که میتونن باعث بیماری مزمن کلیه بشن عبارتند از پیلونفریت یعنی عفونت کلیه
بیماری کلیه پولیکیستیک، بیماری های خود ایمنی مثل لوپوس و اریتماتوز سیستماتیک. همینطور انسداد مجاری ادراری مانند بزرگی قده پروستات و استفاده از داروهایی که توسط کلیه ها متابولیزه میشن، مثل بعضی از داروهای شیمی درمانی برای سرطان. چگونه از نارسایی مزمن یا حاد کلیه ها جلوگیری کنید؟ برخی از عادات زندگی میتونن به شما در جلوگیری از نارسایی کلیه و کاهش خطر ابتلا به این بیماری کمک کنند. اگر بیماری مزمنی مثل دیابت، لوپوس یا فشار خون بالا دارید، درمانهای توصیه شده توسط پزشک خود را دنبال کنید. خیلی مهمه. هموطنان رو میشناسم که بعد از یه مدتی خسته شدم دیگه، چقدر قرص میخورم، سر خود کمش میکنم یا قطعش میکنم. لطف کنید این کار رو نکنید، چون صدمه به خودتون میزنید. بله، اگر امکان داره از یکی بخواین که فشار خونتون رو مرتب کنترل کنه. اگر امکان نداره خودتون، امروزه دستگاه های دیجیتال هست، همه جور دستگاه دیجیتال هست که احتیاج نداره که شما حتما متخصص سلامتی باشی که بتونی باش استفاده کنی. از این مدلی هست که انگشتت توش میذاری، یا مدلی هست که به مچ دستت میبندی یا به بازوت میبندی. این رو میتونید خودتون فشار خونتون رو کنترل کنید و لطف کنید بنویسید تاریخش و ساعتش رو و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک رو بنویسید. از مصرف بیش از حد الکل، مواد مخدر و داروها، از جمله داروهای بدون نسخه مانند آسپرین، استامینوفن، ایبوپروفن خودداری کنید. باز یه پرانتز باز کنم. یه هموطن عزیز اینجا داریم که دختر کوچولوی 3 ساله داره و این دختر کوچولو مثل همه بچه های دیگه بازی میکنه، خاک بازی میکنه توی مدرسه، چی میگن، گاردری، مهد کودک، با بچه های دیگه بازی میکنه. این دچار کرمک شده. خب دوستان لطف میکنن اینطور مواقع با من مشورت میکنن. من به ایشون گفتم که اول که یه چسب بچسبونید به محل خروجی کرم ها، نوار چسب چسبونید، اگه کرم ها بیان یا تخمشون بهش میچسبن مشخص میشه. و ضمناً حتما با پزشک مشورت کنید که یک آزمایش مدفوع انجام بشه. خب اینا یه مدت که ول کردن و بعدش هم رفتن از داروخانه دارو گرفتن و به این بچه دادن. خب این از نظر من یک اشتباهه، برای اینکه بعدی آزمایش مدفوع حتما انجام بشه، شاید پارازیت های دیگری هم باشه و دوز دارو هم خیلی مهمه. بگذاریم بریم تری اصل برنامه خودم. درمان های مختلف برای نارسایی کلیه، تغییر رژیم غذایی برای درمان نارسایی کلیه. اولین اقدامی که اغلب به بیماران توصیه میشه اصلاح رژیم غذایی. پزشک ممکنه کاهش مصرف پروتئین رو
برای کاهش تجمع مواد زائد در خون و محدود کردن حالت تهوع و استفراغ توصیه بکنه. این امر خطر نیاز به دیالیز رو کاهش میده و مرگ و میر رو کمتر میکنه. مصرف سدیم که در همون نمک طعام و چربی باید محدود بشه. همه این موارد باید با توجه به شدت نارسایی کلیه تنظیم بشه و توصیه یک متخصص تغذیه در این شرایط بسیار مفید خواهد بود. پزشک همچنین ممکنه کاهش مصرف مایعات رو تجویز کنه. آب، تکه های یخ، قهوه، چای، نوشابه، آب میوه، سوپ، شیر، بستنی، ممکنه میزان اینا رو بگه کم بکنید. برای مثال باید مصرف کل این مایعات از 1.5 لیتر در روز بیشتر نشه. برای کنترل تشنگی به بیماران توصیه میشه که دهان خودشون رو مرتبا با آب بدون قورت دادن بشورن. مکیدن آب نبات یا آدامس هم میتونه به مرطوب کردن داخل دهان با بزاق کمک بکنه. اسپری دهانی هم میتونه مفید باشه. بهش میگن اسپری بیوتن. داروهایی برای درمان نارسایی کلیه. هنگامی که رژیم غذایی به تنهایی برای کنترل عدم تعادل آب و الکترولیت ها مثل کلسیم، فسفر، پتاسیم و غیره کافی نیست، مصرف داروها علاوه بر عادات غذایی خوب به دستیابی به این هدف کمک میکنه. بله، داروهایی برای کنترل فسفر، ویتامین D و برای کنترل پتاسیم مصرف میشه. همینطور داروهایی برای تنظیم سطح کلسیم تجویز میشه. در صورت نیاز درمان برای حفظ تعداد مشخصی از گلبول‌های قرمز خون ارائه میشه. کنترل دقیق فشار خون بالا پیشرفت آسیب کلیوی رو کند میکنه و تقریبا مطمئنن برای رسیدن به فشار خون مطلوب مصرف دارو ضروری خواهد بود. هدف اینه که فشار خون کمتر از 130/80 در موارد دیابت یا پروتئینوری هست، یعنی دفع پروتئین با ادرار. علاوه بر این در صورت لزوم ممکنه که پزشک داروهای ادرار آور برای دفع آب اضافی از بدن رو تجویز بکنه. در افراد دیابتیک سطح گلوکز خون باید در محدوده قابل قبولی حفظ بشه. در صورت عدم کفایت رژیم غذایی از داروهای خوراکی یا انسولین استفاده بشه. درمان پزشکی نارسایی کلیه از طریق دیالیز. دیالیز از غشایی استفاده میکنه که به عنوان فیلتر برای حذف سموم و مایعات اضافی از خون عمل میکنه. دو نوع دیالیز وجود داره: دیالیز صفاقی
و دیالیز خونی. انتخاب بین این دو روش به سن بیمار، توانایی او در مدیریت درمان، وجود سایر بیماری‌های زمینه‌ای و ترجیح بیمار بستگی داره. در دیالیز صفاقی از صفاق به عنوان فیلتر استفاده میشه. صفاق غشای دوگانه است که دیواره شکم و اندام‌های شکمی رو میپوشونه. این دو غشا توسط یک فضای بسیار کوچک از هم جدا میشن که یک کاتتر، یعنی یک لوله بسیار کوچک، نازک و انعطاف پذیر به طور دائمی در اون فضا قرار میگیره. از طریق این لوله صفاق با محلولی به نام دیالیزات پر میشه که برای چند ساعت در این حفره باقی میمونه. سپس خون در گردش در رگ‌هایی که صفاق رو پوشاندن فیلتر میشه. سموم و آب اضافی به سمت دیالیزات میره و پس از اتمام عمل دیالیزات برداشته شده با دیالیزات تازه جایگزین میشه. دیالیز صفاقی معمولاً در خانه توسط بیمار یا یکی از اعضای خانواده انجام میشه. دیالیز صفاقی سرپایی مداوم معمولاً هر 6 ساعت تکرار میشه. دیالیز صفاقی خودکار یک بار در روز یا یک بار در شب با استفاده از یک دستگاه برنامه ریزی شده انجام میشه. همودیالیز باید در بیمارستان یا کلینیک تخصصی انجام بشه. از دستگاهی به نام دیالیزر برای فیلتر کردن خون استفاده میشه. خون ابتدا به داخل دیالیزر پمپ میشه. در داخل دستگاه در یک ظرف غشایی که به عنوان فیلتر عمل میکنه باقی میمونه. مواد زائد و مایعات اضافی از طریق غشا به طرف دیگر جایی که دیالیزات قرار داره عبور میکنه. سپس خون فیلتر شده به بدن بازگردانده میشه. این عمل معمولاً 4 ساعت طول میکشه و باید تقریباً 3 بار در هفته تکرار بشه. پیوند کلیه. برای برخی از بیماران پیوند کلیه ضروریه. باز یک پرانتز کوچولو باز کنم. معمولا برای پیوند کلیه صدمه دیده رو برمی‌دارن و کلیه پیوندی رو جاش پیوند میکنن. در کبک این کار رو نمی کنن. کلیه صدمه دیده رو میذارن سر جاش باشه و پایین تر نزدیک مثانه کلیه پیوندی رو اضافه میکنه. اینجور موفقیت جراحی بیشتره. خب عرض کنم که ارزیابی برای تعویض کلیه بر اساس معیارهای بسیار سختگیرانه برای جلوگیری از هر گونه تبعیض، ارزیابی دقیق توسط یک نفرولوژیست متخصص پیوند کلیه برای تعیین مناسب بودن این گزینه درمانی برای یک بیمار خاص ضروریه. کلیه میتونه از یک اهدا کننده زنده، اغلب از بستگان، یا از یک اهدا کننده اخیراً فوت شده گرفته بشه. به لطف یک پیوند موفق، گیرنده قادر به داشتن یک زندگی فعال و سالمه.
درمان های مکمل برای نارسایی کلیه. بله، در برخی از آزمایشات بالینی برای کند شدن پیشرفت نارسایی کلیه، بیمار تحت درمان با روغن ماهی قرار گرفته و درمان مشاهده شده که یک مطالعه علمی نشون داده که روغن ماهی در کند کردن پیشرفت بیماری مفید بوده. عرض کردن در کند کردن، نه درمان. بعد ریواز، یک بررسی سیستماتیک روی 9 مطالعه نشون داد که امکان داره که به عنوان عملکرد کلیه که با سطح کراتینین اندازه گیری میشه و بیمارانی که تحت درمان با ریواز قرار گرفته بودند، پیشرفت بیماری در مرحله نهایی را کمی کند کرده بوده. عرض میکنم کند کرده بوده، نه درمان. آنزیم کیوتن با دوز 2 کپسول 30 میلی گرمی 3 بار در روز میشه 2 مطالعه نشون داد که میشه تعداد دیالیز رو کم کرد. ولی یک مطالعه که روی 97 بیمار که 45 تاشون از قبل دیالیز می شدن نشون داد که بیماران نسبت به بیمارانی که فقط دارو مصرف می کردن به جلسات دیالیز کمتری نیاز داشتن و در پایان دوره درمان 12 هفته‌ای تقریبا نیمی از بیماران هنوز به دیالیز احتیاج داشتن. از اونجایی که رژیم غذایی افراد مبتلا به نارسایی کلیه باید به شدت کنترل بشه، قبل از مصرف هر گونه مکمل حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، نتیجه گیری از این عرایزی که کردم در مورد نارسایی کلیه. نارسایی کلیه اغلب در مراحل اولیه در طول آزمایش های معمولی خون، زمانی که بیمار علائم خاصی نداره، کشف میشه. در اون زمان باید شروع تمام درمان های شناخته شده برای کند کردن پیشرفت بیماری انجام بشه. اول از همه باید استفاده از هر گونه عامل نفروتوکسیک مانند داروهای ضد التهابی غیر تیروئیدی، میگم تیروئیدی، غیر استروئیدی اجتناب بشه. یعنی همینجوری تا سر درد گرفت ادویل نخور، تا مفصل درد گرفت به گفته دکتر عمه جان و دکتر خاله جان قرص ضد درد مصرف نکن. بعد دیابت و فشار خون بالا باید به شدت درمان بشه، به محض اینکه آسیب کلیه بیش از حد خفیف باشه بیماران باید تحت نظارت دقیق یک متخصص نفرولوژی یعنی متخصص کلیه قرار بگیرن. اگر با وجود تمام اقدامات احتیاطی وضع به سمت نیاز به دیالیز پیش بره درمان دشواره، اما در نهایت مفیده.
و در پیوند کلیه، در بیشتر مواقع پیوند کلیه موفقیت آمیزه. خب قسمت اول برنامه ما به پایان رسید، بریم سراغ قسمت دوم. سنگ کلیه. سنگ کلیه چی هست؟ سنگ کلیه کریستال های سختی هستند که در کلیه ها تشکیل میشن و میتونن باعث درد شدید بشن. این سنگ ها در سایر قسمت های دستگاه ادراری هم پیدا میشن، مثل مثانه، مجرای ادرار یا حالب ها. تقریبا در 90% موارد سنگ های ادراری در داخل کلیه تشکیل میشن. اندازه اونها بسیار متفاوته و از چند میلیمتر تا چند سانتی متر قطر داره. اکثر اونها یعنی 80%شون با عبور از مجاری مختلف سیستم ادراری به طور خود به خود دفع میشن و علائم کمی ایجاد میکنن. با این حال حالب ها که بین کلیه ها و مثانه قرار دارند، لوله های بسیار کوچکی هستند. سنگ های کلیه که در کلیه تشکیل میشه و به سمت مثانه حرکت میکنه میتونه به راحتی حالب رو مسدود بکنه و باعث درد شدید بشه. به این حالت قلنج کلیوی میگه.

تشکیل میدن. آنها شامل سنگ های اکسالت کلسیوم که شایع ترینشونه، سنگ های فسفات کلسیوم یا ترکیبی از هر دو هستند که آنها در اثر کم آبی و مصرف بیش از حد ویتامین د بعضی از بیماری ها و داروهای خاص و همینطور عوامل ارثی یا رژیم غذایی سرشار از اکسالات ایجاد میشه. بله، سنگ های استروئید سنگ هایی هستن که با منیزیم آمونیوم فسفات تشکیل شدن. این سنگ ها با عفونت های مکرر یا مزمن باکتریایی دستگاه ادراری مرتبط هستند. تقریبا 10% موارد رو تشکیل میدن و برخلاف سایر سنگ ها در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه. آنها اغلب در افرادی که کاتتر ادراری دارند تشکیل میشه. سنگ های اسید اوریک، این سنگ ها 5 تا 10% از سنگ های کلیه رو تشکیل میده. آنها به علت غلظت غیر طبیعی بالای اسید اوریک در ادرار تشکیل میشن. افراد مبتلا به نقرس یا افرادی که تحت شیمی درمانی قرار میگیرن بیشتر مستعد ابتلا به این سنگ ها هستند. همچنین میشه بر اثر عفونت هم ایجاد بشه. یه پرانتز کوچولو باز کنم. افرادی که تحت شیمی درمانی قرار میگیرن تا 48 ساعت بعد از شیمی درمانی مایعات بدنشون سمیه، باید مواظب باشن. تا 48 ساعت رابطه جنسی نباید داشته باشن. توالت که میرن باید 2 دفعه سیفون رو بکشن و مواظب باشن اگه مخصوصا بچه های کوچولو دور و برشون هست، از بوسیدن بچه های کوچولو هم خودداری کنن. خب حالا بریم سراغ ادامه برنامه. سنگ های سیستین، این نوع سنگ نادرترین نوع سنگ کلیه است. در همه موارد تشکیل آنها به سیستیناری که یک اختلال ژنتیکیه که منجر به دفع مقادیر زیادی سیستین توسط کلیه ها میشه که مقدار زیادی سیستین که دفع میشه باعث این سنگ میشه. این نوع سنگ میتونه در دوران کودکی هم دیده بشه. حالا چه کسانی به سنگ کلیه مبتلا میشن؟ ساعت چنده؟ نه وقت یاده. سنگ کلیه بسیار شایعه و به نظر میرسه شیوع اون در 30 سال گذشته افزایش پیدا کرده. بین 5 تا 10% از افراد در طول زندگی خود حمله قولنج کلیوی رو تجربه می کنند. سنگ کلیه بیشتر در افراد 40 ساله به بالا رخ میده. این سنگ در مردان 2 برابر خانم ها شایعه. البته بعضی از کودکان هم میتونن تحت تاثیر سنگ کلیه قرار بگیرن. بیش از نیمی از افرادی که قبلا سنگ کلیه داشتند ظرف 10 سال پس از اولین حمله دوباره سنگ کلیه خواهند داشت. بنابراین پیشگیری بسیار مهمه.
علل سنگ

0: کلیه، سنگ کلیه نتیجه تبلور نمک های معدنی و اسیدهای موجود در غلظت های بیش از حد در ادراره. این فرایند مشابه فرایندیه که در آب حاوی غلظت بالای نمک های معدنی مشاهده میشه. فراتر از یک غلظت خاص نمک ها شروع به تبلور میکنه. سنگ کلیه میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه. اغلب اونها به دلیل رقیق شدن ناکافی ادرار به معنای مصرف ناکافی آب ایجاد میشه. رژیم غذایی نامتعادل، قند یا پروتئین های بیش از حد نیز میتونه یک عامل مؤثر باشه. با این حال در بسیاری از موارد هیچ علت خاصی برای توضیح تشکیل سنگ ها پیدا نمیشه. به ندرت عفونت، داروهای خاص، بیماری ژنتیکی مثل فیبروز کیستیک یا یک اختلال متابولیک مثل دیابت میتونه منجر به تشکیل سنگهای ادراری بشه. به طور مشابه ناهنجاری های یک دستگاه ادراری میتونه باعث سنگ بشه، مخصوصا در کودکان. عوارض احتمالی سنگ کلیه: اگر سنگ ها به درستی درمان بشن عوارض نسبتا نادر هستند. با این حال علاوه بر انسداد حالب توسط سنگ، عفونت نیز میتونه ایجاد بشه. این میتونه منجر به عفونت خون بشه که بهش میگیم سپتیسمی و نیاز به مداخله اورژانسی داره. خدمتتون عرض کنم که خطرات سلامتی مرتبط با سنگ کلیه قابل توجه، نظارت دقیق توسط پزشک بسیار مهمه. اینم خدمتتون عرض کنم، وقتی که سنگ دفع میشه شما مشکلی ندارین، پزشکتون دنبال شما نمیاد. این شمایی که باید به پزشک مراجعه کنید، هر 6 ماه یه بار، هر 1 سال یه بار از پزشکتون بخواید که آزمایش خون و آزمایش ادرار رو تکرار بکنه. علائم سنگ کلیه: درد ناگهانی و شدید در پشت، در یک طرف زیر دنده ها که به پایین شکم و کشاله ران و اغلب به سمت ناحیه تناسلی بیضه یا واژن منتشر میشه. این درد میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه. لزوما مداوم نیست، اما میتونه غیر قابل تحمل باشه. علائم دیگه‌اش حالت تهوع و استفراغ یا وجود خون در ادرار که همیشه با چشم غیر مسلح قابل دیده نیست، یا اینکه ادرار کدره. گاهی اوقات میل شدید و مکرر به ادرار کردن وجود داره. در صورت عفونت همزمان دستگاه ادراری که خوشبختانه همیشه وجود نداره، ممکنه احساس سوزش هنگام ادرار و همینطور نیاز مکرر به ادرار کردن هم وجود داشته باشه. احتمال اینکه تب و لرز هم وجود داشته باشه هست. بسیاری از افراد بدون اینکه حتی متوجه بشن سنگ کلیه دارن، چون که اغلب هیچ علامتی ایجاد نمی کنه مگر اینکه باعث انسداد حالب بشه یا با عفونت همراه باشه. گاهی اوقات سنگ کلیه در طول عکس برداری با اشعه ایکس به دلیل دیگری کشف میشه. افرادی که در معرض خطر ابتلا به سنگ کلیه هستند، کسانی هستند که یک یا چند سنگ کلیه قبلا داشتند، همینطور افرادی که سابقه خانوادگی سنگ های کلیه دارند. آقایون بیشتر از خانم ها در معرض خطرند. همینطور افرادی که در کشورهایی با آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنند یا در محیط های بسیار گرم کار می کنند، مثل آشپزخانه های تجاری. افرادی که فشار خون بالا دارند، فشار خون بالا خطر ابتلا به سنگ را دو برابر میکنه. همینطور افرادی که مبتلا به دیابت نوع دو هستند و افراد چاق و افرادی که اختلالات متابولیک خاصی دارند، به عنوان مثال سیستینوری دارند یا بیماری سلیاک دارند یا هیپرکلسیوری دارند یا بیماری های دیگری مثل فعالیت زیاد غدد پاراتیروئید. همینطور افرادی که مستعد حملات نقرس هستند و افرادی که عفونت های تکراری دستگاه ادراری دارند، افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مثل بیماری کراون که جذب اکسالات رو افزایش میده. عوامل خطر سنگ کلیه. این عوامل عمدتا افراد در معرض خطر، مخصوصا افرادی که قبلا از سنگ کلیه رنج برده رو نگران میکنه، مثل هیدراتاسیون ضعیف، نوشیدن مایعات کم حجم ادرار رو کاهش میده، در نتیجه نمک ها در ادرار غلیظ میشن و خطر تبلور رو افزایش میدن. سبک زندگی بی تحرک، کمبود فعالیت بدنی باعث از دست دادن تدریجی توده استخوانی و در نتیجه آزاد شدن کلسیم میشه. همینطور مصرف بعضی از داروها مثل مصرف داروهای ادرارآور یا آنتی اسیدهایی که شامل کلسیم هستند میتونن خطر ابتلا به سنگ کلیه رو زیاد کنن. و در بعضی از سولفونامیدها و بعضی از داروهای ضد ویروسی هم میتونن خطر ابتلا به سنگ کلیه رو زیاد کنن. افراد در معرض خطر باید در مورد داروهای خود با پزشک یا داروساز مشورت کنن. رژیم غذایی بسیار پرنمک یا بسیار پرشکر و همینطور رژیم غذایی که پروتئین زیاد داره. پروتئین سطح کلسیم، اکسالات و اسید اوریک رو در ادرار افزایش میده و سطح سیترات که یک عامل محافظتی در برابر سنگ کلیه رو کم میکنه. همینطور مطالعات نشان می‌دهند که گیاهخواری خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کاهش می‌ده. با این حال اگر مقدار روزانه پروتئین کافی باشه، چه از منابع حیوانی و چه گیاهی، بر خطر ابتلا به سنگ کلیه تأثیری نداره. رژیم غذایی کم کلسیم هم یک عامل خطری. برخلاف آنچه که ممکنه تصور بشه، کلسیم غذایی مثل لبنیات، ماهی کنسرو شده با استخون، میوه ها، سبزیجات سبز، حبوبات، آجیل، اینها اثر محافظتی داره در برابر سنگ کلیه. مکمل های کلسیم اگر با وعده های غذایی مصرف همراه با وعده های غذایی مصرف بشن میتونن همون اثر رو داشته باشن، اما مصرف اونها به تنهایی ممکنه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کمی اضافه کنه. آیا میشه از سنگ کلیه جلوگیری کرد؟ اوپس، پایین رو بیشتر وقت نداریم، باید تونتون. بله، اقدامات پیشگیرانه در درجه اول برای افرادی که در معرض خطر هستند یا کسانی که قبلا سنگ کلیه داشتن در نظر گرفته میشه. اینایی که عرض میکنم میتونه کمک بکنه. هیدراتاسیون برای کاهش خطر یا جلوگیری از عود. بهترین راه برای جلوگیری از سنگ کلیه نوشیدن مایعات کافیه. به این معنی که حداقل 2 لیتر آب یا دیگر نوشیدنی ها رو بنوشید. البته آب بهتره. هنگام فعالیت های بدنی نوشیدن مایعات بیشتر مهمه. اگه فعالیت بدنی دارین، میزان مصرف مایعاتتون باید به 3 لیتر رسه حداقل. در طول ماهای تابستون که هوا گرمه باید مایعات بیشتری نوشید. یک راه ساده برای تشخیص اینکه مایعات کافی دریافت کردید بررسی رنگ ادراره. ادرار باید بیرنگ باشه مثل آب یا زرد کمرنگ. بله، متخصصین کلینیک مایو توصیه میکنند افرادی که در خطر هستند یا سنگ کلیه داشتند هر روز 1 لیوان لیموناد خانگی بنوشند. یعنی آب لیمو رو بریزید توی آب و نوشیدن کنید. اگر خواستید کمی هم نمکش اضافه کنید. بله، 2-3 دقیقه وقت هست. بریم از رژیم غذایی که گفتم بهتون خلاصشو. داروها برای جلوگیری از سنگ کلیه مکرر، پزشک ممکنه داروها یا مکملهای مختلفی رو تجویز کنه که بسته به نوع سنگ متفاوته. همینطور احتیاط در مصرف بعضی از مکمل ها توصیه میشه، مثل استفاده مصرف طولانی مدت دوزهای بالای ویتامین D. بذار عرض میکنم هر نوع مکملی میخواین مصرف کنین حتما با پزشکتون یا با داروسازتون مشورت بکنین. درمان های اولیه. من 2 دقیقه وقت هست. درمان اولیه بر اساس نتایج آزمایش های پزشکی مختلفی که پزشک تعیین میکنه تعیین میشه. آزمایش ادرار برای بررسی خون و کریستال در ادرار و تعیین پهاش آنها. تجزیه و تحلیل سنگ کلیه برای تعیین نوع اون. آزمایش خون برای بررسی عملکرد کلیه یا تشخیص ناهنجاری متابولیک. سی تی اسکن سیتی اسکن کلیه ها حاله و مثانه که بیشتر سنگ های کلیه رو نشون میده. بله، هیدراتاسیون کافی اما نه موقعی که درد بریم. موقعی که درد هست نباید مای نوشید، نباید آب بنوشید. سنگ ها اگر قطرش کمتر از 7 میلیمتر باشه، که در 80% سنگ ها کمتر از 7 میلیمتر، ظرف 6 هفته خود به خود دفع میشن. شخص باید مقدار زیادی آب بنوشه و اگه درد بره از داروهای ضد التهابی استفاده کنه. اگه درد خیلی شدید باشه پزشک داروهای قوی تری رو تنظیم به تجویز میکنه. خب وقتمون تموم شد، کار یه مقدار از برنامه مونده که شما وقت نیست میگذاریم ازش. چیز مهم چیزه از قسمت اصلی رو عرض کردم. وقتمون تموم شد، برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. شما هم همینطور. خدا حافظ.
1: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونم که در رنج بسیارند مردم در اقصی نقاط کشور، در زیر بمباران ها و فشار شدید هستین، اما طبق معمول همیشه این شب صبح میشه، تمام میشه، فقط باید طاقت بیاریم. میدونم این طاقت آوردن و گفتنش از خارج از کشور ساده است، اما باور کنیم که ما هم همراه شما، دلمون خونه ولی ما محکومیم به ادامه دادن و تمام شدنش. ما نمیتونیم 50,000 حداقل 50,000 نفر رو خونشون رو پامال بکنیم فقط برای 18 و 19 هم، نه برای 47 سال گذشته که بسیار آمار بیشتر از اینه. ما همون شعاری که جدیدن من میگم، ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و جانهای عزیزی که باید زنده بمونن و ایران رو بسازن، باید ادامه بدیم تا پیروزی. دشمنی ها همچنان ادامه داره. همین چند ساعت پیش مطلع شدم که رویترز مصاحبه رضا شاه دوم رو حذف کرده و بهانش هم این بوده که ادیت نشده بوده و به تمامی پلتفرم هایی که این مصاحبه رو گذاشتن هم ازشون خواسته که این مصاحبه رو حذف بکنن. اما مهم اینه که ایشون رو کسی دیگه نمیتونه حذف بکنه، چون مردم ایران دیگر مردم گذشته نیستن. مردم ایران بابت جاوید شاه و خواستن او جان دادن، خون دادن. این برگشت پذیر نیست. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی عزیز هستیم مثل همیشه و مهمان بسیار گرانقدری که اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن ولی در تلویزیون میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس سهراب نبوی، دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان در واشنگتن دی سی. آقای مهندس درود بر شما. به رسم میهمان نوازی بفرمایید به مردم درود بگید. بسیار خوش آمدید به برنامه من.
2: درود بر شما و همگی عزیزان و به یاد واقعا عزیزانی که رفتن، روانشون شاد. همونطور که فرمودید نباید فراموش بشه که بیش از صدها هزار آدم اینا کشتن. من یادمه هر زمانی که من در زندان بودم در سال 80، روزانه شاید 100-150 نفر رو می‌کشتن. این اقرار نیست و یه روزی انشالله با امید ایزد توانا پیروز خواهیم شد و اون موقع است که معلوم میشه که اینها چقدر از ما واقعا کشتن و امیدوارم که به قصاصشون برسن. سپاس بیکران، من در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی خوش آمدید به برنامه خودتون، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: بله، منم درود دارم خدمت شما و جناب مهندس نبوی گرامی و همه بینندگان عزیزم و ملت بزرگ و دلیر ایران.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، با توجه به این که میخوام یک جور دیگه برنامه رو شروع کنیم، با توجه به این که میدونم شما با داخل ایران بسیار ارتباط نزدیک و تنگ و تنگ و حتی روزانه دارین، یه تحلیل مختصری بفرمایین از وضعیت مبارزان داخل ایران.
2: عرض کنم خدمتون، همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم و مستحضر هستید، من سعیم بر این است که بیشتر در داخل کشور روابطم ایجاد کنم و ارتباط بیشتر ایجاد کنم و تقریبا می شود گفتش که لااقل 6 بار در هفته با عزیزان مختلف صحبت می کنم و بیشتر تأکید می کنم که در حال حاضر باید شوراهای محلی تشکیل بشه و شده. در خیلی از شهرها شورای محلی تشکیل شده، امید داریم میدیم بهشون و واقعا این است که واقعیت این است که بالاخره جمهوری اسلامی رفتنی است، نه به خاطر ما، نه به خاطر شما، بلکه غرب بر مبنای برنامه‌ای که در اون منطقه میخوان پیاده بکنن و کنترل انرژی به خاطر چین، یعنی به خاطر اینکه چین رو کنترل کنن، بعد انرژی رو کنترل کنن، از طریق انرژی کنترلش کنن. خب اونجا به طور کلی این گده سرطانی باید برود و خواهد رفت. شیبا جان اگه به خاطر داشته باشید، شاید 6 ماه پیش هم من این پیشبینی ها رو میکردم که چه خواهد شد، و به زودی هم متاسفانه فکر میکنم یه ابرقحطی خواهد شد در اونجا، به خصوص اینکه الان این قسمت بسیار پالایشگاهی که در پهلوی رجایی هست 40% از نفت بنزین سوخت داخلی رو تعیین میکنه، اونو جلوشو گرفتن. بندر رجایی که بیشتر از 80% مواد غذایی ایران از اونجا وارد ایران میشه، اونجا رو گرفتن. این که متاسفانه من میبینم که یه قحطی در ایران خواهد بود، و ولی بچه های ایران کاملا آگاه هستن، همه منتظر این هستن که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، ولی خب مستحضر هستید که ایشون هم منتظر هستن که قوای سرکوب رو بزنن اینا و بعد وارد این مطلب. من پیشبینیم این است که بعد از زدن کرانه، یعنی در قسمت مرزی بوده 300-400 کیلومتر، اینها همونطور که دیدیم از دیروز تا حالا به جاهای دیگه هم خواهند رفت. مثلا دیروز شیراز هم زدن، تبریز هم زدن، و نهایتا وقتی جنگ اصلی شروع خواهد شد، من فکر میکنم به تهران هم خواهند رسید. نمیدونم باید ادامه بدم که چه میشه. مثلا معداد ببینید، در جنگ گذشته 14 روزه فقط 10 تا هواپیمای سوخت‌رسان داشتیم، این بار حدود 100 تا هواپیمای سوخت‌رسان رو دارن میبرن اونجا. یعنی یه جنگ بسیار بسیار وسیع خواهد بود و نهایتا جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. من شکی در این مطلب ندارم.
1: سپاس گذارم از شما. برمیگردم به شما آقای دکتر احمدی گرامی. حمله آمریکا به جنوب ایران که این بار از جنوب شروع شد و نسج پیدا کرد به اصفهان، شیراز، تبریز و شهرهای دیگر، تخریب خطوط ارتباطی، راهنها و غیره، آیا این حملات به این مکانها خصوصا اساسا برای پیاده کردن نیروی پیاده نظامه؟ و اگر این طور باشد، این به نفع انقلاب شیر خورشیده یا خیر؟ بفرمایید، خواهش کنم، میکروفونتون بسته است.
3: سپاس. حضورتون عرض میکنم که خب این حملاتی که داره الان انجام میشه و در 9 دور تا کنون انجام شده یا 10 دور شده، در حقیقت در بخش نخست برای قطع راه‌های ارتباطی است بین نقاط مختلف استراتژیک کشور و قطع رابطه ایران با کشورهای همسایه، زیرا که ما بخشی از سلاح‌ها و مهمات و همینطور دور زدن تحریم‌ها هنگامی که در محاصره دریایی هستیم رو از طریق راه‌های ریلی و زمینی انجام میدیم، از جمله حمله به اون پل آقتکه‌خان که متصل کننده ایران است به ترکمنستان و کازاخستان و روسیه و شاخه شرقیش هم میرود به سمت چین، در حقیقت بخشی از این عملیات هست. و الان آمریکایی‌ها دارن کوشش میکنن که ساحل جنوبی کشور رو امن بکنن، پایگاه‌های پهپادی و موشکی رو بزنن، دپوهای اینها رو بزنن، و این کار هم تا کنون انجام دادن. ولی پرسش اینجاست که در کشور پهناور ایران که اینها نیروهای خودشون رو پراکنده کردن در سراسر کشور، آیا واقعا در یک چنین محوطه جغرافیایی آمریکایی‌ها تو چه اندازه نه آمریکایی‌ها، دیگران هم اگر بیان و یک کوالیشنی هم تشکیل بدن، میتوانند جلوگیری بکنند از این حملات موشکی و پهپادی رژیم از نقاط دیگر کشور؟ طبیعی است که اینها یک روزی تمام خواهد شد، با توجه به اینکه به اصطلاح تأسیسات سازنده رو بزنیم، ولی تا این روز تمام بشه اینها هم داریم میبینیم که متقابلا دارن به کشورهای اطراف حمله میکنن، به پایگاه‌های آمریکا در منطقه با کمک اطلاعاتی که از طریق ساتلایت های جاسوسی روسیه و چین میگیرن دارن مرتب حمله میکنن. تعداد بسیار زیادی آمریکایی مجروح شده، چندین آمریکایی کشته شده است و بنابراین جنگ اگر به شکل غیر متقارن که جمهوری اسلامی به وجود آورده و با این ترتیبی که از پیش بره، من فکر میکنم که مسئله تاب‌آوری مطرح میشه و در جریان تاب‌آوری که جمهوری اسلامی بیشتر تاب میآورد یا آمریکا، درست است که ایالات متحده به لحاظ اقتصادی قدرتمندتر است، به لحاظ سیاسی کشور مهم در جهان هست و به لحاظ نظامی اولین قدرت نظامی جهان است، اما به خاطر مسائل داخلی و بین‌المللی که دارد که جمهوری اسلامی هیچ کدوم این داستان‌ها رو نداره، من فکر می‌کنم در نهایت با توجه به انتخابات پیش رو تاب‌آوری آمریکا کمتر خواهد بود. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره در حقیقت حمایت از جامعه مدنی ایران هست و اینکه اگر بنا باشه حقیقتاً آمریکایی‌ها بخوان در این دور از این محاصره دریایی و حملاتی که کردن نتیجه بگیرن، من تصورم این است که بایستی به شکل هدفمند برای حذف عوامل سرکوب، عوامل باقی مانده رژیم اینها کمک بگیرن و اسرائیل خیلی خوب میتونه به اینا کمک بکنه و در نهایت هم تقویت جامعه مدنی ایران از کاری که تاکنون نه اتحادیه اروپا کرده و نه آمریکایی‌ها. ملت ایران رو تنها گذاشتن، رها کردن به حال خودشون، اینها هم دارن برای خودشون جنگ میکنن و موشک پراکنی اونها رو دارن تحمل میکنن به نوعی و وضعیت بسیار بحرنج و پیچیده است و به طور کامل این استراتژی بایستی تغییر پیدا بکنه.
1: البته جناب دکتر، توان نرخ شلیک موشکشون خیلی پایین اومده اگه دقت کرده باشین.
3: بله، ولی ببینید اینها در گذشته موشکایی رو که شلیک میکردن خیلی دقیق نبودن و چون هدفها رو به طور دقیق نمیدونستن موشک رو شلیک میکردن، گاهی چند کیلومتر پیش از این که به هدف برخورد کنه به زمین میخورد. الان با توجه به کمک‌هایی که به خصوص روس‌ها دارن، این هواپیمای توپولوف P-124 که وارد ایران شد، این بهش میگویند کرملین پرنده، یک هواپیمای بسیار مهم سوپر استراتژیکی هست که دارای توانمندی‌های سایبری و توانمندی‌های بسیار بسیار بالا در فرماندهی جنگ، در مدیریت بحران هست و این هواپیما به خود نیامد. سفری که آقای دیمیتری مدودوف کرد به تهران در مراسم جعبه‌گردانی علی خامنه‌ای، ملاقاتی که او کرد و توصیه‌ای که او کرد که شما در تنگه هرمز و همینطور در باب المندب یک بمب اتمی چیزی در اختیار دارید بالاتر از بمب اتمی و بعد این ماجراها شروع شد، نشون میده که عوامل روسوفیل در داخل رژیم هستن، قدرت اجرایی هم دارن و دارن فعالیت هم میکنن و روسیه و چین به هیچ وجه نمیخوان که این قاعده ختم بشه. روس‌ها البته دلایل خودشون دارن، چینی‌ها دلایل خودشون که حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم.
1: فقط من اینو از شما بپرسم چون در پیوند با این ماجراست، یعنی نمیتونیم فکر کنیم یه چیزی شبیه جنگ جهانی دوم نیروهای مقاومت زمان ژنرال در فرانسه آزاد با رهبری شارل دوگل که اون موقع تمام خطوط ارتباطی رو زدن و بعد تونستن که آزاد بکنن نیروهای متفقه، نمیتونه چیزی شبیه اون در ایران اتفاق بیفته؟
3: ببینید مسئله که در اون زمان بود من فکر میکنم که قابل مقایسه با این زمان نیست. اولا فرانسه در اشغال ارتش آلمان بود و وقتی که نیروهای متفقین در نورماندی پیاده شدن و یک ارتش بسیار بزرگی که مرکب بود از ارتش‌های چند کشور و حمله روس‌ها به برلین، در حقیقت توان رزمی آلمان رو شکسته بود که نورماندی توانست در آخرین لحظات پیروز بشه. ما در اینجا نیروی داخلی نداریم که در برابر جمهوری اسلامی بیسته. در این حال ارتباط ارگانیک ژنرال دوگل با داخل فرانسه به گونه‌ای بود که امروز ما این ارتباط رو از سوی شاهزاده رضا پهلوی با داخل ایران نمی‌بینیم. درست است که ما بر این باوریم که نیروهای در ایران هستن که اینها در حقیقت گارد جاویدان نامیده میشن، عملیاتی هم انجام دادن، ولی این گارد جاویدان به هر ترتیب در اون مقیاس نظامی و در به قول نظامی ها میگن در اون سوادی نیست که تعداد نفراتش بالا باشه، سلاحایی که در اختیار داره سلاحای مؤثر باشن که بتونه جلوی اینا بیسته، یعنی زمینه رو در داخل فراهم بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این قیاس مرفارق هست، نمیشه مقایسه کرد. در این حال شما نگاه بکنید که امروز برای رفتن اینها همه متفق القول هستن که به نوع اینها رو نگه دارن با تمام این مصیبت ها و شبکه های تروریسم و غیر و زالک و فسادی که در جهان به پا کردن. مقایسه بکنید با 57 که همه اینها متحد شده بودن که رژیم رو تغییر بدن. خب مسائل جهانی هم هست که هنوز ما این آثار رو نمیبینیم و بنابراین نمیشه با دلخوشی صرف به مسائل نگاه کرد و بایستی کمی عمیق‌تر مسائل در نظر بگیرید.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی گرامی، ببینید ما قطر، پاکستان، عمان به شکلی هر کدوم حالت میانجیگری دارن. به نظر میرسه این میانجیگری اینها نه دست جمهوری اسلامی و نه حتی دست خودشون، چون به طرز دیوانواری جمهوری اسلامی شروع میکنه به اینا حمله کردن، حتی به کشورهایی که متفق القول با خودش بودن، و از اون طرف هم اونها عکس العمل رو زمانی انگار به نظر میاد زمانی انجام میدن که اجازه بهشون داده بشه. در این مورد نظر شما رو میخوام بدونم.
2: عرض کنم خدمتتون که آنچه که این کشورها به ظاهر میگوین تفاوت داره با آنچه که واقعا به غرب میگن. همه اینا به نظر من معتقد هستن که جمهوری اسلامی باید برود. منتها گهگداری یکی از این کشورها ادعا میکند که آقا من میتونم میانجیگری بکنم، اینو بکنم، اونو بکنم، که و اینم دلیل بر این است که میگن که مبادا به اونا حمله بشه. در حالی که حتی عمان که همین اخیراً آقای عراقچی اونجا بود، باز عراقچی که برگشت بلافاصله بهش حمله کردن به خاطر اینکه اونا توافق نکردن که قصد شاهراه عمان رو ببندن. اینا یه بازی های سیاسی است، ولی پیکچر بزرگ اگه واقعا بزرگ نگاه کنیم، ببینید عرض کردم در جنگ قد گذشته فقط 10 تا هواپیمای سوخت بر برده بودن، الان 90 بین 90 تا 100 تا هواپیمای سوخت بر دارن میبرن. این معنی داره، یعنی این که یه جنگ بسیار وسیعی خواهد بود. به نظر من دو مرتبه عرض میکنم، اینها تمام سپاه پاسداران و آرایجی رو خواهند زد در تمام کشور و این یه مسئله یه ماه تقریبا طول خواهد کشید. بعد از اونجا میرن به طرف تهران و نهایتا برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه باید یه مقدار سرباز در تهران پیاده بشه و من فکر نمی کنم این سربازها امریکایی باشن. نمیتونن یه عده از کشورهای مختلف عربی و اسرائیل باشه. اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد 100%، کوشش نداره. اینی که من اینگونه میبینم که کشور ایران نهایتاً، یعنی جمهوری اسلامی نهایتاً از بین خواهد رفت در همین سال میلادی. بچه های ایران هم بسیار امیدوار هستن، البته سختی های زیاد دارن، واقعا مشکله، مخصوصا قسمت های غذایی که اینفلیشن رفته به حدود 300% در بعضی مواد راده. که خب گرفتارشو زیاده و متاسفانه هم از اینجا هم دیگه نمیشه براشون پول فرستاد. من اخیرا مشکل پیدا کردم در ایران، خیلی جلوشو گرفتن، کاری نمیشه کرد، ولی خب بچه ها آگاه هستن و مرتب هم من به بچه ها، اونا که تعداد افرادی که من در تماس هستم محدود هست نسبت به جامعه 92 میلیونی، ولی اونایی که من باشون در تماس هستم آگاه هم میدونن که اون روز اتفاق خواهد افتاد و باید فکر کرد که اگه اون روز اتفاق بیفته کی مملکت رو میخواد اداره بکنه، کی کجا رو میخواد بگیره، در شرط چه عمل کردی باید انجام بشه. و برای این کار شوراهای محلی بسیار بسیار مهم است. روی موضوع مرتبا من بهشون تاکید میکنم و شروع شده، شوراهای محلی تشکیل شده، یه عده از اینها لوازمی هم تهیه کردن، ولی مرتبا تاکید میشه بهشون که فعلا استفاده نکنن، نیان بیرون تا اون روز موعود که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، و اون روز زیاد نزدیک نیست. ولی متاسفانه ما در این جنگ بسیاری از مناطقمون، کارخونه هامون، پل هامون از بین خواهد رفت، و در آن روز که ایران آزاد بشه ما مصادف خواهیم بود با بسیار مشکلات، بسیار بسیار، ولی دو مرتبه خواهیم ساختش. من مطمئن هستم که بر میگردیم به دروازه های تمدن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، میدونیم که چند وقت پیش آقای ترامپ به آقای نتانیاهو گفتش که شما از لبنان دست بکش، واگذارش کن به احمد شاه و تمرکز کن روی ایران. از اون طرف تعداد پرشمار، همونجور که آقای مهندس طبعی گفتن، تعداد پرشمار هواپیماهای سوخت‌رسان در فرودگاه بن گوریون هممون دیدیم مطلع هستیم. آیا به نظر شما اسرائیل در زمان خاصی وارد خواهد شد و پیش بینی شما راجع به این زمان خاص کیه؟ با توجه به اینکه اسرائیل از اطلاعاتی بسیار قوی هستش و پرتوانه، آیا پرسش دوم هم در پیوند با اینه، آیا حضور اسرائیل مساوی خواهد بود با حذف باقی مانده نظام؟
3: ببینید، اولا در مورد صحبتی که آقای ترامپ کرد در مورد اینکه سوریه در لبنان دخالت بکنه، به دو دلیل این امکان پذیر نیست یا حداقل در حال حاضر بسیار مشکله. دلیل اولش این است که آقای احمد اشعر تمام توجهش رو گذاشته روی اقتصاد از هم پاشیده سوریه و واقعا ارتش سوریه این توانمندی رو نداره مگر اینکه کشورهای عربی این بودجه رو تامین بکنه. مسئله دوم این است که در 1969 زمانی که توافقی انجام شد بین یاسر عرفات و آقای امیل الحسینی که ژنرال و فرمانده نیروهای مسلح لبنان بود، که به قدر این قراردادی که بین اینها با کمک با میانجیگری جمال عبدالناصر بسته شد بد بود که اعلام نکردن. تا یک سال بعد روزنامه عربی النهار در لبنان این رو منتشر کرد که اساسا نیروهای فلسطینی وارد جنوب شرقی لبنان بشوند و اجازه فعالیت‌های چریکی به اونها داده شد، و به محضی که اینها اومدن بعد دیدیم که شروع کردن حمله به اسرائیل و جنگ 1970 اسرائیل با لبنان به دلیل حضور همینها بود. و اون اتفاقی که در اردن رخ داد که اردن، دولت اردن هاشمی فلسطینی‌ها رو پذیرفته بود و بعد آمدن که دولت ملک حسین رو منقرض بکنن و حکومت رو در دست بگیرن، که اون ماجرای سپتامبر سیاه در اردن پیش آمد و ملک حسین دستور به ارتش داد که اینها رو نابود بکنن، واقعا که مجبور شدن فرار بکنن خیلیاشون به سوریه. فلسطینی‌ها نشون دادن که در هر سرزمینی که ساکن شدن خواستن قدرت رو در اون سرزمین قبضه خودشون بکنن. و امروز مشکلی که دولت اسرائیل داره مشکل بقا خودش هست. بنابراین اسرائیلی ها به هیچ وجه، نه وزیر دفاع، نه نخست وزیر، نه احزاب، چه تندرو، چه میانه رو، چه راست، چه چپ، نخواهند پذیرفت که موجودیت اسرائیل رو گروه های تروریستی مثل حزب الله بتونن به هم بزنن. به همین دلیل است که اسرائیل صرف نظر از دستوراتی که آقای ترامپ صادر میکنه یا هر کسی دیگری صادر بکنه، مشغول به عملیاتی است که لازم میدونه انجام بده. و اتفاقا بعد از این صحبت هایی که آقای جی دی ونس، صحبت های بی خردانه ای که انجام داد، چه اهانت هایی که نسبت به ایرانی ها کرد و چه توپ و تشر هایی که به اسرائیل زد، سبب شده که یک جنبشی در اسرائیل پیدا بشه که دارن به سمت و سوی میرن که به خودکفایی تامین تسلیحات برسن، که اصلا نیاز بی نیاز بشن از آمریکا، و این تکنولوژی هم در اختیارشون هست، دانشمند هم به اندازه کافی دارن. بر ترتیب من فکر میکنم که سرانجام آقای ترامپ بایستی از زیر یوغ و بند داماد خودش آقای کوشنر و اون آقای دلال معاملات آقای ویتکاف و همینطور معاون خودش، که اینها وابسته به جریانات آنتی اینترنشنیست و آیزولیشنیست و اینها هستن و افکار و اندیشه های عجیب و غریبی دارن، یه بعد از اینها خودشو خلاص بکنه و بتونه تصمیم بگیره. الان ایشون داره بندبازی میکنه بین جناح روبیو و رادکلیف و آقای پیترگزت و اون جناح، و این دوگانگی که در کابینه ترامپ هست بایستی برطرف بشه. یا اینکه ترامپ یک، البته ایشون گویا اخطارهایی کرده است به روبیو و هگزت که اگر میخواید موقعیت خودتون رو حفظ کنید بایستی مخالفت نکنید، یعنی بیشتر رفته جانب اونها رو گرفته، جانب اون آنتی اینترونشنیست. ولی به هر حال ترامپ ناگزیره که این ماجرا رو تمام بکنه، چون اگر دو مرتبه یک آتش بس اعلام بکنه، چیزی که حالا پاکستانی‌ها گفتن برای 10 روز دو مرتبه بیه، این بازی موش و گربه سرانجام خاورمیانه و در نتیجه جهان رو به آتش خواهد کشید. خاورمیانه یک ظرفیتی داره و به باور من ظرفیتش پر شده، ظرفیت نظامی و امنیتی در خاورمیانه پر شده، استراب و نگرانی به حد اکثر رسیده، ناامیدی در منطقه به حد اکثر خودش رسیده. همین ناامیدی ها هست که سبب مهاجرت های بسیار، نه از ایران، از کویت، از امارات، از عربستان سعودی، از نقاط دیگر میشه به دیگر نقاط جهان. و بنابراین خاورمیانه در آستانه یک زایمان بسیار دردناکی است که اگر در اینجا مامای درستی نداشته باشه، هم نوزاد از بمیره و هم مادر. بنابراین در اینجا مسئله بسیار بسیار حساسه و بایستی آقای ترامپ تصمیم قطعی بگیره. ترامپ هم شخصیتی داره که میتونه تصمیم بگیره، یعنی شخصیت متزلزل مثل جو بایدن نیست، شخصیت مستقلی داره، میتونه تصمیم بگیره. ولی از این بندبازی که بین این دو گروه کابینه خودش داره میکنه، باید خودش رو رها بکنه و فکر بکنه، یا تصمیم اینها بشه بذاره کنار و بذاره جمهوری اسلامی کار خودشو بکنه، توافق بکنن، تمام بکنن و صلح برقرار بشه، تنگه هرمز باز بشه زیر نظر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تعرفه بگیره، هر کاری دلش میخواد بکنه، بره در همین کوه کلنگزلا فعالیت های هسته‌ای رو دوباره شروع کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، همون چراغ سبزی که آقای اوباما و بایدن بهش دادن. و یا اینکه نه خیر، اگر اونها رو داره انتقاد میکنه، تصمیم قطعی بگیره و این کارو تمام.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، آقای عراقچی با یک آقای مستندسازی نشست و یه مصاحبه بسیار آبروبری کرد. فرازهایی از این مصاحبه وجود داره که یکی از مهمتریناش به باور من اعتراف به 18 و 19 دی بود که علناً اعتراف کردن که از دست ما یه دفعه چیز شدیم، غافلگیر شدیم و مشهد عملاً سقوط کرده بود و 100 شهر هم درگیر بودن. حتی مجری از پهلوی هم نام میبره که باعث شده بودن. حالا به بقیه جمله کار نداریم، ولی اعتراف این موضوع، تحلیل شما در این مورد چیه؟
2: عرض کنم خدمتتون که اینا توش موندن، یعنی اینکه عراقچی الان خودش گفتش که من در این مدت حتی رئیس رو ندیدمش و بعضی ها نگن دیدیم. اختلافات زیادی بین خودشون هست و در اون مقطع زمانی هم تصمیمی که گرفته شد

0: 85 تا شهر بلند شده بودن و مخصوصا تهران خیلی به صورت وسیع بلند شده بودن. اینه که احتمال سقوط جمهوری اسلامی در اون مقطع زمانی زیاد بود و اینها برای اینکه بر قدرت بمونن، خب دیدیم 52 هزار نفر رو از بین بردن که فقط خودشون باشن. الان هم به مردم میگن که بله طاقت بیارید، جنگ و که تقصیر مردم نیست، جنگ جمهوری اسلامی شروع کرد، این بار هم شروع کرد، این بار هم بعد از اینکه یه قراردادی امضا کردن با ترامپ فردای اون روز اومدن یه کبه کشتی حمله کردن و نتیجهش هم خواهند دید. ولی من از دید خود جمهوری اسلامی که نگاه میکنم میبینم که اینا راهی رو رفتن که دیگه چاره ای ندارن، برگشتی ندارن. اینا میدونن که باید برن و کشته هم خواهند شد، تک تکشون کشته خواهند شد. اینی که تا آخر میخوان مقاومت کنن. ولی باز عرض میکنم ترامپ باید مسئله رو تموم کنم تو که دکتر احمدی هم فرمودن، قبل از اینکه 4 ماه دیگه این برنامه مجلس شروع بشه، انتخابات، این باید کار رو تموم کنه. اگر همینطوری الان ول کنیم بیاد بیرون، آبروش رفته. بعد هم اینکه کشورهای عربی که اینقدر قولهای مساعدی دادن به امریکا برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن چی میشه؟ اینی که باید کار رو تموم کنه و من معتقد هستم که حتما اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. منتها در زمانی اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که امریکایی‌ها از نظر لوجستیکی یواش یواش کم داشته باشن، امریکا اسرائیلی‌ها شروع بکنن و امریکایی‌ها برگردن عقب، یه مقدار لوجستیکیش رو پر کنن، بمبا رو دو مرتبه بیارن پر کنن و در نهایت عرض کردم تمام سپاه پاسداران خواهند زد و شاید در اون مقطع زمانی ارتش در حالت ایجاد بشه، شاید ارتش بپیونده. البته نه ارتش با این رئیسی که الان داره، اینا همه کشته خواهند شد. من بسیار بسیار امیدوارم که این خواهد بود. آقای عراقچی اینا خودشون هم خوب میدونن که باید برن، اختلافات بسیار زیادی هم بین خودشون هست الان که همگی داریم میبینیم دیگه. به ایشون پزشکیان اومد گفت نه من مرتب ایشون رو میبینم، در حالی که دفعه قبل که گفته بود من 2 ساعت ایشون رو دیدم، بعد معلوم شد قصه ایشون رو ندیده. اصلا معلوم نیست که مشتبهی وجود داشته باشه. یه جایی دو مرتبه امروز خوندم که میگم مشتبه اصلا از کشور خارج شده، ولی به نظر من اصلا از می رفته، مشتبهی وجود نداره و اینا میخوان این مثلا سمبولیک رو نگه دارن و از این استفاده کنن برای کشتار بیشتر مردم و مردم رو قانع کنن که جنگ هست و به نفع ماست، در حالی که این جنگ جنگ مردم ایران نیست، این جنگ جنگ جمهوری اسلامی است.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که آقای مهندس گفتن کاملا درسته. آقای عراقچی اومد گفتش که من ندیدم، من نمیدونم، فرداش مثل این که دعوا شدن از طرف سپاه. آقای پزشکیان اومد گفت ما همه چی رو از آقا میپرسیم، آقا اصلا دارن جنگ. ولی واقعیت اینه که از اول تا کنون، از زمان پدرش تا الان، تمام، یعنی فوت پدرش تا الان، تمام گفته ها در مورد مجتبی خامنه‌ای مسبوق به خاطراته. هیچ کس نه صدایی ازش شنیده نه چیزی ازش دیده. و جالب این که در جریان فوت تشییع جنازه یا فیلم تشییع جنازه خامنه‌ای خیلی جالب بود که هی این ور اون ور اینجا بوده اونجا بوده، در صورتی که ما در برنامه هم گفتیم دو حال خارج نیست، یا خطر جانی داره و نباید باشه، یا میاد که باشه. خب دیگه نباید که کشفش کنن که هی مشتبه اینجا مشتبه اونجا مشتبه همه جا. به هر صورت کاملا با نظرات شما موافق هستم.
0: این نظامفر حتی دستخط هم نداره، یعنی گذشته اگر وایس نداره دستخطی هم نداره، چون گفتن خب اگر یه جا خودشون نشون بده خطر داره. بعد گفتن خب صداش چی، گفتن نه غرب میتونه از طریق صداش هم بشنوه، ممکنه خطر داشته باشه. حالا یه عده در خود ایران در جمهوری اسلامی میگن آه این دستخط که میتونه بنویسه، اینم وجود نداره. این که مجددا عرض میکنم فکر میکنم که این رو به صورت سمبولیک نگه داشتن که ازش استفاده روانی سیاسی بکنن. من فکر نمی کنم مشتبهی وجود داشت.

0: کاملا درسته. آقای دکتر احمدی، اولا که میخوام بدونم، یعنی توضیح بفرمایید که چرا درخواست شده برای آتشبس 10 روزه از طرف قطر، و اینکه عربستان سعودی تنها کشوری که پیمان دفاع متقابل امضا کرده. حالا بحرین و قطر و امارات و عمان اینا همه با هم دیگه میتونن مشارکت بکنن، همکاری دفاعی نظامی بکنن، ولی عربستان قرارداد داره. آیا توی این حمله هایی که میکنن واقعا جمهوری اسلامی داره خودزنی میکنه، با توجه به اینکه اون شهبازم که اومد رفت رسید به اونجا، اگر یادتون باشه خیلی آرام و آهسته راهش رو طی کرد و رسید، گویی که کسی از داخل نظام میخواسته این اطلاعات رو قایم بکنه. به نظر میرسه در داخل نظام این چند دستگی به نوعی به طرف سقوط نظام داره رهبری میشه. آیا به نظر شما اینطوره؟
1: بله، ببینید، اولا از زمانی که جمهوری اسلامی تشکیل شد چند دستگی وجود داشت. در دوران خمینی اگه خاطرتون باشه، آقای بازرگان و کسانی مثل او رو اینها لیبرال مینامیدن و سرانجام آخوندها لیبرال ها رو از صحنه حذف کردن. بعد آخوندها به دو دسته تقسیم شدن، آخوندهای چپ و آخوندهای راست، که با هم درگیری پیدا کردن، احزابی درست کردن، در برابر هم قرار گرفتن. بعد گروه های چپ در مقابل آخوندها قرار گرفتن، آخوندها با گروه های چپ برخیشون سازش کردن به علیه دیگران، تا کار به جای رسید که جنگ های خیابانی بین مجاهدین و جمهوری اسلامی شروع شد. به همین ترتیب ادامه پیدا کرد تا بعد دو گروه دیگری پیدا شدن به نام اصلاح طلب و اصولگرا، که این تشکیلات هنوز هم ادامه داره و مرتب رنگ عوض کرده. حالا یک عده‌ای رو میگویند اصولگرا، یک عده‌ای رو میگویند که به اصطلاح امتداد طلب یا کسانی که دنبال ادامه رژیم جمهوری اسلامی هستند. این اختلافات همیشه بوده، ولی زمانی که خمینی بود و خامنه ای بود، اینها این توانمندی رو، به خصوص خمینی در سطح بیشتر، خامنه ای کمتر، توانمندی داشتن که بین اینها یک توازن و تعادلی به وجود بیارن. بعد از اینکه در روز 28 فوریه خمینی و مجتبی و مسعود و میثم در دم کشته شدن و در همون زمان خبر هم پخش شد، ولی بعد به هر دلیلی که هنوز هم معلوم نیست، هم آمریکایی ها، هم اسرائیلی ها و هم جمهوری اسلامی خبر رو دیگر پخش نکردن و بعد آمدن از شخصی که وجود نداره رهبری ساختن به نام مجتبی، و یه عده پاسدار از جانب اون دارن حکمرانی میکنن که به باور من اینها بخشی از اون پاسدارهای روسوفیل هم هستن در درون ساختار رژیم. اینا از مسکو، از کرملین دستور میگیرن. بر ترتیب این اختلاف بین اینها وجود داره، این اختلاف شدیدتر شده، و چه اینها به سازش برسن با ایالات متحده که بسیار بسیار بعیده، همونطور که از قبل هم پیش بینی میکردیم، و چه نرسن، این اختلافات روز به روز عمیق‌تر خواهد شد و دامنه این اختلافات به جای خواهد رسید که یکی از این گروه ها بایستی گروه دیگر رو حس بکنه. حالا اینجا مسئله که پیش آمده این است که مسائل اقتصادی که الان با توجه به این مرحله که ایران داره وارد ابرتورم میشه، و شما یک نمونه بسیار بارز شد در 1980 داشتیم، ما در آرژانتین دیدیم که حکومت راول آلفونسین وقتی که این مسائل تورم و تورم شدید، سوپر تورم یا ابر تورم پیدا شد، چگونه این حکومت کلپس میکنه، مردم طغیان میکنن، چون فقر و فلاکت و فاقه و کمبود مواد خوراکی و مواد دارویی آنچنان در مملکت پیدا میشه که زندگی روزمره مردم فلج میشه. الان با بستن راه‌های مواصلاتی، بمباران این پل‌ها و راه‌های آهن و همینطور محاصره دریایی در تنگه در اون سوی تنگه هرمز در دریای عمان، در حقیقت داره شرایطی رو فراهم میکنه که کشور به سرعت به سمت و سوی ابرتورم بره. بنابراین امکان خیزش ها و شورش های داخلی بسیار بالاست. رژیم در حالت وحدت نیست، بلکه شکنندگی و افتراق بین اینها ایجاد شده، و فقط نیروی دیگری لازم است که اون نیروی در حقیقت اپوزیسیون هست که بایستی از تمام این اتفاقاتی که رخ داده درس عبرت گرفته باشد، یک بازنگری بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه در آنچه که گذشته و به خصوص در داخل کشور، در خارج از کشور شعارها بایستی تغییر بشه، بروز بشه، استراتژی نبرد با جمهوری اسلامی باید تغییر پیدا بکنه و بسیاری مسائلی هست که حالا اینجا جای گفتارش نیست. این تغییرات و تحولات هم باید پیدا بشه، یعنی شرایط اگر آماده باشه ولی نیروهای میدانی نباشند کار به جایی نخواهد رسید. جناب مهندس نبوی اشاره کردن به اینکه شبکه‌های در حقیقت کوچک بایستی تشکیل بشه، این شبکه‌ها به هم بپیوندن، شبکه‌های شهری رو درست کنن، شبکه‌های شهری تبدیل به شبکه‌های میدانی بشن، استانی بشن، شبکه‌های استانی شبکه کشوری رو درست بکنن و اینها در ارتباط با هم باشن با اپوزیسیون خارج از کشور. اینا کاری است که اپوزیسیون باید وقت بگذاره و جمهوری اسلامی هم داره نهایت تلاش رو می‌کنه با فحاشی و با ایجاد تفرقه و گروه‌های درست می‌کنه، فردی رو می‌فرسته که اگر شما گفتید شاهزاده رضا پهلوی، رگ‌های گردنش می‌زنه بیرون که چرا نگفتید اعلیحضرت رضا شاه دوم، و می‌خواد قضیه رو به هم بزنه و بعد می‌بینی که این آقا وصل و متصل است به جمهوری اسلامی. اپوزیسیون باید خودش رو تسویه بکنه، باید پاکسازی بکنه، خیلی کار هست که باید انجام بشه که امیدواریم انجام بشه.
0: آقای دکتر، در پیوند با همین موضوع یادمونه که چند ماه پیش کویتی ها نیروهای سپاه رو دستگیر کردن. الان یه چیزی به نام خیال حمله به کویت در جمهوری اسلامی هست. چرا میگم خیالش؟ چون یه فیلمی پخش شد که این فیلم از همال چند ماه پیشه و ربطی به این ماجرا نداره و اسمشو گذاشتن گسیل نیرو به طرف کویت برای حمله به کویت. آیا این یه نیروی در کار نیست که جمهوری اسلامی رو تشویق بکنه که این کار رو انجام بده؟ و اگر این کار رو انجام بده، آیا مجوز جهانی نمیده، اجماع جهانی نمیده به امریکا که دیگه نیرو عملا پیاده بکنه در جزیره ها؟
1: بله، ببینید، در جمهوری اسلامی تقریبا من میتونم عرض بکنم که 99.99% کارگزارانش نفهم، بیوطن و ایدولوگ هستن، ولی از بین این 99.99% شاید میتونیم بگیم که 50%شون بیشعورتر از اون 50% هستن و اینها کسانی هستن که یا بر اثر ایدئولوژی منحطی که دارن و یا کسانی هستن که فرماندهان اینها، رؤسای اینها روسوفیل هستن. الان رقابت بین روسیه و چین در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه به اوج خودش رسیده و هر کدام از اینها به دنبال این هستن که دست آمریکا رو از خاورمیانه به یک شکلی کوتاه بکنن. چین ضمن اینکه نیازمند به نفت و گاز خاورمیانه هست، در این حال دنبال این فرصتی هست که بتواند به لحاظ ژئوپلیتیک ایالات متحده رو از منطقه بیرون بکنه و نشون بده که ایالات متحده توانمندی دفاع از کشورهای متحد خودش رو نداره و چینی ها جای اینها رو بگیرن. روس ها دارن از این اختشاشی که هست، بالا رفتن قیمت نفت و گاز، نهایت استفاده رو میبرن و آقای پوتین میتونه مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه. ضمن اینکه تمام توجهات به اینجا آمده، دیگه کمتر توجهی به اوکراین میشود و بنابراین دست پوتین بازتر هست و در ضمن اینکه هم چین و هم روسیه به جای تقابل مستقیم با ایالات متحده با کارت ایران، یعنی جمهوری اسلامی، دارن بازی میکنن و این جمهوری اسلامی یا کشور ما هست زیر نظر اینها که دارد قربانی میشود. بنابراین دقیقا اگر بنا باشه که اینها به کویت حمله بکنن، همون اتفاقی که برای صدام حسین رخ داد بعد از حمله به کویت برای اینها رخ خواهد داد و مجوزی ایجاد میکنن، درست میکنن برای اینکه یک زیر نظر شورای امنیت طبق ماده 42 بند 7 حمله به ایران مورد تایید شورای امنیت قرار بگیره و روس ها البته و چینی ها تا اونجا میرن و شاید در اونجا وتو بکنن که مثلا این حمله انجام نشه، ولی قصد اونها این است که ایرانی ضعیف، ایرانی فرسوده، ایرانی محتاج، ایرانی درگیر و مستعمره چین و روسیه در منطقه داشته باشن و تمام تقابل خودشون رو، تقابل ایدئولوژیک خودشون رو با ایالات متحده از این طریق بتونن انجام بدن.
0: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، جمهوری اسلامی از حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینجور حمله به مواضع امریکا، تفکرش اینه که منطقه و تنگه هرمز رو بسیار ناامن کنه و در نتیجه اون فشار اقتصادی زیادی به دنیا بیاره و به این وسیله بتونه تو مواضع قبلیش بمونه، به عبارت کلی بتونه بمونه و دوباره به زورگوییش ادامه بده. آیا به باور شما به این نتیجه میتونه اصلا دست پیدا کنه یا اینا صرفا یه سری تفکرات واهیه برای خودشون؟
1: واقعا واهیست. چگونه میتونه؟ اولا این حملاتی که داره میکنه برای خودش دشمن به وجود آورده و عرض کردم نهایتا بر مبنای آنچه که من باور دارم و میبینم که نهایتا هدف اصلی تهران خواهد بود و در اون مقطع زمانی یه عده‌ای باید وارد از هوا وارد تهران بشن، یا اینکه از طریق هوا بتونن به مردم اسلحه برسونن، و اون اگر هم چیزی اتفاق بیفته احتمال زیاد عده زیادی از همین اعراب و عده از اسرائیل خواهم بود که وارد تهران خواهد شد. اینها حرفه که اینا میخوان بحرین رو بگیرن، کویت رو بگیرن. اینها جنبه های احمد که فرمودیم واهیه و جنبه های روانی داره برای یه بیمغز و هم توی جناب دکتر احمدی فرمودن واقعا نفهم سر همدیگر گرم کردن با این حرفا. اون واقعیت رو زمین نمیبینن، واقعیت رو زمین نمیبینن که آقا راهی ندارن، بعد بذارن برن، چاره ای هم ندارن. این جنگ 100% ادامه پیدا خواهد کرد، حتما یه جنگ وسیع خواهد بود، حتما سپاه پاسداران رو در اقصی نقاط ایران از بین خواهم برد، احتمال پیوستن ارتش در اون مقطع زمانی به مردم وجود خواهد داشت، اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که بتونه امریکایی‌ها یک عقب بشینن، لوجستیکشون رو پر کنن، دو مرتبه برگردن. ولی این جنگ بزرگی خواهد بود. من بسیار متاسفم که میگم که این جنگ قحطی رو بیشتر و بیشتر خواهد کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم بیش از 90% مواد وارداتی ایران از رجایی میاد، از بندر رجایی بزرگترین بندر ایرانه، قبلا خرمشهر بود، از زمان جنگ عراق از بین رفت و اینا اومدن بندر رجایی درست کردن. 40% بنزین سوخت داخل ایران از اونجا میاد، یعنی پالایشگاهش که در اونجا، اونم که دست امریکایی است. و عرض کردم همینطور که زمان میگذره قحطی بیشتر خواهد شد و ما داریم به اون مرحله میرسیم که جمهوری اسلامی باید برود، خودشون هم میدونن که باید برن و این کارهایی هم که میکنن از روی اینه که خب دیگه چاره نداره، بذار بکنیم این چی میشه، ولی هیچ هدف خاصی نداره. چون من نمیبینم که با زدن بحرین و قطر و اینها مثلا به یه نتیجه برسن. همونطور که فرمودیم بله اینا میخواستن بگن که آقا اقتصاد دنیا کنترل خواهیم کرد، بعد به اینا فشار به امریکایی‌ها بیارن، امریکایی‌ها بعد مگه هم چیزی ممکنه که امریکایی وسط کار ول کنن برن؟ اصلا برای ترامپی که ما میشناسیم که همش میخواد یه از خودش یک چیزی بسازه که منم من کردم من، بیاد ول کنه بره، همچی امکان نداره. این همه کشتی ها 33 تا کشتی اونجا از 55,000 نفر سرباز اینا در اون منطقه دارن. البته امریکایی ها 4,000 تا هواپیمای ارتشی دارن، یک دهمش دارن در اونجا استفاده میکنن برای جنگ بزرگ و کافی هم هست. اصلا من نمیدونم ایرانی ها، این حکومت جمهوری اسلامی این چقدر احمق هستن که جنگ رو دو مرتبه شروع کردن. اینا میتونستن یه توافقی بکنن، گرچه من باور ندارم که اون توافق ها مگه میشد یه جوری غرب زیرش در میرن، ولی لااقل میتونستن بکنن که جلو این جنگ رو بگیرن. بعد از اینکه ترامپ یک هفته به اینا وقت داد که برن سوگواری کنن، اومدن بعد فعال خودشون یا حمله کردن، یک دو تا کشتی رو زدن. واقعا آدم من نفهم اینا، ببخشید مغز خر خوردن اینا، که نفهم یه مش آدم بی خود. به هر حال همینی که هست، ولی
2: من آرزو دارم که ایران به زودی آزاد میشه و باورم دارم در همین سال میلادی خواهد شد، ولی مجدداً تأکید میکنم به بچه های ایران، چون احتمالاً این برنامه هم میبینن، باید شوراهای محلی تشکیل بشه. بسیار بسیار مهمه که در شهرها شوراهای محلی، همون که جناب دکتر فرمودن شوراهای محلی بعد شوراهای شهری و و و و باید تشکیل بشه، چون در اون روز موعود ما احتیاج داریم. در مورد اپوزیشن من هم مشکلاتی دارم. من فکر میکنم در این حال که معتقدم که اعلیحضرت کار خودشون دارن میکنن، فکر میکنم نقایصی هم داریم و یکی از اون نقایص این است که اون شوراهای رهبری به وجود نیامد، با اینکه اعلیحضرت روش تاکید کردن. ما غیر از اعلیحضرت احتیاج به یه مقدار رهبرهای میانه داریم، همونطور که خود ایشون فرمودن، که من یادم ایشون در اون مصاحبه فرمودن بین رهبر و رهبریت تفاوت هست. من رهبر هستم، رهبریت به عهده یک گروهی هست که به عنوان رهبری میانه وجود که در خدمت جناب دکتر احمدی، ما سامانه پادشاهی رو به همون دلیل به وجود آوردیم که بعد رأی‌گیری بشه و جمهوری خواهان هم بیان یه گروه رهبری میانه به وجود بیاد. متأسفانه جمهوری خواهان نتونستن کسی رو معرفی کنن، ولی من این نقص رو میبینم، من این نقص رو میبینم که رهبری میانه لازم هست که الان لااقل بره تو تلویزیون‌ها توضیح کنه که آقا فرض کنید حکومت افتاد، بعد ما نماینده چه هستیم، چه کار میکنیم، چه جور مملکت میخوایم بسازیم، متخصصین ما در مورد آب چی میگن، در مورد صنایع چی میگن و و و و این امید بعد مردم ایران داد. سپاسگزارم
0: از شما. البته پروژه شکوفایی میدونم خیلی از این مسائل رو در بر میگیره. آیا که رحمدی نماینده مجلس میاد در فیلمی ازش پخش میشه که علنا اعتراف میکنه که آتش‌بس ما نقص کردیم، ما اول زدیم بعد امریکا زده. یعنی اینها، البته شما فرمودین یه سری آدم نفهم هستن، ولی آیا این گونه اعترافات از طرف یک مقامی که یه منصبی داره مشکلات دیپلماسی به وجود نمیاره؟
1: بله، ببینید مسئله اینجاست که رژیم در سطح دیپلماتیک در جهان چه جایگاهی داره. وقتی که هیچ جایگاهی نداره، این صحبت هم دیگه طبیعتاً معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنه. در ایران الان متأسفانه یه وضعیتی است. ببینید اینا یکی از دلایلی که اون شورش کور رو در بهمن 57 درست کردن، می‌خواستن سیستم به همین بلبشویی باشه. این که می‌گفتن شاه دیکتاتور است و شاه، برای که در حقیقت ساختار مدیریت کشور در سطح کلان به گونه‌ای بود که هر چیزی در جای درست خودش باشه، هر کسی در حد خودش صحبت بکنه. یک جنرال ارتشش خود یک ارتشبود وقتی در تلویزیون میاد در شأن یک ارتشبود صحبت بکنه، نه یک لات کنار خیابونی که الان فرمانده سپاه صحبت میکنه. یک وزیر شخصیتی داشته باشه، دانشی داشته باشه، تجربه‌ای داشته باشه. همه اینها رو از بین بردن برای اینکه آشوبگرها این سیستم رو در این سیستم هست که رشد میکنن. به همین جهت است که شما میبینید وزیر خارجه حرف میزنه، رئیس جمهورش چیز دیگه میگه، رئیس شورای امنیت ملی حرف دیگری میزنه، پاسدار رضایی میاد یه صحبت دیگری میکنه، اون یکی دو مرتبه چیز دیگه، ولی جامعه جهانی اصلا گوش به این حرفا نمیکنه، برای اینکه اینها رو خارج کردن هم از ردید. شما معلوم نه در ساختار بانکداری و مالی جهان هستیم، نه در صحنه دیپلماسی جهان هستیم، نه در صحنه اقتصاد جهان هستیم. اصلا روی اینا حساب کسی نمیکنه. اینا رو مثل یک مشت گوسفندانی که ولگرد در یک بیابانی سرگردان هستن رها کردن به حال خودشون. حالا اگر آسیب نزنن اینا هم کاری به اونا ندارن. زمانی که آسیب میزنن اون وقت میرن سراغش رو یکی دوتا از اینا رو میگیرن قربانی میکنن و فکر میکنن کار تمام شده، در حالی که از ریشه بایستی قضیه خشکانده بشه و اون رو تا به حال اینا انجام ندادن.
0: سپاسگزارم. به عنوان آخرین پرسش، فیلمی دیدم از اینکه یکی از نماینده های دموکرات داره بلند قرآن میخونه و سوره حمد، نمیدونم اسمش چیه، یا قل هو الله، حالا هرچی، یه سوره رو شروع میکنه با صوت خوندن با لهجه امریکایی، در امریکا، در نیویورک. آقای زهران ممدانی هم که میاد میگه که من تلاش خواهم کرد نتانیاهو که میاد دستگیرش بکنیم، البته به حکم قاضی که خودش به خاطر فساد پیگرد قانونی داره، که آقای ترامپ هم

0: گفته نه و تا من و هستم همچین اتفاقی نمیفته. اگر کسی قرار دستگیر بشه، سران جمهوری اسلامی هستن که 52 هزار نفر رو کشتن. حالا کار به این ماجرا ندارم، فقط میخوام بدونم آیا آقای ترامپ هم با جمهوری اسلامی دیگری در خود امریکا هم درگیره؟
1: پرسی از جامعه استبابی
2: ارز کنم خدمتون که این مسئله نیویورک خنده داره، ولی بله درگیره، منطقه انقدر مهم نیست، انقدر جزئی هست که زیاد قابل ملاحظه نیست، ولی جلوش خواهن گرفت، جلوش خواهن گرفت. حتی من این برنامه که شما فهمیدین امریکایی قل و علا خونده من ندیدم، ولی اصلا تصورش برای آدم سخته که
0: میفرستم براتون.
2: آره یه همچیز امکانش خیلی ضعیفه، ولی باش حتما باش برخورد خواهد شد. این مسئله در انگلستان بالا گرفته، من فکر میکنم این مسئله برای انگلستان به زودی مشکل بزرگی ایجاد کنه. اون مشکل اصلا امریکا نه، امریکا وسیع یه قاره است و جلوی اینا فوری گرفته خواهد شد.
0: سپاسگزارم آقای دکتر احمدی گرامی. خیلی کوتاه بفرمایید، با استفاده از قانون جدیدی که تصویب شد برای سپاه، ما به عنوان مثال یکی مثل آقای علیزاده رو میتونیم مسبوق به سابقه ارتباطش با سپاه با جرید قانونی بکشونیم به دادگاه؟ اصلا تلاش کنیم در این مورد فکر میکنید؟
1: منظورتون در انگلستانه؟
0: بله بله در انگلستان.
1: بله تلاش همیشه باید کرد و چه بسا گاهی این تلاش ها به نتیجه میرسه، اما در این قانون جدید برخلاف این که حالا اومدن سپاه رو اضافه کردن به لیست گروه های نامطلوب، رسم نام تروریست روشون نذاشتن، ولی قانون رو به این صورت آوردن که در گذشته اگر سندی مدرکی مثلا شما ارائه میدادین که این شخص نشسته و رسما داره تبلیغ بر اینها میکنه قابل تعقیب بود، حالا باعثی بره در دادگاه و ثابت بشه. یعنی اومدن کار رو راحت بکنن، بردن یه پیچ و خمی بهش دادن که حالا تو دادگاه که رفتید 3-4 سال طول میشه، آقای علیزاده هم داره تفریح خودشو میکنه و بعد زمان دستگیری هم کسی جمهوری اسلامی راحت میبرتش تهران. ولی این به این معنی نیست که ما نبایستی فعالیت خودمون بکنیم، ما بایستی تا اونجا که میتوانیم کوشش بکنیم عناصر نامطلوب رو بشناسیم و بشناسانیم به جامعه جهانی. حالا در حدی که امکانش هستن 100% پیروز خواهیم شد.
0: سپاسگزارم از شما. البته لازمه بگم که یکی از کسانی که با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط داشته چند روز گذشته دستگیر شد در برمینگام و متاسفانه فیلماش با پرچم شیر خورشید و در حال جاوید شاه گفتن و سینه چاک کردن پخش رو که در بین خود ما بوده و خب ما با این مسائل روبرو هستیم، باید حواسمون بسیار جمع باشه. آقای مهندس نبوی آخرین جمله، آخرین کلام بفرمایید.
2: با امید آزادی ایران، امید اون روز که در ایران دست شما رو بفشارن و در خدمت جناب دکتر احمدی و دیگر عزیزان یادی کنیم از رفتگان، قد نه این آدم های اخیر، از سال 80 تا سال 79 عزیزانی که از بین رفتن باید واقعا اسطوره جا داره که در اینجا از آنکل لنزی هم صحبتی بشه. واقعا این سناتوری که رفت واقعا باعث تأسفه. من فکر میکنم که باید یه مجسمه از ایشون در آتیه در ایران در یکی از میدونها گذاشته بشه. سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی ایرانمون آزاد بشه، با امید اون روز زنده هستم و امیدوارم که همه ما در این برنامه ها رو در ایران بتونیم اجرا کنیم.
0: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی شما کلام آخر بفرمایید.
1: بله منم هم مطالبی که جناب مهندس نبوی فرمودن رو قبول دارم و همه ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی ایران و برای رسیدن به آزادی. بزرگترین موتور محرک ما امیدمون هست، یعنی امید رو اگر دست بدیم که اتفاقا حکومت‌های توتالیتر تمام کوشش خودشون رو میکنن که امید رو از ملت‌ها بگیرن. ملت‌هایی که ناامید میشن مثل انسان‌هایی میشن که آخر سر دست به خودکشی میزنن. جوامع هم دست به خودکشی جمعی میزنه، همونطور که جامعه ایرانی در 1979 دست به خودکشی جمعی زد. ما امروز بایستی امیدوار باشیم با آینده. یک مملکت ثروتمندی داریم، مملکت پهناوری داریم، نیروی انسانی بسیار قابلی داریم. جوان‌های ما واقعا باعث افتخار هستن و ما میتوانیم با منابعی که داریم، با این نیروی انسانی، اگر یک مدیریت درست، یک حکومت لایق و ایرانی داشته باشیم، ظرف 10 سال تمام این خرابی ها رو جبران بکنیم و یک گلستان، یک بهشت از ایران بسازیم و دو مرتبه به دنیا نشون بدیم که ما یک ملت زنده و تاریخی هستیم.
0: سپاسگزارم از شما دو عزیز گرانقدر که در برنامه من امشب شرکت کردیم. سپاسگزارم از بینندگان عزیز و تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن. بینندگان عزیز، هم میهنان عزیزم، به قول شاهزاده رضا پهلوی، چه دنیا بخواد چه نخواد، چه امریکا و اسرائیل بخوان چه نخوان، چه هر کسی در دنیا باشه، تا من و تو به پشتوانه ایشون در حال مبارزه هستیم، هیچ کس جلوی ما رو نخواهد گرفت. باز هم به قول شاهزاده رضا پهلوی، مردمی که یک بار با ترس خودشون غلبه کردن، دیگه زیر بار ظلم نمیرن. ما پیروز خواهیم شد علی‌رغم همه چی. بسیار متأسف و متأسفیم از فشاری که عزیزان ما داخل ایران دارن، اما این شب صبح میشه و این روزها تمام خواهد شد، به خاطرات خوشی تبدیل خواهد شد و ما بسیار افتخار خواهیم کرد که در مقطعی زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران شروع دوباره به اوج رسیدنش در جهان خواهد بود. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: جاوید شاه تا ابد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت پنجم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز که عنوان فرعیش در واقع فعالیت‌های یا بهتر بگیم سلسله مراتب آموزشی در نظام‌های آموزشی متفاوت هست، من به طور عمده از تجربیات 20 ساله خودم در آموزش هلند، چون من در هلند معلم بودم، بهره خواهم برد و اگر در این گفتار گاه مقایسه می‌کنم با نظام‌های آموزشی در زمان حکومت پهلوی، یعنی قبل از انقلاب به 57 و یا دوران جمهوری اسلامی، علتش اینه که من در اون دو نظام هم معلم بودم. بنابراین تجربیاتی که اینجا از این سه نظام در واقع نظام آموزشی مختلف کسب کردم در واقع راهنمای گفتار منه و نه صرفا مطالعات کتابی یا تحصیلی. حالا قبل از اون که به سلسله مراتب نظام آموزشی یعنی برنامه امروز در هلند بپردازم، لازمه که اشاره کنم که آموزش در هلند برخلاف اون چی که در نظام‌های آموزشی متمرکز هست، مثل حالا چه این نظام آموزشی متمرکز دموکراتیک باشه و چه غیر دموکراتیک، مثلا مثل نظام آموزش در زمان شاه، مثل نظام آموزشی در انقلاب اسلامی و یا نظام آموزشی همکنون در جمهوری اسلامی یا نظام آموزشی در فرانسه که چون اونجا به هر حال نظام آموزشی متمرکز رایجه، در همه اینا در مورد هلند بهش برخلاف این نظام های آموزشی متمرکز شکل هیرارشی یا به صورت یک زنجیره فرماندهی نیست، بلکه نظام آموزشی به شکل شبکه‌ای از همکاری بین دولت، خانواده و سازمان های خدمات اجتماعی. یعنی مدرسه در اینجا بخشی از یک اکوسیستم تربیتی است و نه نهادی که وظیفه‌اش تنها انتقال دانش و یا پرورش کودکان باشه. اما اگر بخوایم که سلسله مراتب نظام آموزشی در هلند رو بر اساس مسئولیت‌هاشون ترسیم کنیم، باید گفت که در رأس اون دولت یا همون وزارت آموزش قرار داره که وظیفه‌های اون، وظایف این وزارتخونه، عبارت از تعیین سیاست‌های کلی و کلان در امر آموزش، تعیین استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی، تعیین شرایط احراز صلاحیت معلمان، تأمین بخش بزرگی از بودجه آموزش و بالاخره اعمال نظارت بر کیفیت آموزش در مدارس از طریق بازرسی آموزشی توسط بازرسان وزارت آموزش. پس از دولت، ارگان دیگری که در سلسله مراتب نظام آموزشی هلند اهمیت داره هیئت امنای مدرسه است که در هلندی به اون دو چیز گفته میشه، یا گفته میشه سخولبستور یا میگن بفوخت خزاخ، که در مورد اولی ترجمه تحت لفظیش میشه اداره کنندگان مدرسه و در مورد دومی ترجمهش میشه مرجع یا مقام صلاحیت دار اداره مدرسه، که این یک اصطلاح حقوقی در قوانین آموزش هلنده. هیئت امنای مدرسه در استخدام معلمان مدیریت مالی، انتخاب مدیر مدرسه، اجرای سیاست‌های آموزشی و اداره روزانه مدرسه یا مجموعه مدارس تحت امر او نظارت داره. پس از هیئت امنای مدرسه، مدیر مدرسه در این سلسله مراتب جای میگیره که وظایف مدیر مدرسه عبارتند از مدیریت روزانه مدرسه، رهبری آموزشی، هماهنگی بین کارکنان مدرسه هم از وظایف مدیر مدرسه است و بالاخره ارتباط با والدین دانش آموزها هم از وظایف مدیر مدرسه است. پس از مدیر مدرسه، معلمان در سلسله مراتب نظام آموزشی قرار می گیرند که اینها مستقیما در امر ارزشیابی از وضعیت درسی دانش آموز، تربیت و پرورش غیر مستقیم از طریق روش تدریس که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و همینجور رفتار در کلاس و هدایت دانش آموزان نقش در واقع اساسی داره و بالاخره در پایین این سلسله مراتب نظام آموزشی دانش آموزان قرار دارن که اگرچه از لحاظ اداری در پایین زنجیره تصمیم‌گیری قرار می‌گیرن، اما از نظر تربیتی و فلسفی در مرکز و غایت نظام آموزشی جایی دارن. یعنی دولت، مدرسه، خدمات شهرداری و برنامه‌های درسی همه و همه وسیله‌اند و هدف هم رشد همه جانبه دانش آموزان. اما برای اینکه تصویر نظام آموزشی به لحاظ اداری کامل بشه، باید از یک نهاد دیگه هم سخن بگم که این نهاد در کنار اون سلسله مراتبی گفتم قرار میگیره، یعنی نه در بالاشه نه در پایینشه، بلکه به صورت یک نهاد پشتیبان ولی مهم و اثرگذار عمل میکنه. این نهاد شهرداری است. شهرداری‌ها خدماتی رو فراهم میکنن که مدرسه برای انجام مأموریت آموزشی خودش به اون خدمات نیاز داره. بنابراین ضروری میدونم که در مورد این خدمات هم نیز یک توضیحاتی رو بدم. در هلند به لحاظ تاریخی مدارس دولتی همیشه ارتباط نزدیکی با شهرداری‌ها داشتن، اما امروز و همونطور که گفتیم مدارس دولتی توسط هیئت‌های مستقل اداره میشن و نه مستقیما توسط شهرداری‌ها مثل زمان‌های گذشته. اما ببینیم وظایف شهرداری‌ها چی هستن. وظایف شهرداری‌ها بیشتر شامل ساخت و نگهداری ساختمان‌های مدارس، برنامه‌ریزی ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارس، حمل و نقل دانش آموزان البته در یک شرایط خاص است، اجرای قوانین آموزشی در واقع به صورت نظارتی و رسیدگی و یا نظارت بر غیبت‌های غیر موجه دانش آموزان و بالاخره همکاری در مورد خدمات اجتماعی برای دانش آموزان و گاه همینطور خدمات حمایتی از دانش آموزان است. در مورد این سه وظیفه آخر یک کمی توضیح بیشتر فکر کنم نیاز باشه بدم. در موضوع حمل و نقل گفتم، حمل و نقل دانش آموزان این در شرایط بسیار خاص در واقع انجام میگیره و منظور این نیست که شهرداری ها هر روز برای همه دانش آموزان سرویس مدرسه فراهم کنه. در واقع برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه، بیشتر دانش آموزان در هلند در با دوچرخه یا پیاده و یا با وسایل نقلیه عمومی به مدرسه میان و این کار غالبا از حتی سنین کوچک، یعنی از سنین 5-6 سالگی شروع میشه که در این سنین کوچک این هم با نظارت یکی از والدین انجام میگیره. مثلا شما بسیار میبینید که در اطراف دبستان ها بچه های 5-6-7 ساله سوار دوچرخه هن و پشت سرشون مامان مادرشون و یا پدرشون داره دوچرخه سواری میکنه و به او یاد میده که چگونه رانندگی کنه، دوچرخه سواری کنه، و کجا بره و کجا نره. خب این بنابراین شهرداری فقط در یک شرایط خاصی به حمل و نقل دانش آموزان کمک کنه و اون زمانیه که این دانش آموزان یک معلولیت مثلا جسمی داشته باشن یا معلولیت روحی داشته باشن، ذهنی داشته باشن و قادر نباشن خودشون به تنهایی به مدرسه برن. یا در موارد خاصی هم ممکنه این خدمات داده بشه و اون زمانیه که فاصله مدرسه تا خونه اینقدر زیادی که کودک در نمیتونه خودش به تنهایی این مسیر رو به صورت مستقل طی کنه بره مدرسه و برگرده. اما منظور ما از اون قسمت بعدی که گفتیم وظیفه شهرداریه که تحت عنوان به صراحت همکاری برای خدمات اجتماعی و حمایتی گفته شد، اونه که اگر دانش آموزی به بنابر دلایلی که مربوط به بیرون از مدرسه هستن با مشکلی روبرو شدن، شهرداری و با همکاری مدرسه، خانواده و نهادهای تخصصی از این دانش آموز حمایت کنه تا بتونه ادامه تحصیل بشه. مثلا این خدمات میتونن شامل مواردی مثل حمایت از کودکانی که دارای مشکلات خانوادگی هستن، مثل شرایطی که والدین طلاق گرفتن و یک وضعیت خاصی در خانواده وجود اومده، یا خشونت خانه تو خانه خشونت وجود داره و کودک در یک شرایط خشونت خانگی در واقع قرار میگیره، یا والدین کودک ممکنه معتاد باشن یا خانواده به شدت مشکل اقتصادی داشته باشه. در همه این موارد این خدمات میتونن به صورت حمایت روانشناختی و اجتماعی از کودک بشن. زمانی که کودک دچار افسردگی هست، دچار اضطراب، مشکلات رفتاری داره و یا عاطفی داره، در این صورت برای او خدمات تخصصی فراهم میشه که وظیفه جز وظایف شهرداری است. همینطور منظور از خدمات حمایتی خدماتی که به دانش آموزانی دارای مشکلاتی مثل به هلندی میگیم ADHD که به فارسیش میشه اختلال کم توجهی به پیش فعالی هم چیزی میگن هستن، و یا اختلالات دیگری مثل اوتیسم یا ناتوانی هایی در یادگیری و سایر مشکلات خاصی باشن، در اون صورت این خدمات حمایتی از سوی شهرداری به این دانش آموزان داده میشه. و بالاخره یکی دیگه از وظایف شهرداری ها نقششون در جلوگیری از ترک تحصیل و غیبت‌های مکرره. باید بگیم که شهرداری‌ها برای این موضوع افراد خاصی رو دارن که برای تلاش می‌کنن که برای اجرای قانون آموزش اجباری به مدارس سر بزنن، کنترل کنن و اگر مواجه شدن با شرایطی که کودکی مرتباً غیبت می‌کنه، اون وقت سعی می‌کنن که علت جویا بشن به کمک مدرسه و خانواده و راه حلی برای اون پیدا کنن. ضمناً یکی دیگه از خدمات شهرداری ها کمک به خانواده های کم درآمده، خانواده هایی که نمیتونن به امر آموزش فرزندانشون به اندازه بقیه خانواده های متوسط یا پولدار کمک کنن، در صورت شهرداری ها خدمات به اینا میده. اون خدمات مثلا از قبیل شرکت دادن کودک به در چیزهای ورزشی یا شرکت دادن کودک در اردوها به صورت رایگان هست. و بالاخره یکی دیگه از خدمات مهم به اصطلاح حمایتی حفاظت از امنیت کودکه، که این در حالتی که مدرسه یه نشانه هایی از کودک آزاری در خانواده کودک و یا بی‌توجهی مفرط نسبت به کودک از سوی والدینش مشاهده کنه، در این صورت همکاری بین مدرسه، شهرداری و گاه والدین ضروری است. یعنی مدرسه مشکلات رو شناسایی میکنه، اون وقت غالبا با رضایت والدین و همیشه نه، و یعنی گاهی بدون رضایت والدین این کار انجام میگیره، با کمک شهرداری و نهادهای تخصصی مشترکاً برای حل مشکل همکاری میکنن. این در واقع همون چیزیه که در برنامه گذشته بهش اشاره کردم و گفتم مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه مدرسه بخشی از شبکه اجتماعیش که هدف نهایی اون رشد و رفاه کودک. خب حالا که سلسله مراتب رو در نظام آموزشی در هلند طور فشرده ترسیم کردم، لازمه که به چگونگی حضور اتوریته سیاسی در این نظام آموزشی و مقایسش با نظام های آموزشی مثل نظام آموزشی در ایران و توضیحاتی رو اضافه کنم. می‌دونیم که در این نظام آموزشی متمرکز البته مثل ایران، هیرارشی یا سلسله مراتب از بالا به پایین با تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت شکل می‌گیره و هرچی از بالا به پایین هرم میریم میزان اختیارات کمتر و کمتر میشه، اما میزان مسئولیت اجرایی، مسئولیت اجرای تصمیمات بیشتر میشه. این ساختار رو در خطوط کلی اگه بخوایم ترسیم کنیم میتونیم اینجوری بگیم که در رأس هرم دولت قرار داره، پس از دولت ادارات مرکزی وزارتخونه هستن، پس از اون ادارات استانی و منطقه‌ای هستن و زیر اون یعنی پس از اون مدیریت مدرسه است و بالاخره در پایین هرم دانش آموزون قرار میگیره. در چنین نظام‌های آموزشی قوانین، برنامه‌های درسی، شیوه‌های ارزشیابی از پیشرفت کار دانش آموز، بودجه و مقررات صرف اون بودجه، اینا همه از طریق وزارتخونه یعنی از طریق دولت تعیین میشه. در اینجا ادارات منطقه‌ای و استانی بیشتر نقش نظارتی دارن، یعنی نظارت بر اجرای سیاست‌هایی رو دارن که از مرکز صادر میشه و بنابراین استقلال اونا بسیار بسیار محدوده. مدیر مدرسه هم اختیارات چندانی در واقع نداره، نمیتونه برنامه ها رو تغییر بده به دلخواه خودش یا با کمک فرض کنید معلمین و غیره، نه، فقط مسئول اجرای سیاست های ابلاغ شده از بالا هستش. معلمان هم در این نظام های متمرکز صرفاً و صرفاً مجری برنامه های درسی که بهشون ابلاغ میشه هستن که همه اینا از بالا صادر میشه و از بالا میاد و اونها در تدوین این برنامه های درسی هیچ گونه نقشی ندارن و بالاخره دانش آموزان و اولیا اونها هستن که اونها هم کمترین نقشی در پروسه تدوین آموزش ندارن. خب من سالها در دو نظام گذشته جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی دبیر دبیرستان بودم، تمام اینا رو به عینه می‌دیدم. زمانی که اونجا معلم بودیم هیچ، همه چیز به صورت ابلاغیه، دستورالعمل از بالا میومد و ما مجبور بودیم همونجوری در واقع اجرا کنیم و هیچ نقشی، کمترین نقشی در شکل گیری این نظام آموزشی ما نداشتیم. الان هم همینطوره و به شدت، شاید به شدت بیشتر. خب یعنی این در واقع این سیستمی که الان هیرارشی قدرت، اتوریتی که از بالا به پایین میاد در کشور ما میشه 100 ساله که به همین شکل بوده. بنابراین اگه بخوام اون رو با نظام آموزشی هلند فرضاً مقایسه کنیم، وقت ملاحظه میکنیم که تفاوت خیلی زیاده. یعنی اگرچه در هلند هم هیرارشی وجود داره، قانون وجود داره، اما این هیرارشی و این قانون بیشتر چارچوب های کلی رو تعیین میکنه و پاسخگوست و نه اینکه صرفاً آمریت فرمان محور رو در نظام آموزشی تحمیل کنه. به علاوه تفاوت اصلی این دو نظام در تعداد سطوح هیرارشی نیست، بلکه در محل استقرار اقتداره. در نظام متمرکز به خصوص از نوع غیر دموکراتیکش اقتدار عمدتاً در رأس هرم قرار داره. اما در نظام آموزش دموکراتیک مثلا مثل هلند، اقتدار بین سطوح مختلف آموزش تقسیم شده است، بخش مهمیش به سطح مدرسه و حرفه معلم منتقل شده. این تفاوت بر حرفه شدن معلمان، استقلال مدارس و مشارکت نهادهای رابط مثل شهرداری ها و همچنین خانواده ها در امر آموزش تأثیر به سزایی داره، تأثیر عمیقی رو بر جای میذاره. و مهمتر از این، تأثیرات هیرارشی فقط شیوه اداره مدارس رو تعیین نمیکنه، بلکه به تدریج بر نوع شخصیتی که آموزش از دانش آموز میسازه اثر میذاره. در چنین شکلی از آموزش، دانش آموز در محیط رشد میکنه که اطاعت از اقتدار بیش از مشارکت او دانش آموز اهمیت داره و ارزش داره. تبعیت از قواعد و دستورالعمل ها جا رو برای مسئولیت پذیری شخصی تنگ میکنه و در نتیجه اون استقلال فکری و ابتکار عمل هم در مورد معلمین و هم در مورد دانش آموزان کمترین میزان میرسه. بنابراین میشه گفت که هیرارشی آموزشی تنها یک ساختار اداری نباید ببینیمش، تنها یک ساختار اداری نیست، بلکه الگویی از روابط قدرته که شهروندان آینده رو به این شکل در واقع میسازه. کودکی که سالها در مدرسه‌ای با روابط اقتدارگرایانه زندگی میکنه، به احتمال بیشتری در بزرگسالی هم اقتدار رو با همون مشکل در واقع داره، با همون مشکل روبروست و اون رو بازتولید میکنه. به خصوص مثلا در دوره کار من در مدرسه دبیرستان های زمان انقلاب به صلاح حاکمیت جمهوری اسلامی، این حاکمیت و این اقتدار بالا به شکل شدیداً پدرسالانه‌ای به پایین اعمال میشد که اصلا حتی دیگه باز خودش یه بحث جدا داره که اگه بخوایم اون رو یک مقایسه بین نظام آموزشی در زمان شاه و نظام آموزشی در زمان جمهوری اسلامی بکنیم، به مراتب اصلا باز قابل مقایسه با اون که اولی هم نیست. به مراتب فشردتر، مراتب فضا تنگتر و مشارکت معلمین و دانش آموزان کمتره. به حال نتیجه که این صحبت رو میکنیم، میگیریم به قول جان دیوی، اینه که دموکراسی صرفا یک نظام سیاسی نیست، بلکه شیوه ای از زندگیه که باید در مدرسه تجربه بشه. اون چیزی که در مدرسه مثل مدرسه جمهوری اسلامی میشه تجربه میشه، هیچ ربطی به تجربه دموکراسی نداره. خب حالا که سخن از هیرارشی در نظام آموزشی به میان اومد، شاید مناسب باشه که در مورد چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در فضای آموزشی هلند صحبت کنیم و اون رو مقایسهش کنیم با کشور ایران. در هلند اتوریتی سیاسی در مدرسه هست، اما پنهان هست و علاوه نهادمند و حقوقی هست، یعنی دائم لازم نیست به چشم معلم و به چشم دانش آموز این اقتدار خودشو نشون بده. البته نکته دیگه اینجا باید گفته بشه و اونی که به هر حال این اقتدار ایدئولوژیک نیست، مثل جمهوری اسلامی نیست که اقتدار ایدئولوژیکی که باید هر روز و هر ساعت در مقابل چشمان کارکنان و دانش آموزان خودشو به رخ بکشه. یعنی حکومت از طریق قانون اون رو اعمال میکنه، اون اتوریته رو، در حالی که در ایران امروز اتوریته سیاسی چی میخواد؟

در ایران مدرسه در واقع بازوی اجرای حکومت. و بالاخره اگر در هلند نمادهای سیاسی در مدرسه خیلی محدود و اندک هستند، در ایران تصاویر رهبران انقلاب، شعارها و مراسم سیاسی به طور روزانه و بخشی از پروپاگاندای رژیمه که به ذهن دانش آموز مرتبا در واقع تزریق میشه. در هلند لازم نیست دانش آموز هر روز تصویر رهبر رو ببینه یا سرودی برای نظام سیاسی بخونه و یا عقاید رسمی و جاری رو تکرار کنه. اما در معرض یادگیری یه ارزش‌های دیگری است. در معرض یادگیری ارزش‌هایی است که قانون اساسی هلند اونا رو محترم و لازم میدونه. خب مثلا مثل چی؟ مثل آزادی، مثل کرامت انسانی، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، رواداری، بله بله، عدم تبعیض. بنابراین میشه گفت که در هلند هم بی‌طرفی کامل نسبت به ارزش‌ها وجود نداره، اما آنچه که وجود داره تعهد به نظام حقوقی دموکراتیکه و نه تعهد به یک ایدئولوژی حکومتی. شکل اعمال اقتدار در مدرسه پیش درآمد شکل مواجهه شهروند آینده است با قدرت سیاسی، اجتماعی و یا مدنی. کودکان ابتدا رابطه خودشون رو با اقتدار در کلاس می آموزن و اونگاه و سپس همون الگو رو با تغییراتی در جامعه بزرگسالان بازتولید می کنن. برای همینه که برخوردهای یک بزرگسال نسبت به قدرت، نسبت به سیاست، نسبت به حق در کشور مثل ایران به طور طبیعی، به طور عادی اگر حساب کنیم، در این دوران انقلابی با یک فردی که در کشوری دموکراتیک مثل هلند زندگی میکنه متفاوته. این پشتش دو آموزش و دو سیستم برخورد اقتدار متفاوت نشسته. خب البته این نکته رو اینجا باید بگم، این تأثیرات رو میتونیم ما در سطح آماری و اجتماعی و مشاهدات جامعه شناسانه مشاهده کنیم و نه به صورت 100% و قطعی، چون که شخصیت فرد فقط در مدرسه نیست که شکل میگیره و خانواده هم هست، خود فرهنگ هست، شرایط اقتصادی، رسانه هاست و به علاوه تجربیات فردی خود اون آدم هم هست. با این حال پژوهش‌های علوم تربیتی و روانشناسی سیاسی نشون میده که تجربه طولانی مدرسه بر نگرش‌ها و رفتارهای بزرگسالی در اثر قابل توجهی داره. برای مثال افرادی که در نظام‌های آموزشی بسیار متمرکز و اقتدارگرا پرورش پیدا می‌کنن به طور متوسط بیشتر گرایش دارن به اینکه اقتدار رسمی رو طبیعی و بدیهی بدونن. در تصمیم گیری هاشون منتظر دستور یا تایید مقامات بالاتر هستن. از نقد آشکار خودداری میکنن، پرهیز میکنن و یا مسئولیت رو بیشتر متوجه سازمان و یا دولت میدونن تا خودشون. و این مقایسه کنید در مقابل کسایی که در نظام‌های آموزشی نسبتاً مستقل و دموکراتیک آموزش دیدن، به طور متوسط بیشتر در بحث‌های عمومی شرکت می‌کنند یا در انجمن‌های مدنی و داوطلبانه حضور پیدا می‌کنند. قضاوت‌هاشون هم همراه با تفکر انتقادی هست و در مقابل قدرت سیاسی همواره پرسشگری و مطالبه‌گری نشون میدن و در نتیجه برای حل مسائل و مشکلات ابتکار عمل بیشتری هم دارن. خب در ادامه گفتار امروز کمی هم درباره فعالیت‌های بیرون از مدرسه کودک

که به یادگیری و تربیت او مرتبط میشه میپردش. این فعالیت ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. بخش از اونا مثل مثلا یادگیری موسیقی، رقص، تئاتر، شطرنج، اسب سواری، شنا و غیره و غیره، البته فوتباله. و بخش دیگرشون مربوط میشه به کار پاره وقت کودکان در فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و یا جای دیگه. یعنی البته اجباری نیست، ولی معمولا یک کودک در کشور مثل هلند معمولا در یکی از این فعالیت ها شرکت داره. اهمیت بررسی این فعالیت ها در اونه که نشون میده آموزش و پرورش کودک صرفا نتیجه یادگیری از دروس مدرسه نیست، بلکه این فعالیت ها هم بخشی از تمرین زندگی در یک جامعه دموکراتیک. مثلا امروزه دیگه ما میدونیم که ورزش فقط برای سلامت جسم کودک نیست، بلکه به کودک نظم، انضباط، پشتکار، همکاری با دیگران، رعایت قانون، پذیرش شکست، کنترل هیجان، اینا همه به اون میآموزه این چیزا رو و اینا در موفقیت های آموزشی او هم مؤثر هستن. یه زمانی در مدرسه درس می‌دادم که دانش آموزاش مخلوطی بودن از دانش آموزان معمولی و دانش آموزانی که به اونا به زبان هلندی میگفتن توپ سپورتر، یعنی ورزشکاران تاپ، که غالبا در میون اینها قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیرون می‌آمدند. تجربه من و بسیار از همکارای دیگه‌ام نشون میداد که این گروه دوم، یعنی این توپ سپورترها، اینایی که خیلی گرفتار ورزش اینا بودن، یعنی اضافه بر درس بود ورزش هم میکردن چون ساعتهای متوالی باید به امر ورزش و اون تخصصشون میپرداختن. خب علاوه بر اینا میبینیم که در مقایسه این گروه با گروه دانش آموزای معمولی ملاحظه میشد که این گروه دوم نمرات بالاتر و بهتری ارائه میدادن در امتحانات و تقریبا در تمام رشته های مختلف درسی، در حالی که خب علاوه بر تکالیف روزانه مدرسه باید کارهای تمرین سخت ورزشی را انجام میدن. این موضوع علاوه بر فعالیت های ورزشی در مورد دانش آموزایی که فعالیت های هنری مثل موسیقی، تئاتر، رقص و اینها هم انجام میدن، در مورد اونها هم در واقع صادقه. کودکانی که خب در این نوع فعالیت ها شرکت دارن معمولا تجربه نشون داده که درشون اعتماد به نفس بیشتر، خلاقیت بیشتر، مهارت در کار گروهی بیشتر، کنترل همونجوری گفتم ترس و هیجانات درشون بهتر عمل میشه و آرامش روانی و تفکر منطقی هم از در واقع ویژگی هایی که این گروه دارن و به طور کلی نظم ذهنی و قدرت تصمیم گیری برنامه‌ریزیشون خیلی خیلی خوب رشد میکنه، برای که مجبورن بین تمام این فعالیت ها یک برنامه‌ریزی درستی انجام بدن که بتونن از پس همشون بر بیان. و این نشون میده که اینا چقدر این مسئله در مسئله فعالیت های فوق مدرسه ای چقدر در پرورش و رشد کودکان و جوانان در اون مؤثره. این مهارت هایی هم که امروزه بهش گفته میشه مهارت های قرن 21. منتاش در اینجا ناگزیر هستم که به یک اشاره به یک نکته ای بکنم که اون مهمه و اون عبارت از اینه که گاهی برخی از والدین آگاهانه و یا ناآگاهانه آرزوهای تحقق نیافته خودشون رو میندازن به دوش فرزندانشون و فعالیت های فوق برنامه کودکشون رو اونقدر سنگین میکنن که میتونه برای کودک نتیجه معکوس به بار بیاره. این در واقع یکی از چالش های تربیت مدرنه که بسیاری از روانشناسان کودک از اون به عنوان زندگی کردن والدین از طریق فرزند یاد میکنن. در چون وضعیتی
فعالیت های فوق برنامه دیگه نه در خدمت رشد کودک بلکه در خدمت آرزوهای پدر مادر او قرار میگیرند. در سالهایی که در هلند به کار تدریس در دبیرستان مشغول بودم بارها به این وضعیت روبرو شدم که دانش آموزی دچار خستگی مزمنه، انگیزه کافی برای مشارکت در آموزش نداره و گاه اینا همراه هستن با استرابی که از خودش نشون میده. با پیگیری این موضوع معلوم میشد غالبا که برای این کودک از طرف والدینش برای هر ساعت بیداریش فعالیتی تدارک بشه. مثلا کودک پس از اینکه مدرسه تموم بشه میاد خونه، باید بره کلاس موسیقی، بعدش بره کلاس زبان تقویتی بخونه و بعدش بره ورزش کنه و و و و این در تمام روزهای هفته در برای این برنامه‌ریزی تدارک شده. تازه توجه باید داشته باشیم که باید این کودک تکالیف مدرسه‌اش هم انجام بده. خب این موضوع حتی به خصوص در مورد پدر مادرای ایرانی خیلی شایع بود که خب از ایران اومده بودن و می‌خواستن کودکشون از تمام امکانات زندگی بهره مند بشه، ولی خب این توجه نمی‌کردن که تا چه حد باید در واقع بار کرد به این کودک. بنابراین میبینیم که در عمل نتیجه عکس میشه، یعنی اون خلاف اون چیزی که والدین میخواستن نتیجه میده. برای همینی که غالبا به والدین توصیه میشه که تلاش کنن بین سه حوزه فعالیت کودک یک تعادلی برقرار کنن، یعنی آموزش مدرسه که اولویت داره در واقع، فعالیت های فوق برنامه مثل همون ورزش و هنر و غیر و زالک، و بالاخره زمان آزاد برای این بود که کودک برای خودش باشه، یعنی هیچ کاری نکنه یا به دلخواه خودش عمل کنه، کتاب بخونه، فکر کنه و اصلا بخواد استراحت کنه و هیچ کاری نکنه. اتفاقا این سومین حوزه اهمیت خیلی زیادی در رشد شناختی و عاطفی کودک داره. روانشناسا در نشون دادن که و تاکید کردن که کودک به زمانی نیاز داره که هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای براش وجود نداشته باشه و بتونه کاملا آزادانه بازی کنه، خیال پردازی کنه و حتی گاهی حوصله‌اش هم سر بره. اونا معتقدن که این فرصت ها هم بخشی از رشد کودک رو شکل میدن. خب در پایان برنامه این هفته به دو دوران در تجربه کودکان و نوجوانان در هلند اشاره خواهم کرد که در بین بسیاری از دانش آموزان هلندی رایجه، نه همه ولی بسیاری از این کار رو میکنه. یکی از این دو کار نیمه وقته، کار نیمه وقتی که دانش آموزان در حین تحصیل انجام میدن و یکی دیگهش که بهش میگن یک سال فاصله، هلندیش میشه تو سیار، مربوط به کاری که برخی از فارغ التحصیلان دبیرستانی که هنوز به دانشگاه یا مدرسه عالی نرفتن انجام میدن در خارج از هلند. حالا راجع به اینا صحبت. اول در مورد کار نیمه وقت دانش آموزان باید بگیم که این کار نه حتما از سر ضرورت اقتصادی، یعنی فقط صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از فرایند اجتماعی شدن و آموزش غیر مستقیم و غیر رسمی کودکان به حساب میاد. یعنی بسیار از کودکانی که کارهای چیز میکنن، کارهای نیمه وقت میکنن، اینا خانواده های ثروتمندی هم میتونن داشته باشن، یعنی اصولا هیچ ربطی به این نداره که خانواده وضعیت اقتصادیش خوبه یا خوب نیست. یعنی این نگاه والدین به کار نیمه وقت به این شکله، به صورت یک کاری که در خدمت پرورش و کشف توانایی های کودک. اما
اینم باید بگیم این کار کودکان در هلند به شدت تحت کنترل قانونه و هدفش هم اینه که کار به تحصیل و سلامت و رشد کودک آسیبی نزنه. یعنی قانون اولویت اصلی رو بر تحصیل کودکان قرار داده و به این شکل قانونی که اصولا کودکانی که زیر 13 سال سن دارن اجازه کار ندارن. اجازه کار از 13 سالگی آغاز میشه، بین 13 سال تا 15 سال میتونن کارهای سبک و محدودی بکنن، مثل کمک در فروشگاه ها برای پر کردن قفس های خالی، جایی که مشتری جنس ها رو برده میره از انبار دوباره میاره پر میکنه، یا شستن خودروها. شستن خودروها بشقال من به صورت اوتوماتیک هم هست و نمیخواد کار سنگین بدنی نیست. نگهداری از کودکان هست، مثلا در روزی یک ساعت یا هفته دو ساعت سه ساعت میتونن بچه هایی رو نگهداری کنن. کار باغبانی در سطح خیلی سبکش. کارهای تابستونی هست، در اردوهای تابستونی انجام بدن، که البته تمام اینا ساعت میزان ساعت و نوع کار دقیقا توسط قانون محدود شده و کاملا کنترل میشه. بعد از اون کودکان بین 16 و 17 سالن که با اون که آزادی بیشتری برای انجام کار دارن، اما طبق قانون برای اونا هم محدودیت های درباره ساعت کار و ایمنی کار وجود داره. خب به این ترتیب بسیار از دانش آموزان شما میبینید که خب بعد از ساعت درسی مثلا میاد یکی دو ساعت توی سوپر کار میکنه، یا یکی دو ساعت میره بچه داری میکنه، این کار اون کار میکنه و هم یک درآمدی کسب میکنه، هم به قول خود چون امخان متخل یعنی شناختن راه حل پیدا کردن پول و خرج کردن پول یاد میگیرن. برای همین هم هست که کودکان در هلند به سرام پول تو جیبی که میگیرن بسیار بسیار کمه و حتی اگر پدر مادرشون خیلی ثروتمندن باشه به این معنی نیست که پول تو جیبی زیادی دارن و میتونن هر کار دلشون بخواد خرج کنن، بلکه با کسب و درآمد از طریق کار در واقع به اهمیت پول هم از همسن کودکی آشنا میشن. از این موضوع که بگذاریم میرسیم به پدیده دیگری که بهش گفتم به یک سال فاصله مثلا میتونیم ترجمهش کنیم، که در هلند بسیار رایجه و باید بگیم که بسیاری از دختران و پسران هلندی پس از اتمام موفقیت آمیز در امتحانات سال آخر دبیرستان و پیش از آن که مستقیما وارد دانشگاه یا آموزش‌های عالی بشن، خب میدونین در هلند در دبیرستان ما سه جور در واقع رشته تحصیلی داریم، 4 ساله، 5 ساله و 6 ساله. در مورد این 5 سال، چون 4 سال را بیشتر جهتگیری شغلهایی که به کار عملی مربوطه هست، اونا خیلی مستقیما میرن تو کار، ولی اینا که دورهای 5 ساله و 6 ساله رو میبینن که میرن به 6 سالاشون میرن به دانشگاه و 5 سالاشون میرن به آموزشگاه عالی، اینها هستن که ازشون خیلی ها 1 سال رو قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن به سفر همراه با کار اختصاص میدن و بعدش وقتی برگشتن هنر میرن دانشگاهی میرن آموزش عالی. و از کشورهای مورد علاقه و محبوب این دانش آموزان یا این جوانان دیگه رو باید بگیم کشورهای استرالیا، زلاند نو و کانادا هستن. در اونجا فرصت پیدا میکنن هم زبان انگلیسی رو تقویت کنن، بعد استقلال از خانواده رو آموزش میبینن، یاد میگیرن و روی پای خود وایستادن رو یاد میگیرن و همینطور آشنایی با فرهنگ‌های مختلف، مسئولیت پذیری، تقویت اعتماد به نفس و گاه حتی روشن شدن مسیر تحصیلی و شغلیشون، یعنی بر
کارهای مختلف میکنن، معلوم میشه که تو کدوم کار کدوم رشته اینا جذابیت بیشتری براشون داره و آینده تحصیلیشون رو بر اساس شکل میدن. یعنی انتخابشون تا حد معینی روشن میشه. کارهایی که این جوان ها در خارج کشور میکنن متنوع، مثل کار در کافه ها و رستوران ها هست، کار در مزاره، کار در باغات میوه هست، کار در هتل ها و مراکز گردشگری، فروشندگی هست، انبارداری هست، غیر و غیر و کار متفاوتی. در بازگشت به هلند این تجربه یک ساله هم از سوی دانشگاه و همینطور از سوی برخی از کارفرماها مزیتی میشه در انتخاب اون جوان، اگر مسئله رقابت باشه، انتخاب باشه نسبت به سایر رقبا. خب البته این صحبت من به این معنی نیست که همه جوان رو میرن به یک سفر یک ساله، نه، بلکه بسیاری از اونا این یک سال رو به خودشون پروژه نمیدن و مستقیما وارد مرکز آموزش عالی یا دانشگاه میشن. خب دوستان عزیز، در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و در برنامه هفته آینده موضوع بسیار بسیار مهمی رو من بهش خواهم پرداخت و اون نقش حرفه‌ای معلمان در هلند در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوینه. یکی از بحث‌های خیلی مهم امروز کشورهای پیشرفته تو اروپایی همین راه‌حل‌هایی که برای چالش‌هایی که بعد پروژه صحبت خواهم کرد ارائه میشه و نقش بسیار بسیار مهم معلمان در کمک به حل این مشکلات هست. به هر حال در اینجا پایان می‌رسیم برنامه هفتمون و من برای همگی شما آرزو ایام بهتری رو دارم. بدرود، تا هفته آینده.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: That come.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاوید نامان راه آزادی کشور عزیزم ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. همجور که در تیتر میبینید، اتفاق جالبی افتاده در روز به اصطلاح دفن علی خامنه ای. یک بازیکن جدیدی در صحنه قدرت در ایران ظاهر شد که من گفتم روی این بازیگر که به نام یابوی خمینی نام نهادمش میتونیم شرط بندی بکنیم که آیا این جنگ دعوایی که در داخل جمهوری اسلامی به وجود اومده بین این که از نظر اقتصادی ما توان ادامه جنگ رو نداریم، از طرف دیگه ما با امریکا سازش نخواهیم کرد، بالاخره قاتل رهبرمونه و از این توصیفاتی که درون خود نظام در حال جوش و خروش است. چند هفته پیش هم من در مورد کودتای سپاه در برنامه هم صحبت کردم که این کودتای نرمی که افراد وابسته به سپاه در سطر جدول جمهوری اسلامی یا اهالی جمهوری اسلامی هستند، دست به یک کودتایی زدند. واقعیت باید به قول یکی از دوستان رمالگویی بکنیم، یعنی بیایم بگیم که خب ما حدس میزنیم که اینجوری و اونجوری بشه. واقعیت مشخص نیست که این آقای مجتبا یا به عبارت خیلی از ایرانیا مشتبار واقعا در قید حیات هست، یا اصلا اگر هست توان اینو داره که صحبت بکنه، فکر بکنه، باش تبادل نظر بکنن. مشخص نیست. کردنش توی سوراخ‌دونی، یه عده معلوم هم نیست کیه، مشخص نیست، یعنی حداقل برای ماها که از دور نگاه میکنیم مشخص نیست که کی میدونه و کی باهاش ارتباط داره. هر از چنگای یه نوشته هم میده بیرون، روزش میخوام، هر از چنگای ویدیو که پوزش میخوام یک نوشته هم میده بیرون، و بدون اینکه آدم بدون این نوشته مال خودشه یا نه، یعنی جای خیلی سوالاتو باقی میذاره. تو همین مدت، یعنی بعد از بمباران بیت رهبری، به اینکه اینا اعلام کردن که مجتبی در قید حیات و حالا زخمی شده نشده، پاش یه خراش برداشته، گفت پاش قطع شده، تمام اینا به کنار، تا امروز این شک به وجود اومده. و مثلا سر اینه که مجلس خبرگان هم یک جورایی در بیانیه‌ای که داده بود شک و در بیانیه‌اش دیده میشد که آیا واقعا این انتخاب مجتبی به عنوان رهبر از طرف کی بوده، کی انتخابش کرده، چون این وظیفه شورای نگهبانه و اونا باید تایید بکنن، که تاییدشون هم همین جوری بدونین که ببینن و بدونن تاییدشون رو کردن و صداشون ساکت بود. حتی در نماز جمعه هم این آخونده توان این که گردن کلفتی بکنن، صدایی بلند بکنن، به غیر از یکیشون که نماینده مجلس هم هست، گهگاهی یه شلوغ بازیای در می آورد که این روزهای آخر هم صداش دیگه در نمیاد، معلوم نیست سرش کردن زیر آب، خفش کردن، بهش گفتن ساکت شو یا هر چیزی که هست، صدایی ازش نیست. تا این جریانی که به اصطلاح کفن و دفن خود خامنه ای برنامه ای که داشت، من این برنامه رو دیدم براتون میذارم، به صحبت های این یاوی ما که میخواییم روش شرط بندی میکنیم توجه بکنید. من صدای صحبت کردنش هم سرعتش رو زیاد کردم به خاطر اینه که خیلی آروم صحبت میکنه، من سرعتش رو زیاد کردم که خسته کننده نباشه. البته صحبتاش خسته کننده چون شنیدیم 47 سال گوشمون پره. اینو نگاه کنیم با هم دیگه.
2: چه حرفی دارن برای فریب خورده ها و ساده های از جوانان ما؟ چه حرف دیگری دارن؟ دیگه چه کار میخوان بکنن؟ شما آنچه داشتید به میدان آوردید و سیلی خوردید، دیگه چیزی ندارید که بخواید به میدان بیاورید. دست شما خالیه. این کسانی که از جنگ میترسیدن فهمیدن جنگ هزینه دارد، جنگ مشکلات دارد، جنگ فشار دارد، اما جنگ ترس ندارد. ترس جنگ بدتر از خود جنگ است. ما ایستادیم. هیچ وقت جمهوری اسلامی طالب جنگ نبود. این را مرز بکنم. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. وقتی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود، ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. این خیلی ساده انگارانه است. میگن خب چرا ما بجنگیم؟ چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشه، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورن. یعنی ما بشینیم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود، یک شغال بیاید، جنگ رو ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن. برای ما فرق نمیکنن آمریکایی ها که ما بزنیم بجنگیم. بعضی میگن بیا ادامه بدید، موشک بزنید که ترامپ در ماه نوامبر انتخابات رو ببازد. کی بیاد جاش؟ کی بیاد جاش؟ ما که فرق، ما هم به اینها میگوییم مرگ، هم به آنها میگوییم مرگ. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، من بارها گفتم مذاکره، مذاکره صلح نیست. مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. هویت ماست. حالا من نمیشنم ولی حق با شماست. ما اصلا هویت ما اینه. مگه ما میتونیم کوتاه بیاییم؟ اگر سخن مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ. مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورت‌های مختلفی داره. مگه من و شما که در خیابان‌ها می‌آمدیم، در میدان‌ها می‌آمدیم، نمی‌گفتیم ما در حال جنگیم؟ یه کسی ممکنه بگه آقا شماها در حال جنگ نیستی؟ نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
1: خب این یاوویی که میخواستم بهتون معرفی بکنم که من حدس میزنم در شرایطی که مجتبی خامنه ای در قید حیات نباشه، نتونه بیاد به اصطلاح این وظیفه رهبری رو به عهده بگیره رسما و این کشتی شکسته در حال غرق و نجات بده، من فکر کنم آقایون آخوند تونستن یک اجازه بدید تونستن یک اجازه خب تونستن یه اسبی رو، حالا ما اسمشو گذاشتیم یابو چون واقعا ارزشی بیشتر از اونم نداره، نام اسب رو خراب میکنه، آوردن تو بازی. جالب اینجاست بعد از این سخنرانی داغی که این آقا کرد، علی خمینی، تمام امامای جمعه در خطبه نماز جمعهشون صداشون رفت بالا، جرأت پیدا کردن تونستن این مخالفت رو انجام بدن. و جالب اینجاست، دقیقا حالا این برنامه مال تقریبا 4-5 روز پیشه، فردای اولین حمله سپاه به کشتی که اون کشتی اولی که زد، و بعد از اون در عرض این 4-5 روز میبینید که سپاه آتشین شده و شروع کرده به موشک پرونی. من فکر میکنم این یه آلترناتیوی باشه که آخوندا درست کردن که بتونن جلوی کودتای سپاه رو، که در اصل میگم کودتا، من تعبیر کودتا، معنای کودتا رو هم خدمتتون عرض کردم. بقیده من حرکتی که داشت انجام میشد یه کودتای نرمی بود. من خودم مخالف این بودم که حدود 3-4 سال پیش، فکر میکنم زمانی بود که آقای حمید قالیباف شهردار تهران بود، چون وقتی که شهردار تهران یک نظامی باشه که یک لشکری هم به دنبالش هست، زیر فرمانش هست، خب این نشون میده که حکومت حکومت نظامیه دیگه. ولی تو خیابونا به اون صورتی که ما به اصطلاح اون حالت کلاسیکش نمیشناختیم، اینا ظاهر نمیشدن، ولی حکومت حکومت نظامی بود و هست. و این حرکتی هم که اینها میخواستن بکنن میشد یک نام کودتایی روش گذاشت که برای تثبیت جمهوری اسلامی، برای به اصطلاح بقای جمهوری اسلامی این کودتا احتیاج بود. ولی از اونجایی که جالب توجه اینجاست که سپاه طبق اون اساسنامش و مرامنامش بدون ولایت فقیه، رهبریت ولایت فقیه معنا و ارزشی نداره. یعنی اگر اون رهبر وجود نداشته باشه، اگر عده‌ای از سران این سپاه بخوان کودتا بکنن، در اصل یاغیریه، کودتا نیست دیگه، اسمش نمیشه گذاشت کودتا. بنابراین به خاطر اینکه تو اون چارچوب مرامنامه و اساسنامه‌شون بخوان بمونن، باید رهبر در زیر فرمان رهبر این کارو بکنن، و این کارو داشتن میکردن. آقای مشتبه رو معلوم نیست، نمیدونیم زنده است زنده نیست، ولی هر جوری هست برای طرفدارشون زنده نگرش داشتن و فعالم زنده نگرش داشتن دارن که بتونن کاراشون انجام بدن و حکومت رو نگه دارن. به خاطر همین من فکر میکنم این حرکتی که یک دفعه این علی خمینی بیاد و به این شکل خودشو نشون بده، و همجور که تو سخنرانیش شنیدید خطبه‌ای که اجرا کرد، منم زیاد میزد، بر من جالب بود. پدر بزرگش بر من تداعی شد که خیلی شبیه جوانی های پدر بزرگش هم هست، و با همون شهامت و شهادت، نمیشه بهش گفت رشادت، هم نمیدونم واژه درستی باشه بر اینجور آدم رو به کار برد یا نه، ولی با همون رویه اومد اینجا صحبت کرد. چون تا اونجایی که من تحقیق کردم ایشون داماد اون آیت الله سیستانی است. جالبه آیت الله سیستانی که میگن مخالف خامنه ای بوده، حالا این مخالفت ها رو نمیدونم به کی ابراز کردن، کیا گفتن، به کی گفته، که ما تو خبرها میشنویم این داماد ایشون هستش، در نجف زندگی میکنه و به خاطر این مسائل پشته اومده. چیزایی که در موردش خوندم جالب توجه اینجاست که این چندین بار بیانیه نوشته این آقای علی خمینی، و بیانیهاش فقط در سمت و سو حمایت از برادرش بوده، که عده‌ای بهش تهمت اینو زده بودن که مخالف خامنه‌ای هستش. این به طرفداری از برادرش یه بیانیه داده بود که آره ما نه تنها برادرم نیستش که ما رهبریت علی خمینی رو 100% قبول داریم و ادامه خط پدر بزرگمون میدیم باشه. جالب اینجاست 15 سال هم فاصله سنی داره با اون برادرش، با حسن خمینی، ولی شهامتش حالا تو همین عرصه بیشتر از برادر بزرگ است و این خودش میتونه دلیلی باشه یا در حال یه حرکتی درون خود جمهوری اسلامی بعد از سخنرانی این به وجود اومد که اینا دیوانوار شروع کردن به موشک پرونی و معلومم نیست به کجا برسه. در از شرط بندی که ما میخواستیم بکنیم اینجاست، اینجا شرط بندی بکنیم که ببینیم در این جنگ آقای یابوی ما که آقای علی خمینیه وارد عرصه میشه یا نمیشه. من فکر میکنم این اگر بتونه خودشو تو این سیلابی که به وجود اومده و جمهوری اسلامی رو داره با خودش میبره، اگه بتونه خودشو نگه داره و طرفداراش که آخوندا در وهله اول و این امت همیشه در صحنه اهالی جمهوری اسلامی هستن که پیروی میکنن ازش و اون بخشی که بر این باور بودن که باید با امریکا تفاهم کرد بتونیم قدرت اقتصادیمون رو ببریم بالا و همین برنامه که تو این دو سه هفته گذشته بعد از تفاهم نامه و این چیزا خبرهایی که می آمد و بشین اونجا صحبت بکن، سفر به فلانجا بکن و اینا تموم شد و از این به بعدم آقای قالیباف صداش خفه شده، چیزی ازش دیگه نمی شنویم، مصاحبه های تلویزیونی دیگه آقا نمی کنه. تو مجلس هم حضور نداشته، یعنی تو اولین روزی که مجلس باز بوده ایشون حضور نداشته، به چه دلیل مهمم نیست، فقط مسئله سر اینه که نشون میده که اون تناقضاتی که من در این مجموعه جمهوری اسلامی همیشه در موردش صحبت میکنم یا به قول خارجی ها اون کلکتیو جمهوری اسلامی درونش تضادهایی که وجود داره، جنگهایی که وجود داره، الان عیان شده. ما میتونیم ببینیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون لایه رویه این کلکتیو نازک شده و اینا قابل رویت. حالا ببینیم این جنگ درون اینا به کجا میرسه و خطشون همین خط خمینی خواهد بود یا اینکه خطشون تغییر خواهد کرد. اون بخشی که اعتقاد بر این دارن که باید با امریکا کنار اومد تا مسائل اقتصادیمون حل بشه، نتیجه بگیرن و قدرت رو بتونن دستشون بگیرن. من تنها چیزی که حالا دیگه رمال بازی رو میذاریم کنار، واقعیت تنها چیزی که نگرانش هستم وضعیت خود ایرانه، وضعیت خود مردم ایران هستش. چون برنامه هفته پیشم خدمتتون عرض کردم حملات اسرائیل زیاد صدمه به مردم نمیزنه، یعنی روش حملاتی که یا فرم جنگی که اسرائیل پیش میبره صدمات زیادی به مردم نمیخوره، ولی امریکا مسئلهش فرق میکنه. امریکا یه ارتش قویه و وقتی که وارد جنگ میشه میخواد پیروز بیاد بیرون، براش هم فرق نمیکنه به چه شکلی در چه شرایطی اونجوری که دلش میخواد شروع میکنه حمله کردن. حالا باز اینی که من دارم میگم صحبتم سر کشتار نیست، صحبتم سر کشورمونه، سر زیرساختای کشورمونه و اون چیزی که واقعا باقی مونده که مردم احتیاج دارن برای یک زندگی عادی، اون حداقلشون و اون خطر نابودیش در این روزها بسیار زیاده. توی میون موضوع دیگه ای هم که میخواستم در موردی صحبت بکنم، که این البته این مسئله جدیدی نیست، اینو شاید خیلی از دوستان بدونن، خیلی ها مخالف سقوط جمهوری اسلامی هستن. حالا من با کشورهای غربی یا خود امریکا فعلا مورد صحبتم نیست یا موضوع صحبتهای امروزم نیست، ولی میچسبیم به همسایه های خودمون، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق، روسیه، از این ورش افغانستان، پاکستان. شما اینا رو که نگاه بکنید، از کشورهای ثروتمندش شروع بکنیم، کشورهای به اصطلاح حاشیه خلیج فارس، من فرصت نکردم ولی میخواستم چند تا عکس دنبالش بگردم که امارات و یا قطر و یا عمان و خود حتی خود عربستان سعودی رو 50 سال پیشش، صحبت از زمان تأسیسش نمی کنم، 50 سال پیشش، این زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، پیدا بکنم نشون بدم و مقایسه بکنیم، تصویری باشه که این کشورها رشدشون کجا بوده. از نظر سرمایه که خب باید بگیم سرمایه هنگفتی تلمبار کردن، چون میبینید فقط یه کمک هایی که قطر به ترکیه میکنه، کمک هایی که به اخوان المسلمین میکنه، به حماس میکنه، به این گروه های به اصطلاح اسلامگرا میکنه یا اسلامیستا به قول خارجی ها میکنه، اینکه برای همه روشنه. من فقط یه نمونه شو، یه نمونه خیلی کوچیک اینا، قطر یک کلیسایی بود در هامبورگ که این چون دیگه روزای یک شنبه کسی نمیرفت توش یا تعدادشون خیلی کم بودن، تصمیم گرفتن، کلیسای کاتولیک تصمیم گرفت که این کلیسا رو ببندتش، یه مدت بسته بود، بعدم تصمیم گرفتش که بفروشتش. خب اینجا رو یه مسجد ترکا خرید. مسجد ترکا در مرکز شهر هامبورگ یه سالن خیلی محقری داشتن، سالن خیلی معمولی بود و اومدن این کلیسا رو خریدن، قطر پولش رو داد، 2 میلیون یورو پول داد و این کلیسا رو خرید و الان شده مسجد. این یه نمونه کوچیکی از پولایی که قطر در تمام دنیا خرج میکنه. بگذاریم از این که پولایی که در دانشگاه امریکا، در دانشگاه اروپا، حالا کمتر چون اینجا زیاد سرمایه در خط آموزش پرورش تأثیر نداره، ولی در امریکا آزاد، دانشگاه احتیاج به پول دارن برای خرج خودشون و دنبال به اصطلاح سپونزور میگردن که بهشون کمک بکنه و قطر این کارا رو میکنه. قطر، امارات، با کاری هم در مقابل پولی هم که میده یک کرسی اسلام شناسی در اون دانشگاه باز میکنه، استاداش هم خودش میذاره، یعنی خودش تعیین میکنه که استاداش کی باشن. خب دیگه لازم نیست این مسئله رو بازش بکنیم، اینا کارهایی که میکنه. ولی برگردیم سر اصل موضوع خودمون که نقش قطر یا امارات، حتی عربستان سعودی و عمان در این رابطه با رژیم در ایران چیست، که آیا اینا موافقن جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور قوی باشه، اون چیزی که واقعا در تاریخش هست، در ذاتش هست، بتونه جلوه بکنه و خودنمایی بکنه آیا موافقن یا خیر. مسئله سر اینه که من یه مثال بزنم، دوستانی که تو کشورهای غربی تاریخ خوندن یا حداقل یه کورس تاریخ خوندن، در مورد ایران منظورم، تاریخ به اصطلاح مربوط به ایران خوندن، میدونن اینو که در این کورس ها تو منطقه وقتی صحبت از منطقه خاورمیانه میشه، ایران فعلی رو، یعنی سرزمین، من صحبت از سرزمین ایران نمی کنم، صحبت از کشور ایران می کنم که به عنوان بخشی از سرزمین ایران زمین بوده، به عنوان سرزمین مادر می شناسن. این سرزمین مادر در تاریخ، در بررسی های تاریخی یه دلیل داره، یعنی اینکه شما تمام کشورهای دورور این سرزمین تاثیرپذیر نسبت به اتفاقاتی هستش که در این بخش سرزمین مادر میافته و شما اینا رو در تاریخ میخونید. اینی که میخواستم بگم، میخواستم مطرح کردم، میخواستم خدمتون عرض بکنم که اهمیت ایران تو اونجا و تاثیرگذاریش روی کشورهای دورورش خیلی زیاده. خب این تاثیر رو ما در امارات میبینیم که در عرض این 40 و چند سال چقدر رشد کرده، الان که داره سرمایه‌گذاری رو هوش مصنوعی میکنه، امریکا هم بهش اوکی داده که این درشاها رو بخوان تو اونجا بسازن و روش کار بکنن و مسائل دیگه. خب اینا قبل از انقلاب اسلامی، اینا هر کاری که میخواستن بکنن با مشاوره با محمد رضا شاه این کار. در خاطرات خیلی ها نوشته شده، در خاطرات خود محمد رضا شاه هم وجود داره که زمانی که محمد رضا شاه سفر امریکا میخواست بره، اینا درخواست دیدار میکردن با محمد رضا شاه و حرفاشون به محمد رضا شاه میدادن که به اصطلاح اون منافعشون رو محمد رضا شاه نمایندگی بکنه، چیزایی که از امریکا میخواد و کمک. در مورد اوپک هم که خب مد نظر همه دوستان هست، اوپک قیمت نفت و رهبریتش به دست ایران بود و ایران مشخص میکرد که قیمت نفت بره بالا.

ولی آزادی نداشتن، اونجوری که خودشون بود. بگذاریم از این به سلام حوزه‌های نفتی مشترک یا گازی مشترک که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران وجود داره و اینا از زمان احمدی نژاد مجانی دارن استخراج میکنن و میفروشن. خب در یه همچین شرایطی رفتن جمهوری اسلام و آزاد شدن ایران و حتی یک نظامی بر سر قدرت بیاد که هویت ایرانی رو تأکید بکنه روش، قدرت اقتصادی بشه، آزادی اقتصادی بگیره، اینها دیگه اون محیطی که تا الان توش جفتک مینداختن دیگه وجود نداره و باید در همون مقطع و مقام خودشون بخوان کار. بنابراین جمهوری اسلامی برای این کشورهای خلیج فارس، حتی عربستان سعودی که به اصطلاح در ظاهر مخالف 100% جمهوری اسلامی است، بخوام جنگ‌های زرگری هم دارن، ولی یک جمهوری اسلامی براش بسیار بسیار بهتره تا یک نظام قوی مثل پیش از انقلاب. بنابراین این از کشورهای خلیج فارس. تنها چیزی که هست الان ممکنه پرسش پیش بیاد که خب جمهوری اسلامی که داره اینا رو میزنه، بله اینا رو داره میزنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه اینا رو اگه گنده کرده جمهوری اسلامی کرده، داره الان ازشون نسخ کشی میکنه که من میتونم دو مرتبه شما رو هم نابود بکنم. بنابراین برای اینها یک جمهوری اسلامی خوبه که دندونش کشیده شده باشه، نیشش کشیده شده باشه و زیاد صدمه به اینا نتونه بزنه تا اینکه یک کشور ایران آزاد داشته باشه. ترکیه هم که وضعیتش مشخصه. ترکیه اصطلاحی هستش که به نقل از آتاتورک میگن. آتاتورک اعتقاد داشته که کشور ترکیه انقدر به ایران وابسته هستش که نه وابسته اقتصادی که شما فکر کنید، این وابستگی وابستگی تاریخیه که میگفت هر موقع که ایران سرما بخوره، ایران سرما بخوره ترکیه عطسه خواهد کرد. این نقل قولی از آتاتورک و الانم شما میبینید بعد از جمهوری اسلامی و اسلامی شدن کشور ایران از نظر حکومتش ترکیه به کدوم سمت رفت؟ از سکولاریسم به اسلامیست رسید و اینو مدیون جمهوری اسلامی، یعنی اون فضایی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده بود که اردوغانی توی ترکیه به دنیا بیاد و قدرت بگیره و ترکیه بشه یک کشوری که ادعاش هم گهگاهی الان موازه به این جمله رو استفاده کنه که بخواد به قدرت دوران عثمانی برگرد. این هم از ترکیه. عراق هم که خب مشخص، عراق شیعاش در موقع صدام، در دوران صدام تحت فشار بودن، قدرت دست حکومت بعث بود و الان واقعیت از سرنگونی صدام حدود 25-6 سال پیش تا کنون عراق نتونسته اون استقلال خودشو به دست بیاره و جنبش هایی هم یا این گروه های شیعی هم که در عراق به وجود آورده جمهوری اسلامی باعث این میشن که به اون استقلال بتونه برسه. بنابراین از این طرفش نگاه بکنیم، روسیه که خب جای خود داره، روسیه صحبتی درش نیست، معدن طلای ایران استخراجش دست شرکت روسیه، هیچ آماری هم وجود نداره که چقدر استخراج میکنه،

پولش به کجا میره، چقدر فروخته میشه، یک به اصطلاح قراردادهای نانوشته ای که بین جمهوری اسلامی و روسیه بسته شد. بگذاریم از این که در مورد نیروگاه اتمی بوشهر هم هنوز که هنوز بعد از گذشت 50 سال هنوز که هنوز روسیه داره بابتش پول در میاره. مسئله فروش آب سنگین، نمیدونم اورانیومی که احتیاج داره اون به اصطلاح برای تولید برق و تمام این چیزا رو به دست روسیه است. و اگر یک کشور، این حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور مستقلی بشه، شما مطمئن باشید نیروگاه بوشهر رو باید خاموشش کرد و از دور خارجش کرد، چون با یک سیستم و سیستم ناقص قدیمی، سیستمی که از به اصطلاح مال تکنولوژی آلمان بود، مال 70 سال پیش، که الان خود آلمان هم یه همچین نیروگاهی اگر داشته باشه خاموش کرده، تعطیلش کرده، و اینو روسیه به دست گرفت، تونست راش بندازه. حالا چجوری راش بندازه؟ هنوزم به اون حد اکثر یا اون توانی که میتونستن ازش استخراج بکنن نرسید. بنابراین روسیه هم که تکلیفش مشخصه، میمونه کجا؟ میمونه پاکستان و افغانستان. افغانستان که در مد نظرتون هست، تمام این سران دولت طالبان که الان در مسند قدرت هستن، همشون در ایران زندگی میکردن، دورهای به خصوصی در ایران دیده بودن و قدرت رو دستشون گرفتن. بنابراین جمهوری اسلامی یک نظامیه که دلیل تثبیت دولت طالبان در افغانستان است. دیگه پاکستان میمونه، که پاکستان هم که مد نظرتون هست، حداقل تو این 2 هفته گذشته نشون داده دولت پاکستان که چقدر جمهوری اسلامی براش اهمیت داره و تلاش میکنه که رابطه بین ایران و امریکا رو، یا جمهوری اسلامی و امریکا رو، نذاره به اونجا کشیده بشه که امریکا بخواد اون حرکتی که با عراق کرد با ایران بکنه. حالا این کشورهای همسایه بودن. مسئله ایران هم که، مسئله امریکا هم که ارتباطش با جمهوری اسلامی کاملا مشخصه. من خودم فکر میکردم آقای ترامپ مایل، تمایل داره که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ولی فکر میکنم شخصا خودش این باور رو داشته باشه. ولی قدرت هایی که در کنار رئیس جمهور امریکا، فرق نمیکنه حالا الان آقای ترامپ، دوره بعدی شاید کسی دیگه باشه، قدرت های تصمیم گیرنده ای که دورور جمهوری اسلامی هستن قدرتشون زیاد. الان این گروه آقای جی دی ونس مشخصا فقط در پی این هستش که بتونه از این تخاصم یک قرارداد، یک تفاهم نامه بگیره که دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره. این دقیقا یک چیزی همون مثل برجام. اینم باید بهش اضافه کرد که دو نفری که آقای کوشنر و اون یکی دیگه که دائم در مذاکرات شرکت میکنه، اینها هم در کشورهای بله ویتکاف، اینها هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاریایی دارن که اگر شرایط ایران به هم بخوره، این سرمایه گذاری ها تغییر خواهد کرد. سمت و سوی سرمایه گذاری تو اون منطقه تغییر خواهد کرد، چون قدرت ها تغییر خواهند کرد. بنابراین
اینها هم به قول یکی از دوستامون آقای مجید، دکتر مجید محمدی، میگه ترامپ و دائم این کت ترامپ و از چپ و راست دارن میکشن، میگن از این ور بریم از اون ور. تشابه بسیار جالبیه، مثل پدری که میخواد بره سر کارش و بچهاش دورش میکنن، هر جای کتش رو یکی میگیره، یکی پول برای بستنی میخواد، یکی میخواد بره سینما و یکی میخواد بره نمیدونم دو چرخه بخره، و این پدر بدبخت دائم کتش رو از این ور میره از اون ور میره که بتونه خودش رو خلاص بکنه و بره سر کارش. تشبیه جالبیه و واقعا الان وضعیت آقای ترامپ هم به همینجا رسیده. تو صحبت هایی هم که کرده دیدید شما یا شنیدید، تو صحبت هایی که مصاحبه که چند شب پیش با یک خبرنگاری داشت، بیشتر شبیه درد دل بود که خبرنگارا ازش پرسید، گفتش که اینایی که شما دارید میگید درست پیش داشتیم، گفتی اینا آدمای درست حسابی هستن، آدمای منطقی هستن، آدمای نایسی هستن، سمارتن و نمیدونم فلان و بیسار، و الان اینا بد شدن. گفتش من نمیشناختم و الان دارم جمهوری اسلامی رو میشناسم. من جملمو با یا برنامه امشب رو با یک جمله با آقای ترامپ خاتمه میدن و اون اینه که آقای ترامپ، جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد. من یک نمونه برای شما میزنم. اسلام شیعه 1400 سال پیش شخصی به نام حسین که به قول خودشون امام سومشه، به دست پسرعموی خودش آقای یزید کشته میشه. این هموطنان شیعه ما نه فامیلیتی با یزید داشتن نه فامیلیتی با حسین داشتن یا داریم، ولی شما دارید میبینید 1400 ساله هر سال یزید و شمر و عمر و اینا به دار میکشن، گردن میزنن و برای امامشون گریه میکنن. امامی که گفتم هیچ فامیلیتی باش ما ایرانیان نداشتیم. شاید اگر درست ما ایرانیا به ایرانی بودن خودمون فکر بکنیم و زیر سوال ببریمش که بخوایم باهاش آشنا بشیم، حتی میتونیم بگیم دشمنمون هم بوده و مطمئنا میتونیم بگیم حسین دشمنمون بوده. ولی اینها جناب آقای ترامپ دارن دست کم 500 سال شیعه داره همه رو میبره زیر تیغ به خاطر یه نفر که نه باهاش ارتباط خانوادگی داشته، نه میشناستش، نه اصلا میدونی که این واقع واقعیت داره. حالا شما بیا دنبال یه نقطه‌ای بگرد، یه سوراخی بگرد که بتونی به اینا بفهمونی راه درست اینه، بیا با من تفاهم بکن که وضع اقتصادیت خوب بشه. حالا ببینم آقای ترامپ از اینا یاد میگیره یا اینا از آقای ترامپ یاد میگیره. اینو گفتم که شاهد تاریخی باشه برای آقای ترامپ که شیعه چجوری فکر میکنه. سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. برنامه امشب رو با یاد جاوید نامان دیماه به پایان میرسیم. تندرست باشید، بدرود.

0: betbara.com.
1: واو، چه جایی. ببینم این کیه. الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی نمیزدی، خیلی قشنگ. بیم بسه بعدم به زنی میزدم. اوکی تنکس. اینا چیه دیگه؟ چه قشنگی.
2: ببخشید آقا.
3: جونم آبجی،
2: کار میکنه؟
1: قدیمی
4: آقا،
1: آقا یه دقیقه میای اینجا لطفا، اینا رو یه لحظه نشونام بده. مرسی.
3: یه دقیقه اومدم جونم داش.
1: مرسی عزیزم. ببخش اینا کار میکنه؟
3: آره که کار میکنه.
1: خیلی
3: خوشحال بذارم خود ضبط عمل کنه.
5: فرشید امینه اینجا چی کار میکنه؟

0: داداش عمو به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم از نظر مادر.

0: میتونی همه یه برنامه
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. امروز 30 تیر ماه هست و 21 ماه جولای. این 30 تیر یک نقطه است، نقطه پررنگ در تاریخ میهن ما. در 50 سال بیش از این، نه 70 سال پیش از در حقیقت، توی مملکت اتفاق غریبی افتاد 72 سال پیش و اعتراض عمومی. و این اعتراض ها شما میبینی که از پیش از انقلاب مشروطه، از دوره کریم خانی که در حقیقت این نسیم شهروند دولت استیت نیشن در جهان تسری پیدا میکنه، این نسیم به ایران هم میرسه. و در اون دوران است که در واشنگتن، در فیلادلفیا در حقیقت، شاهدیم که اعلامیه استقلال نوشته میشه و رأی بر جمهور مردم داده میشه. و در ایران هم با همه کش و واکش ها و امپراتوری هایی که یکی پس از دیگری آمدند رفتند، آمدند و رفتند، و بعد یک حرکت بزرگی توسط نادرشاه صورت گرفت و دوباره مملکت یک نظم و نسقی پیدا کرد، و با مرگ او در حقیقت بخشی از ترکان شمال دوباره وارد ایران شدند، ترکمن ها، و در این میان در حقیقت لورها با یک حرکت عمومی کریم خان رو به مقام جمهوری رسونده. چرا جمهوری؟ برای اینکه اون هیچ وقت خودش رو شاه خطاب نکرد و خودش رو وکیل رعایا، وکیل رعیت، وکیل مردم معرفی کرد. خب این یه نقطه است، باید هیچ کس زیاد بهش توجه نکرد، خصوصا که بعدش حکومت قاجار اومد، شاهان قاجار اومد. در اون دوران هم میبینیم که در ابتدای دوران قاجار هم تا عصر ناصری این حرکت ها هست، حرکت های عمومی، شورش های عمومی مردم اینجا و اونجا شکل میگیره، ولی دولت به حال با ضرب حکومت، با نیروی حکومتی این اعتراضات مردمی رو سرکوب میکنه و کار به اونجایی میرسه که به حال در یه نقطه ای مظفرالدین شاه، فرزند علیل و ذلیل ناصرالدین شاه، که 50 سال در مقام انتظار ولایت عهدی در تبریز در انتظار بود که شاه بشه، در دوران پیری و ذلیلی و بیماری به این مقام رسید و اونجا بودش که تحت فشار مردم در حقیقت فرمان مشروطه رو صادر کرد و حکم کرد که مردم بایستی که نمایندگان خودشونو داشته باشن و در حقیقت یه جور عدلیه شروع بشود. و میبینی که بر سردر مجلس هم مینویسه عدل مظفر، و سپهسالار هم ملک و املاکشو در اختیار مردم قرار میده تا اونجا در یکی از باغ‌های او که مسجدی ساخته میشه و یه باغ دیگه شو تبدیل به محل مجلس شورای مردم میکنه، ما شاهد نوعی از مشروطه سلطنتی میشه. با پیدایش رضا شاه و در حقیقت حضور او که امنیت رو بر آزادی و رأی مردم مقدم می شماره و مردم هم می پذیرند در حقیقت و باور می کنند که امنیت براشون بهتره تا اینکه سراغ نمیدونم آزادی و عدالت اجتماعی اینا برن. و جنگ جهانی دوم مسائل رو ایجاد میکنه، مملکت اشغال میشه و در این دوره فرزند او محمد رضا شاه جوان، یک جوان 22 ساله به سلطنت میرسه و باز هم ما در این دوران، یعنی در یک دهه اول از 20 تا 30 و همین ماجرای 30 تیر که نقطه اوج این قضایه است، با اعتراضات و در حقیقت اقدامات مردم روبرو هستیم. بعد از کودتای 28 مرداد، دست زور، چکمه آهنین یا مشت آهنین به صحنه میاد و شروع به اصلاحات میکنه و بهترین اصلاحی که صورت میگیره تحت عنوان انقلاب سفید و فرمان ششگانه در حقیقت از طرف شاه تودیع میشه و اجرایی میشه و ما مثل همیشه برنامه های خوب و درجه یک رو در موقع اجرا گن میزنیم و خراب میکنیم و سرانجام اون به 57 میرسه. اما این 30 تیر به حال یه نقطه پررنگ در این دوران و خوبی که از یاد نبریم. و دیشب هم یک گفتگویی داشتم با آقای دکتر فانی، رؤوف فانی، امیدوارم این برنامه رو دنبال کنید ببینید، در حقیقت یه جوری واکاوی کردیم زحمتی کشیده بود آقای دکتر فانی و نقاطی رو از مصاحبه ننگین این پسر فرشورشه، در حقیقت یک قاچاقچیه دیگه، یه بوچره، یه ساقی تریاک، خودش، خانوادهش، برادراش در قالب فرشورشی به کار قاچاق تریاک مشغول بودن در دهه 90 و 2010 و 15 و این حرفا در ژاپن به کار قاچاق تریاک مشغول بود. برادرش به عنوان فرش فروش، خودش به عنوان سفیر در توکیو که مفصل راجبش به دفعات من حرف زدم، دلایلمو ارائه کردم و این ویدیویی که منتشر کردن نکات مهمی داشت که واکاوی کردیم. امیدوارم اون برنامه رو ببینید. و دیدم بی بی سی هم امروز یه برنامه درست کرده بود ولی خیلی بیمزه بود و خیلی آبکی بود. من تعجب میکنم این همه امکانات، این همه پول، این همه آدمی که دارن، چرا اینقدر احمقن؟ چرا نمیتونن یه برنامه خوب عرضه کنن؟ این ربطی به این که نمیدونم دولتی ملتی اینا نداره. نه، آدمایی که اونجا هستن کوچولوان، گمارده شدن، از میان مردم برکشیده نشدن. یه سری آدمن که دوره‌ای که صادق سبا یار غار فرخ نگهدار اونجا مشغول بود، با همکاری فرخ نگهدار، این عنصر معلوم الحال، این آدما رو یکی یکی اونجا کار گذاشتن و حاصل کارشون این نکبتی است که میبینیم. اما امروز خوشحالم یه بار

0: این فرجه رو به من دادی که بتونم در خدمتت باشم.
1: آقا سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی که برنامه ما رو دنبال میکنن. جناب بهبهانی، در مورد بی بی سی اجازه بفرمایید به این نکته کوتاهی عرض کنم. ببینید، شما نکته بسیار خوبی رو فرمودید. این در دوره آقای صادق سبا که سردبیری بی بی سی رو داشت، دو گروه رو اینا استخدام کردن. بیشترشون بچه هایی بودن که در تحریریه اون روزنامه های به قول معروف زنجیره‌ای کار میکردن، روزنامه هایی که توسط افرادی مثل ماشالله شمس البایزین و حمید رضا جلایی پور اداره میشد، جامعه، توس، نشاط و اینها رو، مثل مثلا این خانم فرناز قاضی‌زاده و همسرش سینا مطلبی، فرن تقی‌زاده، اکثر اینا در همونجا مشغول بودن و رفتن و یه جوری صادق سبا تلاش کرده بود که بی بی سی فارسی رو ادامه همون فضای نشریات دوم خردادی به قولی قرار بده. افراد بسیاری رو که گرفت، به قول شما اینها آدم های کوچکی هستن، محتوای جالب توجهی نمیتونن تولید کنن، بله بودجه دارن، بودجه بسیاری هم دارن، اما شما خاطرتون باشه اون برنامه پرگار آقای بهبهانی که داریوش کریمی پرگار رو تهیه میکرد و میکنه، ببینید تو این برنامه ها چند تا انگار اینشون دغدغه داشت. یکیش مدام دعوت از این روشنفکران دینی بود و اثبات این که این جریان روشنفکری دینی یه جریان پویا، زایا و راه حل همه مشکلات ماه، و چپ و راست از اینا دعوت میکرد، همیش اینا بیان اینا برن. در کنارش مثلا تو بحثای تاریخی همیشه ایشون سعی میکرد که قطعا از گروه های چپ و آدم هایی که نزدیک هم به اون تفکر حضور داشته باشن. نمونهش مثلا حضور سعید شاهسوندی بود، در اون دوتا برنامه ایشون شرکت کرده بود و طبیعی است که تمایلشون هم حتی الان دیگه در خبرنویسی و خبرسازی کاملا نزدیک شده به، یعنی من خیلی وقتا تیترهای بی بی سی رو میخونم، جناب بهبهانی انگار مثلا داریم تیترهای تسنیم نیوز رو میخونیم، با همون نگاه، با همون چیز، خصوصا بعد از این جریانات جنگ و درگیری ها، نزدیکی بی بی سی به حکومت بسیار هم بیشتر شد، خیلی بیشتر، مخصوصا در مواجهه با جریان ملی گرا، جریانات طرفدار شاهزاده رضا پهلوی. و شما در اون برنامه یکی از به نظر من کثیف‌ترین کارهاشون این بود که شهبانو فرح پهلوی رو نشونده بودن کنار اسماء اسد و این دوتا رو با هم مقایسه کرده بودن، برنامه ساخته بودن که بله این همون اسماء اسد، اسماء اسد در حقیقت همون به راه شهبانو فرح پهلوی میره، در صورتی که اسماء اسد خودش جزو کالپریت ها و جزو آدمایی بود که در قتل عام اون مردم نقش بسزایی داشت در به صدا اقناع همسرش بشار اسد به ماندن و ادامه کشتار. و من تعجب میکنم چطور مثلا چقدر انسان میتونه نظر تاریخی کور و بی انصاف باشه که این دو نفر رو بیاد در کنار هم قرار بده. حالا هم که میبینید مسئله دومی که اخیراً زده بیرون، دشمنی بی قید و شرط بی بی سی با اسرائیل، یعنی اسرائیل براشون یه موضوع واقعا حل نشده است. خب که از زمانی که همکاری میکردن با صادق سبا چه بعدترش، اینها همیشه درگیر این موضوع بودن که بله مثلا در اسرائیل

0: ما یک جریانی داریم و این جریان جریانیه که به اشغال ادامه داده، به اکیوپیشن ادامه داده و حتی شما نگاه بکنید جناب بهبهانی از بکار بردن اسامی رسمی هنوز اجتناب میکنن. هنوز که هنوزه میگن بیت المقدس در میزی فارسی، نمیگن اورشلیم، در صورتی که درستش اورشلیمه.
1: از قدیم هم اورشلیم بوده دیگه،
0: اورشلیم بوده آقا، از هزاران سال پیش اورشلیم بوده، درسته؟
1: بله.
0: اینا میگن بیت المقدس. مثلا تصور میکنن که اگر بیت المقدس بگن دوستان اسلامیشون خب بهشون به اعتماد بیشتری میکنن. یا هنوز میگه کرانه باختری، اسم اونجا رسمی جودا و سامریا است، جودیا و سامریا. اینا نمیخوان جودا و سامریا بگن، میگن کرانه باختری. یعنی واقعا من فکر میکنم اگر به اینها بود مثلا به جای اسرائیل بگفتن رژیم اشغالگر قدس. اما بسیار روایتشون جناب بهبهانی نزدیک به حکومت، چون معتقدم در این زمینه ها هم نظر و هم رأی هستن.
1: خب آره، برای اینکه مبدأشون یکیه دیگه،
0: یکیه،
1: مولاشون یکیه، اون در حقیقت اینا مقتداشون همین فرخ نگهداره.
0: دیدید که فرخ نگهدار اومد چند وقت پیش اعلام کرد که ما اصلا اشتباه کردیم، خودمون رو در جای اپوزیسیون زدیم. فرخ نگهدار میگفتش که ما جامون در کنار الان حکومت. و من میخواستم ازش بپرسم، از این تریبون میپرسم، کی فرخ نگهدار علیه حکومت بوده آقای بهبهانی؟ من خبر ندارم، من یادم نمیاد. ایشون همیشه مواضعش در کنار حکومت بود، درسته میگم؟
1: چرا دیگه، خود یارو میگه، میگه فرخ الان اینجا بود، رفت اون جنایتکار لاجوردی، بله، میگه فرخ اینجا بود رفت برای زندانیات، مرتب از فرخ میاره و تعریف میکنه که فرخ چه گفت، فرخ چه کرد و خدمات فرخ رو یک یکی به رخ زندانی ها میکشه.
0: یه رو ببانی مذارب بخوام کاملا عذر بخوام، من یک سوالی هم از شما بپرسم، فکر میکنم برای خیلی از دوستان بیننده ما هم جالب باشه. من دوست داشتم حتما نظر شما رو هم در این زمینه جویا بشم. ببینید یه جریانی الان باب شده، خیلی هم فعالیت دارن میکنن به اسم مشروط خواهان. این مشروط خواهان کیا هستن؟ امیر طاهری رضا تقی‌زاده است، حجت کلاشی. این ستا در حقیقت سبال این جریان هست. من و تو هم با کنار رفتن خانم تینا قاضی مراد عملا دیگه افتاد دست علی حمید. و اینها خیلی جالبه، میگن ما مشروط خواهیم، ما پادشاهی خواهیم، حتی به پیشنهاد امیر طاهری دیگه به شاهزاده شاهزاده نمیگن، از هفته پیش میگن شاهپور رضا پهلوی. خب تقی‌زاده می نویسه مثلا من به شاهپور پیغام دادم، نمیخواد کلمه شاهزاده رو به کار ببره. این برادر خانم فاطمه سپهری، اصغر سپهری هم جزو گردانندگان همین جنبش مشروط است و تی اینا هم جلا بهبهانی میخوره به پانیرانیستا. میخواستم ببینم شما در مورد چهرهایی مثل تقی‌زاده یا امیر طاهری چه فکر میکنید؟ من به نظرم خروجی ابدا مثبتی ندارن. یعنی
1: نه، اینا به باور من ورشکستگان به تقصیرن. یعنی امیر طاهری خب یه روزنامه نگار قدیمیه، یه آدم صاحب فکر و قلمه و قلم شیوایی هم داره، سالها نزدیک بود به دستگاه خانواده پهلوی، به دستگاه حکومت نزدیک بود، سردبیری کیهان جای کوچیکی نبود که این درش قرار داشت. ولی اینا در حقیقت شیفتگان شهرتن و دوست دارن که همیشه اسمشون باشه. اون داستانی داریم در مورد برادر آرون که گفت رفت به چای زمزم شاشید، که تا ابدالآباد اسمش در تاریخ بماند. مهم نبود عملی که انجام میداد، مهم برای خودش از منظر خودش اسمش. اینا کسانی هستند که دلشون میخواد اسمشون مطرح بشه. این آقای تقی‌زاده رو من از نزدیک میشناسم، از دوران دانشگاه تهران میدونم که کیفکش نهاوندی بود و وقتی هم که نهاوندی رفت، یه قصه بامزه برات بگم، اینو تا الان نگفتم. من در یه شرکت این کار میکردم که در حقیقت در اون دوران CIA یه سری شرکت های پوششی داشت و که تحت عنوان شرکت های تجاری، ولی CIA دائما رفت آمد میکرد، میومد میرفت و کارشون رو انجام میدادن. و یکی از این شرکت ها من در اونجا کار میکردم و بعد قبل از این که از ایران خارج بشم، در اون سالهای 55 و اینها، در اون شرکت کار میکردم، مدیر مالی بودم در حقیقت، و متوجه این رفتارها بودم. در این خوبه که بدونید یک جریانی وجود داشت به نام اتاق بین المللی جوانان که محل دفتر این اتاق بین المللی جوانان توی اون ساختمونی بود که عمارتی که بغل سفارت آمریکا بود و معروف بود به اتاق بازرگانی، دو طبقه پنجم هم دفتر همین اتاق بین المللی جوانان بود. اینا در حقیقت فارغ التحصیلان آمریکایی بودند، جوانان ایرانی بودند که از آمریکا فارغ التحصیل شده بودند و به ایران برگشته بودند، برای خودشون یه پاتوقی درست کرده بودند، باز پوششی سیاهی، تحت اون اتاق بنمری جوانان. رئیس این اتاق دکتر نهاوندی بود. اعضای این اتاق آدمای مهمی بودند، مثل فرزند آقای، مثل منوچهر میردامادی، فرزند حسین میردامادی که این خیابون میرداماد که در تهران هست، من تا پیش از اون مثلا تو سالای 40 و اینها که این خیابون تو اراضی داوودیه درست شد، من فهم میکردم این رو به اعتبار مثلا میرداماد عصر صفوی این خیابون رو گشتن میده. بعد وقتی که وارد این شرکت شدم و کارهای مالی انجام میدادم، متوجه شدم که نه بابا، اینا اراضی آقای میردماده. آقای میرداماد شوهر خانم شمسی میرسپاهی بود، میرسپاهی بود، خانم میرسپاهی، توران میرسپاهی، همسر دوم رضا شاه بود، مادر شاپور غلام رضا. به تبع آقای میرداماد شوهر نمیدونم باجناق رضا شاه میشد یه جوری دیگه، و به همین اعتبار خیلی وزنه بزرگی بود و یک تاجر بزرگ بود، یکی از بزرگترین تاجرای گل در ایران او بود. خانم امامی همسر زندیات امیرعباس اویدا، لیلای امامی بود، و آقای زعیم هم که اون گلفروش معروف بود، زعیم. و این در حقیقت سه تا کمپانی بزرگ گل بودن در ایران که گل و گیاه وارد میکردن در ایران. در کنار این شرکت همین ایران کاوه که ماشینای کامینای ماک و میسا که اسقر قنچی رو اونجا گمارده بودن به عنوان مدیر عامل و اینها، و ولی مالک اسقر قنچی نبود، بلکه همین خانواده میردامادی بودن. شرکت نرسی، صنایه فایبرگلاس در ایران، اولین فایبرگلاس تو ایران اینا آوردن، یه دفتر بزرگ، نمایشگاه بزرگ هم تو خیابون آریامهر سابق فاطمی امروز داشتن، همون نزدیکای روبروی هتل اینترکونتیننتال. و خیلی از این کمپانی‌های بزرگ رو این خانواده اداره می‌کردن. منوچهر که بعدها در آمریکا، اینجا بنرش تو کالیفرنیا زدن رو هوا به عنوان پروموتر شرکت مک در ایران و خیلی آدم گردن کلفتی بود، خیلی ها بودن و که دکتر نژند بود که رئیس بیمه ایران بود، اینا عضو این اتاق بین‌المللی جوانان بودن و همین مؤسسه‌ای که من کار میکردم، آقای زنده‌یاد اخوان که مدیر عامل اون شرکت بود ولی صاحبش در حقیقت پول اصلی مال میردامادی بود، ایشون هم تو این اتاق بین‌المللی جوانان بود و اینا خیلی تقلا میکردن در اون دوران که نهاوندی بشه نخست وزیر. این تو کتابام هست، میشه لابلای کتابایی که در مورد دوران پهلوی نوشتن این نکته رو پیدا کرد که نهاوندی خیلی رقابت میکرد چون تو داردسته علم بود و اون موقع دو گروه بودن، گروه علم و گروه هویدا.
0: هویدا
1: بله. و اینا تو گروه علم بودن و خیلی تقلا میکردن که نهاوندی رو بکنن نخست وزیر و روزی که این نخست وزیر نشد و شد رئیس دفتر شهبانو، من خیلی شوخی بدی اون روز اونجا کردن در میون این آدم ها، گفتم که خیلی متاسفم که آقا به جای این که از بزرگترین رئیس بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یعنی دانشگاه تهران، قدیمترین بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یه مرتبه بلند شه بره و بشه رئیس دفتر شهبانو. خب این تنزل مقام، ارتقا که نیستش که. و
0: درسته.
1: یادش بخیر دوست خوبم آقای کارلی بومگارتل که روانشناس بود در آلمان زندگی میکنه، او به خنده و شوخی گفت نه خیر آقا دورخیز فرمودن. گفتم آره بشین که یه جس آهو برداره تا ببینیم که کجا فرود میاد. ولی خب خود به انقلاب و داستانها اصلا تغییر کرد. این آدم یعنی همین آقایی که ازش اسم میبریم، ایشون تمام تلاشش این بود، یعنی گفتم کیفکش نهاوندی بود به امید اینکه نهاوندی نخست وزیر میشه و حتما یه پستی هم وزارتی هم به این آقا میده، در حالی که هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد. اینا به نظر من توی رویاهای خودشون زندگی میکنن و شیفتگان شهرتن و تشنگان قدرت هر دو، و راه رو به طور قطع و یقین اشتباه رفتن و اشتباه دارن میرن. تقابل با شاهزاده در این دوران کار عقلانی نیست، در حالی که جامعه به این شخص اقبال کرده، اقبال نشون داده و اون رو برای خودش به عنوان یک کسی که در آینده نزدیک میتونه شرایط رو تغییر بده پذیرفتن، بری در مقابل اون وایسی، یعنی در مقابل مردم وایستدی و اینا هیچ چیزی رو تو این بازی به دست نمیارن. و حالا چرا دارن این کار میکنن؟ اسباب واقعا تعجبه. این نگاه منه به این ماجرا با یه تفصیل مفصل، خیلی طولانی شد ولی باید میگوشتم.
0: بپردازیم به بحثم بحث روز. بفرمایید.
1: آره عزیزم، این داستان ماجرای ما، این که من خواهش کردم امروز در اینجا در خدمت باشم، موضوع اسرائیل و این که اساساً پرسش اینه که اسرائیل چه نقشی رو بازی میکنه و چرا ترامپ ممانعت کرد، آیا این که اختلافی بین این دو وجود داره، این اختلاف جدیه، واقعیه، آیا اینا همه منوط به انتخابات پیش رو در اسرائیله، این که نمیدونم نتانیاهو شانسی برای انتخاب مجدد نداره، اینا موضوعاتی است که مطرحه و جمهوری اسلامی هم رو این موضوع خیلی حساب باز کرده و خودشون هم تو این حرفا میبینی، همین پسر پاسداره وقتی با اون پسر فرشوشی قاچاقچیه حرف میزنه اونجا میگه که اینا اگه برن خب دوستان تغییر میکنه، اینا همه در انتظارن که انتخابات پیش رو شرایط رو تغییر بده، یعنی جمهوری‌خواها در آمریکا کرسی‌ها رو از دست بدن و نتانیاهو هم در اسرائیل انتخاب نشه. این همه امیدشونه. آیا چنین چیزی شما با توجه به اطلاعاتی که داری و آشنایی که داری، آیا چنین چیزی در اسرائیل صورت میگیره؟ یعنی اصلا نتانیاهو شانسی برای پیروزی مجدد نداره؟ چجوریه؟
0: بله جناب برنامه‌نگاری، پرسش خوبی رو مطرح کردید. ببینید اینا بیشتر wishful thinking، آرزواندیشیه حکومته. چرا؟ چون هیچ کدومش بر پایه تحلیل جریانات علنی و واقعی نیست. خیر، من به نظرم در انتخابات اسرائیل هنوز شانس نتانیاهو از بقیه بالاتره. دلیلش هم چیه؟ ببینید، هم آقای یائیر لاپید هم آقای نفتالی بنت، هر دو خاطرتون باشه، مدت خیلی کوتاهی تشکیل دولت دادن. یادتونه که آقای بهبهانی سال 2022 بود، 22-23، هم نفتالی بنت، و بعد که دولت نفتالی بنت سقوط کرد، کابینش از بین رفت، یائیر لاپید، و هیچ کدوم از این دو در اون مدت کارنامه خیلی درخشانی هم نداشتن. و دست بر قضا نتانیاهو خب هم چیز داره، هم به اصطلاح تجربه خیلی زیادی داره، هم یه جوری ببینید نتانیاهو مرکز ثقل به نظر من نیروهای سیاسی اسرائیل. خب ولی فردی است که خب در کابینه شما هم به اصطلاح مثلا نیروهای ارتدوکس مذهبی اسرائیل رو ببینید، مثل این بتسالل سموتریچ یا این آقای ایتمار گنگویر، و این سمتش هم خب افرادی که به هیچ عنوان مثل این افراد فکر نمی کنن، نگاه باستری دارن، نگاه به اصطلاح لیبرالتری دارن. نتانیاهو به نظر من با توجه به دستاوردهایی که در تضعیف حماس و حزب الله داشت، واقعا این دوتا الان ما میتونیم خیلی قاطعانه و با اطمینان بگیم بسیار بسیار ضعیف‌تر از گذشته سنهای بدان، هم حماس هم حزب الله. و با توجه به این که با تمام دشواری‌هایی که پدید اومد نذاشت وضعیت اقتصادی بدتر از اون چیزی هست بشه، هنوز شانس این جریان رو داره که به نظر من انتخاب بشه. اصولاً ببینید انقدر فضای سیاسی اسرائیل پراکنده است. میگم نفتالی بنت یه دفعه اومد با کلی صحبت و با کلی پشتیبانی و کابینه رو تشکیل داد، این کابینه یک سال هم دوام نیاورد. یا همون آقای یائیر لاپید هم همینطور. بجز نتانیاهو تنها کسی که تونسته بود اونم مدت کمی، 2-3 سال، ایهود اولمرت بود و اون آقای چیست، این آقای ایهود بارک. ولی به نسبت باز که چون توی اسرائیل به شدت این پراکندگی احزاب و عدم همگراییشون اینقدر زیاده که پیدا کردن فردی مثل نتانیاهو که بتونه با هر کدومشون یه جبهه مشترکی ایجاد کنه عملا ناممکن میشه. من فکر نمی کنم تو این شرایط اسرائیلی ها ترجیح بدن فردی رو داشته باشن که ببینن کابینش به زودی سقوط بکنه. من بعید بدونم کسی شانسی جلوی نتانیاهو داشته باشه. اگرچه این رو هم عرض کنم، این به نفع قطعا حکومت نخواهد بود جناب بهبهانی، به خاطر این که مثلا نفتالی بنت که رقیب است یه نتانیاهو در مسائل سیاست خارجی به مراتب خیلی تندروتره. خب اصلا شما یادتون باشه نخستین عملیات حزبی که صورت گرفت مال محسن فخری‌زاده بود که در دولت نفتالی بنت انجام شد و یه جوری استارت همین چیزی که از اونجا زده شد. خب یعنی نخستین اقدام عملی علیه حکومت به نظر من حزب محسن فخری‌زاده بود که این از کابینه بنت. و حتی به نظرم شخصیتی مثل یایر لاپید درسته مبازش در خیلی از چیزها با نتانیاهو سازگار نیست، ولی عموما اینها چه بنت چه لاپید چه خود نتانیاهو از نظر سیاست خارجی در شرایط کنونی خیلی تفاوتی با هم ندارن. یعنی خبر خوشایندی برای حکومت نخواهد بود که مثلا فرض کنید که اختلاف بین یایر لاپید و فرض کنید مثلا نتانیاهو مثل اختلاف مثلا اوباما با ترامپ بشه. نه اینجوری نیست، اختلاف اینا در سیاست خارجی بسیار بسیار کمه، چون این جریان و اینا میدونم با توجه به درگیری و منازعاتی که بالا گرفته امکان بازگشت و امکان ادامه اون مسیر آقای اهود اولمرت دیگه اصلا وجود نداره. خودشون هم میگن، یعنی من مصاحبه های حتی یایر لاپید هم میخونم خیلی قاطعانه صحبت از این میکنی که ما همین راه نتانیاهو رو ادامه میدیم، حتی سرسختانه تر، خیلی سرسختانه تر ادامه میدیم. این از این مسئله. مسئله دوم که فرمودید، ببینید نکته خیلی خوبی گفتی، چرا اسرائیل وارد نشده. چرا بفهمید شما خاطرتون باشه در 2003 وقتی صدام سقوط کرد، اونجا هم امریکا از اسرائیل خواست تا هیچ واکنشی نشون نده. خب حتی گفت که اگر چنانچه صدام اقدام به پرتاب موشک کرد، خودداری نشون بدید، ریسترین نشون بدید تا ما خودمون به قضیه رسیدگی میکنیم. خب خیلی سریع حکومت صدام پایین اومد و هیچ مشکل خاصی پیش نیومد. و این بار بله، این دفعه به خاطر خب انتخابات میان دوره‌ای که در پیشه و اینکه این تیم جی دی ونس که در کابینه ترامپ جناب بهبهانی نماینده اون قشر منزویان یا انزواگرایان آیزولیشنیست ها هست و یک گرایشات دیگه مشخص ضد یهود و ضد اسرائیلی هم نشون میدن. اصلا جالبه این آقای جی دی ونس، آقای بهبهانی، این مخالف ترامپ بود، این از تحسین کنندگان باراک اوباما بود، به اوباما ارادت بسیار زیادی داشت و توی مصاحبه هاش وقتی میگفتن که اون الگو و رول مدل سیاسی کیه، میگفت الیزابت وارن، کاندیدای چپ، سیاستمدار چپ امریکایی که همیشه به عنوان خیلی وقتا به عنوان کاندیدای مستقل توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه و رأی هم نداره. این از اون منظر فکری میومد. خب این رو پسر ترامپ یعنی دونالد ترامپ جونیور و تاکر کارلسن پیشنهاد کردن که به عنوان یعنی یه جوری به ترامپ گفتن که پایگاه رأی تو با انتخاب جی دی ونس میتونی تقویت کنی.
1: آره خب، برای اما... اون خیلی کلیسا رو پشت سر داره دیگه، درست گفتن بهش
0: به شدت، یعنی نیروهای مذهبی آمریکا
1: اونجلیست هاست.
0: بله بله بله، جزو این مسیحیان تبشیریه، دقیقا اونجلیست های امریکایی. و خب
1: میدونی که عقیده اونا جو... شما البته میدونی، ولی برای اینکه دوستان آشنا بشن با این فرقه، این گروهی از مسیحی‌ها هستن که ایمان دارن به اینکه مسایا یا مسیح موعود باز میگردد و بله. او در اورشلیم برمیگرده، از اونجا میاد و بعد تمام یهودیان رو مسیحی میکنه ابتدا و بعد جهان رو گلستان خواهد کرد. خب حداقل فرقش با این شیعیان فرقه همین مصبا
0: مهدوی
1: در اینه که مهدویون در اینه که اون امامشون وقتی میاد باید همه رو بکشه، اینقدر بکشه تا دیگه فتنه‌ای در جهان نباشه. در حالی که فتنه یه امر ذاتی درون انسانه، یعنی یه کودک که حتی شیرخواره هم او هم برای به دست آوردن خواسته هایش فتنه میکنه، میخنده، گریه میکنه، همه کار میکنه تا به خواستش برسه. بنابراین قاتلو لا تکون فتنه یعنی یه امر محاله، یعنی باید همه آدم ها رو بکشه، انقدر بکشه تا زیر شکم اسبش خون بیسته. این بالاخره یه فرقی با این اونجلیستا داره، ولی اونجلیستا هم در حقیقت همون نهله فکری امام زمانی رو دارن. بفهمید؟
0: بله همینطوره. ببینید این دقیقا خودشون هم میگن Second Return of Jesus Christ، بازگشت دومه به صدا جیزس کرایست، که قرار تمپلی ساخته بشه، بر تمپل معبد سومی در اورشلیم ساخته بشه، تخریب بشه و اونم بله نشانه هایی دارن از آخرالزمان. به طور قطع و یقین یک فرقه آخرالزمانی است این مسیحیان تبشیری و این آقا هم بله. منتها ببینید نفوذ این تفکر انزواگرایانه که معتقد امریکا باید از تعهداتش فاصله بگیره، از قراردادها، از پیمانهایی که داره، پیمانهای امنیتی رو که نظامی داره باید بیرون بکشه، از مداخله در امور خاورمیانه باید مطلقا دوری کنه. و جالب اینها دارن روی این مانور میدن که جمهوری اسلامی یک خطر برای اسرائیل نه برای امریکا و ما باید حسابمون رو از اسرائیل جدا بکنیم. منتها در مورد شخص ترامپ جناب بهبهانی، این کاملا خامندیشی همین نیروها رو نشون میده که تصور میکنن بله مثلا اختلاف بین اینا خیلی وحشتناک و شدیده و به هیچ وجه. ترامپ جزء رئیس جمهورهایی بود که اولین کسی بود که خب پایتخت اسرائیل رو خاطرتون باشه اورشلیم رو به رسمیت شناخت، یعنی سفارت رو بله سفارت خودش رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد، کاری که نمی کردن، کاری که هیچ یک از رئیس جمهورهای پیشین حتی مثلا جورج بوش پدر و پسر این کار رو نکرده بودن. و نزدیکیش با اسرائیل خب بر هر فردی ثابت شده است. منتها در تاکتیک ها بله ممکنه با هم تفاوت داشته باشن. ترامپ بیشتر به این قائلی که ما تا حد امکان ضعیف کنیم، کنار رینگ قرار بدیم که دیگه هیچ چاره‌ای نداشته باشه. خب اسرائیل به یه گونه دیگه ای فکر میکنه. و الان به نظر من شما دقت بفرمایید، معمولا عملیات مثلا حزب لایه‌های حکومت رو اسرائیل انجام میده و امریکا بیشتر نقش پشتیبانی رو داره و به اصطلاح زدن قرارگاه‌ها و مراکز نظامی و اما اسرائیل بود که حملات یعنی لید حزب سران رو همیشه انجام داده. الان از یک نقطه‌ای به بعد امروز آقای اسرائیل کاتس این رو گفت که ما مجدداً اعلام کرد که آمادگی داریم و کانال 14 اسرائیل هم این رو عنوان کرد که احتمالش بسیار بالاست که در این روزها وارد بشه. و خب تا اینجا ببینید 11 روز پیش رفته، 11 روز داره میزنه و با وجود این حضور میانجی ها، رفت و آمد هاشون، برنامه هاشون متوقف نکرده. از ترامپ هم مجددن پرسیدن، گفت فعلا قصدی نداره چیزی رو متوقف کنه. و این ماجرا به نظر من در مجموعی به بهانی ابد هم به سود حکومت پیش نمیره. الان میبینید که دارن حتی آماده سازی میکنن این افکار عمومیشون، ارزشی ها رو که ما ممکنه چند تا جزیره هم از دست بدیم. دارن میگن دیگه رایفی پور اومد گفت، این آقای چیزم اومد گفت، اسماعیل کوثری نماینده مجلس، که بله امکان داره ما جزیره از دست بدیم اما مشکلی نیست، از داخل ما به نبرد و جهادمون ادامه میدیم. و چون چیزی ندارن آخه الان آقای بهبهانی، قدرتی نداره حکومت. الان حتی من شنیدم یه سری جریان آقای بهبهانی دارن هی بولدش میکنن، بزرگ نمایی میکنن، میگن حکومت بخواد بره کویت رو بگیره. شما تصور میکنید حکومت در این ابعادی باشه بره کویت رو بگیره؟ من بعید میدونم. الان من امروز خوندم گفته بودن که گفته بوده حکومت احتمالا میخواد بره کویت رو مثل عراق سال 91 بگیره. اگر چنین، اصلا من بعید میدونم به چنین جایی برسه. حکومت اصولاً نه توان چنین کاری رو الان داره، نه وضعیت اقتصادیش اجازه ماجراجویی میده، و بیشتر الان شده یه حالت واکنشی، ابتکار عمل رو در دست نداره. این حرکتی هم که ترامپ داره میکنه برای جهت خب این نوار جنوبی کشور رو داره میزنه، خب مانع از این شده که اینها بیان تنگه رو ببندن دیگه، و دسترسی اینها طبعا به تنگه و به محاصره گرفتن اون منطقه خب کمتر میشه، ضعیفتر میشه، کمتر میشه. منتها مسئله ای که اینجا آقای بهبهانی وجود داره این واسطه ها، این واسطه ها و همینطور این تیم جی دی ونس که اینها، ببینید مدام من اینو تاکید میکنم، بله این مسئله وجود داره، جی دی ونس مدام تاکید میکنه که پایگاه رأی آقای ترامپ که منجر به پیروزی شد این مردان سفید پوست انزواگرای امریکایی بودن، و معتقده که اگر ما وارد جنگ تمام عیار بشیم، خب همون کاری رو کردیم که جورج بوش کرده، همون کاری رو کردیم که به اصطلاح خواسته اون هاکیش ها، بازهای جمهوری خواهه، که اصلا این جریان ماگا یه جوری در تقابل با این جریان
1: بازهای جنگی بود،
0: دقیقا نو محافظه کاری و بازهای جنگی سیاست خارجی به وجود اومد، و اینا میگن برای به دست آوردن مومنتوم و ابتکار عمل ما نباید یک کاری کنیم که به همون راهی بریم که مثلا اونا رفتن. خب از طرف جی دی ونس
1: درونشون خیلی اختلاف ها در ماگا، این ماگایی که در 2015 شکل گرفت این اون نیست، یعنی 2014 مقصودمه، 2024 در ماگایی که در 2024 شکل گرفت و باعث پیروزی ترامپ در 25 شد، این ماگایی که امروز هست اون نیست، برای اینکه شما میبینید که آدمای زیادی از توش جدا شدن و رفتن، از ماجری گرین و نمیدونم خود تاکه کارسون و همه اینا از توی این جریان یه جوری بیرون اومدن و برای خودشون یه سر سوا کردن و یه گروه جدیدی رو در حقیقت
0: اتفاقا جناب بهبهانی میدونید چه نکته خوبی گفتید، این چند تا چهره رو خود ترامپ یه جوری کنار گذاشت و این نشون میده که سیاستش رو نمیخواست به این سمت ببره. یکیش که همین اسمی که بردید، مارجوری تیلر گرین، این از حامیان پروپاگورس ترامپ بود و همه جا باهاش بود، به شدت براش تبلیغ کرد، خب ترامپ کنارش گذاشت. نفر دوم ریاست این کمیته مبارزه با ضد تروریسم امریکا بود، جو کنت. جو کنت خب یه جوری مجبور به استعفا شد و اومد کنار، و جالبه تمامشون هم بدون استثنا میان تو برنامه تاکر کارسون. الان تاکر کارلسون، مارجوری تیلر گرین، جو کنت و این گروهی که در حقیقت از ترامپ جدا شدن و اومدن، اصلا میدونید تاکر کارلسون از حزب جمهوری خواهم خارج شد، از ریپابلیکن هم گفتن دیگه ریپابلیکن نیستم، از جمهوری خواهم برید. این جریانی که جناب بهبهانی شما اشاره میکنید اینطوری بود که ماگا در 2025-26 شد دو دسته، یک دستش که به دنبال تاکر کارلسون و جی دی ونسن، بهشون به اینا میگن آمریکا اولی، امریکن فرستی ها. اون امریکن فرستی ها ضد جنگن، کامل طرفدار توافق و مذاکره هستن، و تو این برنامه جو ریگان هم خدمتتون عرض کنم، این پادکستی که تاکر کارلسون جی دی ونس چند روز پیش رفت صحبت کرد
1: با جو ریگان،
0: خب به نظرم درسته این جوروگان این ضربه بدی به چشم زد. اولا اونجایی که برگشت گفت که مثلا ما اگر اونجا رو بزنیم 90 میلیون تروریست به غرب هجوم میارن. مردم منظور مردم ایران بود. و بعد این که معتقد بود از طرف بهش گفت آقا شما استدلالت در مقابل مخالفان توافق و مذاکره چیه؟ گفت برین همتون به جهنم. خب ببین وقتی سیاست مداری، یعنی من انتظار داشتم راستش اون دهزه آقای بهبهانی انتظار داشتم این بیاد چهار تا فکت را بده، بگی آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل بهتره مثلا مذاکره ادامه بدیم. ولی این وقتی میبینم تمام به چیز به این مذاکره دل بسته و چقدر اطلاعاتش از منطقه اندکی، از حکومت، تاریخچش، از شیعه، اسلام بسیار اندکی، و این شکافی که افتاده در ماگا که یه بخشی رفتن شدن چیز، و الان جالبه مثلا آقای بهبهانی این ذبیحت با اسرائیل انقدر وزنش زیاده، تفاوت بین مثلا نیروهای چپ امریکایی با این راستا رو عملا از بین برده، مثلا چهرهایی مثل حسن پایکر، مثل این دیان تورس، جنگوی قور، آنرکاسپوریان. ببینید اینها اصلا من باورم نمیشد که یه روز این خانم کندس اوینز، این دختر سیاه‌پوست طرفداران تئوری توطئه که معتقد بود چارلی کرک توسط اسرائیل به قتل رسیده، بشینه کنار آنا کاسپاریان رو دل بدن و قلبه بگیرن. اصلا اختلافات اینا فراموش شده سر. و بعد این پروپاگاندای این چیزی که برای من جالبه، اینم خدمت رو عرض کنم، حتما مخاطبان گرامی هم جناب بهبهانی مثل من و شما برخوردن، این ارتباط عجیب و مشکوک جی دی ونس با نایاکه، با سهراب احمری، با تریتا پارسی، و اینکه این یکی از مهمانان مؤسسه کوینسی مال تریتا پارسی بوده دیگه، درسته؟
1: خب بله، اون بنیانگذارش همین تریتاست.
0: دقیقاً این تریتا پارسی و آقای سهراب احمری، به ویژه سهراب احمری، به شدت نزدیکن به جی دی ونس. جی دی ونس آره ارتباط خیلی خوبی با مثلا اون مؤسسه کوینسی داشته و عملاً هم اون خطن داره مثلا پیش میبره. ولی جالب شخص ترامپ به هیچ وجه چیز نیست. بله درسته، با وجود اختلافاتی که با نتانیاهو داره، اما در دسته این آمریکا اولیا نیست، امریکن فرست یا ابدا نیست. و من
1: یه مشکلی که هست، یکی دو نفرم اینو پرسیده بودن از من که چرا مثلا ترامپ جی دی رو کنار نمیذاره، باید عرض کنم که چنین چیزی وجود نداره، یعنی رئیس
0: نداره،
1: نمیتونه معاونشو کنار، معاون و خود رئیس جمهور از طریق رأی عمومی به این مقامات دست پیدا کردن، این مقام انتخابی انتصابی نیست و
0: نیست. آفرین.
1: بنابراین
0: با هم مثلا مبارزه دقیقا
1: آره اینا توی تیکتن دیگه، با هم دیگه میان بالا و مردم به اینا رأی، به همین دلیله که در اون ماجرای انتخابات معاونه نقش مهم می رو بازی میکنه در روز انتخابات، مردم به او هم رأی میدن. بنابراین چون این با رأی مردم اومده بالا و یک مقام انتخابیه و انتصابی نیست، رئیس جمهور نمیتونه اونو کنار بزنه، باید حتما رأی گیری کنن، داستان داره دیگه. بنابراین
0: نه،
1: باید تحملش کنن. ولی من مطمئنم که این آقا تمام رأیشو از دست داده و در انتخابات بعدی من همچنان معتقدم که روبیو و شاید ایوانکا رو به عنوان معاونش بیاره و یه تیکت روبیو ایوانکا رو ما پیش رو خواهیم داشت. حتی میبینی که تو این معادله یه آدمی که من خیلی دوستش دارم و تمام برنامه‌هاش رو نگاه میکنم که جمعه شب در شبکه HBO برنامه داره هفته به وقت کالیفرنیا به نام بیلمار، این یک
0: بیلمار، بله
1: بله، بیلمار جوان دموکراته، در دوره انتخابات اول اوباما 1 میلیون دلار کمک کرد خیلی رقم بزرگیه یه آدمی $1,000,000 کمک کنه. و این رفت به دیدار ترامپ و اومد گفت نه همه حرفا اینطوری که گفتن نیست و اصلا استعفا کرد و گفت من دیگه به دموکرات‌ها رأی نخواهم داد و این بار رأیمو به جمهوری‌خواها خواهم داد. یه تحولات بزرگی در آمریکا اتفاق افتاده. یعنی این که شما اشاره کردی که اسامی که نام بردی، اتفاقاتی که افتاده، این انزواگراها در حقیقت پیرو اندیشه مونرو هستن. مونرو یه رئیس جمهور آمریکا تو اوایل قرن 19 همه که خیلی کارهای مفیدی انجام داد. یکی از کارهایی که انجام داد یه نسخه از قانون اساسی رو داد به دست یه ده از برده ها و براشون امکانات فراهم کرد، گفت شما برگردید برید کشور خودتون رو بسازید. اونا هم نسخه ای از قانون اساسی رو برداشتن رفتن و کشور آزادی رو درست کردن، اسمش رو گذاشتن لایبریا. و در لایبریا که در آفریقا قرار داره، در غرب آفریقاست، و اون تمام شهراش اینها پایتختش هم مونروئه، یعنی اسم رئیس جمهور رو گذاشتن رو پایتختش و قالب شهراش نام رئیس جمهورای آمریکاییه. او مونرو معتقد بودش که، یعنی خطابش به انگلیسا بود که شما برید این کارها رو مداخله جویانه نکنید، برید داخل خودتون، ما هم مداخله نمیکنیم، بریم خودمون رو بسازیم. یعنی همین داستان امریکا فرست. این رو مونرو در یه دوره‌ای که مربوط به دوره امپراتوری روس انگلستانه او اینا رو مطرح میکنه. اصلا ربطی به دنیای امروز، معادلات امروزی نداره. بنابراین اینا آب در هاون کوبیدنه به نظر من و جامعه اینا رو نخواهد خرید که ما بریم بشینیم ماست خودمون رو بخوریم. میدونی که در آمریکا یه امر مقدسی که وجود داره این خیریه است. یعنی مردم به خیریه خیلی باور دارن و هر اتفاقی که میفته این مردم هن که اول پیشگام میشن کمک میکنن. طبیعتاً کشور آمریکا به عنوان دولت که نماینده مردمه جز دولت‌های مقدم در پرداخت خیریه، هر جا که اتفاقی بیفته نیاز به مالی باشه، آمریکا، کانادا، هلند، یه 4-5 تا کشورن که آمریکا در صدرش قرار داره به خاطر این رویه انفاق و نمیدونم خیریه و کمک به این مردم ها در این مردم هست، در دولت هم به عنوان یک عادت اجرا میشه. بنابراین این که بریم بشینیم ماست خودمونو بخوریم با طبیعت این مردم سازگار نیست، چون این مردم اساسا اینطوری فکر نمی کنن. من 30 سال توی این مملکت، قریب 30 سال توی این مملکت دارم زندگی میکنم، تقریبا دیگه آشنام با رفتار و کردار اینها. اینه که نه، این عملی نیست. برگردیم به موضوع اسرائیل و اینکه آیا بالاخره به نظر شما، چون داستان به یه جایی رسیده که فکر میکنم مجبورن دوباره یه سری دیگر رو از سران رو حذف کنن و برای این کار نیاز به اسرائیل هست، اطلاعات اسرائیل مفیدتره، چنان که اسرائیلی ها هستن که به آمریکا خبر دادن که شما چه نشستی که اینها تعدادی از سانترفیوژ ها رو منتقل کردن به یه تونلی در کوهرنگ، در یه جایی در نزدیک اصفهان و کوکیلی و بله. مناطقه
0: کوه کلنگ بهش میگم. بله.
1: چی اسم؟ کوه کلنگ.
0: کوه کلنگ.
1: بله. کوه کلنگ. من گفتم کوهرنگ، اشتباه گفتم کوه کلنگ. و اینو اسرائیلی ها خبر دادن، بنابراین نیاز داره آمریکا. فکر میکنی این اتفاق میفته یا نه؟
0: بله، من تصور میکنم که دیر یا زود، دیر یا زود هم نه این که مکولش کنیم به ماها، نه به زودی، زمانی که تصمیم به حذف یک لایه دیگه گرفته بشه اسرائیل وارد میشه. اصلا کار اسرائیل، اصلا تخصص اسرائیل جناب بهبهانی نقطه زنیه. نقطه زنی و انجام اون عملیات خاص و ویژه‌ای که درش خیلی استادن و تجربه و تبحر دارن. حتما وارد میشه. چون امروز من یه خبر شنیدم که البته تا زمانی که من خدمت شما رسیدم هنوز تاییدش رو نگرفتم، یکی این که رژیم سفارت اسرائیل در بحرین رو بهش حمله کرد. اینو من هنوز منتظر تایید خبرش هستم. گویا کانال 14 اسرائیل گفته بود، C14 گفته بود که چنین حمله‌ای صورت گرفته. یه نکته دیگه هم جناب بهبهانی، باشه باشه، یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض کنم، اینه که ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم دوستان گرام. در سال 2003 وقتی که امریکا به جنگ با عراق رفت، کمتر از 2 سال پیشش 11 سپتامبر در اون کشور اتفاق افتاد و این 11 سپتامبر وقوعش و حالت روحی که برای امریکایی به وجود آورد امریکا رو یه جوری متحد کرد. زمانی که جورج بوش تصمیم گرفت که به جنگ طالبان بره یا به جنگ صدام بره، حمایت بسیار بسیار بالا و قابل توجهی رو داشت و تقریبا تمام احزاب، تمام یعنی حتی چهرهای شاخص حزب دموکرات و همینطور سایر کشورها در نهایت به خاطر رخ داده 11 سپتامبر با امریکا همراه شدن، هم مسیر شدن، مخالفت نمی کردن، خبری از این میانجی ها نبود. صد البته میانجی ها سرکلده شون پیدا شدن و خب اون کابینه جورج بوش محلی نمی داشت. یکی از مهمترین این میانجی ها هم آقای رمزی کلارک بود، دادستان سابق امریکا، که رابطه خیلی حسنه‌ای داشت با این دیکتاتورها و خودکامگان دنیا، از میلوسوویچ گرفته تا صدام حسین و بعد ارادتی که به انقلاب اسلامی داشت و کمک‌های شایان توجهی که به دانشجویان به اصطلاح ساکن امریکا در طول انقلاب 57 کرد. خب به اینم وقعی نذاشتن، تحویل نمی گرفتن اون قضیه بود، ولی به خاطر این بود که اون جامعه پشت جورج بوش ایستاده بود. الان یه خورده قضیه فرق میکنه. الان هنوز جامعه امریکا هم از مردم یا سیاست مدارانش به این باور نرسیدن که رژیم برای امریکا هم تهدید بسیار قابل توجهی است. مطمئنن زمانی که این از یک حدی بگذره، از یک آستانه گذر کنه، ما تغییر این نگاه، تغییر این پارادایم رو در سیاست خارجه امریکا هم شاهد خواهیم بود. و من گمان نمی کنم در انتخابات میان دوره‌ای هم باز دموکرات‌ها دست بالا رو داشته باشن. این تصور به سلام من هست از این جریان. و بعدم این که ببینید، ما یکی از مسائلی که خب باعث شد از اسرائیل بخوان وارد قضیه نشه این بود که این رو به عنوان دیگه جز به آخرین تلاش ها نگاه میکردن و میگفتن خب اگر اسرائیل وارد جریان نشه، فقط خودمون باشیم، شاید تونستیم اینا رو قانع بکنیم، شاید اینها بتونن مثلا با خودشون بهتر کنار بیان، معامله‌ای که اون سرش فقط امریکا باشه ممکنه برای اینا راحت‌تر باشه، قابل هضم‌تر باشه، که دیدن نه چه این چیزی نیست. اصولا ارتباطی به وجود یا عدم وجود یک پارتنر دیگه نداره. حکومت امتیاز نمیده، حکومت هیچ گونه امتیازی رو به غرب نمیده. خیلی هم جدیه. منتها تصورش اینه که به خاطر جغرافیای پهناوری که داره، به خاطر عدم وجود اراده آهنین در غرب برای برخورد و همینطور تاکتیک های جنگ های پراکنده، جنگ های نامتقارن، میتونه به بقای خودش ادامه بده. همون کاری که حماس و حزب الله کردن. خب به شدت ضعیفتر شدن، ولی خب هنوز مثلا میگن اینا سر جا هستن. دلیلش هم چیه؟ دلیلش یک نکته است. چرا به بقا ادامه میده؟ به بقا ادامه میده به خاطر اینکه خیابان رو، شما خیابان رو دیگه نمیتونی با هواپیما و موشک به دست بگیری. خیابون کلاشینکوف میخواد، خیابون تفنگ میخواد، مسلسل میخواد. خیابون رو شما نمیتونید با پهپاد و با هواپیما و با موشک به تصویر بگیرید. و اینها به این نتیجه رسیدن تا زمانی که ما تاب بیاریم، به شدت تاب بیاریم، به شدت ادامه بدیم، میتونیم بقا پیدا کنیم. این نگاهیه که خب الان مثلا حکومت به قضیه داره. و از نظر من اما روند مذاکرات نشون میده که به نفع حکومت پیش نمیده. حتی من انتظار دارم دوباره ممکنه یه راند دیگه از این بازی مذاکره را بندازن، بیان برن، اما نه چیزی به امضا میرسه، نه چیزی به تفاهم میرسه و نه حتی در صورت تفاهم اجرا میشه. اینا مگه این ام او یو رو نداشتن؟ مموراندوم اف آندرستندینگ رو مگه نداشتن؟ چی شد؟ به کجا رسید؟ مگه نشسته بودن بند بندش رو با هم صحبت کردن و نوشتن؟ نمیشه. اصولا آشتی میان این دو ناممکنه. خب حکومت ضمناً یه سری افکار آخر زمانی هم داره که تصورش اینه که وقتی اوضاع دیگه خیلی بیخ پیدا بکنه حتما امام زمانی میاد و خب حتما نجاتش میده و بهش کمک میکنه. و ما الان در یه چنین
2: برین وقتی بلد نیستین، عرضه ندارین، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گمشین.
0: نیروهای حکومتی جریان ابدا از نظر من به نفع حکومت پیش نمیده، برعکس نشون میده که این حکومت جایگاهش، پایگاهش همینطور رو به نزوله. ملاحظه میفرمایید؟ اصلا جناب ببانی تشریف دارید؟
1: بله هستم در خدمته. برون گوش میده.
0: فقط یک لحظه من تصور کردم.
1: نه بذار در مورد همین موضوعی که اشاره کردی، پایگاه اجتماعی حکومت، یه ویدیوی با هم ببینیم، برمیگردیم راجب شرف میزنیم.
2: برین وقتی بلد نیستین، عرضه ندارین، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گمشین. برین دیگه، مردم به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون، درهای رو به رو مهمان میبندن. شرم بر شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین. ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم. ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که آمریکا مثل یه سگ پوس پوس میکنه که ایران رو به دست بیاره. چرا؟ شما ثروتترین مردم روی زمین هستین، ولی افسوس گداترین آدم روی زمین اونا ما رو فرض میکنن. لعنت به شمای مسئولی که مسئولیت پذیر نیستی. جات خالی کن، خالی کن، خالی کن، بی عرضه. تو که وقتی بلد نیستی مملکت ما رو بگردونی، ناموسمون رو بدباد دادین، جوانامون رو محتاط کردین و بدبخت کردین. ایده ای هم که به سربازی اینا رو میکشونین به شهادت رسوندین. از جنگ 12 روزه بیه بعد مردم روز خوش رو ندارن. لعنت به توی مسئول بی‌مسئولیت که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین، زنان به فساد کشوندین، دخترای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، انشالله که خدا اون دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو به گردن دارین. بچه های بی زبون، دختر بچه های کوچک زیر آوار از ترس جنگ خواب ندارن. خدا لعنتتون کنه شما رو، خدا لعنتتون کنه.
1: شنیدید دیگه؟ یعنی

0: همین یارو جنبش نمیدونم جانفدا چیه درست کردن.
1: آره
0: که بیاد بری جبهه، هیچ کی حاضر نیست بره،
1: هیچ کس نمیره. نه هیچ کس نمیره،
0: نه
1: هیچ کس نمیره. نمیره.
0: اینا همه چیز رو از دست دادن. یعنی ببین اصلا قیاس امروز با اون سالهای 60 اصلا یه قیاس غیر ممکنه، نه الفاره، غیر ممکنه. یعنی اون روزگار یه مملکتی بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، آمال داشت، آرزو داشت و فکر میکرد این انقلابش بهش کمک میکنه. بعد جنگ شد، بعد از جنگ که تموم شد بالاخره اینا افتادن خیابونا رو رنگ کردن. شما توی اروپا زندگی میکنی، توی برلین داری زندگی میکنی، آیا میبینی که اینا هر روز جدولای خیابون رو رنگ کنن؟ ولی در ایران نه. شما میبینی میرن خیابون رو رنگ میکنن، در مغازه ها رو رنگ میکنن، برای اینکه میخوان فضا رو تغییر بدن. اون موقع شاید میشد، شاید مردم باور میکردن. وقتی مثلا میگو ما سند چشمنداز 20 ساله داریم، در 20 سال آینده ما به این نقاط میرسیم، خب امروز مینن از اون حرفا 25 سال گذشته، نه تنها اول منطقه نیستن، هیچی در جهان نیستن، در هیچ زمینه هیچ کجا قرار ندارن. مردم اینا رو میبینن، با پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن. ممکنه ما در خارج کشور اونطوری که باید و شاید متوجه قضایا نشیم، ولی اونایی که درون میهن زندگی میکنن هر روز با این مصائب و بدبختی ها گرفتارن و دست پنجه نرم میکنن. اینه که هیچ پایگاه اجتماعی ندارن. من فقط خواستم این رو بازت برسم. بفهمید، ادامه بدین، در خدمت.
1: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. من کاملا شما درست فرمودین. بله، پایگاه اجتماعی که حکومت هم از دست داده، هم ببینید اصلا فلسفه وجودی حکومت، این اسمش انقلاب اسلامی بود دیگه، جمهوری اسلامی که بر اساس یک انقلاب اسلامی به وجود آمده بود و تمام وعده هاش پوچ از آب در. دو، سبک زندگی مردم، دست کم اکثریت مردم با سبک زندگی توصیه شده از حکومت اینقدر متفاوت.
2: چند سالتونه؟
1: اینها مجبورن
2: 43 سال
1: مراسمشون در مراسم عزاشون هم بیان چیکار کنن، بیان دختر
2: بلا ظلمه
1: بهشون میگن پرستو، دخترای بی حجاب رو بیارن براشون شعار بدن، پرچم دست بگیرن شعار بدن. این پسر حسین شمقدری از این ویدیوهای تولید میکنه، میذاره مصاحبه میکنه مثلا با دختری که هیچ جوره بهش نمیخوره، مثلا در چیز حکومت باشه، با یه پرچم رو داره مثلا هم شعارها رو تکرار بکنه. این که اینها به هر دلیلی به دلایل مختلف مجبور شدن خب عقب نشینی کنن، بحث حجاب رو، سنگر حجاب رو به قول خودشون از دست دادن. اما مسئله میگم اینه، اینها معتقد به اصولا چیزی به اسم کنار رفتن، اصلا در قاموس اینا جناب بهبهانی شکست وجود نداره. خودشون میگن ما شکست نمیخوریم. اصلا یعنی یکی از دلایلی که به نظر من این تیپ حکومت ها و
3: ایشون میفهمد آقای منتظر در تو بازن
1: حزب الله چه جمهوری اسلام بازنده هستن در نبرد، تا اینه که اینا چیزی به اسم شکست.
4: پاسخ کوبنده یک جوان ایرانی به آخوند، ببینید
5: بگوره بابا این شاه من چیکار کنم؟
6: آیا آجا دین شما یاد ندارم
1: من واقعا نمیدونم اینا تو مغزشون
7: صحبت
1: از این میکنن که پیروزی در جنگ لزومن پیروزی
2: شاهنشاه ایران
1: چه پیروزی نظام نیست، چه چیزیه
8: ملتی که بقا. توی خیابونا میره باقاله میخره لبه میخره،
1: اون کشور ویرانه بشه که خیلی هم طرفدار این نظریه زمین سوخته هستن. اون کشور
9: یک شنبه حدود ساعت 9 بود که یوم مبصده شکستن،
1: ما فقط با کلاشینکوف تو خیابونها باشیم.
10: کنسرت چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرت
1: کاری که الان حماس میکنه دیگه. حماس به نسبت جناب بهبهانی به نسبت مثلا سال 2023 اصلا قابل مقایسه نیست. الان یه سایه از اون

0: چیزی که 2023 هم بود پیش از 7 اکتبر بود نیست. یه سازمان تروریستی خیلی کوچک و پراکنده و تحت فشاری که
1: هم
0: همینطور
1: مصطفی چراغی از
0: سران
1: روستای جرادی،
0: همینطور اسرائیل مشغول حذف آدم های مهم
2: خود شورای راه بردی هر
0: حماس
2: هر شنبه جلسه ثابت
0: قدرتش به شدت ضعیف شده. ببینید همین که اومد دست کم سوری پذیرفت که منحل بشن، اما خب اسرائیل تأکید داره که اینا حتما سلاحاشون هم تحویل بدن، بدون تحویل دادن سلاح نمیپذیره. خب این نشون میده که اون قدرت و اون مومنتوم لازم رو، اون توان لازم رو برای به دست گرفتن جریانات ندارن، از دست دادن. دیگه نمیتونن سر بلند کنن. دو، حماس و حزب الله با پول جمهوری اسلامی سر پا بودن و با حمایت جمهوری اسلامی حالا میتونه از حماس یه خورده این ور اون ور بکنه، روش به اصطلاح کامپرومایز بکنه، امتیاز بده، اما یه جوری حزب الله رو به خودش گره زده. دلیلش هم اینه که آقای بهبهانی تصور میکنه حزب الله آخرین مرز موجوده براش با اسرائیل، یعنی آخرین جایی که این هم ببینید اینا به قول خودشون اون
3: نه تنها حزب الله الان حوثی ها رو وارد کرده، یعنی اینکه حوثی ها رفتن و میگن بنادر عربستان رو محاصره میکنیم و بایستی که در حقیقت عربستان صنعا رو بره، صنعا بره بیرون و بذاره که ما حکومتمون رو تسریع کنیم و به شمال هم بریم. این الان جمهوری اسلامی با اون هواپیمایی که فرستاد اونجا و تحت عنوان اینکه این حوثی‌هایی که برای بدرقه جنازه اومده بودن میخواییم برگردونیم، معلومه که براشون تسلیحات بوده، گرچه که اسرائیلی ها فرودگاه رو زدن، فرودگاه صنعا رو زدن و اینا رفتن در یه فرودگاه خاکی هواپیما رو نشوندن و بالاخره این سلاح رو تخلیه کردن. یعنی فقط داستان حزب الله نیست، داستان حوثی ها هم هست. و من همیشه برمیگردم به سخنرانی نتانیاهو بعد از ماجرای 7 اکتبر. او به صراحت گفت که چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد. من فهم میکنم این اتفاق در شرف تکوینه و چهره خاورمیانه تغییر میکنه. تو این مصاحبه‌ای که این مردک میکنه، قاچاقچی فرشفروش، پسر فرشفروشه، این اینجا ساقی تریاک در حقیقت میگه که ما میخوایم حمله کنیم به تمام کشورهای منطقه. امروز میبینی که خود قطر اگه یاد باشه تو 2015 اولین سفر رو ترامپ به همین کشورهای آشیای خلیج فارس داشت و بعد گفت قدر این امیر قطر رو بدونین، خیلی هواتونو داره ها. خب ما میدونیم که او اخوانیست، در کنار اسرائیل، در کنار ترکیه و بخشی از مصری ها، نه حکومت مصر بلکه بخشی از مصری ها جریان اخوانی رو تقویت میکنن. خامنه ای هم شیفته اخوان بود و اینا هر سه در حقیقت دشمن اسرائیل هستند. و الان شما میبینی که قطری که گفت هواشو داشته باشید، هواتونو داره، امروز شکایت برده نزد سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که داره مداخله میکنه تو کشور ما. و من باز برمیگردم به حرف بی بی که گفت چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد. بذار این تیکه رو بشنویم، برمیگردیم حرف شما رو ادامه.
2: خود شورای راه بردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود. دفتر آقای حجازی هدف، خود دفتر خود از اتاق هدف،
4: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
2: ولی اون روزا البته هر ساخته میرفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
4: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9 نیم صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبره اطلاعاتی هم چون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
2: این سادگی نیست. روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترس است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دوتا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالا از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
3: یکی از کسانی که مظنون این ماجرار خود همین ساقی تریاک ماست. همین خود این یکی از موجوداتی است که باید بهش شک کرد. همون کشمیری که میگه، خود این ساقی تریاک، خود این یکی از همون کشمیری هاست. میشنوم حرف شما.
0: بله بله درست میفرمایید. اصلا جالبم مثلا این رو به انهای مختلف مطرح کردن. منتها من جناب بهبهانی یه اتفاق دیگه هم که افتاد کمتر بهش پرداخته شد و به نظر من خیلی نقش مهمی داره، اونم کنار رفتن نخست وزیر بریتانیا استارمر بود. این استارمر به شدت مانعی، یعنی در حقیقت بزرگی بود بر سر ادامه این کارزار. فردی بود که از همون اول هم اعلام کرد که این جنگ به ما ربطی نداره بود، ما وارد نمیشیم. نخست وزیر کنونی انگلستان این نگاه خیلی مثبت‌تری داره و از
3: آره که ما امروز گفتیم میتونی از پایگاه ما استفاده کنید،
0: استفاده کنید،
3: بیان اینجا برن. امروز اینا اعلام کرد.
0: این اصلا میدونید یکی از دلایلی که من به نظرم حکومت خیلی امید داشت این عدم همراهی انگلستان بود. چون خاطرتون باشه در جنگ با صدام تونی بلر در کمال هماهنگی و همکاری بود با جورج بوش، کاملا با هم همدست.
3: آره آره اون همون داستان بپر نمیگفت چرا، میگفت چرا بپرم. آره
0: چقدر بپرم. آره نه اون این الان ایشون با و این ببینید شما میدونید اروپا اینطوریه که اینا بر هم اثر میذارن. الان امروز من خوندم بلغارستان هم
3: بله اونم اجازه پرواز داده،
0: بله اجازه پرواز داد که از فرودگاهش استفاده بشه.
3: میدونید که بلغارستان همون جاییه که اون دفتری بود که پیجرا رو فروختن از طریق سپاه پاسداران فروختن به حزب الله و دفتره در بلغار بود. بعد رفتن دیدن کسی جا تره و بچه نیست.
0: آره. من جناب بهبهانی تصور میکنم که به تدریج سایر کشورهای اروپایی هم به این جریان بپیوندن مثل یه زنجیره. خب من این رو چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، یکی از دلایلی که آمریکا کار صدام رو اینقدر سریع یک سری کرد این بود که به خاطر وقوع 11 سپتامبر اصولا کشورهای اروپایی نمیتونستن مخالفت آنچنانی بکنن، این توان رو نداشتن.
3: همه شریک شدن تو ماجرا، همه اومدن،
0: همه بودن دقیقا. و در داخل خود امریکا هم اصلا قابل مقایسه نبود، درصد خیلی بالایی از مردم حامی همراه بوش بودن. اگر الان این امریکا داره کم کم به این نتایج میرسه امروز هم پیتکست گفت، پیتکست اومد اتفاقا جلو بهبهانی، جالب بود این ورش هم جی دی ونس نشسته بود و طرف پرسید که خب شما نظرتون در مورد مذاکرات چی بوده؟ پیتکست گفت مذاکره با جمهوری اسلامی واقعا بی‌معناست، کار عبثیه. و این جی دی ونس هم چهرش رفت رو هم. من به نظرم به میزانی که این تیم پیتکست و روبیو دست بالا رو بگیرن که به نظر من میگیرن، اون یک فرصتی بود که ترامپ به جی دی ونس داد، چون جی دی ونس ادعاش این بود که درست میکنه و خیلی روی نقش قطر و پاکستان حساب کرده بود.
3: نه واقعا حماقت اینا رو رسون. واقعا من پیروزم گفتم، دیروزم گفتم، هر روزم خواهم گفت. ببین ترامپ دست اینا رو کاملا باز گذاشت و تو همین گفتگوی این ساقی تریاک همینم میگه، میگه اونا نوشتن نوتا رو ما پس دادیم، ما نوشتیم 10 تا، اونا گفتن نه ما فرستادیم دوره کردیم 15. ترامپ سرانجام از اونجایی که دستگاه دیپلماسی، دقت کو برزن بکنید، طرف موضوعی ما شخص نیست، حسن و تقی نیست، فرقی نمیکنه ترامپ یا هر کس دیگه، دستگاه دیپلماسی، دستگاه کارگزار، اون این شعور رو داره که اینا آدم های لاوبالی هستن، آدم های احمقی هستن، آدم هایی هستن که تیر به خودشون شلیک میکنن. ترامپ به اینا گفت هر چی میخوای بنویس من قبول میکنم و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن، حتی ماجرای حزب الله رو آوردن تو بند دوم سوم قرار دادن که حزب الله هم باید اینطوری باشه، لبنان هم باید اونطوری باشه. ترامپ هم در پاریس در مهمانی شام نشست اونو امضا کرد، گفت بسیار بگی بده برش. اینا یه هفته نتونستن تحمل کنن و حمله کردن به کشتی ها و این دقیقا اتفاق افتاد. یه کامنتی رو دیدم، من اجازه میخوام ازت که این رو بگم تو برنامه شما، که کسی نوشته بود که بالاخره عذرخواهی کرده بود علو بعد و سرانجام گفته بود که تو چرا اوتلو چه ربطی به این قضیه داره. دوست محترم من نازنینان، اوتلو هیچ ربطی به هیچ قصه ای نداره. من نه اوتلو رو با ترامپ و آمریکا مقایسه کردم، نه اوتلو رو با ایران. من داستان شکسپیر و اینکه شکسپیر چه خصوصیتی در نمایشاش هست با توجه به اینکه همه قصه رو بلدن، به عنوان مثال قصه اوتلو همه شنیدن، یه اوتلو یه دزدمونا، همین دوتا هم بیشتر کرکتر رو نمیتونه جلوتر بره، راجب کاسیو دیاگو اصلا اینا رو نمیدونه، ولی حالا بگذاریم. ولی همینقدر میدونه که یه آدمی بوده به نام اوتلو، حتی مقام و جایش هم نمیدونه که کجا بوده و یه معشوقی داشته به نام دزدمونا، سر یه دستمالی میره اونو میکشه. اصلا موضوع این نبود، موضوع این بود که من گفتم شکسپیر بالای 500 نمایش نوشته که در این بالای 500 نمایشش یا خودش بازی کرده یا کارگردان بوده یا تهیه کننده بوده یا جاروکش صحنه بوده، در تمام اینا حضور داشته. و گفتم با توجه به این که این قصه ها رو مردم غالبا بلدن، ولی هم اکنون اگر که اوتلو رو در برادوی به روی صحنه ببرن، بازم مردم هجوم میبرن، بلیت میخرن که برن اوتلو رو یه بار دیگه ببینن. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه شکسپیر رو جایی دست میذاره که در درون انسانه، با انسانها هست، همزاد پنداری میکنه، حسادت، رقابت و سوء زن، اینو تو وجود آدم ها هست، همه دارن، سوء زن دارن، حسادت دارن، رقابت دارن، این ها تو وجود عمومه. شکسپیر رو این دست میذاره، به همین دلیل چون به آدم ها نزدیکه و خودشونو همون جوری با خودشون احساس نزدیکی میکنن میرن نمایشو میبینن. در اینجا گفتم این دستگاه ادمینیستریشن از این موضوع استفاده کرد، از حسادت، رقابت و سوء زن، و در درون اینا این آتیشو انداخته و این باعث مثل اوتلو که رفت عزیزترین کس خودشو کشت و دیوانه شد و همه این مسائل، اینا هم همین بلا سرشون میاد. این اصلا ربطی نداره که کسی رو به اوتلو تشبیه کنی، دولت ایران، دولت آمریکا، اصلا نه مردم نه. من قصدم بیان این سه عنصر عمومی بود. اما یه موضوعی رو یاشار سلطانی، این خبرنگار اقتصادی که کنکاش میکنه، همین داستان گیت و میت هم سیسمونی گیت و اینا رو این بهش آتیش زد، میگه که رئیس جمهور و رئیس مجلس کشور به کشور دنبال آزاد کردن دلارهای بلوکه شدن، اما در وزارت نفت پول نفت ایران در تاریخانه از تراستی ها، واسطه ها، حساب های غیر شفاف گم می شود و گاه فقط روی کاغذ وجود دارد. به آن می گویند خالی خانی. این دیگر ضعف نظارت نیست، غارت ثروت ملی زیر پوشش محرمانگی و دور زدن تحریم است. آقای وزیر نفت، یا نمی دانید پول نفت کجاست که صلاحیت ماندن ندارید، یا میدانید و پنهان میدونید که دزدید و باید محاکمه شوید. و به هر حال خالی خانی پول نفتی که فقط روی کاغذ وجود داره. بذار یه ویدیو با هم ببینیم، ببینیم که این پولا واقعا کجا میره و چه اتفاقی سر این پولا میفته. با هم ببینیم اینو.
5: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشت.
6: مثلا فرنگستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
5: بله آقای حداد.
6: این فرنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش ما
5: کلمه چقدر برام تمام شده؟
6: هر کلمه 64 میلیارد تومان برام تمام شده. در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
5: والله حداد عادله.
6: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی، بازم زیر نظر ایشونه.
5: جدی مال ایشونه؟
6: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
5: این برای چی؟
6: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
5: عجب. کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته.
6: یه آپارتمان بشه کاشانه،
5: کاشانش خراب شود آنکه این کشور داره خراب.
6: خب

0: یعنی یک کلمه کنسرو 64 میلیارد تومان تو جیب آقای حداد عادل رفته. یادتونه وقتی اصلا مدرسه درست کرد، زنه اومد نشست گفت مدرسه ها خرابه، برای بچه‌م مدرسه خوب باید داشته باشه، خودم یه مدرسه درست کردم. میدونی چند میلیارد از دولت بابت همین پول دزدیدن اینها. و همین وقتی ازش پرسیدن، از همین حداد عادل، هم روزه اول پرسیدن که آقا مشتبه شما خبری داری؟ گفت ما که ندیدیم، شما دیدین سلام ما رو بهش برسون. هنوز هم عده‌ای منتظرن که این مشتبه برگرده و زنده بود. امروز دوباره این مردک اسمش چیه، رئیس جمهور نادان، دوباره گفته که این خیلی آقا ما رفتیم باهاش حرف میزنیم، هر روز از روز گذشته قوی تره. واقعا اینا حماقت رو به حد اعلا رسوندن.
1: واقعا جالبه و همین تریاکیه عراقچی مگه نگفت، این عراقچی گفت من اصلا ایشون رو ندیدم. بعد جالبه خبرگزاری سپاه این روزنامه جوان تذکر بهش داد، گفت نیازی نبود شما در اون برنامه با جواد موگوی هم تیکه که پخش کردید، اصلا نیازی نبود شما بیایی چنین نکته ای رو بگی که من دسترسی ندارم، اصلا تا یه بارم ندیدم. آخه میدونید که یه جاییش که خیلی اون گفتگو مشهور شد، طرف سوال میکنه میگه که این توافقات آیا با هماهنگی آقا مشتبه هم بوده دیگه؟ که بعد میگه راستی این چای شما پاسخش اینه، میگه این چای شما دکوریه یا واقعیه؟
0: نره.
1: و جوابی رو نمیده که مبدی
0: نه دیگه، حذفش کردن.
1: آره
0: اونجا کات شد.
1: این چنین جدی دقیقا تبدیل شده به یک حکومتی مثل مثلا حکومت اون یونتاها، حکومت سرهنگ ها، یه چنین چیزی رو دنبال به تشکیل مثلا یه چنین حالتی هست. بله این جناب بهبهانی، این فرهنگستانم که من یه اشارهی بکنم، ببینید یه فرهنگستان ما زمان شاه داشتیم، از اون دورهی که آدم هایی مثل ده خدا
0: مشتبه مینوی خیلی
1: گرفتن.
0: ها بودن،
1: مشتبه
0: مینوی،
1: علی اصغر حکمت، اینها اومدن. ببینید مثلا کرمه تیاره رو که یه کلمه عربی بود براش معادل هواپیما رو گذاشتن، چه معادل قشنگ و درست و زیبایی، به جای تیاره شد هواپیما. و اون معادل سازی هایی که کردن و گذاشتن واقعا به قنای زبان فارسی امروزی افزود. این فرهنگستان حداد عادل، این یک مؤسسه مثل خود حداد عادل، پرمدعا و بیخاصیت، پرمدعا ولی پوچ. میبینید دیگه، برای یک کلمه 64 میلیارد برای یک کلمه کنسرو صرف شده و چه پولهای وحشتناکی. مثل یک، ببینید بیشتر این فرهنگستان و سایر نهادهای مشابه مثل یه فرانت شاپ عمل میکنن، یه ویترینن برای مثلا فعالیت‌های غیرقانونی، فعالیت‌های پول‌هایی که برده میشه و برده میشه، پولشویی میشه، چیزی جز این نیست. خب نتیجه‌اش هم دیدیم دیگه. من خاطرم هست خیلی سال پیش، 30 سال پیش مثلا میگفتن که به جای اتوبوس بذاریم خودروی بزرگ جمعی، و اینو تبلیغ کردن، یه کلمه شد 3 کلمه، خودروی بزرگ جمعی. به جای
0: تا بخیلی اتوبوس رفته
1: دقیقا. یه روزنامه هم بود به اسم روزنامه ایران، روزنامه ایران که موظف بود جناب بهبهانی مصوبات فرهنگستان رو بنویسه و اجرا بکنه، و اصلا این زبان اون روزنامه ایران خیلی خنده‌دار شده بود. مدیر مسئولش هم فریدون وردی نژاد بود که بعدا اصلاح طلب شد و چیز شد. نه اینا واقعا چی بگیادم، واقعا جزو نازلترین و تأسف بارترین رخدادهایی که آدم به چشم میبینه و تأسف میخوره که کشور دست آدم هایی افتاده که واقعا
0: واقعا آدم خجالت میکشه. بذارید برای یک جنبندی یک پرسش نهایی، و اون این که به حال من فهم میکنم اسرائیل یک تکلیفی برش هست، و اون حتی اینا میبینی که در اونجا یه چیزی که توی این ماجراها روشن شد و این یارو ساقی تریاک و با اون بچه پاسداره برای ما معلوم کردن، دروغی به عنوان تجزیه در ایران بود که اکبر گنجی و امثال هم سالها از ابتدای یعنی بیست چند سال روی این موضوع تکیه میکنن که ایران میخوان تجزیه کنن، اسرائیلیا قصد تجزیه دارن، میخوان تمام کشور رو تجزیه کنن و هزار دلیل و برهانم براش میارن. ولی تمام این ماجراها حتی حرفای اینا نشون داد که در اساس چنین چیزی وجود نداره. اسرائیلیا قصد تجزیه ایران رو ندارن، هیچ کشوری قصد چنین کاری برای این موزاییک بزرگ و زیبای ایران نداره که این رو از هم بشکونه، جدا کنه، تیک تیکش کنه. چنین چیزی امکان نداره. بنابراین این توی این ماجرا دیگه امیدوارم بر همه معلوم شده باشه. بنابراین پرسش آخر این استش که آیا اسرائیل در این جنگ دخالت میکنه به نظرت یا نمیکنه؟ با این مرخص میشه.
1: بله، بسیار بسیار نکته نقض و جالبی رو جناب بهبهانی گفتید. ولی اون مسئله تجزیه است.
0: قطع شدی. صداتون بریده میاد. صدای من دارین شما؟ خب اگه هست بفرمه ادامه بده.
1: بله من صدای شما دارم.
0: خب بفرمه. حالا تصویرتون فریز شد. نه متاسفانه ارتباطمون مناسب نیست. میخوای
1: ببینید
0: قطع کنید دوباره وارد شید. شما بهتر قطع کنی دوباره بیای تو، چون اینطوری خیلی بریده است. حالا دیگه پایان برنامه هم هست، ولی اگه میتونی آره لطفا دوباره وارد شید و این موضوع رو با هم به پایان برسانیم. حیفه که لحظه آخر شما نباشی. به حال امیدوارم از مجموعه این برنامه شما نازنینان استفاده کرده باشید و به سوالات شما، سوالاتی که در ذهنت داره، پاسخی گرفته باشی. به باور من این نظام، این حکومت، این اوباشی که حکومت رو تسخیر کردن، اشغال کردن، این کلمه اشغال یه امر واقع است. یعنی اینا سیت حکومت رو اشغال کردن و تمام طول این دوران با برگزاری انتخابات قلابی و دستچین شده آدمای خودشون رو بر سر کار آوردن. اینو اگه آفرین فکر کنم درست شد. آدمای خودشون رو بر سر کار آوردن و با ظاهری که مدرنیم و داریم جلو میریم نشون داد به ما این جنگ که ما در چه قهقرایی قرار گرفتیم و تمام ثروت ملت رو اینا در کجاها خرج کردن، چجوری خرج کردن و چه ضرر بزرگی بر جامعه تحمیل کردن. بذارید بریم خدمت جناب دکتر یحیی بپرسیم و با این پرسش بالاخره تکلیف چی آقای دکتر؟ ایران.
1: بله ببینید من فقط یه نکته جناب بهبهانی اجازه بفرمایید در مورد تجزیه صحبت کنم. ببینید تجزیه ایران این که اصلا ادعای خیلی پوچیست. من خاطرم هست این پروفسور شنایدر در این برنامه‌ای که توی کلاوس شنایدر توی تدکس داشت، این سخنرانیش در مؤسسه تدکس، میگفت فرض کنید، چون صحبت این بود، یکی ازش پرسیده بود که چرا کردستان رو که شاید نزدیکترین متحد غرب هست و سکولارترین مردمان رو داره، احزابو داره، چرا اینو حمایت نمی‌کنید برای استقلال و جدایی؟ طرف میگه مثلا چنین چیزی فرض کنید ما حمایت کردیم، اینا چطوری تأمین درآمد کنن؟
2: مگه کردستان منابع زیرزمینی غنی داره؟ مگه نفت داره؟ اگر چنین کاری رو بکنن یک بار دیگری بر غرب، بر دوش غرب اضافه میشه، حالا باید جور یک کردستان بزرگ رو بکشه؟ مگه به این راحتی کشوری تجزیه بشه؟ کشوری که تجزیه بشه، ببینید در خود جناب بهبهانی اروپاش تجزیه یوگسلاوی ما دیدیم چه فاجعه‌ای به بار آورد. در بالکان اون جنگ وحشتناک بالکان رو رقم زد. تجزیه یک کشور به دنبالش اتفاقات بسیار عجیب، ناخوشایند و پیشبینی ناپذیری میاد که ده ها برابر هزینه بر روی دوش غرب بیذاره. بعد اسرائیل چه سودی از تجزیه میبره؟ اسرائیل مگه هم مرز مثلا با ایرانه؟ مثلا میخواد چیکار کنه؟ فرض بفرمایید که مثلا میگم بلوچستان جدا بشه، فرض کنید به دست یک گروه تندروی سنی بیفته، از این متحد برای اسرائیل در میاد؟ این که خیلی حرف به نظر من بیجا و بیخودیه. یا مثلا کردستان عراق الان مثلا متحد اسرائیله که الان قرار باشه کردستان دیگری باشه؟ این نیچروان بارزانی که خیلی عبدالعبید حکومت جمهوری اسلامیه. نه، این که به نظر من یک یابه بیشتر نیست. خب یک زمانی جناب بهبهانی شما یادتون باشه اکبر گنجی ادعا میکرد که باراک اوباما قصد حمله و تجزیه خاک کشور رو داره. باراک اوباما اون هم، یعنی از این احمقانه تر من ادعایی نشنیده بودم. چقدر آدم بهش پیوستن، اون تومار ابلهانش رو امضا کردن. بعد تا آدم هایی متاسفانه مثل داریوش همایون هم در این بازی گرفتار شدن و تمام اعتبار خودشون رو خرج یه سخن پوچ و باطل کرده بودن که آمریکا مثلا به دنبال تجزیه ایرانه. خیر، اسرائیل به دنبال تجزیه ایران نیست. تجزیه ایران در دستور کارش قرار نداره. یک تک مضراب های بعضی از این چهره ها و سیاستمداران حاشیه‌ای اسرائیل زده بودند که اصلا در قدرت نبودند، سهم زیادی در قدرت نداشتند. کسانی که ببینید از ساخت قدرت و چگونگی شکل‌گیری ائتلاف و یافتن وزن سیاسی در اسرائیل اطلاع داشته باشند، این قضیه رو خب خیلی پوچ و اصلا مضحک میدونن. انقدر این مضحکه که حتی جای بررسی بیشتر هم نداره. خیر، پاسخ من خیر. اما بله، در پاسخ به پرسش شما، اسرائیل دیر یا زود وارد میشه. اسرائیل کار تمام نشده ای داره، همونجوری که شما گفتید. این حرفتون اتباقی آقای بهبهانی حرف شما رو صادق زیبا کلام هم میزد. توی مناظرش گفت که من خیلی میترسم. طرف گفت چرا آقای زیبا کلام؟ گفت چون که اسرائیل هر کس که به هر شکلی در 7 اکتبر نقش داشت و تنبیه کرد، هر کی، و من میترسم سراغ ما هم بیاد. که اومد. خب این البته پیش از جنگ 12. بله، یادتون باشه. و بله، نتانیاهو برای سکیور کردن، برای امن کردن صندلی نخست وزیری در دور بعد، باید این کار رو تموم بکنه. اگر نکنه و اگر رای نیاره، اتفاقات خیلی بدی براش ممکنه بیفته، هم خودش هم همسرش. پرونده خیلی سنگینی رو براش دارن ترتیب دادن مخالفانش در قوه قضاییه. و نتانیاهو در حقیقت برنامه‌ش هم همینه که این برنامه به ثمر برسه و این کار به ثمر برسه تا یک بار برای همیشه از شر این مشکلات نجات پیدا بکنه، وگرنه هر دفعه باید همین سیکلی تکرار بشه. این آش همون آش و کاسه هم همون کاسه است. دوباره برداشتن سانتریفیوژ بردن توی کلنکو.
0: آره، ترامپ امروز گفته حمله میکنیم دیگه، گفته میزنم اونجا رو نابود میکنم. و آره، گفته امروز به پیت هدست هم اشاره کردی، امروز در کمیته تخصصی بودجه حضور داشتن همراه جنرال فرمانده کل قوا، فرمانده ارتش و در مورد تخصیص بودجه بیشتر و گفته 30 میلیارد خرج جنگه، ولی در همون جا یه عده اومدن برای جنگ شعار دادن، نمیدونم بنر هوا کردن که پلیس مجلس انتظامات اونا رو از صحن مجلس بیرون کرده. بعدها باید منتظر شیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. بازم ممنون از شما و سپاس از این که این پروژه رو به من دادی که در برنامه باشم و با همین گفتگو رو پیش ببرم.
1: سلامت باشید.
0: تشکر میکنم.
1: امید برنامه باشید. هفته آینده. قربان شما.
0: مرسی.
1: هفته آینده.
0: خدا نگهدار. شب شما بخیر. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید اگر نکردید. اینا دیگه حداقل لیست که میتونید انجام بدید. نیازمند حمایت مالی شما هستم. اگر میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بازم ممنون. تا فرصت دیگر و ادامه برنامه متشکرم. مرسی.
3: های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: پاکستان رو دیدید ارتشش چقدر توش مهمه؟ ارتشش اینقدر قویه که من فکر میکردم اینا لابد یه جنگ شاخی کردن، یه فتح الفتوحی کردن، پیروز شدن که بعد ارتش قدرت رو قبضه کرده و دیگه ول نکرده. بعد رفتم دیدم هیچ کیو. اصلا داستان قدرت گرفتن ارتش پاکستان با یه پیروزی شکوهمند شروع نمیشه که هیچ، با یک شکست مهیب شروع شده. واقعا هم عجیبا غریبا هم مهم من مهم ما، به خاطر اینکه این فقط یک کنجکاوی تاریخی نیست، برای ما مهمه و جالبه که بدونیم که چی میشه که نظامی ها یه بخش بزرگی از قدرت رو در یک کشوری میگیرن. میبینیم که در سناریوهایی که ممکنه در آینده نزدیک جلو ایران باشه اینم هست. درباره اینم صحبت میکنم، ما سناریوهای دیگر هم صحبت کردیم و من اطلاعم نسبت بهش خیلی کم بود، برای همین تصمیم گرفتیم ببینیم این چه شکلیه، چی میشه که اینطوری میشه. بعد وقتی که دیپ استیت، دولت عمیق، دولت پنهان میگن، اون هستش نظامی باشه، اصلا انتظار چی رو باید داشت؟ چطوری میشه از اون وضعیت خارج شد؟ چون دیپ استیت که مهمه دیگه، اونی که موندگاره دیپ استیت، ریگ کف جوب دیپ استیت که همه چی بالا پایین، حکومت ها ممکنه عوض شه، قانون اساسی ممکنه بازنویسی بشه، ولی اون هسته قدرت ممکنه که قدرتش رو همچنان از دست نده. حالا اون اگه نظامی باشه چی میشه؟ جاهای دیگه‌ای که اینطوری بوده چطوری شده؟ پاکستان رو از نزدیکتر میریم میبینیم که دربارش قبلا هم صحبت کردیم، ولی جاهای دیگه هم هست، مصر هم هست، میانمار هم شبیه همین، قدرت رو نظامی‌ها گرفتن و دیگه موندن که موندن. و از اون طرف یه نمونه‌های دیگه هم هست از کشورهایی که نظامی‌ها قدرت رو گرفتن دستشون و موندن و موندن و موندن تا یه جایی که دیگه قدرت از دستشون در اومده، مثل کره جنوبی که اونم یه خورده داستانش الان جنگمون. در این ویدیو میریم سراغ دوتا از آشناهای قدیمی خودمون، کره و پاکستان، ببینیم که داستان اینا از این نظر چیه، از این نظری که قدرت سیاسی در داخل کشور افتاده دست نظامی ها. اول بریم سراغ پاکستان. چرا میگیم پاکستان ارتشش خیلی قویه؟ کشور هنوز 80 سالش نشده، 3 بار کودتا کردن توش، یه بار ارتش نخست وزیر رو اعدام کرده. امروز هم داریم میبینیم وقتی میگن پاکستان میانجیگری بین ایران و آمریکا میکنه، اسم ارتشیاشونه که هی میاد، اسم فرمانده ارتشه که میاد. و قدرت گرفتن این ارتش همونطور که گفتم از پس یک شکست بزرگی شروع شده. 1971 پاکستان بزرگترین شکست نظامی تاریخش رو تجربه میکنه، کشور نصف میشه، تجزیه میشه، در واقع پاکستان شرقی جدا میشه، میره میشه بنگلادش. خیلی هم جنگ بزرگی، 90 هزار اسیر میدن در بزرگترین تسلیم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم. و خب من باشم اینطوری فکر میکنم که نهادی که همچین فاجعه ای رو ساخته، اون ارتشی که یه همچین شکستی خورده، باید بره تو سایه دیگه، ضعیف و شکننده و خسته، بره بشینه به ترمیم خودش مشغول باشه. اما در پاکستان ارتش نه تنها کنار نرفت، اصلا شکست رو گردن نگرفت. شکست چی؟ اصلا فاز پیروزی برداشتن، تیت زدن در روزنامه ها که پیروزی در همه جبهه ها، روایت فتح دادن از این شکست. چطوری؟ گفتن که ما همین که اینو نگه داشتیم هنر کردیم، همین که فقط پاکستان شرقی جدا شده، یعنی ما بردیم، چون هند میخواست همه پاکستان رو بگیره. به جای اینکه بگن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان شرقی رو از دست داد، گفتن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان غربی رو حفظ کرد. این شد روایت فتح ارتش پاکستان. بعد همین ارتش 6 سال بعد کودتا کرد، 10 سال بعد دیگه هم

اون جایگاه قدرتش زیاده. چطوری ممکن شده این؟ چطوری که فرمانده ارتش از رئیس دولت قدرتمندتره؟ چطوری که با وجود شکست سقوط نمیکنه، از بحران قوی تر در میاد؟ بریم ببینیم ارتش پاکستان اصلا چطوری شروع شده. چون پاکستان جمهوریه، جمهوری اسلامی هم هست، انتخابات داره، رو کاغذ دموکراسی داره، پارلمان داره، حزب داره، منتها اینا روی کاره. دیپ استیت یه جای دیگه، زیر این سطح یه سیستم دیگری کار میکنه که در واقع اونی که داره تعیین میکنه که این بازی انتخابات جمهوری و اینا رو تا کجا باید جدی گرفت. اونی که سقف میذاره، حد میذاره برای دموکراسی، شکل حکمرانی رو در واقع اون دیپ استیتش تعیین میکنه. یک سیستمی که مرکزش ستاد فرمانده کل ارتش، GHQ General Headquarters. وظیفه رسمیش اینه که فرمانده نظامی بکنه، برنامه‌ریزی دفاعی بکنه، نیروهای مسلح رو مدیریت کنه، در برابر تهدیدات خارجی آمادگی ایجاد بکنه. تعریف رسمیش ارتش نهاد نظامی حرفه‌ای قرار زیر نظر دولت کار بکنه، ولی در عمل حتی ظاهر کارم نشون میده که این ارتش ارتشی نیست که زیر نظر دولت کار بکنه. پایتخت پاکستان اسلام آباده، اصلا دولت در اسلام آباد مستقره، ولی ارتش مقر فرماندهیش راولپندیه. نشونه مهمه، این تصمیمات مهم نه تنها خارج از دولت، اصلا خارج از مرکز دولت، خارج از پایتخت گرفته میشه. از کجا این طراحی نهاد اومده؟ این مثل تقریبا همه چیز دیگه در شبه قاره میراث امپراتوری بریتانیاست، مستقیما از ارتش بریتانیای هند به ارث رسیده. ارتش پاکستان هم نظم و سلسله مراتب و فرهنگ سازمانی و ایناش همش یادگار دوران استعمار. میدونیم دیگه اون چیزی که الان شده هند و پاکستان و بنگلادش و اینا کمتر از 100 سال پیش همش با هم هند بود و مستعمره بریتانیا بود. بعد که در 1947 پاکستان استقلال پیدا کرد، جدا شد، یه دولت ضعیفی داشت و به خاطر اون نحوه تأسیسش هم همیشه احساس خطر داشت، چون از هند جدا شده بود و هند بزرگتر بود و پرجمعیت‌تر بود و قوی‌تر بود. این یک خلأی درست کرد در پاکستان، کشوری جدا شده، دولت میخواد، نهاد دولت و بروکراسی و دیوان و اینا نداره، سیاستمدارا نمیتونن خلأ قدرت رو پر کنن، ولی ارتش میتونه، چون ارتش داره، ارتشش نظام داره، سیستم داره، تشکیلات داره. اینطوری ارتش قدرت رو به دست گرفت و بعد در 3 قدم فیلی برداشت، 3 گام بزرگ، تبدیل کرد این قدرت رو که موقع گرفت به یک دستاورد دائمی. نهایتا یه ساختاری درست کرد که دیگه جاش سفت باشه، بزرگترین شکستای نظامی هم نتونن حذفش کنن. تو این 3 مرحله اول خلأ نهادی رو پر کرد، بعد این وضعیت موقت رو تبدیل کرد به یک وضعیت دائمی، و آخرش هم اصلا قدرت غیر رسمی رو کرد قانونی که دیگه حرفی هم توش نباشه. 3 مرحله تو در تو، هر کدومشون پاسخی به محدودیت مرحله قبلی. مرحله اولش خیلی واضحه، خلأ نهادی بود. پاکستان وقتی کشور شد خیلی شرایطش از هند سخت در بود، حزب نداشت، دولت نداشت، از صفر باید میساخت. 10 سال بعد از تأسیس قانون اساسی نداشت، سیاست مداری که تجربه حکومت داری داشته باشه نداشت. اونایشون که کار سیاسی کرده بودن، مبارزه برای استقلال کرده بودن، کشورداری نکرده بودن. بر همینه که دولت درست کردن براشون سخت بود، و در نتیجه وقتی که هنوز دولت نداشتن، ارتش داشتن. ارتش قوی که گفتم یادگار دوران استعمار بود، این طبعا شد اون نهادی که خلأ رو پر میکنه. خود ارتش شد، این اینطوری نبود که مثلا بگیم یه سرهنگ زرنگی قدرت رو گرفت دستش، یک نظامی شاخی اومد، نه، مثل قذافی نبود. اگه مثل قذافی بود، بعد از اینکه قذافی رفت مثلا، یعنی بعد از اینکه اون نفر میمرد، سیستم هم میافتاد، ولی اینطوری نیست. در پاکستان وقتی مثلا ضیاءالحق کشته میشه، ارتش یه روز هم متوقف نمیشه. این تفاوت مهمیه، سیستمش استرانگمن نیست، رهبر قدرتمند نیست که بمیره قدرتش هم بره. نهاده، نهاد رهبرش رو خاک میکنه، خودش ادامه میده. نهاد بود در پاکستان که قدرت رو گرفت، خلأ بود، نهاد آماده هم بود، نهاد آماده بهانه هم داشت، توجیه هم داشت که بیاد جلو، میگفت هند تهدید دائمی ماست، ما اصلا پاکستان هویتش، موجودیتش در تمایز با هند تعریف شده دیگه، ما پاکستانیم، سرزمین پاک ها در مقابل هندوها. سخت پاکستان رو تعریف کنی که چه کشوریه بدون اینکه اسم هند رو بیاری، نمیشه. سیاست خارجی، سیاست داخلیش، اتحادهای اقتصادی و سیاسیش، همه چی به واسطه اون دیگری تعریف میشن که خیلی شبیه خودشه، ولی دینش فرق میکنه. مسلموناشون تقریبا مثلا شدن پاکستان، تقریبا دیگه حالا
تعریف کردیم داستانش.

0: گرفتن پاکستان رو تعریف کردیم. پس خلأ بود، نهاد ارتش هم آماده بود، بعد از استقلال هم خیلی زود جنگ شد. خیلی زود جنگ شد و تو جنگ کی میاد بالا؟ کدوم نهاده که میاد بالا قدرت میگیره؟ توجیه میشه قدرت داشتنش؟ ارتش دیگه. نهاد پاسدار هویت پاکستان. از این نظر در واقع آینده پاکستان رو همون جنگ کشمیر تعیین کرد. هند تهدید بود، تهدیدش واقعی شد، تهدیدی که خیلی بیشتر از یه واقعیت نظامی بود. اصلا ذهن نخبگان پاکستانی خیلیاشون اینطوری بود که آقا هندی‌ها این تقسیم رو قبول نکردن، از نظر اونا جدا شدن ما مشروع نیست، در حالی که ما مسلمونی، ما میخوایم جدا باشیم، میخوایم یه کشور دیگه‌ای باشیم. و وقتی نگاه اینه، طبیعتا خب همسایه‌ها رقیب نیستن. داریم نمیگیم هند و پاکستان دو همسایه‌ای هستن که رقیب همن، نه، تجسم تضاد وجودی‌ان برای هم دیگه. واسه پاکستان هند همسایه نیست که بره باهاش صلح بکنه. سیاستمدار پاکستانی وقتی فکر کنه هندی‌ها هیچ وقت این دو قسمت شدن و نپذیرفتن، خودش هم فیگور نظامی میگیره، امنیتی میگیره. 70% بودجه میره برای نظامی‌ها، برای ارتش. از همون اول اقتصاد اصلا به نفع ارتش تعریف میشه. تفاوت داره دیگه، تفاوتش معلومه. در کشورهای دیگه ارتش ابزار دفاعیه که در دست دولته، در دست حکومت. در پاکستان اصلا ارتش دلیل وجودی دولته، دولت بهش وابسته است. طبعا تو این کشور تفنگ و اسلحه از توسعه مهمتر میشه. برای این حکومت همه چی امنیتیه، هر مخالفت داخلی، هر اعتراض سیاسی، هر درخواست اختیارات و خودمختاری بیشتر، حتی هر نقد اقتصادی، همه چی رو میگفتن کار هنده. دیگه بین مخالفت داخلی و دشمن خارجی مرزی نیست. ارتش هم نگهبان مرزها فقط نیست، وقتی مخالف سیاسی میشه اقدام علیه امنیت ملی، سازمان نظامی هم میگه پس هر مخالفتی از سمت دشمنه و با دشمنم ما برخورد کنیم، ارتش باید برخورد کنه دیگه. تا یه مدتی تو پاکستان نقش ارتش داوری سیاسی در بحران ها، میاد دخالت میکنه، بحران رو جمع میکنه. سیاستمدار بعضی وقتا خودشون میگن بیاد یه هولی بده کار ما را بیفته، لابد بعدش برمیگرده پادگان دیگه، ولی بر نمیگرده. سیاسی ها نمیتونن کنترل کنن، دولت ها میفتن، نخست وزیر میاد، نخست وزیر میره. آخر دهه 50 به یه بنبستی میرسن، یه رئیس جمهوری دارن به نام اسکندر میرزا، رابطش خیلی هم با ایران خوبه، با شاه خوبه، دو تا همسرش هر دو هم ایرانی بودن، آخرش هم شاه عبدالعظیم دفنه. ایشون خودش هم به ارتش قدرت بیشتر میده، حکومت نظامی اعلام میکنه اینا، ولی ارتش میزنتش کنار. یعنی دیگه علنا میگن این دموکراسی و اینا تو پاکستان جواب نمیده، ما وقتی اینطوری تهدید خارجی داریم اینا، ارتش نمیتونه فقط داور باشه در منازعات بیاد وسط. این چرخه اونجا شروع میشه، دولت ضعیفه، ارتش باید دخالت کنه، ارتش که دخالت میکنه دولت ضعیفتر میشه، دولت که ضعیف میشه ارتش باید دخالت کنه، بیشتر دخالت میکنه، هی تکرار میشه، شکل عوض میکنه ولی منطقش ثابت میمونه، میشه الگوی دائمی. دیگه ارتش اینطور نیست که بیاد نظم برقرار کنه بره پادگان، یه اپیزود نیست حضور ارتش، مدلی که مثلا توی کودتاهای آمریکای لاتین دهه 60 و 70 و اینا مثلا دیدیم. تو پاکستان اصلا کل سریال همینه. بعد با این تنش دائمی با هند، تهدید وجودی، با این هویتی که در تقابل با هند تعریف شده، ارتش دیگه نقش داور نداره، نقش والد داره، نقش ناظر دائمی داره که همیشه بالای سر سیاست، نه که فقط وقت بحران بیاد، همیشه از بالا داره نگاه میکنه، مواظبه هر وقت خودش احساس نیاز کنه، نه وقتی که لازم باشه و صداش کنن، هر وقت خودش تشخیص بده میاد و دخالت میکنه. نمونه، یه جایی یه وقتی دولت منتخب پاکستان به این نتیجه میرسه که بریم تنشو با هند کم کنیم. نواز شریف میره مراسم تحلیف نخست وزیر هند شرکت میکنه، دیدار مستقیم دارن، قرارداد میبندن اینا. ارتش اینو نمیپسنده و میاد میزنه به هم، تنش درست میکنه، میره برای درگیری نظامی. یعنی ارتش مستقیم سیاست خارجی دولت منتخب رو نقض میکنه، میبره زیر سوال حتی بدون اطلاع نخست وزیر. یعنی آخرش نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر یک کشور اتمی، برای اینکه بتونه این بحرانی رو که ارتش کشورش درست کرده حل بکنه، میره کلینتون رو از آمریکا میاره میانجیگری کنه دیگه. یعنی تو قدرتی نداری، قدرت هر جا هست دست نخست وزیر نیست. بعد همین اختلافات بالا میگیره، آخرش پرویز مشرف کودتا میکنه، نخست وزیر رو میذاره کنار، رابطه با هند هم برمیگرده به وضعیت قبلی، همونطوری که ارتش صلاح داده بود باشه. هیچ اعلام رسمی نکرد ارتش که بگه که ما با این سیاست مخالفیم، ولی همه میدونستن کی مخالفه و کی میل خودش رو پیش برده. سقف بازی رو ارتش تعریف کرده بود. بعد این قدرت غیر رسمی رو که در عمل تثبیت کرده بود یه راهی پیدا کردن که تو قانونم بیارن، یه متممی به قانون اساسی دادن که رئیس جمهور میتونه مجلس رو منحل کنه. در ظاهر به ارتش ربطی نداره، ولی در عمل داره این اختیار رو به رئیس جمهورای میده که بیشترشون نزدیکن به ارتش. در دهه 90 همینطوری 4 بار نخست وزیر رو انداختن خیلی قانونی بدون توپ و تفنگ. یا اومدن یه شورای سگانه‌ای درست کردن، توش گفتن رئیس جمهور بشینه، نخست وزیر بشینه، فرمانده ارتش هم کنار اینا بشینه. تصمیمای مهم رو در این شورای سران 3 نفره باید بگیرن. یعنی دیگه رو کاغذ هم اگر دموکراسی باشه خیلی واضحه که تو این نظام تصمیم‌های مهم داره با نظر نظامی‌ها گرفته میشه، الان دیگه طبق قانون. مرحله بعد وقتی بود که ارتش اومد با اسلام هم پیوند خورد. ما توی ویدیو پاکستان دیدیم در دوره ضیاءالحق رفت سمت اسلامی کردن و مدارس مذهبی و اینا. اینم بر ارتش خوب بود، هم به خاطر اینکه تضاد با هند رو تشدید میکرد این تأکید دینی، و همین که در جنگ افغانستان با شوروی ارتش پاکستان به عنوان سپاه اسلام وارد عمل شد و یه لایه ایدئولوژیک هم پیدا کرد. دیگه اینا وقتیه که شما کم کم میبینید تو پاکستان ارتشی بودن یه شغل نیست، یک طبقه اجتماعی. ارتشی ها جدا از بقیه جامعه زندگی کنن، شهرک های اختصاصی خودشون رو دارن، مدرسه جدا دارن، بیمارستان جدا دارن، مراکز رفاهیشون جداست، تو خودشون ازدواج میکنن، پسراشون هم ارتشی میشن، موروثی میشه. یعنی خیلی اتفاقا متناسب با نظام سنتی کاستی در شبه قاره هند. یه همچین نهادی وقتی طبقه بشه دیگه واقعا معلومه که این از قدرت پیاده نخواهد شد. برای چی بیاد پایین؟ خروج از قدرت دیگه اصلا تصمیم اداری نیست که، یه خودکشی طبقاتیه. هیچ طبقه خودشو نمیکشه، فرشو از زیر پای خودش نمیکشه که. اونم طبقه ای که بجز قدرت و ایدئولوژی و اینها قدرت اقتصادی بزرگی هم هست دیگه. ارتش پاکستان بجز بودجه دولتی که یه سهم بزرگیش رو میگیره، راهی پیدا کرده که از جاهای دیگه هم پول در بیاره. از کجا؟ از عربستان بگیره، نیرو بفرسته برای مثلا حفظ امنیت داخلی عربستان، اینا عربستان پول بده بهش. از آمریکا پول بگیره، بگه در افغانستان خطر کمونیسم و اینا هست، از آمریکا پول بگیره. یعنی ارتش پاکستان، نه دولت پاکستان، ارتش رفته تو بیزنس امنیتی نظامی. همکاری متعارف هم نیست که اینا یه کاری بکنن پولش بره تو خزانه بعد دولت هزینه کنه، نه، پول مستقیم میرسه به ارتش. حتی یه توافق سه جانبه‌ای دارن با آمریکا و عربستان، یعنی آمریکا اصلا میانجیگری کرده که اینا به عربستان سرویس نظامی میدن، از اون طرف عربستان هزینه خرید تسلیحات ارتش پاکستان میده. یعنی عربستان پول به ارتش میده، در واقع ارتش هم سرویس به عربستان میده. توان نظامی ارتش به جای اینکه ابزار دفاعی کشور باشه، وسیله کسب درآمد شد برای خود ارتش. بیزنسی هم هست که هم در جنگ سرد بازار داشت براشون، هم در اشغال افغانستان داشت، هم در جنگ علیه ترور دوران بوش و اوباما و اینا داشت. یک منبع درآمد پایدار بود برای ارتش، فرصت شغلی برای کادرهای نظامی درست بشه، شبکه نفوذ سیاسی و اقتصادیشون رو بزرگ کنن، کم کم نهادهای رسمی اقتصادی درست کنن. بزرگترین شرکت‌های پاکستان خیلی‌هاشون شرکت‌های یه جوری وابسته به ارتش هستن، یعنی اداره‌شون دست افسران ارتشه. رو کاغذ ممکنه به نظر بیاد بعضیشون به نهادهای دولتی وابستن، ولی در عمل دارن از منابع عمومی استفاده میکنن، از تجهیزات دولتی، از نیروی کار عمومی استفاده میکنن برای پروژه‌های تجاری که سودش میره به جیب ارتش، به خزانه دولت نمیره. بنیادهایی درست میکنن، به عنوان نهاد خصوصی ثبت میکنن، مدیراشون بازنشسته های خود ارتشن. حالا بازنشسته که میگم، یعنی اینکه از ارتش اومدن بیرون، چون بازنشستگی براشون این نیست که تو بازنشسته میشی میری مثلا، نه، میری بازنشسته میشی از این اتاق میری اتاق دیگه، بیزنس رو ادامه میدی، بیزنسی که در ظاهر خصوصیه، در نتیجه نه حسابرسی دولتی میشه، نه پارلمان روش نظارت داره، ولی بزرگه، عظیمه و در واقع هم خصوصی نیست، در واقع یه جوری مال نهاد نظامیه. میگم بنیاد فوجی 60% بازار کود شیمیایی پاکستان دستشه، این قدرت قیمتگذاری داره در یه بازاری که برای کشاورزی حیاتیه. سیمان، داروسازی، تولیدات غذایی، بانکداری، بیمه، فناوری اطلاعات، خطوط هوایی، آژانس‌های مسافرتی، هر جای نهاد غیر نظامی ناکارآمدی نشون میده، ارتش ساختار موازی میسازه میشینه به جاش. راهن پاکستان کند مشکل داره، ارتش وارد میشه با حمایت دولت، یعنی با پول دولت دیگه، گاز یارانه‌ای و نمیدونم زمین مجانی و معافیت مالیاتی و اینا و کار میکنه. بعد اگه ضرر هم بده دولت نهایتا میاد نجاتش بده. در واقع همش برای جامعه هزینه است دیگه، هم برای جامعه هزینه است، هم برای خود ارتش هزینه است. انحصار درست میکنه توی بازار رقابت از بین میره، بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری نداره، نمیشه با یه نهادی رقابت کنی که تفنگ داره، نفوذ سیاسی داره، رانت اطلاعاتی داره. در واقع بیزنس نمیشه، بخش خصوصی نمیتونه وجود داشته باشه توی خیلی از این سکتورها. و ارتش هم ضربه میخوره وقتی افسرهای ارشد بشن مدیر کارخونه سیمان و کارخونه کود و فلان، اینا تمرکزشون از وظیفه اصلی برداشته میشه. ترفیع نظامی هم اگه دارن میگن بر اساس اینه که حالا چقدر وفادارن، چقدر میتونن به اون پستایی که مثلا سوداوره برسن. ارتشی که تو کار بیزنس وارد شده، معلومه که دیگه نه بیزنسش خوبه نه ارتشش، کارهای ارتشی و نظامی رو خوب میتونه انجام بده. ولی این اتفاق در پاکستان همونطور که گفتم مرحله به مرحله اتفاق افتاد و این مرحله هاش هم خیلی زمانبندی خوبی داشت، خیلی برای ارتش خوب شد، خیلی خوششانس بود از این نظر. وقتی که پاکستان تجزیه شد، ارتش عملا اون مرحله داور رو رد کرده بود، بنیادهای اقتصادی موازیش شروع کرده بودن کار کردن، ائتلافایی با نخبگان فئودال و تجارت و اینا ساخته بود، یعنی اون مرحله رو رد کرده بود که بخواد با شکست خوردن در جنگ برگرده به پادگان. چون خیلی مهمه، بحران نظامی میتونه منجر به سقوط بشه به شرطی که نهاد نظامی هنوز قفل نشده باشه، به مرحله قفل نهادی اصطلاحا نرسیده باشه. اگر جاگیر شده باشه در قدرت و قفل شده باشه، دیگه حتی شکست فاجعه بارم بخوره یه تعدیلی درست میکنه، یه تغییر ساختار نمیاد ازش، اینا دیگه ممکنه تو پادگان بر نگردن اگه اون مرحله رو رد کرده باشه. شکست 1971 و تجزیه پاکستان نتیجهش یک بازارایی درون سیستمی شد. شکست نقطه عطف بود، ولی نقطه عطفی شد که حاکم رو اتفاقا از یه حاکم نظامی تبدیل کرد کاملا به یک نهاد حاکم، نهادی که با بازیگران ذینفع دیگه هم ائتلاف داره، جبهه درست میکنه، بخشایی از نخبگان غیر نظامی هم از این وضعیت سود میبرن، چه زمیندارای بزرگ، چه تاجرها، چه حتی بعضی از سیاستمدارا در مقابل اینا در نتیجه در مقابلش سکوت میکنن یا حتی استقبال میکنن که ارتش بیاد رقیبای سیاسیشونو بزنه کنار، حذف بکنه. در نتیجه پاکستان ارتشش میشه فصل الخطاب. دو تا حزب اصلی پاکستان به جای اینکه علیه مداخله ارتش متحد بشن، معمولا برای توی رقابتشون با همدیگه یکیشون میره به ارتش نزدیکتر میشه، تکیه میکنه به ارتش. هر بار یکی سقوط میکنه اون یکی خوشحال میشه، متوجه نمیشه که داره سیستمی تقویت میشه که بعدا خودش رو هم ممکنه حذف بکنه. و اینجاست که تفاوت میبینیم بین یک کشوری مثل پاکستان و یک کشوری مثل کره جنوبی، به خاطر اینکه اون چیزی که در پاکستان ساخته شد، اتفاقی در پاکستان افتاد، سرنوشت محتوم نیست برای کشورهایی که درگیر نهاد نظامی هستن. بعضیا با اینکه ارتش توشون طولانی مدت در قدرت هست، از این وضع در میان، برمیگرد ارتششون پادگان. من فکر میکردم برای اینکه مثلا اینو بخوایم توضیح بدیم، تصویری که فکر کردم خوب استفاده کنیم تصویر آرمیچره. آرمیچر میگه از اینایی که توی موتور هست و جنراتور هست و اینا، کارش اینه که ورودیای پراکنده از سیمپیچای مختلفو بگیره، تبدیل کنه به یک خروجی واحد پیوسته. سه تا سیمپیچ فرض کن داریم که اینا میدان مغناطیسی درست میکنن، یه محوری رو که وسطشونه میخوام بچرخونن. شما اگه یه سیمپیچ داشتی یه نیروی ضربه‌ای درست میکرد دیگه، ضربه ای میزد. وقتی سه تا سیمپیچ داری، اینا سه تا در جهت‌های مختلف دارن نیرو وارد میکنن، وقت از تناوب اینا پیوستگی به وجود میاد، یک نیروی واحد پیوسته درست میشه، منتقل میشه به اون محور. تو پاکستان همینطوری که تا حالا دیدیم، این سه تا چیزی که دیدیم هر کدوم یه سیمپیچ، نقش سیاسی نظامی ارتش یه سیمپیچه، اون اسلامی سازی در کنار روایت دشمنی با هند یه سیمپیچه، این امپراتوری اقتصادی که ارتش داره یه سیمپیچه، و این سیمپیچ ها هر کدوم با یک تریگری ممکنه اوج بگیرن، ممکنه سرعتشون کمتر بشه، ولی نهایتاً یه کاری میکنن که اون محور وسط قدرت ارتش همینطوری بچرخه، چون سیمپیچ ها دور همین بسته شدن، نیرویی که تولید میکنن از طریق این محوره که منتقل میشه به سیاست. یکیشون که داره از اوج میاد پایین، اون یکی میره بالا، نظام بدون توقف میچرخه. نهایتاً از با هم کار کردن اینا یه آرمیچری درست میشه که شکستنش سخته. ولی گفتم این سرنوشت محتوم همه نیست دیگه، بعضیا پاکستان نمیشن. از همین مدل آرمیچر اگه بخوایم استفاده بکنیم، چی میشه که فرق میکنه؟ آیا سه تا سیمپیچون ندارن، یا سیمپیچشون یه جای دیگه بسته است، یا چطوری میشه اینو توضیح داد؟ بریم داستان کره رو اول ببینیم، بعد به این آرمیچرش برمیگردیم. کور داستانش ارتشیه که برگشته به پادگان، ارتش قدرتمندی که از دنیای سیاست رفته بیرون.
1: چرا؟
0: باز من دوباره اینجا هم اشتباه میکردم. من فکر میکردم که خب اپوزیسیون کره انقدر قوی شده، اعتراضات انقدر گسترده شده که نتونستن مقاومت بکنن، هزینه سرکوب از فایده سرکوب مثلا بیشتر شده. ولی دیدم یه مشکلی داره این، چون در پاکستان هم اپوزیسیون بارها شده که قوی شده، اعتراضات گسترده بارها اتفاق افتاده، هزینه سرکوب خیلی وقتا خیلی رفته بالا، ولی ارتش هزینه رو داده و قدرت رو نگه داشته. یعنی اعتراض، اپوزیسیون، حتی بالا رفتن هزینه سرکوب ممکنه که نتونه ارتش مستقر رو عقب بزنه اگر از یه مراحلی رد شده باشه. پس مسئله به نظر میرسه اونطوری که در کره دیدیم، راه حلش در سیاست توی خیابون و سیاست روزمره نبوده، یه جای دیگه بوده. مثلا در ساختار اقتصاد بوده، مثلا در این که اقتصاد نیروی نظامی به چی وابسته است، به بودجه داخلی وابسته است یا نه گره خورده به بازارهای جهانی. اگر نهاد بتونه بدون سرمایه خارجی زندگی بمونه، خب خیلی دلیلی برای عقب نشینی نداره، تا وقتی که به درآمدش خدشه ای وارد نشه، خب وای میسه می جنگل بود دیگه. اما یه نهادی که بقاش به بیرون گره خورده باشه، ممکنه که دیر یا زود بالاخره قواعد بازی بین المللی رو مجبور بشه بپذیره. اینا از جمله چیزهایی که ما تو کره میبینیم، چون اول داستانشون مشترکه، نیروی نظامی وارد سیاست میشه و برای مدت طولانی قدرت اول کشوره. در کره هم جنرال پارک 1961 با کودتا قدرت رو میگیره، یه روز صبح با 3000 تا سرباز را میفتن، دولت غیر نظامی رو میذارن کنار، بدون مقاومت جدی زور نشده رادیو رو گرفتن، غروب دی کنترل کل کره جنوبی دستشون و تا 25 سال هم میمونه، اقتصاد رو چکل میده، چند نسل از رهبران رو تربیت میکنه، ساختار طبقه نخبه کره رو از بنیان عوض میکنه. خیلی شبیه پاکستان، خیلی شبیه خیلی کشورهای دیگه در دهه 60. یه ارتشی که میاد قدرت رو میگیره و میمونه. در کره ولی 32 سال بعد از اون کودتا اولین رئیس جمهور غیر نظامی به قدرت میرسه. چند سال بعدش هم دو تا از رئیس جمهورای نظامی سابق رو دادگاهی میکنن. یکیشون اصلا محکوم به اعدام میشه، یکیشون به 22 سال زندان محکوم میشه. تصویر دادگاه جنرالی که زمانی کل کشور دستش بوده، حالا در لباس متهم نشسته در برابر قاضی، این تصویریه که هنوز بر پاکستان قفله، هنوز بر پاکستان دیده نشده. ولی در کره اتفاق افتاد و ارتشی که برای دو نسل قدرت کشور دستش بود برگشت به پادگان. و مهمتر از این که برگشت این بود که برگشت که برگشت، یعنی دوباره ما ندیدیم ارتش کره برگرده به صحنه سیاست، حداقل تا امروز. چرا اینطوری شد؟ چطور اینطوری شد که یک کشوری از 61 تا 87 در سلطه ارتش بود، دوبار کودتا شده بود توش، یک کشتار شهری بزرگ، کشتار گوانگجو رو از سر گذرونده بود، چطوری شد همون ارتش یه دهه بعد رفت تو پادگان، قفل نهادیش باز شد اصطلاحا؟ تو پاکستان که دنبال علت ماندگاری بودیم، در کره دنبال علت رفتنیم دیگه. اول ببینیم چطوری اومد، چون یک بخشی از تفاوت کره با پاکستان اصلا از همون نقطه ورودشون شروع میشه، در حالی که اگه همون موقع دهه 60 نگاه میکردی تفاوتش تفاوت مهمی نبود، ولی 20 سال بعد تعیین کننده شد. کره کشور تازه از استعمار بیرون اومده بود، مثل پاکستان از استعمار ژاپن در اومده بود، نهادهای سیاسی ضعیف بودن، تجربه حکمرانی خیلی محدودی داشتن، تهدید خارجی وجود داشت، کره شمالی کمونیست بالا سرشون بود، اقتصادشون ویران بود، ولی ارتش آماده استعماری نداشت. ژاپنیا نذاشته بودن که کره اصلا در سطح بالای فرماندهی ارتش امپراتوری ژاپن کره‌ای بیاد. بر همین وقتی ژاپن رفت، کره اصلا ارتش حرفه‌ای منسجم نداشت، باید این رو هم از صفر می‌ساخت و اینو به کمک آمریکا ساخت. بعد از جنگ کره مخصوصا آمریکایی‌ها اومدن در ساختن این ارتش کمک کردن. پس نقطه شروع فرق داره. در پاکستان نهاد نظامی ساخته شده بود، ادامه پیدا کرد از دوره استعمار بریتانیا و نشست در خلأ سیاسی. در کره نهاد نظامی خودش هم همزمان با دولت ساخته شده بود و البته زیر چتر آمریکا. تا 61 هم کره دولت غیر نظامی داشت، بعد دیگه ولی ضعیف و فاسد و بی‌اعتبار و اینا شدن و اقتصادم داغون بود و اعتراضات دانشجویی هم بود و خلأ وجود داشت و کودتا هم با همون منطق پاکستان اومد که آره سیاسی‌ها نمیتونن نظم برقرار کنن، کشور نظم میخواد، تهدید کره شمالی واقعیه، مدیریت قوی لازم داریم برای توسعه اقتصادی. تقریبا کلمه به کلمه شبیه چیزایی که تو کودتای پاکستان میگفتن. 3 سال قبل از کره در پاکستان هم که ایوب خان کودتا کرد همین حرفا رو میزد. منتها اولا نگاه کره جنوبی به کره شمالی فرق داشت. یعنی مثل هند و پاکستان نبود که بگن ما متفاوتیم. اصلا کره ها خودشون رو یه ملت میدیدن دیگه. میگفتن حالا شمالی ها گرفتار یک رژیم سیاسی متفاوتی شدن، ولی هویت کره جنوبی که در ضدیت با هویت کره شمالی ها نیست که. در هند و پاکستان اینطوری بود. این تفاوت مهمی. تفاوت دیگه هم اینه که پولش رو از کجا داشت میگرفت. هر دو از آمریکا داشتن میگرفتن. یعنی هر دو داشتن یه بخشی از پول از دولت میگرفتن، یه بخشش هم از خارج، عمدتاً از آمریکا میگرفتن. ولی معماری توزیع این پول خیلی متفاوت بود. تو پاکستان گفتیم پول ارتش میگرفت. تو کره پول میرفت دست دولت. دولت بود که پول میداد به ارتش. یعنی ارتش کره در ساختار اقتصادیش یه شاخه از دولت بود، یه نهاد موازی نبود که از حسابرسی و اینا مستقل باشه، حسابرسی و اینا توش انجام نشه. و این تمایزیه که 20 سال بعد تعیین کننده شد. توی کره وقتی صحبت میکردیم، فکر کنم ویدیوی سوممون الان از کره، در کره گفتیم قبلا دیگه که شرکت‌های بزرگ خانوادگی اولش خیلی رانتی اینایی وجود داشت، اقتصاد و اینا جلو می‌برن، چایبول‌ها. گفتیم من با الهام از شرکت‌های ژاپنی، این مثلا مدل ژاپنی بود. یه جایی در کره اینا به این نتیجه رسیدن که همکاری و ائتلاف با این نظامی‌ها به نفعشون نیست. در بلند مدت براشون ضرر داره. برمیگردیم به اینکه چه کی تعیین کننده شد. مال وقتی که بین شرکا اختلاف افتاد. شرکت‌های رانتی این چایبول‌ها و ارتش که با هم داشتن می‌بردن جلو، یه جایی چایبول‌ها احساس کردن که به نظر میرسه که منافع ما دیگه در همکاری با ارتش نیست. در پاکستان هم چه اتفاقی نمیتونه بیفته، چون ارتش اصلا منابع مالی دست خودشه، منابع مالی بزرگی دست خودشه. در کره منابع مالی موازی نداشت ارتش که بخواد جبران بکنه. تفاوت دیگه تفاوت دینی ایدئولوژیکه. در کره هم رئیس جمهور تهدید خارجی رو آورد تو، یعنی هر مخالف سیاسی که بود رو میگفتن همدست کمونیستاست و فلان، اینا پتانسیلش هم وجود داشت. قانون امنیت ملی بذارن برای مثلا حذف رقبای سیاسی و این حرفا، و اپوزیسیون و روزنامه‌نگار و رهبران اتحادیه و همه رو با این قانونا بتونن بازداشت کنن و مرز بین مخالف داخلی و دشمن خارجی رو محو کنن و ارتش بشه نگهبان هویت کشور و همه این کارا رو کرد، ولی نه روی یک نظام باور هویتی. پارک ایدئولوژی اگه داشت تکنوکراتیک بود، عملگرا بود در مقابل اسلامگرایی پاکستان. و این فقط این نیست که اینا با هم فرق می‌کردن، این خیلی تفاوت مهمیه چون پیامدهای خیلی اساسی داره. وقتی که یکی میگیم توسعه گراست، مثلا ایدئولوژی توسعه گرا داره یا برنامه‌اش توسعه است و اینا، خب هدفش معلومه چیه و اگر یه مسیری رو داره میره، اگر به این شواهد تجربی نشون بده که داره به اون هدف نمیرسه، خب مسیر رو باید برگره، باید یه مسیر دیگه بره. یعنی ایدئولوژی توسعه گرا با شواهد تجربی قابل ابطاله. شما ممکنه بگی من میخوام توسعه بدم، در نتیجه فکر میکنم باید با اسلحه حکومت کنم. خب این یه آرگومنتیه دیگه. بعد اینو میشه باطلش کرد، چون من ممکنه که به یه جایی برسیم به شما نشون بدم که ببین شما برای اینکه توسعه بدی، برای اینکه اقتصاد رشد کنه، نیازی نیست با اسلحه حکومت کنی، میشه اقتصاد رشد کنه بدون اسلحه. اون وقت اون ساختمان استدلال شما میریزه، میشه این کارو کرد باهاش. با ایدئولوژی هویتی نمیشه این کارو کرد. اصلا ایدئولوژی هویتی اصلا شکست‌ها و ناکامی‌ها و این چیزا زمینش نمیزنه که. تاب میاره در مقابل نه فقط شکست، در مقابل همه شواهد تجربی تاب میاره. حتی اگه همه شواهد عینی نشون بده که هند مثلا در این لحظه تاریخی خاص تهدیدی برای ما نیست، ایدئولوژی میگه هست، چون یک روایت متافیزیکی دیگری وجودی بلده، اونو میزنه رومیز و میگه آره درسته که الان اینطور اینطور اینطور همه فکت و داده شما نشون میده که الان هند تهدید ما نیست، ولی من میگم هست، چون اون روایت ایدئولوژی. و اینو نمیشه ردش کرد، اینو هیچ کارش نمیتونی بکنی. چیزی رو که با شواهد تجربی نتونی رد کنی، اصلا دیگه چطوری میتونی ردش کنی؟ الگوی کلی شبیه ارتش در خلا قدرت رو به دست گرفته، تهدید خارجی رو تبدیل کرده به تهدید داخلی، خودش رو به عنوان ضامن بقا و انسجام و امنیت جا انداخته، اوج کنترل رو داره. حتی نکته جالب اینه در دوران اوج قدرت ارتش کره از پاکستان هم قدرتش بیشتره. جنرال پارک با فشار آمریکا لباس نظامی رو در آورد، کرچدواری شده بود، مادام العمر شد رئیس جمهوری خودشو. یعنی اون قانونی کردنی که میگیم تو پاکستان بود، در کره خیلی عمیق‌تر بود. مسئله انتخابات اصلا از بیخوبون حل کرد و مثل پاکستان تست مرگ رهبر رو هم پاس کردن. معلوم شد که داستان استرانگمن و اینا نیست، سرکوب و کشتار شدیدتر از قبل، صریح‌تر از قبل، خشن‌تر از قبل حکومت نظامی رو

اعمال کردن با ساختار قانونی بسته. ما اگه همون لحظه رو نگاه می‌کردیم بعید نبود نتیجه بگیریم که اصلا کره برای اینکه از این وضعیت خارج بشه راهش خیلی سخت تره. یعنی اگه برگردیم اول دهه 80 ممکنه اینطوری فکر کنیم. تازه اگه راه رو بن‌بست نبینیم فکر می‌کنیم کره که عمرن، حالا پاکستان شاید بتونه از این نظامیاشو بفرسته پادگان. ارتشی که مثل ارتش پاکستان امپراتوری اقتصادی خودش رو نداشت، عقب نشست. اگه امپراتوری اقتصادی نداشت چطوری مونده بود؟ با ائتلاف با چایبول‌ها مونده بود. اون هلدینگ‌های خانوادگی بزرگ. یعنی از همون 1961 مدل پارک مدل پاکستان نبود. رفته بودن دنبال مدلی که باهاش آشنا بودن، زایباتسوهای ژاپن رو اینجا درست کنن. چند تا خانواده تاجر اینا شدن موتور رشد. خانواده های لی، چونگ، گو، کیم، ما اینا رو به اسمای شرکت های بزرگ دیگه، سامسونگ، هیوندایی، الژی، دوو، چایبول های کره‌ای مثل اون بنیادهای پاکستانی، اینا مخلوق دولت نظامی بودن. ولی توی پاکستان خود ارتش بود که رفته بود در لباس شرکت اومده بود جلو. مدیراش افسرهای بازنشسته بودن، هیئت مدیره زیر نظر وزارت دفاع بود، سودش به جیب طبقه نظامی میرفت. ارتش و بنیاد و همه چی یه نهاد بودن اصلا با دوتا ظاهر مختلف. چایبول ها نه، اینا خانواده های جدا بودن، وابسته به دولت بودن نظر اقتصادی، رانتیر بودن، رانت میگرفتن، ولی هویت سازمانی مستقل داشتن. آرمیچره رو یادتونه تصویرشو گفتم؟ تو پاکستان انگار این سیمپیچ اقتصادی جوش خورده بود به محور ارتش. تو هر دوتاش میچرخید دور ارتش، ولی تو پاکستان اصلا نمیشد جداش کرد. تو کره با اینکه دور محور میدان درست میکرد میچرخوندش، ولی جوش نخورده بود. میچرخید تا یه زمانی چون مجبور بود. یه روزی که محور جایگزینی پیدا کرد تونست جدا بشه. کی پیدا کرد؟ وقتی که این چایبول‌ها یه درآمدی پیدا کردن مستقل از دولت. یه بار دیگه قصهشو گفتیم باز. بعد از شوک نفتی دهه 70 هیوندای اومد تو عربستان و کویت و اینجاها کار کردن. این یعنی یه درآمدی داره که از مسیر دولت رد میشه، ولی ربطی به ارتش نداره. اصلا اینطوری نیست که ارتش کره سر خزانه نشسته باشه یا یه خزانه موازی برای خودش را بندازه. ساختاری که آمریکایی‌ها برای ارتش کره درست کرده بودن، معماری نهادیش اینطوری بود که جدا باشه. در پاکستان آمریکا معماری نهادی نکرده بود. اصلا گفتم میراث بریتانیا بود. آمریکا پول میداد تو همون معماری موجود. معماری پول فرق داشت چون معماری نهاد فرق داشت. و هر چی چایبول‌ها بیشتر اومدن توی تجارت جهانی، این وضع تشدید شد. اواسط دهه 80 چایبول‌ها شروع کردن تو بازار آمریکا جنس فروختن و حضور در بازارهای جهانی خب شرایطی داشت. استانداردهای بین‌المللی باید رعایت می‌کردن، کیفیت و شفافیت مالی و قوانین آمریکا، اروپا. و کم کم چایبول‌ها دو تا ارباب داشتن، یه ارتش بود که منبع وامشون بود و حفاظت نظم داخلی و همه اینا بود، ارباب دیگه اونی بود که جنس‌ها رو داشت می‌خرید، بازار جهانی بود که رشد بلند مدتشون هم منبعش اون بود. بعد از وسط دهه 80 وضع کره هم شروع کرد کم کم عوض شدن. هم جنگ سرد داشت تموم میشد دیگه، کره به عنوان سنگر ضد کمونیسم ارزشی نداشت، یعنی اون حمایت بی قید و شرط آمریکا ممکن بود دیگه وجود نداشته باشه. هم یه توافق پلازا داشت آمریکا، یعنی آقا پنج قدرت بزرگ، که اینا یه نو کشیدن بالا، صادرات ژاپن گرون شد، فضا رو برای کره باز کرد که اینا بیشتر برن توی بازار آمریکا. و همین که المپیک سئول رو اینا می‌خواستن میزبانی بکنن و نمی‌شد که ریسک شورش و ناآرامی و اینها رو داشته باشن، مخصوصا که دیگه اعتراضات دیگه فقط به نظر می‌رسید دانشجویی هم نیست، طبقه متوسط شهری اومده، آدمایی که تو خیابون میان و حالا باید سرکوب بشن، اینا سرکوبشون ممکنه آسیب اقتصادی داشته باشه. اینا کار می‌کنن، کارمند چایبولان، مصرف کننده اینا هستن. یه خورده فضا احساس کردن فرق میکنه. توی این وضعیته که اون سیمپیچ اقتصادی کره فرصت میکنه که خودش از محور ارتش جدا بکنه. چایبول ها محور خودشون رو پیدا کرده بودن. محورشون دیگه لازم نبود ارتش باشه. میتونستن بچرخن برای بازار جهانی، دور بازار جهانی بگردن. آرمیچر کره از همین لحظه شروع کرد لرزیدن دیگه. این چیزی بود که در پاکستان نمیشد. شریک که اقتصادی ارتش خود ارتش بود. یعنی اصلا نمیشد شکاف بیفته. شکاف چی بیفته؟ ارتش که از ارتش جدا نمیشه که. در کره اینطوری شد که ارتش برگشت تو پادگان. شکاف افتاد تو سیستم. یعنی سیستم خودش به این نتیجه رسید که بهتر فرمون رو عوض کنیم. انتخابات و آزادی مطبوعات و آزادی زندانیهای سیاسی و اینا. چرا؟ چون چایبول‌ها به این نتیجه رسیده بودن که هزینه ادامه دادن این وضعیت از هزینه خروج بیشتره. خارج شدن از این وضعیت هم هزینه داره، ولی نه به اندازه ادامه دادن. اونو دیگه نمیشه ادامه داد.

و البته همزمان فهمیدن سود تغییر نقش ارتش هم بیشتر از سود ادامه همون مسیره، یعنی هم هزینه کمتری میدن هم سود بیشتری نصیبشون میشه. این مرحله اول از گذار سه مرحله کره بود، شکاف داخل ائتلاف حاکم. بعد دیدن سیستم که باز شد، اینا رشد اقتصادیشون نه تنها کم نشد، زیادم شد. این دومیش بود که باور کردن خودشونم که ما اگر گفتیم اولویتمون توسعه است، به نظر میرسه لازم نیست نظامی باشیم، رشد اقتصادی نیازی به حکومت نظامی نداره. اینطوری دیگه ارتش هم بهانه‌ای نداشت که ادامه بده کار رو و واقعا کنار رفتنش هم کم هزینه میشد. نمیترسیدن الان نظامی‌ها برن کنار ما اقتصادمون فرو میپاشه. نه نخبه ها میترسیدن، نه طبقه متوسط میترسید همه چی بریزه به هم. میگفتن وسط رونق داره تغییر اتفاق میفته، وسط بحران نیست. یعنی ریسک تغییر پایینه. کسی که در حال رشده در گذار چیزی رو برای از دست دادن نمیبینه دیگه. احساس نگرانی نکردن که ما حالا قدرت رو از نظامیا بگیریم رشدمون دچار مشکل میشه. نه واقعا. حتی دیدن که اگه ما قدرت اون رو بگیریم یه چیزی هم به دست میاریم، بازار جهانی به دست میاریم، مشروعیت به دست میاریم، اون ویترینی که برای المپیک کره داریم به دست میاریم. یعنی رشد اقتصادی وقتی دیدن نه تنها کم نشد که زیاد شد، دو طرف معادله براشون جابجا شد، هم بهانه موندن ارتشو گرفت ازشون، هم هزینه رفتنشو آورد پایین. یعنی ائتلاف حاکم محاسبش معکوس شد، ادامه دادن گرونتر از کنار کشیدن شد. و اینجاست که معلوم میشه اون داستان دینی ایدئولوژیک چه بلایی سر پاکستان آورده، چه پیامدهایی براشون داشته. ارتش پاکستان هیچ وقت با این فروپاشی توجیهی روبرو نشده. چرا؟ چون همونطوری که گفتیم اصلا روی شواهد تجربی، شواهد اقتصادی سوار نیست روایتش که بخوای با شواهد اقتصادی باهاش بحث کنی، زیر سوال ببریش. سوار روایت هویتی ایدئولوژیکه و روایت هویتی هم که خیلی بحث بر نمیداره. که اینطوری شد که کره نه تنها ارتشش برگشت پادگان، که حتی در مرحله سوم از این تغییر سه مرحله‌ای غیر نظامی‌ها رو حاکم کردن بر نظامی‌ها. یعنی اون شبکه افسرانی که قدرت داشتن و کودتا میکردن و اینا رو منحل کردن. دو تا رئیس جمهور سابق آوردن نشوندن تو دادگاه، یکیشون حکم اعدام گرفت، یکی 22 سال زندان. خیلی پیام نهادی بود هم به اون نظامی های اون موقع و نظامی های آینده که خیالات بازگشت به قدرت اگه بکنین حواستون باشه یه همچین هزینه هایی هم ممکنه براتون داشته باشه ها. این قفل نهادی معکوسه. ارتش میتونه بره برای گرفتن قدرت، ولی هزینه‌ش هم زیاده، ممکنه از فایده‌ش هم بیشتر باشه چون فایده‌ش هم ممکنه کم باشه. این دیگه آخرین ضربه بود، اون آرمیچه رو کلن از کار انداخت. سیمپیچ اقتصادی 87 جدا شده بود از محور، سیمپیچ ایدئولوژیک هم با رشد غیر اقتصادی نظامی بی اعتبار شده بود. حالا سیمپیچ سیاسی هم با محاکمه کردن فرمانده ها و اینها نشون میداد که هزینه برگشتن واقعا توجیه نداره و اینجا دیگه آرمیچر وایساد. پس دیدیم برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم، خروج نظامی ها از سیاست کره با فشار اپوزیسیون یا با اعتراضات گسترده نبود. فشار بود، اعتراضات گسترده هم بود، کشدار هم بود، ولی اون چیزی که اینا رو برگردون نهایتاً ائتلاف اقتصادی سیاسی که سیستم رو نگه داشته بود به این نتیجه رسید که خودش هم منافع بلند مدتش دیگه داره به خطر میفته. وقتی که یک بخشی از ائتلاف حاکم منافع خودش رو در تغییر دید، شرایط کره عوض شد. دیگه اون وقت ائتلاف این چایبول‌ها با ارتش ائتلاف دست و پاگیری بود، حیاتی نبود. این لحظه یه که ارتش پاکستان مطلقاً تجربه نکرده که یه شریکی بخواد ازش جدا بشه، چون ارتش پاکستان اصلاً شریک نداره. علارغم اینکه کره و پاکستان خیلی شبیه هم به نظر میرسن، تفاوتاشون دیدیم زیاده که معلوم نمیشه تا وقتی که شروع کنی به پرسیدن یه خردهی سوالهای دقیق تر. بقیه کشورهایی هم که از حکومت نظامی در آمدن قطعا هر کدوم داستان خودشون دارن که ما الان نمیدونیم. در آرژانتین و تا حدی یونان و اینا شکست نظامی خارجی به نظر میرسه کمک کرده به داستان. باز دوباره این الان چیز محدودیه که من الان میدونم. یا اندونزی و برزیل و اینا بحران اقتصادی نقش کلیدی تری توش داشته. تو اسپانیا نهادهای بین المللی مثلا مؤثرتر بودن. ما وارد اونا نشدیم. ما دو تا کشوری رو که قبلا خودمونم دورشون ویدیو کار کرده بودیم برگشتیم بهشون که شبیه‌ترم به نظر می‌رسیدن، ولی سرنوشتشون از هم
جدا شد، متفاوت شد و یه درس مهم برامون این شد که قدرت نهاد نظامی در واقع فقط به قدرت خودش بستگی نداره، به رابطش با بقیه هم بستگی داره، با اقتصاد، با ایدئولوژی، با جامعه، با نخبگان. و اگه میخوایم آینده نهاد نظامی دیگری رو مثلا حدس بزنیم، پیش بینی بکنیم، شاید کافی نباشه و حتی خیلی لازم هم نباشه که به این فکر کنی که این نهاد چقدر قویه. شاید سوالای مهمتر اینه که ببینیم شریک اقتصادیش توشه یا بیرونشه، میتونه منافع جداگانه پیدا بکنه یا نه انقدری توشه که اصلا شکاف معنی نداره توی خود نهاد. یا مثلا سوالایی که باید بپرسیم اینه که روایتی که داره روایتش توسعه گراست یا نه روایت توجیهی نهاد هویتیه، ایدئولوژیکه. چون دیدیم اگر هویت ایدئولوژیک باشه نقطه شکست نداره، با شواهد تجربی باطل نمیشه اصلا. خیلی نکته جالبی بود در من، وقتی اقتصاد کره بدون نظامی ها رشد کرد اون استدلال ریخت. روایت هویتی که اینطوری نمیریزه، که هرچی بشه نمیریزه، نه شکست میندازتش نه ناکامی در رسیدن به توسعه میندازتش، به خاطر اینکه اصلا تاب میاره در مقابل شواهد، تاب میاره چون اصلا رو شواهد سوار نیست. یا سوال دیگه که باید شاید پرسید اینه که ائتلاف حاکم چقدر منسجمه؟ یک بخشیش هست که یک روزی منافعش رو در تغییر ببینه یا نه منافعشون همسان یک دسته و شکاف از اول بسته است. من فکر میکنم به آینده ایران هم که بخوایم فکر کنیم باید به همین تفاوت‌های ظریف حواسمون باشه، تفاوت‌هایی که در نقطه شروع ممکنه خیلی کوچیک به نظر بیان و کم اهمیت، ولی 10 سال، 20 سال، 30 سال بعدش سرنوشت رو اینطوری که دیدیم میتونن از مسیر دیگری ببرن. این هم از ویدیوهای سری جنگ ما بود، امیدوارم پسندیده باشید و اگر که اشتباهی چیزی توش دیدید همینجا توی یوتیوب کامنت بذارید، حتما میخونیم و یاد میگیریم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز، البته در ایران و اروپا دیگه سه‌شنبه است، باید بگیم سه‌شنبه 30 تیر ماه 21 ماه جولای، ولی اینجا همچنان دوشنبه 29 و 20 جولای از ساعت در حقیقت بله 10 دقیقه به 9 شب است. صدای ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید. علت این که این موقع شب اومدم خدمت شماها عزیزان نازنینان، حقیقتش مسائلی است و یا مصائبی است که بر ملت ما میگذرد و واقعا یه مش نادان، یه مش احمق، لغت کم میاد در مورد تعریف اینها، واقعا آدم کم میاره، نمیدونه اینا رو چجوری تعریف کنه. من همیشه از لفظ شیطان استفاده کردم و گفتم یه نظام اهریمنه، اما حتی تو قصه اهریمن یه هوش و ذکاوتی داره، اینا فاقد اون هوش و ذکاوت هم هستن. درسته که رفتارشون شیطانیه، خروجی کار سیاهی و تباهی و گمراهیه، ولی شیطان یه زیرکی هم داره، اینا فاقد اونن، اصلا حیرت انگیزن. در جریان جنگ، حالا میرسیم به موضوع، کار به اونجایی رسید که ترامپ گفت آقا هر چی تو میگی بنویس، هر چی تو، چون میشناسن اینا رو. امروز روبیو گفت آقا حرف که نیستش، که به عمل کار برآید. اینو سعدی گفته، به سخندانی نیست. و روبیو همینو گفت، گفت ما به رفتار طرف نگاه میکنیم، به حرفاش چی کار داریم؟ چون میدانن و آگاهن. و هزار بار گفتم که آقا نگو نادانه، این خیلی آگاهه. و در داستان دادگاه حمید نوری بر من یکی مکشوف شد، معلوم شد که چقدر اطلاعات دارن، چقدر آگاهن نسبت به مسائل درون ایران. و ترامپ یا دستگاه ادمنیستریشن آمریکا چون اینا رو میشناسه، گو هر چی تو میگی بنویس رو کاغذ، همونایی که میگی رو بنویس، من امضا میکنم. و نوشتن. و در حالی که ترامپ در پاریس بود و مهمان مکرون بود، کاغذ رو گذاشتن جلوشون، امضا کرد و امضای معروفش رو انداخت. اینا چیکار کردن؟ یکی از مفاد همونی که خودشون نوشته بودن این بودش که به کشتی ها حمله نکنن، آزار ندن، تنگر رو باز کنن و آمریکا این امکانات رو بهشون میده. تمام تحریم ها رو برداشت، گوه آقا اصلا بی خیال تحریم، جمع کن عدسه، همه رو پاک میکنن. و دیدی که در ظرف همون چند روزی که تنگر رو باز کردن، اینا چقدر نفت تونستن بفروشن. ولی خریت شاخ و دم نداره، یه جایی میزنه بیرون. و اینا حمله کردن به کشتی و این عاقبت رو برای مردم ایجاد کرد. حالا اون هفته هم گفتم یه تئوری دارم، با خیلی از بزرگان این تئوری رو مطرح کردم و توضیح دادم که در حقیقت دستگاه ادمنیستریشن، نه ترامپ، نه روبیو، نه اون یکی، نه دستگاه ادمنیستریشن اسرائیل و آمریکا، اساساً غرب بازی رو با اینا شروع کرد. و مثال زدم و گفتم که به عنوان نمونه شکسپیر رو آوردم، گفتم آقا شکسپیر یک نمایشنامه‌نویسه که بیش از 500 نمایشنامه نوشته و در قالب اینا در بالای 500 تا از اینا بازی کرده یا کارگردانی کرده یا تهیه کنه، به حال در اجرا نقش داشته و قصه‌اش هم معلومه. کجا دست میذاره؟ روی حسادت، رقابت، سوء زن، عناصری که تو تک تک آدما موجوده و آدما باهاش احساس نزدیکی میکنن. و به عنوان نمونه شما حملت رو نگاه میکنی، شالیر نگاه میکنی، اوتلو که معروف ترینه نگاه میکنی، چیه؟ حسادت، رقابت، سوء زن. یک سردار قوی، یک مغربی، یک سردار سیاه که عالی ترین درجات میرسه در امپراتوری روم و عاشق دختر بزرگترین مقام اون ناحیه میشود و رابطه صمیمانه دارن، در اثر حسادت، رقابت، سوء زن کارش به جنون میرسه، معشوقشو که بسیار دوست می‌داشته در کمال حیرت می‌کشه، دیوانه میشه و همه را از دست میده. این قصه ایست که همه بلدن. از هر کی بپرسی اوتلو میگه داستان دزدمونا و دستمال و کاسیو و یاگو و همه را بلد میگه. ولی هم اکنون اگر در برادوی نیویورک اوتلو به روی صحنه بره، بازم مردم بالاخره سردست میشکنن که بلیت بخرن برن این نمایشو ببینن. چرا؟ برای اینکه ذاتبنداری دارن، نزدیکن بهش، میفهمنش. و شما میبینی کاری که با اینا کردن، حسادت، رقابت، سوء زن رو در اینا تقویت کردن. از اونجا بازی رو شروع کردن که یک کسی هست که ما داریم باهاش حرف میزنیم، آدم خوبیه. همه به هم در ایران نگاه کردن که این کی میتونه باشه و این قصه رو ادامه داد، ادامه داد. و یوگو قالیباف اونم سینه سپر کرد که بله منم دیگه، منم که سردار الینم و طاووس الین منم. و سرانجام کار دو یک شنبه پیش بود که نیویورک تایمز یه مطلبی رو منتشر کرد که چه نشستید دستگاه امنیت اسرائیل احمدی نژاد رو خرج کرده برده مجارستان و در بوداپست چه پذیرایی شاهانه ازش کردن. بهش گفتن تو نگران نباش، تو ما رهبر رو میزنیم و تو رو میکنیم رهبر و تو دیگه خیال راحت. و برای اینکه داستان یه ذره پیچیده بالاخره جانی دلیر بشه، گفته نه احمدی نژاد هم بعدا قبول نکرد و فرار کرد و این داستان ها. و آخرین تیر رو اینجا رها کرده و احمدی نژاد الان در بازداشته. و بعد میبینیم که در ادامه همین حسادت، رقابت، سوء زن یهونی یه ویدیوی میاد بیرون از یه پاسدار، بچه پاسداری به نام جواد موگویی که قبلا باهاش آشنایید، ویدیوهاشو دیدید، گفتگوهاشو شنیدید. به همین منظور وقتی که این ویدیو رو دیدم از دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی خواهش کردم به ما اجازه بده وقت در اختیار ما قرار بده تا بتونیم از تجربه و دانشش استفاده کنیم و بتونیم این ویدیو رو با هم واکاوی کنیم و ببینیم که این کدایی که میگه، دروغایی که میده کدامن. پس اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. ضمن سپاس و قدردانی از همه مهر و حضورش در برنامه، از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و شرمنده که این موقع شب مزاحمت شدم و ممنون که پذیرفتی در خدمتت باشیم.
2: سلام و عرض ادب. هموطنان عزیز، ساعت 7:30 صبح هستش به وقت ایران، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشن و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، امیدوارم که زنده باشید و سایت و مستدام باشه برای ما که این وقت شب بر مبنای اهمیتی که موضوع داشته در ساحل خانم ها با آقایان غربی اقیانوس آرام الان ساعت 9 شب هستش. بنابراین سپاسگزاریم از حضرت عالی که این دغدغه رو دارید و این عشق به میهن خانم ها با آقایان فکر نکنید که کسانی که خارج از کشور هستن احساس رو ندارن. خیر، میدانیم که در داخل ایران چقدر زندگی سخت شد، میدانیم چقدر مشکل دارید شما، میدانیم چقدر ناراحت هستید، دلنگران هستید برای آینده ایران. این دغدغه هاست که باعث شده ما در خدمت شما باشیم و وظیفه ملی ما هستش. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنونم ازت. همونطور که عرض کردم دارم میخواد که بریم راجع به این ویدیو با هم حرف بزنیم. شما خودتون دیدین این ویدیو رو اساسا؟
2: بله، من ویدیو رو دیدم خانم هاباغ. این ویدیو بسیار نکات مهمی برای ما داره، مخصوصا در شرایطی که خیلی از هموطنان ما، این یک واقعیت، دلنگران آینده هستن، شاید بخشی از اونها سرخورده شده باشن. خانم هاباغ هر چقدر این ویدیو سانسور شده باشه، هر چقدر اون رو ادیت کرده باشن، اما کدهایی برای ما داره که در همین تلویزیون طی 20 جلسه گذشته در موردش ما صحبت کردیم. کدها رو باز میکنیم که بدونیم مسیر آینده چه هستش. ما باید خوشبین باشیم یا نه، کار از دست رفته، چه اتفاقی افتاده. خیلی از مطالب در بین حرفهای آقای عراقچی وجود داره که دوستان ما در تلویزیون های دیگه بخشهایی از اون رو پخش کردن. ما الان بنا داریم بدون ادیت سر اون مطالبی که مهم هستش بیستیم و برای شما بگیم فهوای کلام چی هستش، پشت آن چه که داره میگه چه قرار گرفته، بر مبنای شناختی که از بیت های خامنه‌ای داریم.
1: ممنونم. ولی بذاری قبل از اینکه سراغ ویدیو بریم، شما با این تحلیلی که دارم اساسا همراهی، موافقی، یا فکر میکنی که نه به هپروت زده طرف؟ یعنی این چه؟ ماجرای حسادت، رقابت، سوء زن که در میان اینا داره بیداد میکنه و باعث بدبختیشون خواهد شد.
2: ما گفتیم، ما در این مورد صحبت کردیم، اینا از بافتی آمدن که جز این نیست، این توهین نیست. ما گفتیم از بافت پا برهنه آمدن و به قدرت رسیدن و قدرت رو به شکلی که ما فکر میکنیم اونا واگذار نمیکنن، برای اون همدیگر رو میکشن، چون ایدئولوژیشون ایدئولوژی دینی.
1: نه نه، اون که خب طبیعیه، ولی بله. اساسا این که این طرح به عنوان یه طرح در میون باشه، شما باور داری
2: یا نه؟ آقای احمدی نژاد منظورتونه؟
1: نه، همه ماجراهایی که از اونجایی شروع کرد که نمیدونم یه کسی میان شما هست با شرف میزنیم، بعد یواشواش هی اونو کش داد و آخر سر گفت قالیباف، و بعد یواشواش گفت اینو اونو، و بعد آخرم احمدی نژاد تیر زد.
2: تاریخ بر تاریخ سیاست در کشورهای مشابه ایران نشان داده اونها دنبال مهرهای هستن. در ایران ما این از زمان قاجار شروع شد که مهرهای رو پیدا کردن از دربار باشه.
1: نه اساساً میدونم، ولی در این موضوع به خصوص این بله، تئوری بله، بله، از نظر شما بله، قابل قبول نیست. یعنی فهم میکنی یه چیز پیش با افتاده است؟
2: نه نه، اینها این کارو کردن چون میخوان به هدف برسن، بنابراین همه راه ها رو انتخاب میکنن. تخمقاشون بینه سبت نمیزنن. مطمئن باشید از راه احمدی نژادم تست میزنه این رو. هر کس که میتونه نفوذ داشته باشه برای جمع کردن بخشی از سپاه روی او حساب باز میکنه.
1: بسیار، بریم سراغ ویدیو ببینیم که ویدیو رو چجوری تحلیل میکنه.
2: زنده بشید.
1: بفهم.
2: خب یکی از مهمترین دقایق این ویدیو که از همون اول شروع میشه دقیقه 10 هستش. اگر استاد زحمت بکشن دقیقه 10 رو برای ما نشون بدن، گوش میکنیم، خوب دقت بکنیم و برمیگردیم.
1: بسیار.
3: اومدن روی بحث‌های اجتماعی کار کردن که حادثه 18 دی و 19 دی اتفاق افتاد. و بعد از اون بود که این نجا رسیدن که خب الان دیگه موقعش هست. زمانی که آرایش نظامی

0: یعنی در دور آخر، دور سوم مذاکراتشون، در کجا؟ در قبل از اینکه 9 اسفند یعنی 28 فوریه بزنن بیت آقای خامنه‌ای رو. کی بوده؟ 57 اسفند بوده. باز هم اونجا آقای ترامپ پافشاری کرده روی غنی‌سازی صفر. این خیلی نکته مهم نیست، ما بهش برمیگردیم. دقیقه بعد دقیقه 17 و 27 ثانیه هستش.
1: بذارید ببین.
2: روز پنجشنبه هفته اسفند ما دور سوم مذاکرات رو داشتیم که در مورد همین این تعلیق غنی‌سازی به هم خورد که اونا میگفتن یه دوره چندین ساله تعلیق داشته باش، که ما قبول نکردیم، ولی قرار گذاشتیم که با توجه به بحثایی که انجام شده کمیته های فنی دو طرف در وین روز دوشنبهش مثلا تشکیل جلسه بدن.
3: یعنی اینجا باشید، اگر ما اونو قبول میکردیم جنگ نمیشد؟ اون تعلیق دو سه ساله رو قبول میکردیم هفته اسفند؟
2: نمیشه با قاطعیت گفت، ولی اگر قبول کرده بودی خسارتی بیشتر از جنگ میدیدی.
3: چرا؟
2: به هر حال عزت کشور رو فروخته بودی و ما هم جنگ 12 روزه خسارات اینها شو داشتیم، هم اینکه اینجا هم بالاخره قبول میکردیم که دشمن به خواستهاش برسه.
3: ما رو ما یه دو سه سال تعلیق میکردیم، این نتانیاهو و ترامپ این زوج طلایی میرفتن دور میرفتن توی سوراخ دوره شروع میکردیم غنی‌سازی رو انجام دادن. یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره، که یه دو سه سال تعلیق میکردیم، یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
2: والا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
3: یعنی تعلیق هم جز خط قرمز ما بود.
2: بحث تعلیق و مواد نیست.
1: بسیار.
0: نه بذارید باشه، بذارید باشه، نکته مهمش فقط نشه. بذارید باشه.
1: بذارید که پس این من این صدا یه ذره قطع. بذارید من صدا رو درست کنم. این داستان صدای ما هم یه داستان پرپیچ و خم نیست. خودش یکی پر ذئاب چشم. چون دیدم که ظاهرا صدا به سمت شما روانه نمی شود. بذار بذاری اینو دوباره پخشش کنیم. یعنی
0: آره این نکته خیلی مهمی داره.
1: ادامهشو بشنو.
0: بله هموطنان گوش بدن.
2: اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
3: چقدر بود؟
2: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنیه، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی برای همین دو ماه.
3: 5 سال بیشتر بود آقای دکتر.
2: آره
3: خب حالا 5 سال ما فقط بعد 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
2: نه حالا نذاشی من توضیح بدم، بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن.
1: بسیار بفهم.
0: خب خانم ها باقی اینجا جواد مگویی از زبانش داره یه حرفی رو میکشه بیرون، میگه تعلیق غنی‌سازی دور آخر مذاکرات ما در هفته اسفند سر همین موضوع دوباره شکست خورد. ما در تلویزیون میهن خدمت شما گفتیم، در همون اوایل بحث هم گفتیم که آمریکا ازشون خواسته 25 سال غنی‌سازی بشه توقف بکنه. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. 25 سال خیلی قال ما باقی، که بعد اینها حرف و حدیث زدن گفتن 20 سال بازم جمهوری اسلامی ایران قبول نکرد. اینجا دروغ گفت به مگویی، گفت که نه مگویی ازش کشید بیرون، گفت 2-3 سال بوده دیگه اشکال نداره، 2-3 سال تعلیق میکردیم بعدش میخوردیم نون و کره. گفت نه 2-3 سال نبوده، گفت بیشتر از 5 سال بوده، گفت بله بیشتر بوده. میدونید چقدر بوده؟ 25 سال بوده. یعنی آقای ترامپ دستش رو روی گردن اینا گذاشت خفهشون بکنه. اینا قبول نکردن، رسیدن به 20 سال. در تهران آقای خامنه‌ای گفت به هیچ عنوان. دو تا نکته ما در این دقیقه 10 و 17 و 27 گرفتیم. دقیقه 17 میگه چی؟ میگه ما مذاکراتمون شکست خورد سر غنی‌سازی صفر و سر این که تعلیق باید طولانی باشه. طولانی یعنی چی؟ 25 سال. حالا شما بخونید 20 سال. یعنی آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده در مقابل اینا. این نکته مهمی است برای ما. ما باید اینو درک بکنیم. ببینید در مذاکرات چی گذشته؟ آیا آقای ترامپ کوتاه آمده؟ تا اینجای کار آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده و سر مواضعش ایستاده. اینا درس برای ما که ببینیم در برخوردمون با جامعه جهانی با قدرت‌ها چه برخورد می‌کنیم به عنوان شهروندان. یه روز نگیم تو خیابون ترامپ ایز نات اوباما، فردا روز بریم عروسکش رو در بیاریم در خیابون. این نکته مهمی است. بس ترامپ سر موضعش ایستاده بوده، غنی‌سازی صفر و تعلیق 25 ساله، یعنی جمع

0: دارم بربده از ایران. این نکته رو از این دوتا دقیقه میگیریم، زیاد پر حرفی نمی کنم که بریم به دقیقه بعد برسیم.
1: بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست، شکست در خراب شدن تاسیسات و نابودی تاسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما کلانتری ما رو زدن ولی نیروهای انتظامی ما شبا زیر پلا میخوابیدن، تو اتوبوس ها میخوابیدن و وظیفه‌شون رو انجام میدادن. بس اونجا شکسته که نیروهای انتظامی بیان دستشون رو بالا ببرن، بیان بگن آقا ما دیگه نیستیم، برن خونه هاشون فرار بکنن. اونجا شکست که اتفاق نیفتاد. ما در هسته ای اگر اون
0: نکته رو گرفتید چی گفت؟ گفت شکست اونجا نیست تاسیسات این حزم بره، یعنی اونجایی که مردم بمیرن، رهبران بمیرن، شکست نیست. اونجایی که نیروی نظامی اسلحه رو بذاره زمین، یعنی کجا؟ این سقوط، یعنی پایان جمهوری اسلامی. بس اینها همین که سقوط نکردن یعنی پیروز شدن از ذهن خودشون، هیچ چیز دیگه براشون مهم نیست. خامنه ای مرد، اون یکی به درک واصل شد، این یکی به درک واصل شد، مهم نیست. مهم اینه که سقوط نظامی نکردن. این نکته رو هم تو ذهنتون داشته باشید تا بریم به دقیقه 25.
1: ما روز هفته اسفند در ژنو مذاکرات بود، تقریبا مذاکرات به نتیجه نرسید. با این حال تصمیم گرفتیم کمیته‌های تیمای فنیمون برن در وین ملاقات بکنن دوشنبه بعدش. خب برگشتیم، از همون روز جمعه من دیدم فضا دیگه کاملا آماده جنگ. جمعه شب تماسی داشتم با دو سه تا از وزرای خارجه در منطقه و همه به من گفتن که ما هم تعجب میکنیم با اینکه مذاکرات پنجشنبه مذاکرات بدی نبود سر جمع، ولی چرا یهو از روز جمعه فضا برگشت؟ یعنی معلوم بود که آمریکا به این نتیجه رسیده بود که از طریق مذاکره به اون که میخواد نمیرسه و باید بجنگه و کارو تموم بکنه. ضمن اینکه تعبیر شما هم حالا اشاره کردیدم چه بسا درسته، حداقل از منظر صهیونیستیش درسته که خود هسته‌ای و مواد هسته‌ای اینا بهانه بود، هدف اصلی چیز بزرگتره. هدف اصلی برای نتانیاهو که حالا بعضی معتقدن بین اینها فرقی نیست، آمریکا و اسرائیل در یه جهتن، راجبه میتونیم بحث بکنیم که واقعا این دوتا در یه مسیرن هم... بله حتما در یه مسیرن، حتما همدیگر رو تکمیل میکنن، ولی اختلاف اهداف و اختلاف مواضع هم بعضا وجود داره، میشه باش بازی کن. ولی فرض کن که حالا این یه بحث دیگه است به جای خودش. نتانیاهو گفته بود بارها که یک unfinished job وجود داره، یک کار تمام نشده مونده و اون کار چیه؟ جنگ 12 روزه است و نابودی جمهوری اسلام. معتقد بود که کار تمام نشد و باید این کار رو تمام کرد و جمهوری اسلامی رو باید از بین.
0: حالا ما واقعا چی میگه در این دقیقه 25:53؟ داره میگه که 24 ساعت قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بکشن من میدانستم که فضا جنگیه. وزرای خارجی یک بعضی از کشورها به من گفته بود. حالا در بخش دیگه میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان هم بهم گفته که به اون خواهیم برداشت، چون اونم نکته مهمیه. یعنی تو میدانستی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت قبل از جنگ فضا فضای جنگی، اما به ملتتون اعلام نکردید، اما مدارس رو تعطیل نکردید. بس جانی هستید آقای عراقچی. اگر دادگاه صالحی در فردای ایران تأسیس بشه سر همین بند شما باید محاکمه بشید آقای عراقچی، چون میگی داری در مقابل تلویزیون میگی. وزرای خارجه کشورهای دیگه آمدن به تو گفتن در منطقه فضا جنگی آقای عراقچی، و شما هم به این نتیجه رسیده بودید که فضا جنگیه، اما کوچکترین هشداری به مردم ندادید، مدارس رو هم نبستید. حالا به مدرسه میناب هم خواهیم رسید. مردم این نکات مهمی است. بریم به دقیقه 30 بپردازیم.
1: چون منطقه باش مقابله میکنه. با همه این تحلیل ها جنگ رو شروع کرد. تو مذاکره اومدن گفتن آقا اینو این قبول میکنی؟ گفتیم نه.
2: همون دو روز تا 9:30 صبح رو تعریف کنید. شما از ژنو برگشتید، این طرف عمانی من یادمه رفت آمریکا سری. رفت اونجا یه سری مصاحبه کرد، یه سری حرف زد. اینکه آقا ایران امتیازات خوبی داده و نمیدونم همه چی خوبه و آدم احساس میکرد که داره بو میکشه که امریکایی میخوان حمله کنن و اون هی داشت میخواست با این حرف اونا رو منصرف کنه. شما هم تصورتون بود که قطعا دیگه یک دو روز دیگه جنگه؟
1: ایشون از ژنو رفت واشنگتن و از اونجا با من تماس گرفت، گفت که فضا و جو بسیار بده اینجا و خودش هم به شدت دپرس شده بود، چی میگن افسرده و ناراحت شده بود، چون اونم اعتبار اونم در خطر بود دیگه. ضمن این که مذاکره روز پنجشنبه درسته که اون نتیجه که ما می‌خواستیم نرسیدیم، ولی بالاخره یه قدمی رفتیم جلو و ما یه پیشنهادات ابتکاری به اصطلاح جانبی ارائه کردیم که اون اصل غنی‌سازی ادامه پیدا می‌کرد، ولی بالاخره نگرانی‌ها رو می‌تونست رفع بکنه. چون ما موزه ما همیشه از اول مذاکرات هسته‌ای تا الان این بوده که آقا ما از حق خودمون نمیگذریم، ولی نگرانی اگه وجود داره که نکنه برنامه ما به سمت صلاح بره، این نگرانی حاضریم رفع بکنیم. همیشه در مذاکرات موزه ما این بود باشه اقدامات اعتمادساز حاضریم بکنیم، ولی از حق نمیگذریم، از غنی‌سازی نمیگذریم. ولی حالا میگید مثلا تا یه دوره زمانی اینطوری مثلا محدود غنی‌سازی کن، نمیدونم مواد تو این کارو بکن اون کارو بکن، برای اینکه اطمینان حاصل بشه که سراغ بمب نمیریم. باشه، ما که بمب اتمی رو اعتقادی بهش نداریم و حرام هم میدونیم، این فتوای رهبر شهیدمون دیگه. لذا از این ابتکارات مطرح کردیم که شاید از این طریق بشه مذاکره رو یه جوری کنترل کرد. خب نشد. آقای بوسعیدی رفت واشنگتن و از اونجا به من زنگ زد، گفت که فضا اینجا خراب چیز هست. بعد خودش شروع کرد به مصاحبه کردن و همین حرفا رو زد که حالا در حد خودش سعی بکنه جلوی جنگ رو بگیر. من روز گفتم پنجشنبه که وقتی تموم شد، جمعه فضا کاملا دیگه نظامی شد.
2: به شما زنگ زد که جنگ قطعیه؟
1: من گفت جنگ قطعیه، گفت فضای اینجا فضای جنگی. و من رفتم مصاحبه کردم، بعد درخواست کرده بود که با ونس ملاقات بکنه، چون احساس کرده بود که شاید مثلا ویتکاف و کوشنرین ها درست مطالب منتقل نکردن. با ونس ملاقات کرده بود، ولی ظاهرا در واشنگتن شخص ترامپ تصمیم خودش رو گرفته بود و متقاعد شده بود توسط لابی صهیونیست‌ها یا توسط نتانیاهو که جنگ دو سه روزه تموم میشه. لذا جمعه شب یه کامل اصلا فضا عوض شده بود. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
2: یعنی با آقا دیدار نداشتی؟
1: نه، ما قاعده کارم اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم. گزارشات خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارشات از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو میآوردن، اگرم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن. اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارشات از همه جا میرسید خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، راهنمایی داشتن میدادن، اگر صلاح میدونستن فرض رو احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشن توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میگذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوبی وجود داشت و دارم. الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی القاعده همین شکلی خواهد.
2: شما پیش آقای حجازی بودید؟
1: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
2: پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده، درسته؟
1: نه،
2: تو آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رحیم صفوی هم اونجاست.
1: نه خب ببینید، اونجا یک مجموعه بزرگی که بخش‌های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن، منتها به اون چیز نشد. از اون بعدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و تعداد فرمانده اونجا شهید شد.
2: اینو حالا پخش نمی‌کنیم، یعنی بعید می‌دونم بتونیم پخش کنیم. خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح؟
1: والا خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن. زمانی که من شورای راهبردی بودم هر شنبه صبح جلسه داشتیم منتها در ساختمونی که توی خیابون پاسداران دارن.
3: ببین نکات مهمی توی داستان هست، نظر شما رو میپرسن، اما این اصرار اینا برای غنی سازی رو که یه تکنولوژی مال 100 سال 90 سال پیشه، یعنی چیز نیست که امروز به درد، چیز کشفی نیست، اختراع و اکتشافی نیست، یه تکنولوژی تو همه دانشگاه هم درس میدن، اصلا هم پیچیده نیست، اصلا هم چیز قامزی نیست. اصرار اینا رو نمیفهمم. حالا نگاه شما رو بپرسیم اساسا به این قضیه که شما چجوری به قضیه نگاه کردی و این از حرفای این چی استنتاج میکنی؟ بشنم
0: جواب سوال شما رو بین قوسین بدیم. خود عراقچی میگه که رسیدم به این صدای من من صدام مشکل زنده باشید. من جواب سوال شما رو ابتدا بدم بین قوسین بین پرانتز. خود آقای عراقچی در اینجا میگه، میگه اونا یعنی آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن بعد از جنگ 12 روزه که جمهوری اسلامی میره به سمت بازدارندگی هسته‌ای، یعنی میرن به سمت تولید بمب اتم، بنابراین باید بزنیمش. جواب سوال شما در مورد غنی سازی همین. اما در این جایی که پخش شد دقیقه 30 نبود، 36 و 30 ثانیه بود، دقیقه 36 و 30 ثانیه. چی میگه عباس عراقچی؟ داره میگه 8 صبح رفته بودم به دیدن پزشکیان، بعد بعد از اون رفتم به دیدن آقای حجازی. حجازی کیه خانم ها؟ حجازی مسئول بخش سیاسی دفتر آقای خامنه ای بود. اما این چیزیه که ما میشنویم. شناختی که بنده دارم، آقای حجازی در تمام جلساتی که سران بودن و تصمیم گیران بودن، به عنوان کسی که صورت جلسه جلسات رو می نوشته، به عنوان دبیر جلسه از کسانی که در اون جلسه قرار بوده صحبت بکنن درخواست میکرد. این روند کاریشون بوده در بیت. در تلویزیون های دیگه اینو به شما نمیگن. ازشون درخواست میکنن که نیم ساعت یک ساعت قبل از اینکه جلسه باشه با آقای خامنه ای برن به دیدن آقای حجازی که اون حرفا رو با آقای حجازی بگن. آقای حجازی صحبت رو شروع میکنه، سلام و صلوات میفرست برای خامنه ای، بحث امروزمون اینه و آقایون میخوان راجع به این صحبت بکنن. حضرت عالی چی مد نظرتون هستش؟ اول این آقا صحبت کنه یا اون آقا صحبت بکنه؟ ولی میخواد در جریان باشه. تا اینجای کار رو درست داره میگه، رفته بود گزارش بده به حجازی. اما دروغ کار کجاست؟ دروغ کار اینه که من با حجازی قرار داشتم و سه جلسه دیگه بوده. خیر، تمام جلسات برای ساعت 10 تنظیم شده بوده با آقای خامنه‌ای. ما در این تلویزیون به شما گفتیم که با ایشون دیدار بکنن. چرا؟ چون شب قبل پیغام جنگ رسیده بوده. بازم اینجا تاکید میکنه که شب قبل پیام جنگ به من رسیده بود. جلسه بر این بوده که یک اقدام پیش دستانه شکل بدن، کاری که آقای سید حسن نصرالله میخواست بکنه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بیروت بعد از پیجرها روز بعدش. ولی اسرائیل در نطفه زد اون رو. جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی دفاع، شورای راهبردی که آقای خرازی بودن و شورای عالی امنیت ملی، همه دعوت بودن به بیت که تصمیم بگیرن آیا اقدام پیش دستانه رو بکنن. به چه هدف؟ به هدف اینکه ایالات متحده جنگو نکنه و جنگ بین اینها باشه و اسرائیل. اما در نطفه زده شد، در نطفه زده شد خانم آبامه، و کسانی که اون جلسه رفته بودن مورد هدف قرار گرفتن. این پیام اوله که ما باید در دقیقه 36 و 30 ثانیه داشته باشیم. پیغام دوم خیلی برای ما مهمه. داره میگه آقای بوسعیدی، توجه کنید خانم آقایم، داره میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان به من از اونجا زنگ زد و گفت من صحبت کردم. آقای بوسعیدی رفته بود به آمریکا که مطمئن بشه نکنه ویتکاف و کوشنر پیام نرسونده باشن، با ونس صحبت بکنه. حالا متوجه شدید خانم آقایان چرا اینا پاشون توی کفش کرده بودن میگفتن باید ونس بیاد به اسلام آباد؟ چون شناختشون این بود، شناختشون این بود که ونس میتونه باشون قرارداد رو ببنده و اینا رو از مرگ نجات بده. کی اینو بهشون گفته بود؟ همه ما میدونیم کی بهشون گفته بود، همین اندیشکده هایی که اسمشون رو میدونیم. نکته مهمی بود در این ویدیو. بس دو نکته مهم هستش. یک، دروغی که میگه، اول اونجا همه با هم قرار بود حضور بشن. دو، چرا روی ونس پافشاری میکنن. و سه، چیزی که ما در این تلویزیون به شما گفتیم، آقای بهبهانی از من پرسید چه تکنولوژی داشتن که آقای خامنه ای رو کشتن. گفتم آقای خامنه اصولا صبحا جلسه میذاره و دیسیپلینش سر اون ساعت بود و اونها خبر داشتن چه ساعتی جلسات برگزار میکنه و بهتونم گفتیم ساعت 9:25 بود، 9:30 دقیقه نبود. این هم از افتخاراتی است که ما در تلویزیون میهن به ثبت رسوندیم. اما استاد یک چیزی از قلم افتاد، دقیقه 30 بود، شما دقیقه 36 رو گذاشتید. دقیقه 30 خیلی مهمه چون در مورد کشتار مردم در مورد صحبت میشه. امکانش هست دقیقه 30 رو پخش بکنید؟ آره دقیقه 30 ممنون میشم.

0: سورینمون به نظرم یه مقدار غافلگیری هم اگه رخ داد اینجا رو
1: چون عوض شامید اینو بگید پیشبینی ایجاده ای میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به ایجاده ای؟
0: نه اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه ای آمادگی نداشتیم.
1: خب میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت، اطلاعات سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون؟ خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
0: ببین ما به هر حال باید بپذیریم این نقاط ضعفی داشتیم دیگه. یه سری حالا همونطوری که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه بود. فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و زمانش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشد. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم. از
2: خانم ها و آقایان، سگ حیوان نجیبی است، وفادار و در کنار بشر بوده از اول تاریخش، که سگ به هر حال به عنوان یک حیوان بوده که در کنار بشر بود. اما دروغ میگی آی عراقچی مثل سگ. میدونی چرا دروغ میگه؟ سند داریم. از اول دی انتقال هشت شعبی به ایران شروع شده بر مبنای گفتار سخنگوی سابق نخست وزیری عراق، بر مبنای رصدی که شده در ورود اینها به مرزهای ایران، بر مبنای توضیحی که اینها داشتن قبل از روز فراخوان در تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و حتی تبریز. نیروهای هشت شهدی بودن، نیروهای فاطمیون در مشهد بودن، پاکستانی ها به اصفهان رفتن، بخشی از زینبیان به قم رفتن، بخشی از حزب الله لبنان در تهران بوده. و شما خبر داشتید فراخوان چه روزیه؟ این رو یک روزی تاریخ در مورد این باید صحبت بکنه که جمهوری اسلامی از فراخوان خبر داشت و شما آماده کشتار بودید. چرا میگه ما غافلگیر شدیم؟ زیرکه، چون میخواد در دادگاه‌های فردای بعد از این حکومت نشان بده که ما غافلگیر شدیم، دفاع از خود کردیم. دروغ میگید. شما آماده کشتار بودید، شما مخار زدید، بس آماده کشتار بودید، برنامه‌ریزی کرده بودید برای کشتار. صداهایی که از بیسیم اینها کشف شده، تلویزیون ایران اینترنشنال پخش کرد، نشان میده که اینا آماده کشتار بودند، برنامه ریزی کشتار رو داشتن. پس شما غافلگیر نشدید، شما برای کشتار برنامه ریزی کرده بودید. این هم یک دروغ بزرگی که در این ویدیو که شما دارید میگید. هدفش چی بود؟ برای اینکه فرار بکنید از محاکمه در آینده ایران. بریم به دقیقه، استاد محبت میکنید، بریم به دقیقه 43.
0: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفتی یه جلسه توش بود، ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن، اون هیچ. این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشت. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری، جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: آره من که معتقدم هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه.
2: بله خانم ها، واقعا شنیدید چی گفت؟ داره میگه نفوذ هست، بوده و هست. چرا؟ چون میگه مکان رو دادن و در تصمیم گیری ها و